0: I förmiddagen å Skurestugan. Därvid bordlades ärendet för vidare utredning. Den så kallade bommen vid Lilla Ektorp har under året borttagits sedan avtal träffats mellan styrelserna för Ektorps och Skure väghållningsskyldige angående underhållet av vägen till Lilla Ektorp, allmänna landsvägen vid Mariehäll. Enligt detta avtal ska Skure vägstyrelse bidra med 80% av underhållet å denna väg. Det stycke som handlar om ytterligare reglering av Skuresundsvägen har sitt särskilda intresse. Det bildade upptakten till en elakartad konflikt mellan tomtägarna i Kungsborg och Kungsvik, vilka använde sig av Skuresundsvägen utan att bidra till dess underhåll. I konflikten förekommer två stämningar med överklagande till Svea hovrätt, juridiska utredningar, trafikräkningar på olika ställen i Skuru, avstängning av vägen med en bom vid norra gränsen för väghållningsområdet, utsagor av utköraren Theodor Bolin från Gustav Pils bryggeriaktiebolag som distribuerat öl i området från 1906 till 1926. Av förre fjärdningsmannen G.J. Svedén som sedan 1909 vid olika tjänsteförrättningar färdats med hästskjuts till norra Skuru samt av förre fyruppsyningsmannen Ernst Pettersson som bott i Kungshamn sedan 1905 då hans far tillträdde fyrvaktartjänsten. Tvisten avslutades 1934 med att Kungsborg, Kungsviksborna, fick rätt att använda sig av Skuresundsvägen utan att betala vägavgifter och att vägstyrelsen ålades att ta bort vägbommen. Den i citatet nämnda bommen vid Lilla Ektorp hade satts upp av Ektorpsborna redan 1923 på gränsen mellan Ektorp och Skuru för att hindra fordonstrafik till Skuru. Med risk att ge ett löjligt perspektiv åt dessa vägavstängningar, vilket egentligen inte finns skäl till, ska nämnas att 1906 hotade Stockholms sjukhem att stänga av vägen till Ångbåtsbryggan som då låg i Skuruparken strax söder om nuvarande Skurubron för Ektorpsborna om dessa inte åtog sig underhållet av bryggan. 1941 var det Kungsviksbornas tur att agera på likartat sätt. Man låste pumparna på de gemensamma brunnarna för stugägare som inte ville betala sin andel 85 kronor av kostnaderna för trapp- och vägbyggen.
1: Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz. Just nu är vi i motslutet på ett långt kapitel som heter Ett förortssamhälle växer fram ur Nackaboken 1972. Och kapitlet fortsätter alldeles strax.

Det är torsdag den 8 oktober och här är torsdagstimmen och i studion har vi mycket folk idag. Sture Djupenström heter jag, Karin Gyllander finns här också, men sen har vi Mikael Josefsson som ska berätta om sin nya bok.

0: Ja, vi som sagt då har Mikael Josefsson här i studion. Och du ska berätta om, ja, din senaste bok ska jag väl säga, så att jag inte tror att det blir den sista, för det lär det inte vara.
1: Nej, kanske inte. Ja, jag har gjort, det här blir min femte bok. Och två av mina böcker finns faktiskt inlästa här av Radio Nacka. Dels Boboken som jag tog initiativ till som kom 2008, och sen så Finnbodaboken som kom, var det 2020 tror jag. Den här boken heter Söderboken och handlar om Södermalm åren 1850 till idag. Och den är, kom just från tryckeriet. Vi skrev de sista raderna för ungefär en månad sedan. Jag har gjort den med två riktiga söderkännare. Den ena är Maj Sandin. Hon har gjort många böcker tidigare. En bok till exempel om Götgatan, en annan bok om Ringvägen och en tredje bok om Södermannagatan och Nytorget. Och senast gjorde hon en bok om Stockholms bränder. Hon är aktiv vid Katarina Brandstationsmuseum och Röda Hanens arkiv och det där också. Hon och jag, Maj och jag, har skrivit texten tillsammans, och Maj har dessutom gjort bokens grafiska formgivning. Sen har vi en annan söderkännare, Per Lindros. Han ligger bakom böcker som Södertur 1 och 2 med underbara bilder från 1950- och 60-talet från Södermalm. Och så en ny bok som inte har kommit ut än, men kommer ut alldeles snart, om Sankt Paulsgatan. Så det här är människor som kan Söder i detalj. Det är roligt att höra Per och Maj prata om Södermalm, för jag pratar om gator så där, men de pratar om kvarter. Ja, du vet linjalen. Nej, det vet jag inte riktigt, men de vet precis var linjalen ligger och så vidare. Jag bor sedan millennieskiftet med min fru i Lennersta. Men tidigare som barn så bodde jag på Grinsgatan. Och som tonåring bodde jag ganska många år på Malmgårdsvägen. Och där jag väl flyttade hemifrån så flyttade jag till Havregatan. Och då min mor dog så fick jag överta hennes lägenhet på Katarina Bangata. Så jag känner att jag har en rejäl söderförankring. Sen var jag medlem i en fotoklubb i över 20 år som började på Södermalm i samarbete med fotografen Martin Auclair. Sigma fotoklubb hette vi. Och det var mycket social dokumentation, och på 70-80-talet så fotade jag väldigt mycket på Söder. Några av de här bilderna finns med i vår nya bok nu, Söderboken. För om bara på lördag, den 10/10, mellan klockan 11 och klockan 16 så är det boksläpp i en butik som heter På Mammas Gata. Och den ligger då förstås på Katarina Barngata, nummer 15, nära Götgatan. Så det blir folkfest där, för på lördag är det nämligen bondens marknad på den gatan också. Så det lär bli folkligt och festligt. Och Stefan Magnusson jobbar den dagen i affären. Han är en av personerna bakom butiken, och det är han som varje jul håller ett tal till Nacka Skoglunds minne. För som väl många vet så föddes Nacka Skoglund och dog också, tillbringade sista delen av sitt liv på Katarina Bangata. Den här idén om att göra en bok om Södermalm, det finns ju så väldigt många böcker om Södermalm, så det kanske verkar konstigt, men jag har faktiskt haft den sedan 1980-talet. Jag ville göra en bok med mycket bilder. Det ska helst vara mer bilder än text i en bok, tycker jag. Men som ändå beskriver vad som förändrade tillvaron för dem som bodde på Söder. Och det gör vi i den här boken genom att gå etappvis i kvartssekel, 25 år i taget. Och så börjar vi då 1850. Och varför börjar vi där då? Ja, det är ett försök att skildra det moderna söder. Alltså på den tiden levde det knappt 28 000 personer på Södermalm. Massor av träkåkar naturligtvis. Många undermåliga. En del faktiskt inte mer än skjul. Och så ett par palats fanns det ju. Och andra fina hus förstås också. Men större delen av Södermalm, det var rena landet. Det var gårdar där man odlade kol. Och för inte tala om tobaksodlingar. Och 1850 fanns det fortfarande 16 väderkvarnar. Södermalm var inte ens en ö på den tiden. Det fanns fasta förbindelser mot Nacka vid Danvikstull och Brännkyrka vid Skanstull. Och fortfarande 1850 så var det de fyra stånden i riksdagen som regerade. Skulle man ut och resa i landet så tog en resa till Göteborg med hästskjuts. Den tog 4 dagar. Och på vintern låg isen i Stockholms hamn. Och ingen kom varken in eller ut om de inte fraktades med släde. 1850 så var det ett samhälle som på många sätt liknade det som hade varit 100 år tidigare. Eller kanske till och med man kan säga 200 år tidigare. Men de år som skulle följa förändrade allt. Och det som förändrade allt kan nämnas egentligen med ett enda ord, och det är ångan. Utvecklingen skulle bli dramatisk. I mitten av 1800-talet var ju ångan som fenomen inte okänd. En engelsman vid namn Samuel Owen hade redan 1807 arbetat på Bergsunds mekaniska verkstad nere vid Hornstullsområdet och konstruerat den första svenska ångmaskinen. Men det är egentligen först under andra halvan av 1800-talet som utvecklingen verkligen skjuter fart. Det är då den tunga ångdrivna industrin etableras i Stockholm och framför allt på Södermalm som blir arbetarstadsdelen framför de andra. Som exempel på fabriker vid den här tidiga tiden så kan man ju nämna Liljeholmens stearinfabrik som flyttade därifrån till Danvikstull 1841 och där den faktiskt var kvar ända till 1971. Och Aftonbladets grundare Lars Johan Hjärta återupptog textiltillverkningen vid Barnängen 1848. Och där var den kvar i över 100 år till 1952, då vi som vi vet textiltillverkningen drog till Norrköping. Och så har vi alla bryggerier. Münchenbryggeriet med sin jättebyggnad som stod färdig 1893. Och det fanns många bryggerier på Söder. Gustav Pils bryggeri vid Skanstull minns nog väldigt många. Byggnaderna låg kvar ända till man rev dem för att börja bygga Ringens köpcentrum. Alltså 1979 någon gång satt man igång med det. Ja, Fatbursjön, nämnde jag den. Fatbursjön var Söders sjö. Den låg mitt på Södermalm, där idag Södra stationsområdet är. 1850 var den nog ganska mycket förvandlad. Mer ett sumpigt träsk, illaluktande får man anta. Och vid Zinkensdamm fanns 1850 de båda dammarna kvar. Men Fatbursjön, den fylldes igen för man skulle bygga järnväg. Och den första järnvägen öppnade 1860 och den gick från Södra station till Södertälje. Så skulle man komma söderifrån och ta järnvägen och åka till Stockholm, då var vid den här tiden Södra station ändpunkt. 1862 kunde man åka till Göteborg och 2 månader senare till Malmö. Med 2 år senare, alltså 1864, kunde man åka till Malmö med tåg. Så då var Södra stambanan igång. Men sen börjar man från Södra stationsområdet spränga en tunnel ner mot Slussen. Och den drog man järnvägen igenom och sen via broar över till centrala staden. Så redan 1871 öppnade sammanbindningsbanan. Och centralen tog över som huvudstation i Stockholm. Södra station blev en lokalstation och kom att betyda ganska mycket som godsstation. Det fanns en stor substation där också. Tågen därifrån, vagnarna, lastades med sopor. De var silverfärgade och i folkmun kallades tåget för Silverpilen. Den gick bort till Lövsta i Hässelby. Det som finns kvar av den gamla stationen idag vid Södra stationsområdet, det är barnvaktarbostaden. Det fanns en annan väldigt stor och fin vacker byggnad, nämligen järnvägshotellet Hotell Göteborg som hade byggts 1861. Den rev man 1982, man var inte överens politiskt, men man klubbade snabbt igenom några beslut och rev den under närmast kuppartade former. Ja, det finns väldigt mycket att berätta och vi försöker hålla oss kortfattade i den här boken. Och vi har plockat fram de, vad vi tycker, bästa kartorna, bästa bilderna från de här 175 åren. Götgatan kallades ju på sin tid Söders Broadway. Man säger att televisionen tog död på biograferna. Det finns ju biografer kvar fortfarande på Söder också. Men det, genom tiderna har det funnits enormt många biografer på Södermalm. Och vi har gjort en specialkarta där vi har prickat in varenda en med vad de hette. För de har hetat olika saker under olika perioder också. Och vilka år de fanns. En annan karta som är speciellt framtagen för den här boken är alla restauranger, ölcaféer och konditorier år 1945. Man pratar ju idag om att det finns så väldigt många krogar på Söder och pubbar och allting. Och att det, men jag kan tala om att 1945, då fanns det många ställen att gå ut och äta på. Och det var kanske inte så konstigt för att det var trångbott hemma. Man behövde någonstans att träffas. Och man behövde också någonstans att äta. Därför att alla bostäder hade ju faktiskt inte kök. Och man bodde bland väldigt många personer i en bostad också med inneboende och sånt. Som säkert höll sig undan så länge de kunde från sin stället de skulle sova på. Sen idag så har vi inte en enda bensinstation på Södermalm. Men Per Lindros, som är den andra personen som jag har gjort den här boken med, berättar jag honom. Jag berättar inte så mycket om Per, va? Per, han är en person som kan det mesta om allt som är tekniskt. Från industrier till spårvagnar och båtar och bussar och allting sånt. Han har lutat sig tillbaks och dragit sig till minnes vilka bensinstationer som fanns på Söder på 1960-talet och prickat in dem på en karta och vilka märken de var av. Dessutom så en viktig del av vår bok, det är ju att försöka visa det Söder som inte längre finns. Och en av Pers specialiteter, det är att teckna kvarter hus för hus väldigt detaljerat. Så han visar delar till exempel av Götgatan där inte ett enda hus finns kvar. Men som hur det såg ut för drygt 100 år sedan. Och Det tycker jag är en av de roligaste sakerna, att vi har fått med så många av hans teckningar i den här boken. Så får man se hur det som är borta en gång såg ut.
0: Ja, det är intressant. Vi ska ta en liten som kallad vätskepaus. Så spelar vi en stund, så ska vi ta och återkomma alldeles strax.

0: Ja, du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka och jag sitter och pratar med Mikael pratar mest och berättar om sin bok Söderboken. Ja, vad finns det mera
1: att säga? Ja, det finns. Jag jobbar många år inom socialtjänsten och Stockholms stad, men den delen av min yrkesbana började på Maria-mottagningarna, missbrukarvården, som mentalskötare. Men vid sidan av Maria låg resten av det gamla Maria sjukhus kvar. Maria sjukhus har ju upphört sedan länge, men det lever kvar genom en lag som heter Lex Maria. Lex Maria, lex betyder lag, och Lex Maria betyder ungefär lag utifrån förhållandena vid Maria sjukhus. Och det är en av de många historier, som små berättelser, som var med i boken. För det är historien om hur man i slutet av 1930-talet lyckades ta livet av en 25-årig snickare som sökte vård på Maria sjukhus för en stukad tumme. Och bara farten tog man livet av ytterligare tre personer. Och det ledde till en lagstiftning, Lex Maria. Det hör man ibland om något har gått fel på inom sjukvården, att man har gjort en Lex Maria-anmälan. Ja, och så berättar vi förstås om den av så många mycket älskade Funkislussen och Maria Hissen och allt det där. Och boken går ju ända fram till idag, så att det är... Vi berättar också om dagens Slussen förstås, och visar bilder också från hur man, den otroliga oreda som har varit på Slussen med dessa jättegropar. Ja, åsikterna går ju otroligt mycket isär om det som idag finns. Vattentorget verkar de flesta vara nöjda med, men branterna upp mot Slussplan och trapporna, där finns det väldigt delade åsikter om. Det finns två väldigt fina konstverk, ska jag säga till de som inte har sett dem. Vid vid trappen upp från vattenområdet så går det också invändigt rulltrappor. Och vid de rulltrapporna så finns det två konstverk. Konstnären heter David Molander. Och det, han har gjort en slags tredimensionellt fotokollage över gamla Slussen. Stora fina tavlor, de är häftiga. Titta på dem om ni inte har sett dem. Det hade ju varit underbart om den här boken hade kommit till då allting var klart. Då tunnelbanestationerna vid Sofia och vid Hammarby Sjöstad och Katarina Barngata var klara. Och bussterminalen mot Nacka i berget hade öppnats och Nobelstiftelsens byggnad var färdigbyggd. Men då har vi fått vänta länge, så det kunde vi inte göra. Så lite grann pågår ju väldigt mycket fortfarande som starkt kommer förändra Södermalm. Det som har oroat mig ganska mycket, det är vad de nya byggnaderna framför Kooperativa förbundets byggnader kommer innebära. Dels för utsikten från Katarinavägen mot Mälaren. Och likaså utsikten från Peter Myndersbacka, alltså sidan av Stadsmuseum. Då man kommer och går ner därifrån från Götgatan, svänger runt hörnet och backen ner vid Stadsmuseum mot Slussen, så i den där Saltsjön, den blänker så fint i fonden. Jag tror att allt detta försvinner, och det är väldigt tråkigt tycker jag. Men jag vill inte vara motsträvare. Jag har suttit och solat vid vattenområdet och mått bra. Jag har stått på trappen och tittat ner mot Gamla stan och sett hur fint den delen av Gamla Stockholm speglar sig i glasrutorna. Ja. Och jag hoppas att någon vill titta in i butiken på Mammas gata nu på lördag. Kanske besöker Bondens marknad också. Alltså Katarina Barngatan nummer 15, så har vi vår bok där. Den är rykande färsk, som jag har sagt. Den har just kommit från pressarna. Och Sture noterade att den fortfarande luktade pressvärta. Ja, är det något mer, Sture, som du vill veta om livet?
0: Ja, men det handlar nog inte om Slussen och inte Södermalm heller, tror jag. Jag tror vi har bekymmer på närmare håll här ute i kommunen, skulle jag vilja påstå. Men hur som helst, så jag vet när vi spelade in den här boken om Danviks Finnboda varv. Jag tror det var då du nämnde någonting att du skulle vilja göra någon sån här bild något bildkollage av saker och ting från Stockholm kanske. Är det här det?
1: Ja, som sagt, just den här boken är faktiskt den bok som jag har tänkt längst på. Och den här fotoklubben som jag nämnde, Sigma, Stadsmuseum hade mycket kontakt med oss. Vid ett tillfälle så sa chefen för Stadsmuseum, Nilsson hette han, att han ville ta över mina bilder som jag fotat under 70-80-talet. Och då så sa jag, ja, men vad roligt, då ska jag välja ut de bästa. Och då sa han, nej, du ska inte välja ut de bästa. Du har ingen aning om vad framtiden kan vara intresserad av. Vi tar rubbet. Så jag tror det var 7000 bilder och sånt som Stadsmuseum tog över.
0: Ja, just det.
1: Och eftersom jag höll på att fota på Söder, så sa jag en intendent på museet att ja, du borde göra en bok av de där bilderna. Jag höll framförallt på fotade affärer, och de tyckte att en bok om Söders affärer vore bra, det skulle jag göra. Men det fanns så väldigt mycket annat spännande i livet, så det vart ju aldrig av. Men däremot började jag skissa på en bok om Södermalms historia. Och den skrev jag ner mina idéer till, och så la jag en mapp, och sen så lyfte jag upp den för 2 år sedan ungefär. Och prata med förläggaren, Tommy Bäckström på Trafiknostalgiska, och så pratade jag med Maj Sandin om den. Och Maj sa genast, ja, men du börjar 1900, du kan väl inte börja 1900, vi måste börja 1850, begriper du, så vi får med hela det moderna Söders utveckling. Så, men då gör vi väl det. Så har vi gjort. Så en idé kan ligga länge i en byrålåda och skramla, och så plötsligt blir det något.
0: Ja, så brukar ju det hända artister också. Man har massa grejer i byrålådorna, men till sist så kommer det upp någonting.
1: Ja.
0: Framåt då? Vad blir det här näst nu då?
1: Jag tror jag har nämnt det förut. Vi har hållit på faktiskt flera år med en bok om en svensk fotograf som heter Sten Didrik Belander. Jag gör den ihop med min kusin Tom, som dessutom är son till Belander. På 1950-talet så var han en framträdande fotograf i Sverige. Han tillhörde det unga gardet. De som de gamla uvarna sa, att de bara fotograferar risiga bakgårdar. Och de har ingen skärpa i sina bilder. Men han fick det så småningom. Blev en framstående modefotograf och en framstående reklamfotograf, och en också framstående porträttfotograf som har fotograferat många av våra största kändisar. Och hela hans kvarlåtenskap ligger på Nordiska museet. Så vi har suttit där och gått igenom bilder och har nu grunden till en bok som kommer att komma ut under nästa år. Han var också med och började skapade 10 foto som var Sveriges största bildbyrå under många decennier. Den finns inte längre, men den levde in efter millenniumskiftet. Och så lyckades få pengar av kungen också. Det får man tacka för. Vi fick 80 000 av kungen i tryckbidrag. Så.
0: Ja,
1: Gustav VI Adolfs fond heter det, men det är ju kungen som undertecknar.
0: Så. Ja, just det. Ja, det verkar ha att göra i alla fall. Inga brister på sysselsättning.
1: Ja, vad ska jag göra sen då, Sture?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Jag vet inte.
0: Jag vet, jo, men jag vet vad du ska göra.
1: Ja, ja, okej.
0: Okay. Då ska du ta och gå tillbaka till Finnboda förr och nu.
1: Va? Ja.
0: Vad blev det av allt varvet då?
1: Ja.
0: Och vad är det nu?
1: Det är många som intresserar sig för Finnboda. Det är vandringar så ganska ofta genom Finnboda.
0: Oja.
1: Det är ett trevligt område att gå igenom, tycker jag. Vi har ju ett... det fanns ju tre rederier som seglade mellan Sverige och Finland. Och en av dem var ju Svea-rederiet som jag också har, Svea-bolaget som jag också har skrivit en bok om. Och de här tre rederierna, de låg ju på rad nere vid Skeppsbron, de här båtarna. Två finska rederier och så Svea-bolaget då. Inför olympiaden i Helsingfors 1952 så beslöt sig rederierna för att de skulle bygga varsitt praktfartyg, alltså ett passagerarfartyg. Och det svenska fartyget kom att heta Birger Jarl och rederiet gav ner sin själ. Den byggdes på Finnboda varv. Det var de finaste material man kunde tänka sig. Tyvärr hann de inte klar till olympiaden. Det var klar först året efter. Och den där båten har rönt olika öden. Senast så låg den i flera år vid Fotografiska museet och som ett enkelt hotell och också en bar. Sen så vart ägaren skyldig massa pengar, det var väl kajavgifter och sånt, och plötsligt så kastade fartyget loss och begav sig till Ådalen, där det senaste jag hört om det där fartyget var att det stod på botten i någon hamn uppe i Ådalen.
0: Usch.
1: Men ja, det var det näst senaste. Sen såg jag någon artikel om någon sån här mogul som hade gått in och hade ambitionen att rädda fartyget och kanske till och med ta tillbaka det till Stockholm. Det är ju stora, jättestora pengar man pratar om man ska rädda ett sånt här gammalt fartyg. Men det vore ju fantastiskt om den kunde ligga i Finnboda, återkomma till Finnboda och ligga där som ett enkelt hotell och en servering.
0: Ja, det låter ju fantastiskt om det skulle ske. Hur är det med Bo då? Du skrev ju några små berättelser som vi har haft med här i
1: Ronsen. Ja, som jag har läst in, ja.
0: Ja,
1: ja. Alltså, jag är väldigt förtjust i Bo. Min morfar och mormor köpte vår tomt i Lennersta 1919 och hade det som sommarställe. Så jag växte upp där som liten på somrarna. Och nu, som jag sa, så har vi övertagit det. Vi bor på Ångbåtsvägen och det är ju promenadvägar där som är glänsande. Man kan gå ända från Tollare och bort till hela vägen i vatten till Bobadet. Sen är det naturligtvis så att den stora förändringen med Bo, och kanske inte minst den delen, är ju priserna på hus.
0: Mm.
1: Och även i Tollare där det har byggts 1000 nya bostäder, de är inte billiga.
0: Vad blir det i Gammeludden då?
1: Gammeludden, som ju har varit ett hem för senildementa, håller på att rustas och kommer bli betydligt större och kommer fortfarande vara någon form av vårdinrättning. Man har rivit allt utom den gamla byggnaden. Den gamla byggnaden från början av, från förra sekelskiftet var ju ett privathem. Och den byggnaden finns kvar fortfarande. Men ihop med den ska man sen bygga nya vårdinrättningshus. Och det är ju bara att hoppas att alltså jag vill att man är rädd om Gammeludden. Det är ett otroligt vackert område och det är ett viktigt område för rekreation och många människor älskar det här området. Jag hoppas man inte förstör det. Men å andra sidan, det är också viktigt att vi har en stor arbetsplats i Bo. Det är inte bara livsmedelsaffärerna, Orminge och så vidare, utan att det finns andra typer av arbetsplatser. Och det kan den här nysatsningen ge möjlighet till.
0: Ja, det är väl bara att vänta och se vad som sker. Ja, men vi har väl tömt ut nu alla böcker och eventuellt kommande också. Eller, ja, eventuellt, men kommande och eventuella planer, så ska vi säga. Så det var roligt att du kom förbi och berättade om Söderboken, och sen så hoppas att ni får mycket folk på släppet här på lördag.
1: Ja, men då ses vi på Mammas gata då, och jag vet att du sänder repriser på det här programmet, men boken kommer finnas där även efteråt.
0: Just det, så att missar man det här så finns den där sen i alla fall. Ja. Är det på enda stället den kommer att finnas?
1: Nej, den kommer finnas på alla nätbokhandlar och säkert Söderbokhandeln och bokhandeln vid Mariatorget och de flesta.
0: Ja, just det. Ja, den går att få tag på hur som
1: helst. Jajamän.
0: Ja, tack för att du kom.
1: Tack.

0: Ja, du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och jag tror att många har inte glömt, eller ja, på något sätt glömt den här fallpreventionsveckan som var här förra veckan. Och jag gjorde ju en del inslag från Träffpunktsmedjan. Det var om falltester, fallrisktester, och det var om en ny app som heter Säkra steg, som skulle hjälpa till att träna balans och styrka och allting sånt där. Och sen så sände vi förra veckan också en föreläsning, kanske vi säga, där Birgitta Flod Åsberg, som är distriktssköterska, berättade om fallrisker kopplade till läkemedel. Men i allt detta så hittade jag en annan person som i och för sig inte hade så mycket med den här verksamheten att göra, men han var alltid intresserad av, eller är intresserad av, att skriva om saker och ting som är lite besvärligt för folk som har svårt att gå och ta sig fram i Nacka framför allt. Han sitter själv i rullstol, men han har också en så kallad armcykel. Och den där cyklar han runt med och skriver massa saker om sånt som är dåligt, och framkomlighetsproblem och så. Så jag tänkte vi kunde faktiskt höra vad han har att säga.
1: Jag heter Björn Billung och jag är pensionerad journalist, och så fortsätter jag att jobba med infrastrukturfrågor. Speciellt då med tanke på äldre, rullstolar, cyklister. Och jag får igenom en hel del. Jag bor i Hammarby Sjöstad, så att det rör mig mycket i Stockholm. Har en armcykel som jag brukar hoja runt med 350-400 mil om året. Det vill säga vart jag än ska så cyklar jag istället.
2: Cyklar du på den där?
1: Ja, jag kopplar på den på rullstolen helt enkelt bara. Det tar 10 sekunder så är man iväg igen. Ja, och just nu så har jag varit här för att titta på den här äldre- och balansfrågan. Och på, det är ju Nacka kommun som har skickat ut en inbjudan då, att kom hit och kolla din balans och allt vad det stod där. Och då tänkte jag att ja, men jag ska ändå till Bauhaus, och då kan jag bara fortsätta och cykla hit och se om det hittar några roliga människor här och prata med och se om man kan påverka. Nu träffar ju dig,
2: ja,
1: jättebra.
2: Det är inte dåligt. Nej.
1: Jag var mer intresserad av någon Nacka-representant på något sätt som jobbar här. Och det var ju hon här som vi pratade med. Ja, Frida. Ja. Så att vi ska ha en framtida kontakt här. Och jag har haft våldsamma synpunkter på Sickla köpkvarter exempelvis. Ja. Rent uruset ur äldre- och rörelsehindersynpunkt.
2: Ja, det ligger någonting i det faktiskt.
1: Ja, och de har ju byggt om ganska kraftigt där i centrumet och flyttat gång- och GC-överfarten som var vad heter det, för det Texas Longhorn-huset där, det är ju det slutat, det heter något annat där, Gillerondellen. Där åker man ju in emot Sickla köpkvarter och bion och allt vad det är för någonting. Och där låg tidigare ett 4 meter brett GC-överfart. Och det var närmast ingenting att svänga. Det var närmast bara rakt fram hela tiden. Men helt plötsligt när de flyttade den där in emot centrumet ungefär 8 meter. Då hävdar jag bestämt att här handlar det om nyproduktion av ett övergångsställe. Med tvära vinklar. Mittrefugen blev inte 4 meter som den var tidigare, utan det blev... Ja, blev det 1,24 för cykeldelen, och sen blev det en upphöjd del för gående. Men rullstolar och alla andra måste ju gå på den sidan där det inte är upphöjning med kantstenar och så vidare. Mm. Så att ja, men då tyckte Nacka att ja, men, vi Hade det blivit ett nytt, då hade vi ju gjort det enligt våran Nacka-standard, det vill säga 4 meter brett. Ja, men det här är väl nytt, säger jag. Om ni river upp det gamla och flyttar ner hela skiten ner 4-8 meter, då är det ju ett nytt. Ni måste ju göra underarbeten, ni måste lägga nya kantstenar. Då är det nytt. Ja, det tyckte vi inte då. Så. Och sen hör inte saken att det här är ju TRV som det låg ju tidigare. Hela gångcykelbanan ligger på Trafikverket. Det är deras, de är väghållare. Men då menar de att ja, men har de flyttat vårat i våran GC-överfart, då ska ju våran standard gälla på det nya likväl som på det gamla. Ja, det höll de inte med om på Nackar och så vidare. Mm. Så att det är en jävla cirkus alltihopa det här.
0: Men du gör lite små besiktningar här och var, eller?
1: Oja. Jag har ju cyklat igenom det mesta på Nackar när det gäller tät bebyggelse, om man säger. Och centrumanläggningar och så här. Och det är ju alltså kantsten och gatsten och vartannat är till idioti alltså. Och brygger nere vid den, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, det är en sjö.
2: Kyrkviken?
1: Nej, inte Kyrkviken. Men det är i alla fall en sjö och så finns det en massa hus som klättrar upp på en kant. Där har man då 3 bryggor, även när det är liksom lite land, det kanske själva marken går ner. Ja, jävla sjö, precis.
2: Så är det.
1: Och där var jag alltså tvungen att ta sats med cykeln för att framhjulet ska bonka in i kantstenen. Så jag studsar upp och fötterna kommer förbi kanten på den där bryggan, som inte är en brygga, men det är trädäck i alla fall. Mm. För att det var för hög höjd, det var typ en 20 centimeter eller något sånt där. Så jag kommer fram och jag brukar komma fram, va? Tack vare att jag är ganska skicklig på både stolen och cykeln och kört mycket sitski i mina dagar och rullstolsbasket och ja, håller på med det mesta helt enkelt. Så jag har kontroll på kroppen, som man säger.
0: Just det, jag tycker jag känner igen ditt namn ifrån basketvärlden.
1: Jaha.
0: Rullstolsbasket.
1: Okej.
0: Okay. För du har spelat rullstolsbasket?
1: Oh ja. I Nacka.
0: Ja. Just det, jag kände igen namnet.
1: Ja, det ser man. Det har gott minne, det har inte jag. Men
0: ja, du körde med Nacka HI då.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: I Ösen och alla de här.
0: Ja, just det. Just det.
1: Nej, sen började jag tänka på axlarna och framtiden. Att jag hoppas att jag får ett långt liv. Så att, då tänkte jag, nej, jag slutar med det här nu. Men jag vill ju göra någonting också även efter det. Så att då blev det mer att jag började skriva grejer och byggde lite cyklar i början där, för jag visste inte ens om att de fanns då på den tiden.
0: Ja, just det.
1: Men
0: du kör på frilansbasis då liksom?
1: Med skrivandet?
0: Ja.
1: Nej, jag lägger ut det på jag börjar på YouTube, för jag vill behålla kvaliteten på videon.
0: Ah, ja.
1: Och därifrån tar jag sen länken över till min egen Facebook-sida.
0: Aha.
1: Och sen lägger jag samtidigt ut på Vi som cyklar i Stockholm. Det är en lokalgrupp med 7000 medlemmar och sånt där. Det är rätt många. Och sen lägger jag ut också till Cyklistbubblan. Och det är en cykelsida då för hela landet, va? Så det är lite grann som en lokalblaska och DN, va?
0: Wow.
1: Det beror på vad det handlar om, helt enkelt. Mm. Och sen politiken får skärpa till så att de får bygga rätt, underhålla rätt och så vidare och så vidare. Så det sista jag fick igenom här nu, det var Londonviadukten, busshållplatsen där.
0: Ja, det har varit ju mycket diskussion om det.
1: Ja, du har hört det?
0: Ja, då.
1: Okej. Okay. Den har jag varit pappa till i alla fall, ganska rejält. Det är väl ett antal filmer och samtal med Heldén, för detta gatuborgarrådet. Och till slut så, jag vet inte, jag kanske tjatar hål i huvudet på dem. Så att De beslöt sig för att lägga om och skifta på gång- och cykelgångbanorna så att cykeln hamnar längst in mot bergväggen. Sen kommer gångbanan och sen kommer busshållplatserna eller vad heter det? Ja, de här busskurerna.
2: Ja, just det.
1: Ja, så att nu är gående på en sida enbart och cyklar på enbart på en sida.
2: Ja, det är ju rätt så klokt egentligen.
1: Ja. Men det var inte helt riktigt så där som jag hade tänkt mig, för att jag hade velat ha bort buskarna helt och hållet och att man utnyttjar varje centimeter mot bergväggen, för att man måste ju ha lite bredd. Och nu blev det lite grann så där som jag varnade för, att när man redan nu alltså så går buskarna över till cykelbanan och då är den helt nybyggd. Så det innebär att nästa år då kommer de buskarna ha vuxit ut en halv meter minst i cykelbanan. Och det innebär att då kommer allting att tränga ihop sig, va? Och sen i och med att buskarna växer ut, då är vi tillbaka vid det här gamla problemet att när buskarna tidigare har vuxit ut, vadå, 1,5-2 meter närmare på gångbanan på den tiden, för den låg ju den närmast. Då sopade inte trafikkontoret in under busken, utan de sopar bara fram till grenarna sticker fram liksom. Och då innebär det att man förstör ju asfalten. Det blir ju lera, sand, löv, grenar. Allting ligger under buskarna, osopat. Inklusive då där man har kastat och ställt elsparkar i långa rader. Kanske en 40, 50, 60 stycken har jag räknat upp till som värst. Och så sopar man in, heller inte när det blir 90 graders vinklar precis framför eller runt om busskurerna som stod där då. Och det står i avtalet det här att man ska sköta det här med maskinen, men där den inte kommer åt så ska man handsopa. Och man ska ha vårstädning, höststädning och städning däremellan om det behövs. Nej, men ingenting av det här har skötts alltså på 10 år eller något sånt där.
2: Ja, du har att göra, hör jag.
1: Oh ja. Det är tur att jag inte har några större kramper så till vidare.
2: Det är ju lite populärt nu i Nacka med sån här vintercykling också. Hur funkar det för dig?
1: Det funkar när inte snövallarna ligger där.
2: Ja.
1: Det är de som hindrar mig. I vintras blev jag inplogad rent fysiskt, alltså inplogad i 2,5 vecka. Men jag orkade inte bråka just då. Va? Jag tänkte jag ringer och beställer mat för första gången i hela mitt liv. Och det funkade så jävla bra så att det plogas väl bort någon gång där, tänkte jag. Så här, vad det, jag lever ju trots allt. Va? Men sen sista dagen, dagen innan sista dagen, då plogar de bort en massa vallar på Pollargatan där jag bor. Och då passade jag på liksom att den sista

gång- och cykelbanan. Den prioriterade som går mellan Stockholm och Älta där ungefär kan man säga. Så då väntar jag bara, för jag vet att det blir alltid lite snö kvar och lite modd och lite is. Men jag visste det att imorgon då kommer det här ha smält undan. För då hade vi typ 2 plusgrader ungefär. Så nästa dag då tog jag på mig kläderna bara och gjorde mig, hade varma grejer med mig på mig. Och sen cyklade jag ut och det blev precis som jag hade bestämt. Och då kunde jag helt plötsligt komma åt alla mina restauranger som jag har vid Jan Inges torg. Inklusive mitt gym som jag tränar på vid samma torg. Och jag kommer upp till cykelbanan och kan åka in till Nacka eller till Stockholm. Då öppnas världen igen.

0: Det var Björn Billung som jag träffade där på Smedjan. När han var ute med sin rullstol och dokumenterade sånt som var lite besvärligt för folk som har rullstolar eller handcyklar eller vad det nu är för någonting. Så han har det han gör faktiskt. Det här är torsdagstimmen. Nu, Karin, nu måste vi se vad som händer på biblioteket.
1: Ja, det måste vi slå till på. Man kan till exempel lästräna med Bamse. Så välkommen att boka in en lästid med vår bibliotekshund Bamse. Det är Nacka Forum bibliotek som har det. Och missar man det här så kan man gå in på hemsidan och kolla också. Om man har ett barn som är mellan 18 och 8. 8 och 12 år och som behöver lite extra stöd vid läsningen. Då kan man få läsa 20 minuter tillsammans med Bamse och en hundförare. Och då anmäler man sig i informationsdisken på Nacka Forumbibliotek eller på mail forum@forumbiblioteken.se. Mycket välkomna. Sen har de författarbesök under hösten. Många spännande författare finns på biblioteken och några av dem tänkte jag ta nu. Lördagen den 10 oktober mellan 15 och 16. Då kan man få träffa och möta Karin Björkegren-Jones. Hon är journalist, författare och folkbildare inom hälsa. Hur kan yoga, andning och kunskap om kroppens egna system bidra till ett bättre välmående? Det är frågor som Karin Björkegren-Jones har önskat ägnat större delen av sitt yrkesliv åt att forska och förmedla. Karin är journalist i grunden och har skrivit 18 böcker om yoga, hälsa och kroppens självläkande förmåga. Och med nyfikenhet och gedigen research och ett stort engagemang har hon gjort en komplex kunskap tillgänglig för en bred publik. Hon började sin bana som yogalärare på en yogastudio i Saltsjöbaden och fortsätter än idag att fördjupa sina kunskaper genom utbildningar och praktiskt arbete. Så det blir spännande. Lördag den 10 oktober mellan 15 och 16. Nu hoppar vi till Älta bibliotek den 14 oktober mellan 16 och 18. Volontärer från Älta hjälper barn och vuxna med studier, läxor och språkträning. Onsdagar klockan 16 till 18. Och det är drop-in i mån av plats. Anna-Karin Toborn kommer till Nacka

0: forumbibliotek torsdag den 15 oktober mellan 18 och 19 och anmälan är öppen. Anmäl dig via samma mejladress som jag sa förut, forum@forumbiblioteken.se. Anna-Karin Thorburn har bland annat skrivit Du har din mor med dig, roman på Wadström och Vidstrand. Pascal Engman kommer till Fisksätra bibliotek lördag den 17 oktober mellan klockan 15.30 och 16.30. Också där öppen anmälan till fisksätra@forumbiblioteken.se. Pascal Engman är en svensk författare och journalist. Han är känd för sin kriminalserie med polisdetektiven Vanessa Frank. Och den serien började med boken Eldslandet 2018. Hans verk har publicerats på minst 19 språk, inklusive engelska, står det här. Och han är också journalist i grunden, men riktigt känd. Det där är spännande när det kommer så kända författare hit. Och det slutar inte där, men det här var de som ligger närmast i tiden.
1: Mm. Pascal Engman, han har ju, hans serie där, den är ju faktiskt läsvärd. Jag har läst några, inte alla, så att jag får nog ta itu med det där igen. Men han lyckas få spänning i det mesta. Mycket bra böcker faktiskt.
0: Ja, Patrioterna, de blev uppköpt till tv-rättigheter, så jag tror han har gjort... Eller ligger till grund för tv-serier också. Så.
1: Ja, just det.
0: Over there.
1: Ja, det blir ju nog en spännande grej där i Fiskis, tror jag. Mm. Ja, men då säger vi att vi har gjort vad vi ska för idag. Och tackar så mycket för visat intresse, som det brukar heta. Och ansvarig för sändningar var Radioföreningen Nack. Ja, och här är då Karin och jag och Sture Djupenström. Så hörs vi nästa torsdag igen här på Torsdagstimmen.
2: Radioföreningen Nacka ansvarar för den här sändningen.
3: En betydelsefull fråga som Skuru fastighetsägarförening engagerade sig i under 1930-talet var upprättandet av en byggnadsplan för Skuru. Arbetet som genomfördes med hjälp av konsulter påbörjades 1932, planen upprättades 1934 och fastställdes av länsstyrelsen 1937. Den berörde inte norra Skuru. Ett annat viktigt ärende gällde framdragande av avloppsledningar inom stora delar av Skuru. Frågan väcktes av kommunen 1932 med anledning av arbetslöshetsläget och avsåg närmast om fastighetsägarna var villiga att stå för viss del av kostnaderna. Styrelsen agerade ganska halvhjärtat i denna fråga eftersom många medlemmar, särskilt bland sommarstugeägarna, ställde sig avvisande av ekonomiska skäl och ifrågasatte behovet av ett avloppssystem. Efter resultatlösa förhandlingar mellan styrelsen och hälsovårdsnämnden tog kommunalfullmäktige över ärendet och utarbetade ett nytt förslag. På ett möte med föreningen i oktober 1933 lyckades kommunalfullmäktiges ordförande Martin Andersson övertyga Skuruborna om att det nya förslaget var förmånligt för dem. Man beslöt att arbetet skulle igångsättas så snart fastighetsägarna omkring Skurusundet lämnat sitt medgivande till att avloppsledningarna får utmynna i Skurusundet. Det kan tilläggas att Ektorp och Skuruhall hade på liknande sätt fått avloppsledningar dragna till Skurusundet under åren 1929-1932. 17 år senare aktualiserades avloppsfrågan på nytt, men då med helt andra tonfall från villaägarnas sida, vilket följande uttalande vittnar om. Fastighetsägare i Ektorp, Skuru och Skuruhall samlade till gemensamt möte i Skuruskola den 16 februari 1950 för att diskutera vatten- och avloppsfrågorna inom nämnda samhällen. Få härmed till Nacka stads beslutande myndigheter i dessa frågor göra följande uttalande. Det nuvarande avloppsnätet är ej tillfredsställande enär det på flera ställen är bristfälligt och på sina håll helt saknas, som till exempel Högåsen i Ektorp, Värdandeområdet, Solstigen, Drottninghamn, Kungsborg och Kungsvik. Vad beträffar vattenförsörjningen är befolkningen i allmänhet beroende av de egna brunnarna, i många fall primitiva, och endast ett fåtal lämna användbart vatten. Flera fastighetsägare är direkt hänvisade till den av Nacka stad till bad upplåtna Bastusjön, vars vatten förorenades av utflöden från såväl enskilda som kommunala avloppsledningar. Många fastighetsägare måste även under normala förhållanden köpa vatten och tappa i brunnarna, vilket i längden ställer sig allt för dyrbart. Genom att fördröja vattenförsörjningen påtar sig Nacka stad ett stort ansvar, då eventuella eldsvådor ej går att släcka eller bemästra med nuvarande vattentillgång. Med anledning av att här anförts kräver mötet att Nacka stad med det snaraste avhjälper rådande missförhållanden. Eftersom framställningen inte tycktes leda till något resultat begärde Skuruföreningen hösten 1952 hos länsstyrelsen att denna måtte ålägga Nacka stad att framdraga vatten till Skuru. Något åläggande blev det inte, men 1953 påbörjades dragningen av en huvudvattenledning till Skuru. I början av 60-talet hade så gott som hela det område som omfattades av byggnadsplanen anslutits till de kommunala rörledningsnäten. Låt oss nu återvända till bommen över Skurusundsvägen i början av 1930-talet. Den var placerad ungefär där infarten till Utskogens barnstuga är nu. Den markerade gränsen för det tomtområde som exploaterats av Skuru fastighetsaktiebolag och där problemen med vägar, byggnadsplan, vatten och avlopp nu var på väg att lösas. Vid bommen tog vägen slut och grenade sig i två skogsstigar, av vilka åtminstone en var hyggligt framkomlig för häst och vagn och till nöds även för lastbil. Efter inemot en kilometer upphörde möjligheten för fordonstransporter vid en glänta i skogen. Den blev 20 år senare under namnet Lindholmsplan en av ändhållplatserna för busslinje 9. Disponent eller grosshandlare Olof Lindholm, som platsen uppkallades efter, sålde tomter i området från cirka 1910 till ett stycke in på 1930-talet. Han eller intressenter som han företrädde köpte 1907 av John Edin på Skurugård, ett sammanhängande jungfruligt tomtområde bestående av nuvarande Kungsborg och Kungsvik och ett brett område där innanför. En och annan tomt såldes redan före första världskriget, men riktig fart tog försäljningen först under efterkrigsåren. Genom köp från Olof Lindholm och John Edin förvärvade efterhand landsfiskal C.A. Arnheim och efter hans död 1925 hans stärbhus all osåld mark i området. Stärbhusförvaltaren fröken Jenny Reberg, tidigare kassör åt Arnheim, önskade av någon anledning inte avveckla dödsboet, sälja eller bebygga tomter eller ens medverka till områdets allmänna utveckling, till exempel genom anläggning av vägar. 1935 avstod Arnheims universalarvinge mot viss kontant ersättning sin arvsrätt till henne. Efter hennes död 1949 inköptes området av Nacka stad. Kungsborg och Kungsvik stannade alltså i växten och är fortfarande med undantag för tillfartsvägarna ett stycke 1920-tals miljö. Vägarna byggdes under åren 1949-1952. En nybildad vägförening med Gunnar Tall i Kungsborg som primus motor gav de ekonomiska resurserna och stadens byggnadskontor utförde arbetet. För den som idag strövar i området är det lätt att överse med Jenny Rebergs motsträvighet. Naturen med utsikten över inloppet till Skuresundet är vidunderligt vacker och villorna och sommarstugorna, lika individuella som sina första ägare, har kvar det mesta av sin pittoreska 20-talscharm. Fastigheterna vid Kungshamns udde förtjänar sin egen krönika. Här ska endast nämnas att de inköptes en efter en av Stockholms fackliga kvinnliga samorganisation med den energiska Anna Johansson Visborg som drivande kraft. Det började med Tore Hell 1929, sedan följde Anneberg och Kungshamn 1930, ytterligare några tomter 1933 och slutligen Ekens dal 1937. Pengar till köpen anskaffades bland annat genom insamlingar och lotterier. Idag ägs området av stiftelsen Anna Johansson Visborgs minne. Verksamheten består dels av Annebergs vilohem och dels av arbetarkvinnornas semesterhem, i vilket även ingår ett stort antal småstugor. För stiftelsens räkning byggdes 1947 med statligt bistånd en väg genom Duvnäs utskog. När man landsvägen besöker Kungsborg och Kungsvik kommer man egentligen från baksidan. Samhällena som består av ett 60-tal stugor vänder framsidan mot sjön och husens lägen är valda med tanke på förbindelsen med ångbåtsbryggorna i Kungsborg och Kungsvik. Det var ju den vägen man skulle bära alla förnödenheter för tillvaron i sommarstugan. När familjerna flyttade ut efter skolavslutningen i juni medförde de ofta flyttlass som kunde innehålla allt från sängar och sängkläder till kanariefåglar och krukväxter. Matvaror handlade familjens överhuvud ibland i Stockholm innan han reste ut med ångbåten vid arbetsdagens slut, och då skulle hela barnaskaran möta på bryggan för att hjälpa till att bära. Annars fanns det en affär till i Grönströms uppe på berget söder om Kungsborg. Även den fick sina varor med båt. De vinschades upp från en särskild lastbrygga. I Skuru i övrigt fanns vid den tiden flera små livsmedelsaffärer, den nordligaste vid Drottninghamns plan. Om båttrafiken bör sägas att Gustavsbergsbolagets fartyg inte angjorde Kungsviks brygga, men väl Kungsborgs. Till Kungsviksbryggan kunde man komma med båtar som tillhörde Stockholms Ångslups aktiebolag, bland annat Ägir. Gustavsbergsbolaget upphörde med sin båttrafik 1945, Ångslupsbolaget med sin Skurusundstrafik några år senare. Tomterna i Kungsvik såldes av aktiebolaget Kungsvik som inregistreras 1910 och ägdes av Olof Lindholms familj. De flesta tomterna var små, några mindre än 400 kvadratmeter. Flertalet såldes med en liten enkel stuga som ägaren sedan kunde bygga till på egen hand. Det är intressant att 2/3 av tomtägarna hade affärsrörelse i Stockholm av något slag. Cigarraffär, mjölkbutik, speceriaffär, skohandel, klädeshandel etc. Det kan inte gärna ha berott på att Lindholm särskilt sökte sådana köpare, eftersom förhållandet var likartat vid Kristinedal. Kanske var det för att tomterna var så små som Olof Lindholm fann nödvändigt att inkludera en lång rad ordningsföreskrifter i köpekontrakten. Bland annat skulle byggnadsverksamheten övervakas av aktiebolaget Kungsviks byggnadsnämnd. Märkligast var en straffklausul som ålade den som överträdde någon föreskrift att böta 300 kronor i månaden till säljaren så länge överträdelsen varade. Det dröjde ända till 1938 innan fastighetsägarna i Kungsvik och Kungsborg organiserade sig. De valde att bli en självständigt arbetande sektion inom Skuru fastighetsägarförening. 1950 slopade sektionsorganisationen och Kungsvik-Kungsborg ingick i huvudföreningen. De frågor som måste lösas med gemensamma ansträngningar gällde framförallt vägar, trappor uppför branterna från sjön, bryggor, kommunikationer och brunnar, sedermera sommarvattenledningar. Ordförande i sektionen under större delen av tiden var maskinisten Maurits Zachrisson, senare i många år sekreterare i huvudföreningen. En Kungsviksbo som på 1920-talet skulle ta sig till det centrala Skuru måste gå någon kilometer på stigar genom vilda skogen. Där kunde han möta konstnären Knut Stangenberg och dennes jaktkamrat Gustav Höök, vilka arrenderade jakträtten i Duvnäs utskog eller någon av bröderna Sävlund, som med häst släpade timmer för något villabygge nere i samhället, eller stubbar till Olof Lindholms kärrfabrikation i Ekensdal. Kanske mötte han Carolina Borg på väg till Rudsjön med sin skottkärra lastad med tvätt från någon av hennes kunder. Hennes make Albin, som var timmerman, brukade jorden på prästgårdsängen och hade en häst och några getter i prästgårdens stall. I själva prästgården, en vit tvåvåningsvilla, bodde vid denna tid Olof Lindholm med sin familj. Några år tidigare, medan han själv bodde på Torehäll, hade han försökt sig på att driva badpensionat i prästgården och grannvillan Johanne Lund. Försöket slog dock slint trots den lockande annonseringen Skurubaden, bad efter behov, varmbad, gyttjebad, tallbarsbad. Strax in vid prästgården hade man byggt en trevåningsvilla med bageri där bagaren Billqvist verkade tills huset brann ner i början av 1930-talet. Grönströms livsmedelsaffär har redan nämnts. Den låg vid före detta Drottningshems sågplats där den företagsamme Olof Lindholm sågat timmer med en tändkulemotordriven sågklinga. Nere vid Kungsborg, ett hus som från början varit avsett till badhus för Kungsborgsborna, sysslade ingenjörerna Goes och Svensson med att bada biograffilm för att göra dem mer slitstark och brandsäker. Sedan huset brunnit ner fortsatte verksamheten en tid i en ny laboratoriebyggnad i närheten av Lindholms plan. Särskilda skäl till diskretion tog det den person haft som ett stycke därifrån drev en olaglig abortklinik på 1930-talet. Hans villa har numera utplånats av radhusbebyggelsen. Samma öde skulle ha drabbat en mycket liten stuga nära prästgårdsängen där det bodde en man som försåg Skuru med starka drycker från sin hembränningsapparat ifall inte en eldsvåda kommit emellan. Det kan vara lämpligt att sluta berättelsen om Skuru här när det måste stå alldeles klart för läsaren att syftet inte har varit att redovisa de viktigaste bidragen till samhällets utveckling utan snarare att ur glömskan hämta fram en del händelser och förhållanden som varit av betydelse för de människor som medverkat i utvecklingen. Resultatet av deras arbete kan vi se idag. Ett samhälle med många positiva värden, av vilket sambandet med den generation som tog de första spadtagen är ett.
4: Det här var en artikel ur Nackaboken 1972 som hette Ett förortssamhälle växer fram från Skuruområdets bebyggande, och artikeln var skriven av Nils Bäcklund och vi hörde Gudrun Hagliden. Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.

Här följer ett kapitel ur Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid av Gunnar Ahlberg. Farleder och färdvägar. Ett närmare studium av Nackas historia ger vid handen att under gammal tid var det inte endast den fasta befolkningen som satte sin prägel på samhällslivet, utan i hög grad även de många som på färd till och från Stockholm passerade våra bygder. Utefter Sicklaöns stränder gick sedan urminnes tider viktiga färdvägar in i Mälaren. En dansk seglingsbeskrivning från slutet av 1200-talet anger följande knutpunkter vid infarten genom skärgården till Stockholm. Gardö, det var Gålö, Dalernsund, Dalarö,

0: Harustik, harsteket. Little Svitthude, Holmen, Sverige. Vid steket nådde alltså den seglande Nackalandet. Han fortsatte färden genom Lennerstadsundet, upp genom Skuresundet till den märkliga ön Sverige och vidare ut efter Sicklaöns norra strand till huvudstaden. En ännu äldre farled från Saltsjön in i Mälaren gick över Lennerstadsundet, Duvnäsviken, Kolbotten, Järlasjön, Sicklasjön, Hammarbysjön. Redan tidigt, troligen före vikingatiden, tog det den ständigt fortgående landhöjningen ha berett svårigheter för trafiken genom denna led. Man hjälpte sig säkerligen länge med någon form av kombinerad land- och sjötrafik. Särskilt för skärgårdsbefolkningen var denna väg långt fram i sen tid av betydelse. Den var väsentligt kortare och de lätta skärgårdsbåtarna släpades utan större svårighet över de låga landtungorna vid Duvnäs och Skanstull. Sedan Nackabruk kommit igång under mitten av 1500-talet blev denna led av särskild betydelse för transporterna till och från bruket. Från skärgården kom kolningsved som kolades vid Duvnäs Kolebotten och tidvis även järnmalm från gruvorna på Utö. Från Bergslagen kom Osmundjärn och tackjärn som från Grindskans, nuvarande Skanstull, forslades till bruket. Som vinterväg har denna led långt fram i vår tid varit livligt trafikerad. Jämte dessa sjöleder som var de ojämförligt viktigaste gick säkerligen sedan gammalt en färdväg fram över Sicklaön från Stockholm förbi Danviken till Skuru där färgförbindelse fanns med Värmdö åtminstone 1774 men säkerligen väsentligt tidigare. Det behöver inte sägas att färder och resor till land såväl som till sjöss i äldre tider och långt framåt nutiden var långt besvärligare företag än i våra dagar. Landsvägarna var smala, backiga och krokiga. De var länge endast användbara för ridande. Först på 1700-talet blev de trafikabla för bättre juldon. Det är inte att förvåna att man föredrog vattenvägarna. Men också dessa hade sina besvärligheter. I de ofta trånga lederna blev seglen ofta till ingen nytta. Man fick ta till årorna och skärgårdsbor och andra sjöfarande fick vara goda roddare. Men mödosamt var det och väder och vind och vågor blev många gånger övermäktiga varför viloställen och hållplatser blev nödvändiga. Så kom krogarna och värdshusen att ligga tätt ut med färdvägarna i våra bygder. Redan under medeltiden stadgades i landslagen att taverner, värdshus, skulle finnas vid de allmänna vägarna där mat och dryck skulle tillhandahållas de vägfarande. Liknande bestämmelser fanns i stadslagen. De drycker som serverades i dessa medeltida härbergen var öl, mjöd och vin. Först under slutet av 1400-talet blev brännvinet känt i vårt land. Långt tidigare hade det varit bruk ute i Europa. I början användes det främst som medicin. Särskilt ansågs det verksamt mot smittsamma sjukdomar. Johan III uppfann i egen hög person ett med lämpliga ingredienser blandat brännvin mot den under hans tid härjande pesten. En apotekare i Stockholm, Simon Berkelt, skrev i samma tid en bok med råd mot farsoten. Han rekommenderar där att man ska taga ett gott akvavite med goda kryddor eller örter destillerat eller låta bränna vin utav enebär, vilket ska bättre bekomma än det luktande brännevin som det på gatorna hava till att sälja. Tron på brännvinet som universalläkemedel har, som vi förstår, djupa rötter i folkmedvetandet i vårt land. Smaken för brännvinet som dryck hade av allt att döma svårare att tränga igenom. Dock redan 1564 finner vi i Stockholms rådhusrättsprotokoll följande om sysslomannen vid Danviken, Hans Jönsson, och hans hustru som var anklagade för stölder och andra förbrytelser. Sedan sysslomannens brott relaterats berättas om hans hustru att hon brände brännvin till egen avsalu och att hon höll en piga till sin brännvinspanna på de fattigas bekostnad. Men efter ett sekel, eller från början av 1600-talet, sätter brännvinet en markerad prägel på krog- och värdshuslivet. Gustav II Adolf utfärdade flera förordningar för att bringa reda i krogrörelsen. I ett riksdagsbeslut 1652 betonas vikten av att på alla orter och vägar visse och nödtorftige krogar och skjutsrättare blive förordnade. Statsmakternas intressen för denna verksamhet bottnade givetvis i första hand i en strävan efter att göra färder och kommunikationer mera drägliga. Därför fick också krögare och gästgivare vissa särskilda förmåner. Men redan nu hade man ögonen öppna för de risker som följde med den snabbt ökande brännvinskonsumtionen. Prästerna klagade över krogrörelse i närheten av kyrkorna. Därför förbjöds utskänkning före och under predikan. Från våra bygder är antecknat att krogen vid Bofiskeläge vid infarten till Stäket ägde viss lockelse för gudstjänstbesökarna i den närbelägna Bo gamla kyrka. Vid sockenstämmer 1751 och 1762 påtalades att personer kom till kyrkan överlastade efter krogbesöket. Kyrkovärden och sexmannen lovade att hålla sträng uppsikt över att brännvin inte utskänktes till kyrkobesökarna. Om någon satt på krogen under gudstjänsten skulle det anmälas för prästen. Tidigt infördes i ordningssyfte bestämmelser om viss stängningstid för krogarna. I en förordning om sabbatsbrott av år 1687 heter det: alla brännvinskrogar skola om aftonen före söndagen tillslutas klockan 7 och ingen skänkning eller förtäring därinne tillåtas i städer eller på landet förrän klockan 4 om söndagsaftonen. Brännvinsutskänkningen var emellertid ett lockande och lönande näringsfång och nya krogar växte upp som svampar vid vägar och farleder, liksom inte minst inne i städerna. Värst synes det ha varit i kungliga huvudstaden. Där fanns år 1751 inte mindre än 761 utskänkningsställen, eller ett på varje 80-tal invånare i staden. I Stockholms län fanns vid samma tidpunkt 232 gästgiverier och krogar. Antalet invånare per utskänkningsställe var 311. Dessa siffror hämtade ur vår äldsta befolkningsstatistik räknar dock endast med den legala krogrörelsen. Dessutom fanns med visshet ett inte så obetydligt antal lönnkrogar. I det följande skall krogar och värdshus i Nacka närmare presenteras. Kunskapen om dem är givetvis mycket skiftande, i något fall nog så fyllig, i de flesta fall bristfällig, närmast sporadisk. Alla har med visshet inte funnits till samtidigt. Rikast var krogfloran under senare hälften av 1700-talet. Inledningsvis nämndes att vägar och krogar har ett nära samband med varandra. I anslutning härtill syns det lämpligt att följa ovan skisserade tre huvudleder när vi nu går att närmare bekanta oss med gamla tiders krogar och värdshus i våra bygder. Stäket, Kungshamn, Stockholm. Utefter Nackalandets kuster gick som ovan omtalats sedan gammalt huvudfarleden in till Stockholm. Här kom den danske rysslandsfarare som i Kung Valdemars jordebok beskrivit infarten till den då nyanlagda svenska huvudstaden. Här kom vid flera tillfällen de danska unionskungarna när de med här och flotta sökte hävda sina rättigheter över de merendels motsträviga svenskarna. Här gick länge den inte obetydliga sjöfarten från Stockholm till Lübeck och andra hansastäder. Smör, järn, koppar, pälsvaror och i motsatt riktning kläde, salt, vin. Här kom kustsjöfarten från Östergötland, Småland och Gotland. Kyrkoherden i Västervik, Olaus Bodenius, har skildrat hur han 1686 for till Stockholm denna väg. Den 2 september kom han till Dalarö och berättar sedan: vore uppe där en stund, besåg och dess kyrka. Strövade sedan upp till en krog Fällström. Där voro vi om natten. Fredagen den 3 föll vädret oss emot, att vi med plats komme upp till stäket. Där stannade vi hela dagen för storm och motväder. Lögerdagen rodde vi oss upp till Blockholmsudden. Där snackade vi en stund med inspektoren Anders Andersson, druck och ut en flaska spanskt vin medan skepparen tullade. Där for Sven Jonsson stark oss förbi åt Västervik och förde tiden när de var resa. Lade sedan in i Danviken klockan 10, besiktigade den orten och åt och frukost i båten. Klockan 12 kommer vi upp till staden och där mötte oss Gabriel som dagen till fören gick ifrån stäket och visste oss kvarteret. Det var dock inte bara välkomna gäster som denna väg tog sig in mot den svenska huvudstaden. Här kom 1710 den fruktansvärda pesten som under ett par år utbredde sig över hela vårt land och anses ha skördat cirka 80 000 människor, därav enbart i Stockholm cirka 20 000. Pesten infördes denna gång av en skeppare som kom seglande från Pärnau i Estland och som själv dog i den södra av stäketkrogarna. Denna väg söktes också den ryska flottan fram mot Stockholm år 1719, men blev vid stäket hejdad av ett tappert svenskt försvar. Under 1800-talet får trafiken denna väg en annan, mera nutidsbetonad karaktär. År 1839 börjar ångslupen Bellman göra sommarturer till Gustavsberg och 1842 sättes ångbåten Gustavsberg i trafik på samma led. Nu är trafikanterna på den gamla leden inte längre enbart sjöfarare och skärgårdsbor som driver nyttotrafik till och ifrån den svenska huvudstaden. Det är nu i stigande utsträckning stadsbefolkningen som allt mer söker sig ut till sina sommarställen ut efter farleden och ut i skärgården, där bryggor och stränder lockar inte endast den burgnare befolkningen utan i allt högre grad gemene man. Vid denna urgamla färdeväg har ut efter Nackalandet eller i dess närhet på en sträcka av 15 kilometer funnits väl ett 15-tal krogar och värdshus. Här nedan följer en sammanställning i vilken i huvuddrag relateras vad som är känt om en var av dessa näringsställen. Låt oss följa samma väg som Västerviksprästen och se vad vi därvid träffar på.
1: Just nu lyssnar du på Radio Nacka 99,9 MHz och du hör Gudrun Hagliden läsa ur Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid utav Gunnar Ahlberg.
2: Du lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se och det kan du lyssna på var helst du är i världen.
3: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. ErnestoCortázar. Ernesto Cortázar, och det ska skrivas i ett ord.
0: Krogarna vid stäket. Den trånga genomfarten vid stäket tvingade i regel de sjöfarande, liksom skärgårdsborna, till längre eller kortare uppehåll. Här har också sedan gammalt funnits flera krogar. Ytterst låg krogen vid Bo fiskeläge, strax nedanför Bo gamla kyrka. Vi har förut hört att den vållade bekymmer genom att dra kyrkobesökarna till sig, vilket hade till följd att krogrörelsen där påtalades vid sockenstämmorna i Bo vid mitten av 1700-talet. Liksom övriga krogar vid stäket är den dock säkert av betydligt äldre datum. På en karta över inloppet vid Baggensteket av år 1694 finns den utmärkt. I 1696 års jordebok är om krogen som hörde till Bogård antecknat att den var byggder till det vägfarandes kommodité som ett gästgiveri.

är Stäkeskrogen, och det är inte alltid lätt att avgöra vilken som avses. En krogvärd på Nacka värdshus, Anders Ingelius, begärde 1711 sänkt hyra med motiveringen att den nya krogen vid Stäket, herr hovmarskalken till sin tillhörig, öppnats och drog skärgårdsfolket dit. Nikodemus Tessin den yngre ägde vid denna tid Bo herrgård, och den nya krogen måste ha legat på bosidan. Om härmed avses krogen vid Bo fiskeläge eller den på Gammeludden kan inte avgöras. Båda var av äldre datum. Men någon dera kan ha renoverats och snyggats upp av Tessin som ägde all mark här. Stäketkrogen på Erstaviksidan skymtade i en klagoskrift som kaplanen i Nacka och Erstavik, Olaus Freyselius, 1681 inlämnade till Uppsala domkapitel, i vilket han anmäler herr Mattias i Bo för att han räknar personer från Erstavik till Boförsamling. Nackaprästen bifogar räkning på vissa kyrkliga förrättningar som herr Mattias fått inkomst av, bland annat dödpenningar av ett förnämt jonelag i stärkelsebruket och dess husfolk vid pass 10 daler. Item av ett förnämt jonelag i Stäks krog och dess betjänte 12 daler. Att innehavaren av krogen räknades till förnämt jonelag och jämställdes med det närbelägna stärkelsebrukets ägare tyder onekligen på en viss standard. Denna krog på Stäkets södra sida kom att spela en väsentlig roll för det svenska försvaret när ryssarna år 1719 sökte ta sig fram genom Stäket mot Stockholm. Försvaret leddes av själve prins Fredrik av Hessen som skyndade ut till Stäket och där tog sitt huvudkvarter i krogen. Här stod också den svenska reserven. Utanför i Lennerstadsundet låg de tre svenska galärerna Draken, Jungfrun och Svärdfisken. Striden som utkämpades den 13 augusti blev het, och eftersom utgången var osäker tillkallades en bataljon sörmlänningar som var förlagda till krogen Pungpinan vid Skarpa Äng, Skarpnäck. De marscherade sannolikt över Älta, Överby, Halvörstorp och Fisksätra till Stäkets krog. Vid halv sjutiden var bataljonen framme i stridslinjen. Efter ytterligare ett par timmar kom sörmländska trupper. Sedan dessa förstärkningar satts in i striden nödgades de till antalet mycket överlägsna ryssarna dra sig tillbaka till sina fartyg. Av krogarna vid Stäket tycks den vid Gammeludden ha varit längst i bruk. Ännu i mitten av 1800-talet ansågs den behövlig. När Bo sockenstämma den 9 september 1855 behandlade en fråga om krogrättigheterna i kommunen uttalades att krogen vid Stäket skulle bibehållas med fästat avseende på dess sjögästgiveri, enär skärgårdsboende under en kallare årstid i regnigt och ruskigt väder ej annorstädes hava att taga in. Först 1875 blev denna den sista av Stäkeskrogarna indragen. Krogen på Erstaviksidan tycks redan långt tidigare ha blivit nedlagd. När sockenstämman för Nacka och Erstaviks kapellförsamlingar den 11 juni 1837 behandlar frågan om krogarnas behövlighet omnämnes krogarna vid Ekhorn och Bollmora samt Nacka värdshus, men inte alls krogen vid Stäket. Skuresundets krogar. Den sydligaste krogen vid Skuresundet var krogen på Duvnäs Holme. Den synes också ha varit den yngsta. Linnerhjelm, som 1797 reste i Nacka, omnämner den inte, men väl tegelbruket på samma ställe. Krogen synes ha haft en blomstringstid vid mitten av 1800-talet, då bryggan vid Duvnäs Holme regelbundet anlöptes av ångslupar och ångbåtar på leden Stockholm-Gustavsberg och Stockholm-Sandhamn. Långt äldre var den nästan mittemot liggande Korsuddens krog. Vi finner den utsatt på den förut omnämnda kartan av 1680 över Bogotsen. Den finns också utmärkt på den i Nackaboken 1963 publicerade kartan över Sicklaön 1774. Linnerhjelm har ritat in den på sitt koppar.

0: stick över Skuru och skriver om utsikten från Skuru bland annat. Vidare ses Korsuddens mera muntra än vackra byggnad till sjömännens förfriskning. Och mitt framföre är en holme som hyser lämningarna efter Duvnäs tegelbruk. Korsuddens krog var i bruk åtminstone fram på 1830-talet. Då nämndes änkan Elisabeth Björkgren som innehavare. Den viktigaste krogen vid Skurusundet var åtminstone under 1600- och 1700-talen av allt att döma Skurukrog eller Skuruvärdshus som detta näringsställe senare kallades, vilket tyder på en något högre standard än den som utmärkte de enkla krogarna. Som krogens innehavare nämnes 1682 torparen Frans från Skuru och Skurukrog. Denne blev då stämd till prosttinget att dömas för sabbatsbrott därför att han aldrig eller sällan går till kyrkan och Herrens nattvard. Det var Nackaprästen som anmälde. Men vägen från Skuru till Nacka kyrka var lång och besvärlig. Vid sockenstämman 1716 påtalade krögaren i Skuru att kyrkovägen mellan Kolbotten och Nacka var trång och borde uppröjas. Det var föga underligt att krögarna i Skuru och Kungshamn, liksom andra som bodde på Sicklaösidan av Skurusundet, sökte sig till Bo vid kyrkliga förrättningar, varom Bo sockens första kyrkobok, påbörjad 1679, ger många exempel. Mitt emot Skuru krog låg sedan gammalt också Klintens krog, utmärkt redan 1680 på den förut omnämnda kartan över Bo sätesgård. Dessa båda krogar var av särskild betydelse för landsvägstrafiken som här passerade Skurusundet. Under äldre tid fanns här endast färja och färden över det smala sundet kunde bli nog så besvärlig. Värmdeprosten Daniel August Silfelt berättar i sin dagbok att han den 29 oktober 1829 reste med prostinnan till Stockholm. Vid hemfärden två dagar senare kom de inte över med Skurufärjan. Det snöade och stormade så de nödgades stanna över natten i Skuru värdshus. Sedan färjan 1832 ersatts med en flottbro uppfördes en särskild brovaktstuga med kroglokal vid Klinten. Brovakten skulle samtidigt vara krögare. Den förut i samband med Korsuddens krog omnämnda änkan Elisabeth Björkgren blev den första innehavaren av broarrendet liksom av krogen. När den stora krogdöden kom under 1800-talets första årtionden hävdade sig dessa krogar vid passagen av Skurusundet längre än de flesta. Ännu 1840 drevs Skuru värdshus av demoiselle Johanna Charlotta Lindberg. Och när man på sockenstämma i Bo 1855 diskuterade krogarnas vara eller icke vara, sade som Klintens krog att den borde bibehållas när den är nödvändig som viloplats för de från Stockholm eller Värmdön resande, och fara värt är att om denna kroglägenhet skulle försvinna, bron skulle upphöra och det åter skulle bliva ett färgningsställe. Längst i norr låg Kungshamns krog. Man kan gissa att detta näringsställe hör till de allra äldsta av dem i denna artikel behandlade. Namnet Kungshamn anger att platsen ingick i den uråldriga militära organisation vi kallar Ledungen, noga beskriven i de gamla landskapslagarna för Uppland och Södermanland. Med ledung betecknades dels det härnadståg till sjöss som konungen under tidig medeltid hade rätt att varje år påbjuda, dels de skyldigheter som i samband härmed åvilade bönderna i dessa landskap. I konungens budskap om ledungen skulle också anges i vilken hamn ledungsskeppen skulle samlas. Sådana hamnar kallades kungshamnar, och av allt att döma var Kungshamn vid Skurusundets mynning en av de förnämsta svenska ledungshamnarna. Som förut omtalats gick här under äldre tid den viktigaste farleden till Stockholm och Mälaren. Strax utanför låg den märkliga ön Lilla Sverige. All anledning finns alltså att misstänka att Kungshamns krog funnits i någon form redan under tidig medeltid. På kartan över Sicklaön av 1774 finns Kungshamns krog utmärkt. Linnerhjelm berättar om näringsstället Kungshamn och i Forsstrands bok Nackasocken sägs att Kungshamns värdshus på sin tid varit mycket besökt. Nyckelviken, Danviken. Stora farleden in mot Stockholm var späckad med krogar och värdshus. Kom den sjöfarande utifrån hade han på Sicklaöns nordsida, om man bortser från Kungshamns krog, åtminstone i äldre tider krogar både vid Stora och Lilla Nyckelviken. Carl Gustaf Tessin berättar i sin dagbok om Stora Nyckelviken följande. Nyckelviken förvandlades från en usel krog till ett den tiden hyggligt lantmansboställe av salige president Gyllengrip. Landshövding Gabriel Gyllengrip blev 1722 ägare till Stora Nyckelviken och härmed blev det tydligen slut med krogverksamheten. Kanske var den redan förut nedlagd. Alfred Jansson återger i sin artikel om Nyckelviken uppgifter som tyder på det. I ett syneinstrument av år 1697 omtalas tvenne stycken stugor neder vid sjön som till förene varit brukade till krog. Större betydelse fick av allt att döma krogen vid Lilla Nyckelviken. Under slutet av 1700-talet var tydligen detta utvärldshus väl hållet och lockade känt folk från huvudstaden. Härom vittnar främst ännu bevarade teckningar av Johan Tobias Sergel, som med sina umgängesvänner ur konstnärs- och teatervärlden, men även ur diplomatiska kåren, hörde till Lilla Nyckelvikens gäster. Att det gick glatt till vid dessa gästabud, därom ger Sergels teckningar klart besked. Vägen till Nyckelvikskrogarna var krokig och smal. Man kan förmoda att de gästande sällskapen från Stockholm hellre begagnade sig av roddbåtar, kanske med dalkullor som roddare. Krogar fanns också i farleden utanför Nackas gräns, exempelvis på Fjäderholmarna och på Blockhusudden, där Västerviksprästen som ovan nämnts på sin färd till Stockholm 1686 tog sig en vilostund och förfriskade sig med en flaska spanskt vin. Linnerhjelm berättar förtjust om ett litet värdshus vid Finnboda som han besökte år 1797. Efter en kort promenad från Danviken, stundom vild, stundom ljuvlig, men merendels enslig, nalkades man Finnebo, ett litet värdshus vars pittoreska läge en särdeles händelse lät mig se. Det tycktes nästan inneslutet av otillgängliga berg och man finner endast en helt liten sluttande hängnad. Men denna förefaller här ljuvlig och bär lummiga träd och buskar i det frodigaste gräs nedanför lodräta klippor. Ur deras dystra skuggor överser man hela Saltsjöviken och Djurgårdens angenäma fält, i synnerhet det täcka Biskopsudden som mitt här emot är beläget. Mera enfald och vänlighet röjdes hos värdfolket än man här kunde förmoda, och de tycktes förnöjde i sin avsides boning som de med vackra blomster i fönstren beprytt. Jag har trott mig börja nämna detta ställe emedan få torde ha sett det. Samma värdshus omnämndes ännu i början av 1900-talet då utskänkningen av vin och öl under ett antal år sköttes av Nacka utskänkningsbolag med utskänkningar vid Nacka värdshus och Finnboda värdshus. Det senare, som även benämndes Vida Blick, torde ha nedlagts omkring 1920 då utskänkningsrättigheten övertogs av Stockholmssystemet. Även på Hästholmen, nuvarande Kvarnholmen, fanns det tidigare ett gästgiveri beläget på västerspetsen av holmen.
1: Radio Nacka 99,9 MHz. Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid, Gunnar Ahlberg.

0: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
1: Vi är ju nu framme vid Danviken, som under äldre tid var ett krogcentrum av ganska märkligt slag. Förut har omtalat hur som sysslomannens hustru på Danviken redan 1564, alltså endast ett årtionde efter hospitalets inrättande, brände brännvin till egen avsalu och höll en piga till sin brännvinspanna på de fattigas bekostnad. Inte endast föreståndaren, alltså sysslomannen, utan även hospitalets präst bedrev krogrörelse, båda inom Danvikens område. Danviksprästen hade sedan gammalt använt titeln kyrkoherde. 1635 erhöll han kunglig auktorisation på denna värdighet, och samtidigt fick han till något understöd i sitt hushåll, som andra kyrkoherdar därstädes före honom gjort hava, rätt att låta sälja öl, brännvin och annat slikt, både inom och utomgårds, till de sjöfarande och andra som sådant begära till köps. Tydligen var kyrkoherden liksom föreståndaren dåligt betald, och krogrörelse motiverades med att han behövde något understöd till sitt hushåll. Man synes inte ha funnit något anstötligt i att prästen höll krog. Däremot blev det i slutet av 1700-talet åtskilligt rabalder över att han drev denna utskänkning i sin egen tjänstebostad. När pastorsbostället vid denna tid skulle byggas om nekade institutionens styrelse, det så kallade politiekollegiet, att göra den nya kyrkoherdebostaden så stor att den kunde räcka även till serveringslokal. 1775 beslutar överståthållaren att kyrkoherden ska behålla sitt krogprivilegium, men ej i av institutionen bekostade hus. Läget vid Danviken var givetvis det allra bästa för denna krogrörelse. Här mötte stora farleden in till Stockholm och landsvägen från Värmdö och Sicklaön. Under 1700-talet låg kyrkoherdebostället alldeles vid den senare vägen. Om inspektörskrogen låg i närheten av eller i samma byggnad som inspektörens bostad, hade de sjöfarande närmare till denna Danvikens andra krog. Det var dock inte endast de resande som här var krogkunder. Även för Danvikens egna invånare var krogarna en lockelse. Därom vittnar en särskild paragraf i statuterna för Danviken av år 1620, där det heter så här: 17. Skall klärken och sysslomannen förmana de fattiga att de för penningar skola köpa sig de saker som de kunna behöva, nämligen skjortor och skor, lärft och tvål, med annat vad de kunna av nöden hava, om vilka sysslomannen med skrivaren skola hava noga uppseende, att slikt må rätt tillgå, och icke penningarna i brännvin och öl till överflöd må användas som förr är skett. Danviksprästen och Danviksföreståndaren hade emellertid konkurrenter i krogrörelsen. Alldeles i närheten låg inte mindre än 4 andra krogar och värdshus. Förutom det förut omnämnda Finnboda värdshus fanns här krogen Tappen, Dockans krog och Kungsbro krog. Tappen var en nagel i ögat för Danvikskrögarna, inte endast såsom närmaste konkurrent. Enligt en uppgift låg den vid Vilan, strax in till nuvarande Danvikshem. Utan dess personal vållade även andra bekymmer, särskilt för Danviksprästen, som i en visitationspromemoria av år 1753 skrev: men här är en krog, icke långt från Danviken, benämnd Tappen. Folket som där varit och är har jag aldrig fått rätt upp på, varken vid husförhören eller förhören i kyrkan. I år har jag 2 gånger låtit uppbåda dem till förhör, men ingen dera gången kom någon, utan det har var sista gången svarat att de inte håller sig hit till församlingen. Det är tänkbart att innehavarna bodde i Stockholm, fast de drev utskänkningsrörelse här vid Tappen. Dockans krog finns upptagen på den förut omnämnda kartan över Sicklaön från 1774. Den låg vid Svindersvikens innersta ände, som än idag går under namnet Dockan. En kilometer därifrån låg Kongsbro krog, troligen strax nedanför Sättervallska villan. Vintervägen Värmdö kyrka och Stockholm. På den äldsta kända kartan över Sicklaön, publicerad i Nackaboken 1963, läser man in till en utprickad linje Vintervägen ifrån Stockholm och åt Värmdö kyrka. Den sålunda angivna vägen går fram från Hammarbysjön över Sicklasjön mot öster. Inledningsvis har omnämnts att här under mycket gammal tid gick fram en huvudled från Saltsjön in i Mälaren. När landhöjningen gjorde denna led oframkomlig bibehölls den dock långt fram i vår tid som vinterväg. Så fort isen lagt sig på vikar, sund och småsjöar blev vintervägarna praktiska och omtyckta färdvägar för trafiken till och från skärgården. För skärgårdsborna var tvenne vintervägar av särskild betydelse. Den ena gick från Värmdö kyrka över Torsby och Baggensfjärdarna, genom Stäket och Lennerstadsundet och slutligen över Järlasjön, Sicklasjön och Hammarbysjön till Stockholm. Den andra gick från Djurhamns kyrka genom Strömma kanal till Baggensfjärden där den förenade sig med den förutnämnda. Enligt en förordning av år 1790 skulle dessa vägar utbuskas och hållas öppna av organiserade ploglag. Ännu långt fram i tiden var vintervägarna mycket trafikerade. Prosten Silfält i Värmdö, om vars äventyrliga Stockholmsresa via Skurufärja förut berättats, använde sig också av vintervägen när detta passade. I sin dagbok beskriver han den 5 april 1827 reste jag och min hustru till Stockholm hela isvägen. Författaren Elias Selstedt, som åren 1852-69 var tullinspektor på Sandhamn, begagnade också vintervägen till Stockholm. Han har berättat härom i dikten Reseintryck på isen mellan Sandhamn och Stockholm, ur vilken några strofer här anföres. Då tog jag min respäls, sibirisk karpus och piska och hatt och nattsäck och kappsäck och kaggar och krus och skärp och kravatt. Med snuggan i mund och med brunt i trav förbi kobbar och hav for jag fjärdar och sund förbi Djurö kapell i min himmelsblå fäll. Och lustigt och glatt som en bullrande dans över böljandet bar, i skogen var tyst och i lundarna fanns ingen sångare kvar. Och baggen låg blank som han sopats med en kvast, men förunderligt fast. Blott här och där låg liten häst på viken som en frusen musik. Och månen klev upp i den mörkgröna skog upp på översta pinn, och Nacka jag såg, det var skada på krog att den skulle dras in. O druvornas tempel, din takås och fot har fått fallande sot. Så grusas, o Bacchus, allt mer och allt mer dina glada kvarter. Men Brunte, som hade en hörsel så fin, satte av i galopp, tog tömmen med svansen och gnodde som hin upp och Nackanäs upp. Och hungrig och törstiga ropte på mat så att krögaren blev flat. Han troligtvis aldrig sett utom min häst en så glupande gäst. En annan konstnär som fångat isfärdernas poesi är målaren Victor Forsell, som under långa perioder bodde på Stora Sickla, alltså intill den gamla vintervägen. Hans oljemålning På isen, Hammarby, lämpar sig väl som illustration till Elias Selstedts reseskildring. I ett frostigt vinterlandskap ser vi ett ekipage med en herre i brun pälsmössa, bekvämt bakåtlutad i skrindan bakom den frustande hästen i grågult. Den här återgivna blyertsteckningen av samma konstnär, Oxfora på vintervägen från Hammarbytull, visar en annan sida av trafiken. Krogar och värdshus utefter denna led känner vi delvis redan till. Krogarna vid Stäket var givetvis omtyckta hållplatser även för trafikanterna på vintervägen. Ytterligare en i detta grannskap förtjänar att nämnas, nämligen krogen Ekhorn vid Moranedet, tillhör nuvarande Saltsjöbaden. För Värmdöborna som genom Kolström kommit ut på Baggensfjärden var det vintertiden en omväg att fara genom Stäket. Raka vägen gick genom Moranedet och här låg krogen Ekhorn. När sockenstämman med Nacka och Irstaviks kapellförsamlingar den 11 juni 1837 hade att yttra sig över vilka krogar som borde anmälas för indragning uttalades att krogarna Bollmora och Ekhorn, den senare endast vinterkrog, ej kunde umbäras som nödiga viloställen för vägfarande. Nästa hållplats för den som färdades vintervägen fram var Kolbottens värdshus, som av allt att döma hörde till de få krogar i våra bygder som kunde locka en mer pretentiös publik. I 1734 års husförhörslängd har antecknat att i Kolbottens värdshus fanns en källarhustru och allehanda tjänstefolk. Carl Gustav Tessin, som under sina uppväxtår tydligen vistats en hel del på fadern Nicodemus Tessin den yngres ägda boherrgård vid Stäket, har på ett ställe i sin dagbok antecknat: Nacka krog och Kolbotten här i nejden påminner mig om min ungdoms yra och galenskaper. Man kan förmoda att tessinarna vintertiden ganska regelbundet begagnade den nästan raka isvägen över Kolbotten och Nacka värdshus in till staden. När isen gick upp kom de höga herrarnas speljakt till användning och då gick färden genom Skuresundet till eller ifrån huvudstaden. Att Kolbotten under senare delen av 1700-talet var ett allmänt känt ställe framgår kanske bäst av att det var avsett att spela en viss roll i Gustav den tredjes revolution. Enligt de förberedande planerna skildrade i J.M. Sprängportens minnesanteckningar skulle en truppstyrka seglas över från Sveaborg, landstiga i Erstavik och vid Kolbotten mötas av officerare och välsinnade borgare från Stockholm med konungen i spetsen. Av dessa planer blev nu ingenting. Revolutionen genomfördes som vi vet på annat sätt. En remarkabel gäst i Kolbottens värdshus var under början av 1800-talet den genom sina nu utgivna dagböcker kända årstafrun Helena Renstjärna. Vintertiden for hon ofta på släde isvägen till Nacka och noterade händelser och intryck i sin dagbok. Den 6 mars 1796 var hon sålunda vid Kolbottens värdshus med sin man och några bekanta. Där var, skriver hon, en gruvlig mängd människor som alla lockades ut av det klara vädret och det makalösa sköna slädföret. Trettondagen år 1800 åker hon åter dit med sina vänner ut i bredslädar. Nu äts middag på det lilla värdshuset och i den alltid mycket detaljerade årstadagboken är nu antecknat: maten bestående av 4 rätter, ett stop glödgat vin, 2 buteljer rött vin, dricka samt lite middag för 4 drängar kostade våra herrar 4 riksdaler vardera eller tillsammans 36 plåtar. Väl betalt. Efter att ha passerat Järlasjön var de resande framme vid Nacka värdshus, som utan jämförelse är mest kända och omtalade av krogarna i Nacka. Den kommer här nedan att behandlas i ett särskilt avsnitt, varför den nu förbigås. Låt oss istället stanna ett ögonblick i krogen vid Stora Sickla gård. Den blev särskilt omtalad och kom att spela en i viss mening historisk roll som mötesplats för det sällskap pietister som en lördagkväll i augusti 1723 samlades vid krogen för bön och psalmsång. Efter övernattning i Sickla fortsatte sällskapet till Nacka kyrka där de åhörde gudstjänsten, varefter de återvände till krogen där en enkel måltid serverades. Möten av denna art var inte tillåtna i den tidens Sverige. Det fromma sällskapet som hållit bön i Sickla krog och gudstjänst i Nacka kyrka blev anmält för regeringen, som tillsatte en särskild kommission att döma i ärendet. Slutet på hela historien blev att deltagarna visserligen befriades från straff, men i en ny förordning, det så kallade konventikelplakatet, stadgade strängt förbud mot sammankomster av denna art. Att Sickla gård vid denna tid varit krog eller näringsställe, som krogarna ofta benämndes med en något förskönande omskrivning, framgår tydligt av de mycket omfångsrika handlingarna i detta på sin tid mycket uppmärksammade mål. Bland vittnena som hördes var Sicklabondens hustru Britta, som berättade att det pietistiska sällskapet sungit och läsit hela föregående natten, men inte tavade hämtat varken brännvin eller dricka. Vintervägens slutpunkt var Hammarby tull, även kallad Vintertullen, vid nuvarande Malmgårdsgatan i Stockholm, vilket för resenärerna ingalunda betydde att krogarna och deras lockelser tog slut.
2: Och du hör Gudrun Hagliden läsa ur Nackaboken 1964. Just nu lyssnar du på Radio Nacka 99,9 MHz. Vägar och krogar i gammal tid av Gunnar Ahlberg.
3: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
0: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
1: Nacka värdshus. Tack vare Alfred Janssons forskarmöder vet vi mera om Nacka värdshus än om något annat av de många näringsställena i Nacka. Krogens tillkomsthistoria är dock okänd. Man kan förmoda att Nacka bruks anläggning vid mitten av 1500-talet betytt en snabb utveckling av krogrörelsen, men man kan inte förbese att dess läge vid Vintervägen Stockholm-Värmdö tyder på en än högre ålder. I ett värderingsinstrument från Nacka bruk av år 1694 har vi en första ganska fyllig beskrivning på Nacka krog. Den var belägen på sydsidan av det smala sundet mellan Järlasjön och Sicklasjön. Någon bro över sundet fanns inte vid denna tid, utan trafiken förmedlades av en liten färja. Krogbyggnaden var förhållandevis stor. Den innehöll 4 stugor i rad, de 2 största 23 gånger 9 alnar samt en nattstuga. En av de stora stugorna hade 4 fönster och hade målade bonader kring väggarna. Vidare omnämnes i denna krogbyggnad köksstugan med 2 gallerförsedda fönster, bagarestugan med 5 fönster och stor bakugn. Till värdshuset hörde vidare stall och fähus, och vid berget ännu en nattstuga att härbärgera de resande. Därintill fanns även en liten kryddgård. Det var, som vi förstår, redan vid denna tid en ganska ansenlig anläggning. Krögaren hette omkring år 1700 Jonas Berg. Om honom är antecknat att han till Guds namns ära skänkte ett nytt timglas till den under byggnad varande Nacka gamla kyrka. Även den följande innehavaren, traktören Nils Berg, förmodades ha kyrkligt intresse. När kyrkobesökarna från Sicklaön vid en sockenstämma den 29 april 1716 klagade över en besvärlig kyrkoväg och särdeles vid Nacka krog över färjan där de måste betala och kunna således ej ofta komma dit, varför lovande stäm att tala med traktören Nils Berg att de om söndagarna skulle fritt komma över. Om krögaren lät tala med sig på denna punkt förmäler inte handlingarna. I den delvis mycket häftiga debatten inför den nyss nämnda Sickla-kommissionen framkom en hel del som inte just var smickrande för Nackakrogarna vid denna tid. Innehavare av Nacka krog, som väl närmast åsyftades, var 1723 en traktör vid namn Anders Sundberg. En av de ledande i det pietistiska sällskapet, överstelöjtnant Peter Cedersparre, skrev i en frän inlaga till kommissionen följande i första hand riktat mot kaplanen i Nacka, Olof Thunberg. Han lärer ju inte kunna neka att mycket liderligt och ogudaktigt sällskap om sön och helgedagar plägat inställa sig på krogarna i Nackasocken och där skändligen ohelgat sabbatsdagen med svalg och dryckenskap, slagsmål, svordom i den lede vår fiende djävulens namn, dubblande, dans och annat syndigt tidsfördriv. Nacka krog tillhörde sedan gammalt Nacka bruk, men utarrenderades till någon traktör. Omkring 1700 var kroghyran 600 daler om året, men krögaren Anders Ingelius begärde nedsättning till 300, vilket dock avslogs. Det hjälpte inte att han som själ anfört att han inte hade andra lägenheter än blotta husen vid krogen och icke så mycket han kunde föda ett lamm på eller sätta en planta. Detta var nog visst och sant. Krogen låg ytterligt trångt mellan sundet och bergbranten. Från 1738 till in på 1750-talet arrenderades krogen av Arvid Örstedt. Krogrörelsen hade under denna tid en betydande omfattning. Örstedt hade år 1750 tre pigor och två drängar i sin tjänst. Liksom flera av traktörerna på Nacka krog tycks han ha varit en kyrksam man. 1745 skänkte han till Nacka kyrka en nummertavla och 1756 ett timglas för predikstolen. Slutet av 1700-talet synes ha varit en förfallets tid för Nacka krog. Den var under ett 30-tal år förpantad till tobaksfabrikören C.G. Hoving, som också var innehavare av den stora kvarnen på Damviksklippan. Krogen bytte traktör gång på gång. Under några år omkring 1820 sökte Anders i Flander, som då arrenderade värdshuset av Nackagårds ägare brukspatron B.M. Björkman, att göra stället mer attraktivt för bättre folk. Han uppförde ett lusthus i Midsjön. Invändigt var den rymliga salongen målad med skär oljefärg med vacker bord och vit panel, taket vitmålat på papper. Omslagsbilden här på Nackaboken 1964 visar Nacka värdshus vid denna tid. Utom den gamla krogbyggnaden ser vi den nybyggda lusthussalongen samt bron över sundet som tycks ha tillkommit omkring 1800. I Flander gjorde också andra anordningar i syfte att dra folk med pretensioner till sitt värdshus. Han anlade sålunda ute i bortersta hagen ett batteri med grässoffa, staket, flera träd planterade samt väg dit. Han planterade en trädgård med blomsterparter med staket, flera ädla bärbuskar, jordgubbar med mera. Till gästernas förnöjelse fanns en kägelbana 45 alnar lång och 2 alnar och 11 tum bred med ränna. I Flanders ansträngning att åstadkomma en standardhöjning hjälpte föga. Huvudbyggnaden var nu så förfallen att en ombyggnad var nödvändig. Den blev så vitt känt aldrig utförd. Istället sjönk ställets anseende allt djupare. Den växande nykterhetsrörelsen krävde krogarnas nedläggande och även Nacka värdshus kom i farozonen. I sockenstämmornas protokoll kan man avläsa hur debatten fördes. Vid stämma med Nacka och Erstaviks församlingar 1837, förut omnämnd i samband med Ekhorns krog, uttalades att Nacka värdshus inte kunde undvaras då det behövdes som viloställe för vägfarande. Men 14 år senare var tålamodet med värdshuset slut. Kronolänsman P.A. Melin ingav till stämman en pepprad inlaga ur vilken följande må anföras. Värdshuset är följaktligen ej till gagn men mycken skada för församlingen, varom åtalade och avdömde fyllerier och slagsmål vid värdshuset uppkomna bäst bära vittnesbörd. Icke heller lämpas i värdshuset till vägfarandes bekvämlighet. I allmänhet besökte stället ej av några bättre personer från huvudstaden, de därför sin förlustelse göra utfart, men däremot av ortens drängar och sämre befolkning från staden, förnämligast helgdagarna där göra besök och i särskilt rum under benämning krog emottagas och på bästa sätt förplägas till dess sinnena av det omåttliga förtärandet av starka drycker uppbrusa samt gräl och slagsmål därpå i ordningen följa. Effekten av länsman Melins inlaga blev omedelbar. Stämman beslöt enhälligt uttala att värdshuset var inte blott överflödigt utan i högsta motto fördärvligt. Så som ett vanligt tillhåll för tjänstefolket, inte blott om söndagar utan även om kvällar och nätter under arbetsveckan, där det genom dryckenskap både i moraliskt, fysiskt och ekonomiskt avseende fördärvas och göras odugliga till uppfyllande av sina tjänsteplikter. Som en följd av stämmans enhälliga uttalande beslöt länsstyrelsen att all slags värdshus och krogrörelse vid Nacka skulle upphöra den 14 mars 1852. Nacka värdshus och dess krogrörelse blev alltså förbjuden, men förbudet gällde inom Nacka kapellförsamling. Mycket snart, 1860, finner vi att det gamla värdshuset återuppstått på norra sidan av sundet, nu alltså i Sicklaöns församling. Det benämndes under första tiden Sicklanäs värdshus, vilket ganska snart ändrades till Nackanäs värdshus. Dess historia hör emellertid nutiden till, varför den må tagas upp i annat sammanhang. Vägen Tyresö, Stockholm. Utefter Nackas södra gräns, här och där med snudd in på Nackas område, gick ytterligare en gammal väg, Tyresövägen. Den förband Tyresögods och dess under 1600-talet omfattande industrier med huvudstaden. Denna väg var under gammal tid också Ältabornas bästa förbindelse med Stockholm. Som var att vänta stöter vi också här på krogar och värdshus. Vid Tyresö kyrka fanns redan på 1660-talet en krog som då var utarrenderad för 8 daler kopparmynt. Några år senare, 1672, uppfördes strax intill ytterligare en krog vid den så kallade Follbrinkströmmen där flera industrier låg. För den som från Tyresö reste till Stockholm fanns redan efter en halvmils färd Bollmora krog som låg inom Nackas område. Vi har redan läst att den på 1830-talet räknades till de få krogar som sockenstämman ansåg inte kunna indragas då den var ett nödvändigt viloställe för det vägfarande. Efter ytterligare en halvmils färd låg Skarpnäckskrogen Pungpinan, ett av folkhumorns många välfunna krognamn. Ordet krog, av tyskans krok, betyder krus och har väl aldrig haft någon god klang. De bättre hållna, Nacka, Kolbotten, Skuru, Lilla Nyckelviken, Finnebo, kallades från slutet av 1700-talet vanligen värdshus, vilket lät bättre. Skillnaden var väl inte så stor. Att fylleri och bråk var ganska oundvikliga i samband med denna rörelse har många gånger omvittnats. Men det vore missvisande att vid en skildring av krogarnas historia bortse från deras betydelse för kommunikationerna i gammal tid. Detta framgår inte bara av krogarnas nära anknytning till vägnätet utan bestyrkes mångfaldiga gånger i gamla lagar och förordningar liksom i sentida stämmoprotokoll och skildringar. Därför synes en litteratursammanställning av vägar och krogar inom ett av huvudstadens tillfartsområden vara väl motiverad.
2: Du hörde Gunnar Ahlbergs kapitel Vägar och krogar i gammal tid ur Nackaboken 1964. Och det här är Radio Nacka på 99,9 MHz.

Det är torsdag den 8 oktober och här är torsdagstimmen och i studion har vi mycket folk idag. Sture Djupenström heter jag, Karin Gylander finns här också, men sen har vi Mikael Josefsson som ska berätta om sin nya bok.

0: Ja, vi som sagt då har Mikael Josefsson här i studion. Och du ska berätta om, ja, din senaste bok ska jag väl säga. Så att jag inte tror att det blir den sista, för det lär det inte vara.
1: Nej, kanske inte. Ja, jag har gjort, det här blir min femte bok. Och två av mina böcker finns faktiskt inlästa här av Radio Nacka. Dels Boboken som jag tog initiativ till, som kom 2008, och sen så Filmbodaboken som kom, var det 2020 tror jag. Den här boken heter Söderboken och handlar om Södermalm åren 1850 till idag. Och den är, kom just från tryckeriet, vi skrev de sista raderna för ungefär en månad sedan. Jag har gjort den med två riktiga söderkännare. Den ena är Maj Sandin. Hon har gjort många böcker tidigare. En bok till exempel om Götgatan, en annan bok om Ringvägen och en tredje bok om Södermannagatan och Nytorget. Och senast gjorde hon en bok om Stockholms bränder. Hon är aktiv vid Katarina Brandstationsmuseum och Röda Hanens arkiv och det där också. Hon och jag, Maj och jag, har skrivit texten tillsammans, och Maj har dessutom gjort bokens grafiska formgivning. Sen har vi en annan söderkännare, Per Lindros. Han ligger bakom böcker som Södertur 1 och 2 med underbara bilder från 1950- och 60-talet från Södermalm. Och sen en ny bok som inte har kommit ut än, men kommer ut alldeles snart, om Sankt Paulsgatan. Så det här är människor som kan Söder i detalj. Det är roligt att höra Per och Maj prata om Södermalm, för jag pratar om gator så där, men de pratar om kvarter. Ja, du vet linjalen. Nej, det vet jag inte riktigt, men de vet precis var linjalen ligger och så vidare. Jag bor sedan millennieskiftet med min fru i Lennersta. Men tidigare som barn så bodde jag på Grinsgatan. Och som tonåring bodde jag ganska många år på Malmgårdsvägen. Och där jag väl flyttade hemifrån så flyttade jag till Havregatan. Och då min mor dog så fick jag överta hennes lägenhet på Katarina Bangata. Så jag känner att jag har en rejäl söderförankring. Sen var jag medlem i en fotoklubb i över 20 år som började på Södermalm i samarbete med fotografen Martin Naukler. Sigma fotoklubb heter vi. Och det var mycket social dokumentation, och på 70-80-talet så fotade jag väldigt mycket på Söder. Några av de här bilderna finns med i vår nya bok nu, Söderboken. För om bara på lördag den 10/10 mellan klockan 11 och klockan 16 så är det boksläpp i en butik som heter På Mammas Gata. Och den ligger då förstås på Katarina Bangata, nummer 15, nära Götgatan. Så det blir folkfest där, för på lördag är det nämligen bondens marknad på den gatan också. Så det lär bli folkligt och festligt. Och Stefan Magnusson jobbar den dagen i affären. Han är en av personerna bakom butiken, och det är han som varje jul håller ett tal till Nacka Skoglunds minne, för som väl många vet så föddes Nacka Skoglund och dog också, tillbringade sista delen av sitt liv på Katarina Bangata. Den här idén om att göra en bok om Södermalm, det finns ju så väldigt många böcker om Södermalm, så det kanske verkar konstigt, men jag har faktiskt haft den sedan 1980-talet. Jag ville göra en bok med mycket bilder. Det ska helst vara mer bilder än text i en bok, tycker jag. Men som ändå beskriver vad som förändrade tillvaron för dem som bodde på Söder. Och det gör vi i den här boken genom att gå etappvis i kvartssekel, 25 år i taget. Och så börjar vi då 1850. Och varför börjar vi där då? Ja, det är ett försök att skildra det moderna söder. Alltså på den tiden levde det knappt 28 000 personer på Södermalm. Massor av träkåkar naturligtvis. Många undermåliga. En del faktiskt inte mer än skjul. Och så ett par palats fanns det ju. Och andra fina hus förstås också. Men större delen av Södermalm, det var rena landet. Det var gårdar där man odlade kol. Och för inte tala om tobaksodlingar. Och 1850 fanns det fortfarande 16 väderkvarnar. Södermalm var inte ens en ö på den tiden. Det fanns fasta förbindelser mot Nacka vid Danvikstull. Och Brännkyrka vid Skanstull. Och fortfarande 1850 så var det de fyra stånden i riksdagen som regerade. Skulle man ut och resa i landet så tog en resa till Göteborg med hästskjuts. Den tog 4 dagar. Och på vintern låg isen i Stockholms hamn. Och ingen kom varken in eller ut om de inte fraktades med släde. 1850 så var det ett samhälle som på många sätt liknade det som hade varit 100 år tidigare. Eller kanske till och med man kan säga 200 år tidigare. Men de år som skulle följa förändrade allt. Och det som förändrade allt kan nämnas egentligen med ett enda ord, och det är ångan. Utvecklingen skulle bli dramatisk. I mitten av 1800-talet var ju ångan som fenomen inte okänd. En engelsman vid namn Samuel Owen hade redan 1807 arbetat på Bergsunds mekaniska verkstad nere vid Hornstullsområdet och konstruerat den första svenska ångmaskinen. Men det är egentligen först under andra halvan av 1800-talet som utvecklingen verkligen skjuter fart. Det är då den tunga ångdrivna industrin etableras i Stockholm och framför allt på Södermalm som blir arbetarstadsdelen framför de andra. Som exempel på fabriker vid den här tidiga tiden så kan man ju nämna Liljeholmens stearinfabrik som flyttade därifrån till Danvikstull 1841 och där den faktiskt var kvar ända till 1971. Och Aftonbladets grundare Lars Johan Hierta återupptog textiltillverkningen vid Barnängen 1848. Och där var den kvar i över 100 år till 1952 då vi som vi vet textiltillverkningen drog till Norrköping. Och så har vi alla bryggerier. Münchenbryggeriet med sin jättebyggnad som stod färdig 1893. Och det fanns många bryggerier på Söder. Gustav Pils bryggeri, Viskanstull, minns nog väldigt många. Byggnaderna låg kvar ända till man rev dem för att börja bygga Ringens köpcentrum. Alltså 1979 någon gång satt man igång med det.

Den fylldes igen för man skulle bygga järnväg. Och den första järnvägen öppnade 1860 och den gick från Södra station till Södertälje. Så skulle man komma söderifrån och ta järnvägen och åka till Stockholm, då var vid den här tiden Södra station ändpunkt. 1862 kunde man åka till Göteborg och 2 månader senare till Malmö. Med 2 år senare, alltså 1864, kunde man åka till Malmö med tåg. Så då var Södra stambanan igång. Men sen börjar man från Södra stationsområdet spränga en tunnel ner mot Slussen. Och den drog man järnvägen igenom och sen via broar över till centrala staden. Så redan 1871 öppnade sammanbindningsbanan. Och centralen tog över som huvudstation i Stockholm. Södra station blev en lokalstation och kom att betyda ganska mycket som godsstation. Det fanns en stor sopstation där också. Tågen därifrån, vagnarna, lastades med sopor. De var silverfärgade och i folkmun kallades tåget för Silverpilen. Den gick bort till Lövsta i Hässelby. Det som finns kvar av den gamla stationen idag vid Södra stationsområdet, det är barnvaktarbostaden. Det fanns en annan väldigt stor och fin vacker byggnad, nämligen järnvägshotellet Hotell Göteborg som hade byggts 1861. Den rev man 1982. Man var inte överens politiskt, men man klubbade snabbt igenom några beslut och rev den under närmast kuppartade former. Ja, det finns väldigt mycket att berätta och vi försöker hålla oss kortfattade i den här boken. Och vi har plockat fram de, vad vi tycker, bästa kartorna, bästa bilderna från de här 175 åren. Götgatan kallades ju på sin tid Söders Broadway. Man säger att televisionen tog död på biograferna. Det finns ju biografer kvar fortfarande på Söder också. Men det, genom tiderna har det funnits enormt många biografer på Södermalm. Och vi har gjort en specialkarta där vi har prickat in varenda en med vad de hette. För de har hetat olika saker under olika perioder också. Och vilka år de fanns. En annan karta som är speciellt framtagen för den här boken är alla restauranger, ölcaféer och konditorier år 1945. Man pratar ju idag om att det finns så väldigt många krogar på Söder och pubbar och allting. Och att det, men jag kan tala om att 1945, då fanns det många ställen att gå ut och äta på. Och det var kanske inte så konstigt, för att det var trångbott hemma. Man behövde någonstans att träffas. Och man behövde också någonstans att äta. Därför att alla bostäder hade ju faktiskt inte kök. Och man bodde bland väldigt många personer i en bostad också, med inneboende och sånt. Som säkert höll sig undan så länge de kunde från sin stället de skulle sova på. Sen, idag så har vi inte en enda bensinstation på Södermalm. Men Per Lindros, som är den andra personen som jag har gjort den här boken med, berättar jag honom. Jag berättar inte så mycket om Per, va? Per, han är en person som kan det mesta om allt som är tekniskt. Från industrier till spårvagnar och båtar och bussar och allting sånt. Han har lutat sig tillbaks och dragit sig till minnes vilka bensinstationer som fanns på Söder på 1960-talet och prickat in dem på en karta och vilka märken de var av. Dessutom så är en viktig del av vår bok, det är ju att försöka visa det Söder som inte längre finns. Och
en av Pers specialiteter.

0: Det är att teckna kvarter hus för hus väldigt detaljerat. Så han visar delar till exempel av Götgatan där inte ett enda hus finns kvar. Men som hur det såg ut för drygt 100 år sedan. Och det tycker jag är en av de roligaste sakerna att vi har fått med så många av hans teckningar i den här boken. Så får man se hur det som är borta en gång såg ut.
1: Ja, det är intressant. Vi ska ta en liten som kallad vätskepaus. Så spelar vi en stund så ska vi ta och återkomma alldeles strax.

0: Du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka och jag sitter och pratar med Mikael pratar mest och berättar om sin bok Söderboken. Ja, vad finns det mera
1: att säga? Ja, det finns. Jag jobbar många år inom socialtjänsten och Stockholms stad, men den delen av min yrkesbana började på Maria-mottagningarna, missbrukarvården som mentalskötare. Men vid sidan av Maria låg resten av det gamla Maria sjukhus kvar. Maria sjukhus har ju upphört sedan länge, men det lever kvar genom en lag som heter Lex Maria. Lex Maria, lex betyder lag och Lex Maria betyder ungefär lag utifrån förhållandena vid Maria sjukhus. Och det är en av de många historier som, små berättelser som var med i boken. För det är historien om hur man i slutet av 1930-talet lyckades ta livet av en 25-årig snickare som sökte vård på Maria sjukhus för en stukad tumme. Och bara farten tog man livet av ytterligare tre personer. Och det ledde till en lagstiftning, Lex Maria. Det hör man ibland om något har gått fel på inom sjukvården, att man har gjort en Lex Maria-anmälan. Ja, och så berättar vi förstås om den av så många mycket älskade Funkislussen och Maria Hissen och allt det där. Och boken går ju ända fram till idag, så att det är... Vi berättar också om dagens Slussen förstås och visar bilder också från hur man, den otroliga oreda som har varit på Slussen med dessa jättegropar. Ja, åsikterna går ju otroligt mycket isär om det som idag finns. Vattentorget verkar de flesta vara nöjda med, men branterna upp mot Slussplan och trapporna, där finns det väldigt delade åsikter om. Det finns två väldigt fina konstverk, ska jag säga till de som inte har sett dem. Vid vid trappen upp från vattenområdet så går det också invändigt rulltrappor. Och vid de rulltrapporna så finns det två konstverk. Konstnären heter David Molander. Och det, han har gjort en slags tredimensionellt fotokollage över gamla Slussen. Stora fina tavlor, de är häftiga. Titta på dem om ni inte har sett dem. Det hade ju varit underbart om den här boken hade kommit till då allting var klart. Då tunnelbanestationerna vid Sofia och vid Hammarby Sjöstad och Katarina Barngata var klara. Och bussterminalen mot Nacka i berget hade öppnats och Nobelstiftelsens byggnad var färdigbyggd. Men då har vi fått vänta länge, så det kunde vi inte göra. Så lite grann pågår ju väldigt mycket fortfarande som starkt kommer förändra Södermalm. Det som har oroat mig ganska mycket, det är vad de nya byggnaderna framför Kooperativa förbundets byggnader kommer innebära. Dels för utsikten från Katarinavägen mot Mälaren. Och likaså utsikten från Peter Mindesbacke, alltså sidan av Stadsmuseum. Då man kommer och går ner därifrån från Götgatan, svänger runt hörnet och backen ner vid Stadsmuseum mot Slussen, så i den där Saltsjön, den blänker så fint i fonden. Jag tror att allt detta försvinner och det är väldigt tråkigt tycker jag. Men jag vill inte vara motsträvare. Jag har suttit med och solat vid vattenområdet och mått bra. Jag har stått på trappen och tittat ner mot Gamla stan och sett hur fint den delen av Gamla Stockholm speglar sig i glasrutorna. Ja. Och jag hoppas att någon vill titta in i butiken på Mammas gata nu på lördag. Kanske besöker Bondens marknad också. Alltså Katarina Barngatan nummer 15, så har vi vår bok där. Den är rykande färsk, som jag har sagt. Den har just kommit från pressarna. Och Sture noterade att den fortfarande luktade pressvärta. Ja, är det något mer, Sture, som du vill veta om livet?
0: Ja, men det handlar nog inte om Slussen och inte Södermalm heller, tror jag. Jag tror vi har bekymmer på närmare håll här ute i kommunen, skulle jag vilja påstå. Men hur som helst, så jag vet när vi spelade in den här boken om Danviks Finnboda varv. Jag tror det var då du nämnde någonting att du skulle vilja göra någon sån här bild, ja, något bildkollage av saker och ting från Stockholm kanske. Är det här det?
1: Ja, som sagt, just den här boken är faktiskt den bok som jag har tänkt längst på, och den här fotoklubben som jag nämnde, Sigma, Stadsmuseum hade mycket kontakt med oss. Vid ett tillfälle så sa chefen för Stadsmuseum, Nilsson hette han, att han ville ta över mina bilder som jag fotat under 70-80-talet. Och då så sa jag, ja men vad roligt, då ska jag välja ut de bästa. Då sa han, nej, du ska inte välja ut de bästa. Du har ingen aning om vad framtiden kan vara intresserad av. Vi tar rubbet. Så jag tror det var 7000 bilder och sånt som Stadsmuseum tog över.
0: Ja, just det.
1: Och eftersom jag höll på att fota på Söder, så sa jag en intendent på museet att ja, du borde göra en bok av de där bilderna. Jag höll framförallt på fotade affärer, och de tyckte att en bok om Söders affärer vore bra, det skulle jag göra. Men det fanns så väldigt mycket annat spännande i livet, så det vart ju aldrig av. Men däremot började jag skissa på en bok om Södermalms historia. Och den skrev jag ner mina idéer till, och så la jag en mapp, och sen så lyfte jag upp den för 2 år sedan ungefär. Och prata med förläggaren, Tommy Bäckström på Trafiknostalgiska, och så pratade jag med Maj Sandin om den. Och Maj sa genast, ja men du börjar 1900, du kan väl inte börja 1900, vi måste börja 1850 begriper du, så vi får med hela det moderna Söders utveckling. Så ja men då gör vi väl det då. Så har vi gjort. Så en idé kan ligga länge i en byrålåda och skramla, och så plötsligt blir det något.
0: Ja, så brukar ju det hända artister också. Man har massa grejer i byrålådorna, men till sist så kommer det upp någonting.
1: Ja.
0: Framåt då? Vad blir det här näst nu då?
1: Jag tror jag har nämnt det förut. Vi har hållit på faktiskt flera år med en bok om en svensk fotograf som heter Sten Didrik Belander. Jag gör den ihop med min kusin Tom, som dessutom är son till Belander. På 1950-talet så var han en framträdande fotograf i Sverige. Han tillhörde det unga gardet. De som de gamla uvarna sa att de bara fotograferar risiga bakgårdar. Och de har ingen skärpa i sina bilder. Men han fick det så småningom. Blev en framstående modefotograf och en framstående reklamfotograf, och en också framstående porträttfotograf som har fotograferat många av våra största kändisar. Och hela hans kvarlåtenskap ligger på Nordiska museet. Så vi har suttit där och gått igenom bilder har nu grunden till en bok som kommer att komma ut under nästa år. Han var också med och började skapade 10 foto som var Sveriges största bildbyrå under många decennier. Den finns inte längre, men den levde in efter millenniumskiftet. Och så lyckades vi få pengar av kungen också. Det får man tacka för. Vi fick 80 000 av kungen i tryckbidrag. Så. Ja, Gustav VI Adolfs fond heter det, men det är ju kungen som undertecknar.
0: Så. Ja, just det. Ja, det verkar ha att göra i alla fall. Inga brister på sysselsättning.
1: Ja, vad ska jag göra sen då, Sture?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Jag vet inte.
0: Jag vet, jo, men jag vet vad du ska göra.
1: Ja, ja, okej.
0: Okay. Då ska du ta och gå tillbaka till Finnboda förr och nu.
1: Va? Ja.
0: Vad blev det av allt varvet då?
1: Ja.
0: Och vad är det nu?
1: Det är många som intresserar sig för Finnboda. Det är vandringar så ganska ofta genom Finnboda.
0: Ja.
1: Det är ett trevligt område att gå igenom, tycker jag. Vi har ju ett... det fanns ju tre rederier som seglade mellan Sverige och Finland. Och en av dem var ju Svea-rederiet som jag också har, Sveabolaget som jag också har skrivit en bok om. Och de här tre rederierna, de låg ju på rad nere vid Skeppsbron, de här båtarna. Två finska rederier och så Sveabolaget då. Inför olympiaden i Helsingfors 1952 så beslöt sig rederierna för att de skulle bygga varsitt praktfartyg, alltså ett passagerarfartyg. Och det svenska fartyget kom att heta Birger Jarl och rederiet gav ner sin själ. Den byggdes på Finnboda varv. Det var de finaste material man kunde tänka sig. Tyvärr hann de inte klar till olympiaden. Den var klar först året efter. Och den där båten har rönt olika öden. Senast så låg den i flera år vid Fotografiska museet och som ett enkelt hotell och också en bar. Sen så vart ägaren skyldig massa pengar, det var väl kajavgifter och sånt, och plötsligt så kastade fartyget loss och begav sig till Ådalen, där det senaste jag hört om det där fartyget var att det stod på botten i någon hamn uppe i Ådalen.
0: Usch.
1: Men ja, det var det näst senaste. Sen såg jag någon artikel om någon sån här mogul som hade gått in och hade ambitionen att rädda fartyget och kanske till och med ta tillbaka det till Stockholm. Det är ju stora, jättestora pengar man pratar om man ska rädda ett sånt här gammalt fartyg. Men det vore ju fantastiskt om den kunde ligga i Finnboda, återkomma till Finnboda och ligga där som ett enkelt hotell och en servering.
0: Ja, det låter ju fantastiskt om det skulle ske. Hur är det med Bo då? Du skrev ju några små berättelser som vi har haft med här i
1: Ronsen. Ja, som jag har läst in, ja.
0: Ja,
1: ja. Alltså, jag är väldigt förtjust i Bo. Min morfar och mormor köpte vår tomt i Lennersta 1919 och hade det som sommarställe. Så jag växte upp där som liten på somrarna. Nu, som jag sa, så har vi övertagit det. Vi bor på Ångbåtsvägen och det är ju promenadvägar där som är glänsande. Man kan gå ända från Tollare och bort till, ja, hela vägen i vatten till Bobadet. Ja. Sen är det naturligtvis så att den stora förändringen med Bo, och kanske inte minst den delen, är ju priserna på hus.
0: Mm.
1: Och även i Tollare där det har byggts 1000 nya bostäder, de är inte billiga.
0: Och vad blir det i Gammeludden då?
1: Gammeludden, som ju har varit ett hem för senildementa, håller på att rustas och kommer bli betydligt större och kommer fortfarande vara någon form av vårdinrättning. Man har rivit allt utom den gamla byggnaden. Den gamla byggnaden från början av, från förra sekelskiftet var ju ett privathem. Och den byggnaden finns kvar fortfarande. Men ihop med den ska man sedan bygga nya vårdinrättningshus. Och det är ju bara hoppas att alltså jag vill att man är rädd om Gammeludden. Det är ett otroligt vackert område och det är ett viktigt område för rekreation och många människor älskar det här området. Jag hoppas man inte förstör det. Men å andra sidan, det är också viktigt att vi har en stor arbetsplats i Bo. Det är inte bara livsmedelsaffärerna, Orminge och så vidare, utan att det finns andra typer av arbetsplatser. Och det kan den här nysatsningen ge möjlighet till.
0: Ja, det är väl bara att vänta och se vad som sker. Ja, men vi har väl tömt ut nu alla böcker och eventuellt kommande också. Eller, ja, eventuellt, men kommande och eventuella planer, så ska vi säga. Så det var roligt att du kom förbi och berättade om Söderboken, och sen så hoppas att ni får mycket folk på släppet här på lördag.
1: Ja, men då ses vi på Mammas gata då, och jag vet att du sänder repriser på det här programmet, men boken kommer finnas där även efteråt.
0: Just det, så att missar man det här så finns den där sen i alla fall. Ja. Är det på enda stället den kommer att finnas?
1: Nej, den kommer finnas på alla nätbokhandlar och säkert Söderbokhandeln och bokhandeln vid Mariatorget och de flesta.
0: Ja, just det. Ja, den går att få tag på hur som
1: helst. Jajamän.
0: Ja, tack för att du kom.
1: Tack.

0: Ja, du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och jag tror att många har inte glömt, eller ja, på något sätt glömt den här fallpreventionsveckan som var här förra veckan. Och jag gjorde ju en del inslag från Träffpunktsmedjan. Det var om falltester, fallrisktester, och det var om en ny app som heter Säkra steg, som skulle hjälpa till att träna balans och styrka och allting sånt där. Och sen så sände vi förra veckan också en föreläsning, kanske vi säga, där Birgitta Flod Åsberg, som är distriktssköterska, berättade om fallrisker kopplade till läkemedel. Men i allt detta så hittade jag en annan person som i och för sig inte hade så mycket med den här verksamheten att göra, men han var alltid intresserad av, eller är intresserad av, att skriva om saker och ting som är lite besvärligt för folk som har svårt att gå och ta sig fram i Nacka framför allt. Han sitter själv i rullstol, men han har också en så kallad armcykel. Och den där cyklar han runt med och skriver massa saker om sånt som är dåligt och framkomlighetsproblem och sånt. Så jag tänkte vi kunde faktiskt höra vad han har att säga.
1: Jag heter Björn Billung och jag är pensionerad journalist, och så fortsätter jag att jobba med infrastrukturfrågor. Speciellt då med tanke på äldre, rullstolar, cyklister. Och jag får igenom en hel del. Jag bor i Hammarby Sjöstad, så att det rör mig mycket i Stockholm. Har en armcykel som jag brukar boja runt med 350-400 mil om året. Det vill säga vart jag än ska, så cyklar jag istället.
0: Cyklar du på den där?
1: Ja, jag kopplar på den på rullstolen helt enkelt bara. Det tar 10 sekunder så är man iväg igen. Ja, och just nu så har jag varit här för att titta på den här äldre- och balansfrågan. Och på... Det är ju Nacka kommun som har skickat ut en inbjudan då, att kom hit och kolla din balans och allt vad det stod där. Och då tänkte jag att ja, men jag ska ändå till Bauhaus, och då kan jag bara fortsätta och cykla hit och se om det hittar några roliga människor här och prata med och se om man kan påverka. Nu träffar ju dig, det är jättebra.
0: Det är inte dåligt.
1: Nej. Jag var mer intresserad av någon Nacka-representant på något sätt som jobbar här. Och det var ju hon här som vi pratade med. Ja, Frida. Ja. Så att vi ska ha en framtida kontakt här. Och jag har haft våldsamma synpunkter på Sickla köpkvarter exempelvis. Ja. Rent uruset ur äldre- och rörelsehindersynpunkt.
0: Ja, det ligger någonting i det faktiskt.
1: Ja, och de har ju byggt om ganska kraftigt där i centrumet och flyttat gång- och GC-överfarten som var det Texas Longhorn-huset där. Det är ju det slutat, det heter något annat där. Gillerondellen. Där åker man ju in emot Sickla köpkvarter och bion och allt vad det är för någonting. Och där låg tidigare ett 4 meter brett GC-överfart. Och det var närmast ingenting att svänga. Det var närmast bara rakt fram hela tiden. Men helt plötsligt när de flyttade den där in emot centrumet ungefär 8 meter. Då hävdar jag bestämt att här handlar det om nyproduktion av ett övergångsställe. Med tvära vinklar. Mittrefugen blev inte 4 meter som den var tidigare, utan det blev... Vad blev det? 1,24 för cykeldelen och sen blev det en upphöjd del för gående. Men rullstolar och alla andra måste ju gå på den sidan där det inte är upphöjning med kantstenar och så vidare. Mm. Så att ja, men då tyckte Nacka att ja, men, vi Hade det blivit ett nytt, då hade vi ju gjort det enligt våran Nacka-standard, det vill säga 4 meter brett. Ja, men det här är väl nytt, säger jag. Om ni river upp det gamla och flyttar ner hela skiten ner 4-8 meter, då är det ju ett nytt. Ni måste ju göra underarbeten och ni måste lägga nya kantstenar. Då är det nytt. Ja, det tyckte vi inte då. Så. Och sen hör inte saken att det här är ju TRV som det låg ju tidigare. Hela gångcykelbanan ligger på Trafikverket. Det är deras, de är väghållare. Men då menar de att ja, men har de flyttat vårat i våran GC-överfart, då ska ju våran standard gälla på det nya likväl som på det gamla. Ja, det höll de inte med om på Nackar och så vidare. Mm. Så att det är en jävla cirkus alltihopa det här.
0: Men du gör lite små besiktningar här och var, eller?
1: Oh ja. Jag har cyklat igenom det mesta på Nackar när det gäller tät bebyggelse, om man säger, och centrumanläggningar och så här. Och det är ju alltså kantsten och gatsten och vartannat är till idioti alltså, och brygger nere vid den, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, det är en sjö.
2: Kyrkviken.
1: Nej, det är i alla fall en sjö, och så finns det en massa hus som klättrar upp på en kant. Där har man då 3 bryggor, även när det är liksom lite land, det kanske själva marken går ner. Ja, jävla sjö, precis.
2: Så är det.
1: Och där var jag alltså tvungen att ta sats med cykeln för att framhjulet ska bonka in i kantstenen. Så jag studsar upp och fötterna kommer förbi kanten på den där bryggan, som inte är en brygga, men det är trädäck i alla fall. Mm. För att det var för hög höjd, det var typ en 20 centimeter eller något sånt där. Så jag kommer över, jag kommer fram, och jag brukar komma fram, va? Tack vare att jag är ganska skicklig på både stolen och cykeln, och kört mycket sitski i mina dagar och rullstolsbasket och ja, jag håller på med det mesta helt enkelt. Så jag har kontroll på kroppen, som man säger.
0: Just det, jag tycker jag känner igen ditt namn ifrån basketvärlden.
1: Jaha.
0: Rullstolsbasket.
1: Okej.
0: Okay. För du har spelat rullstolsbasket?
1: Oh ja, i Nacka.
0: Ja. Just det, jag kände igen namnet.
1: Ja, det ser man. Det har gått minne, det har inte jag. Men
0: ja, du körde med Nacka HI då.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: I Ösen och alla de här.
0: Ja, just det. Just det.
1: Nej, sen började jag tänka på axlarna och framtiden, att jag hoppas jag får ett långt liv, så att då tänkte jag, nej, jag slutar med det här nu. Men jag vill ju göra någonting också även efter det. Så att då blev det mer att jag började skriva grejer och byggde lite cyklar i början där, för jag visste inte ens om att de fanns då på den tiden.
0: Ja, just det. Men du kör på frilansbasis då liksom?
1: Med skrivandet?
0: Ja.
1: Nej, jag jag börjar på YouTube, för jag vill behålla kvaliteten på videon.
0: Ah, ja.
1: Och därifrån tar jag sen länken över till min egen Facebook-sida.
0: Aha.
1: Och sen lägger jag också samtidigt ut på Vi som cyklar i Stockholm. Det är en lokalgrupp med 7000 medlemmar och sånt där. Det är rätt många. Och sen lägga ut också till Cyklistbubblan. Och det är en cykelsida då för hela landet, va? Så det är lite grann som en lokalblaska och DN, va?
0: Wow.
1: Det beror på vad det handlar om, helt enkelt. Mm. Och sen att politiken får skärpa till så att de får bygga rätt, underhålla rätt och så vidare och så vidare. Så det sista jag fick igenom här nu, det var Londonviadukten, busshållplatsen där.
0: Ja, det har varit ju mycket diskussion om det.
1: Ja, du har hört det?
0: Ja, då.
1: Okej. Den har jag varit pappa till i alla fall, ganska rejält. Det är väl ett antal filmer och samtal med Heldén, för detta gatuborgarrådet. Och till slut så, jag vet inte, jag kanske tjatar hål i huvudet på dem. Så att de beslöt sig för att lägga om och skifta på gång- och cykelgångbanorna, så att cykeln hamnar längst in mot bergväggen. Sen kommer gångbanan och sen kommer busshållplatserna eller vad heter det? Ja, de här busskurerna.
0: Ja, just det.
1: Ja, så att nu är gående på en sida enbart och cyklar på enbart på en sida.
0: Ja, det är ju rätt så klokt egentligen.
1: Ja. Men det var inte helt riktigt så där som jag hade tänkt mig, för att jag hade velat ha bort buskarna helt och hållet och att man utnyttjar varje centimeter mot bergväggen, för att man måste ju ha lite bredd. Och nu blev det lite så där som jag varnade för, att när man redan nu alltså så går buskarna över till cykelbanan och då är den helt nybyggd. Så det innebär att nästa år då kommer de buskarna ha vuxit ut en halv meter minst i cykelbanan. Och det innebär att då kommer allting att tränga ihop sig, va? Och sen i och med att buskarna växer ut, då är vi tillbaka vid det här gamla problemet att när buskarna tidigare har vuxit ut, vad då, 1,5-2 meter närmare på gångbanan på den tiden, för den låg ju den närmast, då sopade inte trafikkontoret in under buskarna, utan de sopar bara fram till grenarna sticker fram liksom. Och då innebär det att man förstör ju asfalten. Det blir ju lera, sand, löv, grenar. Allting ligger under buskarna, osopat. Inklusive då där man har kastat och ställt elsparkar i långa rader. Kanske en 40, 50, 60 stycken har jag räknat upp till som värst. Och så sopar man in, heller inte när det blir 90 graders vinklar precis framför eller runt om busskurerna som stod där då. Och det står i avtalet det här att man ska sköta det här med maskinen, men där den inte kommer åt så ska man handsopa. Och man ska ha vårstädning, höststädning och städning däremellan om det behövs. Nej, men ingenting av det här har skötts alltså på 10 år eller något sånt där.
0: Ja, du har att göra, hör jag.
1: Oh ja. Det är tur att jag inte har några större kramper så till vidare.
0: Det är ju lite populärt du Nacka med sån här vintercykling också. Hur funkar det för dig?
1: Det funkar när inte snövallarna ligger där.
0: Ja.
1: Det är de som hindrar mig. I vintras blev jag inplogad rent fysiskt, alltså inplogad i 2,5 vecka. Men jag orkade inte bråka just då, va? Jag tänkte jag ringer och beställer mat för första gången i hela mitt liv. Och det funkade så jävla bra så att det plogas väl bort någon gång där, tänkte jag. Så här, va? Jag lever ju trots allt. Va? Men sen sista dagen, dagen innan sista dagen, då plogar de bort en massa vallar på Pollargatan där jag bor. Och då passade jag på liksom att den sista stora bautamaskinen som var där och plogade och hade sig, då gick jag ut på terrassen, för jag har den på första våningen. Och det är precis i ögonhöjd med traktorföraren ungefär då. Och så höll jag upp armen bara liksom, hallå. Och han stannade och fattade att jag ville prata med honom. Och så förklarade jag läget. Och då säger han bara att men det här fixar jag, säger han. Så han tog och plogade hela gatan, kajen, hela Jan Inges torg och ända upp till gång- och cykelbanan. Den prioriterade som går mellan Stockholm och Älta där ungefär, kan man säga. Så då väntar jag bara, för jag vet att det blir alltid lite snö kvar och lite modd och lite is. Men jag visste det att imorgon då kommer det här ha smält undan, för då hade vi typ 2 plusgrader ungefär. Så nästa dag då tog jag på mig kläderna bara och hade varma grejer med mig på mig. Och sen cyklade jag ut och det blev precis som jag hade bestämt. Och då kunde jag plötsligt komma åt alla mina restauranger som jag har vid Jan Inges torg. Inklusive mitt gym som jag tränar på vid samma torg. Och jag kommer upp till cykelbanan och kan åka in till Nacka eller till Stockholm. Då öppnas världen igen.

0: Det var Björn Billung som jag träffade där på Smedjan och, när han var ute med sin rullstol och dokumenterade sånt som var lite besvärligt för folk som har rullstolar eller handcyklar eller vad det nu är för någonting. Så han har det han gör faktiskt. Det här är torsdagstimmen. Nu, Karin, nu måste vi se vad som händer på biblioteken.
1: Ja, det måste vi slå till på. Man kan till exempel lästräna med Bamse. Så välkommen att boka in en lästid med vår bibliotekshund Bamse. Det är Nacka Forum bibliotek som har det. Och missar man det här så kan man gå in på hemsidan och kolla också. Om man har ett barn som är mellan 18 och 8. 8 och 12 år och som behöver lite extra stöd vid läsningen. Då kan man få läsa 20 minuter tillsammans med Bamse och en hundförare. Och då anmäler man sig i informationsdisken på Nacka Forumbibliotek eller på mail forum@forumbiblioteken.se. Mycket välkomna. Sen har de författarbesök under hösten. Många spännande författare finns på biblioteken och några av dem tänkte jag ta nu. Lördagen den 10 oktober mellan 15 och 16. Då kan man få träffa och möta Karin Björkegren-Jones. Hon är journalist, författare och folkbildare inom hälsa. Hur kan yoga, andning och kunskap om kroppens egna system bidra till ett bättre välmående? Det är frågor som Karin Björkegren-Jones har önskat ägnat större delen av sitt yrkesliv åt att forska och förmedla. Karin är journalist i grunden och har skrivit 18 böcker om yoga, hälsa och kroppens självläkande förmåga. Och med nyfikenhet och gedigen research och ett stort engagemang har hon gjort en komplex kunskap tillgänglig för en bred publik. Hon började sin bana som yogalärare på en yogastudio i Saltsjöbaden och fortsätter än idag att fördjupa sina kunskaper genom utbildningar och praktiskt arbete. Så det blir spännande. Lördag den 10 oktober mellan 15 och 16. Nu hoppar vi till Älta bibliotek den 14 oktober mellan 16 och 18. Volontärer från Älta hjälper barn och vuxna med studier, läxor och språkträning. Onsdagar klockan 16 till 18. Och det drop in i mån av plats. Anna-Karin Toborn kommer till Nacka Forum bibliotek torsdag den 15 oktober mellan 18 och 19 och anmälan är öppen. Anmäl dig via samma mejladress som jag sa förut, forum@forumbiblioteken.se. Anna-Karin Toborn har bland annat skrivit Du har din mor med dig, roman på Wadström och Vidstrand. Pascal Engman kommer till Fisksätra bibliotek lördag den 17 oktober mellan klockan 15.30 och 16.30. Också där öppen anmälan till fisksätra@forumbiblioteken.se. Pascal Engman är en svensk författare och journalist. Han är känd för sin kriminalserie med polisdetektiven Vanessa Frank. Och den serien började med boken Eldslandet 2018. Hans verk har publicerats på minst 19 språk, inklusive engelska, står det här. Och han är också journalist i grunden, men riktigt känd. Det där är spännande när det kommer så kända författare hit. Och det slutar inte där, men det här var de som ligger närmast i tiden.
0: Pascal Engman, hans serie där, den är ju faktiskt läsvärd. Jag har läst några, inte alla, så att jag får nog ta itu med det där igen. Men han lyckas få spänning i det mesta. Mycket bra böcker faktiskt.
1: Patrioterna, när de blev uppköpt till tv-rättigheter, så jag tror han har gjort Eller ligger till grund för tv-serier också. Så.
0: Ja, just det.
1: Over there.
0: Ja, det blir ju nog en spännande grej där i Fiskis, tror jag. Mm. Ja, men då säger vi att vi har gjort vad vi ska för idag. Och tackar så mycket för visat intresse, som det brukar heta. Och ansvarig för sändningar var Radioföreningen Nacka. Och här är då Karin och jag, då Sture Djupenström. Så hörs vi nästa torsdag igen här på Torsdagstimmen.
2: För den här sändningen ansvarade Radioföreningen Nacka.

lyssnar på Radio Nacka på 99,9 MHz. Och här följer ett kapitel ur Nackaboken 1971. Bo, rundvandring och orientering av Carl Oskar Östling. Bosocken i Värmdö skeppslag i Uppland och pastorat i Värmdö kontrakt av Stockholms stift. På Värmdön, Ormingelandet, norr om Saltsjöbaden. Det är vad vi får veta om Bo om vi slår upp Svensk uppslagsbok, andra upplagan som redigerades för 20-25 år sedan. Bo norr om Saltsjöbaden. Saltsjöbaden antas vara allmänt bekant, men Bo? Nej, Bo säger ingenting för det stora flertalet människor. Många stockholmare och andra grannar vet heller ingenting om Bo. Men Björknäs då, eller Herrgården, se det går genast bättre. För många stockholmare ligger Herrgården och Björknäspaviljongen ute i Nacka. Möjligen i Skuru om man vill vara exakt. Men Bo var inget känt begrepp. Låt oss i alla fall se närmare på detta Bo, kommundelen Bo i Nacka kommun. Det skulle kunna ligga nära till hands att så här efter sammanläggningen av tre kommuner, vilka mer eller mindre motvilligt fått uppge sin självständighet, skriva nekrologer över de försvunna kommunerna. Men låt oss inte här hemfalla till klagovisor. Låt mig istället presentera Bo. Låt mig berätta något om det Bo som var, men också om det Bo som fortfarande är. Bo är visserligen ingen administrativ enhet längre, men tankemässigt och för de flesta äldre Bo bor också känslomässigt fortfarande ett enhetligt begrepp. Det finns en film om Bo inspelad för många år sedan. Inga skådespelare agerar i den filmen. Den enda rollen innehas av en gammal T-Ford som kör runt i kommunen huvudsakligen på de äldre vägarna och i gamla miljöer i det Bo som var en gång. Gårdar och romantiska torp, sirliga snickerier och punschdoftande verandor passerar revy. Är bilden av Bo falsk? Den är naturligtvis inte helt osann. De där företeelserna finns och många är glada så länge vi kan bevara minnena. Men bilden är förstås bara en halvsanning. Sanningen skulle illustreras i en kommande film som dock av ekonomiska skäl aldrig blev verklighet. Ur det gamla Bo har ett modernt samhälle vuxit fram. Ett samhälle som visserligen inte har mycket av stadskaraktär över sig och kanske inte heller till det yttre tycks ha uppnått paritet med Stockholms övriga förortssamhällen, men som likväl besitter många uppenbara fördelar. Närheten till storstaden och närheten till en enastående natur. Ja, varför inte säga närvaron av naturen. Sjöar, skogar och berg, en äng att plocka blommor på, en strand att mäta vid och en sjö att bada i. Allt det där har boborna runt omkring sig. Och visst är det företeelser som är värda att slå vakt kring och i det längsta söka bevara. Kommer man Värmdövägen till Bo så gör de flesta besökare blir man till att börja med både imponerad och besviken. Skurusundet med stugor och villor klättrande upp för de branta stränderna är skönt när man ser det från Skurubron 32 meter över vattenytan. Några meter längre fram har man lämnat fasaden och befinner sig plötsligt mitt inne i ett samhälle om vilket det stått en hel del strid på sistone, Björknäs. Myndigheterna vill sanera, som det så vackert heter, vill riva och bygga nytt. Och visst förefaller tanken att vara vettig. Bebyggelsen är till stor del från början av detta sekel. Insprängda i den gamla bebyggelsen, eller vad som finns kvar av den, ligger nyare villor eller moderna hyreshus. Bussgaraget dominerar helt på den ena sidan av Värmdövägen. På den andra en oskön blandning av gammal och ny byggnation. Enstaka hus kan ha karaktär, kan vara pittoreska, men totalintrycket blir inte bra. Vad som emellertid kan komma istället för det nuvarande har inte officiellt deklarerats. Ett ofta uttalat önskemål från dem inom området boende sida är att saneringen ska gå varsamt fram och att Björknäs ska få behålla sin karaktär av villaområde så långt möjligt det är. De naturliga förutsättningarna för ett vackert samhälle torde finnas. Stora Björknäs gård som brann ner till grunden en decemberdag 1916 låg söder om Värmdövägen in till Kvarndammen, eller Ankdammen som den allmänt kallas.
Under 1500-talet var gården hospitalshemman under Danviken, men kom senare i den baggeska släktens ägo och dess öden förenades under lång tid med Bogårds. I slutet av förra århundradet gick den samma öde till möte som de flesta gårdar i trakten. Den kom i händerna på affärsmän som insåg att marken var eftertraktad av stadsbor som just upptäckt landsbygdens och speciellt skärgårdens lockelse, åtminstone sommartid. Gården styckades och försåldes till tomter, till att börja med endast strandtomter till Börjna stadsbor som tillbringade några sommarveckor vid Skuresundet, men en bit in på 1900-talet också till tomter för året runt boende. Av den forna gården består nu endast delar av den tidigare parken och ett oregelbundet och brokigt hus som bland annat inrymt en färghandel de senaste årtiondena. Nere vid Skuresundet kan man med ansträngning se resterna av Stora Björknäs vattenkvarn inbyggda i ett varv. Gårdens ladugård blev det första bussgaraget när landsvägstrafiken kommit igång efter Skurebrons tillkomst 1915 och de gula bussarna började trafikera Björknäs på 1920-talet. Norr om Björknäs ligger Lilla Björknäs i en trång dal mellan Skuresundet och den bergomkransade Glasbrukssjön. Höjdskillnaden mellan vattnen är 11 meter och bäcken i dalen har i gångna tider givit kraft åt skilda industrier. Mjölkvarn, kopparhammare, glasbruk, sämskfabrik med mera. Betydelsefullast var glasbruket som under sin glans dagar i mitten av 1700-talet var det tredje i storleksordning i Sverige i fråga om tillverkning. Denna bestod av sådana nyttoprodukter som fönsterglas, burkar och flaskor. Rörstrands porslinsfabrik planerade att flytta hit sin tillverkning i början av 1900-talet och började utsprängningar för en fabrik, men av någon anledning ändrades planerna. Lilla Björknäs och området norr därom, Talludden och Mariedal, har övervägande sommarbebyggelse. Glasbrukssjön är en härlig sjö med tämligen god vattenstandard. Den har sedan några år tillbaka en kommunal badplats. Björknäs var tidigare det befolkningsrikaste samhället i Bo, nu överflyglat av Orminge. Runt Björknäs har nya bostads- och villaområden efterhand vuxit upp. Eknäs med Bos första hyreshusbebyggelse, Kocktorp, Lövdalen, Hjortängen. I Björknäs och Eknäs har den kommunala stiftelsen Hem i Bo ett antal hyreshus byggda under 1950- och 60-talen. Andra stora villaområden är Lennersta, Bo, Gustavsvik och Kummelnäs. Lennersta gårds ägor sträckte sig från Lennerstasundet till norr om Värmdövägen. Tomter började avstyckas redan för över 100 år sedan, särskilt utefter Lennerstasundet och vid Stäket, där man kan finna dessa gigantiska sommarstugor mätta med vår tidsmått. Den stora bebyggelsen kom igång under mellankrigstiden sedan Lennersta fastighetsaktiebolag bildats och marken styckats och försålts. Gården var en gång intimt sammankopplad med Bogård och nyttjades tidvis också som sätesgård för Bogårds ägare. Lantbruket upphörde för ett par decennier sedan. När Baggensteket och Lennerstasundet under medeltiden var viktiga farleder, inte minst för kungens flotta, var Lennerstagård ett begärligt objekt, vilket bland annat visade sig där i att Sten Sture den äldre bytte till sig gården mot ett hemman i Salem. Tollare gård mellan Björknäs och Lennersta var en gång torp under Bo, men blev självständig gård. När fabrikör J.A. Hedenström köpt gården lät han år 1922 anlägga en pappersfabrik vid Lennerstasundet. Tollare pappersbruk tillverkade tidnings- och omslagspapper för såväl inhemskt bruk som för export. Driften upphörde i slutet av år 1964 och fabriksbyggnaden är nu uthyrd till olika företag. Grosshandlare Konrad Ålberg som köpte gården efter Hedenström donerade själva Tollare gård med närmaste ägor till Stockholms Godtemplarorden, och sedan 1952 är Godtemplarordens folkhögskola förlagd hit. Landet mellan Skuresundet och sjösystemet Sågsjön Kilsviken hette på medeltiden Harrisö och var tidigare en separat ö.
Orminge var landet öster därom fram till Farstaviken och Ösbyträsk vid Gustavsberg. Den nuvarande stadsdelen Orminge ligger alltså inte på det forna Ormingelandet utan på det som förr hette Harrisö. Huvudgården på Harrisö var Bo. Redan 1282 skänkte Magnus Ladulå sina egendomar på Harrisö till en stockholmsborgare. I donationshandlingen talas om en bolstomt som man har velat tyda som en dåtida beteckning på Bogård. Gården med sitt strategiska läge vid Baggensfjärden och inloppet till Stäket förlänades 1545 av Gustav Vasa till sjöhjälten och amiralen Jakob Bagge för dennes stora förtjänst.

0: Tessins manbyggnad i stram stil består ursprungligen av liggande rödmålat timmer, en ovanligt vackert gråstensvalv, och ett stycke norr om den nuvarande gården minner om det tidigare bogård. De flesta gårdar på Harrisö, Lämnersta, Tollare, Stora och Lilla Björknäs, Rensätra och Mensätra har under längre eller kortare tid tillhört Bo. 1829 inträffade emellertid en händelse som radikalt ändrade bygdens karaktär. Den dåvarande ägaren till Bo tvingades gå i konkurs och egendomen splittrades genom exekutiv auktion. De olika gårdarna inropades av ämbetsmän eller köpmän i Stockholm. Adelns dominans hade därmed upphört. Några årtionden tidigare hade Kummelnäs och Velamsund, de båda andra godsen i Bo, genomgått likartade förändringar och genom försäljning eller auktion övergått i ofrälse ägo. Lennersta Bo, Kummelsnäs, Backeböl, Gustavsvik och Eriksvik exploaterades så gott som fullständigt. Från de övriga gårdarna i de östra delarna av socknen avstyckades tomter endast i mindre omfattning. De övervägande delarna av Velamsunds och Kils marker är sålunda fortfarande landet med förhållandevis stora skogar med ängar och igenvuxna åkrar. Några jordbruk finns inte längre kvar. Sedan 1963 äger kommunen Velamsund med stora arealer jungfrulig mark. Områdets framtida användning är till stor del avhängig av block- och regionplanerna. Starka intressen talar för ett utnyttjande av denna stora markreserv som friluftsområde innan det slutgiltiga beslutet om en eventuell utbyggnad med höghus, köpcentrum och tunnelbana sätts i verket. Bo villaområde, liksom Gustavsvik, området närmast i öster, hyser såväl året runt boende som mängder fritidsboende och sträcker sig i stort från Baggensfjärden och Stäket till Värmdövägen. Gustavsviks gård vid Baggensfjärden hörde tidigare till Kummelnäs och hette för Backeböl. Utanför den ligger Bergholmen som kommunen också är ägare till och vars framtid inte heller närmare diskuterats. Utefter Kilsviken ligger flera mindre villaområden, Baggensvik, Baggenshöjden, Eriksvik och norr om Värmdövägen eller norr om Prästbostad.
1: Där är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Här följer ett kapitel ur Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid av Gunnar Ahlberg. Farleder och färdvägar. Ett närmare studium av Nackas historia ger vid handen att under gammal tid var det inte endast den fasta befolkningen som satte sin prägel på samhällslivet, utan i hög grad även de många som på färd till och från Stockholm passerade våra bygder. Utefter Sicklaöns stränder gick sedan urminnes tider viktiga färdvägar in i Mälaren. En dansk seglingsbeskrivning från slutet av 1200-talet anger följande knutpunkter vid infarten genom skärgården till Stockholm. Gardö, det var Gålö, Dalernsund, Dalarö, Harustik, Harstäket, Little Svitthjude, Holmen, Sverige. Vid Stäket nådde alltså den seglande Nackalandet. Han fortsatte färden genom Lennerstadsundet, upp genom Skuresundet till den märkliga ön Sverige och vidare ut efter Sicklaöns norra strand till huvudstaden. En ännu äldre farled från Saltsjön in i Mälaren gick över Lennerstadsundet, Duvnäsviken, Kolbotten, Järlasjön, Sicklasjön, Hammarbysjön. Redan tidigt, troligen före vikingatiden, torde den ständigt fortgående landhöjningen ha berett svårigheter för trafiken genom denna led. Man hjälpte sig säkerligen länge med någon form av kombinerad land- och sjötrafik. Särskilt för skärgårdsbefolkningen var denna väg långt fram i sen tid av betydelse. Den var väsentligt kortare och de lätta skärgårdsbåtarna släpades utan större svårighet över de låga landtungorna vid Duvnäs och Skanstull. Sedan Nacka bruk kommit igång under mitten av 1500-talet blev denna led av särskild betydelse för transporterna till och från bruket. Från skärgården kom kolningsved som kolades vid Duvnäs Kolebotten och tidvis även järnmalm från gruvorna på Utö. Från Bergslagen kom Osmundjärn och tackjärn som från Grindskans, nuvarande Skanstull, forslades till bruket. Som vinterväg har denna led långt fram i vår tid varit livligt trafikerad. Jämte dessa sjöleder som var de ojämförligt viktigaste gick säkerligen sedan gammalt en färdväg fram över Sicklaön från Stockholm förbi Danviken till Skuru där färgförbindelse fanns med Värmdö åtminstone 1774 men säkerligen väsentligt tidigare. Det behöver inte sägas att färder och resor till land såväl som till sjöss i äldre tider och långt framåt nutiden var långt besvärligare företag än i våra dagar. Landsvägarna var smala, backiga och krokiga. De var länge endast användbara för ridande. Först på 1700-talet blev de trafikabla för bättre juldon. Det är inte att förvåna att man föredrog vattenvägarna. Men också dessa hade sina besvärligheter. I de ofta trånga lederna blev seglen ofta till ingen nytta. Man fick ta till årorna och skärgårdsbor och andra sjöfarande fick vara goda roddare. Men mödosamt var det och väder och vind och vågor blev många gånger övermäktiga varför viloställen och hållplatser blev nödvändiga. Så kom krogarna och värdshusen att ligga tätt ut med färdvägarna i våra bygder. Redan under medeltiden stadgades i landslagen att taverner, värdshus, skulle finnas vid de allmänna vägarna där mat och dryck skulle tillhandahållas de vägfarande. Liknande bestämmelser fanns i stadslagen. De drycker som serverades i dessa medeltida härbergen var öl, mjöd och vin. Först under slutet av 1400-talet blev brännvinet känt i vårt land. Långt tidigare hade det varit bruk ute i Europa. I början användes det främst som medicin. Särskilt ansågs det verksamt mot smittsamma sjukdomar. Johan den tredje uppfann i egen hög person ett med lämpliga ingredienser blandat brännvin mot den under hans tid härjande pesten. En apotekare i Stockholm, Simon Berchelt, skrev vid samma tid en bok med råd mot farsoten. Han rekommenderar där att man ska taga ett gott akvavite med goda kryddor eller örter destillerat, eller låta bränna vin utav enebär, vilket ska bättre bekomma än det luktande brännevin som det på gatorna hava till att sälja. Tron på brännvinet som universalläkemedel har, som vi förstår, djupa rötter i folkmedvetandet i vårt land. Smaken för brännvinet som dryck hade av allt att döma svårare att tränga igenom. Dock redan 1564 finner vi i Stockholms rådhusrättsprotokoll följande om sysslomannen vid Danviken, Hans Jönsson, och hans hustru som var anklagade för stölder och andra förbrytelser. Sedan sysslomannens brott relaterats berättas om hans hustru att hon brände brännvin till egen avsalu och att hon höll en piga till sin brännvinspanna på de fattigas bekostnad. Men efter ett sekel, eller från början av 1600-talet, sätter brännvinet en markerad prägel på krog- och värdshuslivet. Gustav II Adolf utfärdade flera förordningar för att bringa reda i krogrörelsen. I ett riksdagsbeslut 1652 betonas vikten av att på alla orter och vägar visse och nödtorftige krogar och skjuts rättare blivit förordnade. Statsmakternas intressen för denna verksamhet bottnade givetvis i första hand i en strävan efter att göra färder och kommunikationer mera drägliga. Därför fick också krögare och gästgivare vissa särskilda förmåner. Men redan nu hade man ögonen öppna för de risker som följde med den snabbt ökande brännvinskonsumtionen. Prästerna klagade över krogrörelse i närheten av kyrkorna. Därför förbjöds utskänkning före och under predikan. Från våra bygder är antecknat att krogen vid Bofiskeläge, vid infarten till Stäket, ägde viss lockelse för gudstjänstbesökarna i den närbelägna Bo gamla kyrka. Vid sockenstämmer 1751 och 1762 påtalades att personer kom till kyrkan överlastade efter krogbesöket. Kyrkovärden och sexmannen lovade att hålla sträng uppsikt över att brännvin inte utskänktes till kyrkobesökarna. Om någon satt på krogen under gudstjänsten skulle det anmälas för prästen. Tidigt infördes i ordningssyfte bestämmelser om viss stängningstid för krogarna. I en förordning om sabbatsbrott av år 1687 heter det: alla brännvinskrogar skola om aftonen före söndagen tillslutas klockan 7 och ingen skänkning eller förtäring därinne tillåtas i städer eller på landet förrän klockan 4 om söndagsaftonen. Brännvinsutskänkningen var emellertid ett lockande och lönande näringsfång och nya krogar växte upp som svampar vid vägar och farleder, liksom inte minst inne i städerna. Värst synes det ha varit i kungliga huvudstaden. Där fanns år 1751 inte mindre än 761 utskänkningsställen, eller ett på varje 80-tal invånare i staden. I Stockholms län fanns vid samma tidpunkt 232 gästgiverier och krogar. Antalet invånare per utskänkningsställe var 311. Dessa siffror hämtade ur vår äldsta befolkningsstatistik räknar dock endast med den legala krogrörelsen. Dessutom fanns med visshet ett inte så obetydligt antal lönnkrogar. I det följande ska krogar och värdshus i Nacka närmare presenteras. Kunskapen om dem är givetvis mycket skiftande, i något fall nog så fyllig, i de flesta fall bristfällig, närmast sporadisk. Alla har med visshet inte funnits till samtidigt. Rikast var krogfloran under senare hälften av 1700-talet. Inledningsvis nämndes att vägar och krogar har ett nära samband med varandra. I anslutning härtill syns det lämpligt att följa ovan skisserade tre huvudleder när vi nu går att närmare bekanta oss med gamla tiders krogar och värdshus i våra bygder. Steket, Kungshamn, Stockholm. Utefter Nackalandets kuster gick som ovan omtalats sedan gammalt huvudfarleden in till Stockholm. Här kom den danske rysslandsfarare som i Kung Valdemars jordebok beskrivit infarten till den då nyanlagda svenska huvudstaden. Här kom vid flera tillfällen de danska unionskungarna när de med här och flotta sökte hävda sina rättigheter över de merendels motsträviga svenskarna. Här gick länge den inte obetydliga sjöfarten från Stockholm till Lübeck och andra hansastäder. Smör, järn, koppar, pälsvaror och i motsatt riktning kläde, salt, vin. Här kom kustsjöfarten från Östergötland, Småland och Gotland. Kyrkoherden i Västervik, Olaus Bodenius, har skildrat hur han 1686 for till Stockholm denna väg. Den 2 september kom han till Dalarö och berättar sedan. Vore uppe där en stund, besåg och dess kyrka. Strövade sedan upp till en krog Fällström. Där voro vi om natten. Fredagen den 3 föll vädret oss emot att vi med plats komme upp till stäket. Där stannade vi hela dagen för storm och motväder. Lögerdagen rodde vi oss upp till Blockholmsudden. Där snackade vi en stund med inspektoren Anders Andersson, druck och ut en flaska spanskt vin medan skepparen tullade. Där for Sven Jonsson stark oss förbi åt Västervik och förde tiden när de var resa. Lade sedan in i Danviken klockan 10, besiktigade den orten och åt och frukost i båten. Klockan 12 kommer vi upp till staden och där mötte oss Gabriel som dagen till fören gick ifrån stäket och visste oss kvarteret. Det var dock inte bara välkomna gäster som denna väg tog sig in mot den svenska huvudstaden. Här kom 1710 den fruktansvärda pesten som under ett par år utbredde sig över hela vårt land och anses ha skördat cirka 80 000 människor, därav enbart i Stockholm cirka 20 000. Pesten infördes denna gång av en skeppare som kom seglande från Pärnau i Estland och som själv dog i den södra av stäketkrogarna. Denna väg söktes också den ryska flottan fram mot Stockholm år 1719, men blev vid stäket hejdad av ett tappert svenskt försvar. Under 1800-talet får trafiken denna väg en annan, mera nutidsbetonad karaktär. År 1839 börjar ångslupen Bellman göra sommarturer till Gustavsberg och 1842 sättes ångbåten Gustavsberg i trafik på samma led. Nu är trafikanterna på den gamla leden inte längre enbart sjöfarare och skärgårdsbor som driver nyttotrafik till och ifrån den svenska huvudstaden. Det är nu i stigande utsträckning stadsbefolkningen som allt mer söker sig ut till sina sommarställen utefter farleden och ut i skärgården där bryggor och stränder lockar inte endast den burgnare befolkningen utan i allt högre grad gemene man. Vid denna urgamla färdeväg har utefter Nackalandet eller i dess närhet på en sträcka av 15 kilometer funnits väl ett 15-tal krogar och värdshus. Här nedan följer en sammanställning i vilken i huvuddrag relateras vad som är känt om en var av dessa näringsställen. Låt oss följa samma väg som Västerviksprästen och se vad vi därvid träffar på.
1: Just nu lyssnar du på Radio Nacka 99,9 MHz och du hör Gudrun Hagliden läsa ur Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid utav Gunnar Ahlberg.
2: Du lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se och det kan du lyssna på varhelst du är i världen.
3: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. ernestocortazar. Ernesto Cortázar, och det ska skrivas i ett ord.
0: Krogarna vid stäket. Den trånga genomfarten vid steket tvingade i regel de sjöfarande, liksom skärgårdsborna, till längre eller kortare uppehåll. Här har också sedan gammalt funnits flera krogar. Ytterst låg krogen vid Bo fiskeläge, strax nedanför Bo gamla kyrka. Vi har förut hört att den vållade bekymmer genom att dra kyrkobesökarna till sig, vilket hade till följd att krogrörelsen där påtalades vid sockenstämmorna i Bo vid mitten av 1700-talet. Liksom övriga krogar vid steket är den dock säkert av betydligt äldre datum. På en karta över inloppet vid Baggensteket av år 1694 finns den utmärkt. I 1696 års jordebok är om krogen som hörde till Bogård antecknat att den var bygder till det vägfarandes kommodité som ett gästgiveri. För krogen räknade sin ränta en grundskatt på 24 daler. Såväl på en karta av 1680 som på nyssnämnda av 1694 finner vi också två stycken krogar vid själva inloppet till Lennerstadsundet, en på Erstaviks mark och en mitt emot på den så kallade Gammeludden. Här hade de sjöfarande under senare tiden särskild anledning att stanna, för här var sedan 1680-talet anordnad en spärr, den så kallade Stäkesbommen, där Tullverket hade en uppsyningsman stationerad. En av de första var Olof Knape, vars namn ännu lever i Knapens hål. Båda dessa krogar benämnes i gamla handlingar Stäkeskrogen, och det är inte alltid lätt att avgöra vilken som avses. En krogvärd på Nacka värdshus, Anders Ingelius, begärde 1711 sänkt hyra med motiveringen att den nya krogen vid Stäket, herr hovmarskalken till sin tillhörig, öppnats och drog skärgårdsfolket dit. Nikodemus Tessin den yngre ägde vid denna tid Bo herrgård, och den nya krogen måste ha legat på bosidan. Om härmed avses krogen vid Bo fiskeläge eller den på Gammeludden kan inte avgöras. Båda var av äldre datum, men någon dera kan ha renoverats och snyggats upp av Tessin som ägde all mark här. Steketkrogen på Erstavikssidan skymtade i en klagoskrift som kaplanen i Nacka och Erstavik, Olaus Freyselius, 1681 inlämnade till Uppsala domkapitel, i vilket han anmäler herr Mattias i Bo för att han räknar personer från Erstavik till Bo församling. Nackaprästen bifogar räkning på vissa kyrkliga förrättningar som herr Mattias fått inkomst av, bland annat dödpenningar av ett förnämt jonelag i stärkelsebruket och dess husfolk vid pass 10 daler. Item av ett förnämt jonelag i Stäks krog och dess betjänte 12 daler. Att innehavaren av krogen räknades till förnämt jonelag och jämställdes med det närbelägna stärkelsebrukets ägare tyder onekligen på en viss standard. Denna krog på Stäkets södra sida kom att spela en väsentlig roll för det svenska försvaret när ryssarna år 1719 sökte ta sig fram genom Stäket mot Stockholm. Försvaret leddes av själve prins Fredrik av Hessen, som skyndade ut till Stäket och där tog sitt huvudkvarter i krogen. Här stod också den svenska reserven. Utanför i Lennerstadsundet låg de tre svenska galärerna Draken, Jungfrun och Svärdfisken. Striden som utkämpades den 13 augusti blev het, och eftersom utgången var osäker tillkallades en bataljon sörmlänningar som var förlagda till krogen Pungpinan vid Skarpa Äng, Skarpnäck. De marscherade sannolikt över Älta, Överby, Halvörstorp och Fisksätra till Stäkets krog. Vid halv sjutiden var bataljonen fram i stridslinjen. Efter ytterligare ett par timmar kom sörmländska trupper. Sedan dessa förstärkningar satts in i striden nödgades de till antalet mycket överlägsna ryssarna dra sig tillbaka till sina fartyg. Av krogarna vid Stäket tycks den vid Gammeludden ha varit längst i bruk. Ännu i mitten av 1800-talet ansågs den behövlig. När Bos sockenstämma den 9 september 1855 behandlade en fråga om krogrättigheterna i kommunen uttalades att krogen vid Stäket skulle bibehållas med fästat avseende på dess sjögästgiveri, enär skärgårdsborna under en kallare årstid i regnigt och ruskigt väder ej annorstädes hava att taga in. Först 1875 blev denna den sista av Stäkeskrogarna indragen. Krogen på Erstavikssidan tycks redan långt tidigare ha blivit nedlagd. När sockenstämman för Nacka och Erstaviks kapellförsamlingar den 11 juni 1837 behandlar frågan om krogarnas behövlighet omnämnes krogarna vid Ekhorn och Bollmora samt Nacka värdshus, men inte alls krogen vid Stäket. Skuresundets krogar. Den sydligaste krogen vid Skuresundet var krogen på Duvnäs Holme. Den synes också ha varit den yngsta. Linnerhjelm, som 1797 reste i Nacka, omnämner den inte, men väl tegelbruket på samma ställe. Krogen synes ha haft en blomstringstid vid mitten av 1800-talet, då bryggan vid Duvnäs Holme regelbundet anlöptes av ångslupar och ångbåtar på leden Stockholm-Gustavsberg och Stockholm-Sandhamn. Långt äldre var den nästan mittemot liggande Korsuddens krog. Vi finner den utsatt på den förut omnämnda kartan av 1680 över Bogotsen. Den finns också utmärkt på den i Nackaboken 1963 publicerade kartan över Sicklaön 1774. Linnerhjelm har ritat in den på sitt kopparstick över Skure och skriver om utsikten från Skure bland annat. Vidare ses Korsuddens mera muntra än vackra byggnad till sjömännens förfriskning, och mitt framföre är en holme som hyser lämningarna efter Duvnäs tegelbruk. Korsuddens krog var i bruk åtminstone fram på 1830-talet. Då nämndes änkan Elisabeth Björkgren som innehavare. Den viktigaste krogen vid Skuresundet var åtminstone under 1600- och 1700-talen av allt att döma Skurukrog eller Skuru värdshus, som detta näringsställe senare kallades, vilket tyder på en något högre standard än den som utmärkte de enkla krogarna. Som krogens innehavare nämnes 1682 torparen Frans från Skuru och Skurukrog. Denne blev då stämd till prosttinget att dömas för sabbatsbrott därför att han aldrig eller sällan går till kyrkan och Herrens nattvard. Det var Nackaprästen som anmälde. Men vägen från Skuru till Nacka kyrka var lång och besvärlig. Vid sockenstämman 1716 påtalade krögaren i Skuru att kyrkovägen mellan Kolbotten och Nacka var trång och borde uppröjas. Det var föga underligt att krögarna i Skuru och Kungshamn, liksom andra som bodde på Sicklaösidan av Skuresundet, sökte sig till Bo vid kyrkliga förrättningar, varom Bo sockens första kyrkobok, påbörjad 1679, ger många exempel. Mitt emot Skuru krog låg sedan gammalt också Klintens krog, utmärkt redan 1680 på den förut omnämnda kartan över Bo sätesgård. Dessa båda krogar var av särskild betydelse för landsvägstrafiken som här passerade Skuresundet. Under äldre tid fanns här endast färja och färden över det smala sundet kunde bli nog så besvärlig. Värmdeprosten Daniel August Silfelt berättar i sin dagbok att han den 29 oktober 1829 reste med prostinnan till Stockholm. Vid hemfärden två dagar senare kom de inte över med Skurefärjan. Det snöade och stormade så de nödgades stanna över natten i Skure värdshus. Sedan färjan 1832 ersatts med en flottbro uppfördes en särskild brovaktstuga med kroglokal vid Klinten. Brovakten skulle samtidigt vara krögare. Den förut i samband med Korsuddens krog omnämnda änkan Elisabeth Björkgren blev den första innehavaren av broarrendet liksom av krogen. När den stora krogdöden kom under 1800-talets första årtionden hävdade sig dessa krogar vid passagen av Skuresundet längre än de flesta. Ännu 1840 drevs Skuru värdshus av demoiselle Johanna Charlotta Lindberg. Och när man på sockenstämma i Bo 1855 diskuterade krogarnas vara eller icke vara, sades om Klintens krog att den borde bibehållas enär den är nödvändig som viloplats för dem från Stockholm eller Värmdön resande, och fara värt är att om denna kroglägenhet skulle försvinna, bron skulle upphöra och det åter skulle bliva ett färgningsställe. Längst i norr låg Kungshamns krog. Man kan gissa att detta näringsställe hör till de allra äldsta av dem i denna artikel behandlade. Namnet Kungshamn anger att platsen ingick i den uråldriga militära organisation vi kallar Ledungen, noga beskriven i de gamla landskapslagarna för Uppland och Södermanland. Med ledung betecknades dels det härnadståg till sjöss som konungen under tidig medeltid hade rätt att varje år påbjuda, dels de skyldigheter som i samband härmed åvilade bönderna i dessa landskap. I konungens budskap om ledungen skulle också anges i vilken hamn ledungsskeppen skulle samlas. Sådana hamnar kallades kungshamnar, och av allt att döma var Kungshamn vid Skuresundets mynning en av de förnämsta svenska ledungshamnarna. Som förut omtalats gick här under äldre tid den viktigaste farleden till Stockholm och Mälaren. Strax utanför låg den märkliga ön Lilla Sverige. All anledning finns alltså att misstänka att Kungshamns krog funnits i någon form redan under tidig medeltid. På kartan över Sicklaön av 1774 finns Kungshamns krog utmärkt. Linnerhjelm berättar om näringsstället Kungshamn, och i Forsstrands bok Nackasocken sägs att Kungshamns värdshus på sin tid varit mycket besökt. Nyckelviken, Danviken. Stora farleden in mot Stockholm var späckad med krogar och värdshus. Kom den sjöfarande utifrån hade han på Sicklaöns nordsida, om man bortser från Kungshamns krog, åtminstone i äldre tider krogar både vid Stora och Lilla Nyckelviken. Carl Gustaf Tessin berättar i sin dagbok om Stora Nyckelviken följande: Nyckelviken förvandlades från en usel krog till ett den tiden hyggligt lantmansboställe av salige president Gyllengrip. Landshövding Gabriel Gyllengrip blev 1722 ägare till Stora Nyckelviken, och härmed blev det tydligen slut med krogverksamheten. Kanske var den redan förut nedlagd. Alfred Jansson återger i sin artikel om Nyckelviken uppgifter som tyder på det. I ett syneinstrument av år 1697 omtalas tvenne stycken stugor neder vid sjön som till förene varit brukade till krog. Större betydelse fick av allt att döma krogen med Lilla Nyckelviken. Under slutet av 1700-talet var tydligen detta utvärdshus väl hållet och lockade känt folk från huvudstaden. Härom vittnar främst ännu bevarade teckningar av Johan Tobias Sergel, som med sina umgängesvänner ur konstnärs- och teatervärlden, men även ur diplomatiska kåren, hörde till Lilla Nyckelvikens gäster. Att det gick glatt till vid dessa gästabud, därom ger Sergels teckningar klart besked. Vägen till Nyckelvikskrogarna var krokig och smal. Man kan förmoda att de gästande sällskapen från Stockholm hellre begagnade sig av roddbåtar, kanske med dalkullor som roddare. Krogar fanns också i farleden utanför Nackas gräns, exempelvis på Fjäderholmarna och på Blockhusudden, där Västerviksprästen, som ovan nämnts på sin färd till Stockholm 1686, tog sig en vilostund och förfriskade sig med en flaska spanskt vin. Linnerhjelm berättar förtjust om ett litet värdshus vid Finnboda som han besökte år 1797. Efter en kort promenad från Danviken, stundom vild, stundom ljuvlig, men merendels enslig, nalkades man Finnebo, ett litet värdshus vars pittoreska läge en särdeles händelse lät mig se. Det tycktes nästan inneslutet av otillgängliga berg och man finner endast en helt liten sluttande hängnad. Men denna förefaller här ljuvlig och bär lummiga träd och buskar i det frodigaste gräs nedanför lodräta klippor. Ur deras dystra skuggor överser man hela Saltsjöviken och Djurgårdens angenäma fält, i synnerhet det täcka Biskopsudden som mitt här emot är beläget. Mera enfald och vänlighet röjdes hos värdfolket än man här kunde förmoda, och de tycktes förnöjde i sin avsidesboning som de med vackra blomster i fönstren beprytt. Jag har trott mig börja nämna detta ställe emedan få torde ha sett det. Samma värdshus omnämndes ännu i början av 1900-talet då utskänkningen av vin och öl under ett antal år sköttes av Nacka utskänkningsbolag med utskänkningar vid Nacka värdshus och Finnboda värdshus. Det senare, som även benämndes Vida Blick, torde ha nedlagts omkring 1920 då utskänkningsrättigheten övertogs av Stockholmssystemet. Även på Hästholmen, nuvarande Kvarnholmen, fanns det tidigare ett gästgiveri beläget på västerspetsen av holmen.
1: Radio Nacka 99,9 MHz. Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid, Gunnar Ahlberg.

0: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
1: Vi är nu framme vid Danviken, som under äldre tid var ett krogcentrum av ganska märkligt slag. Förut har omtalat hur som sysslomannens hustru på Danviken redan 1564, alltså endast ett årtionde efter hospitalets inrättande, brände brännvin till egen avsalu och höll en piga till sin brännvinspanna på de fattigas bekostnad. Inte endast föreståndaren, alltså sysslomannen, utan även hospitalets präst bedrev krogrörelse, båda inom Danvikens område. Danviksprästen hade sedan gammalt använt titeln kyrkoherde. 1635 erhöll han kunglig auktorisation på denna värdighet, och samtidigt fick han till något understöd i sitt hushåll, som andra kyrkoherdar därstädes före honom gjort hava, rätt att låta sälja öl, brännvin och annat slikt, både inom och utomgårds, till de sjöfarande och andra som sådant begära till köps. Tydligen var kyrkoherden liksom föreståndaren dåligt betald, och krogrörelse motiverades med att han behövde något understöd till sitt hushåll. Man synes inte ha funnit något anstötligt i att prästen höll krog. Däremot blev det i slutet av 1700-talet åtskilligt rabalder över att han drev denna utskänkning i sin egen tjänstebostad. När pastorsbostället vid denna tid skulle byggas om nekade institutionens styrelse, det så kallade politiekollegiet, att göra den nya kyrkoherdebostaden så stor att den kunde räcka även till serveringslokal. 1775 beslutar överståthållaren att kyrkoherden ska behålla sitt krogprivilegium, men ej i av institutionen bekostade hus. Läget vid Danviken var givetvis det allra bästa för denna krogrörelse. Här mötte stora farleden in till Stockholm och landsvägen från Värmdö och Sicklaön. Under 1700-talet låg kyrkoherdebostället alldeles vid den senare vägen. Om inspektörskrogen låg i närheten av eller i samma byggnad som inspektörens bostad, hade de sjöfarande närmare till denna Danvikens andra krog. Det var dock inte endast de resande som här var krogkunder. Även för Danvikens egna invånare var krogarna en lockelse. Därom vittnar en särskild paragraf i statuterna för Danviken av år 1620, där det heter så här: 17. Skall klärken och sysslomannen förmana de fattiga att de för penningar skola köpa sig de saker som de kunna behöva, nämligen skjortor och skor, lärft och tvål, med annat vad de kunna av nöden hava, om vilka sysslomannen med skrivaren skola hava noga uppseende, att slikt må rätt tillgå, och icke penningarna i brännvin och öl till överflöd må användas som förr är skett. Danviksprästen och Danviksföreståndaren hade emellertid konkurrenter i krogrörelsen. Alldeles i närheten låg inte mindre än 4 andra krogar och värdshus. Förutom det förut omnämnda Finnboda värdshus fanns här krogen Tappen, Dockans krog och Kungsbro krog. Tappen var en nagel i ögat för Danvikskrögarna, inte endast såsom närmaste konkurrent. Enligt en uppgift låg den vid Vilan, strax in till nuvarande Danvikshem. Utan dess personal vållade även andra bekymmer, särskilt för Danviksprästen, som i en visitationspromemoria av år 1753 skrev: men här är en krog, icke långt från Danviken, benämnd Tappen. Folket som där varit och är har jag aldrig fått rätt upp på, varken vid husförhören eller förhören i kyrkan. I år har jag 2 gånger låtit uppbåda dem till förhör, men ingen dera gången kom någon, utan det har var sista gången svarat att de inte håller sig hit till församlingen. Det är tänkbart att innehavarna bodde i Stockholm, fast de drev utskänkningsrörelse här vid Tappen. Dockans krog finns upptagen på den förut omnämnda kartan över Sicklaön från 1774. Den låg vid Svindersvikens innersta ände som än idag går under namnet Dockan. En kilometer därifrån låg Kongsbro krog, troligen strax nedanför Sättervallska villan. Vintervägen Värmdö kyrka och Stockholm. På den äldsta kända kartan över Sicklaön, publicerad i Nackaboken 1963, läser man intill en utprickad linje Vintervägen ifrån Stockholm och åt Värmdö kyrka. Den sålunda angivna vägen går fram från Hammarbysjön över Sicklasjön mot öster. Inledningsvis har omnämnts att här under mycket gammal tid gick fram en huvudled från Saltsjön in i Mälaren. När landhöjningen gjorde denna led oframkomlig bibehölls den dock långt fram i vår tid som vinterväg. Så fort isen lagt sig på vikar, sund och småsjöar blev vintervägarna praktiska och omtyckta färdvägar för trafiken till och från skärgården. För skärgårdsborna var tvenne vintervägar av särskild betydelse. Den ena gick från Värmdö kyrka över Torsby och Baggensfjärdarna, genom Stäket och Lennerstadsundet och slutligen över Järlasjön, Sicklasjön och Hammarbysjön till Stockholm. Den andra gick från Djurhamns kyrka genom Strömma kanal till Baggensfjärden där den förenade sig med den förutnämnda. Enligt en förordning av år 1790 skulle dessa vägar utbuskas och hållas öppna av organiserade ploglag. Ännu långt fram i tiden var vintervägarna mycket trafikerade. Prosten Silfält i Värmdö, om vars äventyrliga Stockholmsresa via Skurufärja förut berättats, använde sig också av vintervägen när detta passade. I sin dagbok beskriver han den 5 april 1827 reste jag och min hustru till Stockholm hela isvägen. Författaren Elias Selstedt, som åren 1852-69 var tullinspektor på Sandhamn, begagnade också vintervägen till Stockholm. Han har berättat härom i dikten Reseintryck på isen mellan Sandhamn och Stockholm, ur vilken några strofer här anföres. Då tog jag min respäls, sibirisk karpus och piska och hatt och nattsäck och kappsäck och kaggar och krus och skärp och kravatt. Med snuggan i mund och med brunt i trav förbi kobbar och hav for jag fjärdar och sund förbi Djurö kapell i min himmelsblå fäll. Och lustigt och glatt som en bullrande dans över böljandet bar. I skogen var tyst och i lundarna fanns ingen sångare kvar. Och baggen låg blank som han sopats med en kvast men förunderligt fast. Blott här och där låg liten häst på viken som en frusen musik. Och månen klev upp i den mörkgröna skog upp på översta pinn och nack. Jag såg, det var skada på krog att den skulle dras in. O druvornas tempel, din takås och fot har fått fallande sot. Så grusas, o Bacchus, allt mer och allt mer dina glada kvarter. Men Brunte, som hade en hörsel så fin, satte av i galopp, tog tömmen med svansen och gnodde som hin upp och Nackanäs upp. Och hungrig och törstiga ropte på mat så att krögaren blev flat. Han troligtvis aldrig sett utom min häst en så glupande gäst. En annan konstnär som fångat isfärdernas poesi är målaren Victor Forsell, som under långa perioder bodde på Stora Sickla, alltså intill den gamla vintervägen. Hans oljemålning På isen, Hammarby, lämpar sig väl som illustration till Elias Selstedts reseskildring. I ett frostigt vinterlandskap ser vi ett ekipage med en herre i brunt

Edet tillhör nuvarande Saltsjöbaden. För Värmdöborna som genom Kolström kommit ut på Baggensfjärden var det vintertiden en omväg att fara genom Stäket. Raka vägen gick genom Moranedet och här låg krogen Ekhorn. När sockenstämman med Nacka och Irstaviks kapellförsamlingar den 11 juni 1837 hade att yttra sig över vilka krogar som borde anmälas för indragning uttalades att krogarna Bollmora och Ekhorn, den senare endast vinterkrog, ej kunde umbäras som nödiga viloställen för vägfarande. Nästa hållplats för den som färdades vintervägen fram var Kolbottens värdshus, som av allt att döma hörde till de få krogar i våra bygder som kunde locka en mer pretentiös publik. I 1734 års husförhörslängd har antecknat att i Kolbottens värdshus fanns en källarhustru och allehanda tjänstefolk. Carl Gustav Tessin, som under sina uppväxtår tydligen vistats en hel del på fadern Nicodemus Tessin den yngres ägda boherrgård vid Stäket, har på ett ställe i sin dagbok antecknat: Nacka krog och Kolbotten här i nejden påminner mig om min ungdoms yra och galenskaper. Man kan förmoda att tessinarna vintertiden ganska regelbundet begagnade den nästan raka isvägen över Kolbotten och Nacka värdshus in till staden. När isen gick upp kom de höga herrarnas speljakt till användning och då gick färden genom Skuresundet till eller ifrån huvudstaden. Att Kolbotten under senare delen av 1700-talet var ett allmänt känt ställe framgår kanske bäst av att det var avsett att spela en viss roll i Gustav den tredjes revolution. Enligt de förberedande planerna skildrade i J.M. Sprängportens minnesanteckningar skulle en truppstyrka seglas över från Sveaborg, landstiga i Erstavik och vid Kolbotten mötas av officerare och välsinnade borgare från Stockholm med konungen i spetsen. Av dessa planer blev nu ingenting. Revolutionen genomfördes som vi vet på annat sätt. En remarkabel gäst i Kolbottens värdshus var under början av 1800-talet den genom sina nu utgivna dagböcker kända årstafrun Helena Renstierna. Vintertiden for hon ofta på släde isvägen till Nacka och noterade händelser och intryck i sin dagbok. Den 6 mars 1796 var hon sålunda vid Kolbottens värdshus med sin man och några bekanta. Där var, skriver hon, en gruvelig mängd människor som alla lockades ut av det klara vädret och det makalösa sköna slädföret. 13 dagen år 1800 åker hon åter dit med sina vänner ut i bredslädar. Nu äts middag på det lilla värdshuset och i den alltid mycket detaljerade årstadagboken är nu antecknat: maten bestående av 4 rätter, ett stop glödgat vin, 2 buteljer rött vin, dricka samt lite middag för 4 drängar kostade våra herrar 4 riksdaler vardera eller tillsammans 36 plåtar. Väl betalt. Efter att ha passerat Järlasjön var de resande framme vid Nacka värdshus, som utan jämförelse är mest kända och omtalade av krogarna i Nacka. Den kommer här nedan att behandlas i ett särskilt avsnitt, varför den nu förbigås. Låt oss istället stanna ett ögonblick i krogen vid Stora Sickla gård. Den blev särskilt omtalad och kom att spela en i viss mening historisk roll som mötesplats för det sällskap pietister som en lördagkväll i augusti 1723 samlades vid krogen för bön och psalmsång. Efter övernattning i Sickla fortsatte sällskapet till Nacka kyrka där de åhörde gudstjänsten, varefter de återvände till krogen där en enkel måltid serverades. Möten av denna art var inte tillåtna i den tidens Sverige. Det fromma sällskapet som hållit bön i Sickla krog och gudstjänst i Nacka kyrka blev anmält för regeringen, som tillsatte en särskild kommission att döma i ärendet. Slutet på hela historien blev att deltagarna visserligen befriades från straff, men i en ny förordning, det så kallade konventikelplakatet, stadgade strängt förbud mot sammankomster av denna art. Att Sickla gård vid denna tid varit krog eller näringsställe, som krogarna ofta benämndes med

0: något förskönande omskrivning, framgår tydligt av de mycket omfångsrika handlingarna i detta på sin tid mycket uppmärksammade mål. Bland vittnena som hördes var Sicklabondens hustru Britta, som berättade att det pietistiska sällskapet sungit och läsit hela föregående natten, men inte tavade hämtat varken brännvin eller dricka. Vintervägens slutpunkt var Hammarby tull, även kallad Vintertullen, vid nuvarande Malmgårdsgatan i Stockholm, vilket för resenärerna ingalunda betydde att krogarna och deras lockelser tog slut.
1: Och du hör Gudrun Hagliden läsa ur Nackaboken 1964. Just nu lyssnar du på Radio Nacka 99,9 MHz. Vägar och krogar i gammal tid av Gunnar Ahlberg.
2: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
3: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
0: Nacka värdshus. Tack vare Alfred Janssons forskarmöder vet vi mera om Nacka värdshus än om något annat av de många näringsställena i Nacka. Krogens tillkomsthistoria är dock okänd. Man kan förmoda att Nacka bruks anläggning vid mitten av 1500-talet betytt en snabb utveckling av krogrörelsen, men man kan inte förbese att dess läge vid Vintervägen Stockholm-Värmdö tyder på en än högre ålder. I ett värderingsinstrument från Nacka bruk av år 1694 har vi en första ganska fyllig beskrivning på Nacka krog. Den var belägen på sydsidan av det smala sundet mellan Järlasjön och Sicklasjön. Någon bro över sundet fanns inte vid denna tid, utan trafiken förmedlades av en liten färja. Krogbyggnaden var förhållandevis stor. Den innehöll 4 stugor i rad, de 2 största 23x9 alnar samt en nattstuga. En av de stora stugorna hade 4 fönster och hade målade bonader kring väggarna. Vidare omnämndes i denna krogbyggnad köksstugan med 2 gallerförsedda fönster, bagarestugan med 5 fönster och stor bakugn. Till värdshuset hörde vidare stall och fähus, och vid berget ännu en nattstuga att härbärgera de resande. Därintill fanns även en liten kryddgård. Det var, som vi förstår, redan vid denna tid en ganska ansenlig anläggning. Krögaren hette omkring år 1700 Jonas Berg. Om honom är antecknat att han till Guds namns ära skänkte ett nytt timglas till den under byggnad varande Nacka gamla kyrka. Även den följande innehavaren, traktören Nils Berg, förmodades ha kyrkligt intresse. När kyrkobesökarna från Sicklaön vid en sockenstämma den 29 april 1716 klagade över en besvärlig kyrkoväg och särdeles vid Nacka krog över färjan där de måste betala och kunna således ej ofta komma dit, varför lovande stäm att tala med traktören Nils Berg att de om söndagarna skulle fritt komma över. Om krögaren lät tala med sig på denna punkt förmäler inte handlingarna. I den delvis mycket häftiga debatten inför den nyss nämnda Sicklakommissionen framkom en hel del som inte just var smickrande för Nackakrogarna vid denna tid. Innehavare av Nacka krog, som väl närmast åsyftades, var 1723 en traktör vid namn Anders Sundberg. En av de ledande i det pietistiska sällskapet, överstelöjtnant Peter Cedersparre, skrev i en frän inlaga till kommissionen följande i första hand riktat mot kaplanen i Nacka, Olof Thunberg. Han lärer ju inte kunna neka att mycket liderligt och ogudaktigt sällskap om sön och helgedagar plägat inställa sig på krogarna i Nackasocken och där skändligen ohelgat sabbatsdagen med svalg och dryckenskap, slagsmål, svordom i den lede vår fiende djävulens namn, dubblande, dans och annat syndigt tidsfördriv. Nacka krog tillhörde sedan gammalt Nacka bruk, men utarrenderades till någon traktör. Omkring 1700 var kroghyran 600 daler om året, men krögaren Anders Ingelius begärde nedsättning till 300, vilket dock avslogs. Det hjälpte inte att han som skäl anfört att han inte hade andra lägenheter än blotta husen vid krogen och icke så mycket han kunde föda ett lamm på eller sätta en planta. Detta var nog visst och sant. Krogen låg ytterligt trångt mellan sundet och bergbranten. Från 1738 till in på 1750-talet arrenderades krogen av Arvid Örstedt. Krogrörelsen hade under denna tid en betydande omfattning. Örstedt hade år 1750 tre pigor och två drängar i sin tjänst. Liksom flera av traktörerna på Nacka krog tycks han ha varit en kyrksam man. 1745 skänkte han till Nacka kyrka en nummertavla och 1756 ett timglas för predikstolen. Slutet av 1700-talet synes ha varit en förfallets tid för Nacka krog. Den var under ett 30-tal år förpantad till tobaksfabrikören C.G. Hoving, som också var innehavare av den stora kvarnen på Damiksklippan. Krogen bytte traktör gång på gång. Under några år omkring 1820 sökte Anders i Flander, som då arrenderade värdshuset av Nackagårds ägare brukspatron B.M. Björkman, att göra stället mer attraktivt för bättre folk. Han uppförde ett lusthus i Midsjön. Invändigt var den rymliga salongen målad med skär oljefärg med vacker bord och vit panel, taket vitmålat på papper. Omslagsbilden här på Nackaboken 1964 visar Nacka värdshus vid denna tid. Utom den gamla krogbyggnaden ser vi den nybyggda lusthussalongen samt bron över sundet som tycks ha tillkommit omkring 1800. I Flander gjorde också andra anordningar i syfte att dra folk med pretensioner till sitt värdshus. Han anlade sålunda ut i bortersta hagen ett batteri med grässoffa, staket, flera träd planterade samt väg dit. Han planterade en trädgård med blomsterparter med staket, flera ädla bärbuskar, jordgubbar med mera. Till gästernas förnöjelse fanns en kägelbana 45 alnar lång och 2 alnar och 11 tum bred med ränna. I Flanders ansträngning att åstadkomma en standardhöjning hjälpte föga. Huvudbyggnaden var nu så förfallen att en ombyggnad var nödvändig. Den blev så vitt känt aldrig utförd. Istället sjönk ställets anseende allt djupare. Den växande nykterhetsrörelsen krävde krogarnas nedläggande och även Nacka värdshus kom i farozonen. I sockenstämmornas protokoll kan man avläsa hur debatten fördes. Vid stämma med Nacka och Erstaviks församlingar 1837, förut omnämnd i samband med Ekhorns krog, uttalades att Nacka värdshus inte kunde undvaras då det behövdes som viloställe för vägfarande. Men 14 år senare var tålamodet med värdshusets slut. Kronolänsman P.A. Melin ingav till stämman en pepprad inlaga ur vilken följande må anföras. Värdshuset är följaktligen ej till gagn men mycken skada för församlingen, varom åtalade och avdömde fyllerier och slagsmål vid värdshuset uppkomna bäst bära vittnesbörd. Icke heller lämpas i värdshuset till vägfarandes bekvämlighet. I allmänhet besökte stället ej av några bättre personer från huvudstaden, de där för sin förlustelse göra utfart, men däremot av ortens drängar och sämre befolkning från staden, förnämligast helgdagarna där göra besök och i särskilt rum under benämning krog emottagas och på bästa sätt förplägas till dess sinnena av det omåttliga förtärandet av starka drycker uppbrusa samt gräl och slagsmål därpå i ordningen följa. Effekten av länsman Melins inlaga blev omedelbar. Stämman beslöt enhälligt uttala att värdshuset var inte blott överflödigt utan i högsta motto fördärvligt. Så som ett vanligt tillhåll för tjänstefolket, inte blott om söndagar utan även om kvällar och nätter under arbetsveckan, där det genom dryckenskap både i moraliskt, fysiskt och ekonomiskt avseende fördärvas och göras odugliga till uppfyllande av sina tjänsteplikter. Som en följd av stämmans enhälliga uttalande beslöt länsstyrelsen att all slags värdshus och krogrörelse vid Nacka skulle upphöra den 14 mars 1852. Nacka värdshus och dess krogrörelse blev alltså förbjuden, men förbudet gällde inom Nacka kapellförsamling. Mycket snart, 1860, finner vi att det gamla värdshuset återuppstått på norra sidan av sundet, nu alltså i Sicklaöns församling. Det benämndes under första tiden Sicklanäs värdshus, vilket ganska snart ändrades till Nackanäs värdshus. Dess historia hör emellertid nutiden till, varför den må tagas upp i annat sammanhang. Vägen Tyresö, Stockholm. Utefter Nackas södra gräns, här och där med snudd in på Nackas område, gick ytterligare en gammal väg, Tyresövägen. Den förband Tyresögods och dess under 1600-talet omfattande industrier med huvudstaden. Denna väg var under gammal tid också Ältabornas bästa förbindelse med Stockholm. Som var att vänta stöter vi också här på krogar och värdshus. Vid Tyresö kyrka fanns redan på 1660-talet en krog som då var utarrenderad för 8 daler kopparmynt. Några år senare, 1672, uppfördes strax intill ytterligare en krog vid den så kallade Follbrinkströmmen där flera industrier låg. För den som från Tyresö reste till Stockholm fanns redan efter en halv mils färd Bollmora krog som låg inom Nackas område. Vi har redan läst att den på 1830-talet räknades till de få krogar som sockenstämman ansåg inte kunna indragas då den var ett nödvändigt viloställe för det vägfarande. Efter ytterligare en halv mils färd låg Skarpnäckskrogen Pungpinan, ett av folkhumorns många välfunna krognamn. Ordet krog, av tyskans krok, betyder krus och har väl aldrig haft någon god klang. De bättre hållna, Nacka, Kolbotten, Skuru, Lilla Nyckelviken, Finnebo, kallades från slutet av 1700-talet vanligen värdshus, vilket lät bättre. Skillnaden var väl inte så stor. Att fylleri och bråk var ganska oundvikliga i samband med denna rörelse har många gånger omvittnats. Men det vore missvisande att vid en skildring av krogarnas historia bortse från deras betydelse för kommunikationerna i gammal tid. Detta framgår inte bara av krogarnas nära anknytning till vägnätet utan bestyrkes mångfaldiga gånger i gamla lagar och förordningar liksom i sentida stämmoprotokoll och skildringar. Därför synes en litteratursammanställning av vägar och krogar inom ett av huvudstadens tillfartsområden vara väl motiverad.
1: Du hörde Gunnar Ahlbergs kapitel Vägar och krogar i gammal tid ur Nackaboken 1964. Och det här är Radio Nacka på 99,9 MHz.

Det är torsdag den 8 oktober och här är torsdagstimmen och i studion har vi mycket folk idag. Sture Djupenström heter jag, Karin Gylander finns här också, men sen har vi Mikael Josefsson som ska berätta om sin nya bok.

0: Ja, vi som sagt då har Mikael Josefsson här i studion. Och du ska berätta om, ja, din senaste bok ska jag väl säga, så att jag inte tror att det blir den sista, för det lär det inte vara.
1: Nej, kanske inte. Ja, jag har gjort, det här blir min femte bok. Och två av mina böcker finns faktiskt inlästa här av Radio Nacka. Dels Boboken som jag tog initiativ till, som kom 2008, och sen så Finnbodaboken som kom, var det 2020 tror jag. Den här boken heter Söderboken och handlar om Södermalm åren 1850 till idag. Och den är, kom just från tryckeriet. Vi skrev de sista raderna för ungefär en månad sedan. Jag har gjort den med två riktiga söderkännare. Den ena är Maj Sandin. Hon har gjort många böcker tidigare. En bok till exempel om Götgatan, en annan bok om Ringvägen och en tredje bok om Södermannagatan och Nytorget. Och senast gjorde hon en bok om Stockholms bränder. Hon är aktiv vid Katarina Brandstationsmuseum och Röda Hanens arkiv och det där också. Hon och jag, Maj och jag, har skrivit texten tillsammans, och Maj har dessutom gjort bokens grafiska formgivning. Sen har vi en annan söderkännare, Per Lindros. Han ligger bakom böcker som Södertur 1 och 2 med underbara bilder från 1950- och 60-talet från Södermalm. Och så en ny bok som inte har kommit ut än, men kommer ut alldeles snart, om Sankt Paulsgatan. Så det här är människor som kan Söder i detalj. Det är roligt att höra Per och Maj prata om Södermalm, för jag pratar om gator så där, men de pratar om kvarter. Ja, du vet linjalen. Nej, det vet jag inte riktigt, men de vet precis var linjalen ligger och så vidare. Jag bor sedan millennieskiftet med min fru i Lennersta. Men tidigare som barn så bodde jag på Grinsgatan. Och som tonåring bodde jag ganska många år på Malmgårdsvägen. Och där jag väl flyttade hemifrån så flyttade jag till Havregatan. Och då min mor dog så fick jag överta hennes lägenhet på Katarina Bangata. Så jag känner att jag har en rejäl söderförankring. Sen var jag medlem i en fotoklubb i över 20 år som började på Södermalm i samarbete med fotografen Martin Naukler. Sigma fotoklubb heter vi. Och det var mycket social dokumentation, och på 70-80-talet så fotade jag väldigt mycket på Söder. Några av de här bilderna finns med i vår nya bok nu, Söderboken. För om bara på lördag, den 10/10, mellan klockan 11 och klockan 16 så är det boksläpp i en butik som heter På Mammas Gata. Och den ligger då förstås på Katarina Bangata, nummer 15, nära Götgatan. Så det blir folkfest där, för på lördag är det nämligen bondens marknad på den gatan också. Så det lär bli folkligt och festligt. Och Stefan Magnusson jobbar den dagen i affären. Han är en av personerna bakom butiken, och det är han som varje jul håller ett tal till Nacka Skoglunds minne. För som väl många vet så föddes Nacka Skoglund och dog också, tillbringade sista delen av sitt liv på Katarina Bangata. Den här idén om att göra en bok om Södermalm, det finns ju så väldigt många böcker om Södermalm, så det kanske verkar konstigt, men jag har faktiskt haft den sedan 1980-talet. Jag ville göra en bok med mycket bilder. Det ska helst vara mer bilder än text i en bok, tycker jag. Men som ändå beskriver vad som förändrade tillvaron för dem som bodde på Söder. Och det gör vi i den här boken genom att gå etappvis i kvartssekel, 25 år i taget. Och så börjar vi då 1850. Och varför börjar vi där då? Ja, det är ett försök att skildra det moderna söder. Alltså på den tiden levde det knappt 28 000 personer på Södermalm. Massor av träkåkar naturligtvis. Många undermåliga. En del faktiskt inte mer än skjul. Och så ett par palats fanns det ju. Och andra fina hus förstås också. Men större delen av Södermalm, det var rena landet. Det var gårdar där man odlade kol. Och för inte tala om tobaksodlingar. Och 1850 fanns det fortfarande 16 väderkvarnar. Södermalm var inte ens en ö på den tiden. Det fanns fasta förbindelser mot Nacka vid Danvikstull. Och Brännkyrka vid Skanstull. Och fortfarande 1850 så var det de fyra stånden i riksdagen som regerade. Skulle man ut och resa i landet så tog en resa till Göteborg med hästskjuts. Den tog 4 dagar. Och på vintern låg isen i Stockholms hamn. Och ingen kom varken in eller ut om de inte fraktades med släde. 1850 så var det ett samhälle som på många sätt liknade det som hade varit 100 år tidigare. Eller kanske till och med man kan säga 200 år tidigare. Men de år som skulle följa förändrade allt. Och det som förändrade allt kan nämnas egentligen med ett enda ord, och det är ångan. Utvecklingen skulle bli dramatisk. I mitten av 1800-talet var ju ångan som fenomen inte okänd. En engelsman vid namn Samuel Owen hade redan 1807 arbetat på Bergsunds mekaniska verkstad nere vid Hornstullsområdet och konstruerat den första svenska ångmaskinen. Men det är egentligen först under andra halvan av 1800-talet som utvecklingen verkligen skjuter fart. Det är då den tunga ångdrivna industrin etableras i Stockholm och framför allt på Södermalm som blir arbetarstadsdelen framför de andra. Som exempel på fabriker vid den här tidiga tiden så kan man ju nämna Liljeholmens stearinfabrik som flyttade därifrån till Danvikstull 1841 och där den faktiskt var kvar ända till 1971. Och Aftonbladets grundare Lars Johan Hierta återupptog textiltillverkningen vid Barnängen 1848. Och där var den kvar i över 100 år till 1952 då vi som vi vet textiltillverkningen drog till Norrköping. Och så har vi alla bryggerier. Münchenbryggeriet med sin jättebyggnad som stod färdig 1893. Och det fanns många bryggerier på Söder. Gustav Pils bryggeri, Viskanstull, minns nog väldigt många. Byggnaderna låg kvar ända till man rev dem för att börja bygga Ringens köpcentrum. Alltså 1979 någon gång satt man igång med det. Fatbursjön, nämnde jag den. Fatbursjön var Södersjö. Den låg mitt på Södermalm, där idag Södra stationsområdet är. 1850 var den nog ganska mycket förvandlad. Mer ett sumpigt träsk, illaluktande får man anta. Och vid Zinkensdamm fanns 1850 de båda dammarna kvar. Men Fatbursjön, den fylldes igen för man skulle bygga järnväg. Och den första järnvägen öppnade 1860 och den gick från Södra station till Södertälje. Så skulle man komma söderifrån och ta järnvägen och åka till Stockholm, då var vid den här tiden Södra station ändpunkt. 1862 kunde man åka till Göteborg och 2 månader senare till Malmö. Med 2 år senare, alltså 1864, kunde man åka till Malmö med tåg. Så då var Södra stambanan igång. Men sen börjar man från Södra stationsområdet spränga en tunnel ner mot Slussen. Och den drog man järnvägen igenom och sen via broar över till centrala staden. Så redan 1871 öppnade sammanbindningsbanan. Och centralen tog över som huvudstation i Stockholm. Södra station blev en lokalstation och kom att betyda ganska mycket som godsstation. Det fanns en stor substation där också. Tågen därifrån, vagnarna, lastades med sopor. De var silverfärgade och i folkmun kallades tåget för Silverpilen. Den gick bort till Lövsta i Hässelby. Det som finns kvar av den gamla stationen idag vid Södra stationsområdet, det är barnvaktarbostaden. Det fanns en annan väldigt stor och fin vacker byggnad, nämligen järnvägshotellet Hotell Göteborg som hade byggts 1861. Den rev man 1982. Man var inte överens politiskt, men man klubbade snabbt igenom några beslut och rev den under närmast kuppartade former. Ja, det finns väldigt mycket att berätta och vi försöker hålla oss kortfattade i den här boken. Och vi har plockat fram de, vad vi tycker, bästa kartorna, bästa bilderna från de här 175 åren. Götgatan kallades ju på sin tid Söders Broadway. Man säger att televisionen tog död på biograferna. Det finns ju biografer kvar fortfarande på Söder också. Men det, genom tiderna har det funnits enormt många biografer på Södermalm. Och vi har gjort en specialkarta där vi har prickat in varenda en med vad de hette. För de har hetat olika saker under olika perioder också. Och vilka år de fanns. En annan karta som är speciellt framtagen för den här boken är alla restauranger, ölcaféer och konditorier år 1945. Man pratar ju idag om att det finns så väldigt många krogar på Söder och pubbar och allting. Och att det, men jag kan tala om att 1945, då fanns det många ställen att gå ut och äta på. Och det var kanske inte så konstigt, för att det var trångbott hemma. Man behövde någonstans att träffas. Och man behövde också någonstans att äta. Därför att alla bostäder hade ju faktiskt inte kök. Och man bodde bland väldigt många personer i en bostad också, med inneboende och sånt. Som säkert höll sig undan så länge de kunde från sin stället de skulle sova på. Sen, idag så har vi inte en enda bensinstation på Södermalm. Men Per Lindros, som är den andra personen som jag har gjort den här boken med, berättar jag honom. Jag berättar inte så mycket om Per, va? Per, han är en person som kan det mesta om allt som är tekniskt. Från industrier till spårvagnar och båtar och bussar och allting sånt. Han har lutat sig tillbaks och dragit sig till minnes vilka bensinstationer som fanns på Söder på 1960-talet och prickat in dem på en karta och vilka märken de var. Dessutom så är en viktig del av vår bok, det är ju att försöka visa det Söder som inte längre finns. Och en av Pers specialiteter, det är att teckna kvarter hus för hus väldigt detaljerat. Så han visar delar till exempel av Götgatan där inte ett enda hus finns kvar, men som hur det såg ut för drygt 100 år sedan. Och Det tycker jag är en av de roligaste sakerna, att vi har fått med så många av hans teckningar i den här boken. Så får man se hur det som är borta en gång såg ut.
0: Ja, det är intressant. Vi ska ta en liten som kallad vätskepaus. Så spelar vi en stund, så ska vi ta och återkomma alldeles strax.

0: Du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka och jag sitter och pratar med Mikael pratar mest och berättar om sin bok Söderboken. Ja, vad finns det mera att säga?
1: Ja, det finns. Jag jobbar många år inom socialtjänsten och Stockholms stad, men den delen av min yrkesbana började på Maria-mottagningarna, missbrukarvården som mentalskötare. Men vid sidan av Maria låg resten av det gamla Maria sjukhus kvar. Maria sjukhus har ju upphört sedan länge, men det lever kvar genom en lag som heter Lex Maria. Lex Maria, lex betyder lag och Lex Maria betyder ungefär lag utifrån förhållandena vid Maria sjukhus. Och det är en av de många historier som, små berättelser som var med i boken. För det är historien om hur man i slutet av 1930-talet lyckades ta livet av en 25-årig snickare som sökte vård på Maria sjukhus för en stukad tumme. Och bara farten tog man livet av ytterligare 3 personer. Och det ledde till en lagstiftning, Lex Maria. Det hör man ibland om något har gått fel på inom sjukvården, att man har gjort en Lex Maria-anmälan. Ja, och så berättar vi förstås om den av så många mycket älskade Funkislussen och Maria Hissen och allt det där. Och boken går ju ända fram till idag, så att det är... Vi berättar också om dagens Slussen förstås och visar bilder också från hur man, den otroliga oreda som har varit på Slussen med dessa jättegropar. Ja, åsikterna går ju otroligt mycket isär om det som idag finns. Vattentorget verkar de flesta vara nöjda med, men branterna upp mot Slussplan och trapporna, där finns det väldigt delade åsikter om. Det finns 2 väldigt fina konstverk, ska jag säga till de som inte har sett dem. Vid vid trappen upp från vattenområdet så går det också invändigt rulltrappor. Och vid de rulltrapporna så finns det 2 konstverk. Konstnären heter David Molander. Och det, han har gjort en slags tredimensionellt fotokollage över gamla Slussen. Stora fina tavlor, de är häftiga. Titta på dem om ni inte har sett dem. Det hade ju varit underbart om den här boken hade kommit till då allting var klart. Då tunnelbanestationerna vid Sofia och vid Hammarby Sjöstad och Katarina Barngata var klara. Och bussterminalen mot Nacka i berget hade öppnats och Nobelstiftelsens byggnad var färdigbyggd. Men då har vi fått vänta länge, så det kunde vi inte göra. Så lite grann pågår ju väldigt mycket fortfarande som starkt kommer förändra Södermalm. Det som har oroat mig ganska mycket, det är vad de nya byggnaderna framför Kooperativa förbundets byggnader kommer innebära. Dels för utsikten från Katarinavägen mot Mälaren. Och likaså utsikten från Peter Myndersbacke, alltså sidan av Stadsmuseum. Då man kommer och går ner därifrån från Götgatan, svänger runt hörnet och backen ner vid Stadsmuseum mot Slussen, så i den där Saltsjön, den blänker så fint i fonden. Jag tror att allt detta försvinner och det är väldigt tråkigt tycker jag. Men jag vill inte vara motsträvare. Jag har suttit och solat vid vattenområdet och mått bra. Jag har stått på trappen och tittat ner mot Gamla stan och sett hur fint den delen av Gamla Stockholm speglar sig i glasrutorna. Ja. Och jag hoppas att någon vill titta in i butiken på Mammas gata nu på lördag. Kanske besöker Bondens marknad också. Alltså Katarina Barngatan nummer 15, så har vi vår bok där. Den är rykande färsk, som jag har sagt. Den har just kommit från pressarna. Och Sture noterade att den fortfarande luktade pressvärta. Ja, är det något mer, Sture, som du vill veta om livet?
0: Ja, men det handlar nog inte om Slussen och inte Södermalm heller, tror jag. Jag tror vi har bekymmer på närmare håll här ute i kommunen, skulle jag vilja påstå. Men hur som helst, så jag vet när vi spelade in den här boken om Danviks om Finnboda varv. Mm. Jag tror det var då du nämnde någonting att du skulle vilja göra någon sån här bild något bildkollage av saker och ting från Stockholm kanske. Är det här det?
1: Ja, som sagt, just den här boken är faktiskt den bok som jag har tänkt längst på. Och den här fotoklubben som jag nämnde, Sigma, Stadsmuseum hade mycket kontakt med oss. Vid ett tillfälle så sa chefen för Stadsmuseum, Nilsson hette han, att han ville ta över mina bilder som jag fotat under 70-80-talet. Och då så sa jag, ja, men vad roligt, då ska jag välja ut de bästa. Då sa han, nej, du ska inte välja ut de bästa. Du har ingen aning om vad framtiden kan vara intresserad av. Vi tar rubbet. Så jag tror det var 7000 bilder och sånt som Stadsmuseum tog över.
0: Ja, just det.
1: Och eftersom jag höll på att fota på Söder, så sa jag en intendent på museet att ja, du borde göra en bok av de där bilderna. Jag höll framförallt på fotade affärer, och de tyckte att en bok om Söders affärer vore bra, det skulle jag göra. Men det fanns så väldigt mycket annat och spännande i livet, så det vart ju aldrig av. Men däremot började jag skissa på en bok om Södermalms historia. Och den skrev jag ner mina idéer till, och så la jag en mapp, och sen så lyfte jag upp den för 2 år sedan ungefär. Och prata med förläggaren, Tommy Bäckström på Trafiknostalgiska. Och så pratade jag med Maj Sandin om den. Och Maj sa genast, ja, men du börjar ju 1900, du kan väl inte börja 1900. Vi måste börja 1850, begriper du, så vi får med hela det moderna Söders utveckling. Så ja, men då gör vi väl det. Så har vi gjort. Så en idé kan ligga länge i en byrålåda och skramla, och så plötsligt blir det något.
0: Ja, så brukar ju det hända artister också. Man har massa grejer i byrålådorna, men till sist så kommer det upp någonting.
1: Ja.
0: Framåt då? Vad blir det här näst nu då?
1: Jag tror jag har nämnt det förut. Vi har hållit på faktiskt flera år med en bok om en svensk fotograf som heter Sten Didrik Belander. Jag gör den ihop med min kusin Tom, som dessutom är son till Belander. På 1950-talet så var han en framträdande fotograf i Sverige. Han tillhörde det unga gardet. De som de gamla uvarna sa, att de bara fotograferar risiga bakgårdar. Och de har ingen skärpa i sina bilder. Men han fick det så småningom. Blev en framstående modefotograf och en framstående reklamfotograf, och en också framstående porträttfotograf som har fotograferat många av våra största kändisar. Och hela hans kvarlåtenskap ligger på Nordiska museet. Så vi har suttit där och gått igenom bilder och har nu grunden till en bok som kommer att komma ut under nästa år. Han var också med och började skapade 10 foto som var Sveriges största bildbyrå under många decennier. Den finns inte längre, men den levde in efter millenniumskiftet. Och så lyckades få pengar av kungen också. Det får man tacka för. Vi fick 80 000 av kungen i tryckbidrag. Så. Ja, Gustav VI Adolfs fond heter det, men det är ju kungen som undertecknar.
0: Så. Ja, just det. Ja, det verkar ha att göra i alla fall. Inga brister på sysselsättning.
1: Ja, vad ska jag göra sen då, Sture?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Jag vet inte.
0: Jag vet vad du ska göra.
1: Ja, ja, okej.
0: Okay. Då ska du ta och gå tillbaka till Finnboda förr och nu.
1: Va? Ja.
0: Vad blev det av allt varvet då?
1: Ja.
0: Och vad är det nu?
1: Det är många som intresserar sig för Finnboda. Det är vandringar så ganska ofta genom Finnboda.
0: Ja.
1: Det är ett trevligt område att gå igenom, tycker jag. Vi har ju ett... det fanns ju tre rederier som seglade mellan Sverige och Finland. Och en av dem var ju Svea-rederiet som jag också har, Sveabolaget som jag också har skrivit en bok om. Och de här tre rederierna, de låg ju på rad nere vid Skeppsbron, de här båtarna. Två finska rederier och så Sveabolaget då. Inför olympiaden i Helsingfors 1952 så beslöt sig rederierna för att de skulle bygga varsitt praktfartyg, alltså ett passagerarfartyg. Och det svenska fartyget kom att heta Birger Jarl och rederiet gav ner sin själ. Den byggdes på Finnboda varv. Det var de finaste material man kunde tänka sig. Tyvärr hann de inte klar till olympiaden. Det var klar först året efter. Och den där båten har rönt olika öden. Senast så låg den i flera år vid Fotografiska museet och som ett enkelt hotell och också en bar. Sen så vart ägaren skyldig massa pengar, det var väl kajavgifter och sånt, och plötsligt så kastade fartyget loss och begav sig till Ådalen, där det senaste jag hört om det där fartyget var att det stod på botten i någon hamn uppe i Ådalen.
0: Usch.
1: Men ja, det var det näst senaste. Sen såg jag någon artikel om någon sån här mogul som hade gått in och hade ambitionen att rädda fartyget och kanske till och med ta tillbaka det till Stockholm. Och, det är ju stora, jättestora pengar man pratar om man ska rädda ett sånt här gammalt fartyg. Men det vore ju fantastiskt om den kunde ligga i Finnboda, återkomma till Finnboda och ligga där som ett enkelt hotell och en servering.
0: Ja, det låter ju fantastiskt om det skulle ske. Hur är det med Bo då? Du skrev ju några små berättelser som vi haft med här i
1: Ja, som jag har läst in, ja.
0: Ja,
1: ja. Alltså, jag är väldigt förtjust i Bo. Min morfar och mormor köpte vår tomt i Lennersta 1919 och hade det som sommarställe. Så jag växte ju upp där som liten på somrarna. Och nu, som jag sa, så har vi övertagit det. Vi bor på Ångbåtsvägen och det är ju promenadvägar där som är glänsande. Man kan gå ända från Tollare och bort till, ja, hela vägen längs vatten till Bobadet. Ja. Sen är det naturligtvis så att den stora förändringen med Bo, och kanske inte minst den delen, är ju priserna på hus.
0: Mm.
1: Och även i Tollare där det har byggts 1000 nya bostäder, de är inte billiga.
0: Vad blir det i Gammeludden då?
1: Gammeludden, som ju har varit ett hem för senildementa, håller på att rustas och kommer bli betydligt större och kommer fortfarande vara någon form av vårdinrättning. Man har rivit allt utom den gamla byggnaden. Den gamla byggnaden från början av, från förra sekelskiftet var ju ett privathem. Och den byggnaden finns kvar fortfarande. Men ihop med den ska man sedan bygga nya vårdinrättningshus. Och det är ju bara hoppas att alltså jag vill att man är rädd om Gammeludden. Det är ett otroligt vackert område och det är ett viktigt område för rekreation. och många människor älskar det här området. Jag hoppas man inte förstör det. Men å andra sidan, det är också viktigt att vi har en stor arbetsplats i Bo. Det är inte bara livsmedelsaffärerna, Orminge och så vidare, utan att det finns andra typer av arbetsplatser. Och det kan den här nysatsningen ge möjlighet till.
0: Ja, det är väl bara att vänta och se vad som sker. Ja, men vi har väl tömt ut nu alla böcker och eventuellt kommande också. Eller, ja, eventuellt, men kommande och eventuella planer, så ska vi säga. Så det var roligt att du kom förbi och berättade om Söderboken, och sen så hoppas att ni får mycket folk på släppet här på lördag.
1: Ja, men då ses vi på Mammas gata då, och jag vet att du sänder repriser på det här programmet, men boken kommer finnas där även efteråt.
0: Just det, så att missar man det här så finns den där sen i alla fall. Ja. Är det på enda stället den kommer att finnas?
1: Nej, den kommer finnas på alla nätbokhandlar och säkert Söderbokhandeln och bokhandeln vid Mariatorget och de flesta.
0: Ja, just det. Ja, den går att få tag på hur som
1: helst. Jajamän.
0: Ja, tack för att du kom.
1: Tack.

0: Ja, du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och jag tror att många har inte glömt, eller ja, på något sätt glömt den här fallpreventionsveckan som var här förra veckan. Och jag gjorde ju en del inslag från Träffpunktsmedjan. Det var om falltester, fallrisktester, och det var om en ny app som heter Säkra steg, som skulle hjälpa till att träna balans och styrka och allting sånt där. Och sen så sände vi förra veckan också en föreläsning, kanske vi säga, där Birgitta Flod Åsberg, som är distriktssköterska, berättade om fallrisker kopplade till läkemedel. Men i allt detta så hittade jag en annan person som i och för sig inte hade så mycket med den här verksamheten att göra, men han var alltid intresserad av, eller är intresserad av, att skriva om saker och ting som är lite besvärligt för folk som har svårt att gå och ta sig fram i Nacka framför allt. Han sitter själv i rullstol, men han har också en så kallad armcykel. Och den där cyklar han runt med och skriver massa saker om sånt som är dåligt och framkomlighetsproblem och så. Så jag tänkte vi kunde faktiskt höra vad han har att säga.
1: Jag heter Björn Billung och jag är pensionerad journalist, och så fortsätter jag att jobba med infrastrukturfrågor. Speciellt då med tanke på äldre, rullstolar, cyklister. Och jag får igenom en hel del. Jag bor i Hammarby Sjöstad, så att det rör mig mycket i Stockholm. Har en armcykel som jag brukar boja runt med 350-400 mil om året. Det vill säga, vart jag än ska så cyklar jag istället.
2: Cyklar du på den där?
1: Ja, kopplar på den på rullstolen helt enkelt bara. Det tar 10 sekunder så är man iväg igen. Ja, och just nu så har jag varit här för att titta på den här äldre- och balansfrågan. Och på, det är ju Nacka kommun som har skickat ut en inbjudan då, att kom hit och kolla din balans och allt vad det stod där. Och då tänkte jag att ja, men jag ska ändå till Bauhaus, och då kan jag bara fortsätta och cykla hit och se om det hittar några roliga människor här och prata med och se om man kan påverka. Nu träffar ju dig,
2: ja, det är
1: jättebra.
2: Det är inte dåligt. Nej.
1: Jag var mer intresserad av någon Nacka-representant på något sätt som jobbar här. Och det var ju hon här som Frida, pratade med. Ja, Frida. Ja. Mm. Så att vi ska ha en framtida kontakt här. Och jag har haft våldsamma synpunkter på cykla köpkvarter exempelvis. Ja. Rent uruset ur äldre- och rörelsehindersynpunkt.
2: Ja, det ligger någonting i det faktiskt.
1: Ja, och de har ju byggt om ganska kraftigt där i centrumet och flyttat

0: Då hävdar jag bestämt att här handlar det om nyproduktion av ett övergångsställe med tvära vinklar. Mittrefugen blev inte 4 meter som den var tidigare, utan det blev, ja, blev den 1,24 för cykeldelen, och sen blev det en upphöjd del för gående. Men rullstolar och alla andra måste ju gå på den sidan där det inte är upphöjning med kantstenar och så vidare.
1: Mm.
0: Så att då tyckte Nacka att hade det blivit ett nytt, då hade vi ju gjort det enligt våran Nacka-standard, det vill säga 4 meter brett. Ja, men det här är väl nytt, säger jag. Om ni river upp det gamla och flyttar ner hela skiten ner 4-8 meter, då är det ju ett nytt. Ni måste ju göra underarbeten, ni måste lägga nya kantstenar. Då är det nytt. Ja, det tyckte vi inte då. Så. Och sen hör inte saken att det här är ju TRV som det låg ju tidigare. Hela gångcykelbanan ligger på Trafikverket. Det är deras, de är väghållare. Men då menar de att ja, men har de flyttat vårat i våran GC-överfart, då ska ju våran standard gälla på det nya likväl som på det gamla. Ja, det höll de inte med om på Nackar och så vidare. Mm. Så att det är en jävla cirkus alltihopa det här.
1: Men du gör lite små besiktningar här och var, eller?
0: Oh ja. Jag har cyklat igenom det mesta på Nackar när det gäller tät bebyggelse, om man säger, och centrumanläggningar och så här. Och det är ju alltså kantsten och gatsten och vartannat är till idioti, alltså, och brygger nere vid den, jag kommer inte ihåg vad heter nu, den sjö.
1: Kyrkviken?
0: Nej, inte Kyrkviken. Nej. Men det är i alla fall en sjö, och så finns det en massa hus som klättrar upp på en kant. Där har man då 3 bryggor, även när det är liksom lite land, det kanske själva marken går ner. Ja, jävla sjö, precis.
1: Så är det.
0: Och där var jag alltså tvungen att ta sats med cykeln för att framhjulet ska bonka in i kantstenen. Så jag studsar upp och fötterna kommer förbi kanten på den där bryggan, som inte är en brygga, men det är trädäck i alla fall. Mm. För att det var för hög höjd, det var typ en 20 centimeter eller något sånt där. Så jag kom över, jag kommer fram, och jag brukar komma fram, va? Tack vare att jag är ganska skicklig på både stolen och cykeln, och kört mycket sitski i mina dagar, och rullstolsbasket, och ja, håll på med det mesta helt enkelt. Så jag har kontroll på kroppen, som man säger.
1: Just det, jag tycker jag känner igen ditt namn ifrån basketvärlden.
0: Jaha.
1: Rullstolsbasket.
0: Ja, okej.
1: Okay. För du har spelat rullstolsbasket?
0: Oh ja, i Nacka.
1: Ja. Just det, jag kände igen namnet.
0: Ja, det ser man. Det har gått minne, det har inte jag. Men
1: ja, då körde du med Nacka HI då.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: I Ösen och alla de här.
1: Ja, just det. Just det.
0: Nej, sen började jag tänka på axlarna och framtiden. Att jag hoppas jag får ett långt liv. Så att, då tänkte jag, nej, jag slutar med det här nu. Men jag vill ju göra någonting också även efter det. Så att då blev det mer att jag började skriva grejer och byggde lite cyklar i början där, för jag visste inte ens om att de fanns då på den tiden.
1: Ja, just det.
0: Men
1: du kör på frilansbasis då liksom?
0: Med skrivandet?
1: Ja.
0: Nej, jag lägger ut det på jag börjar på YouTube, för jag vill behålla kvaliteten på videon.
1: Ah, ja.
0: Och därifrån tar jag sedan länken över till min egen Facebook-sida.
1: Aha.
0: Och sen lägger jag samtidigt ut på Vi som cyklar i Stockholm. Det är en lokalgrupp med 7000 medlemmar och sånt där. Det är rätt många. Och sen lägga ut också till Cyklistbubblan. Och det är en cykelsida då för hela landet, va? Så det är lite grann som en lokalblaska och DN, va?
1: Ja.
0: Det beror på vad det handlar om, jag tänker. Mm. Och sen att politiken får skärpa till så att de får bygga rätt, underhålla rätt och så vidare och så vidare. Så det sista jag fick igenom här nu, det var London viadukten, busshållplatsen där.
1: Ja, det har varit ju mycket diskussion om det.

0: Ja, du har hört det.
1: Ja,
0: okej. Okay. Den har jag varit pappa till i alla fall. Ganska rejält. Det är väl ett antal filmer och samtal med Heldén, för detta gatuborgarrådet. Och till slut så, jag vet inte, jag kanske tjatar hål i huvudet på dem. Så att de beslöt sig för att lägga om, skifta på gång- och cykelgångbanorna. Så att cykeln hamnar längst in mot bergväggen. Sen kommer gångbanan och sen kommer busshållplatserna. Eller vad heter det? Ja, de här busskurerna.
1: Ja, just det.
0: Ja, så att nu är gående på en sida enbart och cyklar på enbart på en sida.
1: Ja, det är ju rätt så klokt egentligen.
0: Ja, men det var inte helt riktigt så där som jag hade tänkt mig, för att jag hade velat ha bort buskarna helt och hållet och att man utnyttjar varje centimeter mot bergväggen, för att man måste ju ha lite bredd. Och nu blev det lite grann så där som jag varnade för, att när man redan nu alltså så går buskarna över till cykelbanan och då är den helt nybyggd. Så det innebär att nästa år då kommer de buskarna vuxit ut en halv meter minst i cykelbanan. Och det innebär att då kommer allting att tränga ihop sig. Va? Och sen i och med att buskarna växer ut, då är vi tillbaka vid det här gamla problemet att när buskarna tidigare har vuxit ut, var då en och en halv, två meter närmare på gångbanan på den tiden, för den låg ju den närmast, då sopade inte trafikkontoret in under busken, utan de sopar bara fram till grenarna sticker fram liksom. Och då innebär det att man förstör ju asfalten. Det blir ju lera, sand, löv, grenar. Allting ligger under buskarna, osopat. Inklusive då där man har kastat och ställt elsparkar i långa rader. Kanske en 40, 50, 60 stycken har jag räknat upp till som värst. Och så sopar man in, heller inte när det blir 90 graders vinklar precis framför eller runt om busskurerna som stod där då. Och det står i avtalet det här att man ska sköta det här med maskinen, men där den inte kommer åt så ska man handsopa. Och man ska ha vårstädning, höststädning och städning däremellan om det behövs. Nej, men ingenting av det här har skötts alltså på 10 år eller något sånt där.
1: Ja, du har att göra, hör jag.
0: Oja. Det är tur att jag inte har några större kramper så till vidare.
1: Det är ju lite populärt nu i Nacka med sån här vintercykling också. Hur funkar det för dig?
0: Det funkar när inte snövallarna ligger där.
1: Ja.
0: Det är de som hindrar mig. I vintras blev jag inplogad rent fysiskt, alltså inplogad i 2,5 vecka. Men jag orkade inte bråka just då. Va? Jag tänkte jag ringer och beställer mat för första gången i hela mitt liv. Och det funkade så jävla bra så att det plogas väl bort någon gång där, tänkte jag. Så här, va? Jag lever ju trots allt. Va? Men sen sista dagen, dagen innan sista dagen, då plogar de bort en massa vallar på Pollargatan där jag bor. Och då passade jag på liksom att den sista stora bautamaskinen som var där och plogade och hade sig, då gick jag ut på terrassen, för jag har den på första våningen. Och det är precis i ögonhöjd med traktorföraren ungefär då. Och så höll jag upp armen bara liksom, hallå, och han stannade och fattade att jag ville prata med honom, och så förklarade jag läget, och då säger han bara att ja, men det här fixar jag, säger han. Så han tog och plogade hela gatan, kajen, hela Jan Inges torg och ända upp till gång- och cykelbanan, den prioriterade som går mellan Stockholm och Älta där ungefär, kan man säga. Så då väntar jag bara, för jag vet att det blir alltid lite snö kvar och lite modd och lite is. Men jag visste det att imorgon då kommer det här ha smält undan, för då hade vi typ 2 plusgrader ungefär. Så nästa dag då tog jag på mig kläderna bara och gjorde mig, hade varma grejer med mig på mig. Och sen cyklade jag ut och det blev precis som jag hade bestämt. Och då kunde jag plötsligt komma åt alla mina restauranger som jag har vid Jan Inges torg. Inklusive mitt gym som jag tränar på vid samma torg. Och jag kommer upp till cykelbanan och kan åka in till Nacka eller till Stockholm. Då öppnas världen igen.

0: Det var Björn Billung som jag träffade där på Smedjan och, när han var ute med sin rullstol och dokumenterade sånt som var lite besvärligt för folk som har rullstolar eller handcyklar eller vad det nu är för någonting. Så han har det han gör faktiskt. Det här är torsdagstimmen. Nu, Karin, nu måste vi se vad som händer på biblioteken.
1: Ja, det måste vi slå till på. Man kan till exempel lästräna med Bamse. Så välkommen att boka in en lästid med vår bibliotekshund Bamse. Det är Nacka Forum bibliotek som har det. Och missar man det här så kan man gå in på hemsidan och kolla också. Om man har ett barn som är mellan 18 och 8. 8 och 12 år och som behöver lite extra stöd vid läsningen. Då kan man få läsa 20 minuter tillsammans med Bamse och en hundförare. Och då anmäler man sig i informationsdisken på Nacka Forumbibliotek eller på mail forum@forumbiblioteken.se. Mycket välkomna. Sen har de författarbesök under hösten. Många spännande författare finns på biblioteken och några av dem tänkte jag ta nu. Lördagen den 10 oktober mellan 15 och 16. Då kan man få träffa och möta Karin Björkegren-Jones. Hon är journalist och författare och folkbildare inom hälsa. Hur kan yoga, andning och kunskap om kroppens egna system bidra till ett bättre välmående? Det är frågor som Karin Björkegren-Jones har önskat ägnat större delen av sitt yrkesliv åt att forska och förmedla. Karin är journalist i grunden och har skrivit 18 böcker om yoga, hälsa och kroppens självläkande förmåga. Och med nyfikenhet och gedigen research och ett stort engagemang har hon gjort en komplex kunskap tillgänglig för en bred publik. Hon började sin bana som yogalärare på en yogastudio i Saltsjöbaden och fortsätter än idag att fördjupa sina kunskaper genom utbildningar och praktiskt arbete. Så det blir spännande. Lördag den 10 oktober mellan 15 och 16. Nu hoppar vi till Älta bibliotek den 14 oktober mellan 16 och 18. Volontärer från Älta hjälper barn och vuxna med studier, läxor och språkträning. Onsdagar klockan 16 till 18. Och det är drop-in i mån av plats. Anna-Karin Toborn kommer till Nacka Forum bibliotek torsdagen den 15 oktober mellan 18 och 19. Och anmälan är öppen. Anmäl dig via samma mailadress som jag sa förut, forum@forumbiblioteken.se. Anna-Karin Toborn har bland annat skrivit Du har din mor med dig, roman på Wadström och Vidstrand. Pascal Engman kommer till Fisksätra bibliotek lördag den 17 oktober mellan klockan 15.30 och 16.30. Också där öppen anmälan till fisksätra@forumbiblioteken.se. Pascal Engman är en svensk författare och journalist. Han är känd för sin kriminalserie med polisdetektiven Vanessa Frank. Och den serien började med boken Eldslandet 2018. Hans verk har publicerats på minst 19 språk, inklusive engelska, står det här. Och han är också journalist i grunden, men riktigt känd. Det där är spännande när det kommer så kända författare hit. Och det slutar inte där, men det här var de som ligger närmast i tiden.
0: Mm. Pascal Engman, han har ju, hans serie där, den är ju faktiskt läsvärd. Jag har läst några, inte alla, så att jag får nog ta itu med det där igen. Men han lyckas få spänning i det mesta. Mycket bra böcker faktiskt.
1: Mm. Ja, Patrioterna, när de blev uppköpt till tv-rättigheter, så jag tror han har gjort Eller ligger till grund för tv-serier också. Så.
0: Ja, just det.
1: Over there.
0: Ja, det blir nog en spännande grej där i Fiskis, tror jag. Mm. Ja, men då säger vi att vi har gjort vad vi ska för idag. Och tackar så mycket för visat intresse, som det brukar heta. Och ansvarig för sändningar var Radioföreningen Nacka. Och här är då Karin och jag, då Sture Djupenström. Så hörs vi nästa torsdag igen här på Torsdagstimmen.
2: För den här sändningen ansvarade Radioföreningen Nacka.

0: Du lyssnar på Radio Nacka på 99,9 MHz. Och här följer ett kapitel ur Nackaboken 1971. Bo, rundvandring och orientering av Carl Oskar Östling. Bo socken i Värmdö skeppslag i Uppland och pastorat i Värmdö kontrakt av Stockholms stift på Värmdön, Ormingelandet, norr om Saltsjöbaden. Det är vad vi får veta om Bo om vi slår upp Svensk uppslagsbok, andra upplagan som redigerades för 20-25 år sedan. Bo norr om Saltsjöbaden. Saltsjöbaden antas vara allmänt bekant, men Bo... Nej, Bo säger ingenting för det stora flertalet människor. Många stockholmare och andra grannar vet heller ingenting om Bo. Men Björknäs då, eller Herrgården, se det går genast bättre. För många stockholmare ligger Herrgården och Björknäspaviljongen ute i Nacka. Möjligen i Skuru om man vill vara exakt. Men Bo var inget känt begrepp. Låt oss i alla fall se närmare på detta Bo, kommundelen Bo i Nacka kommun. Det skulle kunna ligga nära till hands att så här efter sammanläggningen av tre kommuner, vilka mer eller mindre motvilligt fått uppge sin självständighet, skriva nekrologer över de försvunna kommunerna. Men låt oss inte här hemfalla till klagovisor. Låt mig istället presentera Bo. Låt mig berätta något om det Bo som var, men också om det Bo som fortfarande är. Bo är visserligen ingen administrativ enhet längre, men tankemässigt och för de flesta äldre Bo bor också känslomässigt fortfarande ett enhetligt begrepp. Det finns en film om Bo inspelad för många år sedan. Inga skådespelare agerar i den filmen. Den enda rollen innehas av en gammal T-Ford som kör runt i kommunen huvudsakligen på de äldre vägarna och i gamla miljöer i det Bo som var en gång. Gårdar och romantiska torp, sirliga snickerier och punschdoftande verandor passerar revy. Är bilden av Bo falsk? Den är naturligtvis inte helt osann. De där företeelserna finns och många är glada så länge vi kan bevara minnena. Men bilden är förstås bara en halvsanning. Sanningen skulle illustreras i en kommande film som dock av ekonomiska skäl aldrig blev verklighet. Ur det gamla Bo har ett modernt samhälle vuxit fram. Ett samhälle som visserligen inte har mycket av stadskaraktär över sig och kanske inte heller till det yttre tycks ha uppnått paritet med Stockholms övriga förortssamhällen, men som likväl besitter många uppenbara fördelar. Närheten till storstaden och närheten till en enastående natur. Ja, varför inte säga närvaron av naturen. Sjöar, skogar och berg, en äng att plocka blommor på, en strand att meta vid och en sjö att bada i. Allt det där har boborna runt omkring sig. Och visst är det företeelser som är värda att slå vakt kring och i det längsta söka bevara. Kommer man Värmdövägen till Bo så gör de flesta besökare blir man till att börja med både imponerad och besviken. Skurusundet med stugor och villor klättrande upp för de branta stränderna är skönt när man ser det från Skurubron 32 meter över vattenytan. Några meter längre fram har man lämnat fasaden och befinner sig plötsligt mitt inne i ett samhälle om vilket det stått en hel del strid på sistone, Björknäs. Myndigheterna vill sanera, som det så vackert heter, vill riva och bygga nytt. Och visst förefaller tanken att vara vettig. Bebyggelsen är till stor del från början av detta sekel. Insprängda i den gamla bebyggelsen eller vad som finns kvar av den ligger nyare villor eller moderna hyreshus. Bussgaraget dominerar helt på den ena sidan av Värmdövägen. På den andra en oskön blandning av gammal och ny byggnation. Enstaka hus kan ha karaktär, kan vara pittoreska, men totalintrycket blir inte bra. Vad som emellertid kan komma istället för det nuvarande har inte officiellt deklarerats. Ett ofta uttalat önskemål från dem inom området boende sida är att saneringen ska gå varsamt fram och att Björknäs ska få behålla sin karaktär av villaområde så långt möjligt det är. De naturliga förutsättningarna för ett vackert samhälle torde finnas. Stora Björknäs gård som brann ner till grunden en decemberdag 1916 låg söder om Värmdövägen in till Kvarndammen, eller Ankdammen som den allmänt kallas. Under 1500-talet var gården hospitalshemman under Danviken, men kom senare i den baggiska släktens ägo och dess öden förenades under lång tid med Bogårds. I slutet av förra århundradet gick den samma öde till mötes som de flesta gårdar i trakten. Den kom i händerna på affärsmän som insåg att marken var eftertraktad av stadsbor som just upptäckt landsbygdens och speciellt skärgårdens lockelse, åtminstone sommartid. Gården styckades och försåldes till tomter, till att börja med endast strandtomter till Börjna stadsbor som tillbringade några sommarveckor vid Skuresundet, men en bit in på 1900-talet också till tomter för året runt boende. Av den forna gården består nu endast delar av den tidigare parken och ett oregelbundet och brokigt hus som bland annat inrymt en färghandel de senaste årtiondena. Nere vid Skuresundet kan man med ansträngning se resterna av Stora Björknäs vattenkvarn inbyggda i ett varv. Gårdens ladugård blev det första bussgaraget när landsvägstrafiken kommit igång efter Skurebrons tillkomst 1915 och de gula bussarna började trafikera Björknäs på 1920-talet. Norr om Björknäs ligger Lilla Björknäs i en trång dal mellan Skuresundet och den bergomkransade Glasbrukssjön. Höjdskillnaden mellan vattnen är 11 meter och bäcken i dalen har i gångna tider givit kraft åt skilda industrier. Mjölkvarn, Kopparhammare, glasbruk, Semskfabrik med mera. Betydelsefullast var glasbruket som under sin glans dagar i mitten av 1700-talet var det tredje i storleksordning i Sverige i fråga om tillverkning. Denna bestod av sådana nyttoprodukter som fönsterglas, burkar och flaskor. Rörstrands porslinsfabrik planerade att flytta hit sin tillverkning i början av 1900-talet och började utsprängningar för en fabrik, men av någon anledning ändrades planerna. Lilla Björknäs och området norr därom, Talludden och Mariedal, har övervägande sommarbebyggelse. Glasbrukssjön är en härlig sjö med tämligen god vattenstandard. Den har sedan några år tillbaka en kommunal badplats. Björknäs var tidigare det befolkningsrikaste samhället i Bo, nu överflyglat av Orminge. Runt Björknäs har nya bostads- och villaområden efterhand vuxit upp. Eknäs med Bos första hyreshusbebyggelse, Kocktorp, Lövdalen, Hjortängen. I Björknäs och Eknäs har den kommunala stiftelsen Hem i Bo ett antal hyreshus byggda under 1950- och 60-talen. Andra stora villaområden är Lennersta, Bo, Gustavsvik och Kummelnäs. Lennersta gårds ägor sträckte sig från Lennerstasundet till norr om Värmdövägen. Tomter började avstyckas redan för över 100 år sedan, särskilt utefter Lennerstasundet och vid Stäket, där man kan finna dessa gigantiska sommarstugor mätta med vår tidsmått. Den stora bebyggelsen kom igång under mellankrigstiden sedan Lennersta fastighets aktiebolag bildats och marken styckats och försålts. Gården var en gång intimt sammankopplad med Bogård och nyttjades tidvis också som sätesgård för Bogårds ägare. Lantbruket upphörde för ett par decennier sedan. När Baggensteket och Lennerstasundet under medeltiden var viktiga farleder, inte minst för kungens flotta, var Lennerstagård ett begärligt objekt, vilket bland annat visade sig där i att Sten Sture den äldre bytte till sig gården mot ett hemman i Salem. Tollare gård mellan Björknäs och Lennersta var en gång torp under Bo, men blev självständig gård. När fabrikör J.A. Hedenström köpt gården lät han år 1922 anlägga en pappersfabrik vid Lennerstasundet. Tollare pappersbruk tillverkade tidnings- och omslagspapper för såväl inhemskt bruk som för export. Driften upphörde i slutet av år 1964 och fabriksbyggnaden är nu uthyrd till olika företag. Grosshandlare Konrad Ålberg som köpte gården efter Hedenström donerade själva Tollare gård med närmaste ägor till Stockholms Godtemplarorden, och sedan 1952 är Godtemplarordens folkhögskola förlagd hit. Landet mellan Skuresundet och sjösystemet Sågsjön Kilsviken hette på medeltiden Harrisö och var tidigare en separat ö. Orminge var landet öster därom fram till Farstaviken och Ösbyträsk vid Gustavsberg. Den nuvarande stadsdelen Orminge ligger alltså inte på det forna Ormingelandet utan på det som förr hette Harrisö. Huvudgården på Harrisö var Bo. Redan 1282 skänkte Magnus Ladulås sina egendomar på Harrisö till en stockholmsborgare. I donationshandlingen talas om en bolstomt som man har velat tyda som en dåtida beteckning på Bogård. Gården med sitt strategiska läge vid Baggensfjärden och inloppet till Stäket förlänades 1545 av Gustav Vasa till sjöhjälten och amiralen Jakob Bagge för dennes stora förtjänster bland annat i Dacke- och Grevefejderna. Många välkända namn figurerar i Bogårds ägarelängd. Den som betytt mest bland dessa är den store slottsbyggmästaren Nicodemus Tessin den yngre. Han köpte Bo med underlydande gårdar på auktion år 1700. Under hans tid som ägare till Bo brändes gården ned vid ryska skövlingarna längs Sveriges östkust 1719. Den byggnad vi idag ser uppfördes av Tessin året efter branden. Den gulmålade ytterpanelen tillkom på 1800-talet. Tessins manbyggnad i stram stil består ursprungligen av liggande rödmålat timmer, en ovanligt vackert gråstensvalv och ett stycke norr om den nuvarande gården minner om det tidigare Bogård. De flesta gårdar på Harrisö, Lennersta, Tollare, Stora och Lilla Björknäs, Rensätra och Mensätra har under längre eller kortare tid tillhört Bo. 1829 inträffade emellertid en händelse som radikalt ändrade bygdens karaktär. Den dåvarande ägaren till Bo tvingades gå i konkurs och egendomen splittrades genom exekutiv auktion. De olika gårdarna inropades av ämbetsmän eller köpmän i Stockholm. Adelns dominans hade därmed upphört. Några årtionden tidigare hade Kummelnäs och Velamsund, de båda andra godsen i Bo, genomgått likartade förändringar och genom försäljning eller auktion övergått i ofrälse ägo. Lennersta, Bo, Kummelsnäs, Backeböl, Gustavsvik och Eriksvik exploaterades så gott som fullständigt. Från de övriga gårdarna i de östra delarna av socknen avstyckades tomter endast i mindre omfattning. De övervägande delarna av Velamsunds och Kils marker är sålunda fortfarande landet med förhållandevis stora skogar med ängar och igenvuxna åkrar. Några jordbruk finns inte längre kvar. Sedan 1963 äger kommunen Velamsund med stora arealer jungfrulig mark. Områdets framtida användning är till stor del avhängig av block- och regionplanerna. Starka intressen talar för ett utnyttjande av denna stora markreserv som friluftsområde innan det slutgiltiga beslutet om en eventuell utbyggnad med höghus, köpcentrum och tunnelbana sätts i verket. Bo villaområde liksom Gustavsvik, området närmast i öster, hyser såväl året runt boende som mängder fritidsboende och sträcker sig i stort från Baggensfjärden och Stäket till Värmdövägen. Gustavsviks gård vid Baggensfjärden hörde tidigare till Kummelnäs och hette för Backeböl. Utanför den ligger Bergholmen som kommunen också ägare till och vars framtid inte heller närmare diskuterats. Utefter Kilsviken ligger flera mindre villaområden, Baggensvik, Baggenshöjden, Eriksvik och norr om Värmdövägen eller norr om prästbostället Ramsmora för att vara exakt, ligger det vidsträckta Kummelnäs med Riset och Vikingshill. Kummelnäs gård har också anor från medeltid. Den omfattade större delen av markerna norr om nuvarande Värmdövägen och tidvis hörde både Rensätra och Mensätra, de enda gårdarna i Bo utan anknytning till Saltsjön, dit liksom även Backeböl och Eriksvik. Velamsunds gård är ett utsökt vackert läge mellan Insjön och en djup vik av Höggarnsfjärden är uppförd på 1790-talet och nu tyvärr på väg att förfalla. Under några år på 1800-talet ägdes både Velamsund och Kil av Karl den 14 Johan som hjälpte sin förtrogne vän generalmajor Louis de Camp att kunna behålla dessa vackra landställen när den senares ekonomi försämrats. Kil mellan Värmdövägen och Baggensfjärden är en liten vacker herrgård med 1700-talsmiljön välbevarad. Trots tillkomsten av Porsmosseverket i Lövberga i norr, ett reningsverk som invigdes 1970 och tar avlopp från Bo, Saltsjöbaden och Fisksätra, har de östra delarna av tidigare Bo kommun ännu inte fått vatten- och avloppsfrågorna lösta, varför någon byggnation praktiskt taget inte förekommit i dessa delar på flera år. Dispenser har endast beviljats i mindre utsträckning och detta gäller för övrigt även för övriga delar av Bo. Den byggnation som förekommit har huvudsakligen varit koncentrerad till stadsplanelagda områden i de västra delarna och då mest utgjorts av grupphusbebyggelse. Du lyssnar på Radio Nacka på 99,9 MHz och här är ett kapitel ur Nackaboken 1971, Bo, rundvandring och orientering av Carl-Oskar Östling.
1: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.

kommun började planera för flerfamiljshus i Orminge för ungefär 10 år sedan. Ingående diskussioner mellan stadsplanerare och förtroendemän ledde till beslutet att uppföra en låghusstad på den mark som kommunen ägde strax bortom Björknäs och norr om Värmdövägen, som då kallades Skarpnäs. Marken bestod i huvudsak av ganska kuperad skogsterräng med endast mindre bebyggelse utefter dåvarande Hasseludsvägen. Aktiebolaget Familjebostäder och HSB stod som byggherrar och husen byggdes i betongelement som tillverkades i en fabrik, vilken sattes upp strax utanför området enkom för detta ändamål. Våren 1967 ägde den första inflyttningen rum. Under de 4 år som förflutit sedan dess har utbyggnaden fortsatt planenligt, och under 1971 avslutas den i Västra Orminge för att omedelbart fortsätta i Östra Orminge med i stort sett likartad bebyggelse. Där kommer också ett område med radhus att uppföras. Vid sidan av Västra Orminge ligger även ett mindre radhus- och villaområde i Kåldalsryggen och ett grupphusområde i Krokhöjden. När Orminge och angränsande villaområden är färdigbyggda om något år kommer cirka 13 000 människor att bo här. Många har klagat över Orminge-bebyggelsen. Den anses vara färglös och trist. Vissa hustyper helt enkelt anskrämliga. Husen ligger för nära varandra med möjligheter till allt för stor insyn och så vidare. Ett faktum är emellertid att den värsta kritiken inte kommer från de boende i området, utan från de som endast sett området utifrån. Bortsett från klagomål på vissa detaljer i huskonstruktionerna, företeelser som väl alltid förekommer, har hyresgästerna i regel endast gott att säga om Orminge-miljön. Men däremot riktas kritiken ganska enstämmigt mot till exempel bristen på barntillsyn och svagheter i förbindelserna med Stockholm. Fullständig trafikseparering har genomförts i Orminge och gatorna och stigarna in i området är endast avsedda för gång- och cykeltrafik. En park i Västra Orminge utformas för närvarande efter förslag från de boende. 2 skolor finns inom Västra Orminge. Bristen på barnstugor ska enligt löfte avhjälpas med det snaraste. Ett stort köpcentrum öppnades i mars i år. I detta inryms inte endast affärslokaler utan också fritidsgård med samlingssal och klubblokaler och bibliotek med väl tilltagna utrymmen. Till Orminge har också boannexsjukhus förlagts. Det togs i bruk i maj 1970 och är med sina 192 vårdplatser i första hand avsett för långtidsvård. Men inrymmer även andra funktioner, provinsialläkarens mottagning, tandvårdscentral, barna- och mödravårdscentral, terapilokaler av skilda slag med mera. Sjukhuset är allmänt ansett som ett av de vackraste i sitt slag i Stockholmstrakten, och såväl byggnadens arkitektur som den konstnärliga utsmyckningen in- och utvändigt är av hög klass. Från början av 1300-talet, kanske ännu tidigare, omfattade Värmdö socken hela mellanskärgården från Skuresundet till yttersta havsbandet. Boborna hade alltså lång väg till sin kyrka. Dr. Olof Bure, Gustav den andra Adolfs livmedikus och ägare till Bogård, lät emellertid bygga ett kapell på gården år 1635, och från den tidpunkten kan Bo betraktas som egen kapellförsamling inom Värmdö socken och pastorat. Kapellet vid Bogård var den enda gudstjänstlokalen under närmare 300 år. Patron på Bogård tillsatte predikanter. Den sista komministern var Johan Fredrik Sundman, som efter 30 års tjänst fick uppleva att ärkebiskop Nathan Söderblom en sommarsöndag 1923 invigde Bo nya kyrka och samtidigt installerade Sundman som Boförsamlings första kyrkoherde. Den nya kyrkan hade byggts på en skogklädd kulle vid Sågtorp utefter landsvägen mot Gustavsberg. Sågtorp var då inte bara den geografiska mittpunkten i kommunen utan också den förvaltningsmässiga och kulturella med kommunalhus, skola, ålderdomshem med mera. Bo är ännu egen församling som i likhet med församlingarna i Nacka och Saltsjöbaden inte berörts av kommunsammanläggningen. Den nuvarande kapellbyggnaden vid Bogård invigdes 1724. Den första kyrkan, som lär ha varit mycket oansenlig, hade skattat åt förgängelsen vid det ryska besöket 1719, trots tsar Peters uttryckliga förbud för sina trupper att bränna kyrkor.
Nicodemus Tessin lät på egen bekostnad uppföra det nya kapellet, som också det är av enkelt slag. Det kan förtjäna omnämnas att kapellet än idag tillhör Bo Herrgård och inte församlingen, men att gudstjänster, bröllop och andra förrättningar fortfarande hålls i det gula kapellet. En kuriositet har också det förhållandet varit att Bo kyrkogård ända till 1912 låg i en annan församling, i en annan kommun, i ett annat landskap och i ett annat stift. Av gammal hävd begravdes nämligen de avlidna på Skogsö kyrkogård på andra sidan vattnet, och Baggensstäket var tidigare gräns inte endast mellan församlingarna och kommunerna utan också mellan ärkestiftet och Strängnässtift, liksom mellan Uppland och Södermanland. De förnämsta herremännens och deras familjers lik fördes dock till sockenkyrkan i Värmdö. Sockenstämmorna började gott och väl för 200 år sedan, kanske tidigare. Stämmoprotokoll finns dock från mitten av 1700-talet. De talar emellertid huvudsakligen om det moraliska och sedliga tillståndet bland dåtidens fåtaliga befolkning. Den tidens socialvård i form av fattigbössor och fattigstugor är det enda som möjligen kan knyta an till våra dagars kommunala angelägenheter. En bit in på 1800-talet tillsattes kyrkoråd, och 1862 års författningsreform, som delade upp socknarnas angelägenheter i kyrkliga och borgerliga ärenden, innebar för Bo att förutom kyrkstämma även kommunalstämma och kommunalnämnd tillkom. Kommunalstämman fungerade ända till 1925 då kommunalfullmäktige infördes. Bo kommunalfullmäktige, som upphörde vid kommunsammanläggningen vid årsskiftet 1970-71, fick alltså aldrig uppleva 50-årsjubileet. Under de senare åren svarade 40 fullmäktigeledamöter för de politiska besluten. Kommunalskatten med en total utdebitering av 22,40 under 1970 var den högsta bland de tre kommunerna i Nackablocket. Skolväsendet är väl utbyggt i Bo. Den största skolan är Björknässkolan, vars äldsta del togs i bruk redan 1915, men sedan byggts ut i etapper, och sedan 1968 omfattar lokaler för alla grundskolans stadier. Under några år inhystes högstadiets elever i Nacka. Gymnasium finns inte i Bo. Utbildningen på gymnasienivå gavs till större delen i Nacka, men kunde också erhållas i Stockholm på kommunens bekostnad. I Orminge finns två skolor, Nybacka och Brandhällsskolorna. Till Orminges utkanter kommer också Myrsjöskolan att förläggas. Fullt utbyggd kommer den enligt planen att bli inte bara skola utan också ett kultur- och fritidscentrum. Sågtorpsskolan betjänar i första hand de östra delarna av Bo. Det är en modern efterträdare till det första skolhuset i Bo, uppfört där 1860. Barnstugor och familjedaghem är sentida serviceinrättningar som kommuninvånarna har rätt att kräva av samhället. Efterfrågan på barnstugor har de senaste åren varit större än tillgången. Särskilt tillkomsten av Orminge med dess övervägande unga befolkning har kraftigt ökat behovet av barntillsyn inom området. Fritidsintressena har varit väl tillgodosedda i Bo. Förhållandevis generösa bidrag har lämnats föreningar och organisationer, och fritidsnämnden har i all möjlig utsträckning medverkat med anskaffning av lokaler för studie- och föreningsverksamheten. Två ungdomsgårdar fanns. En fritidsgård tillkom vid Orminge centrums invigning. 1967 invigdes Björknäs idrottsplats. I anslutning till den ligger Björknässkolans sporthall. För motionsidrotten finns en motionscentral i Orminge och spår- och promenadstigar i de förhållandevis omfattande grönområdena utanför bebyggelsen. Vattnet i Saltsjön är kanske inte det bästa för bad. Mindre friluftsbad finns dock främst vid Baggensfjärden. Flera av de många insjöarna har däremot utmärkt badvatten. En av dem kanske det förnämsta badvatten som står att uppbringa i Stockholmstrakten. Kommunen har anlagt friluftsbad i flera av sjöarna.
Bo folkbibliotek har som en avdelning av Nacka stadsbibliotek, det heter så fortfarande, flyttat in i rymliga och ljusa lokaler i Orminge centrum. Gott om utrymme finns här för ett utökat bokbestånd och för utställningsverksamhet. Musik och studierum finns, musikanläggning med hörlurar som redan från första stund utnyttjades 100% av ungdomen, kladdhörnor för de yngsta och så vidare. Biblioteket blir mer och mer ett kulturellt centrum i dagens samhälle. Sofie Ro är ett modernt ålderdomshem i Björknäs. Arbetsterapin där ger de flesta pensionärerna en meningsfylld sysselsättning. En korrespondent för en tysk tidning skrev efter ett besök i Bo: på ålderdomshemmet går det lika livligt till som i barnstugan. Sofie Ro uppfördes 1959 sedan det gamla hemmet vid Såktorp blivit för litet. Pensionärslägenheter finns insprängda i hyreshusen både i Björknäs, Eknäs och Orminge. För åldringsvården hade Bo i övrigt väl sörjt med utnyttjande av de förmåner och möjligheter som dagens lagstiftning på detta område medger. Befolkningsmässigt har Bo aldrig varit stort. Vid senaste sekelskiftet bodde endast omkring 800 människor i socknen, 1950 5500 och vid kommunsammanläggningen drygt 13 000. Tillväxten började på allvar först under 1920- och 30-talen i och med att egna hemsbyggande tog fart. Men först i slutet av 1960-talet ökade befolkningssiffrorna kraftigare, framförallt med tillkomsten av Orminge. Antalet sommarboende hade varit stort ända sedan behovet av vidgade rekreationsmöjligheter började göra sig gällande bland stadsbefolkningen i mitten av 1800-talet. Ännu för ett tiotal år sedan kunde befolkningen i Bo sommartid vara tre gånger så stor som under övrig tid av året. Sommargästkulturen kunde vara värd ett eget kapitel. Bo, som på tre sidor är omflutet av vatten, har allt sedan ångbåtstrafiken startade på 1830-talet varit attraktivt. Flertalet sommargäster sökte sig i början till skärgårdens inre delar, och Bertil Hedenstierna beräknar i sin kulturgeografiska undersökning av Stockholms skärgård att 25% av skärgårdens sommargäster år 1888 bodde i området Sicklaön Ormingelandet, och huvudsakligen då längs stränderna, det vill säga från Svindersvik längs Stora farleden till och med Norra Langnö och vidare längs Skure- och Lennerstadsunden och vid Baggensfjärden. För Bos vidkommande återspeglas detta förhållande i ett stort antal snickarglada och fantasifulla villor längs Skuresundet, i Hasseludden och Kummelnäs, på Tegelön och vid Vilhelmsund, i Lennersta. Ja, praktiskt taget överallt kan man finna dessa gamla sommarhus, eller åtminstone minnen av dem. De låter en ana det borgerliga, patriarkaliska 1800-talet som Sten Selander så träffande beskriver i en uppsats i Stockholms skärgård. Citerat: i landskapet markeras det av väldiga villor med tinnar och torn som en gång byggdes för grosshandlarfamiljer med 6 barn och 4 jungfrur och nu har degraderats till pensionat eller semesterhem av stensatta kajer ut med stränderna och silvergranar i trädgårdar som försökte verka engelsk park och av multnande obegagnade badhus där aborgelina förr kilade ut och in mellan spjällorna i sumpen och damer i kyska polkagrisrandiga baddräkter sprattlade och skrek i vattnet. Men framförallt denna skärgård, en livsform och ett kulturskede som vi nu bara kan återse i minnet. Slutcitatet. En del av dessa gamla magnifika byggnader är fortfarande välbehållna. Andra har tyvärr helt skattat åt förgängelsen och endast stora stengrunder eller raserade kajer och döende fruktträd vittnar om en svunnen storhetstid. Ända tills för ett par årtionden sedan upprätthölls trafiken längs stränderna med ångbåtar. Gustavsbergsbolaget trafikerade Skure- och Lennerstadsunden, Stäket och Baggensfjärden. Längs norra stranden gick Torbolagets båtar. Trafiken har på nytt upptagits i viss utsträckning sommartid, bland annat från Hasseluddens brygga, och har rönt stor uppskattning av de pendlare som bor och har sina arbetsplatser i anslutning till båtarnas tilläggsplatser och som föredrar en stillsam behaglig sjötur framför Värmdövägens bilköer. Så småningom
småningom skapades nya betingelser för permanent bosättning på hela Värmdölandet. Vägförbindelse mellan Stockholm och Bo fanns visserligen redan 1831 då den första flottbron över Skuresundet byggdes, och redan långt tidigare var det möjligt att ta sig ut till dessa skärgårdsbygder landsvägen och med färja över Skuresundet. Men först högbron möjliggjorde för den växande biltrafiken efter första världskriget att någorlunda bekvämt ta sig fram. 1920 startade busstrafiken som några år senare slog sig ner för gott i Björknäs. I och med busslinjernas utökning blev det möjligt att bosätta sig allt längre österut i kommunen, och de samhällen som nu finns och som börjat med en försiktig sommarvillebebyggelse ut efter stränderna fick ett växande antal året runt boende. Efteråt kan man kanske beklaga att denna blandade bebyggelsetyp uppstått, framförallt med tanke på de sanitära krav vi ställer på samhällsbyggandet idag. Även ur trafiksynpunkt lämnar dessa äldre, till synes oplanerade samhällen mycket övrigt att önska. Den viktigaste farleden till sjöss från södra skärgården in till huvudstaden gick i århundraden genom Baggensteket och Skuresundet, längre tillbaka också över sjösystemet söder om Sicklaön, en väg som ju för övrigt långt efter det att dessa vatten blivit oframkomliga med seglande fartyg nyttjades av skärgårdsbefolkningen som rodde eller vintertid åkte med häst och släde på affärsresorna till Stockholm. Till de sjöfarandes bekvämlighet hade krogar inrättats. Förutom krogar i Steket och Skuresundet fanns en bekant skärgårdskrog i Hasseludden ut med norra farleden. En sentida kvarleva av krogarna är Herrgården, restaurangen och nöjesetablissemanget vid Skurebrons östra fäste. I 40 år har nuvarande innehavaren betjänat inte endast sjö och vägfarande utan en bred allmänhet som lärt sig att uppskatta restaurangen med det vackra läget. Björknäspaviljongen, som när den byggdes för 30 år sedan var en av Europas största dansbanor, har varit ett synnerligen omtyckt mål för den nöjeslystna ungdomen, och namnet Björknäs har för många blivit ett begrepp som helt identifierats med paven. En omtyckt plats för kurser, konferenser, sammanträden och dylikt i Graninge stifts- och ungdomsgård. Graninge var en påkostad privatvilla tills den inköptes av Stockholms stift år 1946 för att användas bland annat som kursgård. Moderniseringar och tillbyggnader har gjort den vita palatsliknande byggnaden högt ovan Baggensfjärdens vatten och med utsikt över hela fjärden mot Saltsjöbaden till ett attraktivt samlingsställe. På Gammeludden ligger landstingets semesterhem för husmödrar i en av de vackraste miljöerna i Bo. Det gröna, lummiga landskapet kring Steket där jordvallar längs stränderna och förskansningar på omgivande bergshöjder ännu minner om ofärdsåren 1719 och 1808. Stockholms baptistungdom har ett sommarhem i Grävlingsberg i Kummelnäs. Ett stort område med ett par kuriösa villor och en ruin av en renborg. Ingen äkta givetvis, utan uppbyggd som ruin för att ge den första ägaren till Grävlingsberg känslan av hemhörighet. Han kom från Sydtyskland. Ett stycke från Hasseluddens brygga har Svenska Sparbanksföreningen sitt vackra kursinstitut Skepparholmen, beläget mellan Kvarnsjön och Höggarnsfjärden. Några hundra meter därifrån har Landsorganisationen börjat bygga skola för fackföreningsfolket. Hasseludden är för övrigt något av gammal kulturmiljö med bland annat välkända arkitekten Helgo Zettervalls, Hamnedalen och skalden och konstnären A.T. Gellerstedts monteringsfärdiga hus Sommartorp. Här bodde också långa tider konstnären Johan Krotén, ibland också Ernst Josefsson. Ett stycke från Kummelnäs gård ligger fastigheten Beateberg, där Jenny Lind ofta vistades hos sin förmyndare och där hon lät sin sköna sång flöda ut över Kummelnäsvikens vatten. Den gamla bilen från Bofilmen skulle fortfarande kunna leta upp tidstypiska miljöer. Ingen vet dock hur länge till. Storstaden tränger på, och även om myndigheterna beslutar sig för en försiktig utbyggnadstakt kan förhållandena ändras snabbt. Den gamla gravkullen vid Ekbacken in till Lennersta gård har fått sällskap av toppmoderna villor utanför den fredade marken.
En lång kulturperiod ligger mellan dessa två företeelser, 1000 år, kanske mer. 1000 år av mänsklig kamp för livets uppehälle, 1000 år av strävan mot en bättre tillvaro, en bättre miljö i fysiskt, socialt och kulturellt avseende. Siktet är fortfarande riktat mot framtiden, men i en större krets och en vidare gemenskap.

0: artikel ur Nackaboken 1971 som heter Djurlivet i våra vatten, och den är skriven av Sven Johan Sjögren, och det är Gudrun Haglinen som läser.
1: I Nacka landskapsbild ingår ett antal sjöar och ett avsnitt av Östersjön som en betydelsefull och utmärkande del. Olikheter föreligger givetvis när det gäller de enskilda vattenområdenas utformning och egenskaper. I första hand är det läget i terrängen och dennas geologiska beskaffenhet som varit bestämmande på vattenområdenas utseende och typ. Tillkomsten av Nacka sjösystem sammanhänger geologiskt sett bland annat med de sprickbildningar och förkastningar landskapet utsatts för. En typisk sprickbildning sträcker sig från Sickla, ut med Sicklasjön, Järlasjön, mot Duvnäs och Lennerstasundet. En annan går in mot Sandasjön och Källtorpssjöns östsida. Biologiskt sett brukar man indela insjöarna i två huvudgrupper. Oligotrofa, eller näringsfattiga, och eutrofa, näringsrika. Utmärkande för den oligotrofa sjötypen är ringa tillgång på växtplankton, att bottensedimenten är fattiga på organiska ämnen och att vattenfärgskalan sträcker sig från blått till grönt. Den eutrofa typen däremot har god tillgång på vattenväxtplankton och dess bottensediment är rika på organiska ämnen och vattenfärgen har en nyans av gult. Nackaområdets sjöar kan i stort sett föras till den förstnämnda typen. I vattnen försiggår ett biokemiskt kretslopp växlande mellan produktion och konsumtion. Vid produktionen bildas organisk substans och vid konsumtionen sker en nedbrytning av denna i koldioxid och vatten under upptagande av syre. En balans råder i regel mellan bägge dessa processer. Primärproduktionen i vattnet går tillbaka på de klorofyllbärande växternas förmåga att med hjälp av solenergi producera kolhydrater av koldioxid och vatten under avgivande av syre. Syresituationen i vattnet kan dock lättare, jämfört med förhållandena på land, komma ur balans, vilket för livet i vattnet kan få svåra följder. De växter som förekommer i vattnet har i allmänhet stor betydelse inte blott som producenter av organisk substans och näringskälla för vissa djurarter utan även därför att de skapar uppehålls- och produktionsområden för en mängd olika smådjur, fisk, yngel och fisk. I en sjö kan man urskilja olika regioner såsom strandregionen, bottenregionen och fria vattenregionen. Strandregionen som sträcker sig så långt ut som växter förekommer brukar man indela i den periodiskt torrlagda stranden, eulitorala zonen, och den egentliga ständigt under vatten belägna stranden, sublitorala zonen. Bottenregionen saknar högre vegetation, huvudsakligen beroende på att det nedträngande ljuset ej är tillräckligt för växternas kolsyreassimilation. Temperaturen är här i regel jämnare och syrgasförhållandena annorlunda än i strandregionen. I den fria vattenregionen utgörs vegetationen av plankton. Djurlivet, liksom växtvärlden, varierar som bekant i olika sjöar. Medan växterna endast i vissa delar kan ta ett vatten i besittning så är förhållandet annorlunda när det gäller djurvärlden som i regel kan utnyttja hela arean. I ett vattenområde brukar man skilja på olika djursamhällen efter uppehållsmiljön såsom vegetationsfaunan, stenfaunan, bottenfaunan och det fria vattnets fauna. I vegetationsområdet påträffas ett mycket stort antal djurarter som mer eller mindre är direkt bundna till växterna. Här träffar man bland annat på märlor, vattengråsuggor, virvelmaskar, vattenspindlar samt larver av skalbaggar och sländor. Ganska vanligt brukar nattsländesläktet förekomma, vilkas larver vistas i av växtbitar och dylikt sammanfogade rör. Många av de arter vi påträffar här är växtätare eller slamätare, men det finns också glupska rovdjur som lever av i vattnet förekommande smådjur och till och med fiskyngel. Förutom sådana djur som man kan se med blotta ögat förekommer ett stort antal mikroskopiska arter, till exempel infusionsdjur.

0: Stockholmsfaunan kan på sina håll vara ganska individrik. Under vinterhalvåret minskar den dock då många av djuren söker sig ut på djupare vatten, gräver ner sig i bottenslammet eller övergår till speciella övervintringsstadier. Vid steniga sjöstränder där växter saknas, liksom i rinnande vatten, kan man påträffa representanter för den så kallade stenfaunan. Under stenar och grus förekommer djurarter ofta med gripklor eller suganordningar anpassade för att hålla sig fast vid ett underlag. Till denna djurvärld hör bland annat larver av vattensländor, dagsländor och sjösländor. Representanter för bottenfaunan kan påträffas praktiskt taget överallt i sjöarna, ända ner till de största djupen. Faunan karakteriseras av en viss släkt och artfattigdom. På djupet försämras livsbetingelserna, syreomsättningen sker långsamt och invånarnas näring består som uteslutande av detrituspartiklar som sjunker ner från ovanbelägna vattenskikt. Låga temperaturer och brist på ljus utgör i och för sig inte några begränsande faktorer. Samband finns dock mellan artsammansättningen och vattnets syrehalt. Här kan framförallt nämnas fjädermygglarver. Bottenfaunan är rikast utbildad under vår och höst, vilket framförallt beror på att flertalet mygglarver undergår sin förvandling under den varmare årstiden och lämnar vattnet. Försvinner syret helt kan endast anaeroba bakterier existera. Vissa insektsarter som skinnbaggar och skräddare har förmåga att ta sig fram direkt på vattenytan. Genom att kroppen har en extra ytförstoring kan ytspänningen utnyttjas och möjlighet skapas för ett sådant levnadssätt. Åtskilliga av vattnets invånare är beroende av luftens syre. Detta kan erhållas på olika sätt. Hos en grupp förekommer ett slags andningsrör som står i förbindelse med vattenytan. Så är fallet med vissa flug- och mygglarver samt vissa skalbaggslarver. Hos en annan grupp sker syrehämtningen genom att individen går upp till vattenytan och förnyar sitt luftförråd som kan förvaras i form av luftblåsor, exempelvis under täckvingar eller bland kroppshåren. Hit hör åtskilliga insekter som ryggsimmaren och buksimmaren. Vissa iglar förvarar sitt luftförråd i mantelhålan. En mer invecklad metod förekommer hos vattenspindeln som har spunnit en kokong som tjänstgör som en slags dykarklocka, vilken förses med ett luftförråd genom att spindeln transporterar dit luftblåsor från vattenytan. Vattendjurens matsedel varierar betydligt. Man kan i stort sett urskilja växtätare, rovdjur och detritusätare. Anmärkningsvärt är att endast få livnär sig av högre växter. Däremot utgör växtplankton en mycket betydelsefull led i näringskällan. Temperaturen påverkar vattnets invånare på många vis. Vintern är i regel en svår tid, särskilt om isen ligger som ett lock över vattenytan. För de djur som har ett andningssystem anpassat för det syre som finns i vattnet behövs inte någon omställning. Vissa djurarter fordrar emellertid en omställning med nya fysiologiska mekanismer. Vissa dykarbaggar som normalt går upp till vattenytan och hämtar luft magasinerar vid vinterns början ett luftförråd i kroppen i form av en luftblåsa som kommer att fungera som ett slags gäle genom att absorbera syre direkt från vattnet. Vattenspindlarna lagrar som tidigare nämnts ett luftförråd i en klocka fabricerad av spindelväv. Hos vattenlopporna bildar den del av kroppen som omsluter äggen en kraftig kapsel kring dessa, vilken senare avstötes och till och med kan frysa in i isen. De övervintrar således med så kallad vilägg, och när dessa kläcks på våren föds den ena partengenetiska generationen efter den andra. I slutet av sommaren utbildas honor och hanar som fortplantar sig och ger upphov till nya övervintrande vilägg. Vintern med isförhållanden och mörker medför minskad tillgång på klorofyllförande alger som ju är primärfaktorn i ett vattenområdes hela näringskedja. Genom denna bristande tillgång och näringskedjans försvagande uppstår en bristsituation och därmed ökad konkurrens om tillgänglig föda i hela vattensamhället. Ett mycket viktigt inslag i vattenvärlden är plankton. Med plankton menas små, ofta mikroskopiska djur och växter som lever i det fria vattnet. Särskilt rikligt förekommer det i de ytliga vattenlagren. Bland djurplanktonet kan nämnas vattenloppor, hoppkräftor samt juldjur och bland växtplanktonet alger av olika arter. Utmärkande för planktonet är bland annat förmågan att motstå uttorkning och under lämpliga yttre villkor ytterst kraftig och hastig förökning. Under vissa omständigheter kan därför planktonorganismer, huvudsakligen blågröna alger och kiselalger, uppträda i sådan mängd att de ger vattnet en viss färgton. Man säger att vattnet blommar. Vissa planktondjur lever av andra sådana och kan därför klassificeras som rovdjur. Flertalet arter livnar sig dock av smärre växtplankton och så kallade detritus som finns uppslammat i vatten och som utgörs av bland annat rester av växter och djur. Planktonet har en utomordentligt stor betydelse för produktionen av organisk substans i sjöarna. Man kan säga att den utgör en slags grundföda för fiskfaunan. När man talar om djurlivet i vattnet är det väl fiskbeståndet man närmast tänker på. Uppfattningen att ett vatten kunde passa alla fiskarter ligger inte så långt tillbaka. För varje fiskintresserad står det numera klart att olika fiskarter har skilda krav på sin miljö. När det gäller detta beroende av miljön kan sådana faktorer som temperatur, syrgashalt och föda i första hand framhållas. Temperaturens betydelse kommer bland annat fram under fortplantningsperioden. Den så kallade lektemperaturen varierar ju hos olika fiskarter, vilket medför att lektiderna inom ett av flera arter sammansatt fiskbestånd i ett vattenområde kan spänna över en jämförelsevis lång period. Ett fiskartbestånd består av ett antal olika gamla individer, så kallade åldersgrupper. Om antalet individer i en åldersgrupp är mycket stort talar man om en rik årsklass. Ogynnsam vattentemperatur under kläckningen av rom och ynglets uppväxttid kan resultera i stor dödlighet av rom och yngel och på så sätt ge upphov till svaga och numerärt sett dåliga årsklasser. Varma vårar och försomrar med åtföljande höjning av vattentemperaturen ökar förutsättningen dels för uppkomsten av större årsklasser och dels för en snabbare individtillväxt. Härtill kommer en hastigare omställning och större produktion av plankton och därmed ökad näringstillgång för stora grupper av vattenfaunan. Fiskbestånden är beroende av viss syrgashalt. Syret tillförs vattnet dels från atmosfären och dels genom vattenväxternas assimilation. Ett vatten brukar normalt hålla en syrgasmängd på cirka 8,5 mg syre per liter vatten vid en temperatur på plus 15 grader, men kan givetvis till följd av olika omständigheter skifta betydligt i olika vatten och inom skilda delar av ett vattenområde. Fordringarna på tillgång av syre varierar hos olika fiskarter. En del är mycket toleranta, till exempel karp- och mörtfiskar, medan andra, som laxartade fiskar, är helt beroende av god tillgång på syre. Till följd av vissa omständigheter kan ett vattens syrehalt bli så låg att fiskdöd uppstår genom kvävning.
1: Du hör kapitlet Djurlivet i våra vatten av Sven Johan Sjögren. Ur Nackaboken 1971. Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz.
2: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
0: När det gäller födan kan man i stort sett urskilja planktonätare, smådjursätare och fiskätare. Många fiskarter växlar näring i samband med sin tillväxt. Ombytet av näringsobjekt kan ses som en energifråga. Förenklat kan man säga att den muskelenergi som förbrukas vid näringssökandet ej får bli större än tillskottet vid födans förbränning. Sätter man behovet av föda proportionellt mot fiskens vikt skulle till exempel en abborre på en längd av ungefär 10 cm fordra cirka 0,15 gram näring per dygn. Baseras detta näringsbehov på vattenloppor skulle det behövas i runt tal 37 500 stycken, vilket skulle bli en varannan sekund. För en abborre på ungefär 20 cm skulle det åtgå inte mindre än 600 000 vattenloppor per dygn. Även om tillgången på dessa skulle vara överväldigande skulle genom sökandet och simmandet uppstå betydande energiförlust. Födan måste sålunda vara av sådan art som står i positiv relation till den egna kroppsvikten. Fiskeribiologiskt sett erbjuder vattenområdena i Nacka inte något specifikt intresse. Här finns fiskarter som allmänt påträffas i större delen av landet som gädda, abborre, lake och mört. Således arter som i stort sett inte har några speciella anspråk på sin miljö. De förekommer i sjöar av varierande storlek, djup, temperatur, bottenkaraktär, växtlighet och näringstillgång. Mörtsläktet föredrar jämförelsevis hög vattentemperatur och brukar därför föras till så kallade varmvattenfiskar. Utom kravet på något sånär hög vattentemperatur väljer de områden med riklig vegetation och lösa bottnar. De accepterar grumliga vattenområden och tål i regel en låg syrgashalt och anpassar sig därför lätt till grunda bergs- och skogssjöar och skärgårdsvikar. Av de mera betydelsefulla fiskarter som förekommer inom Nackas sötvattenregioner kan i första hand nämnas gädda, abborre och öring. Genom sin allmänna förekomst och storlek har gäddan kommit att bli en av våra viktigaste mat- och sportfiskar. Den är en sötvattenfisk men har god förmåga att anpassa sig till salthaltiga vatten. Gränsen för gäddrommens salthalttolerans är ungefär 0,7%. Nämnas kan att i Stockholms skärgård ligger salthalten från 0,2 till 0,55%. Östersjökusten kan faktiskt betraktas som vårt största och viktigaste gäddfiskevatten. Gäddan startar sin tillvaro som fritt simmande yngel med en diet av plankton. Men redan efter några veckor efter kläckningen, då den nått en längd av ungefär 50 mm, brukar den övergå till en föda bestående av bottendjur som larver av fjädermyggor och sländor, men hugger därjämte även en mindre fiskyngel. Sedan blir den som bekant en utpräglad fiskätare. Vid fångandet av byte förföljer den inte detta som till exempel abborren, utan dess normala jaktsätt kan sägas bygga på överrumpling av bytet. Detta inregistreras med hjälp av sidolinjeorganet som noterar vibrationerna från andra simmande fiskar. När bytet kommit in i gäddans synfält ställs kroppen in i lämplig anfallsvinkel. Själva hugget är en instinkthandling som utlöses av enkla retningar, tydligen på något som rör sig. Hugget kommer som en blixt och tar i regel tvärs över bytet som sedan måste vändas för att kunna sväljas. Gäddan är stationär och brukar, om tillgången på föda är tillräcklig, hålla sig inom relativt snäva områden. Tager näringen slut på en plats söker den sig helst till nya, inte alltför avlägsna revir. Nämnas kan att ett märkningsförsök utfört i Stora Värtan gav de flesta återfynden mycket nära utsättningsstället. Några fynd gjordes 5-10 km härifrån och slutligen något ungefär 25 km från utsättningsplatsen. Gäddan blir könsmogen vid mycket låg ålder, understundom tydligen efter endast ett år. I regel återvänder den till samma lekplats år efter år. Leken brukar börja vid islossningen och kan hålla på några veckor, 4-6 veckor. Intensivast är den varma solskensdagar vid middagstiden. Under leken rör sig honan långsamt över lekområdet och åtföljs av en eller ett par hanar. Hon håller sig oavsett vattendjupet ett par centimeter över botten och iakttar noga underlaget. Råkar hon komma över kal botten vänder hon och söker tills hon finner ett vegetationsområde lämpligt för romläggningen. Kläckningen brukar ske efter 10-20 dagar. Det nykläckta ynglet fäster med hjälp av fästorgan på nospartiet sig vid bottenvegetationen. Först efter en sådan förankringstid på 8-12 dagar då de livnar sig på gulsäckens innehåll börjar de fritt simma omkring och söka näring. Abborren har liksom gäddan ett mycket stort utbredningsområde. Även den är tolerant mot jämförelsevis hög salthalt i vattnet och till följd härav är den allmänt förekommande ut efter kusten. Däremot är den ganska känslig för låg syrgashalt och föredrar en sommarvattentemperatur ej lägre än ungefär 13 grader. Abborren byter liksom gäddan diet flera gånger under en full levnadscykel. Under första levnadsåret lever den huvudsakligen av plankton. När den nått en längd av ungefär 10 cm övergår den till en diet på bottendjur som insektslarver, märlor och vattengråsuggor för att när den fått en längd på ungefär 20 cm avsluta sitt näringsprogram med fisk som föda. I mindre vatten har abborren förmåga att konkurrera ut andra fisksorter och kan bli så gott som alena rådande i ett vatten. Då den under normala miljöförhållanden har stor yngelproduktion kan betydande antal individer av arten uppstå. Detta kan ha till följd att, genom näringsbrist och näringskonkurrens, ett mycket stort antal småvuxen abborre, så kallad tusenbröder, bildas. Leken i sjöarna brukar börja någon tid efter islossningen. Honan får härvid följe med ett stim hanar, ofta på flera tiotal. Romläggningen sker vanligen under natten och rommen avges i form av band om cirka 3-6 cm bredd och 1-2 meters längd. Rombanden fästes vid något fast föremål, inte så sällan kan det bli ett utestående fiskredskap, vilket ju kan sägas vara fatalt. Havsöringen är biologiskt anpassad att leva i dubbla miljöer, dels i rinnande sötvatten och dels i saltsjön som är dess naturliga tillväxtmiljö. De första levnadsåren tillbringar öringen i rinnande vatten. När öringungarna nått en längd på 15-25 cm börjar de leta upp sin föda istället för att som tidigare snappa upp det som driver förbi. Varje unge brukar i samband härmed inmuta ett revir som den med hotfulla rörelser och attacker söker skydda mot intrång från andra öringungar. Ett samband råder mellan aggressivitet och aptitsituation så att större aptit medför ökad aggressivitet. De ungar som inte förmår hävda sitt revir får söka sig nya områden och kan bli helt undanträngda till lugnvatten där de lätt blir byte för andra fiskar, till exempel gäddan. Efter vanligen 2-4 år i vattendraget vandrar öringen på vårsidan ut i saltsjön. Här börjar ett kringströvande liv och födan blir nu huvudsakligen fisk. Den fullvuxna öringen är när det gäller dess föda en kräsen fisk och tycks ofta nog välja ut sin näring, vilket gör att den många gånger kan bli ett jämförelsevis svårfångat objekt ur sportfiskesynpunkt. När könsmognad inträtt söker sig öringen åter till sitt ursprungliga vattendrag. Efter leken sker en återvandring till saltsjön. Vid leken som sker på höstsidan åstadkommer honan genom kraftiga simrörelser en grop i vilken romkornen sjunker ner. Gropen täcks sedan med grus och sten genom att honan gräver i kanten av gropen. Härigenom bildas ett effektivt och samtidigt poröst skydd för rommen som inte hindrar erforderlig syrgastillförsel. Då åtminstone tidigare jämförelsevis goda bestånd av kräftor förekommit i Nackaområdet kan något nämnas om kräftan, denna säregna djurart. Kräftan uppehåller sig framförallt på hårda bottnar med grus, sten, ris och dylikt där den gräver sina bohålor. Den är ju ett nattdjur och kryper i regel sakta framåt under sökande av föda. Råkar den bli skrämd simmar den som bekant baklänges med kraftiga stjärtslag. Den är allätare och i födan ingår såväl vegetabiliska som animaliska beståndsdelar även om den animaliska överväger. Tillväxten är långsam. Det yttre skelettet eller hudpansaret av kitin med kalkavlagringar gör att det måste bytas vid tillväxten. Skalömsningar brukar ske 5 eller 6 gånger under första levnadsåret. Därefter 2 till 3 gånger per år under de närmast följande åren, för att slutligen hos utvuxna individer ske 1 eller eventuellt 2 gånger per år. Könsmognaden inträffar vid en ålder av 6 till 7 år. Romläggningen sker några veckor efter parningen, som äger rum på hösten, slutet av september-oktober. Honan bär rommen med sig, fästad vid simfötterna med ett slags slemtrådar. Kläckningen sker först följande vår. Ungarna, som i stort sett har en vuxen kräftas utseende, är vid framkomsten 8-10 mm långa och håller sig till en början ungefär 10 dagar kvar under moderns stjärt. Kräftan har många fiender i sin omgivning. Av fiskar har framförallt ål, lake och abborre gjort sig kända för en negativ inverkan på kräftbeståndet. Nämnas kan att den sjukdom på kräftor, kräftpest, som så hårt drabbat landets bestånd, förorsakas av en parasitisk svamp. Sjukdomen sprids snabbt genom så kallade zoosporer. Överförandet av kräftpest från ett vatten till ett annat kan ske exempelvis via fåglar, utter och mink, men framförallt verkar den ha skett genom infekterade redskap. Nackas kustvatten ingår i Östersjöns väldiga brackvatten, världens största för övrigt. Avgörande för salthalten och därmed i stor utsträckning för de djurorganisationer som existerar här är balansen mellan å ena sidan det tillflöde av saltvatten, av sötvatten, som kommer via vattendrag och direkt nederbörd, och å andra sidan av det saltvatten som strömmar upp från södra Östersjön. I stort sett råder en jämvikt i detta vattenutbyte, vilket gör att salthalten i genomsnitt är tämligen konstant i vårt skärgårdsområde. Salthaltsförhållandena i kombination med relativt låga temperaturer bidrar i hög grad att sätta sin prägel på djurvärlden. Orsaken till det låga antalet arter får bland annat sökas i de fysiologiska påfrestningar som organismerna utsätts för i ett utsötat medium, jonregulation, osmokoncentration och osmoregulation. När det gäller faunan i detta område kan allmänt sägas att en uttunning av den marina faunan skett. Blott få marina former tål vanligtvis i så hög grad avsaltat vatten. I viss mån kompenseras det minskade marina inslaget genom ett tillskott av speciella brackvattens- och sötvattensarter. I den lägre faunan kan som ett inslag i planktonbeståndet, som är artfattigt men i regel individrikt, nämnas pilmaskar, juldjur och mindre kräftdjur. I vattenskiktet närmast botten kan pungräkor påträffas. Av bottenorganismer kan framhållas lilla östersjömusslan, som förekommer på mjuka bottnar, och borstmaskar av olika släkten. De marina fiskarterna har olika anpassningsförmåga till bräckvattenmiljön. Strömmingen har nått mycket långt i sådan anpassning. Sedan följer torsken, skarpsillen och flundran. Laxen och ålen är ju i en klass för sig genom sitt normala liv även i sötvatten. Man brukar skilja mellan olika typer av strömming. I första hand talas om vårlekande och höstlekande. Inom bägge dessa stora grupper har olika så kallade populationer urskilts med olikheter i byggnad och levnadsvanor. I regel brukar strömmingen göra betydande lek- och näringsvandringar, men det finns smärre lokalt bundna strömmingsbestånd som inte företar några längre vandringar utan har en mera stationär uppehållsplats. Strömmingen brukar bli könsmogen vid ungefär 3 års ålder. Leken sker vid bottnen och den avgivna rommen fäster vid stenar, alger och dylikt. Efter kläckningen, som kan variera mycket i tid beroende på rådande vattentemperatur, börjar det glasklara ynglet, som till en början har ålliknande kroppform, att fritt simma omkring. Under det första året brukar strömmingsungarna stimvis uppehålla sig i skärgården eller ut med kusterna. Ett varaktigt gott strömmingsfiske bygger i regel på en eller ett par goda årgångar som dominerar i fångsterna under flera år. Sådana rika årgångar kan uppkomma då särskilt gynnsamma omständigheter är rådande efter rommens kläckning och under den första uppväxtperioden. Torsken tillhör de fiskarter som gör långa vandringar och torde mera tillfälligtvis hamna i vårt skärgårdsområde. Sannolikt rör det sig då om yngre torsk som bättre tolererar saltvattens variationer än den äldre och som kan dyka upp i kustvattnen där den understundom kan samlas i temperatursprångsskiktet över bergbottnar. Någon fortplantning kan dock inte ske här. Torskens romkorn är nämligen pelagiska, det vill säga de svävar fritt i vattnet. För att så ska kunna ske måste vattnet ha en viss salthalt, ungefär 10 promille. Det gör att beståndet rekryteras i södra Östersjön och att utvandringar sker härifrån.
3: Det här var en artikel ur Nackaboken 1971 som hette Djurlivet i våra vatten, och artikeln var skriven av Sven Johan Sjögren, och det var Gudrun Hagliden som var uppläsare. Och det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
4: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.

Ja, vi har redan kommit till 1 oktober här på Radio Nacka. Hoppas alla andra är där också. Det är torsdagstimmen som du lyssnar till just nu. Och dagens tema kan vi väl säga, det blir fallprevention. Vi ska återkomma mer om det så småningom. Välkomna.

0: Så var vi igång här då med veckans upplaga av torsdagstimmen, och vi ska jobba med ett tema idag. Det är nämligen så att det är ju den nationella fallpreventionsveckan just nu. Och det vill vi naturligtvis också uppmärksamma här på Radio Nacka. Det har ju varit många aktiviteter, inte bara här i kommunen, lite överallt annanstans. Men jag har koncentrerat mig på ett par aktiviteter i Smedjan. Träffpunkt Smedjan, som ligger på Nya gatan vid Forum. Där det har varit tre saker den här veckan som vi ska ägna lite tid åt. Dels en sån här fallrisktest, och en ny app ska vi också testa, eller i alla fall få information om. Och sen ska vi också få lyssna på en bit utav ett föredrag som handlar om det här med läkemedel och fallrisk. Och det är ju intressant. Man kanske inte tror just att läkemedel orsakar fallrisk, men det ska vi strax bli varse om. Vi ska höra en liten bit av det. Det var så sent idag att jag faktiskt måste erkänna att jag inte hann redigera det där färdigt, men det kommer att läggas i vårt programarkiv. Så att ni kan höra på det så småningom. Då blir det liksom full version, kan man väl säga. Men vi ska börja med den här fallrisktestet. Jag har träffat Frida Ambros, som är äldre koordinator i Nacka och dessutom syn- och hörselkonst, vad heter det? Ja, instruktör, syn- och hörselinstruktör. Det är hon, ja. Så jag träffade henne och pratade lite grann om den här testen, och tog en tur själv och se var man står någonstans.
1: Nu sätter jag på en sensor på ditt högra ben. Så står du framför den här mattan då, som är ungefär en meter bred, och sen är den 6 meter lång. Och jag ska starta igång datorn, men när jag säger att du kan starta så ska du gå som vanligt. Och sen får jag säga till när du ska vända
0: och gå tillbaka,
1: och sen så vända en gång till, gå igen, vända och sen komma tillbaka hit. Oj. Så fram och tillbaka 2 gånger på den här mattan då.
0: Jösses.
1: Ja, jag ska starta igång.
2: Ja, visst. Var det det jag menar, man har sån där illröd färg, va? Här blir det lite ljus i munnen. Jag tänkte, ja, men det blir så här.
1: Så, varsågod.
2: Vad är det för ljus? Det är det bara en gång.
1: Så får du vända. Och så vända
0: igen.
1: Och vända. Och så går det av mattan.
0: Och så ska
1: trycker jag på stopp, ja. Och då kan du slå dig ner. Här finns en stol på din vänstra sida där. Ja, går det bra? Så.
0: Nu ska vi se.
1: Ja, och då på skärmen här framför oss så är det en massa svarta prickar som markerar dina steg. Så det ser ut som lite som små harlortar ungefär, ja, som steg. Och så står det att du har gått 24 steg med en distans på 22,67 meter och med en hastighet på 0,70 meter i sekund. Och då sparar jag de här. Och utifrån det här, din gånghastighet, din steglängd och din stegfrekvens då, som jag nämnde, så hamnar du på en låg fallrisk, på grönt. Så, och ditt ditt resultat är på 8,97. Och det är då på det gröna fältet.
3: Nej, men det var inte så tokigt.
1: Nej, så det var ju väldigt bra resultat.
0: 8,97, ja, vad är liksom...
1: På en 10-gradig skala. Så, precis. Så det var ju
0: fullt acceptabelt,
1: jättebra.
0: Tycker jag.
1: Ja, verkligen. Mm. Så nu har du gjort testet här också med oss.
0: Den nationella fallpreventionsveckan håller vi på med just nu då. Och på Träffpunktens medien så hittar jag Frida Ambros som är äldrekoordinator. Och idag har du sysslat med någonting alldeles speciellt.
1: Precis. Idag har vi erbjudit att man kan testa sin fallrisk på ett smart golv. Så genom att gå på det här golvet fram och tillbaka så får man en fallriskanalys utifrån ens gånghastighet, sin steglängd och sin stegfrekvens. Och då är det på en skala mellan 1 till 10 och så kan man då hamna inom ett rött område som är hög fallrisk och sen kan man hamna inom ett orange område som är ökad fallrisk och sen är det ett grönt område då som är låg fallrisk.
0: Det där syns på en skärm då, förstår jag.
1: Ja. Precis. Så det är, mattan är 1 meter gånger 6 meter och så har man en liten sensor som jag sätter på höger ben. Och så pratar den här sensorn och mattan med varandra. Och så kommer det upp på dataskärm.
0: Men vad är det som liksom indikerar om man är på det ena eller andra fältet så att säga?
1: Ja, men precis. Nej, men det här är ju ett program då som är utvecklat från Nederländerna. Smart Floor heter de, företaget. Som har utvecklat det här. Vi tänker ju att det har varit ett spännande test för att nå ut och träffa folk och prata fallförebyggande och ge utifrån det här testet då, att ge fallförebyggande information. Så det har jag också då gjort, tipsat om vad kommunen erbjuder och gett information från Socialstyrelsen och deras broschyr som heter Balansera mera, där det finns mycket information och saker att tänka på kring matvanor och träning, fysisk träning och läkemedel.
0: Hur har det nu varit? Jag menar, om någon går nu på den här mattan, blir man förvånad över resultatet ibland? Eller?
1: Ja, men ibland. Men många också tycker att det känns, ja, men det känns rimligt, att det känns man kanske känner att man ligger eller känner sig lite, har känt sig lite mer ostadig kanske, eller att det har att man inte blir så förvånad, men att vi pratar om det och att man känner att man ska inte hamna längre ner på den här skalan, utan att det kan tas som en liten motivator, känner jag i alla fall. Och många kan då ta kort på den här och så har jag ju träffat, i Älta vet jag att jag träffade en dam som jag testade i oktober och sen testade igen i februari, och då hade hon deltagit på massa sittgympa och sånt där, och då hade liksom hon förbättrat sitt resultat. Så det är ju roligt när det har funkat så, att man som ett litet före och efter test.
0: Hur många har varit och testat sig idag?
1: Idag har det varit 11 stycken här. Och i Älta i förra veckan var det 6 stycken. Men totalt tror jag vi har testat, det skulle jag ta ifrån, men jag tror runt 200-250 stycken.
0: För du har ju kört det här förut.
1: Ja, precis. Vi har ju haft den här mattan snart ett år.
0: Finns det bara en sån här matta? Eller?
1: Det finns faktiskt 2 just nu i kommunen. Och vi är först i Sverige och har de här mattorna. Så det är roligt. Så vi vill hjälpa till att sprida att det kan vara spännande att testa på den här mattan. Då kan man ta kontakt med företaget. men 2 finns det. Så en finns här just nu då, och som åker runt lite på våra olika träffpunkter, och en i Bofolkets hus där de har.
0: Men jag tänker en sån här balansträning, den kan väl egentligen gälla för vem som helst att testa sig?
1: Ja.
0: Man behöver inte vara senior, tänker jag.
1: Nej, nej. Du har en poäng i det. Mitt uppdrag är ju främst till personer över 65, så det är därför. Men jag tyckte att det var roligt att testa yngre också. Och det nämnde de på företaget, att det skulle vara spännande. Men så långt har vi inte kommit just nu i Nacka. Men det kanske blir något i framtiden.
0: Kanske blir något för Bofolkets hus att köra på fritidsgården.
1: Ja, exakt. Precis. Ja. Nej, men för det är verkligen att nå till yngre, att liksom känna motivation till att kanske komma igång med sin träning, eller liksom så att man, om man är lite på liksom att det indikerar en ökad fallrisk liksom redan tidigare, så absolut.
0: Det var Frida Ambros det som berättade lite grann om den här mattan. Och det är ju, när jag var där så var det ju många som var där och prova, som hon sa. Så att det är tydligen ett ganska populärt sätt att testa vad man är någonstans. Vidare hände ju mera saker på den här smedjan den här veckan. Vi har fått bekanta oss med en app som heter Säkra Steg. Det är en app som har utvecklats av Umeå universitet. Och den kan man ladda ner i sin telefon och bestämma lite program om nivå och omfattning. Och man kan programmera den också att man får en sån här coach som hjälper till också, om det skulle vara så att man behöver det. Och det finns en intressant film som beskriver den här appen. Den tänkte jag vi skulle ta och lyssna på.
3: Vad roligt att du har hittat Säkra Steg. I den här filmen får du en introduktion till programmet.
4: Innan du börjar träna ska du välja övningar till ditt eget träningsprogram. Det gör du genom att klicka på Mina övningar. Det finns 11 olika kategorier av övningar. Och när du har valt en övning i varje kategori har du ett varierat träningsprogram med övningar för både balans, styrka och gång. Här ska du välja en övning som passar just dig. För att lägga till en övning till ditt träningsprogram så klickar du Välj övning.
5: Kommer du lägga telefonen?
4: Då kommer du till en sida som visar olika övningar inom övningskategorin. I de flesta kategorierna visas den lättaste övningen högst upp i listan på skärmen, och sen blir det mer och mer utmanande eftersom. Klicka på om övningen för att titta på övningsfilmen samt läsa mer om övningen. Om du känner att just denna övning är lagom utmanande för dig, väljer du den till ditt program. Fortsätt tills du har lagt till en övning i varje kategori. Från början kan det vara svårt att veta vad som är just lagom utmanande. Vi rekommenderar därför att du börjar prova de övningar som verkar enkla för dig. Sen provar du dig fram till en utmanande, men inte alltför svår övning. En lagom svår balans- eller gångövning är när du känner att du måste koncentrera dig för att hålla balansen. Du kanske vinglar lite, men du ska känna att du kan återta balansen. En lagom svår styrkeövning är när du känner att du behöver ta i eller bli lite trött i musklerna efter att ha genomfört de antal övningar som rekommenderas. Du bör alltid stå bredvid något stadigt som du kan ta stöd emot om du håller på att tappa balansen när du tränar. Till exempel kan du stå i ett hörn, vid en vägg eller bredvid diskbänken. Genom att testa olika övningar så lär du dig din kroppsförmåga och begränsningar. Första gången du använder programmet tar det lite tid att välja övningar. Men när du gjort det finns de övningar du valt under mina övningar. Då behöver du bara kika på filmerna där när du ska träna. När du tränat ett tag och förbättrat din balans och styrka behöver du byta övningar i ditt program för att din träning fortsatt ska vara utmanande och ge bra resultat. Detta gör du genom att gå in på om övningen och sen byt övning. Då kommer listan med nya övningsalternativ upp. Du kan även behöva byta till en lättare övning ibland, till exempel om du inte kunnat träna på ett tag.
3: För att komma ihåg din träning är det bra att planera i förväg när du ska träna. Det gör du i träningsdagboken. Välj dag och tid för din träning så får du en påminnelse när det är dags om du har appen i telefonen. Hur mycket är det då lämpligt att träna? Ju mer du tränar desto större effekt kan du förvänta dig av träningen. Forskning visar att träning som utmanar balansen och genomförs 3 timmar i veckan eller mer minskar fallhändelser med så mycket som 39%. Men betydelsefulla förbättringar i balans och styrka kan förstås uppnås även om man tränar mindre. All träning som blir av är bra, så försök att hitta en träningsrutin som passar just dig. Du kan till exempel träna en stund varje dag. Göra dina övningar utspritt över dagen eller träna ett längre pass några dagar i veckan. Om du vill hålla koll på hur mycket du har tränat kan du registrera din träning och skriva en kort kommentar i träningsdagboken. Då sammanställs statistik över din träning och du får även ett uppmuntrande meddelande från den virtuella fysioterapeuten. Längst ner i appen hittar du genvägar till appens funktioner. Under inställningar väljer du hur du vill att din virtuella fysioterapeut ska se ut och vilken framtoning det ska vara på de meddelanden som du får när du har tränat.
4: Appen innehåller även korta föreläsningar. Där kan du lära dig mer om träning och att förebygga fall. Det finns även filmer som tipsar om passa på-träning, det vill säga hur du kan väva in övningar i dina vardagsaktiviteter, samt filmer som tipsar om träning utomhus. Nu har du fått en introduktion till hur säkra steg fungerar. Utforska gärna appens innehåll på egen hand. Om du vill se denna introduktionsfilm igen hittar du den under om säkra steg. Lycka till med träningen!
3: Ja, lycka till med träningen!
0: Ja, så kan det vara. Så att det är väl bara att ladda ner den där appen nu i från App Store till exempel, så kan man börja köra efter den där. Och det är klart, ju mera som använder den desto bättre kanske man får in synpunkter och man kan göra lite egna anteckningar och sånt där i den där. Så att den var nog inte så dum den där, tror jag. Det finns också ett föredrag i den här temaveckan som äger rum på Träffpunktet, Smedjan. Men jag ska nämna kanske innan dess att på den här träffen där man demonstrerar den här appen så skulle man ju också passa på och propagera lite grann för någonting som heter Eken. Många som kanske har varit med i kommunens fallträningsprogram vet vad det här handlar om. Men man kan alltså ta kontakt med Nacka kommun och se om man kan vara med och få den här introduktionskursen i Eken som man måste gå igenom för att sen på egen hand gå in och träna i Ektorp, Ektorpsvägen 17, Ektorps seniorcenter. Där kan man också då få hjälp och sådär. Men framförallt så är det viktigt att gå den här introduktionskursen först och främst för att kunna gå och träna på egen hand sen. Jo, det här föredraget som var idag då, torsdag den 1 oktober, det handlade ju om fallolyckor i samband med läkemedel eller läkemedelspåverkan kanske vi ska säga. Det är faktiskt så att väldigt många använder läkemedel som riskerar större fallincidenter beroende på olika saker. Det kan vara alltså medicinens biverkningar och sånt där som gör det. Vi ska höra på ett kort inslag ifrån det här föredraget. Och jag påminner en gång till att jag hann inte redigera det här färdigt riktigt, så att det blir inte hela. Men en liten bit i alla fall, tror jag.
6: Då börjar vi dagens möte som ska handla om fallrisk kopplat till läkemedel och medartill. Och jag heter Birgitta Flod Åsberg och jag har jobbat som distriktssköterska sedan i början på 80-talet. Blev färdig sjuksköterska 1976. Varför är det här ämnet om fall och läkemedelskombination ett viktigt ämne? Ja, det är väldigt många som ramlar. Och det gör vi genom livet. Alltså som barn ramlar vi ju hela tiden innan man har lärt sig att balansera kroppen. Men när man väl har gjort det i många år så börjar vi ramla igen på ett ganska ofta ofördelaktigt sätt. Och därför så behöver vi som är äldre oftare söka vård när vi faller eller skadar oss också då. Och 100 000 i Sverige behöver söka vård efter fall ungefär varje år. Och av dem är det faktiskt så många som 70 000 som behöver läggas in för operation eller bara kontroll att det fungerar det som vi behöver. Oftast benen, men det är andra saker också som kan hända. Och den värsta siffran tycker jag, det är ändå att cirka 2 000 personer dör efter fallolyckor. Nu är inte det bara äldre. Jo, det var äldre också, över 65 år. Men vi vet ju att unga också kan dö i fallolyckor. Och vi ska försöka förhindra det här såklart. Med förebyggande insatser. Och det är ju bland annat därför jag är här idag. Så att vi kan hjälpas åt och undvika fall. Om man bryter ner den här siffran på 200 000 per år. Då blir det att det är 274 varje dag som ramlar. Och varje vecka i det här landet så har vi 300 höftfrakturer att reparera och laga. Och då kan man förstå att det kostar väldigt mycket pengar. 22 miljarder per år kostar våra fallolyckor. Pengar som vi hellre vill lägga på annat såklart. 1500 kronor per invånare år om man bryter ner det här då. Och det är det. Alltså vi betalar ju skatt och då ska ju det gå till saker som verkligen är nödvändigt. Så undvika fall är så väldigt viktigt. Den här siffran är alltså hälften så stor som vad hela Sveriges primärvård kostar. Alla vårdcentraler och primärvård. Vi är uppe i över 40 miljarder per år till vår öppenvårds. Kostnad. Vilka är det som faller då? Ja, det gör ju vi alla som sagt. Men det är ofta kopplat till sjukdom. Det kan man tänka sig själv när man är magsjuk eller man har yrselproblem eller nedsatt syn förstås. Och det är kopplat till dålig belysning. Så det otroligt viktigt att tända lampan när man går upp på natten och gör det där toabesöket som nästan alla gör. Och en del går ju upp flera gånger per natt, eller hur? Balans och yrsel ska vi prata mer om. Också väldigt vanligt. Och sen blir vi muskelsvagare. Det kommer med åren en uttalad muskelsvaghet. Så därför behöver man träna mer ju äldre vi blir. Kommer också prata mer om. Och så har vi läkemedlen då, som är den stora skurken i mitt fall idag. Om man redan har ramlat, då är man ofta rädd för att ramla igen. Och då ramlar man lättare. Den paradoxen kan man känna igen, att man spänner sig mer och man blir inte lika benägen att gå eller ens gå ut. Och då får man ju sämre balans och styrka. Så det blir en ond cirkel.

Ofta saker samtidigt när man ramlar för att man blir avbruten eller får bråttom. Sen att klättra och kliva. Trappsteg, särskilt om det är ojämn höjd. Ni har säkert gått i trappor där sista trappsteget är lite lägre eller lite högre. Det borde vara förbjudet för det är så lätt att man trampar snett eller missar. Eller att man glömmer bort att det var ett trappsteg till och så trampar man konstigt och snubblar när man väl är nere. Och likadant när man kommer upp. Det var fortfarande ett trappsteg kvar som man ska klättra upp för. Så trappor är en vanlig plats att ramla i. Klä på sig och klä av sig är också förenat med fall. Såklart. Byxor och trosor och kalsonger och strumpor som man ska ända ner till golvet. Så försöka sitta stabilt och be oss i vården om hjälpmedel. Om man behöver strumpådragare eller smarta verktyg av arbetsterapeut. Och vi distriktssköterskor har också kunskap om det. Man brukar ju prata om finn fem fel. Nu har vi en bild med en massa risker. Men i det här fallet så är det faktiskt 10 saker som man skulle kunna rätta till. Och vi ser ett badrum där det droppar vatten. Vi ser en matta. Vi ser sådana här tofflor utan hälkappa. Vi ser en telefon, en gammaldags med sladd som ligger framför skåpet istället för bakom. Tröskeln nämnde du, ja. Och då har vi en tröskel in i sovrummet och en tröskel in i badrummet. Så halkrisken förstås. Så om man åtgärdar det där då kan man få bättre belysning där man sitter. Man kan få hjälp med trösklarna, man kan få hjälp med en bärbar telefon. Alltså det är en gammal bild som du förstår. Idag har vi bärbara telefoner allihopa. Sladdar bort. Och belysning, belysning. Handtag i badrummet kan vara en säkerhetsåtgärd. Istället för den där badrumsmattan så kan det vara smart att sätta in en duschpall så att man kan sitta och duscha då. Och sen har vi förstås bytt ut slipptofflorna mot tofflor med häl eller skor med hälkappa. Visste ni att det finns höftskyddsbyxor? Man kan köpa via apoteket och på nätet. Och då är det en skumgummidyna inbyggd i byxorna. Och de här är så kallad unisex-variant så att man kan, både män och kvinnor. Så har man skört skelett eller redan har brutit en höft och den andra höften är i riskläge så kan det vara en bra investering med ett par höftbyxor. Som nyopererad med ny höft kan det också vara en säkerhetskänsla att man faktiskt har en kudde som tar emot. Rörelseaktivitet. Det finns ju hur mycket som helst på nätet. Den här har jag hämtat bara som bild på nätet. Så man behöver inte betala dyra gymkort om man tankar hem en sån här bild och gör sitt gympa. Varför pratar jag om gymnastik? Jo, ni kommer förstå det sen. Många läkemedel medför fallrisk. Det är ganska självklart att om man tar lugnande medicin så kan man bli lite yr och lite omtecknad. Särskilt om man tar en dos till för att man är väldigt nervös. För den här dagen ska jag göra det och det. Så tar man dubbel dos. Och det är lätt att snubbla när man ska åka iväg då. För det är ofta då när man ska iväg någonstans som man tar den där extra lugnande. Och så händer det som inte får hända. Sömnmedicin är självklart. Det är meningen att vi ska bli omtöcknade och slöa och trötta. Men se till då att ni har kissat innan ni går och lägger er och har ett glas vatten i sängbordet så ni inte behöver gå upp
på natten och hämta.

0: tappa det där vattenglaset. Och sen blodtryckssänkande mediciner. Självklart så kan det bli yrsel och för lågt blodtryck. Och de blodtrycksmedicinerna behöver vi ha kontroll på. Man behöver kolla blodtrycket, man behöver veta om man har rätt dos. Man kan behöva sänka dosen med stigande ålder eller i kombination med nya och andra läkemedel. För de pratar ju med varandra, interagerar. Har man fyra eller fler läkemedel, då innebär det risk för fall. Risk för muntorrhet. Tandläkarna säger att man får muntorrhet om man har fyra eller fler läkemedel. Ja, då är det förenat med att dricka vatten. Och så får man måste ha koll på det där när man går och dricker vatten. Att det ska man inte snubbla. När ni får nya läkemedel, då är det en gåva från samhället och en hjälp att leva gott. Ibland är det för att överleva, ibland är det förebyggande. Så man ska verkligen ta ett egenansvar för sina mediciner och tänka, behöver jag verkligen medicin? Kan jag göra på något annat sätt? Icke-farmakologiska alternativ. Vad betyder det? Om jag har yrsel, om jag stärker min muskelmassa och tränar bättre, jag kanske blir av med yrseln då. Om jag har högt blodtryck, om jag får bättre kondis och bättre muskelmassa, då kan man sänka sitt blodtryck ända upp till 20 mm kvicksilver. Hur tränar man sitt hjärta förresten? Hur tränar man sin kondis? Hur tränar man sitt hjärta? Genom att öka pulsen. Genom att bli andfådd. Gå i trappor lite snabbare, men håll i ledstången då så att det funkar. Eller gå lite fortare upp för en backe. Ta gärna med stavar, för då blir det också en ökad hjärtbelastning och bättre balans samtidigt. Så ju högre puls man når, desto mer träning får hjärtat. Och det är ju en av de viktigaste musklerna vi har faktiskt. Eller den viktigaste kanske. Så finns det farmakologiska alternativ? Kan jag göra annat för att sova bättre? Om du är över 75 år och har fler än 5 läkemedel, då ska vi erbjuda läkemedelsgenomgång på vårdcentralen. Man kan hos vissa apotek också göra en läkemedelsgenomgång på apoteket. Om man vill prata om alla biverkningar och hur de interagerar, prata med varandra medicinerna. Men det är ganska svårt att få ett apotek som gör det idag. Men det kostar också pengar. På vårdcentralen då beställer ett besök. Jag vill gå igenom mina mediciner. Jag vill veta om jag har rätt dos. Och rätt behandling. Husläkaren. Okay. Det är de som ordinerar medicinerna. Och vi som följer upp att behandlingen fungerar kan man säga. Och då gör vi också sköterskor en genomgång. Och vi frågar mera om andra saker än vad doktorn gör. Vi frågar till exempel om man har du inte råd att läsa ut din medicin. Är det därför du inte tar den här? Har du då sett eller använder du, vad har du för system när du tar medicinerna och kan du skilja på de här båda som ska vara morgon och kväll? De är ju likadana. Alltså vi försöker gå igenom det praktiska och det är därför det är så bra med hembesök. Och då ser man ju hur det funkar. Medan doktorn frågar om alla de här symptomen som jag tidigare pratade om. Med muntorrhet, dålig aptit, illamående, bla bla bla, allt det här. Så att man försöker kartlägga biverkningsregistret. Och vi tar allt fler läkemedel just därför att vi också behandlar mer förebyggande. Och det är klart att det blir mer risk för biverkningar. Nu har jag pratat om de här olika läkemedelsgenomgångarna. Så det här är den som läkaren använder och vi har en egen som vi sköterskor också har tagit fram just för att fråga mer. socioekonomiskt, sociomedicinskt. Vi har ett annat lite omvårdnadsperspektiv kan man säga.
1: Det var ett litet kort sammandrag av det här föredraget och jag garanterar vi ska lägga ut det här i programarkivet vart efter. Så ni kan höra på det hela. Det är i och för sig inte så mycket kvar, men det är lite grann som behöver putsas på det där om det ska bli bra. Och då kommer det att finnas i sin helhet där. Så. Det var allt ifrån fallpreventionsveckan här i Nacka. Åtminstone vad det gäller i Smedjan. Det har varit på flera ställen i kommunen här också vissa aktiviteter, men jag har valt att besöka Smedjan, vilket jag hoppas att många går dit bara för att träffas en stund. Det är väldigt trevligt om man tycker att man behöver lite sån här kontakt med folk, så det är väl väldigt bra. Jag har inte mycket mer att bjuda på idag. Vi kom inte hela timmen runt, men det blir så ibland med saker och ting. Men det vill bara vänta till nästa torsdag. Då kanske vi fyller en hel timme med massa roliga saker. Jag såg att det fanns några gymnasielärare nu som har fått pris för att uppmuntra läsning och läsförståelse. De är gymnasielärare våra två de där, men man kanske behöver ha läsförståelse även i gymnasiet. Det är ju så nu för tiden. Det är inte alldeles säkert på att alla liksom läser och förstår vad det är man läser. Och framförallt har lust att läsa. Det är väl det kanske som är det svåraste, att ha det här med lusten. Det finns så mycket annat nu för tiden att syssla med uppenbarligen. Så att idag så tackar jag för mig. Sture Djupenström heter jag som finns i studion. Och så hörs vi nästa torsdag igen. Och ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka. Hej så länge!
2: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
3: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi få lyssna till ett avsnitt ur Nackaboken 1972 som heter Ett förortssamhälle växer fram från Skuruområdets bebyggande av Nils Bäcklund. Och vi hör Gudrun Hagliden som läser.
1: Ett förortssamhälle växer fram. Skuru villasamhälle ligger väster om Skurusundet och norr om Värmdöleden. Landskapet kan karakteriseras som ett stycke roslagsnatur av det kärvare slaget. Tallkrönta bergknallar som stupar ner i vattnet. Här och var avbrutna av branta dalgångar med frodig grönska. Och där bakom andra bergknallar, hällmarker, kärr, myrar och ängar. Skogen har anpassat sig till förutsättningarna och visar upp ett register från mörka gransnår till soliga ekbackar. Ängarna har en gång varit myrar som ännu längre tillbaka visade öppna vattenytor. Tre små sjöar fanns kvar ännu för 10 år sedan. Bastusjön som ännu lever, den fågelrika Bullersjön och den kärromgärdade Rudsjön. Före ångbåtarnas tid, medan skärgårdens fiskare och bönder ännu seglade och rodde in sina produkter till Stockholm och sedan återvände med kontanter i fickan, kunde det vara lönande att hålla krog utefter segellederna. I Skurusundet har det funnits minst 5 krogar, av vilka 2, Kungshamns värdshus och Skuru värdshus, låg i det område som omfattas av den här beskrivningen. På båda ställena finns byggnaderna kvar. I den lummiga grönskan på Kungshamns udde, där den sträcker ut sig mot Sveriges holme, skymtar Kungshamns värdshus som en rymlig trävilla med glasveranda. Den långa uppmurade kajen, övervuxna parkvägar och trappor vittnar om ett ekonomiskt solitt förflutet. För den som under 1800-talets första årtionden färdades från Kungshamn ner genom Skurusundet måste dess västra strand ha sett ganska ödslig ut. Nere vid Drottninghamnsviken låg dock ett torp och vid Kristinedal alldeles vid vattenbrynet ytterligare ett. Dess läge kunde nog få den sjöfarande att undra över om där inte bedrevs lite utskänkning när det tillfälle gavs. Annars var han strax framme vid Skuru värdshus, numera ett gult hus med vita fönsterluckor beläget vid Skuru brygga. Där låg också en stuga för färjkaren som hjälpte Värmdövägens fåtaliga trafikanter att ta sig över sundet. När flottbron kom till på 1830-talet blev färjkaren brovakt och öppnade bron för passerande båtar, alla tjänster givetvis mot avgift. På en kulle intill Skuru värdshus låg och ligger än idag en märklig villa, Skuruborg. Ett täckt landhus eller paviljong för att citera en besökare från slutet av 1700-talet. Därifrån kan man se den gamla mangårdsbyggnaden i Skurugård, numera inbyggd i Solsunda Vilohems huskomplex. Den öppna mark som ligger framför Solsunda vid Skuru idrottsplats och längs Kristinedalsvägen utgjorde Skuru gårds odlings- och hagmark. Till gården hörde i övrigt all mark utefter sundet från Kungshamn till Saltängarna. På östra sidan om Bastusjön, eller Hemträsket som sjön hette för, låg ett par stugor för gårdsfolket. Lite längre söderut låg ytterligare en stuga, gamla landsvägen 47. Inkilat i Skurus marker låg under större delen av 1800-talet Ektorpet som lydde under Stora Sickla. När ångbåtarna kom i trafik på 1840-talet blev skärgården mera tillgänglig som fritidsmiljö för stockholmarna, i synnerhet för den mera välbeställda borgarklassen. Man hyrde stugor över sommaren av skärgårdsborna eller byggde man sig rymliga sommarvillor nära sjön med veranda och mönstersågade fönsterinramningar. Utanför husen anlades parktomter med grusgångar, gräsmattor och rabatter, helst också stenkajer och badhus som hängde ut över vattnet. Enklast var det kanske att köpa något nedlagt utvärldshus, så var det mesta klart från början. Värdshusrörelsen på Kungshamn upphörde före 1800-talets slut, varefter stället användes dels som sommarnöje och dels som familjebostad för den fyrvaktare som skötte Kungshamns fyr och tillika var gårdskar på Kungshamn. Vid sekelskiftet fanns ytterligare några stora sommarvillor på Kungshamns udde, Anneberg, Torehäll och Ekens dal. Den gulputsade tegelbyggnad man idag kan se vid Ekens dal lär ha byggts under första världskriget och har varit en kärrfabrik. I Drottninghamn fanns i seklets början två sommarvillor, Dockhem och Axel Hill. Båda finns kvar fast i ombyggt skick. Den senare villan lär vara byggd på den gamla torpstugan som någon gång under 1800-talet flyttats upp från stranden. Under seklets första årtionde växte det upp ytterligare ett halvt dussin sommarvillor utspridda inom ett område av några hundra meters avstånd från nuvarande Drottninghamnsplan. På Duvnäs marker, där Utskogens barnstuga nu ligger, låg en villa som möjligen också gömde rester från ett äldre torp. Den kallades Prästgården eftersom några teologistuderande brukar bo där under sommarferierna. I Kristinedal byggdes redan kring mitten av 1800-talet en stor sommarvilla i schweizerstil, Robertsberg, strax ovanför torpstugan. Några årtionden senare förvandlades torpet till en ståndsmässig sommarvilla med torn. Robertsberg skymtar på en gammal oljemålning som återgavs i Nackaboken 1967. Men huset revs 1971. Kring sekelskiftet började en och annan villa växa upp i backarna ovanför gamla Skurubron vid nuvarande Kapellvägen och Skurubacke. Ett årtionde senare fanns ett tiotal villor i området, en del bebodda året runt. Genom gamla Skurubron hörde detta område samman med Klinten på bosidan av sundet på ett helt annat sätt än det gör idag. Ända till 1907 då handlaren Gustav Ekblom byggde Amalienborg vid Solsundavägen 13 med affär på bottenplanet och små hyreslägenheter ovanpå brukade skurborna handla sina förnödenheter i L.J. Anderssons handelsbod vid brofästet på Klintensidan. Och när två Klintenbor grundade en baptistförsamling år 1884 fann de det naturligt att lägga kapellet på Skurusidan, Elimkapellet vid Kapellvägen. Som ägare till kapellet står fortfarande sällskapet Ärlighet och Flit. Huset är för övrigt äldre än församlingen. Ektorp som samhälle börjar sin historia redan på 1890-talet. Torpet med dess trädgårdsmästeri hade vid den tiden avstyckats från Stora Sickla. Det förvärvades 1890 av grosshandlare P.G.L. Edin. Tre år senare köpte denne även Skurugård tillsammans med en kompanjon som han löste ut 1899. Saltsjöbanan höll på att byggas under denna tid. Tomter började säljas, först i Saltsjöbaden, senare i Saltsjöduvnäs och Storängen. Den livliga byggnation som följde längs Saltsjöbanan attraherade många hantverkare, såsom snickare, murare och målare, vilka för övrigt inte var särskilt välkomna att själva bosätta sig i de ståndsmedvetna samhällen de byggde. Så kom det sig att när P.G.L. Edin styckade av tomter i Ektorp och Skuru så fann man i stor utsträckning köpare bland dessa yrkesmän som kunde bygga sina hus själva. Förutom en- och tvåfamiljsvillor byggdes det också några större trähus med smålägenheter som huvudsakligen hyrdes ut till de stora Nackaindustriernas arbetare. Namnet Ektorp används idag som postadress för ett betydligt större område än själva tomtområdet Ektorp som i stort sett ligger mellan sjukhusområdet, motorvägen och gamla landsvägen. Området mellan de båda äldre Värmdövägarna heter egentligen Skuruhall och tillhörde från början Skurugård. Detta område bebyggdes under åren kring sekelskiftet med villor, något hyreshus samt lokaler för olika företagare. Ett industriföretag, Dahlgrens snickerifabrik, bedriver ännu sin verksamhet i samma lokaler som 1903, nämligen Dahlgrens väg nummer 3. I Skuruhall byggde kommunen redan 1899 en liten skola med bostäder för en folkskollärare och en småskollärarinna. Barnantalet i Ektorp och Skuru växte emellertid snabbt. 1910 var det dags att bygga till skolhuset med två nya lärosalar, en slöjdsal samt bostäder åt ytterligare ett par lärare. Skolan var en så kallad B-skola där varje lärare i regel undervisade två klasser samtidigt. 1927 kom så storskolan till. Två tegelbyggnader som var sammanlänkade med ett valv. 1970 byggdes den nya högstadieskolan. Kulturlivet i Skuru Ektorp vid seklets början var ingalunda begränsat till skolan och Elimkapellet. Föreningslivet blomstrade på ett sätt som det kan vara svårt att föreställa sig idag. Sedan 1907 respektive 1908 fanns i Ektorp både ett templarhus och ett folkets hus som byggts med mycket entusiasm och uppoffring. De var samlingspunkter för många av Nackas ideella organisationer. Sammankomster av olika slag förekom flera kvällar i veckan. Lårsaftnar, klubbmöten, strejkmöten, musikaftnar, dansaftnar, föreläsningar och så vidare. Efter första världskriget tynade verksamheten dock av. Folkets hus revs 1921. Templarhuset är numera snickerifabrik på Ektorpsvägen 20. För att levandegöra tiden före den nya Skurubrons tillkomst 1915 ska vi bryta in en skildring av ämneslärare Elsa Isberg som sedan sina första år bott i villan Fredriksro, Skurubacke 4. Hon berättar: vi som var barn och unga i Skurområdet i början av 1900-talet räknar det som en förmån att ha haft detta barndomsland. Landskapets struktur gav omväxling, inbjöd till lekar av olika slag. Allt var en upptäcktsfärd för barnet. Alltid fanns det något nytt på en bergslänt, ett nytt slags mossa, en okänd växt, en trevlig liten avsats som passade precis att sitta på. En formation lagom lämpad för en hydda av bräder och ris. Ingenting bar enformighetens prägel. Vägarna slingrade sig fram, branta, steniga och krokiga. Stigar ledde ner till sundet, men oftast fick man söka sitt fotfäste på bergets ojämnheter. En tappad boll gav långa studs och fick oftast sökas länge, ibland nere i Skurusundet. På den tiden var det underbart att bada i sundet. Det bästa nöjet var att ta svallet från de skärgårdsbåtar som den ena efter den andra passerade från staden vid 3-4 tiden. Antingen satt man så dags på dagen i en roddbåt eller låg i och badade. Medan den gamla flottbron ännu låg kvar förband den Skurusidan med Klinten till en samlad enhet. De små samhällena vände framsidan mot varandra. På Klinten fanns telefonstation i Sands affär. Där fanns även Lundells konditori med sockerdricka och bakelser. Och där fanns en handelsbod i en liten röd fyrkant alldeles in till brofästet. Där fanns brovaktens stuga. Brovakten trampade tillbaka den klaff i bron som tillät båten att passera och trampade sedan fram klaffen för förbindelse över bron. Båtar som ville komma igenom gav signal på långt avstånd och brovakten fick i ur och skur, sommar som vinter, sköta sin enformiga syssla. När militärövningar skulle äga rum på Värmdön och kanonvagnar, manskap och tross skulle över bron, sjönk den så att vattnet stod en god bit upp emot julnaven och gående fick skynda sig över bron för att inte bli våta om fötterna. Sundets stränder kantades av villor. Många av dem var sommarvillor som antingen hyrdes ut för sommaren eller begagnades av ägaren själv. För oss barn som var året runt omboende var sommaren en spännande tid. Då träffade vi ungdomarna från staden och knöt vänskapsband för tillfället, men även för framtiden. Vintertid använde man skidorna strax utanför husknuten. Sköna backar fanns för skid- och kälkåkning. Vägarna var inte sandade och bilar förekom just inte. När sundet frös till så åkte man skridsko och spelade bandy på självskottad bana. Till och med slängkälke ingick i nöjerna. Man samlades, mest barn men även äldre, nere på isen och hade helt enkelt roligt tillsammans. Bastusjön frös till tidigt på vintern och där var det livligt på de skottade banorna. På tomterna ut med sundet var det ont om plana ytor. Terrasser anlades flitigt, man planade ut och fyllde i så gott sig göra lätt. Och en och annan krocketplan tog form. Men den sporten lämnade vi åt de äldre. Vi barn tyckte den var långtråkig och ägnade oss hellre åt fotboll. Jag minns en tjusig liten plan inne i en skogsglänta. Där sparkade vi boll, både pojkar och flickor. Planen hade naturligtvis inga stipulerade mått, men mål och målvakter hade vi och de höga träden omkring gav skugga och trevnad. Nästan varje familj hade husdjur av något slag. Katt eller hund, höns och kycklingar, ibland till och med en gris för slakt till jul. Hästar och kor fanns på Stockholms sjukhem, det vill säga den gård som numera är Solsunda vilohem. Sjukhemmet hade även trädgårdsmästare och sålde vissa produkter till omkringboende. Man hade också rättare och gårdskar som skötte lagården där man fick beställa mjölk till avhämtning direkt i medförd mjölkflaska. Under den tiden var hela Skuruparken ett promenadstråk för de pensionärer som bodde på Stockholms sjukhem. Vid vackra utsiktsplatser i parken hade man satt upp träbänkar för de gamla att vila på, och parken ansågs som ett privat område där man visserligen tillät ströva omkring men rakt inte sätta upp tält, göra eld eller göra åverkan på träd och buskar. Skolan, vad jag minns av skoltiden i Skuru skola, är lärarna och naturligtvis också klasskamraterna. Det var en folkskola, och först när jag var vuxen och såg efter på det handskrivna slutbetyget så såg jag att det var en B-skola. På den tiden fanns ingen högre skola i Nacka. Fortsatta studier måste alltså för min del ske i Stockholm. Då hade man långa dagar att avverka. Skolbåten gick 6.45 från Skurområdet och resan tog upp till en timme vintertid beroende på issituationen. Kalla vintrar då båtresan tog allt för lång tid måste man gå till Storängens station och åka Saltsjöbadståget till Stadsgården. Hemresan kunde ske som det passade. Vanligtvis hade vi biljetter för enkel resa på båten och likadant på tåget. Fördelen med båtresan var möjligheten att läsa läxorna. Tågresan tog mindre tid men gångtiden var desto längre. Ofta gör man i tankarna jämförelse med nutidens ungdom som åker buss i de flesta fall från dörr till dörr, som har cyklar eller till och med bilar. Ett av mina minnen från tidigare år var en kulla som varje vår kom till våra trakter och sålde bröd från ett bageri på Danmarks Holme. Hon rodde in i sundet, landade där så var lämpligt och med ett ok på axeln bar hon omkring två stora fyrkantiga korgar med gul vaxduk över. Vaxduken dolde många goda bullar, främst minns jag kringlor och kubbar, småfranska och skräddkakor. Hon var klädd i sin sockendräkt och svettades ymnigt i Skurutraktens branta backar. Hon hade provision på det hon sålde, och trots hembak köpte man gärna av den rara tanten. Så kallade knallar kom i sina sortiment av korta varor, och ibland föll man för en hemvävd duk eller ett randigt förkläde. Försäljningen av säkerhetsnålar, knappnålar och sytråd var nog det knallen tjänade mest på. Efterhand som de mest tillgängliga områdena ut efter den gamla landsvägen blev fullbyggda sökte sig villabyggarna på 1910-talet längre in på Skurugårds marker. Många nöjde sig med att bygga sommarhus, en del i den förhoppningen att vägar och kommunikationer så småningom skulle utvecklas så att det skulle bli möjligt att bo där året om. Det var inte ovanligt att man byggde så att man skulle kunna hyra ut rum till sommargäster. I de flesta fall innebar byggandet en sådan ekonomisk ansträngning att alla extra inkomster behövdes. Det förekom till exempel att en 9-personers familj trängde ihop sig i ett enda rum över sommaren för att kunna hyra ut båda sina stugor på tomten. PGL Edin, som ägde Skurugård, dog 1903. Ett par år senare såldes mangårdsbyggnaderna och det obebyggda området söder därom till Stockholms sjukhem, som där sedan drev en filial till sitt sjukhem på Kungsholmen. 1922 övertog familjen Sundelin verksamheten under namnet Solsunda vilohem. Skurugårds övriga marker ärvdes av sonen Johan Gustav Edin, som styckade hela området till cirka 700 tomter för villor och sommarstugor. Marknadsföringen av tomterna skedde genom flera olika försäljningsbolag som förvärvat större tomtområden. Den gick lite trögt tiden före och under det första världskriget, men blev sedan desto intensivare. Försäljningsmetoderna var ibland ganska fördomsfria med lättvindiga förespeglingar om framtida vägbyggen och samhällsutveckling. En stor roll i argumentationen spelade en spårvägslinje till Skuru som uppgavs vara planerad och för vilken mark fanns reserverad i Bråvallområdet. Där låg också några räls och slipers uppstaplade. De flesta tomterna köptes på avbetalning. Bolagen brukade vara generösa med att ordna inteckningslån, och det hände inte så sällan att en köpare som kom i betalningssvårigheter måste återlämna tomten när en halvfärdig stuga stod på den. Bakom det tomtbolag som hade hand om större delen av området mellan Ektorp och Prästgården, Skuru fastighetsaktiebolag, stod Allmänna Sparbanken i Stockholm som kraschade 1929. Många egnahemsbyggare i Skuru kom då i svårigheter och en del måste gå ifrån sina stugor. En av de första tomtköparna vid Kristinedalsvägen, Karl Andersson, berättade i Skurubladet 1958. Skurubladet utgavs 1948-1960 av Skuru fastighetsägareföreningen med ett nummer årligen och med dåvarande ordföranden ingenjör Bele Bro som redaktör. Så här berättar Karl Andersson. En solig september söndag 1917 äntrade jag Gustavsbergsbåten från Stockholm i sällskap med tomtförsäljare Viktor Olsson för att titta på tomten i Skuru. Då båten landat och vi i solvarm luft gick mellan de gamla ekarna upp för Drottninghamnsbacken blev jag imponerad av denna härliga natur. Det blev titt på tomten men inget avgörande. Jag hade stora fordringar, söderläge, skogsbacke att bygga i och framförallt åkerjord att odla potatis på som inte fanns att köpa. Ja, vi led och brist på all föda som då gick till krigsländerna. Det lyckades till sist och den 8 oktober skrevs kontrakt och omedelbart därefter började förberedelser. Först till potatisland, därefter grävning för grund och källare. Skuru hade då inte många invånare. I Kristinedalsvägen fanns inget spår i snön på hela vintern. Det var en snörik vinter, men så kom våren och dags att bygga. Tredje dag pingst fick jag ut första brädlasset och i midsommarveckan flyttade vi in.
2: Du lyssnar till Gudrun Haglidens uppläsning utav Ett förortssamhälle växer fram från Skuruområdets bebyggande. Det här är ett kapitel ifrån Nackaboken 1972 av Nils Bäcklund och kapitlet fortsätter alldeles strax.

0: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Långt ifrån alla som bodde i Skuru och Ektorp kunde använda sig av ångbåtarna för sina resor till och från arbetet. I väntan på den utlovade Värmdöbanan fick man då gå till fot till Storängens station. Gångstigen dit var bättre än den till Saltsjö-Duvnäs. Många som arbetade i industrierna i Järla, Sickla eller Östra Södermalm brukade förresten gå till fots hela vägen. På senhöstarna var mörkret besvärande. Ännu 1921 var det bara Duvnäs och Storängen som hade elektriskt ljus. Och först 10 år senare infördes allmän vägbelysning i Nacka. Skolan var länge den enda service som kommunen organiserade i Skuru Ektorp. I övrigt var villägarna i stort sett hänvisade till att med gemensamma ansträngningar lösa sina gemensamma problem, vilket krävde någon form av organisation. Ektorpsborna bildade 1908 Ektorps fastighetsägareförening, vars historia har skildrats i Bo Svedéns historik över Ektorp, utgiven 1962 av föreningen. 1919 bildades Skuru egna hemsägareförening, som senare ändrade namnet till Skuru fastighetsägareförening, UPA, och numera heter Skuru villaförening. Dess verksamhet omfattade länge endast det område som exploaterades av Skuru fastighetsaktiebolag. Först 1938 anslöt sig fastighetsägarna i norra Skuru. Skuruborgarnas svårigheter och glädjeämnen under mellankrigsåren, särskilt 20-talet, då mycket av den bebyggelse som idag präglar Skuru tillkom, återspeglas i föreningens arkiverade protokoll och andra handlingar. Alf Dahlstedt, Skurubo sedan 1918, har i samband med föreningens 50-årsjubileum inventerat arkivhandlingarna och skrivit en rapsodisk berättelse på vilken i stor utsträckning följande framställning bygger. Den första tiden. Föreningen bildades den 23 november 1919 på initiativ av Viktor Andersson. Smeden Knut Wixell valdes till ordförande. Förslag och stadgar utarbetades till nästa möte som hölls redan den 14 december hemma hos ordföranden. Då diskuterades också belysningsfrågan. Karl Olsson meddelade att han varit i förbindelse med Älvkarleby kraftverk och fått beskedet att om en belysningsförening bildades skulle en transformatorstation kunna förläggas i närheten av Skurubron och därifrån skulle ström kunna levereras. Den 11 januari 1920 valdes föreningens första styrelse. K. Wixell blev ordförande, Mogren, Tengelin och L. Johansson. Vid ett möte den 25 mars diskuterades brandskyddsfrågor. Vore det möjligt att intressera försäkringsbolagen att bidra med penningmedel för inköp av eldsläckningsmateriel? Handelsfrågan var också aktuell. Kooperativa affär borde finnas inom området, ansåg man, och undersökningar skulle göras om intresse fanns. De fåtaliga privata affärerna hade frakttillägg på sina priser även när det inte var befogat. Pristillägget för mjölk var 5 öre litern. Vid sistnämnda mötet togs också upp behovet av väntpaviljonger vid bryggorna. Det ansågs nödvändiga vid okänlig väderlek, åtminstone vid Skuru- och Drottninghamnsbryggorna. Tengelin föreslog att man skulle intressera Gustavsbergsbolaget och Tomtbolaget för att bekosta uppsättningen. Skrivelser sändes till de båda företagen samt till Pressbyrån eftersom man önskade inrätta en kiosk vid Skurubrygga. Vid följande möten diskuterades prishöjningarna på Gustavsbergsbolagets båtar. Några talade för en bojkott av bolagets båtar, men förslaget avslogs med tanke på att då kunde föreningen inte räkna med att få bidrag till väntpaviljongerna. Skrivelserna fick så småningom positiva svar. Tomtbolaget var villigt att bidra med 1 500 kronor när man fick se ritningar och kostnadsförslag. Pressbyrån överlämnade 2 500 kronor mot att fritt få disponera tidningskiosken i Skurubryggans paviljong. Gustavsbergsbolaget skulle ge 2 000 kronor med villkor att paviljongerna skulle vara färdiga och besiktigade den 15 juni när sommargästerna började flytta ut och att föreningen åtog sig reparationer och målning i framtiden. Ritningar beställdes av arkitekt A. Brag och anbud på arbetet inhämtades från en del snickare boende på orten. På årsmötet den 23 april 1921 kunde styrelsen slutligen meddela att paviljongerna var färdiga och att ett överskott på 37 kronor skulle tillfalla föreningen. Den 24 april 1921 tillsattes en kommitté med uppdrag att vidare utreda möjligheterna för samhällets elektrifiering. Kommitténs första åtgärd var att ta reda på hur långt kommunen hunnit med sin utredning av ärendet. Man fick till svar att den var slutförd och kostnadsberäknad av elektriska prövningsanstalten och att kommunalnämnden tagit del av den men ställt hela elektrifieringsfrågan på framtiden. Kommittén studerade utredningen och kostnadsförslaget och gjorde en ny kostnadsberäkning med hänsyn tagen till det stora prisfall som nyligen inträffat på elektrisk materiel och till de nybyggnader som uppförts under våren. I beloppet 40 000 kronor ingick en engångskostnad på 12 000 kronor till Älvkarleby kraftverk för kabel från Lidingön till Nackalandet. Med ledning till husväggen blev kostnaden 40 kronor per andel och installationskostnaden inomhus beräknad till 15-17 kronor per ljuspunkt. Föreningen ansåg detta acceptabelt och utlyste tillsammans med Ektorps fastighetsägareförening ett möte den 12 juni 1921 för bildande av en distributionsförening. Så tillkom Nacka Östra Elektriska Distributionsförening, UPA, i vilken villaägare erbjöds teckna andelar. Kommunen ställde upp som borgenär och snart skingrades mörkret i Skuru och Ektorp med elektricitetens hjälp. Busstrafiken till Ektorp och Skuru startade på midsommarafton 1920. Ektorps bilstation med fabrikören K.G. Blom och handlaren G. Larsson som ägare hade inköpt en modern buss heltäckt med stoppade säten för 12 passagerare och ståplatser för 13. Bussen blev snabbt populär och fick smeknamnet Gula Faran. Tidigare hade under några år en improviserad söndagstrafik upprätthållits av olika lastbilsägare som placerat träbänkar på bilarnas lastflak. Ektorps bilstation skaffade efterhand flera bussar och blev upphov till det nuvarande bussbolaget. Busstrafiken begränsades länge till Värmdövägen. Inte förrän 1938 upptäcktes den från Skurestugan till Drottninghamns plan och 1952 till Kungshamn via Lindholms plan. Den första tidens entusiasm över busstrafiken förbyttes snart i irritation över biljettpriserna som ansågs vara dubbelt så dyra som de andra bussbolagen tillämpade. År 1922 tillsatte fastighetsägarföreningarna Skuru, Ektorp, Skuru Hall, Eknäs och Björknäs en kommitté att underhandla med bussbolaget. Efter upprepade förhandlingar träffades en överenskommelse innebärande att, som exempel, priset för en enkel resa Skurustugan Stockholm blev 50 öre. Under åren från 1923 och framåt hade föreningen midsommarfester på olika platser. Skuruängen, Blåskägg, Torsparken. Även basarer med danslotterier, skjutbana med mera anordnades. Valborgsmässoaftonen brukade föreningen fira med eldar, tal, sång och fyrverkeri. Styrelseledamoten Ludvig Graukob, riksdagsmannen Martin Andersson, författaren Vilhelm Moberg som var Skurubo en tid och flera andra mer eller mindre välkända förmågor har hållit anföranden vid dessa eldar och hälsat våren välkommen. Styrelsen hade i september 1925 muntliga förhandlingar med linjedirektören för Telegrafverkets fjärde distrikt om en telefonstation vid Skuru. Minst 50 abonnenter måste finnas för att Skuru skulle få en egen så kallad frikrets. En lista cirkulerade och 48 abonnemang tecknades. De resterande tecknade föreningen som blindabonnemang. Därefter uppstod diskussioner om var stationen skulle ligga. Vid Klinten fanns redan en station och vid Ektorp likaså. Många skrivelser gick mellan föreningen och Televerket och offentliga möten hölls. Televerket ville lägga stationen vid Klinten och ändra namnet till Skuru. Protest från Klinten och fullmäktige i Bo. Till slut i januari 1926 enades man om att Klinten skulle betjäna både Skuru och Klinten. För i en snar framtid skulle ändå hela telenätet ändras genom automatisering. Postgången var ofta på tal vid föreningens möten och skrivelser sändes ett flertal gånger till Generalpoststyrelsen. Posten hämtades i Duvnäs, i lådorna vid bryggorna och ibland i de olika livsmedelsbutikerna där posten låg på disken. Ett postkontor tillkom år 1928 i Ektorp och samtidigt startade brevutbärningen. I maj 1924 diskuterade Skuruföreningen behovet av en frivillig brandkår. Ektorpsborna hade haft en sådan med egen brandspruta ända sedan 1912. Vid Stockholms sjukhem och barnhem i Skogshyddan fanns brandsprutor av god beskaffenhet, den vanliga handdrivna typen för 4 man. På båda platserna var man enligt uppgift villig att vid behov låna ut sprutorna till föreningen. Det största problemet var att ordna ett signalsystem och få det känt. Telefoner var inte vanliga i området. Även kvinnorna behövde vara med och öva brandsläckning, ansågs det. Så hade man gjort i Storängen och där hade kvinnorna sedan släckt en eldsvåda. I juni samma år rapporterade Ekström att han samtalat med brandkapten Arve, som ansåg att det bästa vore att bilda en frivillig brandkår och registrera den hos länsstyrelsen. Ekström uppgav att han redan hade 20 medlemmar, varför organisationen snarast borde bildas. Den skulle kallas Skuru frivilliga brandkår och betraktas som en dotterförening till Egna hemsföreningen. Vid årsmötet den 3 augusti konstituerades brandkåren och till brandchef utsågs Ture Sävlund. En fackkunnig instruktör hade redan vidtalats och man avsåg att snarast sätta igång med övningar. För att skaffa pengar till inköp av nödvändig materiel anordnade föreningen en större dansafton med tombola på Herrgården i Björknäs. Det signalsystem man införde bestod av brandhorn som hängdes upp på lämpliga platser runt om i Skuru. Man inköpte så småningom även en egen brandspruta som förvarades på Sävlunds åkeri. Sävlundarna, far och 4 vuxna söner, ombesörjde sedan 1919 det mesta av transporterna för Skuruborna och blev nu i realiteten också brandkår om det råkade brinna medan de var hemma. Närmaste yrkesbrandkår var Katarina i Stockholm som mottog sig att trycka ut även till Nacka. Sedan det hänt när en villa vid Skurubron brann ner att den som tillkallat Katarina brandkår så när fått betala utryckningen själv eftersom ingen brandförsäkring fanns, infördes det systemet att endast 4 personer utsedda av fastighetsägareföreningen kunde tillkalla Katarina brandkår genom att i telefon uttala ett hemligt lösenord. Idrottsplatsfrågan var ett svårt problem för fastighetsägareföreningens styrelse under 1925. Man såg sig nödsakat att förbjuda idrottsövningar på Skuruängen där ungdomarna brukade samlas och hänvisa dem till Blåskägg, Bråvallaängen. Med vissa dikningar och fyllningar skulle det gå att göra en någorlunda jämn plan där. Anledningen till åtgärden som vidtogs i samråd med tomtbolaget var att styrelsen mottagit många klagobrev och listor med namn på personer som absolut motsatte sig att ungdomarna skulle samlas på denna plats. Ett brevcitat: att springa i fatt, hoppa högt eller långt kan tolereras, men bollspel borde förbjudas. Vid en obehärskad spark far bollen långt iväg in på tomterna och förstör blommor och buskar. Ur ett annat brev läser vi: vill föreningen garantera för att den och platsen samlade idrottsutövande ungdomen iakttager ett hyfsat och anständigt uppförande så att icke de, så som nu ofta förekommer, genom obehärskade svordomar och oanständiga tilltag gör det omöjligt för en människa med, för att nu endast säga, genomsnittsbildning kunna utan blygsel över yttranden med mera passera platsen. Efter några månader hade dock idrottsklubben lyckats utverka ett löfte av tomtbolaget att med iakttagande av vissa ordningsregler få nyttja Skuruängen under ytterligare 1 år. Fastighetsägareföreningen protesterade förgäves hos tomtbolaget och idrottandet på ängen fortsatte år efter år. Till styrelsens heder måste nämnas att den ändrade uppfattning i saken så småningom och 1934 bidrog den aktivt till att intressera ingenjör Edgar Råland som köpt stamfastigheten vid tomtbolagets likvidation för att skänka marken till kommunen för idrottsändamål. Så skedde. Kommunen tog med visst stöd av statsbidrag på sig kostnaderna och den 6 juni 1937 hölls invigningstävlingarna på Skuru idrottsplats. Man lyckades dock inte uppfylla förväntningarna hos reporten från Nacka Saltsjöbadens tidning. Denne skrev: friidrottstävlingarna blev i resultathänseende lidande av den fullkomligt omöjliga banorna som bestod av 75% ren aska och underligt nog minst 10% järnskrot, resten jord och pinnmo. Vägarna förblev under hela 1920-talet det största bekymret för föreningen. Man trodde det längsta att tompolaget skulle anlägga vägarna. Trots otaliga diskussioner med tompolaget blev det ej mycket gjort. Till slut meddelades att tompolagets ekonomi var så dålig att det ej kunde medverka till vägarnas förbättring. Det enda som skulle kunna göras var att dika ut Kristinedalsvägen så att de boende vid bortre änden ej behövde gå på bryggor till tomten. Ibland var det tomtägarna som slog sig samman och körde sten och pinmo i skottkärror för att reparera. Till exempel vid Bullersjön där vattnet gick över vägen vid varje regn, höst och vår. Varje vår var korsningen vid Mariehällsvägen och Kristinedalsvägen en liten sjö där fisken tumlade omkring. Vid Bråvalla gränsen mellan Ektorp och Skure var leran fotsdjup och oframkomlig. I väntkuren vid Mariehälls busshållplats brukade skurborna ha sina leriga galoscher stående i långa rader. Man lämnade dem där innan man klev på bussen. För fastighetsägarna i Skuro och Ektorp fick vägproblemen sin slutliga lösning 1928 då bildandet av vägsamfälligheter med befogenhet att uttaxera och indriva vägskatt inom respektive villasamhällets väghållningsområden skedde. Därmed hade äntligen ekonomiska förutsättningar skapats för anläggning och underhåll av ett riktigt vägnät i Ektorp och Skuro. Vägföreningarna existerar än idag, men sedan 1949 har kommunen övertagit ansvaret för vägarnas underhåll. Skuru vägstyrelse, där Ivan Bergman blev första ordförande, fann från början att den måste begränsa sina insatser till vissa vägar som bedömdes särskilt viktiga. För genomförande togs ett banklån på 40 000 kronor. Ett avsnitt ur det första årets verksamhetsberättelse visar hur man använder pengarna. Under året har följande större vägarbeten och ombyggnader utförts. Ombyggnad av vägsträckan Lilla Ektorp fram till vägkorset vid M. Anderssons affär. Vägen har utbyggts till en bredd av 5 meter. Bullersjövägen har ombyggts och sträckan Bullersjön fram till Drottninghamn. Och Skurusundsvägen har den så kallade Franksbacken nedschaktats till en stigning av 135 promille samt till 6 meters bredd. En vändplan har utbyggts vid Kristinedalsvägens slut. Liknande vändplan är föreslagen att utfyllas åt slutet av Kapellvägen. Vidare har utfyllningar utförts vid diverse andra vägar och vägkorsningar. Och backen från Drottninghamns brygga upp till Kristinedalsvägen har byggts en ny trappa. Över utfallsdiket vid Bastusjöns norra strand har byggts en ny bro av trä. För avledande av vatten från vägarna samt för vinnande av mark till breddning av vägar har styrelsen låtit nedlägga så kallad dräneringsrör. Grusning samt vinterunderhållet av vägarna inom samhället har dragit en kostnad av 3 200 kronor. För att vintertid kunna hålla vägarna i trafikabelt skick har styrelsen inköpt en lycksele snöplog för plogning med bil. Angående snöplogning har därom uppgjorts med åkare Sävlund att utföra detta arbete när så anses behövligt. För ytterligare reglering av Skurusundsvägen samt för underhåll av infartsvägarna har styrelsen begärt och erhållit laga förrättning med de fastighetsägare som är belägna.

0: av underhållet och denna väg. Det stycke som handlar om ytterligare reglering av Skurusundsvägen har sitt särskilda intresse. Det bildade upptakten till en elakartad konflikt mellan tomtägarna i Kungsborg och Kungsvik, vilka använde sig av Skurusundsvägen utan att bidra till dess underhåll. I konflikten förekommer två stämningar med överklagande till Svea hovrätt, juridiska utredningar, trafikräkningar på olika ställen i Skuru, avstängning av vägen med en bom vid norra gränsen för väghållningsområdet, utsagor av utköraren Theodor Bolin från Gustav Pils bryggeriaktiebolag, som distribuerat öl i området från 1906 till 1926. Av förre fjärdingsmannen G.J. Svedén, som sedan 1909 vid olika tjänsteförrättningar färdats med hästskjuts till norra Skuru, samt av förre fyruppsyningsmannen Ernst Pettersson, som bott i Kungshamn sedan 1905, då hans far tillträdde fyrvaktartjänsten. Tvisten avslutades 1934 med att Kungsborg, Kungsviksborna, fick rätt att använda sig av Skurusundsvägen utan att betala vägavgifter och att vägstyrelsen ålades att ta bort vägbommen. Den i citatet nämnda bommen vid Lilla Ektorp hade satts upp av Ektorpsborna redan 1923 på gränsen mellan Ektorp och Skuru för att hindra fordonstrafik till Skuru. Med risk att ge ett löjligt perspektiv åt dessa vägavstängningar, vilket egentligen inte finns skäl till, ska nämnas att 1906 hotade Stockholms sjukhem att stänga av vägen till Ångbåtsbryggan som då låg i Skuruparken strax söder om nuvarande Skurubron för Ektorpsborna om dessa inte åtog sig underhållet av bryggan. 1941 var det Kungsviksbornas tur att agera på likartat sätt. Man låste pumparna på de gemensamma brunnarna för stugägare som inte ville betala sin andel 85 kronor av kostnaderna för trapp- och vägbyggen.
1: Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz. Just nu är vi i motslutet på ett långt kapitel som heter Ett förortssamhälle växer fram ur Nackaboken 1972. Och kapitlet fortsätter alldeles strax.

är torsdag den 8 oktober och här är torsdagstimmen och i studion har vi mycket folk idag. Sture Djupenström heter jag, Karin Gyllander finns här också, men sen har vi Mikael Josefsson som ska berätta om sin nya bok.

0: Ja, vi som sagt då har Mikael Josefsson här i studion. Och du ska berätta om, ja, din senaste bok ska jag väl säga, så att vi inte tror att det blir den sista, för det lärde vi inte vara.
1: Nej, kanske inte. Ja, jag har gjort, det här blir min femte bok. Och två av mina böcker finns faktiskt inlästa här av Radio Nacka. Dels Boboken som jag tog initiativ till som kom 2008, och sen så Finnbodaboken som kom, var det 2020 tror jag. Den här boken heter Söderboken och handlar om Södermalm åren 1850 till idag. Och den är, kom just från tryckeriet. Vi skrev de sista raderna för ungefär en månad sedan. Jag har gjort den med två riktiga söderkännare. Den ena är Maj Sandin. Hon har gjort många böcker tidigare. En bok till exempel om Götgatan, en annan bok om Ringvägen och en tredje bok om Södermannagatan och Nytorget. Och senast gjorde hon en bok om Stockholms bränder. Hon är aktiv vid Katarina brandstationsmuseum och Röda Hanens arkiv och det där också. Hon och jag, Maj och jag, har skrivit texten tillsammans, och Maj har dessutom gjort bokens grafiska formgivning. Sen har vi en annan söderkännare, Per Lindros. Han ligger bakom böcker som Södertur 1 och 2 med underbara bilder från 1950- och 60-talet från Södermalm. Och så en ny bok som inte har kommit ut än, men kommer ut alldeles snart, om Sankt Paulsgatan. Så det här är människor som kan Söder i detalj. Det är roligt att höra Per och Maj prata om Södermalm, för jag pratar om gator sådär, men de pratar om kvarter. Ja, du vet linjalen. Nej, det vet jag inte riktigt, men de vet precis var linjalen ligger och så vidare. Jag bor sedan millennieskiftet med min fru i Lennersta. Men tidigare som barn så bodde jag på Grinsgatan. Och som tonåring bodde jag ganska många år på Malmgårdsvägen. Och där jag väl flyttade hemifrån så flyttade jag till Havregatan. Och då min mor dog så fick jag överta hennes lägenhet på Katarina Bangata. Så jag känner att jag har en rejäl söderförankring. Sen var jag medlem i en fotoklubb i över 20 år som började på Södermalm i samarbete med fotografen Martin Auclair. Sigma fotoklubb heter vi. Och det var mycket social dokumentation, och på 70-80-talet så fotade jag väldigt mycket på Söder. Några av de här bilderna finns med i vår nya bok nu, Söderboken. För om bara på lördag, den 10/10, mellan klockan 11 och klockan 16 så är det boksläpp i en butik som heter På Mammas Gata. Och den ligger då förstås på Katarina Bangata, nummer 15, nära Götgatan. Så det blir folkfest där, för på lördag är det nämligen bondens marknad på den gatan också. Så det lär bli folkligt och festligt. Och Stefan Magnusson jobbar den dagen i affären. Han är en av personerna bakom butiken, och det är han som varje jul håller ett tal till Nacka Skoglunds minne. För som väl många vet så föddes Nacka Skoglund och dog också, tillbringade sista delen av sitt liv på Katarina Bangata. Den här idén om att göra en bok om Södermalm, det finns ju så väldigt många böcker om Södermalm, så det kanske verkar konstigt, men jag har faktiskt haft den sedan 1980-talet. Jag ville göra en bok med mycket bilder. Det ska helst vara mer bilder än text i en bok, tycker jag. Men som ändå beskriver vad som förändrade tillvaron för de som bodde på Söder. Och det gör vi i den här boken genom att gå etappvis i kvartssekel, 25 år i taget. Och så börjar vi då 1850. Och varför börjar vi där då? Ja, det är ett försök att skildra det moderna söder. Alltså, på den tiden levde det knappt 28 000 personer på Södermalm. Massor av träkåkar naturligtvis. Många undermåliga. En del faktiskt inte mer än skjul. Och så ett par palats fanns det ju. Och andra fina hus förstås också. Men större delen av Södermalm, det var rena landet. Det var gårdar där man odlade kol, och för inte tala om tobaksodlingar. Och 1850 fanns det fortfarande 16 väderkvarnar. Södermalm var inte ens en ö på den tiden. Det fanns fasta förbindelser mot Nacka vid Danvikstull och Brännkyrka vid Skanstull. Och fortfarande 1850 så var det de fyra stånden i riksdagen som regerade. Skulle man ut och resa i landet så tog en resa till Göteborg med hästskjuts. Den tog 4 dagar. Och på vintern låg isen i Stockholms hamn. Och ingen kom varken in eller ut om de inte fraktades med släde. 1850 så var det ett samhälle som på många sätt liknade det som hade varit 100 år tidigare. Eller kanske till och med man kan säga 200 år tidigare. Men de år som skulle följa förändrade allt. Och det som förändrade allt kan nämnas egentligen med ett enda ord, och det är ångan. Utvecklingen skulle bli dramatisk. I mitten av 1800-talet var ju ångan som fenomen inte okänd. En engelsman vid namn Samuel Owen hade redan 1807 arbetat på Bergsunds mekaniska verkstad nere vid Hornstullsområdet och konstruerat den första svenska ångmaskinen. Men det är egentligen först under andra halvan av 1800-talet som utvecklingen verkligen skjuter fart. Det är då den tunga ångdrivna industrin etableras i Stockholm och framför allt på Södermalm som blir arbetarstadsdelen framför de andra. Som exempel på fabriker vid den här tidiga tiden så kan man ju nämna Liljeholmens stearinfabrik som flyttade därifrån till Danvikstull 1841 och där den faktiskt var kvar ända till 1971. Och Aftonbladets grundare Lars Johan Hjärta återupptog textiltillverkningen vid Barnängen 1848. Och där var den kvar i över 100 år till 1952, då vi som vi vet textiltillverkningen drog till Norrköping. Och så har vi alla bryggerier. Münchenbryggeriet med sin jättebyggnad som stod färdig 1893. Och det fanns många bryggerier på Söder. Gustav Pils bryggeri, Viskanstull, minns nog väldigt många. Byggnaderna låg kvar ända till man rev dem för att börja bygga Ringens köpcentrum. Alltså 1979 någon gång satt man igång med det. Ja, Fatbursjön, nämnde jag den. Fatbursjön var Söders sjö. Den låg mitt på Södermalm, där idag Södra stationsområdet är. 1850 var den nog ganska mycket förvandlad. Mer ett sumpigt träsk, illaluktande får man anta. Och vid Sinkens damm fanns 1850 de båda dammarna kvar. Men Fatbursjön, den fylldes igen för man skulle bygga järnväg. Och den första järnvägen öppnade 1860 och den gick från Södra station till Södertälje. Så skulle man komma söderifrån och ta järnvägen och åka till Stockholm, då var vid den här tiden Södra station ändpunkt. 1862 kunde man åka till Göteborg och 2 månader senare till Malmö. Med 2 år senare, alltså 1864, kunde man åka till Malmö med tåg. Så det var Södra stambanan igång. Men sen börjar man från Södra stationsområdet spränga en tunnel ner mot Slussen. Och den drog man järnvägen igenom och sen via broar över till centrala staden. Så redan 1871 öppnade sammanbindningsbanan. Och centralen tog över som huvudstation i Stockholm. Södra station blev en lokalstation och kom att betyda ganska mycket som godsstation. Det fanns en stor substation där också. Tågen därifrån, vagnarna, lastades med sopor. De var silverfärgade och i folkmun kallades tåget för Silverpilen. Den gick bort till Lövsta i Hässelby. Det som finns kvar av den gamla stationen idag vid Södra stationsområdet, det är barnvaktarbostaden. Det fanns en annan väldigt stor och fin vacker byggnad, nämligen järnvägshotellet Hotell Göteborg som hade byggts 1861. Den rev man 1982. Man var inte överens politiskt, men man klubbade snabbt igenom några beslut och rev den under närmast kuppartade former. Ja, det finns väldigt mycket att berätta och vi försöker hålla oss kortfattade i den här boken. Och vi har plockat fram de, vad vi tycker, bästa kartorna, bästa bilderna från de här 175 åren. Götgatan kallades ju på sin tid Söders Broadway. Man säger att televisionen tog död på biograferna. Det finns ju biografer kvar fortfarande på Söder också. Men det, genom tiderna har det funnits enormt många biografer på Södermalm. Och vi har gjort en specialkarta där vi har prickat in varenda en med vad de hette. För de har hetat olika saker under olika perioder också. Och vilka år de fanns. En annan karta som är speciellt framtagen för den här boken är alla restauranger, ölcaféer och konditorier år 1945. Man pratar ju idag om att det finns så väldigt många krogar på Söder och pubbar och allting. Och att det, men jag kan tala om att 1945, då fanns det många ställen att gå ut och äta på. Och det var kanske inte så konstigt för att det var trångbott hemma. Man behövde någonstans att träffas och man behövde också någonstans att äta, därför att alla bostäder hade ju faktiskt inte kök och man bodde bland väldigt många personer i en bostad också med inneboende och sånt som säkert höll sig undan så länge de kunde från sin stället de skulle sova på. Sen idag så har vi inte en enda bensinstation på Södermalm. Men Per Lindros, som är den andra personen som jag har gjort den här boken med, berättar jag honom. Jag berättar inte så mycket om Per, va? Per, han är en person som kan det mesta om allt som är tekniskt. Från industrier till spårvagnar och båtar och bussar och allting sånt. Han har lutat sig tillbaks och dragit sig till minnes vilka bensinstationer som fanns på Söder på 1960-talet och prickat in dem på en karta och vilka märken de var av. Dessutom så är en viktig del av vår bok, det är ju att försöka visa det Söder som inte längre finns. Och en av Pers specialiteter, det är att teckna kvarter hus för hus väldigt detaljerat. Så han visar delar till exempel av Götgatan där inte ett enda hus finns kvar, men som hur det såg ut för drygt 100 år sedan. Och Det tycker jag är en av de roligaste sakerna, att vi har fått med så många av hans teckningar i den här boken. Så får man se hur det som är borta en gång såg ut.
0: Ja, det är intressant. Vi ska ta en liten som kallad vätskepaus. Så spelar vi en stund, så ska vi ta och återkomma alldeles strax.

0: Du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka och jag sitter och pratar med Mikael pratar mest och berättar om sin bok Söderboken. Vad finns det mera att säga?
1: Ja, det finns. Jag jobbar många år inom socialtjänsten och Stockholms stad, men den delen av min yrkesbana började på Maria-mottagningarna, missbrukarvården som mentalskötare. Men vid sidan av Maria låg resten av det gamla Maria sjukhus kvar. Maria sjukhus har ju upphört sedan länge, men det lever kvar genom en lag som heter Lex Maria. Lex Maria, lex betyder lag och Lex Maria betyder ungefär lag utifrån förhållandena vid Maria sjukhus. Och det är en av de många historier som, små berättelser som var med i boken. För det är historien om hur man i slutet av 1930-talet lyckades ta livet av en 25-årig snickare som sökte vård på Maria sjukhus för en stukad tumme. Och bara farten tog man livet av ytterligare 3 personer. Och det ledde till en lagstiftning, Lex Maria. Det hör man ibland om något har gått fel på inom sjukvården, att man har gjort en Lex Maria-anmälan. Ja, så berättar vi förstås om den av så många mycket älskade Funkislussen och Maria Hissen och allt det där. Och boken går ju ända fram till idag, så att det är... Vi berättar också om dagens Slussen förstås och visar bilder också från hur man, den otroliga oreda som har varit på Slussen med dessa jättegropar. Ja, åsikterna går ju otroligt mycket isär om det som idag finns. Vattentorget verkar de flesta vara nöjda med, men branterna upp mot Slussplan och trapporna, där finns det väldigt delade åsikter om. Det finns 2 väldigt fina konstverk, ska jag säga till de som inte har sett dem. Vid vid trappen upp från vattenområdet så går det också invändigt rulltrappor. Och vid de rulltrapporna så finns det 2 konstverk. Konstnären heter David Molander. Och det, han har gjort en slags tredimensionellt fotokollage över gamla Slussen. Stora fina tavlor, de är häftiga. Titta på dem om ni inte har sett dem. Det hade ju varit underbart om den här boken hade kommit till då allting var klart. Då tunnelbanestationerna vid Sofia och vid Hammarby Sjöstad och Katarina Barngata var klara. Och bussterminalen mot Nacka i berget hade öppnats och Nobelstiftelsens byggnad var färdigbyggd. Men då har vi fått vänta länge, så det kunde vi inte göra. Så lite grann pågår ju väldigt mycket fortfarande som starkt kommer förändra Södermalm. Det som har oroat mig ganska mycket, det är vad de nya byggnaderna framför Kooperativa förbundets byggnader kommer innebära. Dels för utsikten från Katarinavägen mot Mälaren. Och likaså utsikten från Peter Myndersbacke, alltså sidan av Stadsmuseum. Då man kommer och går ner därifrån från Götgatan, svänger runt hörnet och backen ner vid Stadsmuseum mot Slussen, så i den där Saltsjön, den blänker så fint i fonden. Jag tror att allt detta försvinner och det är väldigt tråkigt, tycker jag. Men jag vill inte vara motsträvare. Jag har suttit och solat vid vattenområdet och mått bra. Jag har stått på trappen och tittat ner mot Gamla stan och sett hur fint den delen av Gamla Stockholm speglar sig i glasrutorna. Ja. Och jag hoppas att någon vill titta in i butiken på Mammas gata nu på lördag. Kanske besöker Bondens marknad också. Alltså Katarina Barngatan nummer 15, så har vi vår bok där. Den är rykande färsk, som jag har sagt. Den har just kommit från pressarna. Och Sture noterade att den fortfarande luktade pressvärta. Ja, är det något mer, Sture, som du vill veta om livet?
0: Ja, men det handlar nog inte om Slussen och inte Södermalm heller, tror jag. Jag tror vi har bekymmer på närmare håll här ute i kommunen, skulle jag vilja påstå. Men hur som helst, så jag vet när vi spelade in den här boken om Danviks Finnboda varv. Mm. Jag tror det var då du nämnde någonting att du skulle vilja göra någon sån här bild, ja, något bildkollage av saker och ting från Stockholm kanske. Är det här det?
1: Ja, som sagt, just den här boken är faktiskt den bok som jag har tänkt längst på. Och den här fotoklubben som jag nämnde, Sigma, Stadsmuseum hade mycket kontakt med oss. Vid ett tillfälle så sa chefen för Stadsmuseum, Nilsson hette han, att han ville ta över mina bilder som jag fotat under 70-80-talet. Och då så sa jag, ja, men vad roligt, då ska jag välja ut de bästa. Då sa han, nej, du ska inte välja ut de bästa. Du har ingen aning om vad framtiden kan vara intresserad av. Vi tar rubbet. Så jag tror det var 7000 bilder och sånt som Stadsmuseum tog över.
0: Ja, just det.
1: Och eftersom jag höll på att fota på Söder, så sa jag en intendent på museet att ja, du borde göra en bok om de där bilderna. Jag höll framförallt på fotade affärer, och de tyckte att en bok om Söders affärer vore bra, det skulle jag göra. Men det fanns så väldigt mycket annat spännande i livet, så det vart ju aldrig. Men däremot började jag skissa på en bok om Södermalms historia. Och den skrev jag ner mina idéer till, och så la jag en mapp, och sen så lyfte jag upp den för 2 år sedan ungefär. Och prata med förläggaren, Tommy Bäckström på Trafiknostalgiska, och så pratade jag med Maj Sandin om den. Och Maj sa genast, ja, men du börjar 1900, du kan väl inte börja 1900, vi måste börja 1850, begriper du, så vi får med hela det moderna Söders utveckling. Så ja, men då gör vi väl det då. Så har vi gjort. Så en idé kan ligga länge i en byrålåda och skramla, och så plötsligt blir det något.
0: Ja, så brukar ju det hända artister också. Man har massa grejer i byrålådorna, men till sist så kommer det upp någonting.
1: Ja.
0: Framåt då? Vad blir det här näst nu då?
1: Jag tror jag har nämnt det förut. Vi har hållit på faktiskt flera år med en bok om en svensk fotograf som heter Sten Didrik Belander. Jag gör den ihop med min kusin Tom, som dessutom är son till Belander. På 1950-talet så var han en framträdande fotograf i Sverige. Han tillhörde det unga gardet. De som de gamla uvarna sa, att de bara fotograferar risiga bakgårdar. Och de har ingen skärpa i sina bilder. Men han fick det så småningom. Blev en framstående modefotograf och en framstående reklamfotograf, och en också framstående porträttfotograf som har fotograferat många av våra största kändisar. Och hela hans kvarlåtenskap ligger på Nordiska museet. Så vi har suttit där och gått igenom bilder och har nu grunden till en bok som kommer att komma ut under nästa år. Han var också med och började skapade 10 foto som var Sveriges största bildbyrå under många decennier. Den finns inte längre, men den levde in efter millenniumskiftet. Och så lyckades få pengar av kungen också. Det får man tacka för. Vi fick 80 000 av kungen i tryckbidrag. Så. Ja, Gustav VI Adolfs fond heter det, men det är ju kungen som undertecknar.
0: Så. Ja, just det. Ja, det verkar ha att göra i alla fall. Inga brister på sysselsättning.
1: Ja, vad ska jag göra sen då, Sture?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Jag vet inte.
0: Jag vet, jo, men jag vet vad du ska göra.
1: Ja, ja, okej.
0: Okay. Då ska du ta och gå tillbaka till Finnboda förr och nu.
1: Va? Ja.
0: Vad blev det av allt varvet då?
1: Ja.
0: Och vad är det nu?
1: Det är många som intresserar sig för Finnboda. Det är vandringar så ganska ofta genom Finnboda.
0: Oh, ja.
1: Det är ett trevligt område att gå igenom, tycker jag. Vi har ju ett... det fanns ju tre rederier som seglade mellan Sverige och Finland. Och en av dem var i Svea-rederiet som jag också har, Svea-bolaget som jag också har skrivit en bok om. Och de här tre rederierna, de låg ju på rad nere vid Skeppsbron, de här båtarna. Två finska rederier och så Svea-bolaget då. Inför olympiaden i Helsingfors 1952 så beslöt sig rederierna för att de skulle bygga varsitt praktfartyg, alltså ett passagerarfartyg. Och det svenska fartyget kom att heta Birger Jarl och rederiet gav ner sin själ. Den byggdes på Finnboda varv. Det var de finaste material man kunde tänka sig. Tyvärr hann de inte klar till olympiaden. Den var klar först året efter. Och den där båten har rönt olika öden. Senast så låg den i flera år vid Fotografiska museet och som ett enkelt hotell och också en bar. Sen så vart ägaren skyldig massa pengar, det var väl kajavgifter och sånt, och plötsligt så kastade fartyget loss och begav sig till Ådalen, där det senaste jag hört om det där fartyget var att det stod på botten i någon hamn uppe i Ådalen.
0: Usch.
1: Men ja, det var det näst senaste. Sen såg jag någon artikel om någon sån här mogul som hade gått in och hade ambitionen att rädda fartyget och kanske till och med ta tillbaka det till Stockholm. Och, det är ju stora, jättestora pengar man pratar om man ska rädda ett sånt här gammalt fartyg. Men det vore ju fantastiskt om den kunde ligga i Finnboda, återkomma till Finnboda och ligga där som ett enkelt hotell och en servering.
0: Ja, det låter ju fantastiskt om det skulle ske. Hur är det med Bo då? Du skrev ju några små berättelser som vi haft med här i
1: Rom. Ja, som jag har läst in, ja. Ja. Ja. Alltså, jag är väldigt förtjust i Bo. Min morfar och mormor köpte vår tomt i Lennersta 1919 och hade det som sommarställe, så jag växte ju upp där som liten på somrarna. Och nu, som jag sa, så har vi övertagit det. Vi bor på Ångbåtsvägen och det är ju promenadvägar där som är glänsande. Man kan gå ända från Tollare och bort till hela vägen längs vatten till Bobadet. Sen är det naturligtvis så att den stora förändringen med Bo, och kanske inte minst den delen, är ju priserna på hus.
0: Mm.
1: Och även i Tollare där det har byggts 1000 nya bostäder, de är inte billiga.
0: Vad blir det i Gammeludden då?
1: Gammeludden, som ju har varit ett hem för senildementa, håller på att rustas och kommer bli betydligt större och kommer fortfarande vara någon form av vårdinrättning. Man har rivit allt utom den gamla byggnaden. Den gamla byggnaden från början av, från förra sekelskiftet var ju ett privathem. Och den byggnaden finns kvar fortfarande. Men ihop med den ska man sedan bygga nya vårdinrättningshus. Och det är ju bara att hoppas att alltså jag vill att man är rädd om Gammeludden. Det är ett otroligt vackert område och det är ett viktigt område för rekreation Och många människor älskar det här området. Jag hoppas man inte förstör det. Men å andra sidan, det är också viktigt att vi har en stor arbetsplats i Bo. Det är inte bara livsmedelsaffärerna, Orminge och så vidare, utan att det finns andra typer av arbetsplatser. Och det kan den här nysatsningen ge möjlighet till.
0: Ja, det är väl bara att vänta och se vad som sker. Ja, men vi har väl tömt ut nu alla böcker och eventuellt kommande också. Eller, ja, eventuellt, men kommande och eventuella planer, så ska vi säga. Så det var roligt att du kom förbi och berättade om Söderboken. Och sen så hoppas att ni får mycket folk på släppet här på lördag.
1: Ja, men då ses vi på Mammas gata då och... jag vet att du sänder repriser på det här programmet, men boken kommer finnas där även efteråt.
0: Just det, så att missar man det här så finns den där sen i alla fall. Ja. Är det på enda stället den kommer att finnas?
1: Nej, den kommer finnas på alla nätbokhandlar och säkert Söderbokhandeln och bokhandeln vid Mariatorget och de flesta.
0: Ja, just det. Ja, den går att få tag på hur som
1: helst. Jajamän.
0: Ja, tack för att du kom.
1: Tack.

0: Ja, du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och jag tror att många har inte glömt, eller ja, på något sätt glömt den här fallpreventionsveckan som var här förra veckan. Och jag gjorde ju en del inslag från Träffpunktsmedjan. Det var om falltester, fallrisktester, och det var om en ny app som heter Säkra steg, som skulle hjälpa till att träna balans och styrka och allting sånt där. Och sen så sände vi förra veckan också en föreläsning, kanske vi säga, där Birgitta Flod Åsberg, som är distriktssköterska, berättade om fallrisker kopplade till läkemedel. Men i allt detta så hittade jag en annan person som i och för sig inte hade så mycket med den här verksamheten att göra, men han var alltid intresserad av, eller är intresserad av, att skriva om saker och ting som är lite besvärligt för folk som har svårt att gå och ta sig fram i Nacka framför allt. Han sitter själv i rullstol, men han har också en så kallad armcykel. Och den där cyklar han runt med och skriver massa saker om sånt som är dåligt och framkomlighetsproblem och så. Så jag tänkte vi kunde faktiskt höra vad han har att säga.
1: Jag heter Björn Billung och jag är pensionerad journalist, och så fortsätter jag att jobba med infrastrukturfrågor. Speciellt då med tanke på äldre, rullstolar, cyklister. Och jag får igenom en hel del. Jag bor i Hammarby Sjöstad, så att det rör mig mycket i Stockholm. Har en armcykel som jag brukar boja runt med 350-400 mil om året. Det vill säga vart jag än ska så cyklar jag istället.
2: Cyklar du på den där?
1: Ja, jag kopplar på den på rullstolen helt enkelt bara. Det tar 10 sekunder så är man iväg igen. Ja, och just nu så har jag varit här för att titta på den här äldre- och balansfrågan. Och på... Det är ju Nacka kommun som har skickat ut en inbjudan då, att kom hit och kolla din balans och allt vad det stod där. Och då tänkte jag att ja, men jag ska ändå till Bauhaus, och då kan jag bara fortsätta och cykla hit och se om du hittar några roliga människor här och prata med och se om man kan påverka. Nu träffar ju dig.
2: Ja, ja,
1: jättebra.
2: Det är inte dåligt. Nej.
1: Jag var mer intresserad av vad ska jag säga, någon Nacka-representant på något sätt som jobbar här. Och det var ju hon här som
2: Frida,
1: pratade med. Ja, Frida. Ja. Mm. Så att vi ska ha en framtida kontakt här. Och jag har haft våldsamma synpunkter på Sickla köpkvarter exempelvis.
2: Ja.
1: Rent uruset ur äldre- och rörelsehindersynpunkt.
2: Ja, det ligger någonting i det faktiskt.
1: Ja, och de har ju byggt om... ganska kraftigt där i centrumet och flyttat gång- och GC-överfarten som var vad heter det, för det Texas Longhorn-huset där, det är ju det slutat, det heter något annat där, Gillerondellen. Där åker man ju in emot Sickla köpkvarter och bion och allt vad det är för någonting. Och där låg tidigare ett 4 meter brett GC-överfart. Och det var närmast ingenting att svänga. Det var närmast bara rakt fram hela tiden. Men helt plötsligt när de flyttade den där in emot centrumet ungefär 8 meter. Då hävdar jag bestämt att här handlar det om nyproduktion av ett övergångsställe. Med tvära vinklar. Mittrefugen blev inte 4 meter som den var tidigare, utan det blev... Ja, blev det 1,24 för cykeldelen och sen blev det en upphöjd del för gående. Men rullstolar och alla andra måste ju gå på den sidan där det inte är upphöjning med kantstenar och så vidare.
2: Mm.
1: Så att ja, men då tyckte Nacka att ja, men, vi hade det blivit ett nytt, då hade vi ju gjort det enligt våran Nacka-standard, det vill säga 4 meter brett. Ja, men det här är väl nytt, säger jag. Om ni river upp det gamla och flyttar ner hela skiten ner 4-8 meter, då är det ju ett nytt. Ni måste ju göra underarbeten, ni måste lägga nya kantstenar, då är det nytt. Ja, det tyckte vi inte då. Så. Och sen hör inte saken att det här är ju TRV som det låg ju tidigare. Hela gångcykelbanan ligger på Trafikverket. Det är deras, de är väghållare. Men då menar de att ja, men har de flyttat vårat i våran GC-överfart, då ska det ju våran standard gälla på det nya, likväl som på det gamla. Ja, det höll de inte med om på Nackar och så vidare. Så att det är en jävla cirkus alltihopa det här.
0: Men du gör lite små besiktningar här och var, eller?
1: Oh ja. Jag har cyklat igenom det mesta på Nackar när det gäller tät bebyggelse, om man säger. Och centrumanläggningar och så här. Och det är ju alltså kantsten och gatsten och vartannat är till idioti, alltså. Och brygger nere vid den, jag kommer inte ihåg vad heter nu, det är en sjö.
0: Kyrkviken?
1: Nej, inte Kyrkviken. Men det är i alla fall en sjö, och så finns det en massa hus som klättrar upp på en kant. Där har man då 3 bryggor, även när det är liksom lite land. Det kanske själva det, marken går ner. Ja, jävla sjö, precis.
0: Så är det.
1: Och där var jag alltså tvungen att ta sats med cykeln för att framhjulet ska bonka in i kantstenen. Så jag studsar upp och fötterna kommer förbi kanten på den där bryggan, som inte är en brygga, men det är trädäck i alla fall. För att det var för hög höjd, det var typ en 20 centimeter eller något sånt där. Så jag kom över, jag kommer fram, och jag brukar komma fram, va? Tack vare att jag är ganska skicklig på både stolen och cykeln, och kört mycket sitski i mina dagar och rullstolsbasket och ja, jag håller på med det mesta helt enkelt. Så jag har kontroll på kroppen, som man säger.
0: Just det, jag tycker jag känner igen ditt namn ifrån basketvärlden.
1: Jaha.
0: Rullstolsbasket.
1: Ja.
0: Okej. För du har spelat rullstolsbasket?
1: Oh ja. I Nacka.
0: Ja. Just det, jag kände igen namnet.
1: Ja, det ser man. Det har gått minne, det har inte jag. Men
0: du körde med Nacka HI då.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: I Ösen och alla de här.
0: Ja, just det. Just det.
1: Nej, sen började jag tänka på axlarna och framtiden. Att jag hoppas jag får ett långt liv. Så att, då tänkte jag, nej, jag slutar med det här nu. Men jag vill ju göra någonting också även efter det. Så att då blev det mer att jag började skriva grejer och byggde lite cyklar i början där, för jag visste inte ens om att de fanns då på den tiden.
0: Nej, just det. Men du kör på frilansbasis då liksom?
1: Med skrivandet?
0: Ja.
1: Nej, jag lägger ut det på jag börjar på YouTube, för jag vill behålla kvaliteten på videon.
0: Ah, ja.
1: Och därifrån tar jag sen länken över till min egen Facebook-sida.
0: Aha.
1: Och sen lägger jag samtidigt ut på Vi som cyklar i Stockholm. Det är en lokalgrupp med 7000 medlemmar och sånt där. Det är rätt många. Och sen lägger jag ut också till Cyklistbubblan. Och det är en cykelsida då för hela landet, va? Så det är lite grann som en lokalblaska och DN, va?
0: Ja.
1: Det beror på vad det handlar om, helt enkelt. Och sen politiken får skärpa till sig, att de får bygga rätt, underhålla rätt och så vidare och så vidare. Så det sista jag fick igenom här nu, det var Londonviadukten, busshållplatsen där.
0: Ja, det har varit ju mycket diskussion om det.
1: Ja, du har hört det?
0: Ja, då.
1: Okej. Den har jag varit pappa till i alla fall, ganska rejält. Det är väl ett antal filmer och samtal med Heldén, för detta gatuborgarrådet. Och till slut så, jag vet inte, jag kanske tjatar hål i huvudet på dem. Så att de beslöt sig för att lägga om, skifta på gång- och cykelgångbanorna, så att cykeln hamnar längst in mot bergväggen. Sen kommer gångbanan och sen kommer busshållplatserna eller vad heter det? Ja, de här busskurerna.
2: Ja, just det.
1: Ja, så att nu är gående på en sida enbart och cyklar på enbart på en sida.
2: Ja, det är ju rätt så klokt egentligen.
1: Ja. Men det var inte helt riktigt så där som jag hade tänkt mig, för att jag hade velat ha bort buskarna helt och hållet och att man utnyttjar varje centimeter mot bergväggen, för att man måste ju ha lite bredd. Och nu blev det lite grann så där som jag varnade för, att när man redan nu alltså så går buskarna över till cykelbanan och då är den helt nybyggd. Så det innebär att nästa år då kommer de buskarna ha vuxit ut en halv meter minst i cykelbanan. Och det innebär att då kommer allting att tränga ihop sig. Va? Och sen i och med att buskarna växer ut, då är vi tillbaka vid det här gamla problemet att när buskarna tidigare har vuxit ut en och en halv, två meter närmare på gångbanan på den tiden, för den låg den närmast. Då sopade inte trafikkontoret in under busken, utan de sopar bara fram till grenarna sticker fram. Liksom.
2: Mm.
1: Och då innebär det att man förstör ju asfalten. Det blir ju lera, sand, löv, grenar. Allting ligger under buskarna, osopat. Inklusive då där man har kastat och ställt elsparkar i långa rader, kanske en 40, 50, 60 stycken har jag räknat upp till som värst. Och sen sopar man in, heller inte när det blir 90 graders vinklar precis framför eller runt om busskurerna som stod där då. Och det står i avtalet det här att man ska sköta det här med maskinen, men där den inte kommer åt så ska man handsopa.
2: Mm.
1: Och man ska ha vårstädning, höststädning och städning däremellan om det behövs.
2: Mm.
1: Nej, men ingenting av det här har skötts alltså på 10 år eller något sånt där.
2: Ja, du har att göra, hör jag.
1: Oja. Det är tur att jag inte har några större kramper så till vida.
2: Det är ju lite populärt nu i Nacka med sån här vintercykling också. Hur funkar det för dig?
1: Det funkar när inte snövallarna ligger där.
2: Ja.
1: Det är de som hindrar mig. I vintras blev jag inplogad rent fysiskt, alltså inplogad i 2,5 vecka. Men jag orkade inte bråka just då. Va? Jag tänkte jag ringer och beställer mat för första gången i hela mitt liv. Och det funkade så jävla bra så att det plogas väl bort någon gång där, tänkte jag. Så här, vad det, jag lever ju trots allt. Va?
2: Ja,
1: men sen sista dagen, dagen innan sista dagen, då plogar de bort en massa vallar på Pollargatan där jag bor. Och då passade jag på liksom att den sista stora bautamaskinen som var där och plogade och hade sig, då gick jag ut på terrassen, för jag har den på första våningen. Och det är precis i ögonhöjd med traktorföraren ungefär då. Och så höll jag upp armen bara liksom, hallå. Och han stannade och fattade att jag ville prata med honom. Och så förklarade jag läget. Och då säger han bara att ja, men det här fixar jag, säger han. Så han tog och plogade hela gatan, kajen, hela Jan Inges torg och ända upp till gång- och cykelbanan. Den prioriterade som går mellan Stockholm och Älta där ungefär, kan man säga. Så då väntar jag bara, för jag vet att det blir alltid lite snö kvar och lite modd och lite is. Men jag visste det att imorgon då kommer det här ha smält undan, för då hade vi typ 2 plusgrader ungefär.
2: Mm.
1: Så nästa dag då tog jag på mig kläderna bara och hade varma grejer med mig på mig. Och sen cyklade ut och det blev precis som jag hade bestämt. Och då kunde jag helt plötsligt komma åt alla mina restauranger som jag har vid Jan Inges torg. Inklusive mitt gym som jag tränar på vid samma torg. Och jag kommer upp till cykelbanan och kan åka in till Nacka eller till Stockholm. Då öppnas världen igen.

0: Ja, det var Björn Billung som jag träffade där på Smedjan och när han var ute med sin rullstol och dokumenterade sånt som var lite besvärligt för folk som har rullstolar eller handcyklar eller vad det nu är för någonting. Så han har det han gör faktiskt. Det här är torsdagstimmen. Nu, Karin, nu måste vi se vad som händer på biblioteket.
1: Ja, det måste vi slå till på. Man kan till exempel lästräna med Bamse. Så välkommen att boka in en lästid med vår bibliotekshund Bamse. Det är Nacka Forum bibliotek som har det. Och missar man det här så kan man gå in på hemsidan och kolla också. Om man har ett barn som är mellan 18 och 8. 8 och 12 år och som behöver lite extra stöd vid läsningen, då kan man få läsa 20 minuter tillsammans med Bamse och en hundförare. Och då anmäler man sig i informationsdisken på Nacka Forumbibliotek eller på mail forum@forumbiblioteken.se. Mycket välkomna. Sen har de författarbesök under hösten. Många spännande författare finns på biblioteken och några av dem tänkte jag ta nu. Lördagen den 10 oktober mellan 15 och 16. Då kan man få träffa och möta Karin Björkegren Jones. Hon är journalist, författare och folkbildare inom hälsa. Hur kan yoga, andning och kunskap om kroppens egna system bidra till ett bättre välmående? Det är frågor som Karin Björkegren Jones har önskat ägnat större delen av sitt yrkesliv åt att forska och förmedla. Karin är journalist i grunden och har skrivit 18 böcker om yoga, hälsa och kroppens självläkande förmåga. Och med nyfikenhet och gedigen research och ett stort engagemang har hon gjort en komplex kunskap tillgänglig för en bred publik. Hon började sin bana som yogalärare på en yogastudio i Saltsjöbaden och fortsätter än idag att fördjupa sina kunskaper genom utbildningar och praktiskt arbete. Så det blir spännande. Lördag den 10 oktober mellan 15 och 16. Nu hoppar vi till Älta bibliotek den 14 oktober mellan 16 och 18. Volontärer från Älta hjälper barn och vuxna med studier, läxor och språkträning. Onsdagar klockan 16 till

0: Kommer till Fisksätra bibliotek lördag den 17 oktober mellan klockan 15.30 och 16.30. Också där öppen anmälan till fisksätra@forumbiblioteken.se. Pascal Engman är en svensk författare och journalist. Han är känd för sin kriminalserie med polisdetektiven Vanessa Frank. Och den serien började med boken Eldslandet 2018. Hans verk har publicerats på minst 19 språk, inklusive engelska, står det här. Och han är också journalist i grunden, men riktigt känd. Det där är spännande när det kommer så kända författare hit. Och det slutar inte där, men det här var de som ligger närmast i tiden.
1: Mm. Pascal Engman, han har ju, hans serie där, den är ju faktiskt läsvärd. Jag har läst några, inte alla, så att jag får nog ta itu med det där igen. Men han lyckas få spänning i det mesta. Mycket bra böcker faktiskt.
0: Mm. Ja, Patrioterna, de blev uppköpt till tv-rättigheter, så jag tror han har gjort, eller ligger till grund för tv-serier också. Så.
1: Ja, just det.
0: Over there.
1: Ja, det blir nog en spännande grej där i Fiskis, tror jag. Mm. Ja, men då säger vi att vi har gjort vad vi ska för idag. Och tackar så mycket för visat intresse, som det brukar heta. Och ansvarig för sändningar var Radioföreningen Nacka. Och här är då Karin och jag, då, Sture Djupenström. Så hörs vi nästa torsdag igen här på Torsdagstimmen.
2: Radioföreningen Nacka ansvarar för den här sändningen.
3: En betydelsefull fråga som Skuru fastighetsägarförening engagerade sig i under 1930-talet var upprättandet av en byggnadsplan för Skuru. Arbetet som genomfördes med hjälp av konsulter påbörjades 1932, planen upprättades 1934 och fastställdes av länsstyrelsen 1937. Den berörde inte norra Skuru. Ett annat viktigt ärende gällde framdragande av avloppsledningar inom stora delar av Skuru. Frågan väcktes av kommunen 1932 med anledning av arbetslöshetsläget och avsåg närmast om fastighetsägarna var villiga att stå för viss del av kostnaderna. Styrelsen agerade ganska halvhjärtat i denna fråga eftersom många medlemmar, särskilt bland sommarstugeägarna, ställde sig avvisande av ekonomiska skäl och ifrågasatte behovet av ett avloppssystem. Efter resultatlösa förhandlingar mellan styrelsen och hälsovårdsnämnden tog kommunalfullmäktige över ärendet och utarbetade ett nytt förslag. På ett möte med föreningen i oktober 1933 lyckades kommunalfullmäktiges ordförande Martin Andersson övertyga Skuruborna om att det nya förslaget var förmånligt för dem. Man beslöt att arbetet skulle igångsättas så snart fastighetsägarna omkring Skurusundet lämnat sitt medgivande till att avloppsledningarna får utmynna i Skurusundet. Det kan tilläggas att Ektorp och Skuruhall hade på liknande sätt fått avloppsledningar dragna till Skurusundet under åren 1929-1932. 17 år senare aktualiserades avloppsfrågan på nytt, men då med helt andra tonfall från villaägarnas sida, vilket följande uttalande vittnar om. Fastighetsägare i Ektorp, Skuru och Skuruhall samlade till gemensamt möte i Skuruskola den 16 februari 1950 för att diskutera vatten- och avloppsfrågorna inom nämnda samhällen. Få härmed till Nacka stads beslutande myndigheter i dessa frågor göra följande uttalande. Det nuvarande avloppsnätet är ej tillfredsställande, enär det på flera ställen är bristfälligt och på sina håll helt saknas, som till exempel Högåsen i Ektorp, Värdandeområdet, Solstigen, Drottninghamn, Kungsborg och Kungsvik. Vad beträffar vattenförsörjningen är befolkningen i allmänhet beroende av de egna brunnarna, i många fall primitiva och endast ett fåtal lämna användbart vatten. Flera fastighetsägare är direkt hänvisade till den av Nacka stad till bad upplåtna Bastusjön, vars vatten förorenades av utflöden från såväl enskilda som kommunala avloppsledningar. Många fastighetsägare måste även under normala förhållanden köpa vatten och tappa i brunnarna

0: vilket i längden ställer sig allt för dyrbart. Genom att fördröja vattenförsörjningen påtar sig Nacka stad ett stort ansvar då eventuella eldsvådor ej går att släcka eller bemästra med nuvarande vattentillgång. Med anledning av att här anförts kräver mötet att Nacka stad med det snaraste avhjälper rådande missförhållanden. Eftersom framställningen inte tycktes leda till något resultat begärde Skuruföreningen hösten 1952 hos länsstyrelsen att denna måtte ålägga Nacka stad att framdraga vatten till Skuru. Något åläggande blev det inte, men 1953 påbörjades dragningen av en huvudvattenledning till Skuru. I början av 60-talet hade så gott som hela det område som omfattades av byggnadsplanen anslutits till de kommunala rörledningsnäten. Låt oss nu återvända till bommen över Skurusundsvägen i början av 1930-talet. Den var placerad ungefär där infarten till Utskogens barnstuga är nu. Den markerade gränsen för det tomtområde som exploaterats av Skuru fastighetsaktiebolag och där problemen med vägar, byggnadsplan, vatten och avlopp nu var på väg att lösas. Vid bommen tog vägen slut och grenade sig i två skogsstigar av vilka åtminstone en var hyggligt framkomlig för häst och vagn och till nöds även för lastbil. Efter inemot en kilometer upphörde möjligheten för fordonstransporter vid den glänta i skogen. Den blev 20 år senare under namnet Lindholmsplan, en av ändhållplatserna för busslinje 9. Disponent eller grosshandlare Olof Lindholm, som platsen uppkallades efter, sålde tomter i området från cirka 1910 till ett stycke in på 1930-talet. Han eller intressenter som han företrädde köpte 1907 av John Edin på Skurugård, ett sammanhängande jungfruligt tomtområde bestående av nuvarande Kungsborg och Kungsvik och ett brett område där innanför. En och annan tomt såldes redan före första världskriget, men riktig fart tog försäljningen först under efterkrigsåren. Genom köp från Olof Lindholm och John Edin förvärvade efterhand landsvägsskal C.A. Arnheim och efter hans död 1925 hans stärbhus, all osåld mark i området. Stärbhusförvaltaren fröken Jenny Reberg, tidigare kassör åt Arnheim, önskade av någon anledning inte avveckla dödsboet, sälja eller bebygga tomter eller ens medverka till områdets allmänna utveckling, till exempel genom anläggning av vägar. 1935 avstod Arnheims universalarvinge mot viss kontant ersättning sin arvsrätt till henne. Efter hennes död 1949 inköptes området av Nacka stad. Kungsborg och Kungsvik stannade alltså i växten och är fortfarande med undantag för tillfartsvägarna ett stycke 1920-tals miljö. Vägarna byggdes under åren 1949-1952. En nybildad vägförening med Gunnar Tall i Kungsborg som primus motor gav de ekonomiska resurserna och stadens byggnadskontor utförde arbetet. För den som idag strövar i området är det lätt att överse med Jenny Rebergs motsträvighet. Naturen med utsikten över inloppet till Skuresundet är vidunderligt vacker och villorna och sommarstugorna, lika individuella som sina första ägare, har kvar det mesta av sin pittoreska 20-tals charm. Fastigheterna vid Kungshamns udde förtjänar sin egen krönika. Här ska endast nämnas att de inköptes en efter en av Stockholms fackliga kvinnliga samorganisation med den energiska Anna Johansson Visborg som drivande kraft. Det började med Tore Hell 1929, sedan följde Anneberg och Kungshamn 1930, ytterligare några tomter 1933 och slutligen Ekens dal 1937. Pengar till köpen anskaffades bland annat genom insamlingar och lotterier. Idag ägs området av stiftelsen Anna Johansson Visborgs minne. Verksamheten består dels av Annebergs vilohem och dels av arbetarkvinnornas semesterhem, i vilket även ingår ett stort antal småstugor. För stiftelsens räkning byggdes 1947 med statligt bistånd en väg genom Duvnes utskog. När man landsvägen besöker Kungsborg och Kungsvik kommer man egentligen från baksidan. Samhällena som består av ett 60-tal stugor vänder framsidan mot sjön och husens lägen är valda med tanke på förbindelsen med ångbåtsbryggorna i Kungsborg och Kungsvik. Det var ju den vägen man skulle bära alla förnödenheter för tillvaron i sommarstugan. När familjerna flyttade ut efter skolavslutningen i juni medförde de ofta flyttlast som kunde innehålla allt från sängar och sängkläder till kanariefåglar och krukväxter. Matvaror handlade familjens överhuvud ibland i Stockholm innan han reste ut med ångbåten vid arbetsdagens slut, och då skulle hela barnaskaran möta på bryggan för att hjälpa till att bära. Annars fanns det en affär till i Grönströms uppe på berget söder om Kungsborg. Även den fick sina varor med båt. De vinschades upp från en särskild lastbrygga. I Skure i övrigt fanns vid den tiden flera små livsmedelsaffärer, den nordligaste vid Drottninghamnsplan. Om båttrafiken bör sägas att Gustavsbergsbolagets fartyg inte angjorde Kungsviks brygga, men väl Kungsborgs. Till Kungsviksbryggan kunde man komma med båtar som tillhörde Stockholms Ångslups aktiebolag, bland annat Ägir. Gustavsbergsbolaget upphörde med sin båttrafik 1945, Ångslupsbolaget med sin Skurusundstrafik några år senare. Tomterna i Kungsvik såldes av aktiebolaget Kungsvik som inregistreras 1910 och ägdes av Olof Lindholms familj. De flesta tomterna var små, några mindre än 400 kvadratmeter. Flertalet såldes med en liten enkel stuga som ägaren sedan kunde bygga till på egen hand. Det är intressant att 2/3 av tomtägarna hade affärsrörelse i Stockholm av något slag. Cigarraffär, mjölkbutik, speceriaffär, skohandel, klädeshandel etc. Det kan inte gärna ha berott på att Lindholm särskilt sökte sådana köpare eftersom förhållandet var likartat vid Kristinedal. Kanske var det för att tomterna var så små som Olof Lindholm fann nödvändigt att inkludera en lång rad ordningsföreskrifter i köpekontrakten. Bland annat skulle byggnadsverksamheten övervakas av aktiebolaget Kungsviks byggnadsnämnd. Märkligast var en straffklausul som ålade den som överträdde någon föreskrift att böta 300 kronor i månaden till säljaren så länge överträdelsen varade. Det dröjde ända till 1938 innan fastighetsägarna i Kungsvik och Kungsborg organiserade sig. De valde att bli en självständigt arbetande sektion inom Skure fastighetsägarförening. 1950 slopade sektionsorganisationen och Kungsvik-Kungsborg ingick i huvudföreningen. De frågor som måste lösas med gemensamma ansträngningar gällde framförallt vägar, trappor uppför branterna från sjön, bryggor, kommunikationer och brunnar, sedermera sommarvattenledningar. Ordförande i sektionen under större delen av tiden var maskinisten Maurits Zachrisson, senare i många år sekreterare i huvudföreningen. En Kungsviksbo som på 1920-talet skulle ta sig till det centrala Skuru måste gå någon kilometer på stigar genom vilda skogen. Där kunde han möta konstnären Knut Stangenberg och dennes jaktkamrat Gustav Höök, vilka arrenderade jakträtten i Duvnäs utskog eller någon av bröderna Sävlund, som med häst släpade timmer för något villabygge ner i samhället, eller stubbar till Olof Lindholms kärrfabrikation i Ekensdal. Kanske mötte han Carolina Borg på väg till Rudsjön med sin skottkärra lastad med tvätt från någon av hennes kunder. Hennes make Albin, som var timmerman, brukade jorden på prästgårdsängen och hade en häst och några getter i prästgårdens stall. I själva prästgården, en vit tvåvåningsvilla, bodde vid denna tid Olof Lindholm med sin familj. Några år tidigare, medan han själv bodde på Torehäll, hade han försökt sig på att driva badpensionat i prästgården och grannvillan Johannelund. Försöket slog dock slint trots den lockande annonseringen Skurubaden, bad efter behov, varmbad, gyttjebad, tallbarsbad. Strax invid prästgården hade man byggt en trevåningsvilla med bageri där bagaren Billqvist verkade tills huset brann ner i början av 1930-talet. Grönströms livsmedelsaffär har redan nämnts. Den låg vid före detta Drottningshems sågplats där den företagsamme Olof Lindholm sågat timmer med en tändkulemotordriven sågklinga. Nere vid Kungsborg, ett hus som från början varit avsett till badhus för Kungsborgsborna, sysslade ingenjörerna Goes och Svensson med att bada biograffilm för att göra dem mer slitstark och brandsäker. Sedan huset brunnit ner fortsatte verksamheten en tid i en ny laboratoriebyggnad i närheten av Lindholms plan. Särskilda skäl till diskretion tog det den person haft som ett stycke därifrån drev en olaglig abortklinik på 1930-talet. Hans villa har numera utplånats av radhusbebyggelsen. Samma öde skulle ha drabbat en mycket liten stuga nära prästgårdsängen där det bodde en man som försåg Skuru med starka drycker från sin hembränningsapparat ifall inte en eldsvåda kommit emellan. Det kan vara lämpligt att sluta berättelsen om Skuru här när det måste stå alldeles klart för läsaren att syftet inte har varit att redovisa de viktigaste bidragen till samhällets utveckling utan snarare att ur glömskan hämta fram en del händelser och förhållanden som varit av betydelse för de människor som medverkat i utvecklingen. Resultatet av deras arbete kan vi se idag. Ett samhälle med många positiva värden av vilket sambandet med den generation som tog de första spadtagen är ett.
1: Det här var en artikel ur Nackaboken 1972 som hette Ett förortssamhälle växer fram från Skuruområdets bebyggande, och artikeln var skriven av Nils Bäcklund och vi hörde Gudrun Hagliden. Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.

0: Här följer ett kapitel ur Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid av Gunnar Ahlberg. Farleder och färdvägar. Ett närmare studium av Nackas historia ger vid handen att under gammal tid var det inte endast den fasta befolkningen som satte sin prägel på samhällslivet, utan i hög grad även de många som på färd till och från Stockholm passerade våra bygder. Utefter Sicklaöns stränder gick sedan urminnes tider viktiga färdvägar in i Mälaren. En dansk seglingsbeskrivning från slutet av 1200-talet anger följande knutpunkter vid infarten genom skärgården till Stockholm. Gardö, det var Gålö. Dalernsund, Dalarö. Harustik, Harstäket. Little Svitjude, Holmen, Sverige. Vid Stäket nådde alltså den seglande Nackalandet. Han fortsatte färden genom Lennerstadsundet, upp genom Skuresundet till den märkliga ön Sverige och vidare ut efter Sicklaöns norra strand till huvudstaden. En ännu äldre farled från Saltsjön in i Mälaren gick över Lennerstadsundet, Duvnäsviken, Kolbotten, Järlasjön, Sicklasjön, Hammarbysjön. Redan tidigt, troligen före vikingatiden, torde den ständigt fortgående landhöjningen har berett svårigheter för trafiken genom denna led. Man hjälpte sig säkerligen länge med någon form av kombinerad land- och sjötrafik. Särskilt för skärgårdsbefolkningen var denna väg långt fram i sen tid av betydelse. Den var väsentligt kortare och de lätta skärgårdsbåtarna släpades utan större svårighet över de låga landtungorna vid Duvnäs och Skanstull. Sedan Nacka bruk kommit igång under mitten av 1500-talet blev denna led av särskild betydelse för transporterna till och från bruket. Från skärgården kom kolningsved som kolades vid Duvnäs Kolebotten och tidvis även järnmalm från gruvorna på Utö. Från Bergslagen kom Osmundjärn och tackjärn som från Grindskans, nuvarande Skanstull, forslades till bruket. Som vinterväg har denna led långt fram i vår tid varit livligt trafikerad. Jämte dessa sjöleder som var de ojämförligt viktigaste gick säkerligen sedan gammalt en färdväg fram över Sicklaön från Stockholm förbi Danviken till Skuru där färgförbindelse fanns med Värmdö åtminstone 1774 men säkerligen väsentligt tidigare. Det behöver inte sägas att färder och resor till land såväl som till sjöss i äldre tider och långt framåt nutiden var långt besvärligare företag än i våra dagar. Landsvägarna var smala, backiga och krokiga. De var länge endast användbara för ridande. Först på 1700-talet blev de trafikabla för bättre juldon. Det är inte att förvåna att man föredrog vattenvägarna. Men också dessa hade sina besvärligheter. I de ofta trånga lederna blev seglen ofta till ingen nytta. Man fick ta till årorna och skärgårdsbor och andra sjöfarande fick vara goda roddare. Men mödosamt var det och väder och vind och vågor blev många gånger övermäktiga varför viloställen och hållplatser blev nödvändiga. Så kom krogarna och värdshusen att ligga tätt ut med färdvägarna i våra bygder. Redan under medeltiden stadgades i landslagen att taverner, värdshus, skulle finnas vid de allmänna vägarna där mat och dryck skulle tillhandahållas de vägfarande. Liknande bestämmelser fanns i stadslagen. De drycker som serverades i dessa medeltida härbergen var öl, mjöd och vin. Först under slutet av 1400-talet blev brännvinet känt i vårt land. Långt tidigare hade det varit bruk ute i Europa. I början användes det främst som medicin. Särskilt ansågs det verksamt mot smittsamma sjukdomar. Johan den tredje uppfann i egen hög person ett med lämpliga ingredienser blandat brännvin mot den under hans tid härjande pesten. En apotekare i Stockholm, Simon Bergkjelt, skrev i samma tid en bok med råd mot farsoten. Han rekommenderar där att man ska taga ett gott akvavite med goda kryddor eller örter destillerat eller låta bränna vin utav enebär, vilket ska bättre bekomma än det luktande brännevin som det på gatorna hava till att sälja. Tron på brännvinet som universalläkemedel har, som vi förstår, djupa rötter i folkmedvetandet i vårt land. Smaken för brännvinet som dryck hade av allt att döma svårare att tränga igenom. Dock redan 1564 finner vi i Stockholms rådhusrättsprotokoll följande om sysslomannen vid Danviken, Hans Jönsson, och hans hustru som var anklagade för stölder och andra förbrytelser. Sedan sysslomannens brott relaterats berättas om hans hustru att hon brände brännvin till egen avsalu och att hon höll en piga till sin brännvinspanna på de fattigas bekostnad. Men efter ett sekel, eller från början av 1600-talet, sätter brännvinet en markerad prägel på krog- och värdshuslivet. Gustav II Adolf utfärdade flera förordningar för att bringa reda i krogrörelsen. I ett riksdagsbeslut 1652 betonas vikten av att på alla orter och vägar visse och nödtorftige krogar och skjuts rättare blir förordnade. Statsmakternas intressen för denna verksamhet bottnade givetvis i första hand i en strävan efter att göra färder och kommunikationer mera drägliga. Därför fick också krögare och gästgivare vissa särskilda förmåner. Men redan nu hade man ögonen öppna för de risker som följde med den snabbt ökande brännvinskonsumtionen. Prästerna klagade över krogrörelse i närheten av kyrkorna. Därför förbjöds utskänkning före och under predikan. Från våra bygder är antecknat att krogen vid Bofiskeläge, vid infarten till Stäket, ägde viss lockelse för gudstjänstbesökarna i den närbelägna Bo gamla kyrka. Vid sockenstämmer 1751 och 1762 påtalades att personer kom till kyrkan överlastade efter krogbesöket. Kyrkovärden och sexmannen lovade att hålla sträng uppsikt över att brännvin inte utskänktes till kyrkobesökarna. Om någon satt på krogen under gudstjänsten skulle det anmälas för prästen. Tidigt infördes i ordningssyfte bestämmelser om viss stängningstid för krogarna. I en förordning om sabbatsbrott av år 1687 heter det: alla brännvinskrogar skola om aftonen före söndagen tillslutas klockan 7 och ingen skänkning eller förtäring där inne tillåtas i städer eller på landet förrän klockan 4 om söndagsaftonen. Brännvinsutskänkningen var emellertid ett lockande och lönande näringsfång och nya krogar växte upp som svampar vid vägar och farleder, liksom inte minst inne i städerna. Värst synes det ha varit i kungliga huvudstaden. Där fanns år 1751 inte mindre än 761 utskänkningsställen, eller ett på varje 80-tal invånare i staden. I Stockholms län fanns vid samma tidpunkt 232 gästgiverier och krogar. Antalet invånare per utskänkningsställe var 311. Dessa siffror hämtade ur vår äldsta befolkningsstatistik räknar dock endast med den legala krogrörelsen. Dessutom fanns med visshet ett inte så obetydligt antal lönnkrogar. I det följande skall krogar och värdshus i Nacka närmare presenteras. Kunskapen om dem är givetvis mycket skiftande, i något fall nog så fyllig, i de flesta fall bristfällig, närmast sporadisk. Alla har med visshet inte funnits till samtidigt. Rikast var krogfloran under senare hälften av 1700-talet. Inledningsvis nämndes att vägar och krogar har ett nära samband med varandra. I anslutning här till syns det lämpligt att följa ovan skisserade tre huvudleder när vi nu går att närmare bekanta oss med gamla tiders krogar och värdshus i våra bygder. Stäket Kungshamn, Stockholm. Utefter Nackalandets kuster gick som ovan omtalats sedan gammalt huvudfarleden in till Stockholm. Här kom den danske rysslandsfarare som i Kung Valdemars jordebok beskrivit infarten till den då nyanlagda svenska huvudstaden. Här kom vid flera tillfällen de danska unionskungarna när de med här och flotta sökte hävda sina rättigheter över de merendels motsträviga svenskarna. Här gick länge den inte obetydliga sjöfarten från Stockholm till Lübeck och andra hansastäder. Smör, järn, koppar, pälsvaror och i motsatt riktning kläde, salt, vin. Här kom kustsjöfarten från Östergötland, Småland och Gotland. Kyrkoherden i Västervik, Olaus Bodenius, har skildrat hur han 1686 for till Stockholm denna väg. Den 2 september kom han till Dalarö och berättar sedan: vore uppe där en stund, besåg och dess kyrka, strövade sedan upp till en krog Fällström, där voro vi om natten. Fredagen den 3 föll vädret oss emot, att vi med plats komme upp till stäket. Där stannade vi hela dagen för storm och motväder. Lögerdagen rodde vi oss upp till Blockholmsudden. Där snackade vi en stund med inspektoren Anders Andersson, druck och ut en flaska spanskt vin medan skepparen tullade. Där for Sven Jonsson stark oss förbi åt Västervik och förde tiden när de var resa. Lade sedan in i Danviken klockan 10, besiktigade den orten och åt och frukost i båten. Klockan 12 kommer vi upp till staden och där mötte oss Gabriel som dagen till fören gick ifrån stäket och visste oss kvarteret. Det var dock inte bara välkomna gäster som denna väg tog sig in mot den svenska huvudstaden. Här kom 1710 den fruktansvärda pesten som under ett par år utbredde sig över hela vårt land och anses ha skördat cirka 80 000 människor, därav enbart i Stockholm cirka 20 000. Pesten infördes denna gång av en skeppare som kom seglande från Pärnau i Estland och som själv dog i den södra av stäket krogarna. Denna väg söktes också den ryska flottan fram mot Stockholm år 1719, men blev vid stäket hejdad av ett tappert svenskt försvar. Under 1800-talet får trafiken denna väg en annan, mera nutidsbetonad karaktär. År 1839 börjar ångslupen Bellman göra sommarturer till Gustavsberg och 1842 sättes ångbåten Gustavsberg i trafik på samma led. Nu är trafikanterna på den gamla leden inte längre enbart sjöfarare och skärgårdsbor som driver nyttotrafik till och ifrån den svenska huvudstaden. Det är nu i stigande utsträckning stadsbefolkningen som allt mer söker sig ut till sina sommarställen ut efter farleden och ut i skärgården, där bryggor och stränder lockar inte endast den burgnare befolkningen utan i allt högre grad gemene man. Vid denna urgamla färdeväg har utefter Nackalandet eller i dess närhet på en sträcka av 15 kilometer funnits väl ett 15-tal krogar och värdshus. Här nedan följer en sammanställning i vilken i huvuddrag relateras vad som är känt om en var av dessa näringsställen. Låt oss följa samma väg som Västerviksprästen och se vad vi därvid träffar på.
1: Just nu lyssnar du på Radio Nacka 99,9 MHz och du hör Gudrun Hagliden läsa ur Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid utav Gunnar Ahlberg.
2: Du lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på var helst du är i världen.
3: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. ERNESTOCORTAZAR. Ernesto Cortazar, och det ska skrivas i ett ord.
0: Krogarna vid Steket. Den trånga genomfarten vid Steket tvingade i regel de sjöfarande, liksom skärgårdsborna, till längre eller kortare uppehåll. Här har också sedan gammalt funnits flera krogar. Ytterst låg krogen vid Bo fiskeläge, strax nedanför Bo gamla kyrka. Vi har förut hört att den vållade bekymmer genom att dra kyrkobesökarna till sig, vilket hade till följd att krogrörelsen där påtalades vid sockenstämmorna i Bo vid mitten av 1700-talet. Liksom övriga krogar vid Steket är den dock säkert av betydligt äldre datum. På en karta över inloppet vid Baggensteket av år 1694 finns den utmärkt. I 1696 års jordebok är om krogen som hörde till Bogård antecknat att den var bygder till det vägfarandes kommoditet som ett gästgiveri. För krogen räknade sin ränta en grundskatt på 24 daler. Såväl på en karta av 1680 som på nyssnämnda av 1694 finner vi också två stycken krogar vid själva inloppet till Lennerstadsundet, en på Erstaviks mark och en mitt emot på den så kallade Gammeludden. Här hade de sjöfarande under senare tiden särskild anledning att stanna, för här var sedan 1680-talet anordnad en spärr, den så kallade Stäkesbommen, där tullverket hade en uppsyningsman stationerad. En av de första var Olof Knape, vars namn ännu lever i Knapens hål. Båda dessa krogar benämnes i gamla handlingar Stäkeskrogen, och det är inte alltid lätt att avgöra vilken som avses. En krogvärd på Nacka värdshus, Anders Ingelius, begärde 1711 sänkt hyra med motiveringen att den nya krogen vid Steket, herr hovmarskalken Tessin tillhörig, öppnats och drog skärgårdsfolket dit. Nikodemus Tessin den yngre ägde vid denna tid Bo herrgård, och den nya krogen måste ha legat på bosidan. Om härmed avses krogen vid Bo fiskeläge eller den på Gammeludden kan inte avgöras. Båda var av äldre datum. Men någon dera kan ha renoverats och snyggats upp av Tessin som ägde all mark här. Steketkrogen på Erstavikssidan skymtade i en klagoskrift som kaplanen i Nacka och Erstavik, Olaus Freyselius, 1681 inlämnade till Uppsala domkapitel, i vilket han anmäler herr Mattias i Bo för att han räknar personer från Erstavik till Bo församling. Nackaprästen bifogar räkning på vissa kyrkliga förrättningar som herr Mattias fått inkomst av, bland annat dödpenningar av ett förnämt jonelag i stärkelsebruket och dess husfolk vid pass 10 daler. Item av ett förnämt jonelag i Steks krog och dess betjänte 12 daler. Att innehavaren av krogen räknades till förnämt jonelag och jämställdes med det närbelägna stärkelsebrukets ägare tyder onekligen på en viss standard. Denna krog på Stekets södra sida kom att spela en väsentlig roll för det svenska försvaret när ryssarna år 1719 sökte ta sig fram genom Steket mot Stockholm. Försvaret leddes av själve prins Fredrik av Hessen som skyndade ut till Steket och där tog sitt huvudkvarter i krogen. Här stod också den svenska reserven. Utanför i Lennerstadsundet låg de tre svenska galärerna Draken, Jungfrun och Svärdfisken. Striden som utkämpades den 13 augusti blev het, och eftersom utgången var osäker tillkallades en bataljon sörmlänningar som var förlagda till krogen Pungpinan vid Skarpa Äng, Skarpnäck. De marscherade sannolikt över Älta, Överby, Halvörstorp och Fisksätra till Stäkets krog. Vid halv sjutiden var bataljonen framme i stridslinjen. Efter ytterligare ett par timmar kom sörmländska trupper. Sedan dessa förstärkningar satts in i striden nödgades de till antalet mycket överlägsna ryssarna dra sig tillbaka till sina fartyg. Av krogarna vid steket tycks den vid Gammeludden ha varit längst i bruk. Ännu i mitten av 1800-talet ansågs den behövlig. När Bosockenstämma den 9 september 1855 behandlade en fråga om krogrättigheterna i kommunen uttalades att krogen vid Stäket skulle bibehållas med fästat avseende på dess sjögästgiveri, enär skärgårdsboende under en kallare årstid i regnigt och ruskigt väder ej annorstädes hava att taga in. Först 1875 blev denna den sista av Stäkeskrogarna indragen. Krogen på Erstavikssidan tycks redan långt tidigare ha blivit nedlagd. När sockenstämman för Nacka och Erstaviks kapellförsamlingar den 11 juni 1837 behandlar frågan om krogarnas behövlighet omnämnes krogarna vid Ekhorn och Bollmora samt Nacka värdshus, men inte alls krogen vid Stäket. Skuresundets krogar. Den sydligaste krogen vid Skuresundet var krogen på Duvnäs Holme. Den synes också ha varit den yngsta. Linnerhjelm, som 1797 reste i Nacka, omnämner den inte, men väl tegelbruket på samma ställe. Krogen synes ha haft en blomstringstid vid mitten av 1800-talet, då bryggan vid Duvnäs Holme regelbundet anlöptes av ångslupar och ångbåtar på leden Stockholm-Gustavsberg och Stockholm-Sandhamn. Långt äldre var den nästan mittemot liggande Korsuddens krog. Vi finner den utsatt på den förut omnämnda kartan av 1680 över bogodsen. Den finns också utmärkt på den i Nackaboken 1963 på

Den viktigaste krogen vid Skuresundet var åtminstone under 1600- och 1700-talen av allt att döma Skurukrog eller Skuru värdshus, som detta näringsställe senare kallades, vilket tyder på en något högre standard än den som utmärkte de enkla krogarna. Som krogens innehavare nämnes 1682 torparen Frans från Skuru och Skurukrog. Denne blev då stämd till prosttinget att dömas för sabbatsbrott därför att han aldrig eller sällan går till kyrkan och Herrens nattvard. Det var Nackaprästen som anmälde. Men vägen från Skuru till Nacka kyrka var lång och besvärlig. Vid sockenstämman 1716 påtalade krögaren i Skuru att kyrkovägen mellan Kolbotten och Nacka var trång och borde uppröjas. Det var föga underligt att krögarna i Skuru och Kungshamn, liksom andra som bodde på Sicklaösidan av Skurusundet, sökte sig till bo vid kyrkliga förrättningar, varom Bosockens första kyrkobok, påbörjad 1679, ger många exempel. Mitt emot Skuru krog låg sedan gammalt också Klintens krog, utmärkt redan 1680 på den förut omnämnda kartan över Bosätesgård. Dessa båda krogar var av särskild betydelse för landsvägstrafiken som här passerade Skurusundet. Under äldre tid fanns här endast färja och färden över det smala sundet kunde bli nog så besvärlig. Värmdeprosten Daniel August Silfelt berättar i sin dagbok att han den 29 oktober 1829 reste med prostinnan till Stockholm. Vid hemfärden två dagar senare kom de inte över med Skurufärjan. Det snöade och stormade så de nödgades stanna över natten i Skuru värdshus. Sedan färjan 1832 ersatts med en flottbro uppfördes en särskild brovaktstuga med kroglokal vid Klinten. Brovakten skulle samtidigt vara krögare. Den förut i samband med Korsuddens krog omnämnda änkan Elisabeth Björkgren blev den första innehavaren av broarrendet liksom av krogen. När den stora krogdöden kom under 1800-talets första årtionden hävdade sig dessa krogar vid passagen av Skurusundet längre än de flesta. Ännu 1840 drevs Skuru värdshus av demoiselle Johanna Charlotta Lindberg. Och när man på sockenstämma i Bo 1855 diskuterade krogarnas vara eller icke vara, sade som Klintens krog att den borde bibehållas när den är nödvändig som viloplats för dem från Stockholm eller Värmdön resande, och fara värt är att om denna kroglägenhet skulle försvinna, bron skulle upphöra och det åter skulle bliva ett färgningsställe. Längst i norr låg Kungshamns krog. Man kan gissa att detta näringsställe hör till de allra äldsta av dem i denna artikel behandlade. Namnet Kungshamn anger att platsen ingick i den uråldriga militära organisation vi kallar Ledungen, noga beskriven i de gamla landskapslagarna för Uppland och Södermanland. Med ledung betecknades dels det härnadståg till sjöss som konungen under tidig medeltid hade rätt att varje år påbjuda, dels de skyldigheter som i samband härmed åvilade bönderna i dessa landskap. I konungens budskap om ledungen skulle också anges i vilken hamn ledungsskeppen skulle samlas. Sådana hamnar kallades kungshamnar, och av allt att döma var Kungshamn vid Skurusundets mynning en av de förnämsta svenska ledungshamnarna. Som förut omtalats gick här under äldre tid den viktigaste farleden till Stockholm och Mälaren. Strax utanför låg den märkliga ön Lilla Sverige. All anledning finns alltså att misstänka att Kungshamns krog funnits i någon form redan under tidig medeltid. På kartan över Sicklaön av 1774 finns Kungshamns krog utmärkt. Linnerhjelm berättar om näringsstället Kungshamn, och i Forsstrands bok Nackasocken sägs att Kungshamns värdshus på sin tid varit mycket besökt. Nyckelviken, Danviken. Stora farleden in mot Stockholm var späckad med krogar och värdshus. Kom den

0: Sjöfarande utifrån hade han på Sicklöns nordsida, om man bortser från Kungshamns krog, åtminstone i äldre tider krogar både vid Stora och Lilla Nyckelviken. Carl Gustaf Tessin berättar i sin dagbok om Stora Nyckelviken följande. Nyckelviken förvandlades från en usel krog till ett den tiden hyggligt lantmansboställe av salige president Gyllengrip. Landshövding Gabriel Gyllengrip blev 1722 ägare till Stora Nyckelviken och härmed blev det tydligen slut med krogverksamheten. Kanske var den redan förut nedlagd. Alfred Jansson återger i sin artikel om Nyckelviken uppgifter som tyder på det. I ett syneinstrument av år 1697 omtalas tvenne stycken stugor neder vid sjön som till förene varit brukade till krog. Större betydelse fick av allt att döma krogen vid Lilla Nyckelviken. Under slutet av 1700-talet var tydligen detta utvärdshus väl hållet och lockade känt folk från huvudstaden. Härom vittnar främst ännu bevarade teckningar av Johan Tobias Sergel, som med sina umgängesvänner ur konstnärs- och teatervärlden, men även ur diplomatiska kåren, hörde till Lilla Nyckelvikens gäster. Att det gick glatt till vid dessa gästabud, därom ger Sergels teckningar klart besked. Vägen till Nyckelvikskrogarna var krokig och smal. Man kan förmoda att de gästande sällskapen från Stockholm hellre begagnade sig av roddbåtar, kanske med dalkullor som roddare. Krogar fanns också i farleden utanför Nackas gräns, exempelvis på Fjäderholmarna och på Blockhusudden, där Västerviksprästen som ovan nämnts på sin färd till Stockholm 1686 tog sig en vilostund och förfriskade sig med en flaska spanskt vin. Linnerhjelm berättar förtjust om ett litet värdshus vid Finnboda som han besökte år 1797. Efter en kort promenad från Danviken, stundom vild, stundom ljuvlig, men merendels enslig, nalkades man Finnebo, ett litet värdshus vars pittoreska läge en särdeles händelse lät mig se. Det tycktes nästan inneslutet av otillgängliga berg och man finner endast en helt liten sluttande hängnad. Men denna förefaller här ljuvlig och bär lummiga träd och buskar i det frodigaste gräs nedanför lodräta klippor. Ur deras dystra skuggor överser man hela Saltsjöviken och Djurgårdens angenäma fält, i synnerhet det täcka Biskopsudden som mitt här emot är beläget. Mera enfald och vänlighet röjdes hos värdfolket än man här kunde förmoda, och de tycktes förnöjde i sin avsides boning som de med vackra blomster i fönstren beprytt. Jag har trott mig bara nämna detta ställe, emedan få torde ha sett det. Samma värdshus omnämndes ännu i början av 1900-talet då utskänkningen av vin och öl under ett antal år sköttes av Nacka utskänkningsbolag med utskänkningar vid Nacka värdshus och Finnboda värdshus. Det senare, som även benämndes Vida Blick, torde ha nedlagts omkring 1920 då utskänkningsrättigheten övertogs av Stockholmssystemet. Även på Hästholmen, nuvarande Kvarnholmen, fanns det tidigare ett gästgiveri beläget på västerspetsen av holmen.
1: Radio Nacka 99,9 MHz. Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid, Gunnar Ahlberg.

0: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
1: Vi är nu framme vid Danviken, som under äldre tid var ett krogcentrum av ganska märkligt slag. Förut har omtalat hur som sysslomannens hustru på Danviken redan 1564, alltså endast ett årtionde efter hospitalets inrättande, brände brännvin till egen avsalu och höll en piga till sin brännvinspanna på de fattigas bekostnad. Inte endast föreståndaren, alltså sysslomannen, utan även hospitalets präst bedrev krogrörelse, båda inom Danvikens område. Danviksprästen hade sedan gammalt använt titeln kyrkoherde. 1635 erhöll han kunglig auktorisation på denna värdighet, och samtidigt fick han till något understöd i sitt hushåll, som andra kyrkoherdar därstädes före honom gjort hava, rätt att låta sälja öl, brännvin och annat slikt, både inom och utomgårds, till de sjöfarande och andra som sådant begära till köps. Tydligen var kyrkoherden liksom föreståndaren dåligt betald, och krogrörelse motiverades med att han behövde något understöd till sitt hushåll. Man synes inte ha funnit något anstötligt i att prästen höll krog. Däremot blev det i slutet av 1700-talet åtskilligt rabalder över att han drev denna utskänkning i sin egen tjänstebostad. När pastorsbostället vid denna tid skulle byggas om nekade institutionens styrelse, det så kallade politiekollegiet, att göra den nya kyrkoherdebostaden så stor att den kunde räcka även till serveringslokal. 1775 beslutar överståthållaren att kyrkoherden ska behålla sitt krogprivilegium, men ej i av institutionen bekostade hus. Läget vid Danviken var givetvis det allra bästa för denna krogrörelse. Här mötte stora farleden in till Stockholm och landsvägen från Värmdö och Sicklaön. Under 1700-talet låg kyrkoherdebostället alldeles vid den senare vägen. Om inspektörskrogen låg i närheten av eller i samma byggnad som inspektörens bostad, hade de sjöfarande närmare till denna Danvikens andra krog. Det var dock inte endast de resande som här var krogkunder. Även för Danvikens egna invånare var krogarna en lockelse. Därom vittnar en särskild paragraf i statuterna för Danviken av år 1620, där det heter så här: 17. Skall klärken och sysslomannen förmana de fattiga att de för penningar skola köpa sig de saker som de kunna behöva, nämligen skjortor och skor, lärft och tvål, med annat vad de kunde av nöden hava, om vilka sysslomannen med skrivaren skola hava noga uppseende, att slikt må rätt tillgå, och icke penningarna i brännvin och öl till överflöd må användas som förr är skett. Danviksprästen och Danviksföreståndaren hade emellertid konkurrenter i krogrörelsen. Alldeles i närheten låg inte mindre än 4 andra krogar och värdshus. Förutom det förut omnämnda Finnboda värdshus fanns här krogen Tappen, Dockans krog och Kungsbro krog. Tappen var en nagel i ögat för Danvikskrögarna, inte endast såsom närmaste konkurrent. Enligt en uppgift låg den vid Vilan, strax in till nuvarande Danvikshem, utan dess personal vållade även andra bekymmer, särskilt för Danviksprästen, som i en visitationspromemoria av år 1753 skrev: "Men här är en krog, icke långt från Danviken, benämnd Tappen. Folket som där varit och är har jag aldrig fått rätt upp på, varken vid husförhören eller förhören i kyrkan. I år har jag 2 gånger låtit uppbåda dem till förhör, men ingen dera gången kom någon, utan det har var sista gången svarat att de inte hålla sig hit till församlingen." Det är tänkbart att innehavarna bodde i Stockholm, fast de drev utskänkningsrörelse här vid Tappen. Dockans krog finns upptagen på den förut omnämnda kartan över Sicklaön från 1774. Den låg vid Svindersvikens innersta ände, som än idag går under namnet Dockan. En kilometer därifrån låg Kongsbro krog, troligen strax nedanför Sättervallska villan. Vintervägen Värmdö kyrka och Stockholm. På den äldsta kända kartan över Sicklaön, publicerad i Nackaboken 1963, läser man in till en utprickad linje Vintervägen ifrån Stockholm och åt Värmdö kyrka. Den sålunda angivna vägen går fram från Hammarbysjön över Sicklasjön mot öster. Inledningsvis har omnämnts att här under mycket gammal tid gick fram en huvudled från Saltsjön in i Mälaren. När landhöjningen gjorde denna led oframkomlig bibehölls den dock långt fram i vår tid som vinterväg. Så fort isen lagt sig på vikar, sund och småsjöar blev vintervägarna praktiska och omtyckta färdvägar för trafiken till och från skärgården. För skärgårdsborna var tvenne vintervägar av särskild betydelse. Den ena gick från Värmdö kyrka över Torsby och Baggensfjärdarna, genom Stäket och Lennerstadsundet och slutligen över Järlasjön, Sicklasjön och Hammarbysjön till Stockholm. Den andra gick från Djurhamns kyrka genom Strömma kanal till Baggensfjärden där den förenade sig med den förutnämnda. Enligt en förordning av år 1790 skulle dessa vägar utbuskas och hållas öppna av organiserade ploglag. Ännu långt fram i tiden var vintervägarna mycket trafikerade. Prosten Silfält i Värmdö, om vars äventyrliga Stockholmsresa via Skuru färja förut berättats, använde sig också av vintervägen när detta passade. I sin dagbok beskriver han den 5 april 1827 reste jag och min hustru till Stockholm hela isvägen. Författaren Elias Selstedt, som åren 1852-69 var tullinspektor på Sandhamn, begagnade också vintervägen till Stockholm. Han har berättat här om i dikten Reseintryck på isen mellan Sandhamn och Stockholm, ur vilken några strofer här anföres. Då tog jag min respäls, sibirisk karpus och piska och hatt och nattsäck och kappsäck och kaggar och krus och skärp och kravatt. Med snuggan i mund och med brunt i trav förbi kobbar och hav for jag fjärdar och sund förbi Djurö kapell i min himmelsblå fäll. Och lustigt och glatt som en bullrande dans över böljandet bar. I skogen var tyst och i lundarna fanns ingen sångare kvar. Och baggen låg blank som han sopats med en kvast men förunderligt fast. Blott här och där låg liten häst på viken som en frusen musik. Och månen klev upp i den mörkgröna skog upp på översta pinn. Och Nacka jag såg, det var skada på krog att den skulle dras in. O druvornas tempel, din takås och fot har fått fallande sot. Så grusas, o Bacchus, allt mer och allt mer dina glada kvarter. Men Brunte, som hade en hörsel så fin, satte av i galopp, tog tömmen med svansen och gnodde som hin upp och Nackanäs upp. Och hungrig och törstiga ropte på mat så att krögaren blev flat. Han troligtvis aldrig sett utom min häst en så glupande gäst. En annan konstnär som fångat isfärdernas poesi är målaren Victor Forsell, som under långa perioder bodde på Stora Sickla, alltså intill den gamla vintervägen. Hans oljemålning På isen, Hammarby, lämpar sig väl som illustration till Elias Selstedts reseskildring. I ett frostigt vinterlandskap ser vi ett ekipage med en herre i brun pälsmössa, bekvämt bakåtlyftad i skrindan bakom den frustande hästen i grågult. Den här återgivna blyertsteckningen av samma konstnär Oxfora på vintervägen från Hammarbytull visar en annan sida av trafiken. Krogar och värdshus utefter denna led känner vi delvis redan till. Krogarna vid Stäket var givetvis omtyckta hållplatser även för trafikanterna på vintervägen. Ytterligare en i detta grannskap förtjänar att nämnas, nämligen krogen Ekhorn vid Moranedet, tillhör nuvarande Saltsjöbaden. För Värmdöborna som genom Kolström kommit ut på Baggensfjärden var det vintertiden en omväg att fara genom Stäket. Raka vägen gick genom Moranedet och här låg krogen Ekhorn. När sockenstämman med Nacka och Irstaviks kapellförsamlingar den 11 juni 1837 hade att yttra sig över vilka krogar som borde anmälas för indragning uttalades att krogarna Bollmora och Ekhorn, den senare endast vinterkrog, ej kunde umbäras som nödiga viloställen för vägfarande. Nästa hållplats för den som färdades vintervägen fram var Kolbottens värdshus, som av allt att döma hörde till de få krogar i våra bygder som kunde locka en mer pretentiös publik. I 1734 års husförhörslängd har antecknat att i Kolbottens värdshus fanns en källarhustru och allehanda tjänstefolk. Carl Gustav Tessin, som under sina uppväxtår tydligen vistats en hel del på fadern Nicodemus Tessin den yngres ägda boherrgård vid Stäket, har på ett ställe i sin dagbok antecknat: Nacka krog och Kolbotten här i nejden påminner mig om min ungdoms yra och galenskaper. Man kan förmoda att tessinarna vintertiden ganska regelbundet begagnade den nästan raka isvägen över Kolbotten och Nacka värdshus in till staden. När isen gick upp kom de höga herrarnas speljakt till användning och då gick färden genom Skuresundet till eller ifrån huvudstaden. Att Kolbotten under senare delen av 1700-talet var ett allmänt känt ställe framgår kanske bäst av att det var avsett att spela en viss roll i Gustav den tredjes revolution. Enligt de förberedande planerna skildrade i J.M. Sprängportens minnesanteckningar skulle en truppstyrka seglas över från Sveaborg, landstiga i Erstavik och vid Kolbotten mötas av officerare och välsinnade borgare från Stockholm med konungen i spetsen. Av dessa planer blev nu ingenting. Revolutionen genomfördes som vi vet på annat sätt. En remarkabel gäst i Kolbottens värdshus var under början av 1800-talet den genom sina nu utgivna dagböcker kända årstafrun Helena Renstjärna. Vintertiden for hon ofta på släde isvägen till Nacka och noterade händelser och intryck i sin dagbok. Den 6 mars 1796 var hon sålunda vid Kolbottens värdshus med sin man och några bekanta. Där var, skriver hon, en gruvlig mängd människor som alla lockades ut av det klara vädret och det makalösa sköna slädföret. Trettondagen år 1800 åker hon åter dit med sina vänner ut i bredslädar. Nu äts middag på det lilla värdshuset och i den alltid mycket detaljerade årstadagboken är nu antecknat: maten bestående av 4 rätter, ett stop glödgat vin, 2 buteljer rött vin, dricka samt lite middag för 4 drängar kostade våra herrar 4 riksdaler vardera eller tillsammans 36 plåtar. Väl betalt. Efter att ha passerat Järlasjön var de resande framme vid Nacka värdshus som utan jämförelse är mest kända och omtalade av krogarna i Nacka. Den kommer här nedan att behandlas i ett särskilt avsnitt varför den nu förbigås. Låt oss istället stanna ett ögonblick i krogen vid Stora Sickla gård. Den blev särskilt omtalad och kom att spela en i viss mening historisk roll som mötesplats för det sällskap pietister som en lördagkväll i augusti 1723 samlades vid krogen för bön och psalmsång. Efter övernattning i Sickla fortsatte sällskapet till Nacka kyrka där de åhörde gudstjänsten, varefter de återvände till krogen där en enkel måltid serverades. Möten av denna art var inte tillåtna i den tidens Sverige. Det fromma sällskapet som hållit bön i Sickla krog och gudstjänst i Nacka kyrka blev anmält för regeringen som tillsatte en särskild kommission att döma i ärendet. Slutet på hela historien blev att deltagarna visserligen befriades från straff, men i en ny förordning, det så kallade konventikelplakatet, stadgade strängt förbud mot sammankomster av denna art. Att Sickla gård vid denna tid varit krog eller näringsställe, som krogarna ofta benämndes med en något förskönande omskrivning, framgår tydligt av de mycket omfångsrika handlingarna i detta på sin tid mycket uppmärksammade mål. Bland vittnena som hördes var Sicklabondens hustru Britta som berättade att det pietistiska sällskapet sungit och läsit hela föregående natten men inte tavade hämtat varken brännvin eller dricka. Vintervägens slutpunkt var Hammarbytull, även kallad Vintertullen, vid nuvarande Malmgårdsgatan i Stockholm, vilket för resenärerna ingalunda betydde att krogarna och deras lockelser tog slut.
2: Och du hör Gudrun Hagliden läsa ur Nackaboken 1964. Just nu lyssnar du på Radio Nacka 99,9 MHz. Vägar och krogar i gammal tid av Gunnar Ahlberg.
3: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
0: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
1: Nacka värdshus. Tack vare Alfred Janssons forskarmöder vet vi mera om Nacka värdshus än om något annat av de många näringsställena i Nacka. Krogens tillkomsthistoria är dock okänd. Man kan förmoda att Nacka bruks anläggning vid mitten av 1500-talet betytt en snabb utveckling av krogrörelsen, men man kan inte förbese att dess läge vid vintervägen Stockholm-Värmdö tyder på en än högre ålder. I ett värderingsinstrument från Nacka bruk av år 1694 har vi en första ganska fyllig beskrivning på Nacka krog. Den var belägen på sydsidan av det smala sundet mellan Järlasjön och Sicklasjön. Någon bro över sundet fanns inte vid denna tid utan trafiken förmedlades av en liten färja. Krogbyggnaden var förhållandevis stor. Den innehöll 4 stugor i rad, de 2 största 23x9 alnar samt en nattstuga. En av de stora stugorna hade 4 fönster och hade målade bonader kring väggarna. Vidare omnämnes i denna krogbyggnad köksstugan med 2 gallerförsedda fönster, bagarestugan med 5 fönster och stor bakugn. Till värdshuset hörde vidare stall och fähus och vid berget ännu en nattstuga att härbärgera de resande. Därintill fanns även en liten kryddgård. Det var som vi förstår redan vid denna tid en ganska ansenlig anläggning. Krögaren hette omkring år 1700 Jonas Berg. Om honom är antecknat att han till Guds namns ära skänkte ett nytt timglas till den under byggnad varande Nacka gamla kyrka. Även den följande innehavaren, traktören Nils Berg, förmodades ha kyrkligt intresse. När kyrkobesökarna från Sicklaön vid en sockenstämma den 29 april 1716 klagade över en besvärlig kyrkoväg och särdeles vid Nacka krog över färjan där de måste betala och kunna således ej ofta komma dit, varför lovande stäm att tala med traktören Nils Berg att de om söndagarna skulle fritt komma över. Om krögaren lät tala med sig på denna punkt förmäler inte handlingarna. I den delvis mycket häftiga debatten inför den nyss nämnda Sicklakommissionen framkom en hel del som inte just var smickrande för Nackakrogarna vid denna tid. Innehavare av Nacka krog, som väl närmast åsyftades, var 1723 en traktör vid namn Anders Sundberg. En av de ledande i det pietistiska sällskapet, överstelöjtnant Peter Cedersparre, skrev i en frän inlaga till kommissionen följande i första hand riktat mot kaplanen i Nacka, Olof Thunberg. Han lärer ju inte kunna neka att mycket liderligt och ogudaktigt sällskap om sön och helgedagar plägat inställa sig på krogarna i Nackasocken och där skändligen ohelgat sabbatsdagen med svalg och dryckenskap, slagsmål, svordom i den lede vår fiende djävulens namn, dubblande, dans och annat syndigt tidsfördriv. Nacka krog tillhörde sedan gammalt Nacka bruk, men utarrenderades till någon traktör. Omkring 1700 var kroghyran 600 daler om året, men krögaren Anders Ingelius begärde nedsättning till 300, vilket dock avslogs. Det hjälpte inte att han som skäl anfört att han inte hade andra lägenheter än blotta husen vid krogen och icke så mycket han kunde föda ett lamm på eller sätta en planta. Detta var nog visst och sant. Krogen låg ytterligt trångt mellan sundet och bergbranten. Från 1738 till in på 1750-talet arrenderades krogen av Arvid Örstedt. Krogrörelsen hade under denna tid en betydande omfattning. Örstedt hade år 1750 tre pigor och två drängar i sin tjänst. Liksom flera av traktörerna på Nacka krog tycks han ha varit en kyrksam man. 1745 skänkte han till Nacka kyrka en nummertavla och 1756 ett timglas för predikstolen. Slutet av 1700-talet synes ha varit en förfallets tid för Nacka krog. Den var under ett 30-tal år förpantad till tobaksfabrikören C.G. Hoving, som också var innehavare av den stora kvarnen på Damiksklippan. Krogen bytte traktör gång på gång. Under några år omkring 1820 sökte Anders i Flander, som då arrenderade värdshuset av Nackagårds ägare brukspatron B.M. Björkman, att göra stället mer attraktivt för bättre folk. Han uppförde ett lusthus invid sjön. Invändigt var den rymliga salongen målad med skär oljefärg med vacker bord och vit panel, taket vitmålat på papper. Omslagsbilden här på Nackaboken 1964 visar Nacka värdshus vid denna tid. Utom den gamla krogbyggnaden ser vi den nybyggda lusthussalongen samt bron över sundet som tycks ha tillkommit omkring 1800. I Flander gjorde också andra anordningar i syfte att dra folk med pretensioner till sitt värdshus. Han anlade sålunda ut i bortersta hagen ett batteri med grässoffa, staket, flera träd planterade samt väg dit. Han planterade en trädgård med blomsterparter med staket, flera ädla bärbuskar, jordgubbar med mera. Till gästernas förnöjelse fanns en käggelbana 45 alnar lång och 2 alnar och 11 tum bred med ränna. I Flanders ansträngning att åstadkomma en standardhöjning hjälpte föga. Huvudbyggnaden var nu så förfallen att en ombyggnad var nödvändig. Den blev så vitt känt aldrig utförd. Istället sjönk ställets anseende allt djupare. Den växande nykterhetsrörelsen krävde krogarnas nedläggande och även Nacka värdshus kom i farozonen. I sockenstämmornas protokoll kan man avläsa hur debatten fördes. Vid stämma med Nacka och Erstaviks församlingar 1837, förut omnämnd i samband med Ekhorns krog, uttalades att Nacka värdshus inte kunde undvaras då det behövdes som viloställe för vägfarande. Men 14 år senare var tålamodet med värdshusets slut. Kronolänsman P.A. Melin ingav till stämman en pepprad inlaga ur vilken följande må anföras. Värdshuset är följaktligen ej till gagn men mycken skada för församlingen, varom åtalade och avdömde fyllerier och slagsmål vid värdshuset uppkomna bäst bära vittnesbörd. Icke heller lämpas i värdshuset till vägfarandes bekvämlighet. I allmänhet besökte stället ej av några bättre personer från huvudstaden, de därför sin förlustelse göra utfart, men däremot av ortens drängar och sämre befolkning från staden, förnämligast helgdagarna där göra besök och i särskilt rum under benämning krog emottagas och på bästa sätt förplägas till dess sinnena av det omåttliga förtärandet av starka drycker uppbrusa samt gräl och slagsmål därpå i ordningen följa. Effekten av länsman Melins inlaga blev omedelbar. Stämman beslöt enhälligt uttala att värdshuset var inte blott överflödigt utan i högsta motto fördärvligt. Så som ett vanligt tillhåll för tjänstefolket inte blott om söndagar utan även om kvällar och nätter under arbetsveckan där det genom dryckenskap både moraliskt, fysiskt och ekonomiskt avseende fördärvas och göras odugliga till uppfyllande av sina tjänsteplikter. Som en följd av stämmans enhälliga uttalande beslöt länsstyrelsen att all slags värdshus och krogrörelse vid Nacka skulle upphöra den 14 mars 1852. Nacka värdshus och dess krogrörelse blev alltså förbjuden, men förbudet gällde inom Nacka kapellförsamling. Mycket snart, 1860, finner vi att det gamla värdshuset återuppstått på norra sidan av sundet, nu alltså i Sicklaöns församling. Det benämndes under första tiden Sicklanäs värdshus, vilket ganska snart ändrades till Nackanäs värdshus. Dess historia hör emellertid nutiden till, varför den må tagas upp i annat sammanhang. Vägen Tyresö, Stockholm. Utefter Nackas södra gräns, här och där med snudd in på Nackas område, gick ytterligare en gammal väg, Tyresövägen. Den förband Tyresögods och dess under 1600-talet omfattande industrier med huvudstaden. Denna väg var under gammal tid också Ältabornas bästa förbindelse med Stockholm. Som var att vänta stöter vi också här på krogar och värdshus. Vid Tyresö kyrka fanns redan på 1660-talet en krog som då var utarrenderad för 8 daler kopparmynt. Några år senare, 1672, uppfördes strax intill ytterligare en krog vid den så kallade Follbrinkströmmen där flera industrier låg. För den som från Tyresö reste till Stockholm fanns redan efter en halvmils färd Bollmora krog som låg inom Nackas område. Vi har redan läst att den på 1830-talet räknades till de få krogar som sockenstämman ansåg inte kunna indragas då den var ett nödvändigt viloställe för det vägfarande. Efter ytterligare en halvmils färd låg Skarpnäckskrogen Pungpinan, ett av folkhumorns många välfunna krognamn. Ordet krog av tyskans krok betyder krus och har väl aldrig haft någon god klang. De bättre hållna, Nacka, Kolbotten, Skuru, Lilla Nyckelviken, Finnebo, kallades från slutet av 1700-talet vanligen värdshus, vilket lät bättre. Skillnaden var väl inte så stor. Att fylleri och bråk var ganska oundvikliga i samband med denna rörelse har många gånger omvittnats. Men det vore missvisande att vid en skildring av krogarnas historia bortse från deras betydelse för kommunikationerna i gammal tid. Detta framgår inte bara av krogarnas nära anknytning till vägnätet utan bestyrkes mångfaldiga gånger i gamla lagar och förordningar liksom i sentida stämmoprotokoll och skildringar. Därför synes en litteratursammanställning av vägar och krogar inom ett av huvudstadens tillfartsområden vara väl motiverad.
2: Du hörde Gunnar Ahlbergs kapitel Vägar och krogar i gammal tid ur Nackaboken 1964. Och det här är Radio Nacka på 99,9 MHz.

Det är torsdag den 8 oktober och här är torsdagstimmen och i studion har vi mycket folk idag. Sture Djupenström heter jag, Karin Julander finns här också, men sen har vi Mikael Josefsson som ska berätta om sin nya bok.

0: Ja, vi som sagt då har Mikael Josefsson här i studion. Och du ska berätta om, ja, din senaste bok ska jag väl säga, så att jag inte tror att det blir den sista, för det lärde vi inte vara.
1: Nej, kanske inte. Ja, jag har gjort, det här blir min femte bok. Och två av mina böcker finns faktiskt inlästa här av Radio Nacka. Dels Boboken som jag tog initiativ till som kom 2008, och sen så Finnbodaboken som kom, var det 2020 tror jag. Den här boken heter Söderboken och handlar om Södermalm åren 1850 till idag. Och den är, kom just från tryckeriet. Vi skrev de sista raderna för ungefär en månad sedan. Jag har gjort den med två riktiga söderkännare. Den ena är Maj Sandin. Hon har gjort många böcker tidigare. En bok till exempel om Götgatan, en annan bok om Ringvägen och en tredje bok om Södermannagatan och Nytorget. Och senast gjorde hon en bok om Stockholms bränder. Hon är aktiv vid Katarina Brandstationsmuseum och Röda Hanens arkiv och det där också. Hon och jag, Maj och jag, har skrivit texten tillsammans, och Maj har dessutom gjort bokens grafiska formgivning. Sen har vi en annan söderkännare, Per Lindros. Han ligger bakom böcker som Södertur 1 och 2 med underbara bilder från 1950- och 60-talet från Södermalm. Och så en ny bok som inte har kommit ut än, men kommer ut alldeles snart, om Sankt Paulsgatan. Så det här är människor som kan Söder i detalj. Det är roligt att höra Per och Maj prata om Södermalm, för jag pratar om gator så där, men de pratar om kvarter. Ja, du vet linjalen. Nej, det vet jag ju inte riktigt, men de vet precis var linjalen ligger och så vidare. Jag bor sedan millennieskiftet med min fru i Lennersta. Men tidigare som barn så bodde jag på Grinsgatan, och som tonåring bodde jag ganska många år på Malmgårdsvägen. Och där jag väl flyttade hemifrån så flyttade jag till Havregatan. Och då min mor dog så fick jag överta hennes lägenhet på Katarina Bangata. Så jag känner att jag har en rejäl söderförankring. Sen var jag medlem i en fotoklubb i över 20 år som började på Södermalm i samarbete med fotografen Martin Auclair. Sigma fotoklubb heter vi. Och det var mycket social dokumentation, och på 70-80-talet så fotade jag väldigt mycket på Söder. Några av de här bilderna finns med i vår nya bok nu, Söderboken. För om bara på dag, på lördag, den 10/10, mellan klockan 11 och klockan 16 så är det boksläpp i en butik som heter På Mammas Gata. Och den ligger då förstås på Katarina Bangata, nummer 15, nära Götgatan. Så det blir folkfest där, för på lördag är det nämligen bondens marknad på den gatan också. Så det lär bli folkligt och festligt. Och Stefan Magnusson jobbar den dagen i affären. Han är en av personerna bakom butiken, och det är han som varje jul håller ett tal till Nacka Skoglunds minne. För som väl många vet så föddes Nacka Skoglund och dog också, tillbringade sista delen av sitt liv på Katarina Bangata. Den här idén om att göra en bok om Södermalm, det finns ju så väldigt många böcker om Södermalm, så det kanske verkar konstigt, men jag har faktiskt haft den sedan 1980-talet. Jag ville göra en bok med mycket bilder. Det ska helst vara mer bilder än text i en bok, tycker jag. Men som ändå beskriver vad som förändrade tillvaron för dem som bodde på Söder. Och det gör vi i den här boken genom att gå etappvis i kvartssekel, 25 år i taget. Och så börjar vi då 1850. Och varför börjar vi där då? Ja, det är ett försök att skildra det moderna söder. Alltså på den tiden levde det knappt 28 000 personer på Södermalm. Massor av träkåkar naturligtvis. Många undermåliga. En del faktiskt inte mer än skjul. Och så ett par palats fanns det ju. Och andra fina hus förstås också. Men större delen av Södermalm, det var rena landet. Det var gårdar där man odlade kol. Och för att inte tala om tobaksodlingar. Och 1850 fanns det fortfarande 16 väderkvarnar. Södermalm var inte ens en ö på den tiden. Det fanns fasta förbindelser mot Nacka vid Danvikstull och Brännkyrka vid Skanstull. Och fortfarande 1850 så var det de fyra stånden i riksdagen som regerade. Skulle man ut och resa i landet så tog en resa till Göteborg med hästskjuts. Den tog 4 dagar. Och på vintern låg isen i Stockholms hamn. Och ingen kom varken in eller ut om de inte fraktades med släde. 1850 så var det ett samhälle som på många sätt liknade det som hade varit 100 år tidigare. Eller kanske till och med man kan säga 200 år tidigare. Men de år som skulle följa förändrade allt. Och det som förändrade allt kan nämnas egentligen med ett enda ord, och det är ångan. Utvecklingen skulle bli dramatisk. I mitten av 1800-talet var ju ångan som fenomen inte okänd. En engelsman vid namn Samuel Owen hade redan 1807 arbetat på Bergsunds mekaniska verkstad nere vid Hornstullsområdet och konstruerat den första svenska ångmaskinen. Men det är egentligen först under andra halvan av 1800-talet som utvecklingen verkligen skjuter fart. Det är då den tunga ångdrivna industrin etableras i Stockholm och framför allt på Södermalm som blir arbetarstadsdelen framför de andra. Som exempel på fabriker vid den här tidiga tiden så kan man ju nämna Liljeholmens stearinfabrik som flyttade därifrån till Danvikstull 1841 och där den faktiskt var kvar ända till 1971. Och Aftonbladets grundare Lars Johan Hjärta återupptog textiltillverkningen vid Barnängen 1848. Och där var den kvar i över 100 år till 1952 då vi som vi vet textiltillverkningen drog till Norrköping. Och så har vi alla bryggerier. Münchenbryggeriet med sin jättebyggnad som stod färdig 1893. Och det fanns många bryggerier på Söder. Gustav Pils bryggeri, Viskanstull, minns nog väldigt många. Byggnaderna låg kvar ända till man rev dem för att börja bygga Ringens köpcentrum. Alltså 1979 någon gång satt man igång med det. Ja, Fatbursjön, nämnde jag den. Fatbursjön var Söders sjö. Den låg mitt på Södermalm, där idag Södra stationsområdet är. 1850 var den nog ganska mycket förvandlad, mer ett sumpigt träsk, illaluktande får man anta. Och vid Zinkensdamm fanns 1850 de båda dammarna kvar. Men Fatbursjön, den fylldes igen för man skulle bygga järnväg. Och den första järnvägen öppnade 1860 och den gick från Södra station till Södertälje. Så skulle man komma söderifrån och ta järnvägen och åka till Stockholm, då var vid den här tiden Södra station ändpunkt. 1862 kunde man åka till Göteborg och 2 månader senare till Malmö. Med 2 år senare, alltså 1864, kunde man åka till Malmö med tåg. Så då var Södra stambanan igång. Men sen börjar man från Södra stationsområdet spränga en tunnel ner mot Slussen. Och den drog man järnvägen igenom och sen via broar över till centrala staden. Så redan 1871 öppnade sammanbindningsbanan. Och centralen tog över som huvudstation i Stockholm. Södra station blev en lokalstation och kom att betyda ganska mycket som godsstation. Det fanns en stor sopstation där också. Tågen därifrån, vagnarna, lastades med sopor. De var silverfärgade och i folkmun kallades tåget för Silverpilen. Den gick bort till Lövsta i Hässelby. Det som finns kvar av den gamla stationen idag vid Södra stationsområdet, det är barnvaktarbostaden. Det fanns en annan väldigt stor och fin vacker byggnad, nämligen järnvägshotellet Hotell Göteborg som hade byggts 1861. Den rev man 1982. Man var inte överens politiskt, men man klubbade snabbt igenom några beslut och rev den under närmast kuppartade former. Ja, det finns väldigt mycket att berätta och vi försöker hålla oss kortfattade i den här boken. Och vi har plockat fram de, vad vi tycker, bästa kartorna, bästa bilderna från de här 175 åren. Götgatan kallades ju på sin tid Söders Broadway. Man säger att televisionen tog död på biograferna. Det finns ju biografer kvar fortfarande på Söder också. Men det, genom tiderna har det funnits enormt många biografer på Södermalm. Och vi har gjort en specialkarta där vi har prickat in varenda en med vad de hette. För de har hetat olika saker under olika perioder också. Och vilka år de fanns. En annan karta som är speciellt framtagen för den här boken är alla restauranger, ölcaféer och konditorier år 1945. Man pratar ju idag om att det finns så väldigt många krogar på Söder och pubbar och allting. Och att det, men jag kan tala om att 1945, då fanns det många ställen att gå ut och äta på. Och det var kanske inte så konstigt, för att det var trångbott hemma. Man behövde någonstans att träffas. Och man behövde också någonstans att äta. Därför att alla bostäder hade ju faktiskt inte kök. Och man bodde bland väldigt många personer i en bostad också, med inneboende och sånt. Som säkert höll sig undan så länge de kunde från sin stället de skulle sova på. Sen, idag så har vi inte en enda bensinstation på Södermalm. Men Per Lindros, som är den andra personen som jag har gjort den här boken med, berättar jag honom. Jag berättar inte så mycket om Per, va? Per, han är en person som kan det mesta om allt som är tekniskt. Från industrier till spårvagnar och båtar och bussar och allting sånt. Han har lutat sig tillbaks och dragit sig till minnes vilka bensinstationer som fanns på Söder på 1960-talet och prickat in dem på en karta och vilka märken de var.

0: så får man se hur det som är borta en gång såg ut.
1: Ja, det är intressant. Vi ska ta en liten som kallad vätskepaus. Så spelar vi en stund, så ska vi ta och återkomma alldeles strax.

0: Ja, du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka och jag sitter och pratar med Mikael, pratar mest och berättar om sin bok, Söderboken. Ja, vad finns det mera att säga?
1: Ja, det finns. Jag jobbar många år inom socialtjänsten och Stockholms stad, men den delen av min yrkesbana började på Maria-mottagningarna, missbrukarvården som mentalskötare. Men vid sidan av Maria låg resten av det gamla Maria sjukhus kvar. Maria sjukhus har ju upphört sedan länge, men det lever kvar genom en lag som heter Lex Maria. Lex Maria, lex betyder lag, och Lex Maria betyder ungefär lag utifrån förhållandena vid Maria sjukhus. Och det är en av de många historier, som små berättelser som var med i boken. För det är historien om hur man i slutet av 1930-talet lyckades ta livet av en 25-årig snickare som sökte vård på Maria sjukhus för en stukad tumme. Och bara farten tog man livet av ytterligare 3 personer. Och det ledde till en lagstiftning, Lex Maria. Det hör man ibland om något har gått fel på inom sjukvården, att man har gjort en Lex Maria-anmälan. Ja, och så berättar vi förstås om den av så många mycket älskade funkisslussen och Maria hissen och allt det där. Och boken går ju ända fram till idag, så att det vi berättar också om dagens slussen förstås, och visar bilder också från hur man, den otroliga oreda som har varit på slussen med dessa jättegropar. Ja, åsikterna går ju otroligt mycket isär om det som idag finns. Vattentorget verkar de flesta vara nöjda med, men branterna upp mot slussplan och trapporna, där finns det väldigt delade åsikter om. Det finns 2 väldigt fina konstverk, ska jag säga till de som inte har sett dem. Vid vid trapporna upp från vattenområdet så går det också invändigt rulltrappor. Och vid de rulltrapporna så finns det 2 konstverk. Konstnären heter David Molander. Och han har gjort en slags tredimensionellt fotokollage över gamla slussen. Stora fina tavlor, de är häftiga. Titta på dem om ni inte har sett dem. Det hade ju varit underbart om den här boken hade kommit till då allting var klart. Då tunnelbanestationerna vid Sofia och vid Hammarby Sjöstad och Katarina Barngata var klara. Och bussterminalen mot Nacka i berget hade öppnats och Nobelstiftelsens byggnad var färdigbyggd. Men då har vi fått vänta länge, så det kunde vi inte göra. Alltså, lite grann pågår ju väldigt mycket fortfarande som starkt kommer förändra Södermalm. Det som har oroat mig ganska mycket, det är vad de nya byggnaderna framför Kooperativa förbundet.

0: byggnader kommer innebära dels för utsikten från Katarinavägen mot Mälaren och likaså utsikten från Peter Mendesbacke, alltså sidan av Stadsmuseum, då man kommer och går ner därifrån från Götgatan, svänger runt hörnet och backen ner vid Stadsmuseum mot Slussen, så i den där Saltsjön, den blänker så fint i fonden. Jag tror att allt detta försvinner och det är väldigt tråkigt tycker jag. Men jag vill inte vara motsträvare. Jag har suttit med och solat vid vattenområdet och mått bra. Jag har stått på trappen och tittat ner mot Gamla stan och sett hur fint den delen av Gamla Stockholm speglar sig i glasrutorna. Ja. Och jag hoppas att någon vill titta in i butiken på Mammas gata nu på lördag. Kanske besöker Bondens marknad också, alltså Katarina Barngatan nummer 15. Så har vi vår bok där. Den är rykande färsk som jag har sagt. Den har just kommit från pressarna. Och Sture noterade att den fortfarande luktade pressvärta. Ja, är det något mer Sture som du vill veta om livet?
1: Ja, men det handlar nog inte om Slussen och inte Södermalm heller tror jag. Jag tror vi har bekymmer på närmare håll här ute i kommunen skulle jag vilja påstå. Men hur som helst så, jag vet när vi spelade in den här boken om Danviks, Finnboda varv. Mm. Jag tror det var då du nämnde någonting att du skulle vilja göra någon sån här bild, något bildkollage av saker och ting från Stockholm kanske. Är det här det?
0: Ja, som sagt, just den här boken är faktiskt den bok som jag har tänkt längst på. Och den här fotoklubben som jag nämnde, Sigma, Stadsmuseum hade mycket kontakt med oss. Vid ett tillfälle så sa chefen för Stadsmuseum, Nilsson hette han, att han ville ta över mina bilder som jag fotat under 70- och 80-talet. Och då så sa jag, ja men vad roligt, då ska jag välja ut de bästa. Och då sa han, nej du ska inte välja ut de bästa. Du har ingen aning om vad framtiden kan vara intresserad av. Vi tar rubbet. Så jag tror det var 7000 bilder och sånt som Stadsmuseum tog över.
1: Ja just det.
0: Och eftersom jag höll på att fota på Söder så sa en intendent på museet att ja, du borde göra en bok om de där bilderna. Jag höll framförallt på fotade affärer och de tyckte att en bok om Söders affärer vore bra, det skulle jag göra. Men det fanns så väldigt mycket annat spännande i livet så det vart ju aldrig av. Men däremot började jag skissa på en bok om Södermalms historia. Och den skrev jag ner mina idéer till och så la jag en mapp och sen så lyfte jag upp den för 2 år sedan ungefär. Och prata med förläggaren, Tommy Bäckström på Trafiknostalgiska. Och så pratade jag med Maj Sandin om den. Och Maj sa genast, ja men du börjar 1900, du kan väl inte börja 1900. Vi måste börja 1850 begriper du väl, så vi får med hela det moderna Söders utveckling. Så, men då gör vi väl det. Så har vi gjort. Så. En idé kan ligga länge i en byrålåda och skramla och så plötsligt blir det något.
1: Ja, så brukar ju det hända artister också. Man har massa grejer i byrålådorna men till sist så kommer det upp någonting.
0: Ja.
1: Framåt då? Vad blir det här näst nu då?
0: Jag tror jag har nämnt det förut. Vi har hållit på faktiskt flera år med en bok om en svensk fotograf som heter Sten Didrik Belander. Jag gör den ihop med min kusin Tom, som dessutom är son till Belander. På 1950-talet så var han en framträdande fotograf i Sverige. Han tillhörde det unga gardet. De de som de gamla uvarna sa att de bara fotograferar risiga bakgårdar och de har ingen skärpa i sina bilder. Men han fick det så småningom och han blev en framstående modefotograf och en framstående reklamfotograf och en också framstående porträttfotograf som har fotograferat många av våra största kändisar. Och hela hans kvarlåtenskap ligger på Nordiska museet. Så vi har suttit där och gått igenom bilder och har nu grunden till en bok som kommer att komma ut under nästa år. Han var också med och började skapade 10 foto som var Sveriges största bildbyrå under många decennier. Den finns inte längre, men den levde in efter millenniumskiftet. Och så lyckades få pengar av kungen också. Det får man tacka för. Vi fick 80 000 av kungen i tryckbidrag. Så. Ja, Gustav den VI Adolfs fond heter det. Men det är ju kungen som undertecknar.
1: Så. Ja, just det. Just det. Ja, det verkar ha att göra i alla fall. Inga brister på sysselsättning.
0: Ja, vad ska jag göra sen då, Sture?
1: Ja, det vet jag inte.
0: Jag vet inte.
1: Jag vet vad du ska göra.
0: Ja, okej.
1: Okay. Då ska du ta och gå tillbaka till Finnboda förr och nu.
0: Va? Ja.
1: Vad blev det av allt varvet då?
0: Ja.
1: Och vad är det nu?
0: Det är många som intresserar sig för Finnboda. Det är vandringar så ganska ofta genom Finnboda. Oh ja. Det är ett trevligt område att gå igenom tycker jag. Vi har ju ett... Det fanns ju 3 rederier som seglade mellan Sverige och Finland. Och en av dem var ju Svea-rederiet som jag också har... Sveabolaget som jag också har skrivit en bok om. Just det. Och de här 3 rederierna, de låg ju på rad nere vid Skeppsbron, de här båtarna. 2 finska rederier och så Sveabolaget då. Inför olympiaden i Helsingfors 1952 så beslöt sig rederierna för att de skulle bygga varsitt praktfartyg, alltså ett passagerarfartyg. Och... det svenska fartyget kom att heta Birger Jarl och rederiet gav ner sin själ. Den byggdes på Finnboda varv. Det var de finaste material man kunde tänka sig. Tyvärr hann de inte klar till olympiaden. Det var klar först året efter. Och den där båten har rönt olika öden. Senast så låg den i flera år vid Fotografiska museet. Och som ett enkelt hotell och också en bar. Sen så vart ägaren skyldig massa pengar. Det var väl kajavgifter och sånt. Och plötsligt så kastade fartyget loss och begav sig till Ådalen. Där det senaste jag hört om det där fartyget var att det stod på botten i någon hamn uppe i Ådalen.
1: Usch.
0: Men ja, det var det näst senaste. Sen såg jag någon artikel om någon sån här mogul som hade gått in och hade ambitionen att rädda fartyget och kanske till och med ta tillbaka det till Stockholm. Och, det är ju stora, jättestora pengar man pratar om man ska rädda ett sånt här gammalt fartyg. Men det vore ju fantastiskt om den kunde ligga i Finnboda, återkomma till Finnboda och ligga där som ett enkelt hotell och en servering.
1: Ja, det låter ju fantastiskt om det skulle ske. Hur är det med Bo då? Du skrev ju några små berättelser som vi haft med här i
0: Rom. Ja, som jag läst in. Ja. Ja. Ja. Alltså, jag är väldigt förtjust i Bo. Min morfar och mormor köpte vår tomt i Lennersta 1919 och hade det som sommarställe. Så jag växte ju upp där som liten på somrarna. Och nu, som jag sa, så har vi övertagit det. Vi bor på Ångbåtsvägen och det är ju promenadvägar där som är glänsande. Man kan gå ända från Tollare och bort till hela vägen längs vatten till Bobadet. Och, ja, Sen är det naturligtvis så att den stora förändringen med bo, och kanske inte minst den delen, är ju priserna på hus.
1: Mm.
0: Och även i Tollare där det har byggts 1000 nya bostäder, de är inte billiga.
1: Vad blir det i Gammeludden då?
0: Gammeludden, som ju har varit ett hem för senildementa, håller på att rustas och kommer bli betydligt större och kommer fortfarande vara någon form av vårdinrättning. Man har rivit allt utom den gamla byggnaden. Den gamla byggnaden från början av, från förra sekelskiftet, var ju ett privathem. Och den byggnaden finns kvar fortfarande. Men ihop med den ska man sedan bygga nya vårdinrättningshus. Och det är ju bara att hoppas alltså jag vill att man är rädd om Gammeludden. Det är ett otroligt vackert område och det är ett viktigt område för rekreation. Och många människor älskar det här området. Jag hoppas att man inte förstör det. Men å andra sidan, det är också viktigt att vi har en stor arbetsplats i Bo. Det är inte bara livsmedelsaffärerna, Orminge och så vidare, utan att det finns andra typer av arbetsplatser. Och det kan den här nysatsningen ge möjlighet till.
1: Ja, det är väl bara att vänta och se vad som sker. Ja, men vi har väl tömt ut nu alla böcker och eventuellt kommande också. Eller, ja, eventuellt, men kommande och eventuella planer, så ska vi säga. Så det var roligt att du kom förbi och berättade om Söderboken. Och sen så hoppas att ni får mycket folk på släppet här på lördag.
0: Ja, men då ses vi på Mammas gata då och... jag vet att du sänder repriser på det här programmet, men boken kommer finnas där även efteråt.
1: Just det, så att missar man det här så finns den där sen i alla fall. Ja. Är det på enda stället den kommer att finnas?
0: Nej, den kommer finnas på alla nätbokhandlar och säkert Söderbokhandeln och bokhandeln vid Mariatorget och de flesta.
1: Ja, just det. Ja, den går att få tag på hur som
0: helst. Jajamän.
1: Ja, tack för att du kom.
0: Tack.

0: Ja, du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och jag tror att många har inte glömt, eller ja, på något sätt glömt den här fallpreventionsveckan som var här förra veckan. Och jag gjorde ju en del inslag från Träffpunktsmedjan. Det var om falltester, fallrisktester, och det var om en ny app som heter Säkra steg, som skulle hjälpa till att träna balans och styrka och allting sånt där. Och sen så sände vi förra veckan också en föreläsning, kanske vi säga, där Birgitta Flod Åsberg, som är distriktssköterska, berättade om fallrisker kopplade till läkemedel. Men i allt detta så hittade jag en annan person som i och för sig inte hade så mycket med den här verksamheten att göra, men han var alltid intresserad av, eller är intresserad av, att skriva om saker och ting som är lite besvärligt för folk som har svårt att gå och ta sig fram i Nacka framför allt. Han sitter själv i rullstol, men han har också en så kallad armcykel. Och den där cyklar han runt med och skriver massa saker om sånt som är dåligt och framkomlighetsproblem och så. Så jag tänkte vi kunde faktiskt höra vad han har att säga.
1: Jag heter Björn Billung och jag är pensionerad journalist, och så fortsätter jag att jobba med infrastrukturfrågor. Speciellt då med tanke på äldre, rullstolar, cyklister. Och jag får igenom en hel del. Jag bor i Hammarby Sjöstad, så att det rör mig mycket i Stockholm. Har en armcykel som jag brukar hoja runt med 350-400 mil om året. Det vill säga vart jag än ska så cyklar jag istället.
2: Cyklar du på den där?
1: Ja, jag kopplar på den på rullstolen helt enkelt bara. Det tar 10 sekunder så är man iväg igen. Ja, och just nu så har jag varit här för att titta på den här äldre- och balansfrågan. Och på... Det är ju Nacka kommun som har skickat ut en inbjudan då, att kom hit och kolla din balans och allt vad det stod där. Och då tänkte jag att ja, men jag ska ändå till Bauhaus, och då kan jag bara fortsätta och cykla hit och se om du hittar några roliga människor här och ja, prata med och se om man kan påverka. Nu träffar ju dig,
2: ja,
1: det är jättebra.
2: Det är inte dåligt, nej.
1: Jag var mer intresserad av någon Nacka-representant på något sätt som jobbar här. Och det var ju hon här som vi pratade med.
2: Ja, Frida. Ja.
1: Så att vi ska ha en framtida kontakt här. Och jag har haft våldsamma synpunkter på Sickla köpkvarter exempelvis.
2: Ja.
1: Rent uruset ur äldre- och rörelsehindersynpunkt.
2: Ja, det ligger någonting i det faktiskt.
1: Ja, och de har ju byggt om... ganska kraftigt där i centrumet och flyttat gång- och GC-överfarten som var vad heter det, för Texas Longhorn-huset där. Det är ju det slutat, det heter något annat där. Gillerondellen. Där åker man ju in emot Sickla köpkvarter och bion och allt vad det är för någonting. Och där låg tidigare ett 4 meter brett GC-överfart. Och det var närmast ingenting att svänga. Det var närmast bara rakt fram hela tiden. Va? Men helt plötsligt när de flyttade den där in mot centrumet, ungefär 8 meter, då hävdar jag bestämt att här handlar det om nyproduktion av ett övergångsställe med tvära vinklar. Mittrefugen blev inte 4 meter som den var tidigare, utan det blev... Ja, blev det 1,24 för cykeldelen och sen blev det en upphöjd del för gående. Men rullstolar och alla andra måste ju gå på den sidan där det inte är upphöjning med kantstenar och så vidare.
2: Mm.
1: Så att ja, men då tyckte Nacka att hade det blivit ett nytt, då hade vi ju gjort det enligt våran Nacka-standard, det vill säga 4 meter brett. Ja, men det här är väl nytt, säger jag. Om ni river upp det gamla och flyttar ner hela skiten ner 4-8 meter, då är det ju ett nytt. Ni måste ju göra underarbeten, ni måste lägga nya kantstenar, då är det nytt. Ja, det tyckte vi inte då. Så. Och sen hör inte saken att det här är ju TRV som det låg ju tidigare. Hela gångcykelbanan ligger på Trafikverket. Det är deras, de är väghållare. Men då menar de att ja, men har de flyttat vårat i våran GC-överfart, då ska det ju våran standard gälla på det nya, likväl som på det gamla. Nej, det höll de inte med om på Nackar och så vidare. Så att det är en jävla cirkus alltihop på det här.
2: Men du gör lite små besiktningar här och var, eller?
1: Oh ja. Jag har cyklat igenom det mesta på Nackar när det gäller tät bebyggelse, om man säger, och centrumanläggningar och så här. Och det är ju alltså kantsten och gatsten och vartannat är till idioti, alltså, och brygger nere vid den, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, det är en sjö.
2: Kyrkviken?
1: Nej, inte Kyrkviken. Nej, okay. Men det är i alla fall en sjö, och så finns det en massa hus som klättrar upp på en kant. Där har man då 3 bryggor, även när det är liksom lite land, det kanske själva marken går ner. Ja, jävla sjö, precis.
2: Så är det.
1: Och där var jag alltså tvungen att ta sats med cykeln för att framhjulet ska bonka in i kantstenen. Så jag studsar upp och fötterna kommer förbi kanten på den där bryggan, som inte är en brygga, men det är trädäck i alla fall. För att det var för hög höjd, det var typ en 20 centimeter eller något sånt där. Så jag kom över, jag kommer fram och jag brukar komma fram, va? Tack vare att jag är ganska skicklig på både stolen och cykeln och kört mycket sitski i mina dagar och rullstolsbasket och ja, håll på med det mesta helt enkelt. Så jag har kontroll på kroppen, som man säger.
2: Just det, jag tycker jag känner igen ditt namn ifrån basketvärlden.
1: Jaha.
2: Rullstolsbasket.
1: Ja, okej.
2: Okay. För du har spelat rullstolsbasket?
1: Oh ja, i Nacka.
2: Ja. Just det, jag kände igen namnet.
1: Ja, det ser man. Det har gått minne, det har inte jag. Men,
2: ja, då körde du med Nacka HI då.
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: I Gösen och alla de här.
2: Ja, just det.
1: Nej, sen började jag tänka på axlarna och framtiden. Att jag hoppas att jag får ett långt liv. Så att, då tänkte jag, nej, jag slutar med det här nu. Men jag vill ju göra någonting också även efter det. Så att... Då blev det mer att jag började skriva grejer och byggde lite cyklar i början där, för jag visste inte ens om att de fanns då på den tiden.
2: Ja, just det.
1: Men
2: du kör på frilansbasis då liksom?
1: Med skrivandet?
2: Ja.
1: Nej, jag jag börjar på YouTube, för jag vill behålla kvaliteten på videon.
2: Ah, ja.
1: Och därifrån tar jag sedan länken över till min egen Facebook-sida.
2: Aha.
1: Och sen lägger jag också samtidigt ut på Vi som cyklar i Stockholm. Det är en lokalgrupp med 7000 medlemmar och sånt där. Det är rätt många. Och sen lägger jag ut också till Cyklistbubblan. Och det är en cykelsida då för hela landet. Va? Så det är lite grann som en lokalblaska och DN. Va?
2: Ja.
1: Det beror på vad det handlar om, jag tänker. Mm. Och sen politiken får skärpa till så att de får bygga rätt, underhålla rätt och så vidare och så vidare. Va? Så det sista jag fick igenom här nu, det var Londonviadukten, busshållplatsen där.
2: Ja, det har varit ju mycket diskussion om det.
1: Ja, du har hört det?
2: Ja, då.
1: Okej. Den har jag varit pappa till i alla fall, ganska rejält. Det är väl ett antal filmer och samtal med Heldén, för detta gatuborgarrådet. Och till slut så, jag vet inte, jag kanske tjatar hål i huvudet på dem. Så att de beslöt sig för att lägga om, skifta på gång- och cykelgångbanorna så att cykeln hamnar längst in mot bergväggen. Sen kommer gångbanan och sen kommer busshållplatserna eller vad heter det? Ja, de här busskurerna.
2: Ja, just det.
1: Ja, så att nu är gående på en sida enbart och cyklar på enbart på en sida.
2: Ja, det är ju rätt så klokt egentligen.
1: Ja, men det var inte helt riktigt sådär som jag hade tänkt mig, för att jag hade velat ha bort buskarna helt och hållet och att man utnyttjar varje centimeter mot bergväggen, för att man måste ju ha lite bredd. Och nu blev det lite grann sådär som jag varnade för, att när man redan nu alltså så går buskarna över till cykelbanan och då är den helt nybyggd. Så det innebär att nästa år då kommer de buskarna ha vuxit ut en halv meter minst i cykelbanan. Och det innebär att då kommer allting att tränga ihop sig, va? Och sen i och med att buskarna växer ut, då är vi tillbaka vid det här gamla problemet att när buskarna tidigare har vuxit ut, vad då, 1,5-2 meter närmare på gångbanan på den tiden, för den låg ju den närmast, då sopade inte trafikkontoret in under busken, utan de sopar bara fram till grenarna sticker fram liksom. Och då innebär det att man förstör ju asfalten, det blir ju lera, sand, löv, grenar. Allting ligger under buskarna, osopat. Inklusive då där man har kastat och ställt elsparkar i långa rader. Kanske en 40, 50, 60 stycken har jag räknat upp till som värst. Och sen sopar man in, heller inte när det blir 90 graders vinklar precis framför eller runt om busskurerna som stod där då. Och det står i avtalet det här att man ska sköta det här med maskinen, men där den inte kommer åt så ska man handsopa. Och man ska ha vårstädning, höststädning och städning däremellan om det behövs. Nej, men ingenting av det här har skötts alltså på 10 år eller något sånt där.
2: Ja, du har att göra, hör jag.
1: Oja. Det är tur att jag inte har någon större kramper så till vida.
2: Det är ju lite populärt nu i Nacka med sån här vintercykling också. Hur funkar det för dig?
1: Det funkar när inte snövallarna ligger där.
2: Ja.
1: Det är de som hindrar mig. I vintras blev jag inplogad rent fysiskt, alltså inplogad i 2,5 vecka. Men jag orkade inte bråka just då. Va? Jag tänkte jag ringer och beställer mat för första gången i hela mitt liv. Och det funkade så jävla bra så att det plogas väl bort någon gång där, tänkte jag. Så här, vad det, jag lever ju trots allt. Va?
2: Ja,
1: men sen sista dagen, som dagen innan sista dagen, då plogar de bort en massa vallar på Pollargatan där jag bor. Och då passade jag på liksom att den sista stora bautamaskinen som var där och plogade och hade sig, då gick jag ut på terrassen, för jag har den på första våningen. Och det är precis i ögonhöjd med traktorföraren ungefär då. Och så höll jag upp armen bara liksom, hallå. Och han stannade och fattade att jag vill prata med honom. Och så förklarade jag läget. Och då säger han bara att ja, men det här fixar jag, säger han. Så han tog och plogade hela gatan, kajen, hela Jan Inges torg och ända upp till gång- och cykelbanan. Den prioriterade som går mellan Stockholm och Älta där ungefär, kan man säga. Så då väntar jag bara, för jag vet att det blir alltid lite snö kvar och lite modd och lite is. Men jag visste det att imorgon då kommer det här att smält undan, för då hade vi typ 2 plusgrader ungefär. Så nästa dag då tog jag på mig kläderna bara och gjorde mig, hade varma grejer med mig på mig. Och sen cyklade jag ut och det blev precis som jag hade bestämt. Och då kunde jag helt plötsligt komma åt alla mina restauranger som jag har vid Jan Inges torg. Inklusive mitt gym som jag tränar på vid samma torg. Och jag kommer upp till cykelbanan och kan åka in till Nacka eller till Stockholm. Då öppnas världen igen.

0: Ja, det var Björn Billung som jag träffade där på Smedjan. När han var ute med sin rullstol och dokumenterade sånt som var lite besvärligt för folk som har rullstolar eller handcyklar eller vad det nu är för någonting. Så han har det han gör faktiskt. Det här är torsdagstimmen. Nu, Karin, nu måste vi se vad som händer på biblioteket.
1: Ja, det måste vi slå till på. Man kan till exempel lästräna med Bamse. Så välkommen att boka in en lästid med vår bibliotekshund Bamse. Det är Nacka Forum bibliotek som har det. Och missar man det här så kan man gå in på hemsidan och kolla också. Om man har ett barn som är mellan 18 och 8 och 12 år och som behöver lite extra stöd vid läsningen, då kan man få läsa 20 minuter tillsammans med Bamse och en hundförare. Och då anmäler man sig i informationsdisken på Nacka Forumbibliotek eller på mail forum@forumbiblioteken.se. Mycket välkomna. Sen har de författarbesök under hösten. Många spännande författare finns på biblioteken och några av dem tänkte jag ta nu. Lördagen den 10 oktober mellan 15 och 16. Då kan man få träffa och möta Karin Björkegren Jones. Hon är journalist, författare och folkbildare inom hälsa. Hur kan yoga, andning och kunskap om kroppens egna system bidra till ett bättre välmående? Det är frågor som Karin Björkegren Jones har önskat ägnat större delen av sitt yrkesliv åt att forska och förmedla. Karin är journalist i grunden och har skrivit 18 böcker om yoga, hälsa och kroppens självläkande förmåga. Och med nyfikenhet och gedigen research och ett stort engagemang har hon gjort en komplex kunskap tillgänglig för en bred publik. Hon började sin bana som yogalärare på en yogastudio i Saltsjöbaden och fortsätter än idag att fördjupa sina kunskaper genom utbildningar och praktiskt arbete. Så det blir spännande. Lördag den 10 oktober mellan 15 och 16. Nu hoppar vi till Älta bibliotek den 14 oktober mellan 16 och 18. Volontärer från Älta hjälper barn och vuxna med studier, läxor och språkträning. Onsdagar klockan 16 till 18. Och det är drop-in i mån av plats. Anna-Karin Toborn kommer till Nacka Forum bibliotek torsdag den 15 oktober mellan 18 och 19. Och anmälan är öppen. Anmäl dig via samma mejladress som jag sa förut. forum@forumbiblioteken.se. Anna-Karin Thorborn har bland annat skrivit Du har din mor med dig, roman på Wadström och Vidstrand. Pascal Engman kommer till Fisksätra bibliotek lördag den 17 oktober mellan klockan 15.30 och 16.30. Också där öppen anmälan till fisksätra@forumbiblioteken.se. Pascal Engman är en svensk författare och journalist. Han är känd för sin kriminalserie med polisdetektiven Vanessa Frank. Och den serien började med boken Eldslandet 2018. Hans verk har publicerats på minst 19 språk, inklusive engelska, står det här. Och han är också journalist i grunden, men riktigt känd. Det där är spännande när det kommer så kända författare hit. Och det slutar inte där, men det här var de som ligger närmast i tiden.
0: Pascal Engman, han har ju, hans serie där, den är ju faktiskt läsvärd. Jag har läst några, inte alla, så att jag får nog ta ett humör där igen. Men han lyckas få spänning i det mesta. Mycket bra böcker faktiskt.
1: Ja, Patrioterna, när de blev uppköpt till tv-rättigheter, så jag tror han har gjort Eller ligger till grund för tv-serier också. Så.
0: Ja, just det.
1: Over there.
0: Ja, det blir nog en spännande grej där i Friskis, tror jag. Mm. Ja, men då säger vi att vi har gjort vad vi ska för idag. Och tackar så mycket för visat intresse, som det brukar heta. Och ansvarig för sändningar var Radioföreningen Nacka. Och här är då Karin och jag, då Sture Djupenström. Så hörs vi nästa torsdag igen här på Torsdagstimmen.
2: För den här sändningen ansvarade Radioföreningen Nacka.

0: Du lyssnar på Radio Nacka på 99,9 MHz. Och här följer ett kapitel ur Nackaboken 1971. Bo, rundvandring och orientering av Carl Oskar Östling. Bo socken i Värmdö skeppslag i Uppland och pastorat i Värmdö kontrakt av Stockholms stift på Värmdön, Ormingelandet, norr om Saltsjöbaden. Det är vad vi får veta om Bo om vi slår upp Svensk uppslagsbok, andra upplagan som redigerades för 20-25 år sedan. Bo norr om Saltsjöbaden. Saltsjöbaden antas vara allmänt bekant, men Bo... Nej, Bo säger ingenting för det stora flertalet människor. Många stockholmare och andra grannar vet heller ingenting om Bo. Men Björknäs då, eller Herrgården, se det går genast bättre. För många stockholmare ligger Herrgården och Björknäspaviljongen ute i Nacka. Möjligen i Skuru om man vill vara exakt. Men Bo var inget känt begrepp. Låt oss i alla fall se närmare på detta Bo, kommundelen Bo i Nacka kommun. Det skulle kunna ligga nära till hands att så här efter sammanläggningen av tre kommuner, vilka mer eller mindre motvilligt fått uppge sin självständighet, skriva nekrologer över de försvunna kommunerna. Men låt oss inte här hemfalla till klagovisor. Låt mig istället presentera Bo. Låt mig berätta något om det Bo som var, men också om det Bo som fortfarande är. Bo är visserligen ingen administrativ enhet längre, men tankemässigt och för de flesta äldre Bo bor också känslomässigt fortfarande ett enhetligt begrepp. Det finns en film om Bo inspelad för många år sedan. Inga skådespelare agerar i den filmen. Den enda rollen innehas av en gammal T-Ford som kör runt i kommunen huvudsakligen på de äldre vägarna och i gamla miljöer i det Bo som var en gång. Gårdar och romantiska torp, sirliga snickerier och punschdoftande verandor passerar revy. Är bilden av Bo falsk? Den är naturligtvis inte helt osann. De där företeelserna finns och många är glada så länge vi kan bevara minnena. Men bilden är förstås bara en halvsanning. Sanningen skulle illustreras i en kommande film som dock av ekonomiska skäl aldrig blev verklighet. Ur det gamla Bo har ett modernt samhälle vuxit fram. Ett samhälle som visserligen inte har mycket av stadskaraktär över sig och kanske inte heller till det yttre tycks ha uppnått paritet med Stockholms övriga förortssamhällen, men som likväl besitter många uppenbara fördelar. Närheten till storstaden och närheten till en enastående natur. Ja, varför inte säga närvaron av naturen? Sjöar, skogar och berg, en äng att plocka blommor på, en strand att meta vid och en sjö att bada i. Allt det där har boborna runt omkring sig. Och visst är det företeelser som är värda att slå vakt kring och i det längsta söka bevara. Kommer man Värmdövägen till Bo så gör de flesta besökare blir man till att börja med både imponerad och besviken. Skurusundet med stugor och villor klättrande upp för de branta stränderna är skönt när man ser det från Skurubron 32 meter över vattenytan. Några meter längre fram har man lämnat fasaden och befinner sig plötsligt mitt inne i ett samhälle om vilket det stått en hel del strid på sistone, Björknäs. Myndigheterna vill sanera, som det så vackert heter, vill riva och bygga nytt. Och visst förefaller tanken att vara vettig. Bebyggelsen är till stor del från början av detta sekel. Insprängda i den gamla bebyggelsen, eller vad som finns kvar av den, ligger nyare villor eller moderna hyreshus. Bussgaraget dominerar helt på den ena sidan av Värmdövägen. På den andra en oskön blandning av gammal och ny byggnation. Enstaka hus kan ha karaktär, kan vara pittoreska, men totalintrycket blir inte bra. Vad som emellertid kan komma istället för det nuvarande har inte officiellt deklarerats. Ett ofta uttalat önskemål från dem inom området boende sida är att saneringen ska gå varsamt fram och att Björknäs ska få behålla sin karaktär av villaområde så långt möjligt det är. De naturliga förutsättningarna för ett vackert samhälle torde finnas. Stora Björknäs gård som brann ner till grunden en decemberdag 1916 låg söder om Värmdövägen in till Kvarndammen, eller Ankdammen som den allmänt kallas. Under 1500-talet var gården hospitalshemman under Danviken. men kom senare i den baggiska släktens ägo och dess öden förenades under lång tid med Bo Gårds. I slutet av förra århundradet gick den samma öde till mötes som de flesta gårdar i trakten. Den kom i händerna på affärsmän som insåg att marken var eftertraktad av stadsbor som just upptäckt landsbygdens och speciellt skärgårdens lockelse, åtminstone sommartid. Gården styckades och försåldes till tomter, till att börja med endast strandtomter till Börjna stadsbor som tillbringade några sommarveckor vid Skuresundet, men en bit in på 1900-talet också till tomter för året runt boende. Av den forna gården består nu endast delar av den tidigare parken och ett oregelbundet och brokigt hus som bland annat inrymt en färghandel de senaste årtiondena. Nere vid Skuresundet kan man med ansträngning se resten av Stora Björknäs vattenkvarn inbyggda i ett varv. Gårdens ladugård blev det första bussgaraget när landsvägstrafiken kommit igång efter Skurebrons tillkomst 1915 och de gula bussarna började trafikera Björknäs på 1920-talet. Norr om Björknäs ligger Lilla Björknäs i en trång dal mellan Skuresundet och den bergomkransade Glasbrukssjön. Höjdskillnaden mellan vattnen är 11 meter och bäcken i dalen har i gångna tider givit kraft åt skilda industrier. Mjölkvarn, kopparhammare, glasbruk, sämskfabrik med mera. Betydelsefullast var glasbruket som under sin glans dagar i mitten av 1700-talet var det tredje i storleksordning i Sverige i fråga om tillverkning. Denna bestod av sådana nyttoprodukter som fönsterglas, burkar och flaskor. Rörstrands porslinsfabrik planerade att flytta hit sin tillverkning i början av 1900-talet och började utsprängningar för en fabrik. Men av någon anledning ändrades planerna. Lilla Björknäs och området norr därom, Talludden och Mariedal, har övervägande sommarbebyggelse. Glasbrukssjön är en härlig sjö med tämligen god vattenstandard. Den har sedan några år tillbaka en kommunal badplats. Björknäs var tidigare det befolkningsrikaste samhället i Bo, nu överflyglat av Orminge. Runt Björknäs har nya bostads- och villaområden efterhand vuxit upp. Eknäs med Bos första hyreshusbebyggelse, Kocktorp, Lövdalen, Hjortängen. I Björknäs och Eknäs har den kommunala stiftelsen Hem i Bo ett antal hyreshus byggda under 1950- och 60-talen. Andra stora villaområden är Lennersta, Bo, Gustavsvik och Kummelnäs. Lennersta gårds ägor sträckte sig från Lennersta sundet till norr om Värmdövägen. Tomter började avstyckas redan för över 100 år sedan, särskilt utefter Lennersta sundet och vid Stäket, där man kan finna dessa gigantiska sommarstugor mätta med vår tidsmått. Den stora bebyggelsen kom igång under mellankrigstiden sedan Lennersta fastighetsaktiebolag bildats och marken styckats och försålts. Gården var en gång intimt sammankopplad med Bogård och nyttjades tidvis också som sätesgård för Bogårds ägare. Lantbruket upphörde för ett par decennier sedan. När Baggensteket och Lennersta sundet under medeltiden var viktiga farleder, inte minst för kungens flotta, var Lennersta gård ett begärligt objekt, vilket bland annat visade sig där i att Sten Sture den äldre bytte till sig gården mot ett hemman i Salem. Tollare gård mellan Björknäs och Lennersta var en gång torp under Bo, men blev självständig gård. När fabrikör J.A. Hedenström köpt gården lät han år 1922 anlägga en pappersfabrik vid Lennersta sundet. Tollare pappersbruk tillverkade tidnings- och omslagspapper för såväl inhemskt bruk som för export. Driften upphörde i slutet av år 1964 och fabriksbyggnaden är nu uthyrd till olika företag. Grosshandlare Konrad Ålberg som köpte gården efter Hedenström donerade själva Tollare gård med närmaste ägor till Stockholms Godtemplarorden och sedan 1952 är Godtemplarordens folkhögskola förlagd hit. Landet mellan Skuresundet och sjösystemet Sågsjön Kilsviken hette på medeltiden Harrisö och var tidigare en separat ö. Orminge var landet öster därom fram till Farstaviken och Ösby Träsk vid Gustavsberg. Den nuvarande stadsdelen Orminge ligger alltså inte på det forna Ormingelandet utan på det som förr hette Harrisö. Huvudgården på Harrisö var Bo. Redan 1282 skänkte Magnus Ladulås sina egendomar på Harrisö till en stockholmsborgare. I donationshandlingen talas om en bolstomt som man har velat tyda som en dåtida beteckning på Bogård. Gården med sitt strategiska läge vid Baggensfjärden och inloppet till Stäket förlänades 1545 av Gustav Vasa till sjöhjälten och amiralen Jakob Bagge för dennes stora förtjänster bland annat i Dacke och Grevefejderna. Många välkända namn figurerar i Bogårds ägarelängd. Den som betytt mest bland dessa är den store slottsbyggmästaren Nicodemus Tessin den yngre. Han köpte Bo med underlydande gårdar på auktion år 1700. Under hans tid som ägare till Bo brändes gården ned vid ryska skövlingarna längs Sveriges östkust 1719. Den byggnad vi idag ser uppfördes av Tessin året efter branden. Den gulmålade ytterpanelen tillkom på 1800-talet. Tessins manbyggnad i stram stil består ursprungligen av liggande rödmålat timmer. En ovanligt vackert gråstensvalv och ett stycke norr om den nuvarande gården minner om det tidigare Bogård. De flesta gårdar på Harrisö, Lämnersta, Tollare, Stora och Lilla Björknäs, Rensätra och Mensätra har under längre eller kortare tid tillhört Bo. 1829 inträffade emellertid en händelse som radikalt ändrade bygdens karaktär. Den dåvarande ägaren till Bo tvingades gå i konkurs och egendomen splittrades genom exekutiv auktion. De olika gårdarna inropades av ämbetsmän eller köpmän i Stockholm. Adelns dominans hade därmed upphört. Några årtionden tidigare hade Kummelnäs och Velamsund, de båda andra godsen i Bo, genomgått likartade förändringar och genom försäljning eller auktion övergått i ofrälse ägo. Lennersta Bo, Kummelsnäs, Backeböl, Gustavsvik och Eriksvik exploaterades så gott som fullständigt. Från de övriga gårdarna i de östra delarna av socknen avstyckades tomter endast i mindre omfattning. De övervägande delarna av Velamsunds och Kils marker är sålunda fortfarande landet med förhållandevis stora skogar med ängar och igenvuxna åkrar. Några jordbruk finns inte längre kvar. Sedan 1963 äger kommunen Velamsund med stora arealer jungfrulig mark. Områdets framtida användning är till stor del avhängig av block- och regionplanerna. Starka intressen talar för ett utnyttjande av denna stora markreserv som friluftsområde innan det slutgiltiga beslutet om en eventuell utbyggnad med höghus, köpcentrum och tunnelbana sätts i verket. Bo villaområde liksom Gustavsvik, området närmast i öster, hyser såväl året runt boende som mängder fritidsboende och sträcker sig i stort från Baggensfjärden och Stäket till Värmdövägen. Gustavsviks gård vid Baggensfjärden hörde tidigare till Kummelnäs och hette för Backeböl. Utanför den ligger Bergholmen som kommunen också är ägare till och vars framtid inte heller närmare diskuterats. Utefter Kilsviken ligger flera mindre villaområden, Baggensvik, Baggenshöjden, Eriksvik och norr om Värmdövägen eller norr om prästbostället Ramsmora för att vara exakt, ligger det vidsträckta Kummelnäs med Riset och Vikingshill. Kummelnäs gård har också anor från medeltid. Den omfattade större delen av markerna norr om nuvarande Värmdövägen och tidvis hörde både Rensätra och Mensätra, de enda gårdarna i Bo utan anknytning till Saltsjön, dit liksom även Backeböl och Eriksvik. Velamsunds gård i ett utsökt vackert läge mellan Insjön och en djup vik av Höggarnsfjärden är uppförd på 1790-talet och nu tyvärr på väg att förfalla. Under några år på 1800-talet ägdes både Velamsund och Kil av Karl den 14 Johan som hjälpte sin förtrogne vän generalmajor Louis de Camp att kunna behålla dessa vackra landställen när den senares ekonomi försämrats. Kil mellan Värmdövägen och Baggensfjärden är en liten vacker herrgård med 1700-talsmiljön välbevarad. Trots tillkomsten av Porsmosseverket i Lövberga i norr Ett reningsverk som invigdes 1970 och tar avlopp från Bo, Saltsjöbaden och Fisksätra har de östra delarna av tidigare Bo kommun ännu inte fått vatten- och avloppsfrågorna lösta, varför någon byggnation praktiskt taget inte förekommit i dessa delar på flera år. Dispenser har endast beviljats i mindre utsträckning och detta gäller för övrigt även för övriga delar av Bo. Den byggnation som förekommit har huvudsakligen varit koncentrerad till stadsplanelagda områden i de västra delarna och då mest utgjorts av grupphusbebyggelse. Du lyssnar på Radio Nacka på 99,9 MHz och här är ett kapitel ur Nackaboken 1971, Bo, rundvandring och orientering av Carl Oskar Östling.
1: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.

kommun började planera för flerfamiljshus i Orminge för ungefär 10 år sedan. Ingående diskussioner mellan stadsplanerare och förtroendemän ledde till beslutet att uppföra en låghusstad på den mark som kommunen ägde strax bortom Björknäs och norr om Värmdövägen, som då kallades Skarpnäs. Marken bestod i huvudsak av ganska kuperad skogsterräng med endast mindre bebyggelse utefter dåvarande Hasseludsvägen. Aktiebolaget Familjebostäder och HSB stod som byggherrar och husen byggdes i betongelement som tillverkades i en fabrik, vilken sattes upp strax utanför området enkom för detta ändamål. Våren 1967 ägde den första inflyttningen rum. Under de 4 år som förflutit sedan dess har utbyggnaden fortsatt planenligt, och under 1971 avslutas den i Västra Orminge för att omedelbart fortsätta i Östra Orminge med i stort sett likartad bebyggelse. Där kommer också ett område med radhus att uppföras. Vid sidan av Västra Orminge ligger även ett mindre radhus- och villaområde i Kåldalsryggen och ett grupphusområde i Krokhöjden. När Orminge och angränsande villaområden är färdigbyggda om något år kommer cirka 13 000 människor att bo här. Många har klagat över Orminge-bebyggelsen. Den anses vara färglös och trist. Vissa hustyper helt enkelt anskrämliga. Husen ligger för nära varandra med möjligheter till allt för stor insyn och så vidare. Ett faktum är emellertid att den värsta kritiken inte kommer från de boende i området utan från de som endast sett området utifrån. Bortsett från klagomål på vissa detaljer i huskonstruktionerna, företeelser som väl alltid förekommer, har hyresgästerna i regel endast gott att säga om Orminge-miljön. Men däremot riktas kritiken ganska enstämmigt mot till exempel bristen på barntillsyn och svagheter i förbindelserna med Stockholm. Fullständig trafikseparering har genomförts i Orminge och gatorna och stigarna in i området är endast avsedda för gång- och cykeltrafik. En park i Västra Orminge utformas för närvarande efter förslag från de boende. 2 skolor finns inom Västra Orminge. Bristen på barnstugor ska enligt löfte avhjälpas med det snaraste. Ett stort

0: köpcentrum öppnades i mars i år. I detta inryms inte endast affärslokaler utan också fritidsgård med samlingssal och klubblokaler och bibliotek med väl tilltagna utrymmen. Till Orminge har också Bo-annexsjukhus förlagts. Det togs i bruk i maj 1970 och är med sina 192 vårdplatser i första hand avsett för långtidsvård. Men inrymmer även andra funktioner, provinsialläkarens mottagning, tandvårdscentral, barna- och mödravårdscentral, terapilokaler av skilda slag med mera. Sjukhuset är allmänt ansett som ett av de vackraste i sitt slag i Stockholmstrakten och såväl byggnadens arkitektur som den konstnärliga utsmyckningen in- och utvändigt är av hög klass. Från början av 1300-talet, kanske ännu tidigare, omfattade Värmdö socken hela mellanskärgården från Skuresundet till yttersta havsbandet. Boborna hade alltså lång väg till sin kyrka. Dr. Olof Bure, Gustav den andra Adolfs livmedikus och ägare till Bogård, lät emellertid bygga ett kapell på gården år 1635 och från den tidpunkten kan Bo betraktas som egen kapellförsamling inom Värmdö socken och pastorat. Kapellet vid Bogård var den enda gudstjänstlokalen under närmare 300 år. Patron på Bogård tillsatte predikanter. Den sista komministern var Johan Fredrik Sundman som efter 30 års tjänst fick uppleva att ärkebiskop Nathan Söderblom en sommarsöndag 1923 invigde Bo nya kyrka och samtidigt installerade Sundman som Boförsamlings första kyrkoherde. Den nya kyrkan hade byggts på en skogklädd kulle vid Såktorp utefter landsvägen mot Gustavsberg. Sågtorp var då inte bara den geografiska mittpunkten i kommunen utan också den förvaltningsmässiga och kulturella med kommunalhus, skola, ålderdomshem med mera. Bo är ännu egen församling som i likhet med församlingarna i Nacka och Saltsjöbaden inte berörts av kommunsammanläggningen. Den nuvarande kapellbyggnaden vid Bogård invigdes 1724. Den första kyrkan som lär ha varit mycket oansenlig hade skattat åt förgängelsen vid det ryska besöket 1719 trots tsar Peters uttryckliga förbud för sina trupper att bränna kyrkor. Nicodemus Tessin lät på egen bekostnad uppföra det nya kapellet som också det är av enkelt slag. Det kan förtjäna omnämnas att kapellet än idag tillhör Bo herrgård och inte församlingen men att gudstjänster, bröllop och andra förrättningar fortfarande hålls i det gula kapellet. En kuriositet har också det förhållandet varit att Bo kyrkogård ända till 1912 låg i en annan församling, i en annan kommun, i ett annat landskap och i ett annat stift. Av gammal hävd begravdes nämligen de avlidna på Skogsö kyrkogård på andra sidan vattnet och Baggenstäket var tidigare gräns inte endast mellan församlingarna och kommunerna utan också mellan ärkestiftet och Strängnässtift, liksom mellan Uppland och Södermanland. De förnämsta herremännens och deras familjers lik fördes dock till sockenkyrkan i Värmdö. Sockenstämmorna började gott och väl för 200 år sedan, kanske tidigare. Stämmoprotokoll finns dock från mitten av 1700-talet. De talar emellertid huvudsakligen om det moraliska och sedliga tillståndet bland dåtidens fåtaliga befolkning. Den tidens socialvård i form av fattigbössor och fattigstugor är det enda som möjligen kan knyta an till våra dagars kommunala angelägenheter. En bit in på 1800-talet tillsattes kyrkoråd och 1862 års författningsreform som delade upp socknarnas angelägenheter i kyrkliga och borgerliga ärenden innebar för Bo att förutom kyrkstämma även kommunalstämma och kommunalnämnd tillkom. Kommunalstämman fungerade ända till 1925 då kommunalfullmäktige infördes. Bo kommunalfullmäktige som upphörde vid kommunsammanläggningen vid årsskiftet 1970-71 fick alltså aldrig uppleva 50-årsjubileet. Under de senare åren svarade 40 fullmäktige ledamöter för de politiska besluten. Kommunalskatten med en total utdebitering av 22,40 under 1970 var den högsta bland de tre kommunerna i Nackablocket. Skolväsendet är väl utbyggt i Bo. Den största skolan är Björknässkolan, vars äldsta del togs i bruk redan 1915, men sedan byggts ut i etapper och sedan 1968 omfattar lokaler för alla grundskolans stadier. Under några år inhystes högstadiets elever i Nacka. Gymnasium finns inte i Bo. Utbildningen på gymnasienivå gavs till större delen i Nacka, men kunde också erhållas i Stockholm på kommunens bekostnad. I Orminge finns två skolor, Nybacka och Brandhällsskolorna. Till Ormingens utkanter kommer också Myrsjöskolan att förläggas. Fullt utbyggd kommer den enligt planen att bli inte bara skola utan också ett kultur- och fritidscentrum. Sågtorpsskolan betjänar i första hand de östra delarna av Bo. Det är en modern efterträdare till det första skolhuset i Bo, uppfört där 1860. Barnstugor och familjedaghem är sentida serviceinrättningar som kommuninvånarna har rätt att kräva av samhället. Efterfrågan på barnstugor har de senaste åren varit större än tillgången. Särskilt tillkomsten av Orminge med dess övervägande unga befolkning har kraftigt ökat behovet av barntillsyn inom området. Fritidsintressena har varit väl tillgodosedda i Bo. Förhållandevis generösa bidrag har lämnats föreningar och organisationer, och fritidsnämnden har i all möjlig utsträckning medverkat med anskaffning av lokaler för studie- och föreningsverksamheten. Två ungdomsgårdar fanns. En fritidsgård tillkom vid Orminge centrums invigning. 1967 invigdes Björknäs idrottsplats. I anslutning till den ligger Björknässkolans sporthall. För motionsidrotten finns en motionscentral i Orminge och spår- och promenadstigar i de förhållandevis omfattande grönområdena utanför bebyggelsen. Vattnet i Saltsjön är kanske inte det bästa för bad. Mindre friluftsbad finns dock främst vid Baggensfjärden. Flera av de många insjöarna har däremot utmärkt badvatten. En av dem kanske det förnämsta badvatten som står att uppringa i Stockholmstrakten. Kommunen har anlagt friluftsbad i flera av sjöarna. Bo folkbibliotek har som en avdelning av Nacka stadsbibliotek, det heter så fortfarande, flyttat in i rymliga och ljusa lokaler i Orminge centrum. Gott om utrymme finns här för ett utökat bokbestånd och för utställningsverksamhet. Musik- och studierum finns, musikanläggning med hörlurar som redan från första stund utnyttjades 100% av ungdomen, kladdhörnor för de yngsta och så vidare. Biblioteket blir mer och mer ett kulturellt centrum i dagens samhälle. Sofie Ro är ett modernt ålderdomshem i Björknäs. Arbetsterapin där ger de flesta pensionärerna en meningsfylld sysselsättning. En korrespondent för en tysk tidning skrev efter ett besök i Bo: på ålderdomshemmet går det lika livligt till som i barnstugan. Sofie Ro uppfördes 1959 sedan det gamla hemmet vid Såktorp blivit för litet. Pensionärslägenheter finns insprängda i hyreshusen både i Björknäs, Eknäs och Orminge. För åldringsvården hade Bo i övrigt väl sörjt med utnyttjande av de förmåner och möjligheter som dagens lagstiftning på detta område medger. Befolkningsmässigt har Bo aldrig varit stort. Vid senaste sekelskiftet bodde endast omkring 800 människor i socknen, 1950 5500 och vid kommunsammanläggningen drygt 13 000. Tillväxten började på allvar först under 1920- och 30-talen i och med att egna hemsbyggande tog fart. Men först i slutet av 1960-talet ökade befolkningssiffrorna kraftigare, framförallt med tillkomsten av Orminge. Antalet sommarboende hade varit stort ända sedan behovet av vidgade rekreationsmöjligheter började göra sig gällande bland stadsbefolkningen i mitten av 1800-talet. Ännu för ett tiotal år sedan kunde befolkningen i Bo sommartid vara tre gånger så stor som under övrig tid av året. Sommargästkulturen kunde vara värd ett eget kapitel. Bo, som på tre sidor är omflutet av vatten, har allt sedan ångbåtstrafiken startade på 1830-talet varit attraktivt. Flertalet sommargäster sökte sig i början till skärgårdens inre delar, och Bertil Hedenstierna beräknar i sin kulturgeografiska undersökning av Stockholms skärgård att 25% av skärgårdens sommargäster år 1888 bodde i området Sicklaön, Ormingelandet, och huvudsakligen då längs stränderna, det vill säga från Svindersvik, längs Stora farleden till och med Norra Langnö och vidare längs Skure- och Lennerstadsunden och vid Baggensfjärden. För Bos vidkommande återspeglas detta förhållande i ett stort antal snickarglada och fantasifulla villor längs Skuresundet, i Hasseludden och Kummelnäs, på Tegelön och vid Vilhelmsund, i Lennersta, ja praktiskt taget överallt kan man finna dessa gamla sommarhus, eller åtminstone minnen av dem. De låter en ana det borgerliga, patriarkaliska 1800-talet som Sten Selander så träffande beskriver i en uppsats i Stockholms skärgård. Citerat: "I landskapet markeras det av väldiga villor med tinnar och torn som en gång byggdes för grosshandlarfamiljer med 6 barn och 4 jungfrur och nu har degraderats till pensionat eller semesterhem av stensatta kajer ut med stränderna och silvergranar i trädgårdar som försökte verka engelsk park och av multnande obegagnade badhus där aborgelina förr kilade ut och in mellan spjällorna i sumpen och damer i kyska polkagrisrandiga baddräkter sprattlade och skrek i vattnet. Men framförallt denna skärgård, en livsform och ett kulturskede som vi nu bara kan återse i minnet." Slutcitatet. En del av dessa gamla magnifika byggnader är fortfarande välbehållna. Andra har tyvärr helt skattat åt förgängelsen och endast stora stengrunder eller raserade kajer och döende fruktträd vittnar om en svunnen storhetstid. Ända tills för ett par årtionden sedan upprätthölls trafiken längs stränderna med ångbåtar. Gustavsbergsbolaget trafikerade Skure- och Lennerstadsunden, Stäket och Baggensfjärden. Längs norra stranden gick Torbolagets båtar. Trafiken har på nytt upptagits i viss utsträckning sommartid, bland annat från Hasseluddens brygga, och har rönt stor uppskattning av de pendlare som bor och har sina arbetsplatser i anslutning till båtarnas tilläggsplatser och som föredrar en stillsam behaglig sjötur framför Värmdövägens bilköer. Så småningom skapades nya betingelser för permanent bosättning på hela Värmdölandet. Vägförbindelse mellan Stockholm och Bo fanns visserligen redan 1831 då den första flottbron över Skuresundet byggdes, och redan långt tidigare var det möjligt att ta sig ut till dessa skärgårdsbygder landsvägen och med färja över Skuresundet. Men först högbron möjliggjorde för den växande biltrafiken efter första världskriget att någorlunda bekvämt ta sig fram. 1920 startade busstrafiken som några år senare slog sig ner för gott i Björknäs. I och med busslinjernas utökning blev det möjligt att bosätta sig allt längre österut i kommunen och de samhällen som nu finns och som börjat med en försiktig sommarvillebebyggelse ut efter stränderna fick ett växande antal året runt boende. Efteråt kan man kanske beklaga att denna blandade bebyggelsetyp uppstått, framförallt med tanke på de sanitära krav vi ställer på samhällsbyggandet idag. Även ur trafiksynpunkt lämnar dessa äldre till synes oplanerade samhällen mycket övrigt att önska. Den viktigaste farleden till sjöss från södra skärgården in till huvudstaden gick i århundraden genom Baggensteket och Skuresundet, längre tillbaka också över sjösystemet söder om Sicklaön, en väg som ju för övrigt långt efter det att dessa vatten blivit oframkomliga med seglande fartyg nyttjades av skärgårdsbefolkningen som rodde eller vintertid åkte med häst och släde på affärsresorna till Stockholm. Till de sjöfarandes bekvämlighet hade krogar inrättats. Förutom krogar i Stäket och Skuresundet fanns en bekant skärgårdskrog i Hasseludden ut med norra farleden. En sentida kvarleva av krogarna är Herrgården, restaurangen och nöjesetablissemanget vid Skurebrons östra fäste. I 40 år har nuvarande innehavaren betjänat inte endast sjö- och vägfarande utan en bred allmänhet som lärt sig att uppskatta restaurangen med det vackra läget. Björknäspaviljongen, som när den byggdes för 30 år sedan var en av Europas största dansbanor, har varit ett synnerligen omtyckt mål för den nöjeslystna ungdomen, och namnet Björknäs har för många blivit ett begrepp som helt identifierats med paven. En omtyckt plats för kurser, konferenser, sammanträden och dylikt i Graninge stifts- och ungdomsgård. Graninge var en påkostad privatvilla tills den inköptes av Stockholms stift år 1946 för att användas bland annat som kursgård. Moderniseringar och tillbyggnader har gjort den vita palatsliknande byggnaden högt ovan Baggensfjärdens vatten och med utsikt över hela fjärden mot Saltsjöbaden till ett attraktivt samlingsställe. På Gammeludden ligger landstingets semesterhem för husmödrar i en av de vackraste miljöerna i Bo. Det gröna, lummiga landskapet kring Stäket där jordvallar längs stränderna och förskansningar på omgivande bergshöjder ännu minner om ofärdsåren 1719 och 1808. Stockholms baptistungdom har ett sommarhem i Grävlingsberg i Kummelnäs. Ett stort område med ett par kuriösa villor och en ruin av en renborg. Ingen äkta givetvis, utan uppbyggd som ruin för att ge den första ägaren till Grävlingsberg känslan av hemhörighet. Han kom från Sydtyskland. Ett stycke från Hasseluddens brygga har Svenska Sparbanksföreningen sitt vackra kursinstitut Skepparholmen, beläget mellan Kvarnsjön och Höggarnsfjärden. Några hundra meter därifrån har Landsorganisationen börjat bygga skola för fackföreningsfolket. Hasseludden är för övrigt något av gammal kulturmiljö med bland annat välkända arkitekten Helgo Zettervalls, Hamnedalen och skalden och konstnären A.T. Gellerstedts monteringsfärdiga hus Sommartorp. Här bodde också långa tider konstnären Johan Krotén, ibland också Ernst Josefsson. Ett stycke från Kummelnäs gård ligger fastigheten Beateberg, där Jenny Lind ofta vistades hos sin förmyndare och där hon lät sin sköna sång flöda ut över Kummelnäsvikens vatten. Den gamla bilen från Bofilmen skulle fortfarande kunna leta upp tidstypiska miljöer. Ingen vet dock hur länge till. Storstaden tränger på och även om myndigheterna beslutar sig för en försiktig utbyggnadstakt kan förhållandena ändras snabbt. Den gamla gravkullen vid Ekbacken in till Lennersta gård har fått sällskap av toppmoderna villor utanför den fredade marken. En lång kulturperiod ligger mellan dessa två företeelser, 1000 år, kanske mer. 1000 år av mänsklig kamp för livets uppehälle, 1000 år av strävan mot en bättre tillvaro, en bättre miljö i fysiskt, socialt och kulturellt avseende. Siktet är fortfarande riktat mot framtiden, men i en större krets och en vidare gemenskap. Du har hört ett kapitel ur Nackaboken 1971. Det handlade om Bo, en rundvandring och orientering, och var skrivet av Carl Oskar Östling. Och du lyssnar på Radio Nacka på 99,9 MHz.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz. Din närmaste radiostation, Radio Nacka.
2: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
3: Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz. Nu ska vi sända en artikel ur Nackaboken 1971 som heter Djurlivet i våra vatten, och den är skriven av Sven Johan Sjögren, och det är Gudrun Haglinen som läser.
0: I Nacka landskapsbild ingår ett antal sjöar och ett avsnitt av Östersjön som en betydelsefull och utmärkande del. Olikheter föreligger givetvis när det gäller de enskilda vattenområdenas utformning och egenskaper. I första hand är det läget i terrängen och dennas geologiska beskaffenhet som varit bestämmande på vattenområdenas utseende och typ. Tillkomsten av Nacka sjösystem sammanhänger geologiskt sett bland annat med de sprickbildningar och förkastningar landskapet utsatts för. En typisk sprickbildning sträcker sig från Sickla ut med Sicklasjön, Järlasjön, mot Duvnäs och Lennerstasundet. En annan går in mot Sandasjön och Källtorpssjöns östsida. Biologiskt sett brukar man indela insjöarna i två huvudgrupper: oligotrofa, eller näringsfattiga, och eutrofa, näringsrika. Utmärkande för den oligotrofa sjötypen är ringa tillgång på växtplankton, att bottensedimenten är fattiga på organiska ämnen och att vattenfärgskalan sträcker sig från blått till grönt. Den eutrofa typen däremot har god tillgång på vattenväxtplankton och dess bottensediment är rika på organiska ämnen och vattenfärgen har en nyans av gult. Nackaområdets sjöar kan i stort sett föras till den förstnämnda typen. I vattnen försiggår ett biokemiskt kretslopp växlande mellan produktion och konsumtion. Vid produktionen bildas organisk substans och vid konsumtionen sker en nedbrytning av denna i koldioxid och vatten under upptagande av syre. En balans råder i regel mellan bägge dessa processer. Primärproduktionen i vattnet går tillbaka på de klorofyllbärande växternas förmåga att med hjälp av solenergi producera kolhydrater av koldioxid och vatten under avgivande av syre. Syresituationen i vattnet kan dock lättare, jämfört med förhållandena på land, komma ur balans, vilket för livet i vattnet kan få svåra följder. De växter som förekommer i vattnet har i allmänhet stor betydelse inte blott som producenter av organisk substans och näringskälla för vissa djurarter utan även därför att de skapar uppehålls- och produktionsområden för en mängd olika smådjur, fisk, yngel och fisk. I en sjö kan man urskilja olika regioner såsom strandregionen, bottenregionen och fria vattenregionen. Strandregionen som sträcker sig så långt ut som växter förekommer brukar man indela i den periodiskt torrlagda stranden, eulitorala zonen och den egentliga ständigt under vatten belägna stranden, sublitorala zonen. Bottenregionen saknar högre vegetation, huvudsakligen beroende på att det nedträngande ljuset ej är tillräckligt för växternas kolsyreassimilation. Temperaturen är här i regel jämnare och syrgasförhållandena annorlunda än i strandregionen. I den fria vattenregionen utgörs vegetationen av plankton. Djurlivet, liksom växtvärlden, varierar som bekant i olika sjöar. Medan växterna endast i vissa delar kan ta ett vatten i besittning så är förhållandet annorlunda när det gäller djurvärlden som i regel kan utnyttja hela arean. I ett vattenområde brukar man skilja på olika djursamhällen efter uppehållsmiljön såsom vegetationsfaunan, stenfaunan, bottenfaunan och det fria vattnets fauna. I vegetationsområdet påträffas ett mycket stort antal djurarter som mer eller mindre är direkt bundna till växterna. Här träffar man bland annat på märlor, vattengråsuggor, virvelmaskar, vattenspindlar samt larver av skalbaggar och sländor. Ganska vanligt brukar nattsländesläktet förekomma vilkas larver vistas i av växtbitar och dylikt sammanfogade rör. Många av de arter vi påträffar här är växtätare eller slamätare, men det finns också glupska rovdjur som lever av i vattnet förekommande smådjur och till och med fiskyngel. Förutom sådana djur som man kan se med blotta ögat förekommer ett stort antal mikroskopiska arter, till exempel infusionsdjur. Vegetationsfaunan kan på sina håll vara ganska individrik. Under vinterhalvåret minskar den dock då många av djuren söker sig ut på djupare vatten, gräver ner sig i bottenslammet eller övergår till speciella övervintringsstadier. Vid steniga sjöstränder där växter saknas, liksom i rinnande vatten, kan man påträffa representanter för den så kallade stenfaunan. Under stenar och grus förekommer djurarter ofta med gripklor eller suganordningar anpassade för att hålla sig fast vid ett underlag. Till denna djurvärld hör bland annat larver av vattensländor, dagsländor och sjösländor. Representanter för bottenfaunan kan påträffas praktiskt taget överallt i sjöarna, ända ner till de största djupen. Faunan karakteriseras av en viss släkt- och artfattigdom. På djupet försämras livsbetingelserna, syreomsättningen sker långsamt och invånarnas näring består som uteslutande av detrituspartiklar som sjunker ner från ovanbelägna vattenskikt. Låga temperaturer och brist på ljus utgör i och för sig inte några begränsande faktorer. Samband finns dock mellan artsammansättningen och vattnets syrehalt. Här kan framförallt nämnas fjädermygglarver. Bottenfaunan är rikast utbildad under vår och höst, vilket framförallt beror på att flertalet mygglarver undergår sin förvandling under den varmare årstiden och lämnar vattnet. Försvinner syret helt kan endast anaeroba bakterier existera. Vissa insektsarter som skinnbaggar och skräddare har förmåga att ta sig fram direkt på vattenytan. Genom att kroppen har en extra ytförstoring kan ytspänningen utnyttjas och möjlighet skapas för ett sådant levnadssätt. Åtskilliga av vattnets invånare är beroende av luftens syre. Detta kan erhållas på olika sätt. Hos en grupp förekommer ett slags andningsrör som står i förbindelse med vattenytan. Så är fallet med vissa flug- och mygglarver samt vissa skalbaggslarver. Hos en annan grupp sker syrehämtningen genom att individen går upp till vattenytan och förnyar sitt luftförråd som kan förvaras i form av luftblåsor, exempelvis under täckvingar eller bland kroppshåren. Hit hör åtskilliga insekter som ryggsimmaren och buksimmaren. Vissa iglar förvarar sitt luftförråd i mantelhålan. En mer invecklad metod förekommer hos vattenspindeln som har spunnit en kokong som tjänstgör som en slags dykarklocka, vilken förses med ett luftförråd genom att spindeln transporterar dit luftblåsor från vattenytan. Vattendjurens matsedel varierar betydligt. Man kan i stort sett urskilja växtätare, rovdjur och detritusätare. Anmärkningsvärt är att endast få livnär sig av högre växter. Däremot utgör växtplankton en mycket betydelsefull led i näringskällan. Temperaturen påverkar vattnets invånare på många vis. Vintern är i regel en svår tid, särskilt om isen ligger som ett lock över vattenytan. För de djur som har ett andningssystem anpassat för det syre som finns i vattnet behövs inte någon omställning. Vissa djurarter fordrar emellertid en omställning med nya fysiologiska mekanismer. Vissa dykarbaggar som normalt går upp till vattenytan och hämtar luft magasinerar vid vinterns början ett luftförråd i kroppen i form av en luftblåsa som kommer att fungera som ett slags gäle genom att absorbera syre direkt från vattnet. Vattenspindlarna lagrar som tidigare nämnts ett luftförråd i en klocka fabricerad av spindelväv. Hos vattenlopporna bildar den del av kroppen som omsluter äggen en kraftig kapsel kring dessa, vilken senare avstötes och till och med kan frysa in i isen. De övervintrar således med så kallad vilägg, och när dessa kläcks på våren föds den ena partengenetiska generationen efter den andra. I slutet av sommaren utbildas honor och hanar som fortplantar sig och ger upphov till nya övervintrande vilägg. Vintern med isförhållanden och mörker medför minskad tillgång på klorofyllförande alger som ju är primärfaktorn i ett vattenområdes hela näringskedja. Genom denna bristande tillgång och näringskedjans försvagande uppstår en bristsituation och därmed ökad konkurrens om tillgänglig föda i hela vattensamhället. Ett mycket viktigt inslag i vattenvärlden är plankton. Med plankton menas små, ofta mikroskopiska djur och växter som lever i det fria vattnet. Särskilt rikligt förekommer det i de ytliga vattenlagren. Bland djurplanktonet kan nämnas vattenloppor, hoppkräftor samt juldjur och bland växtplanktonet alger av olika arter. Utmärkande för planktonet är bland annat förmågan att motstå uttorkning och under lämpliga yttre villkor ytterst kraftig och hastig förökning. Under vissa omständigheter kan därför planktonorganismer, huvudsakligen blågröna alger och kiselalger, uppträda i sådan mängd att de ger vattnet en viss färgton. Man säger att vattnet blommar. Vissa planktondjur lever av andra sådana och kan därför klassificeras som rovdjur. Flertalet arter livnar sig dock av smärre växtplankton och så kallade detritus som finns uppslammat i vatten och som utgörs av bland annat rester av växter och djur. Planktonet har en utomordentligt stor betydelse för produktionen av organisk substans i sjöarna. Man kan säga att den utgör en slags grundföda för fiskfaunan. När man talar om djurlivet i vattnet är det väl fiskbeståndet man närmast tänker på. Uppfattningen att ett vatten kunde passa alla fiskarter ligger inte så långt tillbaka. För varje fiskintresserad står det numera klart att olika fiskarter har skilda krav på sin miljö. När det gäller detta beroende av miljön kan sådana faktorer som temperatur, syrgashalt och föda i första hand framhållas. Temperaturens betydelse kommer bland annat fram under fortplantningsperioden. Den så kallade lektemperaturen varierar ju hos olika fiskarter, vilket medför att lektiderna inom ett av flera arter sammansatt fiskbestånd i ett vattenområde kan spänna över en jämförelsevis lång period. Ett fiskartbestånd består av ett antal olika gamla individer, så kallade åldersgrupper. Om antalet individ i en åldersgrupp är mycket stort talar man om en rik årsklass. Ogynnsam vattentemperatur under kläckningen av rom och ynglets uppväxttid kan resultera i stor dödlighet av rom och yngel och på så sätt ge upphov till svaga och numerärt sett dåliga årsklasser. Varma vårar och försomrar med åtföljande höjning av vattentemperaturen ökar förutsättningen dels för uppkomsten av större årsklasser och dels för en snabbare individtillväxt. Här tillkommer en hastigare omställning och större produktion av plankton och därmed ökad näringstillgång för stora grupper av vattenfaunan. Fiskbestånden är beroende av viss syrgashalt. Syret tillförs vattnet dels från atmosfären och dels genom vattenväxternas assimilation. Ett vatten brukar normalt hålla en syrgasmängd på cirka 8,5 milligram syre per liter vatten vid en temperatur på plus 15 grader, men kan givetvis till följd av olika omständigheter skifta betydligt i olika vatten och inom skilda delar av ett vattenområde. Fordringarna på tillgång av syre varierar hos olika fiskarter. En del är mycket toleranta, till exempel karp- och mörtfiskar, medan andra som laxartade fiskar är helt beroende av god tillgång på syre. Till följd av vissa omständigheter kan ett vattens syrehalt bli så låg att fiskdöd uppstår genom kvävning.
1: Du hör kapitlet Djurlivet i våra vatten av Sven Johan Sjögren. Ur Nackaboken 1971. Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz.
4: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
0: När det gäller födan kan man i stort sett urskilja planktonätare, smådjursätare och fiskätare. Många fiskarter växlar näring i samband med sin tillväxt. Ombytet av näringsobjekt kan ses som en energifråga. Förenklat kan man säga att den muskelenergi som förbrukas vid näringssökandet ej får bli större än tillskottet vid födans förbränning. Sätter man behovet av föda proportionellt mot fiskens vikt skulle till exempel en abborre på en längd av ungefär 10 cm fordra cirka 0,15 gram näring per dygn. Baseras detta näringsbehov på vattenloppor skulle det behövas i runt tal 37 500 stycken, vilket skulle bli en varannan sekund. För en abborre på ungefär 20 cm skulle det åtgå inte mindre än 600 000 vattenloppor per dygn. Även om tillgången på dessa skulle vara överväldigande skulle genom sökandet och simmandet uppstå betydande energiförlust. Födan måste sålunda vara av sådan art som står i positiv relation till den egna kroppsvikten. Fiskeribiologiskt sett erbjuder vattenområdena i Nacka inte något specifikt intresse. Här finns fiskarter som allmänt påträffas i större delen av landet som gädda, abborre, lake och mört. Således arter som i stort sett inte har några speciella anspråk på sin miljö. De förekommer i sjöar av varierande storlek, djup, temperatur, bottenkaraktär, växtlighet och näringstillgång. Mörtsläktet föredrar jämförelsevis hög vattentemperatur och brukar därför föras till så kallade varmvattenfiskar. Utom kravet på något sånär hög vattentemperatur väljer de områden med riklig vegetation och lösa bottnar. De accepterar grumliga vattenområden och tål i regel en låg syrgashalt och anpassar sig därför lätt till grunda bergs- och skogssjöar och skärgårdsvikar. Av de mera betydelsefulla fiskarter som förekommer inom Nackas sötvattenregioner kan i första hand nämnas gädda, abborre och öring. Genom sin allmänna förekomst och storlek har gäddan kommit att bli en av våra viktigaste mat- och sportfiskar. Den är en sötvattenfisk men har god förmåga att anpassa sig till salthaltiga vatten. Gränsen för gäddrommens salthalttolerans är ungefär 0,7%. Nämnas kan att i Stockholms skärgård ligger salthalten från 0,2 till 0,55%. Östersjökusten kan faktiskt betraktas som vårt största och viktigaste gäddfiskevatten. Gäddan startar sin tillvaro som fritt simmande yngel med en diet av plankton. Men redan efter några veckor efter kläckningen, då den nått en längd av ungefär 50 mm, brukar den övergå till en föda bestående av bottendjur som larver av fjädermyggor och sländor, men hugger därjämte även en mindre fiskyngel. Sedan blir den som bekant en utpräglad fiskätare. Vid fångandet av byte förföljer den inte detta som till exempel abborren, utan dess normala jaktsätt kan sägas bygga på överrumpling av bytet. Detta inregistreras med hjälp av sidolinjeorganet som noterar vibrationerna från andra simmande fiskar. När bytet kommit in i gäddans synfält ställs kroppen in i lämplig anfallsvinkel. Själva hugget är en instinkthandling som utlöses av enkla retningar, tydligen på något som rör sig. Hugget kommer som en blixt och tar i regel tvärs över bytet som sedan måste vändas för att kunna sväljas. Gäddan är stationär och brukar, om tillgången på föda är tillräcklig, hålla sig inom relativt snäva områden. Tager näringen slut på en plats söker den sig helst till nya, inte alltför avlägsna revir. Nämnas kan att ett märkningsförsök utfört i Stora Värtan gav de flesta återfynden mycket nära utsättningsstället. Några fynd gjordes 5-10 kilometer härifrån och slutligen något ungefär 25 kilometer från utsättningsplatsen. Gäddan blir könsmogen vid mycket låg ålder, understundom tydligen efter endast ett år. I regel återvänder den till samma lekplats år efter år. Leken brukar börja vid islossningen och kan hålla på några veckor, 4-6 veckor. Intensivast är den varma solskensdagar vid middagstiden. Under leken rör sig honan långsamt över lekområdet och åtföljs av en eller ett par hanar. Hon håller sig oavsett vattendjupet ett par centimeter över botten och iakttar noga underlaget. Råkar hon komma över kal botten vänder hon och söker tills hon finner ett vegetationsområde lämpligt för romläggningen. Kläckningen brukar ske efter 10-20 dagar. Det nykläckta ynglet fäster med hjälp av fästorgan på nospartiet, säg vid bottenvegetationen. Först efter en sådan förankringstid på 8-12 dagar, då de livnar sig på gulsäckens innehåll, börjar de fritt simma omkring och söka näring. Abborren har, liksom gäddan, ett mycket stort utbredningsområde. Även den är tolerant mot jämförelsevis hög salthalt i vattnet, och till följd härav är den allmänt förekommande ut efter kusten. Däremot är den ganska känslig för låg syrgashalt och föredrar en sommarvattentemperatur ej lägre än ungefär 13 grader. Abborren byter liksom gäddan diet flera gånger under en full levnadscykel. Under första levnadsåret lever den huvudsakligen av plankton. När den nått en längd av ungefär 10 cm övergår den till en diet på bottendjur som insektslarver, märlor och vattengråsuggor, för att när den fått en längd på ungefär 20 cm avsluta sitt näringsprogram med fisk som föda. I mindre vatten har abborren förmåga att konkurrera ut andra fisksorter och kan bli så gott som allenarådande i ett vatten. Då den under normala miljöförhållanden har stor yngelproduktion kan betydande antal individer av arten uppstå. Detta kan ha till följd att, genom näringsbrist och näringskonkurrens, ett mycket stort antal småvuxen abborre, så kallad tusenbröder, bildas. Leken i sjöarna brukar börja någon tid efter islossningen. Honan får härvid följe med ett stim hanar, ofta på flera tiotal. Romläggningen sker vanligen under natten och rommen avges i form av band om cirka 3-6 cm bredd och 1-2 meters längd. Rombanden fästes vid något fast föremål. Inte så sällan kan det bli ett utestående fiskredskap, vilket ju kan sägas vara fatalt. Havsöringen är biologiskt anpassad att leva i dubbla miljöer, dels i rinnande sötvatten och dels i saltsjön som är dess naturliga tillväxtmiljö. De första levnadsåren tillbringar öringen i rinnande vatten. När öringungarna nått en längd på 15-25 cm börjar de leta upp sin föda istället för att som tidigare snappa upp det som driver förbi. Varje unge brukar i samband härmed inmuta ett revir som den med hotfulla rörelser och attacker söker skydda mot intrång från andra öringungar. Ett samband råder mellan aggressivitet och aptitsituation så att större aptit medför ökad aggressivitet. De ungar som inte förmår hävda sitt revir får söka sig nya områden och kan bli helt undanträngda till lugnvatten där de lätt blir byte för andra fiskar, till exempel gäddan. Efter vanligen 2 till 4 år i vattendraget vandrar öringen på vårsidan ut i Saltsjön. Här börjar ett kringströvande liv och födan blir nu huvudsakligen fisk. Den fullvuxna öringen är när det gäller dess föda en kräsen fisk och tycks ofta nog välja ut sin näring, vilket gör att den många gånger kan bli ett jämförelsevis svårfångat objekt ur sportfiskesynpunkt. När könsmognad inträtt söker sig öringen åter till sitt ursprungliga vattendrag. Efter leken sker en återvandring till Saltsjön. Vid leken som sker på höstsidan åstadkommer honan genom kraftiga simrörelser en grop i vilken romkornen sjunker ner. Gropen täcks sedan med grus och sten genom att honan gräver i kanten av gropen. Härigenom bildas ett effektivt och samtidigt poröst skydd för rommen som inte hindrar erforderlig syrgastillförsel. Då åtminstone tidigare jämförelsevis goda bestånd av kräftor förekommit i Nackaområdet kan något nämnas om kräftan, denna säregna djurart. Kräftan uppehåller sig framförallt på hårda bottnar med grus, sten, ris och dylikt där den gräver sina bohålor. Den är ju ett nattdjur och kryper i regel sakta framåt under sökande av föda. Råkar den bli skrämd simmar den som bekant baklänges med kraftiga stjärtslag. Den är allätare och i födan ingår såväl vegetabiliska som animaliska beståndsdelar, även om den animaliska överväger. Tillväxten är långsam. Det yttre skelettet eller huvudpansaret av kitin med kalkavlagringar gör att det måste bytas vid tillväxten. Skalömsningar brukar ske 5 eller 6 gånger under första levnadsåret. Därefter 2 till 3 gånger per år under de närmast följande åren för att slutligen hos utvuxna individer ske 1 eller eventuellt 2 gånger per år. Könsmognaden inträffar vid en ålder av 6 till 7 år. Romläggningen sker några veckor efter parningen som äger rum på hösten, slutet av september-oktober. Honan bär rommen med sig, fästad vid simfötterna med ett slags slemtrådar. Kläckningen sker först följande vår. Ungarna som i stort sett har en vuxen kräftas utseende är vid framkomsten 8-10 mm långa och håller sig till en början ungefär 10 dagar kvar under moderns stjärt. Kräftan har många fiender i sin omgivning. Av fiskar har framförallt ål, lake och abborre gjort sig kända för en negativ inverkan på kräftbeståndet. Nämnas kan att den sjukdom på kräftor, kräftpest, som så hårt drabbat landets bestånd, förorsakas av en parasitisk svamp. Sjukdomen sprids snabbt genom så kallade zoosporer. Överförandet av kräftpest från ett vatten till ett annat kan ske exempelvis via fåglar, utter och mink, men framförallt verkar den ha skett genom infekterade redskap. Nackas kustvatten ingår i Östersjöns väldiga brackvatten, världens största för övrigt. Avgörande för salthalten och därmed i stor utsträckning för de djurorganisationer som existerar här är balansen mellan å ena sidan det tillflöde av saltvatten, av sötvatten som kommer via vattendrag och direkt nederbörd och å andra sidan av det saltvatten som strömmar upp från södra Östersjön. I stort sett råder en jämvikt i detta vattenutbyte vilket gör att salthalten i genomsnitt är tämligen konstant i vårt skärgårdsområde. Salthaltsförhållandena i kombination med relativt låga temperaturer bidrar i hög grad att sätta sin prägel på djurvärlden. Orsaken till det låga antalet arter får bland annat sökas i de fysiologiska påfrestningar som organismerna utsätts för i ett utsötat medium, jonregulation, osmokoncentration och osmoregulation. När det gäller faunan i detta område kan allmänt sägas att en uttunning av den marina faunan skett. Blott få marina former tål vanligtvis i så hög grad avsaltat vatten. I viss mån kompenseras det minskade marina inslaget genom ett tillskott av speciella brackvattens- och sötvattensarter. I den lägre faunan kan som ett inslag i planktonbeståndet som är artfattigt men i regel individrikt nämnas pilmaskar, juldjur och mindre kräftdjur. I vattenskiktet närmast botten kan pungräkor påträffas. Av bottenorganismer kan framhållas lilla östersjömusslan som förekommer på mjuka bottnar och borstmaskar av olika släkten. De marina fiskarterna har olika anpassningsförmåga till bräckvattenmiljön. Strömmingen har nått mycket långt i sådan anpassning. Sedan följer torsken, skarpsillen och flundran. Laxen och ålen är ju i en klass för sig genom sitt normala liv även i sötvatten. Man brukar skilja mellan olika typer av strömming. I första hand talas om vårlekande och höstlekande. Inom bägge dessa stora grupper har olika så kallade populationer urskilts med olikheter i byggnad och levnadsvanor. I regel brukar strömmingen göra betydande lek- och näringsvandringar, men det finns smärre lokalt bundna strömmingsbestånd som inte företar några längre vandringar utan har en mera stationär uppehållsplats. Strömmingen brukar bli könsmogen vid ungefär 3 års ålder. Leken sker vid bottnen och den avgivna rommen fäster vid stenar, alger och dylikt. Efter kläckningen, som kan variera mycket i tid beroende på rådande vattentemperatur, börjar det glasklara ynglet, som till en början har ålliknande kroppform, att fritt simma omkring. Under det första året brukar strömmingsungarna stimvis uppehålla sig i skärgården eller ut med kusterna. Ett varaktigt gott strömmingsfiske bygger i regel på en eller ett par goda årgångar som dominerar i fångsterna under flera år. Sådana rika årgångar kan uppkomma då särskilt gynnsamma omständigheter är rådande efter rommens kläckning och under den första uppväxtperioden. Torsken tillhör de fiskarter som gör långa vandringar och torde mera tillfälligtvis hamna i vårt skärgårdsområde. Sannolikt rör det sig då om yngre torsk som bättre tolererar saltvattens variationer än den äldre och som kan dyka upp i kustvattnen där den under stundom kan samlas i temperatursprångsskiktet över bergbottnar. Någon fortplantning kan dock inte ske här. Torskens romkorn är nämligen pelagiska, det vill säga de svävar fritt i vattnet. För att så ska kunna ske måste vattnet ha en viss salthalt, ungefär 10 promille. Det gör att beståndet rekryteras i södra Östersjön och att utvandringar sker härifrån.
3: Det här var en artikel ur Nackaboken 1971 som hette Djurlivet i våra vatten, och artikeln var skriven av Sven Johan Sjögren, och det var Gudrun Hagliden som var uppläsare. Och det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.

Ja, vi har redan kommit till 1 oktober här på Radio Nacka. Hoppas alla andra är där också. Det är torsdagstimmen som du lyssnar till just nu. Och dagens tema kan vi väl säga, det blir fallprevention. Vi ska återkomma mer om det så småningom. Välkomna!

0: Ja, så var vi igång här då med veckans upplaga av Torsdagstimmen, och vi ska jobba med ett tema idag. Det är nämligen så att det är ju den nationella fallpreventionsveckan just nu, och det vill vi naturligtvis också uppmärksamma här på Radio Nacka. Det har ju varit många aktiviteter, inte bara här i kommunen, lite överallt annanstans. Men jag har koncentrerat mig på ett par aktiviteter i Smedjan. Träffpunkt Smedjan, som ligger på Nya gatan vid Forum. Där det har varit tre saker den här veckan som vi ska ägna lite tid åt. Dels en sån här fallrisktest, och en ny app ska vi också testa, eller i alla fall få information om. Och sen ska vi också få lyssna på en bit utav ett föredrag som handlar om det här med läkemedel och fallrisk. Och det är ju intressant. Man kanske inte tror just att läkemedel orsakar fallrisk, men det ska vi strax bli varse om. Vi ska höra en liten bit av det. Det var så sent idag att jag faktiskt måste erkänna att jag inte hann redigera det där färdigt, men det kommer att läggas i vårt programarkiv så att ni kan höra på det så småningom. Då blir det liksom full version, kan man väl säga. Men vi ska börja med den här fallrisktestet. Jag har träffat Frida Ambros, som är äldre koordinator i Nacka och dessutom syn- och hörselkonst, vad heter det? Ja, instruktör, syn- och hörselinstruktör. Det är hon, ja. Så jag träffade henne och pratade lite grann om den här testen, och tog en tur själv och se var man står någonstans.
1: Nu sätter jag på en sensor på din högra ben. Där. Så står du framför den här mattan då, som är ungefär en meter bred, och så är den 6 meter lång.

0: Så, varsågod. Så får det vända. Och
1: så vända igen.
0: Och vända. Och så går du av mattan.
1: Och så ska
0: trycker jag på stopp. Ja. Och då kan du slå dig ner. Här det finns en stol på din vänstra sida. Mm. Där. Ja. Går det bra? Mm. Så.
1: Nu ska vi se.
0: Ja, och då på skärmen här framför oss så är det en massa svarta prickar som markerar dina steg.
1: Mm.
0: Så det ser ut som lite som små harlortar ungefär, ja, som steg. Och så står det att du har gått 24 steg med en distans på 22,67 meter och med en hastighet på 0,70 meter i sekund. Och då sparar jag de här. Och utifrån det här, din gånghastighet, din steglängd och din stegfrekvens då, som jag nämnde, så hamnar du på en låg fallrisk, på grönt. Ditt resultat är på 8,97. Och det är då på det gröna fältet.
1: Nej, men det var inte så tokigt.
0: Nej, så det var ju väldigt bra resultat.
1: 8,97, ja, vad är liksom...
0: På en 10-gradig skala. Så precis. Så det var ju
1: fullt acceptabelt,
0: tycker jag. Jättebra, ja, verkligen. Mm. Så nu har du gjort testet här också med oss.
1: Den nationella fallpreventionsveckan håller vi på med just nu då.
0: Mm.
1: Och på Träffpunktens medien så hittar jag Frida Ambros som är äldrekoordinator. Och idag har du sysslat med någonting alldeles speciellt.
0: Precis. Idag har vi erbjudit att man kan testa sin fallrisk på ett smart golv. Så genom att gå på det här golvet fram och tillbaka så får man en fallriskanalys utifrån ens gånghastighet, sin steglängd och sin stegfrekvens. Och då är det på en skala mellan 1 till 10, och så kan man då hamna inom ett rött område som är hög fallrisk, och sen kan man hamna inom ett orange område som är ökad fallrisk, och sen är det ett grönt område då som är låg fallrisk.
1: Det där syns på en skärm då, förstår jag.
0: Ja. Precis. Så det är, mattan är 1 meter gånger 6 meter, och så har man en liten sensor som jag sätter på höger ben. Och så pratar den här sensorn och mattan med varandra. Och så kommer det upp på dataskärm.
1: Men vad är det som liksom indikerar om man är på det ena eller andra fältet, så att säga?
0: Ja, men precis. Nej, men det här är ju ett program då som är utvecklat från Nederländerna. Smart Floor heter de, företaget som har utvecklat det här. Vi tänker ju att det har varit ett spännande test för att nå ut och träffa folk och prata fallförebyggande och ge utifrån det här testet då, att ge fallförebyggande information. Så det har jag också då gjort, tipsat om vad kommunen erbjuder och gett information från Socialstyrelsen och deras broschyr som heter Balansera mera, där det finns mycket information och saker att tänka på kring matvanor och träning, fysisk träning och läkemedel.
1: Hur har det nu varit? Jag menar, om någon går nu på den här mattan, blir man förvånad över resultatet ibland? Eller?
0: Ja, men ibland. Men många också tycker att det känns rimligt, att det känns... man kanske känner att man... ligger, eller känner sig lite mer ostadig kanske, eller att det har att man inte blir så förvånad, men att vi pratar om det och att det känns att man ska inte hamna längre ner på den här skalan, utan att det kan tas som en liten motivator, känner jag i alla fall. Att, och många kan då ta kort på den här och så har jag ju träffat

0: I Älta vet jag att jag träffade en dam som jag testade i oktober och sen testade igen i februari. Och då hade hon deltagit på massa sittgympa och sånt där. Och då hade liksom hon förbättrat sitt resultat. Så det är ju roligt när det har funkat så. Att man, som ett litet före- och eftertest.
1: Ja, hur många har varit att testa sig idag? Då?
0: Idag har det varit 11 stycken här. Och i Älta i förra veckan var det 6 stycken. Men totalt tror jag vi har testat, det skulle jag tagit fram, men jag tror runt 200-250 stycken. Här runt i natten.
1: Ja, för du har ju kört det här förut.
0: Ja, precis. Vi har ju haft den här mattan snart ett år.
1: Finns det bara en sån här matta? Eller?
0: Det finns faktiskt 2 just nu i kommunen. Och vi är först i Sverige och har de här mattorna. Så det är roligt. Så vi hjälper till att sprida att det kan vara spännande att testa på den här mattan. Kan man ta kontakt med företaget. men 2 finns det. Så en finns här just nu då, och som åker runt lite på våra olika träffpunkter, och en i Bofolkets hus där de har.
1: Jag tänker en sån här balansträning, den kan väl egentligen gälla för vem som helst och testa sig.
0: Ja.
1: Man behöver inte vara senior, tänker jag.
0: Nej. Du har en poäng i det. Mitt uppdrag är ju främst till personer över 65, så det är därför. Men jag tyckte att det var roligt att testa yngre också. Och det nämnde de på företaget, att det skulle vara spännande. Men så långt har vi inte kommit just nu i Nacka. Men det kanske blir något i framtiden.
1: Kanske blir något för Bofolkets hus att köra på fritidsgården.
0: Ja, exakt. Precis. Ja. Nej, men för det är verkligen att nå till yngre, att liksom känna motivation till att kanske komma igång med sin träning, eller liksom så att man, om man är lite på liksom att det indikerar en ökad fallrisk liksom redan tidigare, så absolut.
1: Det var Frida Ambros det, som berättade lite grann om den här mattan. Och det är ju, när jag var där så var det ju många som var där och provade, som hon sa. Så att det är tydligen ett ganska populärt sätt att testa vad man är någonstans. Vidare hände ju mera saker på den här smedjan den här veckan. Vi har fått bekanta oss med en app som heter Säkra steg. Det är en app som har utvecklats av Umeå universitet. Och den kan man ladda ner i sin telefon och bestämma lite program om nivå och omfattning. Och man kan programmera den också att man får en sån här coach som hjälper till också, om det skulle vara så att man behöver det. Och det finns en intressant film som beskriver den här appen. Den tänkte jag vi skulle ta och lyssna på.
2: Vad roligt att du har hittat Säkra steg. I den här filmen får du en introduktion till programmet.
3: Innan du börjar träna ska du välja övningar till ditt eget träningsprogram. Det gör du genom att klicka på Mina övningar. Det finns 11 olika kategorier av övningar. Och när du har valt en övning i varje kategori har du ett varierat träningsprogram med övningar för både balans, styrka och gång. Här ska du välja en övning som passar just dig. För att lägga till en övning till ditt träningsprogram så klickar du Välj övning.
4: Kom till att lägga telefonen.
3: Då kommer du till en sida som visar olika övningar inom övningskategorin. I de flesta kategorierna visas den lättaste övningen högst upp i listan på skärmen, och sen blir det mer och mer utmanande eftersom. Klicka på om övningen för att titta på övningsfilmen samt läsa mer om övningen. Om du känner att just denna övning är lagom utmanande för dig, väljer du den till ditt program. Fortsätt tills du har lagt till en övning i varje kategori. Från början kan det vara svårt att veta vad som är just lagom utmanande. Vi rekommenderar därför att du börjar prova de övningar som verkar enkla för dig. Sen provar du dig fram till en utmanande, men inte alltför svår övning. En lagom svår balans eller gångövning är när du känner att du måste koncentrera dig för att hålla balansen. Du kanske vinglar lite, men du ska känna att du kan återta balansen. En lagom svår styrkeövning är när du känner att du behöver ta i eller bli lite trött i musklerna efter att ha genomfört de antal övningar som rekommenderas. Du bör alltid stå bredvid något stadigt som du kan ta stöd emot om du håller på att tappa balansen när du tränar. Till exempel kan du stå i ett hörn, vid en vägg eller bredvid diskbänken. Genom att testa olika övningar så lär du dig din kroppsförmåga och begränsningar. Första gången du använder programmet tar det lite tid att välja övningar. Men när du gjort det finns de övningar du valt under mina övningar. Då behöver du bara kika på filmerna där när du ska träna. När du tränat ett tag och förbättrat din balans och styrka behöver du byta övningar i ditt program för att din träning fortsatt ska vara utmanande och ge bra resultat. Detta gör du genom att gå in på om övningen och sen byt övning. Då kommer listan med nya övningsalternativ upp. Du kan även behöva byta till en lättare övning ibland, till exempel om du inte kunnat träna på ett tag.
2: För att komma ihåg din träning är det bra att planera i förväg när du ska träna. Det gör du i träningsdagboken. Välj dag och tid för din träning så får du en påminnelse när det är dags om du har appen i telefonen. Hur mycket är det då lämpligt att träna? Ju mer du tränar desto större effekt kan du förvänta dig av träningen. Forskning visar att träning som utmanar balansen och genomförs 3 timmar i veckan eller mer minska fallhändelser med så mycket som 39%. Men betydelsefulla förbättringar i balans och styrka kan förstås uppnås även om man tränar mindre. All träning som blir av är bra, så försök att hitta en träningsrutin som passar just dig. Du kan till exempel träna en stund varje dag, göra dina övningar utspritt över dagen eller träna ett längre pass några dagar i veckan. Om du vill hålla koll på hur mycket du har tränat kan du registrera din träning och skriva en kort kommentar i träningsdagboken. Då sammanställs statistik över din träning och du får även ett uppmuntrande meddelande från den virtuella fysioterapeuten. Längst ner i appen hittar du genvägar till appens funktioner. Under inställningar väljer du hur du vill att din virtuella fysioterapeut ska se ut och vilken framtoning det ska vara på de meddelanden som du får när du har tränat.
3: Appen innehåller även korta föreläsningar. Där kan du lära dig mer om träning och att förebygga fall. Det finns även filmer som tipsar om passa på-träning, det vill säga hur du kan väva in övningar i dina vardagsaktiviteter, samt filmer som tipsar om träning utomhus. Nu har du fått en introduktion till hur säkra steg fungerar. Utforska gärna appens innehåll på egen hand. Om du vill se denna introduktionsfilm igen hittar du den under om säkra steg. Lycka till med träningen!
2: Ja, lycka till med träningen!
1: Ja, så kan det vara. Så att det är väl bara att ladda ner den där appen nu i... Ja, från App Store till exempel så kan man börja köra efter den där. Och det är klart, ju mera som använder den desto bättre kanske man får in synpunkter och man kan göra lite egna anteckningar och sånt där i den där. Så att Den var nog inte så dum den där, tror jag. Det finns också ett föredrag i den här temaveckan som ägde rum på Träffpunktet, Median. Men jag ska nämna kanske innan dess att på den här träffen där man demonstrerar den här appen så skulle man ju också passa på och propagera lite grann för någonting som heter Eken. Många som kanske har varit med i kommunens fallträningsprogram vet vad det här handlar om. Men man kan alltså ta kontakt med Nacka kommun och se om man kan vara med och få den här introduktionskursen i Eken som man måste gå igenom för att sen på egen hand gå in och träna i Ektorp, Ektorpsvägen 17, Ektorp Seniorcenter. Där kan man också då få hjälp och sådär. Men framförallt så är det viktigt att gå den här introduktionskursen först och främst för att kunna gå och träna på egen hand sen. Jo, det här föredraget som var idag då, torsdag den 1 oktober, det handlade ju om fallolyckor i samband med läkemedel eller läkemedelspåverkan kanske vi ska säga. Det är faktiskt så att väldigt många använder läkemedel som riskerar större fallincidenter beroende på olika saker. Det kan vara alltså medicinens biverkningar och sånt där som gör det. Vi ska höra på ett kort inslag ifrån det här föredraget. Och jag påminner en gång till att jag hann inte redigera det här färdigt riktigt, så att det blir inte hela. Men en liten bit i alla fall, tror jag.
5: Börjar vi dagens möte som ska handla om fallrisk kopplat till läkemedel och medartill. Och jag heter Birgitta Flod Åsberg och jag har jobbat som distriktssköterska sedan i början på 80-talet. Blev färdig sjuksköterska 1976. Varför är det här ämnet om fall och läkemedelskombination ett viktigt ämne? Ja, det är väldigt många som ramlar. Och det gör vi genom livet. Alltså som barn ramlar vi ju hela tiden innan man har lärt sig att balansera kroppen. Men när man väl har gjort det i många år så börjar vi ramla igen. På ett ganska ofta ofördelaktigt sätt. Och därför så behöver vi som är äldre oftare söka vård när vi faller eller skadar oss också då. Och 100 000 i Sverige behöver söka vård efter fall ungefär varje år. Och av dem är det faktiskt så många som 70 000 som behöver läggas in för operation eller bara kontroll att det fungerar det som vi behöver. Oftast benen, men det är andra saker också som kan hända. Och den värsta siffran tycker jag, det är ändå att cirka 2000 personer dör efter fallolyckor. Nu är inte det bara äldre. Jo, det var äldre också, över 65 år. Men vi vet ju att unga också kan dö i fallolyckor. Och vi ska försöka förhindra det här såklart. Med förebyggande insatser, och det är ju bland annat därför jag är här idag. Så att vi kan hjälpas åt att undvika fall. Om man bryter ner den här siffran på 200 000 per år. Då blir det att det är 274 varje dag som ramlar. Och varje vecka i det här landet så har vi 300 höftfrakturer att reparera och laga. Och då kan man förstå att det kostar väldigt mycket pengar. 22 miljarder per år kostar våra fallolyckor. Pengar som vi hellre vill lägga på annat såklart. 1500 kronor per invånare år om man bryter ner det här då. Och det är det, alltså vi betalar ju skatt och då ska ju det gå till saker som verkligen är nödvändigt. Så undvika fall är så väldigt viktigt. Den här siffran är alltså hälften så stor som vad hela Sveriges primärvård kostar. Alla vårdcentraler och primärvård. Vi är uppe i över 40 miljarder per år till vår öppenvårdskostnad. Vilka är det som faller då? Ja, det gör ju vi alla som sagt. Men det är ofta kopplat till sjukdom. Det kan man tänka sig själv när man är magsjuk eller man har yrselproblem eller nedsatt syn förstås. Och det är kopplat till dålig belysning. Så det är otroligt viktigt att tända lampan när man går upp på natten och gör det där toabesöket som nästan alla gör. Och en del går ju upp flera gånger per natt, eller hur? Balans och yrsel ska vi prata mer om. Också väldigt vanligt. Och sen blir vi muskelsvagare. Det kommer med åren en uttalad muskelsvaghet. Så därför behöver man träna mer ju äldre vi blir. Kommer också prata mer om. Och sen har vi läkemedlen då, som är den stora skurken i mitt fall idag. Om man redan har ramlat, då är man ofta rädd för att ramla igen. Och då ramlar man lättare. Den paradoxen kan man känna igen, att man spänner sig mer och man blir inte lika benägen att gå eller ens gå ut. Och då får man ju sämre balans och styrka. Så det blir en ond cirkel. Skor kan vara en viktig faktor. Tofflor utan hälkappa. Eller skor som man hastigt sätter på sig. Eller skosnöret går upp. Ja, de ska sitta stadigt. Instabila skor är en fara. Och sen har man ju bråttom. Oj då, nu kokar vatten på spisen och så ringer telefonen och så blev jag kissnödig mitt i alltihop. Så det händer ofta saker samtidigt när man ramlar för att man blir avbruten eller ja, får bråttom. Sen att klättra och kliva. Trappsteg, särskilt om det är ojämn höjd. Ni har säkert gått i trappor där sista trappsteget är lite lägre eller lite högre. Det borde vara förbjudet för det är så lätt att man trampar snett eller missar. Eller att man glömmer bort att det var ett trappsteg till och så trampar man konstigt. Och snubbla när man väl är nere. Och likadant när man kommer upp. Det var fortfarande ett trappsteg kvar som man ska klättra upp för. Så trappor är en vanlig plats att ramla i. Klä på sig och klä av sig är också förenat med fall. Såklart. Byxor och trosor och kalsonger och strumpor som man ska ända ner till golvet och så försöka sitta stabilt och be oss i vården om hjälpmedel. Om man behöver strumpådragare eller smarta verktyg av arbetsterapeut. Och vi distriktssköterskor har också kunskap om det. Man brukar ju prata om finn fem fel. Nu har vi en bild med en massa risker. Men i det här fallet så är det faktiskt 10 saker som man skulle kunna rätta till. Och vi ser ett badrum där det droppar vatten. Vi ser en matta, vi ser såna här tofflor utan hälkappa, vi ser en telefon, en gammaldags med sladd som ligger framför skåpet istället för bakom. Tröskeln nämnde du, ja. Och då har vi en tröskel in i sovrummet och en tröskel in i badrummet. Så halkrisken förstås. Så om man åtgärdar det där då, då kan man få bättre belysning där man sitter. Man kan få hjälp med trösklarna, man kan få hjälp med en bärbar telefon. Alltså det är en gammal bild som du förstår. Idag har vi bärbara telefoner allihopa. Sladdar bort. Och belysning, belysning. Handtag i badrummet kan vara en säkerhetsåtgärd. Istället för den där badrumsmattan så kan det vara smart att sätta in en duschpall. Så att man kan sitta och duscha då. Och sen har vi förstås bytt ut slipptofflorna mot tofflor med häl, eller skor med hälkappa. Visste ni att det finns höftskyddsbyxor? Man kan köpa via apoteket och på nätet. Och då är det en skumgummi dyna inbyggd i byxorna. Och de här är så kallad unisex-variant så att man kan, både män och kvinnor. Så har man skördskelett eller redan har brutit en höft och den andra höften är i riskläge så kan det vara en bra investering med ett par höftbyxor. Som nyopererad med ny höft kan det också vara en säkerhetskänsla att man faktiskt har en kudde som tar emot. Rörelseaktivitet. Det finns ju hur mycket som helst på nätet. Den här har jag hämtat bara som bild på nätet. Så man behöver inte betala dyra gymkort om man tankar hem en sån här bild och gör sitt gympa. Varför pratar jag om gymnastik? Jo, ni kommer förstå det sen. Många läkemedel medför fallrisk. Det är ganska självklart att om man tar lugnande medicin så kan man bli lite yr och lite omtecknad. Särskilt om man tar en dos till för att man är väldigt nervös. För den här dagen ska jag göra det och det. Så tar man dubbel dos. Och det är lätt att snubbla när man ska åka iväg då. För det är ofta då när man ska iväg någonstans som man tar den där extra lugnande. Och så händer det som inte får hända. Sömnmediciner, självklart. Det är meningen att vi ska bli omtöcknade och slöa och trötta. Men se till då att ni har kissat innan ni går och lägger er och har ett glas vatten vid sängbordet så ni inte behöver gå upp på natten och hämta det där vattenglaset. Och sen blodtryckssänkande mediciner. Självklart så kan det bli yrsel och för lågt blodtryck. Och de blodtrycksmedicinerna behöver vi ha kontroll på. Man behöver kolla blodtrycket. Man behöver veta om man har rätt dos. Man kan behöva sänka dosen med stigande ålder eller i kombination med nya och andra läkemedel. För de pratar ju med varandra, interagerar. Har man fyra eller fler läkemedel, då innebär det risk för fall. Risk för muntorrhet. Tandläkarna säger att man får muntorrhet om man har fyra eller fler läkemedel. Ja, då är det förenat med att dricka vatten. Och så får man måste ha koll på det där när man går och dricker vatten. Att det ska man inte snubbla. När ni får nya läkemedel, då är det en gåva från samhället och en hjälp att leva gott. Ibland är det för att överleva, ibland är det förebyggande. Så man ska verkligen ta ett egenansvar för sina mediciner och tänka, behöver jag verkligen medicin? Kan jag göra på något annat sätt? Icke-farmakologiska alternativ. Vad betyder det? Om jag har yrsel, om jag stärker min muskelmassa och tränar bättre, jag kanske blir av med yrseln då. Om jag har högt blodtryck, om jag får bättre kondis och bättre muskelmassa, då kan man sänka sitt blodtryck ända upp till 20 mm kvicksilver. Hur tränar man sitt hjärta förresten? Hur tränar man sin kondis? Hur tränar man sitt hjärta? Genom att öka pulsen. Genom att bli andfådd. Gå i trappor lite snabbare, men håll i ledstången då så att det funkar. Eller gå lite fortare upp för en backe. Ta gärna med stavar, för då blir det också en ökad hjärtbelastning och bättre balans samtidigt. Så ju högre puls man når, desto mer träning får hjärtat. Och det är ju en av de viktigaste musklerna vi har faktiskt. Eller den viktigaste kanske. Så finns det farmakologiska alternativ? Kan jag göra annat för att sova bättre? Om du är över 75 år och har fler än 5 läkemedel, då ska vi erbjuda läkemedelsgenomgång på vårdcentralen. Man kan hos vissa apotek också göra en läkemedelsgenomgång på apoteket. Om man vill prata om alla biverkningar och hur de interagerar, prata med varandra medicinerna. Men det är ganska svårt att få ett apotek som gör det idag. Men det kostar också pengar. På vårdcentralen då beställer ett besök. Jag vill gå igenom mina mediciner. Jag vill veta om jag har rätt dos. Och rätt behandling. Husläkaren. Okay. Det är de som ordinerar medicinerna. Och vi som följer upp att behandlingen fungerar kan man säga. Och då gör vi också sköterskor en genomgång. Och vi frågar mera om andra saker än vad doktorn gör. Vi frågar till exempel om man har du inte råd att lösa ut det med sig. Är det därför du inte tar den här? Eller har du då sett eller använder du, vad har du för system när du tar medicinerna och kan du skilja på de här båda som ska vara morgon och kväll? De är ju likadana. Alltså vi försöker gå igenom det praktiska och det är därför det är så bra med hembesök. För då ser man ju hur det funkar. Medan doktorn frågar om alla de här symptomen som jag tidigare pratade om. Med muntörhet, dålig aptit, illamående, bla bla bla, allt det här. Så att man försöker kartlägga biverkningsregistret. Och vi tar allt fler läkemedel just därför att vi också behandlar mer förebyggande. Och det är klart att det blir mer risk för biverkningar. Nu har jag pratat om de här olika läkemedelsgenomgångarna. Så det här är den som läkaren använder och vi har en egen som vi sköterskor också har tagit fram. Just för att fråga mer socioekonomiskt, sociomedicinskt. Vi har ett annat lite omvårdnadsperspektiv kan man säga.
1: Det var ett litet kort sammandrag av det här föredraget och jag garanterar vi ska lägga ut det här i programarkivet vart efter så ni kan höra på det hela. Det är i och för sig inte så mycket kvar, men det är lite grann som behöver putsas på det där om det ska bli bra. Och då kommer det att finnas i sin helhet där. Så det var allt ifrån fallpreventionsveckan här i Nacka, åtminstone vad det gäller i Smedjan. Det har varit på flera ställen i kommunen här också vissa aktiviteter, men jag har valt att besöka Smedjan, vilket jag hoppas att många går dit bara för att träffas en stund. Det är väldigt trevligt om man tycker att man behöver lite sån här kontakt med folk. Så det är väl väldigt bra. Jag har inte mycket mer att bjuda på idag. Vi kom inte hela timmen runt. Men det blir så ibland med saker och ting. Men det vill bara vänta till nästa torsdag. Då kanske vi fyller en hel timme med massa roliga saker. Jag såg att det fanns några gymnasielärare nu som har fått pris för att uppmuntra läsning och läsförståelse. De är gymnasielärare våra två, de där, men Man kanske behöver ha läsförståelse även i gymnasiet. Det är ju så nu för tiden. Det är inte alldeles säkert på att alla liksom läser och förstår vad det är man läser. Och framförallt ha lust att läsa. Det är väl det kanske som är det svåraste, att ha det här med lusten. Det finns så mycket annat nu för tiden att syssla med uppenbarligen. Så att idag så tackar jag för mig. Sture Djupenström heter jag, som finns i studion. Och så hörs vi nästa torsdag igen. Och ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka. Hej så länge.
6: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
7: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi få lyssna till ett avsnitt ur Nackaboken 1972 som heter Ett förortssamhälle växer fram från Skuruområdets bebyggande av Nils Bäcklund. Och vi hör Gudrun Hagliden som läser.
1: Ett förortssamhälle växer fram. Skuru villasamhälle ligger väster om Skurusundet och norr om Värmdöleden. Landskapet kan karakteriseras som ett stycke roslagsnatur av det kärvare slaget. Tallkrönta bergknallar som stupar ner i vattnet. Här och var avbrutna av branta dalgångar med frodig grönska. Och där bakom andra bergknallar, hällmarker, kärr, myrar och ängar. Skogen har anpassat sig till förutsättningarna och visar upp ett register från mörka gransnår till soliga ekbackar. Ängarna har en gång varit myrar som ännu längre tillbaka visade öppna vattenytor. Tre små sjöar fanns kvar ännu för 10 år sedan. Bastusjön som ännu lever, den fågelrika Bullersjön och den kärromgärdade Rudsjön. Före ångbåtarnas tid, medan skärgårdens fiskare och bönder ännu seglade och rodde in sina produkter till Stockholm och sedan återvände med kontanter i fickan, kunde det vara lönande att hålla krog utefter segellederna. I Skurusundet har det funnits minst 5 krogar, av vilka 2, Kungshamns värdshus och Skuru värdshus, låg i det område som omfattas av den här beskrivningen. På båda ställena finns byggnaderna kvar. I den lummiga grönskan på Kungshamns udde, där den sträcker ut sig mot Sveriges holme, skymtar Kungshamns värdshus som en rymlig trävilla med glasveranda. Den långa uppmurade kajen, övervuxna parkvägar och trappor vittnar om ett ekonomiskt solitt förflutet. För den som under 1800-talets första årtionden färdades från Kungshamn ner genom Skurusundet måste dess västra strand ha sett ganska ödslig ut. Nere vid Drottninghamnsviken låg dock ett torp och vid Kristinedal alldeles vid vattenbrynet ytterligare ett. Dess läge kunde nog få den sjöfarande att undra över om där inte bedrevs lite utskänkning när det tillfälle gavs. Annars var han strax framme vid Skuru värdshus, numera ett gult hus med vita fönsterluckor beläget vid Skuru brygga. Där låg också en stuga för färjkaren som hjälpte Värmdövägens fåtaliga trafikanter att ta sig över sundet. När flottbron kom till på 1830-talet blev färjkaren brovakt och öppnade bron för passerande båtar. Alla tjänster givetvis mot avgift. På en kulle intill Skuru värdshus låg och ligger än idag en märklig villa, Skuruborg. Ett täckt landhus eller paviljong för att citera en besökare från slutet av 1700-talet. Därifrån kan man se den gamla mangårdsbyggnaden i Skurugård, numera inbyggd i Solsunda Vilohems huskomplex. Den öppna mark som ligger framför Solsunda vid Skuru idrottsplats och längs Kristinedalsvägen utgjorde Skurugårds odlings- och hagmark. Till gården hörde i övrigt all mark utefter sundet från Kungshamn till Saltängarna. På östra sidan om Bastusjön, eller Hemträsket som sjön hette förr, låg ett par stugor för gårdsfolket. Lite längre söderut låg ytterligare en stuga, gamla landsvägen 47. Inkilat i Skurus marker låg under större delen av 1800-talet Ektorpet som lydde under Stora Sickla. När ångbåtarna kom i trafik på 1840-talet blev skärgården mera tillgänglig som fritidsmiljö för stockholmarna, i synnerhet för den mera välbeställda borgarklassen. Man hyrde stugor över sommaren av skärgårdsborna eller byggde man sig rymliga sommarvillor nära sjön med veranda och mönstersågade fönsterinramningar. Utanför husen anlades parktomter med grusgångar, gräsmattor och rabatter. Helst också stenkajer och badhus som hängde ut över vattnet. Enklast var det kanske att köpa något nedlagt utvärldshus, så var det mesta klart från början. Värdshusrörelsen på Kungshamn upphörde före 1800-talets slut, varefter stället användes dels som sommarnöje och dels som familjebostad för den fyrvaktare som skötte Kungshamns fyr och tillika var gårdskar på Kungshamn. Vid sekelskiftet fanns ytterligare några stora sommarvillor på Kungshamns udde, Anneberg, Torehäll och Ekens dal. Den gulputsade tegelbyggnad man idag kan se vid Ekens dal lär ha byggts under första världskriget och har varit en kärrfabrik. I Drottninghamn fanns i seklets början två sommarvillor, Dockhem och Axel Hill. Båda finns kvar fast i ombyggt skick. Den senare villan lär vara byggd på den gamla torpstugan som någon gång under 1800-talet flyttats upp från stranden. Under seklets första årtionde växte det upp ytterligare ett halvt och sin sommarvillor utspridda inom ett område av några hundra meters avstånd från nuvarande Drottninghamnsplan. På Duvnäs marker, där utskogens barnstuga nu ligger, låg en villa som möjligen också gömde rester från ett äldre torp. Den kallades Prästgården eftersom några teologistuderande brukar bo där under sommarferierna. I Kristinedal byggdes redan kring mitten av 1800-talet en stor sommarvilla i schweizerstil, Robertsberg, strax ovanför torpstugan. Några årtionden senare förvandlades torpet till en ståndsmässig sommarvilla med torn. Robertsberg skymtar på en gammal oljemålning som återgavs i Nackaboken 1967. Men huset revs 1971. Kring sekelskiftet började en och annan villa växa upp i backarna ovanför gamla Skurubron vid nuvarande Kapellvägen och Skurubacke. Ett årtionde senare fanns ett tiotal villor i området, en del bebodda året runt. Genom gamla Skurubron hörde detta område samman med Klinten på bosidan av sundet på ett helt annat sätt än det gör idag. Ända till 1907 då handlaren Gustav Ekblom byggde Amalienborg vid Solsundavägen 13 med affär på bottenplanet och små hyreslägenheter ovanpå brukade Skuruborna handla sina förnödenheter i L.J. Anderssons handelsbod vid brofästet på Klintensidan. Och när två Klintenbor grundade en baptistförsamling år 1884 fann de det naturligt att lägga kapellet på Skurusidan, Elimkapellet vid Kapellvägen. Som ägare till kapellet står fortfarande sällskapet Ärlighet och Flit. Huset är för övrigt äldre än församlingen. Ektorp som samhälle börjar sin historia redan på 1890-talet. Torpet med dess trädgårdsmästeri hade vid den tiden avstyckats från Stora Sickla. Det förvärvades 1890 av grosshandlare P.G.L. Edin. Tre år senare köpte denne även Skurugård tillsammans med en kompanjon som han löste ut 1899. Saltsjöbanan höll på att byggas under denna tid. Tomter började säljas, först i Saltsjöbaden, senare i Saltsjöduvnäs och Storängen. Den livliga byggnation som följde längs Saltsjöbanan attraherade många hantverkare, såsom snickare, murare och målare, vilka för övrigt inte var särskilt välkomna att själva bosätta sig i de ståndsmedvetna samhällen de byggde. Så kom det sig att när P.G.L. Edin styckade av tomter i Ektorp och Skuru så fann han i stor utsträckning köpare bland dessa yrkesmän som kunde bygga sina hus själva. Förutom en- och tvåfamiljsvillor byggdes det också några större trähus med smålägenheter som huvudsakligen hyrdes ut till de stora Nackaindustriernas arbetare. Namnet Ektorp används idag som postadress för ett betydligt större område än själva tomtområdet Ektorp som i stort sett ligger mellan sjukhusområdet, motorvägen och gamla landsvägen. Området mellan de båda äldre Värmdövägarna heter egentligen Skuruhall och tillhörde från början Skurugård. Detta område bebyggdes under åren kring sekelskiftet med villor, något hyreshus samt lokaler för olika företagare. Ett industriföretag, Dahlgrens snickerifabrik, bedriver ännu sin verksamhet i samma lokaler som 1903, nämligen Dahlgrens väg nummer 3. I Skuruhall byggde kommunen redan 1899 en liten skola med bostäder för en folkskollärare och en småskollärarinna. Barnantalet i Ektorp och Skuru växte emellertid snabbt. 1910 var det dags att bygga till skolhuset med två nya lärosalar, en slöjdsal samt bostäder åt ytterligare ett par lärare. Skolan var en så kallad B-skola där varje lärare i regel undervisade två klasser samtidigt. 1927 kom så storskolan till. Två tegelbyggnader som var sammanlänkade med ett valv. 1970 byggdes den nya högstadieskolan. Kulturlivet i Skuru Ektorp vid seklets början var ingalunda begränsat till skolan och Elimkapellet. Föreningslivet blomstrade på ett sätt som det kan vara svårt att föreställa sig idag. Sedan 1907 respektive 1908 fanns i Ektorp både ett templarhus och ett folkets hus som byggts med mycket entusiasm och uppoffring. De var samlingspunkter för många av Nackas ideella organisationer. Sammankomster av olika slag förekom flera kvällar i veckan. Lårsaftnar, klubbmöten, strejkmöten, musikaftnar, dansaftnar, föreläsningar och så vidare. Efter första världskriget tynade verksamheten dock av. Folkets hus revs 1921. Templarhuset är numera snickerifabrik på Ektorpsvägen 20. För att levandegöra tiden före den nya Skurebrons tillkomst 1915 ska vi bryta in en skildring av ämneslärare Elsa Isberg som sedan sina första år bott i villan Fredriksro, Skurubacke 4. Hon berättar: vi som var barn och unga i Skurområdet i början av 1900-talet räknar det som en förmån att ha haft detta barndomsland. Landskapets struktur gav omväxling, inbjöd till lekar av olika slag. Allt var en upptäcktsfärd för barnet. Alltid fanns det något nytt på en bergslänt, ett nytt slags mossa, en okänd växt, en trevlig liten avsats som passade precis att sitta på. En formation lagom lämpad för en hydda av bräder och ris. Ingenting bar enformighetens prägel. Vägarna slingrade sig fram, branta, steniga och krokiga. Stigar ledde ner till sundet, men oftast fick man söka sitt fotfäste på bergets ojämnheter. En tappad boll gav långa studs och fick oftast sökas länge, ibland nere i Skurusundet. På den tiden var det underbart att bada i sundet. Det bästa nöjet var att ta svallet från de skärgårdsbåtar som den ena efter den andra passerade från staden vid 3-4 tiden. Antingen satt man så dags på dagen i en roddbåt eller låg i och badade. Medan den gamla flottbron ännu låg kvar förband den Skurusidan med Klinten till en samlad enhet. De små samhällena vände framsidan mot varandra. På Klinten fanns telefonstation i Sands affär. Där fanns även Lundells konditori med sockerdricka och bakelser. Och där fanns en handelsbod i en liten röd fyrkant alldeles in till brofästet. Där fanns brovaktens stuga. Brovakten trampade tillbaka den klaff i bron som tillät båten att passera och trampade sedan fram klaffen för förbindelse över bron. Båtar som ville komma igenom gav signal på långt avstånd och brovakten fick i ur och skur, sommar som vinter, sköta sin enformiga syssla. När militärövningar skulle äga rum på Värmdön och kanonvagnar, manskap och tross skulle över bron, sjönk den så att vattnet stod en god bit upp emot julnaven och gående fick skynda sig över bron för att inte bli våta om fötterna. Sundets stränder kantades av villor. Många av dem var sommarvillor som antingen hyrdes ut för sommaren eller begagnades av ägaren själv. För oss barn som var året runt omboende var sommaren en spännande tid. Då träffade vi ungdomarna från staden och knöt vänskapsband för tillfället, men även för framtiden. Vintertid använde man skidorna strax utanför husknuten. Sköna backar fanns för skid- och kälkåkning. Vägarna var inte sandade och bilar förekom just inte. När sundet frös till så åkte man skridsko och spelade bandy på självskottad bana. Till och med slängkälke ingick i nöjerna. Man samlades, mest barn men även äldre, nere på isen och hade helt enkelt roligt tillsammans. Bastusjön frös till tidigt på vintern och där var det livligt på de skottade banorna. På tomterna ut med sundet var det ont om plana ytor. Terrasser anlades flitigt, man planade ut och fyllde i så gott sig göra lätt och en och annan krocketplan tog form. Men den sporten lämnade vi åt de äldre. Vi barn tyckte den var långtråkig och ägnade oss hellre åt fotboll. Jag minns en tjusig liten plan inne i en skogsglänta. Där sparkade vi boll, både pojkar och flickor. Planen hade naturligtvis inga stipulerade mått, men mål och målvakter hade vi och de höga träden omkring gav skugga och trevnad. Nästan varje familj hade husdjur av något slag. Katt eller hund, höns och kycklingar, ibland till och med en gris för slakt till jul. Hästar och kor fanns på Stockholms sjukhem, det vill säga den gård som numera är Solsunda vilohem. Sjukhemmet hade även trädgårdsmästare och sålde vissa produkter till omkringboende. Man hade också rättare och gårdskar som skötte lagården där man fick beställa mjölk till avhämtning direkt i medförd mjölkflaska. Under den tiden var hela Skuruparken ett promenadstråk för de pensionärer som bodde på Stockholms sjukhem. Vid vackra utsiktsplatser i parken hade man satt upp träbänkar för de gamla att vila på och parken ansågs som ett privat område där man visserligen tillät ströva omkring men rakt inte sätta upp tält, göra eld eller göra åverkan på träd och buskar. Skolan, vad jag minns av skoltiden i Skuru skola, är lärarna och naturligtvis också klasskamraterna. Det var en folkskola och först när jag var vuxen och såg efter på det handskrivna slutbetyget så såg jag att det var en B-skola. På den tiden fanns ingen högre skola i Nacka. Fortsatta studier måste alltså för min del ske i Stockholm. Då hade man långa dagar att avverka. Skolbåten gick 6.45 från Skurområdet och resan tog upp till en timme vintertid beroende på issituationen. Kalla vintrar då båtresan tog allt för lång tid måste man gå till Storängens station och åka Saltsjöbadståget till Stadsgården. Hemresan kunde ske som det passade. Vanligtvis hade vi biljetter för enkel resa på båten och likadant på tåget. Fördelen med båtresan var möjligheten att läsa läxorna. Tågresan tog mindre tid men gångtiden var desto längre. Ofta gör man i tankarna jämförelse med nutidens ungdom som åker buss i de flesta fall från dörr till dörr, som har cyklar eller till och med bilar. Ett av mina minnen från tidigare år var en kulla som varje vår kom till våra trakter och sålde bröd från ett bageri på Danmarks Holme. Hon rodde in i sundet, landade där så var lämpligt och med ett ok på axeln bar hon omkring två stora fyrkantiga korgar med gul vaxduk över. Vaxduken dolde många goda bullar, främst minns jag kringlor och kubbar, småfranska och skräddkakor. Hon var klädd i sin sockendräkt och svettades ymnigt i Skurutraktens branta backar. Hon hade provision på det hon sålde och trots hembak köpte man gärna av den rara tanten. Så kallade knallar kom i sina sortiment av korta varor och ibland föll man för en hemvävd duk eller ett randigt förkläde. Försäljningen av säkerhetsnålar, knappnålar och sytråd var nog det knallen tjänade mest på. Efterhand som de mest tillgängliga områdena ut efter den gamla landsvägen blev fullbyggda sökte sig villabyggarna på 1910-talet längre in på Skurugårds marker. Många nöjde sig med att bygga sommarhus, en del i den förhoppningen att vägar och kommunikationer så småningom skulle utvecklas så att det skulle bli möjligt att bo där året om. Det var inte ovanligt att man byggde så att man skulle kunna hyra ut rum till sommargäster. I de flesta fall innebar byggandet en sådan ekonomisk ansträngning att alla extra inkomster behövdes. Det förekom till exempel att en 9-personers familj trängde ihop sig i ett enda rum över sommaren för att kunna hyra ut båda sina stugor på tomten. PGL Edin, som ägde Skurugård, dog 1903. Ett par år senare såldes mangårdsbyggnaderna och det obebyggda området söder om till Stockholms sjukhem, som där sedan drev en filial till sitt sjukhem på Kungsholmen. 1922 övertog familjen Sundelin verksamheten under namnet Solsunda vilohem. Skurugårds övriga marker ärvdes av sonen Johan Gustav Edin som styckade hela området till cirka 700 tomter för villor och sommarstugor. Marknadsföringen av tomterna skedde genom flera olika försäljningsbolag som förvärvat större tomtområden. Den gick lite trögt tiden före och under det första världskriget men blev sedan desto intensivare. Försäljningsmetoderna var ibland ganska fördomsfria med lättvindiga förespeglingar om framtida vägbyggen och samhällsutveckling. En stor roll i argumentationen spelade en spårvägslinje till Skuru som uppgavs vara planerad och för vilken mark fanns reserverad i Bråvallområdet. Där låg också några räls och slipers uppstaplade. De flesta tomterna köptes på avbetalning, bolagen brukade vara generösa med att ordna inteckningslån och det hände inte så sällan att en köpare som kom i betalningssvårigheter måste återlämna tomten när en halvfärdig stuga stod på den. Bakom det tomtbolag som hade hand om större delen av området mellan Ektorp och Prästgården, Skuru fastighetsaktiebolag, stod Allmänna Sparbanken i Stockholm som kraschade 1929. Många egnahemsbyggare i Skuru kom då i svårigheter och en del måste gå ifrån sina stugor. En av de första tomtköparna vid Kristinedalsvägen, Karl Andersson, berättade i Skurubladet 1958. Skurubladet utgavs 1948-1960 av Skuru fastighetsägareföreningen med ett nummer årligen och med dåvarande ordföranden ingenjör Bele Bro som redaktör. Så här berättar Karl Andersson. En solig september söndag 1917 äntrade jag Gustavsbergsbåten från Stockholm i sällskap med tomtförsäljare Viktor Olsson för att titta på tomten i Skuru. Då båten landat och vi i solvarm luft gick mellan de gamla ekarna upp för Drottninghamnsbacken blev jag imponerad av denna härliga natur. Det blev titt på tomten men inget avgörande. Jag hade stora fordringar, söderläge, skogsbacke att bygga i och framförallt åkerjord att odla potatis på som inte fanns att köpa. Ja, vi led då brist på all föda som då gick till krigsländerna.

växer fram från Skureområdets bebyggande. Det här är ett kapitel från Nackaboken 1972 av Nils Bäcklund och kapitlet fortsätter alldeles strax.

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Långt ifrån alla som bodde i Skuru och Ektorp kunde använda sig av ångbåtarna för sina resor till och från arbetet. I väntan på den utlovade Värmdöbanan fick man då gå till fot till Storängens station. Gångstigen dit var bättre än den till Saltsjö-Duvnäs. Många som arbetade i industrierna i Järla, Sickla eller Östra Södermalm brukade förresten gå till fots hela vägen. På senhöstarna var mörkret besvärande. Ännu 1921 var det bara Duvnäs och Storängen som hade elektriskt ljus. Och först 10 år senare infördes allmän vägbelysning i Nacka. Skolan var länge den enda service som kommunen organiserade i Skuru och Ektorp. I övrigt var villägarna i stort sett hänvisade till att med gemensamma ansträngningar lösa sina gemensamma problem, vilket krävde någon form av organisation. Ektorpsborna bildade 1908 Ektorps fastighetsägareförening, vars historia har skildrats i Bo Svedéns historik över Ektorp, utgiven 1962 av föreningen. 1919 bildades Skuru egna hemsägareförening, som senare ändrade namnet till Skuru fastighetsägareförening, UPA, och numera heter Skuru villaförening. Dess verksamhet

0: området omfattade länge endast det område som exploaterades av Skuru fastighetsaktiebolag. Först 1938 anslöt sig fastighetsägarna i norra Skuru. Skuruborgarnas svårigheter och glädjeämnen under mellankrigsåren, särskilt 20-talet, då mycket av den bebyggelse som idag präglar Skuru tillkom, återspeglas i föreningens arkiverade protokoll och andra handlingar. Alf Dahlstedt, Skurubo sedan 1918, har i samband med föreningens 50-årsjubileum inventerat arkivhandlingarna och skrivit en rapsodisk berättelse på vilken i stor utsträckning följande framställning bygger. Den första tiden. Föreningen bildades den 23 november 1919 på initiativ av Viktor Andersson. Smeden Knut Wixell valdes till ordförande. Förslag och stadgar utarbetades till nästa möte som hölls redan den 14 december hemma hos ordföranden. Då diskuterades också belysningsfrågan. Karl Olsson meddelade att han varit i förbindelse med Älvkarleby kraftverk och fått beskedet att om en belysningsförening bildades skulle en transformatorstation kunna förläggas i närheten av Skurubron och därifrån skulle ström kunna levereras. Den 11 januari 1920 valdes föreningens första styrelse. K. Wixell blev ordförande, Mogren, Tengelin och L. Johansson. Vid ett möte den 25 mars diskuterades brandskyddsfrågor. Vore det möjligt att intressera försäkringsbolagen att bidra med penningmedel för inköp av eldsläckningsmateriel? Handelsfrågan var också aktuell. Kooperativa affär borde finnas inom området, ansåg man, och undersökningar skulle göras om intresse fanns. De fåtaliga privata affärerna hade frakttillägg på sina priser även när det inte var befogat. Pristillägget för mjölk var 5 öre litern. Vid sistnämnda mötet togs också upp behovet av väntpaviljonger vid bryggorna. Det ansågs nödvändiga vid okänlig väderlek, åtminstone vid Skuru- och Drottninghamnsbryggorna. Tengelin föreslog att man skulle intressera Gustavsbergsbolaget och Tomtbolaget för att bekosta uppsättningen. Skrivelser sändes till de båda företagen samt till Pressbyrån eftersom man önskade inrätta en kiosk vid Skurubrygga. Vid följande möten diskuterades prishöjningarna på Gustavsbergsbolagets båtar. Några talade för en bojkott av bolagets båtar, men förslaget avslogs med tanke på att då kunde föreningen inte räkna med att få bidrag till väntpaviljongerna. Skrivelserna fick så småningom positiva svar. Tomtbolaget var villigt att bidra med 1500 kronor när man fick se ritningar och kostnadsförslag. Pressbyrån överlämnade 2500 kronor mot att fritt få disponera tidningskiosken i Skurubryggans paviljong. Gustavsbergsbolaget skulle ge 2000 kronor med villkor att paviljongerna skulle vara färdiga och besiktigade den 15 juni när sommargästerna började flytta ut och att föreningen åtog sig reparationer och målning i framtiden. Ritningar beställdes av arkitekt A. Brag och anbud på arbetet inhämtades från en del snickare boende på orten. På årsmötet den 23 april 1921 kunde styrelsen slutligen meddela att paviljongerna var färdiga och att ett överskott på 37 kronor skulle tillfalla föreningen. Den 24 april 1921 tillsattes en kommitté med uppdrag att vidare utreda möjligheterna för samhällets elektrifiering. Kommitténs första åtgärd var att ta reda på hur långt kommunen hunnit med sin utredning av ärendet. Man fick till svar att den var slutförd och kostnadsberäknad av elektriska prövningsanstalten och att kommunalnämnden tagit del av den men ställt hela elektrifieringsfrågan på framtiden. Kommittén studerade utredningen och kostnadsförslaget och gjorde en ny kostnadsberäkning med hänsyn tagen till det stora prisfall som nyligen inträffat på elektrisk materiel och till de nybyggnader som uppförts under våren. I beloppet 40 000 kronor ingick en engångskostnad på 12 000 kronor till Älvkarleby kraftverk för kabel från Lidingön till Nackalandet. Med ledning till husväggen blev kostnaden 40 kronor per andel och installationskostnaden inomhus beräknad till 15-17 kronor per ljuspunkt. Föreningen ansåg detta acceptabelt och utlyste tillsammans med Ektorps fastighetsägareförening ett möte den 12 juni 1921 för bildande av en distributionsförening. Så tillkom Nacka Östra Elektriska Distributionsförening, UPA, i vilken villaägare erbjöds teckna andelar. Kommunen ställde upp som borgenär och snart skingrades mörkret i Skure och Ektorp med elektricitetens hjälp. Busstrafiken till Ektorp och Skure startade på midsommarafton 1920. Ektorps bilstation med fabrikören K.G. Blom och handlaren G. Larsson som ägare hade inköpt en modern buss heltäckt med stoppade säten för 12 passagerare och ståplatser för 13. Bussen blev snabbt populär och fick smeknamnet Gula Faran. Tidigare hade under några år en improviserad söndagstrafik upprätthållits av olika lastbilsägare som placerat träbänkar på bilarnas lastflak. Ektorps bilstation skaffade efterhand flera bussar och blev upphov till det nuvarande bussbolaget. Busstrafiken begränsades länge till Värmdövägen. Inte förrän 1938 upptäcktes den från Skurestugan till Drottninghamns plan och 1952 till Kungshamn via Lindholms plan. Den första tidens entusiasm över busstrafiken förbyttes snart i irritation över biljettpriserna som ansågs vara dubbelt så dyra som de andra bussbolagen tillämpade. År 1922 tillsatte fastighetsägarföreningarna Skure, Ektorp, Skurehall, Eknäs och Björknäs en kommitté att underhandla med bussbolaget. Efter upprepade förhandlingar träffades en överenskommelse innebärande att, som exempel, priset för en enkel resa, Skurestugan Stockholm, blev 50 öre. Under åren från 1923 och framåt hade föreningen midsommarfester på olika platser. Skuruängen, Blåskägg, Torsparken. Även basarer med danslotterier, skjutbana med mera anordnades. Valborgsmässoaftonen brukade föreningen fira med eldar, tal, sång och fyrverkeri. Styrelseledamoten Ludvig Graukob, riksdagsmannen Martin Andersson, författaren Wilhelm Moberg som var Skurebo en tid och flera andra mer eller mindre välkända förmågor har hållit anföranden vid dessa eldar och hälsat våren välkommen. Styrelsen hade i september 1925 muntliga förhandlingar med linjedirektören för Telegrafverkets fjärde distrikt om en telefonstation vid Skuru. Minst 50 abonnenter måste finnas för att Skuru skulle få en egen så kallad frikrets. En lista cirkulerade och 48 abonnemang tecknades. De resterande tecknade föreningen som blindabonnemang. Därefter uppstod diskussioner om var stationen skulle ligga. Vid Klinten fanns redan en station och vid Ektorp likaså. Många skrivelser gick mellan föreningen och Televerket och offentliga möten hölls. Televerket ville lägga stationen vid Klinten och ändra namnet till Skuru. Protest från Klinten och fullmäktige i Bo. Till slut i januari 1926 enades man om att Klinten skulle betjäna både Skuru och Klinten. För i en snar framtid skulle ändå hela telenätet ändras genom automatisering. Postgången var ofta på tal vid föreningens möten och skrivelser sändes ett flertal gånger till Generalpoststyrelsen. Posten hämtades i Duvnäs, i lådorna vid bryggorna och ibland i de olika livsmedelsbutikerna där posten låg på disken. Ett postkontor tillkom år 1928 i Ektorp och samtidigt startade brevutbärningen. I maj 1924 diskuterade Skuruföreningen behovet av en frivillig brandkår. Ektorpsborna hade haft en sådan med egen brandspruta ända sedan 1912. Vid Stockholms sjukhem och barnhem i Skogshyddan fanns brandsprutor av god beskaffenhet, den vanliga handdrivna typen för 4 man. På båda platserna var man enligt uppgift villig att vid behov låna ut sprutorna till föreningen. Det största problemet var att ordna ett signalsystem och få det känt. Telefoner var inte vanliga i området. Även kvinnorna behövde vara med och öva brandsläckning, ansågs det. Så hade man gjort i Storängen och där hade kvinnorna sedan släckt en eldsvåda. I juni samma år rapporterade Ekström att han samtalat med brandkapten Arve som ansåg att det bästa vore att bilda en frivillig brandkår och registrera den hos länsstyrelsen. Ekström uppgav att han redan hade 20 medlemmar varför organisationen snarast borde bildas. Den skulle kallas Skuru frivilliga brandkår och betraktas som en dotterförening till Egna hemsföreningen. Vid årsmötet den 3 augusti konstituerades brandkåren och till brandchef utsågs Ture Sävlund. En fackkunnig instruktör hade redan vidtalats och man avsåg att snarast sätta igång med övningar. För att skaffa pengar till inköp av nödvändig materiel anordnade föreningen en större dansafton med tombola på herrgården i Björknäs. Det signalsystem man införde bestod av brandhorn som hängdes upp på lämpliga platser runt om i Skuru. Man inköpte så småningom även en egen brandspruta som förvarades på Sävlunds åkeri. Sävlundarna, far och fyra vuxna söner, ombesörjde sedan 1919 det mesta av transporterna för Skuruborna och blev nu i realiteten också brandkår om det råkade brinna medan de var hemma. Närmaste yrkesbrandkår var Katarina i Stockholm som mottog sig att trycka ut även till Nacka. Sedan det hänt när en villa vid Skurubron brann ner att den som tillkallat Katarina brandkår så när fått betala utryckningen själv eftersom ingen brandförsäkring fanns, infördes det systemet att endast fyra personer utsedda av fastighetsägareföreningen kunde tillkalla Katarina brandkår genom att i telefon uttala ett hemligt lösenord. Idrottsplatsfrågan var ett svårt problem för fastighetsägareföreningens styrelse under 1925. Man såg sig nödsakat att förbjuda idrottsövningar på Skuruängen där ungdomarna brukade samlas och hänvisa dem till Blåskägg, Bråvallaängen. Med vissa dikningar och fyllningar skulle det gå att göra en någorlunda jämn plan där. Anledningen till åtgärden som vidtogs i samråd med tomtbolaget var att styrelsen mottagit många klagobrev och listor med namn på personer som absolut motsatte sig att ungdomarna skulle samlas på denna plats. Ett brevcitat: att springa i fatt, hoppa högt eller långt kan tolereras, men bollspel borde förbjudas. Vid en obehärskad spark far bollen långt iväg in på tomterna och förstör blommor och buskar. Ur ett annat brev läser vi: vill föreningen garantera för att den och platsen samlade idrottsutövande ungdomen iakttager ett hyfsat och anständigt uppförande så att icke de så som nu ofta förekommer genom obehärskade svordomar och oanständiga tilltag gör det omöjligt för en människa med, för att nu endast säga, genomsnittsbildning kunna utan blygsel över yttranden med mera passera platsen. Efter några månader hade dock idrottsklubben lyckats utverka ett löfte av tomtbolaget att med iakttagande av vissa ordningsregler få nyttja Skuruängen under ytterligare ett år. Fastighetsägareföreningen protesterade förgäves hos tomtbolaget och idrottandet på ängen fortsatte år efter år. Till styrelsens heder måste nämnas att den ändrade uppfattning i saken så småningom och 1934 bidrog den aktivt till att intressera ingenjör Edgar Råland som köpt stamfastigheten vid tomtbolagets likvidation för att skänka marken till kommunen för idrottsändamål. Så skedde. Kommunen tog med visst stöd av statsbidrag på sig kostnaderna och den 6 juni 1937 hölls invigningstävlingarna på Skuru idrottsplats. Man lyckades dock inte uppfylla förväntningarna hos reporten från Nacka Saltsjöbadens tidning. Denne skrev: friidrottstävlingarna blev i resultathänseende lidande av den fullkomligt omöjliga banorna som bestod av 75% ren aska och underligt nog minst 10% järnskrot, resten jord och pinnmo. Vägarna förblev under hela 1920-talet det största bekymret för föreningen. Man trodde det längsta att tomtbolaget skulle anlägga vägarna. Trots otaliga diskussioner med tomtbolaget blev det ej mycket gjort. Till slut meddelades att tomtbolagets ekonomi var så dålig att det ej kunde medverka till vägarnas förbättring. Det enda som skulle kunna göras var att dika ut Kristinedalsvägen så att de boende vid bortre änden ej behövde gå på bryggor till tomten. Ibland var det tomtägarna som slog sig samman och körde sten och pinnmo i skottkärror för att reparera. Till exempel vid Bullersjön där vattnet gick över vägen vid varje regn, höst och vår. Varje vår var korsningen vid Mariehällsvägen och Kristinedalsvägen en liten sjö där fisken tumlade omkring. Vid Bråvalla gränsen mellan Ektorp och Skuru var leran fotsdjup och oframkomlig. I väntkuren vid Mariehälls busshållplats brukade skurborna ha sina leriga galoscher stående i långa rader. Man lämnade dem där innan man klev på bussen. För fastighetsägarna i Skuro och Ektorp fick vägproblemen sin slutliga lösning 1928, då bildandet av vägsamfälligheter med befogenhet att uttaxera och indriva vägskatt inom respektive villasamhällets väghållningsområden skedde. Därmed hade äntligen ekonomiska förutsättningar skapats för anläggning och underhåll av ett riktigt vägnät i Ektorp och Skuru. Vägföreningarna existerar än idag, men sedan 1949 har kommunen övertagit ansvaret för vägarnas underhåll. Skuru vägstyrelse, där Ivan Bergman blev första ordförande, fann från början att den måste begränsa sina insatser till vissa vägar som bedömdes särskilt viktiga. För genomförande togs ett banklån på 40 000 kronor. Ett avsnitt ur det första årets verksamhetsberättelse visar hur man använde pengarna. Under året har följande större vägarbeten och ombyggnader utförts. Ombyggnad av vägsträckan Lilla Ektorp fram till vägkorset vid M. Anderssons affär. Vägen har utbyggts till en bredd av 5 meter. Bullersjövägen har ombyggts och sträckan Bullersjön fram till Drottninghamn. Och Skurusundsvägen har den så kallade Franksbacken nedschaktats till en stigning av 135 promille samt till 6 meters bredd. En vändplan har utbyggts vid Kristinedalsvägens slut. Liknande vändplan är föreslagen att utfyllas åt slutet av Kapellvägen. Vidare har utfyllningar utförts vid diverse andra vägar och vägkorsningar. Och backen från Drottninghamns brygga upp till Kristinedalsvägen har byggts en ny trappa. Över utfallsdiket vid Bastusjöns norra strand har byggts en ny bro av trä. För avledande av vatten från vägarna samt för vinnande av mark till breddning av vägar har styrelsen låtit nedlägga så kallad dräneringsrör. Grusning samt vinterunderhållet av vägarna inom samhället har dragit en kostnad av 3 200 kronor. För att vintertid kunna hålla vägarna i trafikabelt skick har styrelsen inköpt en lyxsele snöplog för plogning med bil. Angående snöplogning har därom uppgjorts med åkare Sävlund att utföra detta arbete när så anses behövligt. För ytterligare reglering av Skurusundsvägen samt för underhåll av infartsvägarna har styrelsen begärt och erhållit laga förrättning med de fastighetsägare som är belägna norr därom och som använder nämnda vägar som infartsväg. Denna förrättning avhölls tisdagen den 22 mars klockan 10 förmiddagen å Skurustugan. Därvid bordlades ärendet för vidare utredning. Den så kallade bommen vid Lilla Ektorp har under året borttagits sedan avtal träffats mellan styrelserna för Ektorps och Skuru väghållningsskyldige angående underhållet av vägen till Lilla Ektorp, allmänna landsvägen vid Mariehäll. Enligt detta avtal ska Skuru vägstyrelse bidraga med 80% av underhållet å denna väg. Det stycke som handlar om ytterligare reglering av Skurusundsvägen har sitt särskilda intresse. Det bildade upptakten till en elakartad konflikt mellan tomtägarna i Kungsborg och Kungsvik, vilka använde sig av Skurusundsvägen utan att bidra till dess underhåll. I konflikten förekommer 2 stämningar med överklagande till Svea hovrätt, juridiska utredningar, trafikräkningar på olika ställen i Skuru, avstängning av vägen med en bom vid norra gränsen för väghållningsområdet, utsagor av utköraren Theodor Bolin från Gustav Pils bryggeriaktiebolag som distribuerat öl i området från 1906 till 1926. Av förre fjärdningsmannen G.J. Svedén, som sedan 1909 vid olika tjänsteförrättningar färdats med hästskjuts till norra Skuru, samt av förre fyruppsyningsmannen Ernst Pettersson, som bott i Kungshamn sedan 1905, då hans far tillträdde fyrvaktartjänsten. Tvisten avslutades 1934 med att Kungsborg, Kungsviksborna, fick rätt att använda sig av Skurusundsvägen utan att betala vägavgifter och att vägstyrelsen ålades att ta bort vägbommen. Den i citatet nämnda bommen vid Lilla Ektorp hade satts upp av Ektorpsborna redan 1923 på gränsen mellan Ektorp och Skuru för att hindra fordonstrafik till Skuru. Med risk att ge ett löjligt perspektiv åt dessa vägavstängningar, vilket egentligen inte finns skäl till, ska nämnas att 1906 hotade Stockholms sjukhem att stänga av vägen till Ångbåtsbryggan, som då låg i Skuruparken strax söder om nuvarande Skurubron, för Ektorpsborna om dessa inte åtog sig underhållet av bryggan. 1941 var det Kungsviksbornas tur att agera på likartat sätt. Man låste pumparna på de gemensamma brunnarna för stugägare som inte ville betala sin andel, 85 kronor av kostnaderna för trapp- och vägbyggen.
1: Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz. Just nu är vi i motslutet på ett långt kapitel som heter Ett förortssamhälle växer fram ur Nackaboken 1972. Och kapitlet fortsätter alldeles strax.

Det är torsdag den 8 oktober och här är torsdagstimmen och i studion har vi mycket folk idag. Sture Djupenström heter jag, Karin Gylander finns här också, men sen har vi Mikael Josefsson som ska berätta om sin nya bok.

0: Ja, vi som sagt då har Mikael Josefsson här i studion. Och du ska berätta om, ja, din senaste bok skulle jag vilja säga. Så att jag inte tror att det blir den sista, för det lärde vi inte vara.
1: Nej, kanske inte. Ja, jag har gjort, det här blir min femte bok. Och två av mina böcker finns faktiskt inlästa här av Radio Nacka. Dels Boboken som jag tog initiativ till som kom 2008, och sen så Finnbodaboken som kom, var det 2020 tror jag. Den här boken heter Söderboken och handlar om Södermalm åren 1850 till idag. Och den är, kom just från tryckeriet, vi skrev de sista raderna för ungefär en månad sedan. Jag har gjort den med två riktiga söderkännare. Den ena är Maj Sandin. Hon har gjort många böcker tidigare. En bok till exempel om Götgatan, en annan bok om Ringvägen och en tredje bok om Södermannagatan och Nytorget. Och senast gjorde hon en bok om Stockholms bränder. Hon är aktiv vid Katarina Brandstationsmuseum och Röda Hanens arkiv och det där också. Hon och jag, Maj och jag, har skrivit texten tillsammans, och Maj har dessutom gjort bokens grafiska formgivning. Sen har vi en annan söderkännare, Per Lindros. Han ligger bakom böcker som Södertur 1 och 2 med underbara bilder från 1950- och 60-talet från Södermalm. Och så en ny bok som inte har kommit ut än, men kommer ut alldeles snart, om Sankt Paulsgatan. Så det här är människor som kan Söder i detalj. Det är roligt att höra Per och Maj prata om Södermalm, för jag pratar om gator så där, men de pratar om kvarter. Ja, du vet linjalen. Nej, det vet jag inte riktigt, men de vet precis var linjalen ligger och så vidare. Jag bor sedan millennieskiftet med min fru i Lennersta. Men tidigare som barn så bodde jag på Grinsgatan, och som tonåring bodde jag ganska många år på Malmgårdsvägen. Och där jag väl flyttade hemifrån så flyttade jag till Havregatan. Och då min mor dog så fick jag överta hennes lägenhet på Katarina Bangata. Så jag känner att jag har en rejäl söderförankring. Sen var jag medlem i en fotoklubb i över 20 år som började på Södermalm i samarbete med fotografen Martin Naukler. Sigma fotoklubb heter vi. Och det var mycket social dokumentation, och på 70-80-talet så fotade jag väldigt mycket på Söder. Några av de här bilderna finns med i vår nya bok nu, Söderboken. För om bara på lördag, den 10/10, mellan klockan 11 och klockan 16 så är det boksläpp i en butik som heter På Mammas Gata. Och den ligger då förstås på Katarina Bangata, nummer 15, nära Götgatan. Så det blir folkfest där, för på lördag är det nämligen bondens marknad på den gatan också. Så det lär bli folkligt och festligt. Och Stefan Magnusson jobbar den dagen i affären. Han är en av personerna bakom butiken, och det är han som varje jul håller ett tal till Nacka Skoglunds minne, för som väl många vet så föddes Nacka Skoglund och dog också, tillbringade sista delen av sitt liv på Katarina Bangata. Den här idén om att göra en bok om Södermalm, det finns ju så väldigt många böcker om Södermalm. Så det kanske verkar konstigt, men jag har faktiskt haft den sedan 1980-talet. Jag ville göra en bok med mycket bilder. Det ska helst vara mer bilder än text i en bok, tycker jag. Men som ändå beskriver vad som förändrade tillvaron för dem som bodde på Söder. Och det gör vi i den här boken genom att gå etappvis i kvartssekel, 25 år i taget. Och så börjar vi då 1850. Och varför börjar vi där då? Ja, det är ett försök att skildra det moderna söder. Alltså på den tiden levde det knappt 28 000 personer på Södermalm. Massor av träkåkar naturligtvis. Många undermåliga. En del faktiskt inte mer än skjul. Och så ett par palats fanns det ju. Och andra fina hus förstås också. Men större delen av Södermalm, det var rena landet. Det var gårdar där man odlade kol. Och för inte tala om tobaksodlingar. Och 1850 fanns det fortfarande 16 väderkvarnar. Södermalm var inte ens en ö på den tiden. Det fanns fasta förbindelser mot Nacka vid Danviks tull. Och Brännkyrka vid Skanstull. Och fortfarande 1850 så var det de fyra stånden i riksdagen som regerade. Skulle man ut och resa i landet så tog en resa till Göteborg med hästskjuts. Den tog 4 dagar. Och på vintern låg isen i Stockholms hamn. Och ingen kom varken in eller ut om de inte fraktades med släde. 1850 så var det ett samhälle som på många sätt liknade det som hade varit 100 år tidigare. Eller kanske till och med man kan säga 200 år tidigare. Men de år som skulle följa förändrade allt. Och det som förändrade allt kan nämnas egentligen med ett enda ord, och det är ångan. Utvecklingen skulle bli dramatisk. I mitten av 1800-talet var ju ångan som fenomen inte okänd. En engelsman vid namn Samuel Owen hade redan 1807 arbetat på Bergsunds mekaniska verkstad nere vid Hornstullsområdet och konstruerat den första svenska ångmaskinen. Men det är egentligen först under andra halvan av 1800-talet som utvecklingen verkligen skjuter fart. Det är då den tunga ångdrivna industrin etableras i Stockholm och framför allt på Södermalm som blir arbetarstadsdelen framför de andra. Som exempel på fabriker vid den här tidiga tiden så kan man ju nämna Liljeholmens stearinfabrik som flyttade därifrån till Danvikstull 1841 och där den faktiskt var kvar ända till 1971. Och Aftonbladets grundare Lars Johan Hjärta återupptog textiltillverkningen vid Barnängen 1848. Och där var den kvar i över 100 år till 1952 då vi som vi vet textiltillverkningen drog till Norrköping. Och så har vi alla bryggerier. Münchenbryggeriet med sin jättebyggnad som stod färdig 1893. Och det fanns många bryggerier på Söder. Gustav Pils bryggeri, Viskanstull, minns nog väldigt många. Byggnaderna låg kvar ända till man rev dem för att börja bygga Ringens köpcentrum. Alltså 1979 någon gång satte man igång med det. Ja, Fatbursjön, nämnde jag den. Fatbursjön var Söders sjö. Den låg mitt på Södermalm, där idag Södra stationsområdet är. 1850 var den nog ganska mycket förvandlad. Mer ett sumpigt träsk, illaluktande får man anta. Och vid Zinkensdamm fanns 1850 de båda dammarna kvar. Men Fatbursjön, den fylldes igen för man skulle bygga järnväg. Och den första järnvägen öppnade 1860 och den gick från Södra station till Södertälje. Så skulle man komma söderifrån och ta järnvägen och åka till Stockholm, då var vid den här tiden Södra station ändpunkt. 1862 kunde man åka till Göteborg och 2 månader senare till Malmö. Med 2 år senare, alltså 1864, kunde man åka till Malmö med tåg. Så då var Södra stambanan igång. Men sen börjar man från Södra stationsområdet spränga en tunnel ner mot Slussen. Och den drog man järnvägen igenom och sen via broar över till centrala staden. Så redan 1871 öppnade sammanbindningsbanan. Och centralen tog över som huvudstation i Stockholm. Södra station blev en lokalstation och kom att betyda ganska mycket som godsstation. Det fanns en stor sopstation där också. Tågen därifrån, vagnarna, lastades med sopor. De var silverfärgade och i folkmun kallades tåget för Silverpilen. Den gick bort till Lövsta i Hässelby. Det som finns kvar av den gamla stationen idag vid Södra stationsområdet, det är barnvaktarbostaden. Det fanns en annan väldigt stor och fin vacker byggnad, nämligen järnvägshotellet Hotell Göteborg som hade byggts 1861. Den rev man 1982. Man var inte överens politiskt, men man klubbade snabbt igenom några beslut och rev den under närmast kuppartade former. Ja, det finns väldigt mycket att berätta och vi försöker hålla oss kortfattade i den här boken. Och vi har plockat fram de, vad vi tycker, bästa kartorna, bästa bilderna från de här 175 åren. Götgatan kallades ju på sin tid Söders Broadway. Man säger att televisionen tog död på biograferna. Det finns ju biografer kvar fortfarande på Söder också. Men det, genom tiderna har det funnits enormt många biografer på Södermalm. Och vi har gjort en specialkarta där vi har prickat in varenda en med vad de hette. För de har hetat olika saker under olika perioder också. Och vilka år de fanns. En annan karta som är speciellt framtagen för den här boken är alla restauranger, ölcaféer och konditorier år 1900.

Det är torsdag den 8 oktober och här är torsdagstimmen och i studion har vi mycket folk idag. Sture Djupenström heter jag, Karin Gylander finns här också, men sen har vi Mikael Josefsson som ska berätta om sin nya bok.

0: Ja, vi som sagt då har Mikael Josefsson här i studion. Och du ska berätta om, ja, din senaste bok ska jag väl säga, så att jag inte tror att det blir den sista, för det lärde vi inte vara.
1: Nej, kanske inte. Ja, jag har gjort, det här blir min femte bok. Och två av mina böcker finns faktiskt inlästa här av Radio Nacka. Dels Boboken som jag tog initiativ till som kom 2008. Och sen så Finnbodaboken som kom, var det 2020 tror jag. Den här boken heter Söderboken och handlar om Södermalm åren 1850 till idag. Och den är, kom just från tryckeriet. Vi skrev de sista raderna för ungefär en månad sedan. Jag har gjort den med två riktiga söderkännare. Den ena är Maj Sandin. Hon har gjort många böcker tidigare. En bok till exempel om Götgatan, en annan bok om Ringvägen och en tredje bok om Södermannagatan och Nytorget. Och senast gjorde hon en bok om Stockholms bränder. Hon är aktiv vid Katarina brandstationsmuseum och Röda Hanens arkiv och det där också. Hon och jag, Maj och jag, har skrivit texten tillsammans och Maj har dessutom gjort bokens grafiska formgivning. Sen har vi en annan söderkännare, Per Lindros. Han ligger bakom böcker som Södertur 1 och 2 med underbara bilder från 1950- och 60-talet från Södermalm. Och så en ny bok som inte har kommit ut än, men kommer ut alldeles snart, om Sankt Paulsgatan. Så det här är människor som kan Söder i detalj. Det är roligt att höra Per och Maj prata om Södermalm, för jag pratar om gator så där, men de pratar om kvarter. Ja, du vet linjalen. Nej, det vet jag ju inte riktigt, men de vet precis var linjalen ligger och så vidare. Jag bor sedan millennieskiftet med min fru i Lennersta. Men tidigare som barn så bodde jag på Grinsgatan. Och som tonåring bodde jag ganska många år på Malmgårdsvägen. Och där jag väl flyttade hemifrån så flyttade jag till Havregatan. Och då min mor dog så fick jag överta hennes lägenhet på Katarina Bangata. Så jag känner att jag har en rejäl söderförankring. Sen var jag medlem i en fotoklubb i över 20 år som började på Södermalm i samarbete med fotografen Martin Auclair. Sigma fotoklubb heter vi. Och det var mycket social dokumentation, och på 70-80-talet så fotade jag väldigt mycket på Söder. Några av de här bilderna finns med i vår nya bok nu, Söderboken. För om bara på, dag, på lördag, den 10/10, mellan klockan 11 och klockan 16 så är det boksläpp i en butik som heter På Mammas Gata. Och den ligger då förstås på Katarina Bangata, nummer 15, nära Götgatan. Så det blir folkfest där, för på lördag är det nämligen bondens marknad på den gatan också. Så det lär bli folkligt och festligt. Och Stefan Magnusson jobbar den dagen i affären. Han är en av personerna bakom butiken, och det är han som varje jul håller ett tal till Nacka Skoglunds minne. För som väl många vet så föddes Nacka Skoglund och dog också, tillbringade sista delen av sitt liv på Katarina Bangata. Den här idén om att göra en bok om Södermalm, det finns ju så väldigt många böcker om Södermalm, så det kanske verkar konstigt, men jag har faktiskt haft den sedan 1980-talet. Jag ville göra en bok med mycket bilder. Det ska helst vara mer bilder än text i en bok, tycker jag. Men som ändå beskriver vad som förändrade tillvaron för de som bodde på Söder. Och det gör vi i den här boken genom att gå etappvis i kvartssekel, 25 år i taget. Och så börjar vi då 1850. Och varför börjar vi där då? Ja, det är ett försök att skildra det moderna söder. Alltså på den tiden levde det knappt 28 000 personer på Södermalm. Massor av träkåkar naturligtvis. Många undermåliga. En del faktiskt inte mer än skjul. Och så ett par palats fanns det ju. Och andra fina hus förstås också. Men större delen av Södermalm, det var rena landet. Det var gårdar där man odlade kol. Och för inte tala om tobaksodlingar. Och 1850 fanns det fortfarande 16 väderkvarnar. Södermalm var inte ens en ö på den tiden. Det fanns fasta förbindelser mot Nacka vid Danvikstull och Brännkyrka vid Skanstull. Och fortfarande 1850 så var det de fyra stånden i riksdagen som regerade. Skulle man ut och resa i landet så tog en resa till Göteborg med hästskjuts. Den tog 4 dagar. Och på vintern låg isen i Stockholms hamn. Och ingen kom varken in eller ut om de inte fraktades med släde. 1850 så var det ett samhälle som på många sätt liknade det som hade varit 100 år tidigare. Eller kanske till och med man kan säga 200 år tidigare. Men de år som skulle följa förändrade allt. Och det som förändrade allt kan nämnas egentligen med ett enda ord, och det är ångan. Utvecklingen skulle bli dramatisk. I mitten av 1800-talet var ju ångan som fenomen inte okänd. En engelsman vid namn Samuel Owen hade redan 1807 arbetat på Bergsunds mekaniska verkstad nere vid Hornstullsområdet och konstruerat den första svenska ångmaskinen. Men det är egentligen först under andra halvan av 1800-talet som utvecklingen verkligen skjuter fart. Det är då den tunga ångdrivna industrin etableras i Stockholm och framför allt på Södermalm som blir arbetarstadsdelen framför de andra. Som exempel på fabriker vid den här tidiga tiden så kan man ju nämna Liljeholmens stearinfabrik som flyttade därifrån till Danvikstull 1841 och där den faktiskt var kvar ända till 1971. Och Aftonbladets grundare Lars Johan Hjärta återupptog textiltillverkningen vid Barnängen 1848. Och där var den kvar i över 100 år till 1952 då vi som vi vet textiltillverkningen drog till Norrköping. Och så har vi alla bryggerier. Münchenbryggeriet med sin jättebyggnad som stod färdig 1893. Och det fanns många bryggerier på Söder. Gustav Pils bryggeri, Viskanstull, minns nog väldigt många. Byggnaderna låg kvar ända till man rev dem för att börja bygga Ringens köpcentrum. Alltså 1979 någon gång satt man igång med det. Ja, Fatbursjön, nämnde jag den. Fatbursjön var Söders sjö. Den låg mitt på Södermalm, där idag Södra stationsområdet är. 1850 var den nog ganska mycket förvandlad, mer ett sumpigt träsk, illaluktande får man anta. Och vid Zinkensdamm fanns 1850 de båda dammarna kvar. Men Fatbursjön, den fylldes igen för man skulle bygga järnväg. Och den första järnvägen öppnade 1860 och den gick från Södra station till Södertälje. Så skulle man komma söderifrån och ta järnvägen och åka till Stockholm, då var vid den här tiden Södra station ändpunkt. 1862 kunde man åka till Göteborg och 2 månader senare till Malmö. Med 2 år senare, alltså 1864, kunde man åka till Malmö med tåg. Så då var Södra stambanan igång. Men sen börjar man från Södra stationsområdet spränga en tunnel ner mot Slussen. Och den drog man järnvägen igenom och sen via broar över till centrala staden. Så redan 1871 öppnade sammanbindningsbanan. Och centralen tog över som huvudstation i Stockholm. Södra station blev en lokalstation och kom att betyda ganska mycket som godsstation. Det fanns en stor sopstation där också. Tågen därifrån, vagnarna, lastades med sopor. De var silverfärgade och i folkmun kallades tåget för Silverpilen. Den gick bort till Lövsta i Hässelby. Det som finns kvar av den gamla stationen idag vid Södra stationsområdet, det är barnvaktarbostaden. Det fanns en annan väldigt stor och fin vacker byggnad, nämligen järnvägshotellet Hotell Göteborg som hade byggts 1861. Den rev man 1982. Man var inte överens politiskt, men man klubbade snabbt igenom några beslut och rev den under närmast kuppartade former. Ja, det finns väldigt mycket att berätta och vi försöker hålla oss kortfattade i den här boken. Och vi har plockat fram de, vad vi tycker, bästa kartorna, bästa bilderna från de här 175 åren. Götgatan kallades ju på sin tid Söders Broadway. Man säger att televisionen tog död på biograferna. Det finns ju biografer kvar fortfarande på Söder också. Men det, genom tiderna har det funnits enormt många biografer på Södermalm. Och vi har gjort en specialkarta där vi har prickat in varenda en med vad de hette. För de har hetat olika saker under olika perioder också. Och vilka år de fanns. En annan karta som är speciellt framtagen för den här boken är alla restauranger, ölcaféer och konditorier år 1945. Man pratar ju idag om att det finns så väldigt många krogar på Söder och pubbar och allting. Och att det, men jag kan tala om att 1945, då fanns det många ställen att gå ut och äta på. Och det var kanske inte så konstigt, för att det var trångbott hemma. Man behövde någonstans att träffas. Och man behövde också någonstans att äta. Därför att alla bostäder hade ju faktiskt inte kök. Och man bodde bland väldigt många personer i en bostad också, med inneboende och sånt. Som säkert höll sig undan så länge de kunde från sin stället de skulle sova på. Sen, idag så har vi inte en enda bensinstation på Södermalm. Men Per Lindros, som är den andra personen som jag har gjort den här boken med, berättar jag honom. Jag berättar inte så mycket om Per, va? Per, han är en person som kan det mesta om allt som är tekniskt. Från industrier till spårvagnar och båtar och bussar och allting sånt. Han har lutat sig tillbaks och dragit sig till minnes vilka bensinstationer som fanns på Söder på 1960-talet och prickat in dem på en karta och vilka märken de var av. Dessutom så är en viktig del av vår bok, det är ju att försöka visa det Söder som inte längre finns. Och en av Pers specialiteter, det är att teckna kvarter hus för hus väldigt detaljerat. Så han visar delar till exempel av Götgatan där inte ett enda hus finns kvar, men som hur det såg ut för drygt 100 år sedan. Och det tycker jag är en av de roligaste sakerna, att vi har fått med så många av hans teckningar i den här boken. Så får man se hur det som är borta en gång såg ut.
0: Ja, det är intressant. Vi ska ta en liten som kallad vätskepaus. Så spelar vi en stund, så ska vi ta och återkomma alldeles strax.

0: Ja, du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka och jag sitter och pratar med Mikael pratar mest och berättar om sin bok Söderboken. Ja, vad finns det mera att säga?
1: Ja, det finns. Jag jobbar många år inom socialtjänsten och Stockholms stad, men den delen av min yrkesbana började på Maria-mottagningarna, missbrukarvården som mentalskötare. Men vid sidan av Maria låg resten av det gamla Maria sjukhus kvar. Maria sjukhus har ju upphört sedan länge, men det lever kvar genom en lag som heter Lex Maria. Lex Maria, lex betyder lag och Lex Maria betyder ungefär lag utifrån förhållandena vid Maria sjukhus. Och det är en av de många historier som, små berättelser som var med i boken. För det är historien om hur man i slutet av 1930-talet lyckades ta livet av en 25-årig snickare som sökte vård på Maria sjukhus för en stukad tumme. Och bara farten tog man livet av ytterligare 3 personer. Och det ledde till en lagstiftning, Lex Maria. Det hör man ibland om något har gått fel på inom sjukvården, att man har gjort en Lex Maria-anmälan. Ja, så berättar vi förstås om den av så många mycket älskade Funkislussen och Maria Hissen och allt det där. Och boken går ju ända fram till idag, så att det är... Vi berättar också om dagens Slussen förstås och visar bilder också från hur man, den otroliga oreda som har varit på Slussen med dessa jättegropar. Ja, åsikterna går ju otroligt mycket isär om det som idag finns. Vattentorget verkar de flesta vara nöjda med, men branterna upp mot Slussplan och trapporna, där finns det väldigt delade åsikter om. Det finns 2 väldigt fina konstverk, ska jag säga till de som inte har sett dem. Vid vid trappen upp från vattenområdet så går det också invändigt rulltrappor. Och vid de rulltrapporna så finns det 2 konstverk. Konstnären heter David Molander. Och det, han har gjort en slags tredimensionellt fotokollage över gamla Slussen. Stora fina tavlor, de är häftiga. Titta på dem om ni inte har sett dem. Det hade ju varit underbart om den här boken hade kommit till då allting var klart. Då tunnelbanestationerna vid Sofia och vid Hammarby Sjöstad och Katarina Barngata var klara. Och bussterminalen mot Nacka i berget hade öppnats och Nobelstiftelsens byggnad var färdigbyggd. Men då har vi fått vänta länge, så det kunde vi inte göra. Så lite grann pågår ju väldigt mycket fortfarande som starkt kommer förändra Södermalm. Det som har oroat mig ganska mycket, det är vad de nya byggnaderna framför Kooperativa förbundets byggnader kommer innebära. Dels för utsikten från Katarinavägen mot Mälaren. Och likaså utsikten från Peter Myndesbacke, alltså sidan av Stadsmuseum. Då man kommer och går ner därifrån från Götgatan, svänger runt hörnet och backen ner vid Stadsmuseum mot Slussen, så i den där Saltsjön, den blänker så fint i fonden. Jag tror att allt detta försvinner och det är väldigt tråkigt tycker jag. Men jag vill inte vara motsträvare. Jag har suttit med och solat vid vattenområdet och mått bra. Jag har stått på trappen och tittat ner mot Gamla stan och sett hur fint den delen av Gamla Stockholm speglar sig i glasrutorna. Ja. Och jag hoppas att någon vill titta in i butiken på Mammas gata nu på lördag. Kanske besöker Bondens marknad också. Alltså Katarina Barngatan nummer 15, så har vi vår bok där. Den är rykande färsk, som jag har sagt. Den har just kommit från pressarna. Och Sture noterade att den fortfarande luktade pressvärta. Ja, är det något mer, Sture, som du vill veta om livet?
0: Ja, men det handlar nog inte om Slussen och inte Södermalm heller, tror jag. Jag tror vi har bekymmer på närmare håll här ute i kommunen, skulle jag vilja påstå. Men hur som helst, så jag vet när vi spelade in den här boken om Danviks om Finnboda varv. Jag tror det var då du nämnde någonting att du skulle vilja göra någon sån här bild, ja, något bildkollage av saker och ting från Stockholm kanske. Är det här det?
1: Ja, som sagt, just den här boken är faktiskt den bok som jag har tänkt längst på. Och den här fotoklubben som jag nämnde, Sigma, Stadsmuseum hade mycket kontakt med oss. Vid ett tillfälle så sa chefen för Stadsmuseum, Nilsson hette han, att han ville ta över mina bilder som jag fotat under 70-80-talet. Och då så sa jag, ja, men vad roligt, då ska jag välja ut de bästa. Då sa han, nej, du ska inte välja ut de bästa. Du har ingen aning om vad framtiden kan vara intresserad av. Vi tar rubbet. Så jag tror det var 7000 bilder och sånt som Stadsmuseum tog över.
0: Ja, just det.
1: Och eftersom jag höll på att fota på Söder, så sa en intendent på museet att ja, du borde göra en bok om de där bilderna. Jag höll framförallt på fotade affärer, och de tyckte att en bok om Söders affärer vore bra, det skulle jag göra. Men det fanns så väldigt mycket annat och spännande i livet, så det vart ju aldrig av. Men däremot började jag skissa på en bok om Södermalms historia. Och den skrev jag ner mina idéer till, och så la jag en mapp, och sen så lyfte jag upp den för 2 år sedan ungefär. Och prata med förläggaren, Tommy Bäckström på Trafiknostalgiska, och så pratade jag med Maj Sandin om den. Och Maj sa genast, ja, men du börjar 1900, du kan väl inte börja 1900, vi måste börja 1850, begriper du väl, så vi får med hela det moderna Söders utveckling. Så ja, men då gör vi väl det då. Så har vi gjort. Så en idé kan ligga länge i en byrålåda och skramla, och så plötsligt blir det något.
0: Ja, så brukar ju det hända artister också. Man har massa grejer i byrålådorna, men till sist så kommer det upp någonting.
1: Ja.
0: Framåt då? Vad blir det här näst nu då?
1: Jag tror jag har nämnt det förut. Vi har hållit på faktiskt flera år med en bok om en svensk fotograf som heter Sten Didrik Belander. Jag gör den ihop med min kusin Tom, som dessutom är son till Belander. På 1950-talet så var han en framträdande fotograf i Sverige. Han tillhörde det unga gardet. De som de gamla uvarna sa att de bara fotograferar risiga bakgårdar. Och de har ingen skärpa i sina bilder. Men han fick det så småningom. Blev en framstående modefotograf och en framstående reklamfotograf, och en också framstående porträttfotograf som har fotograferat många av våra största kändisar. Och hela hans kvarlåtenskap ligger på Nordiska museet. Så vi har suttit där och gått igenom bilder och har nu grunden till en bok som kommer att komma ut under nästa år. Han var också med och började skapade 10 foto som var Sveriges största bildbyrå under många decennier. Den finns inte längre, men den levde in efter millenniumskiftet. Och så lyckades få pengar av kungen också. Det får man tacka för. Vi fick 80 000 av kungen i tryckbidrag. Så.
0: Ja,
1: Gustav VI Adolfs fond heter det, men det är ju kungen som undertecknar.
0: Så. Ja, just det. Ja, det verkar ha att göra i alla fall. Inga brister på sysselsättning.
1: Ja, vad ska jag göra sen då, Sture?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Jag vet inte.
0: Jag vet, jo, men jag vet vad du ska göra.
1: Ja, ja, okej.
0: Okay. Då ska du ta och gå tillbaka till Finnboda förr och nu.
1: Va? Ja.
0: Vad blev det av allt varvet då?
1: Ja.
0: Och vad är det nu?
1: Det är många som intresserar sig för Finnboda. Det är vandringar så ganska ofta genom Finnboda. Oh, ja. Det är ett trevligt område att gå igenom, tycker jag. Vi har ju ett... det fanns ju tre rederier som seglade mellan Sverige och Finland. Och en av dem var ju Svea-rederiet som jag också har... Sveabolaget som jag också har skrivit en bok om. Och de här tre rederierna, de låg ju på rad nere vid Skeppsbron, de här båtarna. Två finska rederier och så Svea-bolaget då. Inför olympiaden i Helsingfors 1952 så beslöt sig rederierna för att de skulle bygga varsitt praktfartyg, alltså ett passagerarfartyg. Och... det svenska fartyget kom att heta Birger Jarl och rederiet gav ner sin själ. Den byggdes på Finnboda varv. Det var den finaste material man kunde tänka sig. Tyvärr hann de inte klar till olympiaden. Den var klar först året efter. Och den där båten har rönt olika öden. Senast så låg den i flera år vid Fotografiska museet. Och som ett enkelt hotell och också en bar. Sen så vart ägaren skyldig massa pengar. Det var väl kajavgifter och sånt. Och plötsligt så kastade fartyget loss och begav sig till Ådalen. Där det senaste jag hört om det där fartyget var att det stod på botten i någon hamn uppe i Ådalen.
0: Usch.
1: Men ja, det var det näst senaste. Sen såg jag någon artikel om någon sån här mogul som hade gått in och hade ambitionen att rädda fartyget och kanske till och med ta tillbaka det till Stockholm. Det är ju stora, jättestora pengar man pratar om man ska rädda ett sånt här gammalt fartyg. Men det vore ju fantastiskt om den kunde ligga i Finnboda, återkomma till Finnboda och ligga där som ett enkelt hotell och en servering.
0: Ja, det låter ju fantastiskt om det skulle ske. Hur är det med Bo då? Du skrev ju några små berättelser som vi haft med här i radion.
1: Ja, som jag hade läst in, ja. Ja. Ja. Alltså, jag är väldigt förtjust i Bo. Min morfar och mormor köpte vår tomt i Lennersta 1919 och hade det som sommarställe, så jag växte ju upp där som liten på somrarna. Och nu, som jag sa, så har vi övertagit det. Vi bor på Ångbåtsvägen och det är ju promenadvägar där som är glänsande. Man kan gå ända från Tollare och bort till hela vägen längs vatten till Bobadet. Ja. Sen är det naturligtvis så att den stora förändringen med Bo, och kanske inte minst den delen, är ju priserna på hus.
0: Mm.
1: Och även i Tollare där det har byggts 1000 nya bostäder, de är inte billiga.
0: Vad blir det i Gammeludden då?
1: Gammeludden, som ju har varit ett hem för senildementa, håller på att rustas och kommer bli betydligt större och kommer fortfarande vara någon form av vårdinrättning. Man har rivit allt utom den gamla byggnaden. Den gamla byggnaden från början av, från förra sekelskiftet var ju ett privathem. Och den byggnaden finns kvar fortfarande. Men ihop med den ska man sen bygga nya vårdinrättningshus. Och det är ju bara hoppas att alltså jag vill att man är rädd om Gammeludden. Det är ett otroligt vackert område och det är ett viktigt område för rekreation och många människor älskar det här området. Jag hoppas man inte förstör det. Men å andra sidan, det är också viktigt att vi har en stor arbetsplats i Bo. Det är inte bara livsmedelsaffärerna, Orminge och så vidare, utan att det finns andra typer av arbetsplatser. Och det kan den här nysatsningen ge möjlighet till.
0: Ja, det är väl bara att vänta och se vad som sker. Ja, men vi har väl tömt ut nu alla böcker och eventuellt kommande också. Eller, ja, eventuellt, men kommande och eventuella planer, så ska vi säga. Så det var roligt att du kom förbi och berättade om Söderboken, och sen så hoppas att ni får mycket folk på släppet här på lördag.
1: Ja, men då ses vi på Mammas gata då, och jag vet att du sänder repriser på det här programmet, men boken kommer finnas där även efteråt.
0: Just det, så att missar man det här så finns den där sen i alla fall. Ja. Är det på enda stället den kommer att finnas?
1: Nej, den kommer finnas på alla nätbokhandlar och säkert Söderbokhandeln och bokhandeln vid Mariatorget och de flesta.
0: Ja, just det. Ja, den går att få tag på hur som
1: helst. Jajamän.
0: Ja, tack för att du kom.
1: Tack.

0: Ja, du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och jag tror att många har inte glömt, eller ja, på något sätt glömt den här fallpreventionsveckan som var här förra veckan. Och jag gjorde ju en del inslag ifrån Träffpunktsmedjan. Det var om falltester, fallrisktester, och det var om en ny app som heter Säkra steg som skulle hjälpa till att träna balans och styrka och allting sånt där. Och sen så sände vi förra veckan också en föreläsning, kanske vi ska säga, där Birgitta Flod Åsberg, som är distriktssköterska, berättade om fallrisker kopplade till läkemedel. Men i allt detta så hittade jag en annan person som i och för sig inte hade så mycket med den här verksamheten att göra, men han var alltid intresserad av, eller är intresserad av, att skriva om saker och ting som är lite besvärligt för folk som har svårt att gå och ta sig fram i Nacka framför allt. Han sitter själv i rullstol, men han har också en så kallad armcykel. Och den där cyklar han runt med och skriver massa saker om sånt som är dåligt, och framkomlighetsproblem och så. Så jag tänkte vi kunde faktiskt höra vad han har att säga.
1: Jag heter Björn Billung och jag är pensionerad journalist, och så fortsätter jag att jobba med infrastrukturfrågor. Speciellt med tanke på äldre, rullstolar, cyklister. Och jag får igenom en hel del. Jag bor i Hammarby Sjöstad, så att jag rör mig mycket i Stockholm. Har en armcykel som jag brukar hoja runt med 350-400 mil om året. Det vill säga vart jag än ska så cyklar jag istället.
2: Cyklar du på den där?
1: Ja, jag kopplar på den på rullstolen helt enkelt bara. Det tar 10 sekunder så är man iväg igen. Ja, och just nu så har jag varit här för att titta på den här äldre- och balansfrågan. Och på... Det är ju Nacka kommun som har skickat ut en inbjudan då, att kom hit och kolla din balans och allt vad det stod där. Och då tänkte jag att ja, men jag ska ändå till Bauhaus, och då kan jag bara fortsätta och cykla hit och se om du hittar några roliga människor här och ja, prata med och se om man kan påverka. Nu träffar ju dig, ja, det är ju jättebra.
2: Det är inte dåligt. Nej.
1: Jag var mer intresserad av någon Nacka-representant på något sätt som jobbar här. Och det var ju hon här som
2: Frida,
1: pratade med. Ja, Frida. Ja, just det. Mm. Så att vi ska ha en framtida kontakt här. Och jag har haft våldsamma synpunkter på Sickla köpkvarter exempelvis. Ja. Rent uruset ur äldre- och rörelsehindersynpunkt. Va?
2: Ja, det ligger någonting i det faktiskt.
1: Ja, och de har ju byggt om... ganska kraftigt där i centrumet och flyttat gång- och GC-överfarten som var vad heter det, Texas Longhorn-huset där. Det är ju det slutat, det heter något annat där. Gillerondellen. Mm. Där åker man ju in mot Sickla köpkvarter och bion och allt vad det är för någonting. Och där låg tidigare ett 4 meter brett GC-överfart. Och det var närmast ingenting att svänga. Det var närmast bara rakt fram hela tiden. Va? Men helt plötsligt när de flyttade den där in mot centrumet, ungefär 8 meter, då hävdar jag bestämt att här handlar det om nyproduktion av ett övergångsställe med tvära vinklar. Mittrefugen blev inte 4 meter som den var tidigare, utan det blev... Ja, blev det 1,24 för cykeldelen, och sen blev det en upphöjd del för gående. Men rullstolar och alla andra måste ju gå på den sidan där det inte är upphöjning med kantstenar och så vidare. Mm. Så att ja, men då tyckte Nacka att hade det blivit ett nytt, då hade vi ju gjort det enligt våran Nacka-standard, det vill säga 4 meter brett. Ja, men det här är väl nytt, säger jag. Om ni river upp det gamla och flyttar ner hela skiten ner 4-8 meter, då är det ju ett nytt. Ni måste ju göra underarbeten, ni måste lägga nya kantstenar, då är det nytt. Ja, det tyckte vi inte då. Så. Och sen hör inte saken att det här är ju TRV som det låg ju tidigare. Hela gångcykelbanan ligger på Trafikverket. Det är deras, de är väghållare. Men då menar de att ja, men har de flyttat vårat i våran GC-överfart, då ska det ju våran standard gälla på det nya, likväl som på det gamla. Nej, det höll de inte med om på Nackar och så vidare. Så att det är en jävla cirkus alltihop på det här.
2: Men du gör lite små besiktningar här och var, eller?
1: Oh ja. Jag har cyklat igenom det mesta på Nackar när det gäller tät bebyggelse, om man säger, och centrumanläggningar och så här. Och det är ju alltså kantsten och gatsten och vartannat är till idioti, alltså, och brygger nere vid den, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, den sjö.
2: Kyrkviken?
1: Nej, inte Kyrkviken. Nej. Men det är i alla fall en sjö, och så finns det en massa hus som klättrar upp på en kant. Där har man då 3 bryggor, även när det är liksom lite land, det kanske själva marken går ner. Ja, jävla sjö, precis.
2: Så är det.
1: Och där var jag alltså tvungen att ta sats med cykeln för att framhjulet ska bonka in i kantstenen. Så jag studsar upp och fötterna kommer förbi kanten på den där bryggan, som inte är en brygga, men det är trädäck i alla fall. Mm. För att det var för hög höjd, det var typ en 20 centimeter eller något sånt där. Så jag kom över, jag kommer fram och jag brukar komma fram, va? Tack vare att jag är ganska skicklig på både stolen och cykeln och kört mycket sitski i mina dagar och rullstolsbasket och ja, håll på med det mesta helt enkelt. Så jag har kontroll på kroppen, som man säger.
2: Just det, jag tycker jag känner igen ditt namn ifrån basketvärlden.
1: Jaha.
2: Rullstolsbasket.
1: Ja, okej.
2: Okay. För du har spelat rullstolsbasket?
1: Oh ja, i Nacka.
2: Ja. Just det, jag kände igen namnet.
1: Ja, det ser man. Det har gått minne, det har inte jag. Men
2: ja, du körde med Nacka HI då.
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: Med Gösen och alla de här.
2: Ja, just det.
1: Nej, sen började jag tänka på axlarna och framtiden. Att jag hoppas jag får ett långt liv. Så att, då tänkte jag, nej, jag slutar med det här nu. Men jag vill ju göra någonting också även efter det. Så att Då blev det mer att jag började skriva grejer och byggde lite cyklar i början där, för jag visste inte ens om att de fanns då på den tiden.
2: Nej, just det.
1: Men
2: att du kör på frilansbasis då liksom?
1: Med skrivandet?
2: Ja.
1: Nej, jag lägger ut det på, jag börjar på YouTube, för jag vill behålla kvaliteten på videon.
2: Ah, ja.
1: Och därifrån tar jag sedan länken över till min egen Facebook-sida.
2: Aha.
1: Och sen lägger jag samtidigt ut på Vi som cyklar i Stockholm. Det är en lokalgrupp med 7000 medlemmar och sånt där. Det är rätt många. Och sen lägger jag ut också till Cyklistbubblan. Och det är en cykelsida då för hela landet, va? Så det är lite grann som en lokalblaska och DN, va?
2: Ja.
1: Det beror på vad det handlar om, tänker jag. Och sen att politiken får skärpa till så att de får bygga rätt, underhålla rätt och så vidare och så vidare. Så det sista jag fick igenom här nu, det var Londonviadukten, busshållplatsen där.
2: Ja, det har varit ju mycket diskussion om det.
1: Ja, du har hört det?
2: Ja, då.
1: Okej. Okay. Den har jag varit pappa till i alla fall, ganska rejält. Det är väl ett antal filmer och samtal med Heldén, för detta gatuborgarrådet. Och till slut så, jag vet inte, jag kanske tjatar hål i huvudet på dem. Så att de beslöt sig för att lägga om, skifta på gång- och cykelgångbanorna. Så att cykeln hamnar längst in mot bergväggen. Sen kommer gångbanan och sen kommer busshållplatserna eller vad heter det? Ja, de här busskurerna.
2: Ja, just det.
1: Ja, så att nu är gående på en sida enbart och cyklar på enbart på en sida.
2: Ja, det är ju rätt så klokt egentligen.
1: Ja, men det var inte helt riktigt så där som jag hade tänkt mig, för att jag hade velat ha bort buskarna helt och hållet och att man utnyttjar varje centimeter mot bergväggen, för att man måste ju ha lite bredd. Och nu blev det lite grann sådär som...
3: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz. Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Här följer ett kapitel ur Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid av Gunnar Ahlberg. Farleder och färdvägar. Ett närmare studium av Nackas historia ger vid handen att under gammal tid var det inte endast den fasta befolkningen som satte sin prägel på samhällslivet, utan i hög grad även de många som på färd till och från Stockholm passerade våra bygder. Utefter Sicklaöns stränder gick sedan urminnes tider viktiga färdvägar in i Mälaren. En dansk seglingsbeskrivning från slutet av 1200-talet anger följande knutpunkter vid infarten genom skärgården till Stockholm. Gardö, det var Gålö. Dalernsund, Dalarö. Harustik, Harstäket. Little Svitthjude, Holmen, Sverige. Vid Stäket nådde alltså den seglande Nackalandet. Han fortsatte färden genom Lennerstadsundet, upp genom Skuresundet till den märkliga ön Sverige och vidare ut efter Sicklaöns norra strand till huvudstaden. En ännu äldre farled från Saltsjön in i Mälaren gick över Lennerstadsundet, Duvnäsviken, Kolbotten, Järlasjön, Sicklasjön, Hammarbysjön. Redan tidigt, troligen före vikingatiden, tog det den ständigt fortgående landhöjningen ha berett svårigheter för trafiken genom denna led. Man hjälpte sig säkerligen länge med någon form av kombinerad land- och sjötrafik. Särskilt för skärgårdsbefolkningen var denna väg långt fram i sen tid av betydelse. Den var väsentligt kortare och de lätta skärgårdsbåtarna släpades utan större svårighet över de låga landtungorna vid Duvnäs och Skanstull. Sedan Nackabruk kommit igång under mitten av 1500-talet blev denna led av särskild betydelse för transporterna till och från bruket. Från skärgården kom kolningsved som kolades vid Duvnäs Kolebotten och tidvis även järnmalm från gruvorna på Utö. Från Bergslagen kom osmundjärn och tackjärn som från Grindskans, nuvarande Skanstull, forslades till bruket. Som vinterväg har denna led långt fram i vår tid varit livligt trafikerad. Jämte dessa sjöleder som var de ojämförligt viktigaste gick säkerligen sedan gammalt en färdväg fram över Sicklaön från Stockholm förbi Danviken till Skuru där färgförbindelse fanns med Värmdö åtminstone 1774 men säkerligen väsentligt tidigare. Det behöver inte sägas att färder och resor till land såväl som till sjöss i äldre tider och långt framåt nutiden var långt besvärligare företag än i våra dagar. Landsvägarna var smala, backiga och krokiga. De var länge endast användbara för ridande. Först på 1700-talet blev de trafikabla för bättre juldon. Det är inte att förvåna att man föredrog vattenvägarna. Men också dessa hade sina besvärligheter. I de ofta trånga lederna blev seglen ofta till ingen nytta. Man fick ta till årorna och skärgårdsbor och andra sjöfarande fick vara goda roddare. Men mödosamt var det och väder och vind och vågor blev många gånger övermäktiga varför viloställen och hållplatser blev nödvändiga. Så kom krogarna och värdshusen att ligga tätt ut med färdvägarna i våra bygder. Redan under medeltiden stadgades i landslagen att taverner, värdshus, skulle finnas vid de allmänna vägarna där mat och dryck skulle tillhandahållas de vägfarande. Liknande bestämmelser fanns i stadslagen. De drycker som serverades i dessa medeltida härbergen var öl, mjöd och vin. Först under slutet av 1400-talet blev brännvinet känt i vårt land. Långt tidigare hade det varit bruk ute i Europa. I början användes det främst som medicin. Särskilt ansågs det verksamt mot smittsamma sjukdomar. Johan den tredje uppfann i egen hög person ett med lämpliga ingredienser blandat brännvin mot den under hans tid härjande pesten. En apotekare i Stockholm, Simon Berchelt, skrev vid samma tid en bok med råd mot farsoten. Han rekommenderar där att man ska taga ett gott akvavite med goda kryddor eller örter destillerat eller låta bränna vin utav enebär, vilket ska bättre bekomma än det luktande brännevin som det på gatorna hava till att sälja. Tron på brännvinet som universalläkemedel har, som vi förstår, djupa rötter i folkmedvetandet i vårt land. Smaken för brännvinet som dryck hade av allt att döma svårare att tränga igenom. Dock redan 1564 finner vi i Stockholms rådhusrättsprotokoll följande om sysslomannen vid Danviken, Hans Jönsson, och hans hustru som var anklagade för stölder och andra förbrytelser. Sedan sysslomannens brott relaterats berättas om hans hustru att hon brände brännvin till egen avsalu och att hon höll en piga till sin brännvinspanna på de fattigas bekostnad. Men efter ett sekel, eller från början av 1600-talet, sätter brännvinet en markerad prägel på krog- och värdshuslivet. Gustav II Adolf utfärdade flera förordningar för att bringa reda i krogrörelsen. I ett riksdagsbeslut 1652 betonas vikten av att på alla orter och vägar visse och nödtorftige krogar och skjuts rättare blive förordnade. Statsmakternas intressen för denna verksamhet bottnade givetvis i första hand i en strävan efter att göra färder och kommunikationer mera drägliga. Därför fick också krögare och gästgivare vissa särskilda förmåner. Men redan nu hade man ögonen öppna för de risker som följde med den snabbt ökande brännvinskonsumtionen. Prästerna klagade över krogrörelse i närheten av kyrkorna. Därför förbjöds utskänkning före och under predikan. Från våra bygder är antecknat att krogen vid Bofiskeläge, vid infarten till Stäket, ägde viss lockelse för gudstjänstbesökarna i den närbelägna Bo gamla kyrka. Vid sockenstämmer 1751 och 1762 påtalades att personer kom till kyrkan överlastade efter krogbesöket. Kyrkovärden och sexmannen lovade att hålla sträng uppsikt över att brännvin inte utskänktes till kyrkobesökarna. Om någon satt på krogen under gudstjänsten skulle det anmälas för prästen. Tidigt infördes i ordningssyfte bestämmelser om viss stängningstid för krogarna. I en förordning om sabbatsbrott av år 1687 heter det: alla brännvinskrogar skola om aftonen före söndagen tillslutas klockan 7 och ingen skänkning eller förtäring därinne tillåtas i städer eller på landet förrän klockan 4 om söndagsaftonen. Brännvinsutskänkningen var emellertid ett lockande och lönande näringsfång och nya krogar växte upp som svampar vid vägar och farleder, liksom inte minst inne i städerna. Värst synes det ha varit i kungliga huvudstaden. Där fanns år 1751 inte mindre än 761 utskänkningsställen, eller ett på varje 80-tal invånare i staden. I Stockholms län fanns vid samma tidpunkt 232 gästgiverier och krogar. Antalet invånare per utskänkningsställe var 311. Dessa siffror hämtade ur vår äldsta befolkningsstatistik räknar dock endast med den legala krogrörelsen. Dessutom fanns med visshet ett inte så obetydligt antal lönnkrogar. I det följande skall krogar och värdshus i Nacka närmare presenteras. Kunskapen om dem är givetvis mycket skiftande, i något fall nog så fyllig, i de flesta fall bristfällig, närmast sporadisk. Alla har med visshet inte funnits till samtidigt. Rikast var krogfloran under senare hälften av 1700-talet. Inledningsvis nämndes att vägar och krogar har ett nära samband med varandra. I anslutning härtill syns det lämpligt att följa ovan skisserade tre huvudleder när vi nu går att närmare bekanta oss med gamla tiders krogar och värdshus i våra bygder. Steket, Kungshamn, Stockholm. Utefter Nackalandets kuster gick som ovan omtalats sedan gammalt huvudfarleden in till Stockholm. Här kom den danske rysslandsfarare som i Kung Valdemars jordebok beskrivit infarten till den då nyanlagda svenska huvudstaden. Här kom vid flera tillfällen de danska unionskungarna när de med här och flotta sökte hävda sina rättigheter över de merendels motsträviga svenskarna. Här gick länge den inte obetydliga sjöfarten från Stockholm till Lübeck och andra hansastäder. Smör, järn, koppar, pälsvaror och i motsatt riktning kläde, salt, vin. Här kom kustsjöfarten från Östergötland, Småland och Gotland. Kyrkoherden i Västervik, Olaus Bodenius, har skildrat hur han 1686 for till Stockholm denna väg. Den 2 september kom han till Dalarö och berättar sedan. Vore uppe där en stund, besåg och dess kyrka. Strövade sedan upp till en krog, Fällström. Där voro vi om natten. Fredagen den 3 föll vädret oss emot att vi med plats komme upp till stäket. Där stannade vi hela dagen för storm och motväder. Lögerdagen rodde vi oss upp till Blockholmsudden. Där snackade vi en stund med inspektoren Anders Andersson, drucko ut en flaska spanskt vin medan skepparen tullade. Där for Sven Jonsson stark oss förbi åt Västervik och förde tiden när de var resa. Lade sedan in i Danviken klockan 10, besiktigade den orten och åt och frukost i båten. Klockan 12 kommer vi upp till staden och där mötte oss Gabriel som dagen till fören gick ifrån stäket och visste oss kvarteret. Det var dock inte bara välkomna gäster som denna väg tog sig in mot den svenska huvudstaden. Här kom 1710 den fruktansvärda pesten som under ett par år utbredde sig över hela vårt land och anses ha skördat cirka 80 000 människor, därav enbart i Stockholm cirka 20 000. Pesten infördes denna gång av en skeppare som kom seglande från Pärnau i Estland och som själv dog i den södra av stäketkrogarna. Denna väg söktes också den ryska flottan fram mot Stockholm år 1719, men blev vid stäket hejdad av ett tappert svenskt försvar. Under 1800-talet får trafiken denna väg en annan, mera nutidsbetonad karaktär. År 1839 börjar ångslupen Bellman göra sommarturer till Gustavsberg och 1842 sättes ångbåten Gustavsberg i trafik på samma led. Nu är trafikanterna på den gamla leden inte längre enbart sjöfarare och skärgårdsbor som driver nyttotrafik till och ifrån den svenska huvudstaden. Det är nu i stigande utsträckning stadsbefolkningen som allt mer söker sig ut till sina sommarställen utefter farleden och ut i skärgården där bryggor och stränder lockar inte endast den burgnare befolkningen utan i allt högre grad gemene man. Vid denna urgamla färdväg har utefter Nackalandet eller i dess närhet på en sträcka av 15 kilometer funnits väl ett 15-tal krogar och värdshus. Här nedan följer en sammanställning i vilken i huvuddrag relateras vad som är känt om en var av dessa näringsställen. Låt oss följa samma väg som Västerviksprästen och se vad vi därvid träffar på.
1: Just nu lyssnar du på Radio Nacka 99,9 MHz och du hör Gudrun Hagliden läsa ur Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid utav Gunnar Ahlberg.
2: Du lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på var helst du är i världen.
3: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. ErnestoCortázar. Ernesto Cortázar. Och det ska skrivas i ett ord.
0: Krogarna vid stäket. Den trånga genomfarten vid steket tvingade i regel de sjöfarande, liksom skärgårdsborna, till längre eller kortare uppehåll. Här har också sedan gammalt funnits flera krogar. Ytterst låg krogen vid Bo fiskeläge, strax nedanför Bo gamla kyrka. Vi har förut hört att den vållade bekymmer genom att dra kyrkobesökarna till sig, vilket hade till följd att krogrörelsen där påtalades vid sockenstämmorna i Bo vid mitten av 1700-talet. Liksom övriga krogar vid steket är den dock säkert av betydligt äldre datum. På en karta över inloppet vid Baggensteket av år 1694 finns den utmärkt. I 1696 års jordebok är om krogen som hörde till Bogård antecknat att den var bygder till det vägfarandes kommodité som ett gästgiveri. För krogen räknade sin ränta en grundskatt på 24 daler. Såväl på en karta av 1680 som på nyssnämnda av 1694 finner vi också två stycken krogar vid själva inloppet till Lennerstadsundet, en på Erstaviks mark och en mitt emot på den så kallade Gammeludden. Här hade de sjöfarande under senare tiden särskild anledning att stanna, för här var sedan 1680-talet anordnad en spärr, den så kallade Stäkesbommen, där Tullverket hade en uppsyningsman stationerad. En av de första var Olof Knape, vars namn ännu lever i Knapens hål. Båda dessa krogar benämnes i gamla handlingar Stäkeskrogen, och det är inte alltid lätt att avgöra vilken som avses. En krogvärd på Nacka värdshus, Anders Ingelius, begärde 1711 sänkt hyra med motiveringen att den nya krogen vid steket, herr hovmarskalken Tessin tillhörig, öppnats och drog skärgårdsfolket dit. Nikodemus Tessin den yngre ägde vid denna tid Bo herrgård, och den nya krogen måste ha legat på bosidan. Om härmed avses krogen vid Bo fiskeläge eller den på Gammeludden kan inte avgöras. Båda var av äldre datum. Men någon dera kan ha renoverats och snyggats upp av Tessin som ägde all mark här. Steketkrogen på Erstaviksidan skymtade i en klagoskrift som kaplanen i Nacka och Erstavik, Olaus Freyselius, 1681 inlämnade till Uppsala domkapitel, i vilket han anmäler herr Mattias i Bo för att han räknar personer från Erstavik till Bo församling. Nackaprästen bifogar räkning på vissa kyrkliga förrättningar som herr Mattias fått inkomst av, bland annat dödpenningar av ett förnämt jonelag i stärkelsebruket och dess husfolk vid pass 10 daler. Item av ett förnämt jonelag i Stäks krog och dess betjänte 12 daler. Att innehavaren av krogen räknades till förnämt jonelag och jämställdes med det närbelägna stärkelsebrukets ägare tyder onekligen på en viss standard. Denna krog på Stäkets södra sida kom att spela en väsentlig roll för det svenska försvaret när ryssarna år 1719 sökte ta sig fram genom Stäket mot Stockholm. Försvaret leddes av själve prins Fredrik av Hessen som skyndade ut till Stäket och där tog sitt huvudkvarter i krogen. Här stod också den svenska reserven. Utanför i Lennerstadsundet låg de tre svenska galärerna Draken, Jungfrun och Svärdfisken. Striden som utkämpades den 13 augusti blev het, och eftersom utgången var osäker tillkallades en bataljon sörmlänningar som var förlagda till krogen Pungpinan vid Skarpa Äng, Skarpnäck. De marscherade sannolikt över Älta, Överby, Halvörstorp och Fisksätra till Stäkets krog. Vid halv sjutiden var bataljonen fram i stridslinjen. Efter ytterligare ett par timmar kom sörmländska trupper. Sedan dessa förstärkningar satts in i striden nödgades de till antalet mycket överlägsna ryssarna dra sig tillbaka till sina fartyg. Av krogarna vid Stäket tycks den vid Gammeludden ha varit längst i bruk. Ännu i mitten av 1800-talet ansågs den behövlig. När Bo sockenstämma den 9 september 1855 behandlade en fråga om krogrättigheterna i kommunen uttalades att krogen vid Stäket skulle bibehållas med fästat avseende på dess sjögästgiveri, enär skärgårdsboende under en kallare årstid i regnigt och ruskigt väder ej annorstädes hava att taga in. Först 1875 blev denna den sista av Stäkeskrogarna indragen. Krogen på Erstavikssidan tycks redan långt tidigare ha blivit nedlagd. När sockenstämman för Nacka och Erstaviks kapellförsamlingar den 11 juni 1837 behandlar frågan om krogarnas behövlighet omnämnes krogarna vid Ekhorn och Bollmora samt Nacka värdshus, men inte alls krogen vid Stäket. Skuresundets krogar. Den sydligaste krogen vid Skuresundet var krogen på Duvnäs Holme. Den synes också ha varit den yngsta. Linnerhjelm, som 1797 reste i Nacka, omnämner den inte, men väl tegelbruket på samma ställe. Krogen synes ha haft en blomstringstid vid mitten av 1800-talet, då bryggan vid Duvnäs Holme regelbundet anlöptes av ångslupar och ångbåtar på leden Stockholm-Gustavsberg och Stockholm-Sandhamn. Långt äldre var den nästan mittemot liggande Korsuddens krog. Vi finner den utsatt på den förut omnämnda kartan av 1680 över Bogotsen. Den finns också utmärkt på den i Nackaboken 1963 publicerade kartan över Sicklaön 1774. Linnerhjelm har ritat in den på sitt kopparstek över Skure och skriver om utsikten från Skure bland annat. Vidare ses Korsuddens mera muntra än vackra byggnad till sjömännens förfriskning, och mitt framföre är en holme som hyser lämningarna efter Duvnäs tegelbruk. Korsuddens krog var i bruk åtminstone fram på 1830-talet. Då nämnes änkan Elisabeth Björkgren som innehavare. Den viktigaste krogen vid Skuresundet var åtminstone under 1600- och 1700-talen av allt att döma Skurukrog eller Skuru värdshus, som detta näringsställe senare kallades, vilket tyder på en något högre standard än den som utmärkte de enkla krogarna. Som krogens innehavare nämnes 1682 torparen Frans från Skuru och Skurukrog. Denne blev då stämd till prosttinget att dömas för sabbatsbrott därför att han aldrig eller sällan går till kyrkan och Herrens nattvard. Det var Nackaprästen som anmälde. Men vägen från Skuru till Nacka kyrka var lång och besvärlig. Vid sockenstämman 1716 påtalade krögaren i Skuru att kyrkovägen mellan Kolbotten och Nacka var trång och borde uppröjas. Det var föga underligt att krögarna i Skuru och Kungshamn, liksom andra som bodde på Sicklaösidan av Skuresundet, sökte sig till Bo vid kyrkliga förrättningar, varom Bo sockens första kyrkobok, påbörjad 1679, ger många exempel. Mitt emot Skuru krog låg sedan gammalt också Klintens krog, utmärkt redan 1680 på den förut omnämnda kartan över Bo sätesgård. Dessa båda krogar var av särskild betydelse för landsvägstrafiken som här passerade Skuresundet. Under äldre tid fanns här endast färja och färden över det smala sundet kunde bli nog så besvärlig. Värmdeprosten Daniel August Silfelt berättar i sin dagbok att han den 29 oktober 1829 reste med prostinnan till Stockholm. Vid hemfärden två dagar senare kom de inte över med Skurefärjan. Det snöade och stormade så de nödgades stanna över natten i Skure värdshus. Sedan färjan 1832 ersatts med en flottbro uppfördes en särskild brovaktstuga med kroglokal vid Klinten. Brovakten skulle samtidigt vara krögare. Den förut i samband med Korsuddens krog omnämnda änkan Elisabeth Björkgren blev den första innehavaren av broarrendet liksom av krogen. När den stora krogdöden kom under 1800-talets första årtionden hävdade sig dessa krogar vid passagen av Skurusundet längre än de flesta. Ännu 1840 drevs Skuru värdshus av demoiselle Johanna Charlotta Lindberg. Och när man på sockenstämma i Bo 1855 diskuterade krogarnas vara eller icke vara, sade som Klintens krog att den borde bibehållas enär den är nödvändig som viloplats för dem från Stockholm eller Värmdön resande, och fara värt är att om denna kroglägenhet skulle försvinna, bron skulle upphöra och det åter skulle bliva ett färgningsställe. Längst i norr låg Kungshamns krog. Man kan gissa att detta näringsställe hör till de allra äldsta av dem i denna artikel behandlade. Namnet Kungshamn anger att platsen ingick i den uråldriga militära organisation vi kallar Ledungen, noga beskriven i de gamla landskapslagarna för Uppland och Södermanland. Med Ledung betecknades dels det härnadståg till sjöss som konungen under tidig medeltid hade rätt att varje år påbjuda, dels de skyldigheter som i samband härmed åvilade bönderna i dessa landskap. I konungens budskap om Ledungen skulle också anges i vilken hamn ledungsskeppen skulle samlas. Sådana hamnar kallades kungshamnar, och av allt att döma var Kungshamn vid Skurusundets mynning en av de förnämsta svenska ledungshamnarna. Som förut omtalats gick här under äldre tid den viktigaste farleden till Stockholm och Mälaren. Strax utanför låg den märkliga ön Lilla Sverige. All anledning finns alltså att misstänka att Kungshamns krog funnits i någon form redan under tidig medeltid. På kartan över Sicklaön av 1774 finns Kungshamns krog utmärkt. Linnerhjelm berättar om näringsstället Kungshamn, och i Forsstrands bok Nackasocken sägs att Kungshamns värdshus på sin tid varit mycket besökt. Nyckelviken, Danviken. Stora farleden in mot Stockholm var späckad med krogar och värdshus. Kom den sjöfarande utifrån hade han på Sicklaöns nordsida, om man bortser från Kungshamns krog, åtminstone i äldre tider krogar både vid Stora och Lilla Nyckelviken. Carl Gustaf Tessin berättar i sin dagbok om Stora Nyckelviken följande: Nyckelviken förvandlades från en usel krog till ett den tiden hyggligt lantmansboställe av salige president Gyllengrip. Landshövding Gabriel Gyllengrip blev 1722 ägare till Stora Nyckelviken, och härmed blev det tydligen slut med krogverksamheten. Kanske var den redan förut nedlagd. Alfred Jansson återger i sin artikel om Nyckelviken uppgifter som tyder på det. I ett syneinstrument av år 1697 omtalas tvenne stycken stugor neder vid sjön som till förene varit brukade till krog. Större betydelse fick av allt att döma krogen vid Lilla Nyckelviken. Under slutet av 1700-talet var tydligen detta utvärldshus väl hållet och lockade känt folk från huvudstaden. Härom vittnar främst ännu bevarade teckningar av Johan Tobias Sergel, som med sina umgängesvänner ur konstnärs- och teatervärlden, men även ur diplomatiska kåren, hörde till Lilla Nyckelvikens gäster. Att det gick glatt till vid dessa gästabud, därom ger Sergels teckningar klart besked. Vägen till Nyckelvikskrogarna var krokig och smal. Man kan förmoda att de gästande sällskapen från Stockholm hellre begagnade sig av roddbåtar, kanske med dalkullor som roddare. Krogar fanns också i farleden utanför Nackas gräns, exempelvis på Fjäderholmarna och på Blockhusudden, där Västerviksprästen som ovan nämnts på sin färd till Stockholm 1686 tog sig en vilostund och förfriskade sig med en flaska spanskt vin. Linnerhjelm berättar förtjust om ett litet värdshus vid Finnboda som han besökte år 1797. Efter en kort promenad från Danviken, stundom vild, stundom ljuvlig, men merendels enslig, nalkades man Finnebo, ett litet värdshus vars pittoreska läge en särdeles händelse lät mig se. Det tycktes nästan inneslutet av otillgängliga berg och man finner endast en helt liten sluttande hängnad. Men denna förefaller här ljuvlig och bär lummiga träd och buskar i det frodigaste gräs nedanför lodräta klippor. Ur deras dystra skuggor överser man hela Saltsjöviken och Djurgårdens angenäma fält, i synnerhet det täcka Biskopsudden som mitt här emot är beläget. Mera enfald och vänlighet röjdes hos värdfolket än man här kunde förmoda, och de tycktes förnöjde i sin avsides boning som de med vackra blomster i fönstren beprytt. Jag har trott mig börja nämna detta ställe emedan få torde ha sett det. Samma värdshus omnämndes ännu i början av 1900-talet då utskänkningen av vin och öl under ett antal år sköttes av Nacka utskänkningsbolag med utskänkningar vid Nacka värdshus och Finnboda värdshus. Det senare, som även benämndes Vida Blick, torde ha nedlagts omkring 1920 då utskänkningsrättigheten övertogs av Stockholmssystemet. Även på Hästholmen, nuvarande Kvarnholmen, fanns det tidigare ett gästgiveri beläget på västerspetsen av holmen.
1: Radio Nacka 99,9 MHz. Nackaboken 1964. Vägar och krogar i gammal tid, Gunnar Ahlberg.

0: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
1: Vi är nu framme vid Danviken, som under äldre tid var ett krogcentrum av ganska märkligt slag. Förut har omtalat hur som sysslomannens hustru på Danviken redan 1564, alltså endast ett årtionde efter hospitalets inrättande, brände brännvin till egen avsalu och höll en piga till sin brännvinspanna på de fattigas bekostnad. Inte endast föreståndaren, alltså sysslomannen, utan även hospitalets präst bedrev krogrörelse, båda inom Danvikens område. Danviksprästen hade sedan gammalt använt titeln kyrkoherde. 1635 erhöll han kunglig auktorisation på denna värdighet, och samtidigt fick han till något understöd i sitt hushåll, som andra kyrkoherdar därstädes före honom gjort hava, rätt att låta sälja öl, brännvin och annat slikt, både in- och utomgårds, till de sjöfarande och andra som sådant begära till köps. Tydligen var kyrkoherden liksom föreståndaren dåligt betald, och krogrörelse motiverades med att han behövde något understöd till sitt hushåll. Man synes inte ha funnit något anstötligt i att prästen höll krog. Däremot blev det i slutet av 1700-talet åtskilligt rabalder över att han drev denna utskänkning i sin egen tjänstebostad. När pastorsbostället vid denna tid skulle byggas om nekade institutionens styrelse, det så kallade politiekollegiet, att göra den nya kyrkoherdebostaden så stor att den kunde räcka även till serveringslokal. 1775 beslutar överståthållaren att kyrkoherden ska behålla sitt krogprivilegium, men ej i av institutionen bekostade hus. Läget vid Danviken var givetvis det allra bästa för denna krogrörelse. Här mötte stora farleden in till Stockholm och landsvägen från Värmdö och Sicklaön. Under 1700-talet låg kyrkoherdebostället alldeles vid den senare vägen. Om inspektörskrogen låg i närheten av eller i samma byggnad som inspektörens bostad, hade de sjöfarande närmare till denna Danvikens andra krog. Det var dock inte endast de resande som här var krogkunder. Även för Danvikens egna invånare var krogarna en lockelse. Därom vittnar en särskild paragraf i statuterna för Danviken av år 1620, där det heter så här: 17. Skall klärken och sysslomannen förmana de fattiga att de för penningar skola köpa sig de saker som de kunna behöva, nämligen skjortor och skor, lärft och tvål, med annat vad de kunde av nöden hava, om vilka sysslomannen med skrivaren skola hava noga uppseende, att slikt må rätt tillgå, och icke penningarna i brännvin och öl till överflöd må användas som förr är skett. Danviksprästen och Danviksföreståndaren hade emellertid konkurrenter i krogrörelsen. Alldeles i närheten låg inte mindre än 4 andra krogar och värdshus. Förutom det förut omnämnda Finnboda värdshus fanns här krogen Tappen, Dockans krog och Kungsbro krog. Tappen var en nagel i ögat för Danvikskrögarna, inte endast såsom närmaste konkurrent. Enligt en uppgift låg den vid Vilan, strax in till nuvarande Danvikshem, utan dess personal vållade även andra bekymmer, särskilt för Danviksprästen, som i en visitationspromemoria av år 1753 skrev: "Men här är en krog, icke långt från Danviken, benämnd Tappen. Folket som där varit och är har jag aldrig fått rätt upp på, varken vid husförhören eller förhören i kyrkan. I år har jag 2 gånger låtit uppbåda dem till förhör, men ingen dera gången kom någon, utan det hava sista gången svarat att de inte hålla sig hit till församlingen." Det är tänkbart att innehavarna bodde i Stockholm, fast de drev utskänkningsrörelse här vid Tappen. Dockans krog finns upptagen på den förut omnämnda kartan över Sicklaön från 1774. Den låg vid Svindersvikens innersta ände, som än idag går under namnet Dockan. En kilometer därifrån låg Kongsbro krog, troligen strax nedanför Sättervallska villan. Vintervägen Värmdö kyrka och Stockholm. På den äldsta kända kartan över Sicklaön, publicerad i Nackaboken 1963, läser man intill en utprickad linje Vintervägen ifrån Stockholm och åt Värmdö kyrka. Den sålunda angivna vägen går fram från Hammarbysjön över Sicklasjön mot öster. Inledningsvis har omnämnts att här under mycket gammal tid gick fram en huvudled från Saltsjön in i Mälaren. När landhöjningen gjorde denna led oframkomlig bibehölls den dock långt fram i vår tid som vinterväg. Så fort isen lagt sig på vikar, sund och småsjöar blev vintervägarna praktiska och omtyckta färdvägar för trafiken till och från skärgården. För skärgårdsborna var tvenne vintervägar av särskild betydelse. Den ena gick från Värmdö kyrka över Torsby och Baggensfjärdarna, genom Stäket och Lennerstadsundet och slutligen över Järlasjön, Sicklasjön och Hammarbysjön till Stockholm. Den andra gick från Djurhamns kyrka genom Strömma kanal till Baggensfjärden där den förenade sig med den förutnämnda. Enligt en förordning av år 1790 skulle dessa vägar utbuskas och hållas öppna av organiserade ploglag. Ännu långt fram i tiden var vintervägarna mycket trafikerade. Prosten Silfält i Värmdö, om vars äventyrliga Stockholmsresa via Skurufärja förut berättats, använde sig också av vintervägen när detta passade. I sin dagbok beskriver han den 5 april 1827 reste jag och min hustru till Stockholm hela isvägen. Författaren Elias Selstedt, som åren 1852-69 var tullinspektor på Sandhamn, begagnade också vintervägen till Stockholm. Han har berättat här om i dikten Reseintryck på isen mellan Sandhamn och Stockholm, ur vilken några strofer här anföres. Då tog jag min respäls, sibirisk karpus och piska och hatt, och nattsäck och kappsäck och kaggar och krus och skärp och kravatt, med snuggan i mund och med brunt i trav, förbi kobbar och hav for jag fjärdar och sund, förbi Djurö kapell i min himmelsblå fäll. Och lustigt och glatt som en bullrande dans över böljandet bar, i skogen var tyst och i lundarna fanns ingen sångare kvar. Och baggen låg blank som han sopats med en kvast, men förunderligt fast. Blott här och där låg liten häst på viken som en frusen musik. Och månen klev upp i den mörkgröna skog upp på översta pinn. Och Nacka jag såg, det var skada på krog att den skulle dras in. O druvornas tempel, din takås och fot har fått fallande sot. Så grusas, o Bacchus, allt mer och allt mer dina glada kvarter. Men Brunte, som hade en hörsel så fin, satte av i galopp, tog tömmen med svansen och gnodde som hin upp och Nackanäs upp. Och hungrig och törstig ropte på mat så att krögaren blev flat. Han troligtvis aldrig sett utom min häst en så glupande gäst. En annan konstnär som fångat isfärdernas poesi är målaren Victor Forsell, som under långa perioder bodde på Stora Sickla, alltså intill den gamla vintervägen. Hans oljemålning På isen, Hammarby, lämpar sig väl som illustration till Elias Selstedts reseskildring. I ett frostigt vinterlandskap ser vi ett ekipage med en herre i brun pälsmössa, bekvämt bakåtlutad i skrindan bakom den frustande hästen i grågult. Den här återgivna blyertsteckningen av samma konstnär, Oxfora på vintervägen från Hammarbytull, visar en annan sida av trafiken. Krogar och värdshus utefter denna led känner vi delvis redan till. Krogarna vid Stäket var givetvis omtyckta hållplatser även för trafikanterna på vintervägen. Ytterligare en i detta grannskap förtjänar att nämnas, nämligen krogen Ekhorn vid Moranedet, tillhör nuvarande Saltsjöbaden. För värmdöborna som genom Kolström kommit ut på Baggensfjärden var det vintertiden en omväg att fara genom Stäket. Raka vägen gick genom Moranedet och här låg krogen Ekhorn. När sockenstämman med Nacka och Irstaviks kapellförsamlingar den 11 juni 1837 hade att yttra sig över vilka krogar som borde anmälas för indragning uttalades att krogarna Bollmora och Ekhorn, den senare endast vinterkrog, ej kunde umbäras som nödiga viloställen för vägfarande. Nästa hållplats för den som färdades vintervägen fram var Kolbottens värdshus, som av allt att döma hörde till de få krogar i våra bygder som kunde locka en mer pretentiös publik. I 1734 års husförhörslängd har antecknat att i Kolbottens värdshus fanns en källarhustru och allehanda tjänstefolk. Carl Gustav Tessin, som under sina uppväxtår tydligen vistats en hel del på fadern Nicodemus Tessin den yngres ägda boherrgård vid Stäket, har på ett ställe i sin dagbok antecknat: Nacka krog och Kolbotten här i nejden påminner mig om min ungdoms yra och galenskaper. Man kan förmoda att tessinarna vintertiden ganska regelbundet begagnade den nästan raka isvägen över Kolbotten och Nacka värdshus in till staden. När isen gick upp kom de höga herrarnas speljakt till användning och då gick färden genom Skuresundet till eller ifrån huvudstaden. Att Kolbotten under senare delen av 1700-talet var ett allmänt känt ställe framgår kanske bäst av att det var avsett att spela en viss roll i Gustav den tredjes revolution. Enligt de förberedande planerna skildrade i J.M. Sprängportens minnesanteckningar skulle en truppstyrka seglas över från Sveaborg, landstiga i Erstavik och vid Kolbotten mötas av officerare och välsinnade borgare från Stockholm med kungen i spetsen. Av dessa planer blev nu ingenting. Revolutionen genomfördes som vi vet på annat sätt. En remarkabel gäst i Kolbottens värdshus var under början av 1800-talet den genom sina nu utgivna dagböcker kända årstafrun Helena Renstierna. Vintertiden for hon ofta på släde isvägen till Nacka och noterade händelser och intryck i sin dagbok. Den 6 mars 1796 var hon sålunda vid Kolbottens värdshus med sin man och några bekanta. Där var, skriver hon, en gruvlig mängd människor som alla lockades ut av det klara vädret och det makalösa sköna slädföret. 13 dagen år 1800 åker hon åter dit med sina vänner ut i bredslädar. Nu äts middag på det lilla värdshuset och i den alltid mycket detaljerade årstadagboken är nu antecknat: maten bestående av 4 rätter, ett stop glödgat vin, 2 buteljer rött vin, dricka samt lite middag för 4 drängar kostade våra herrar 4 riksdaler vardera eller tillsammans 36 plåtar. Väl betalt. Efter att ha passerat Järlasjön var de resande framme vid Nacka värdshus som utan jämförelse är mest kända och omtalade av krogarna i Nacka. Den kommer här nedan att behandlas i ett särskilt avsnitt varför den nu förbigås. Låt oss istället stanna ett ögonblick i krogen vid Stora Sickla gård. Den blev särskilt omtalad och kom att spela en i viss mening historisk roll som mötesplats för det sällskap pietister som en lördagkväll i augusti 1723 samlades vid krogen för bön och psalmsång. Efter övernattning i Sickla fortsatte sällskapet till Nacka kyrka där de åhörde gudstjänsten, varefter de återvände till krogen där en enkel måltid serverades. Möten av denna art var inte tillåtna i den tidens Sverige. Det fromma sällskapet som hållit bön i Sickla krog och gudstjänst i Nacka kyrka blev anmält för regeringen som tillsatte en särskild kommission att döma i ärendet. Slutet på hela historien blev att deltagarna visserligen befriades från straff, men i en ny förordning, det så kallade konventikelplakatet, stadgade strängt förbud mot sammankomster av denna art. Att Sickla gård vid denna tid varit krog eller näringsställe, som krogarna ofta benämndes med en något förskönande omskrivning, framgår tydligt av de mycket omfångsrika handlingarna i detta på sin tid mycket uppmärksammade mål. Bland vittnena som hördes var Sicklabondens hustru Britta som berättade att det pietistiska sällskapet sungit och läsit hela föregående natten men inte tavade hämtat varken brännvin eller dricka. Vintervägens slutpunkt var Hammarby tull, även kallad Vintertullen, vid nuvarande Malmgårdsgatan i Stockholm, vilket för resenärerna ingalunda betydde att krogarna och deras lockelser tog slut.
2: Och du hör Gudrun Hagliden läsa ur Nackaboken 1964. Just nu lyssnar du på Radio Nacka 99,9 MHz. Vägar och krogar i gammal tid av Gunnar Ahlberg.
3: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
0: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
1: Nacka värdshus. Tack vare Alfred Janssons forskarmöder vet vi mera om Nacka värdshus än om något annat av de många näringsställena i Nacka. Krogens tillkomsthistoria är dock okänd. Man kan förmoda att Nacka bruks anläggning vid mitten av 1500-talet betytt en snabb utveckling av krogrörelsen, men man kan inte förbese att dess läge vid Vintervägen Stockholm-Värmdö tyder på en än högre ålder. I ett värderingsinstrument från Nacka bruk av år 1694 har vi en första ganska fyllig beskrivning på Nacka krog. Den var belägen på sydsidan av det smala sundet mellan Järlasjön och Sicklasjön. Någon bro över sundet fanns inte vid denna tid utan trafiken förmedlades av en liten färja. Krogbyggnaden var förhållandevis stor. Den innehöll 4 stugor i rad, de 2 största 23x9 alnar samt en nattstuga. En av de stora stugorna hade 4 fönster och hade målade bonader kring väggarna. Vidare omnämnes i denna krogbyggnad köksstugan med 2 gallerförsedda fönster, bagarestugan med 5 fönster och stor bakugn. Till värdshuset hörde vidare stall och fähus och vid berget ännu en nattstuga att härbärgera de resande. Därintill fanns även en liten kryddgård. Det var, som vi förstår, redan vid denna tid en ganska ansenlig anläggning. Krögaren hette omkring år 1700 Jonas Berg. Om honom är antecknat att han till Guds namns ära skänkte ett nytt timglas till den under byggnad varande Nacka gamla kyrkan.

förmäler inte handlingarna. I den delvis mycket häftiga debatten inför den nyss nämnda Sickla-kommissionen framkom en hel del som inte just var smickrande för Nackakrogarna vid denna tid. Innehavare av Nackakrog, som väl närmast åsyftades, var 1723 en traktör vid namn Anders Sundberg. En av de ledande i det pietistiska sällskapet, överstelöjtnant Peter Cedersparre, skrev i en frän inlaga till kommissionen följande i första hand riktat mot kaplanen i Nacka, Olof Thunberg. Han lärer ju inte kunna neka att mycket liderligt och ogudaktigt sällskap om sön och helgedagar plägat inställa sig på krogarna i Nackasocken och där skändligen ohelgat sabbatsdagen med svalg och dryckenskap, slagsmål, svordom i den lede vår fiende djävulens namn, dubblande, dans och annat syndigt tidsfördriv. Nacka krog tillhörde sedan gammalt Nacka bruk, men utarrenderades till någon traktör. Omkring 1700 var kroghyran 600 daler om året, men krögaren Anders Ingelius begärde nedsättning till 300, vilket dock avslogs. Det hjälpte inte att han som skäl anfört att han inte hade andra lägenheter än blotta husen vid krogen och icke så mycket han kunde föda ett lamm på eller sätta en planta. Detta var nog visst och sant. Krogen låg ytterligt trångt mellan sundet och bergbranten. Från 1738 till in på 1750-talet arrenderades krogen av Arvid Örstedt. Krogrörelsen hade under denna tid en betydande omfattning. Örstedt hade år 1750 tre pigor och två drängar i sin tjänst. Liksom flera av traktörerna på Nacka krog tycks han ha varit en kyrksam man. 1745 skänkte han till Nacka kyrka en nummertavla och 1756 ett timglas för predikstolen. Slutet av 1700-talet synes ha varit en förfallets tid för Nacka krog. Den var under ett 30-tal år förpantad till tobaksfabrikören C.G. Hoving, som också var innehavare av den stora kvarnen på Damiksklippan. Krogen bytte traktör gång på gång. Under några år omkring 1820 sökte Anders i Flander, som då arrenderade värdshuset av Nackagårds ägare brukspatron B.M. Björkman, att göra stället mer attraktivt för bättre folk. Han uppförde ett lusthus i Midsjön. Invändigt var den rymliga salongen målad med skär oljefärg med vacker bord och vit panel, taket vitmålat på papper. Omslagsbilden här på Nackaboken 1964 visar Nacka värdshus vid denna tid. Utom den gamla krogbyggnaden ser vi den nybyggda lusthussalongen samt bron över sundet som tycks ha tillkommit omkring 1800. I Flander gjorde också andra anordningar i syfte att dra folk med pretensioner till sitt värdshus. Han anlade sålunda ut i bortersta hagen ett batteri med grässoffa, staket, flera träd planterade samt väg dit. Han planterade en trädgård med blomsterparter med staket, flera ädla bärbuskar, jordgubbar med mera. Till gästernas förnöjelse fanns en käggelbana 45 alnar lång och 2 alnar och 11 tum bred med ränna. I Flanders ansträngning att åstadkomma en standardhöjning hjälpte föga. Huvudbyggnaden var nu så förfallen att en ombyggnad var nödvändig. Den blev så vitt känt aldrig utförd. Istället sjönk ställets anseende allt djupare. Den växande nykterhetsrörelsen krävde krogarnas nedläggande och även Nacka värdshus kom i farozonen. I sockenstämmornas protokoll kan man avläsa hur debatten fördes. Vid stämma med Nacka och Erstaviks församlingar 1837, förut omnämnd i samband med Ekhorns krog, uttalades att Nacka värdshus inte kunde undvaras då det behövdes som viloställe för vägfarande. Men 14 år senare var tålamodet med värdshusets slut. Kronolänsman P.A. Melin ingav till stämman en pepprad inlaga ur vilken följande må anföras.

0: Värdshuset är följaktligen ej till gagn men mycken skada för församlingen, varom åtalade och avdömde fyllerier och slagsmål vid värdshuset uppkomna bäst bära vittnesbörd. Icke heller lämpas i värdshuset till vägfarandes bekvämlighet. I allmänhet besökte stället ej av några bättre personer från huvudstaden, de där för sin förlustelse göra utfart, men däremot av ortens drängar och sämre befolkning från staden, förnämligast helgdagarna där göra besök och i särskilt rum under benämning krog emottagas och på bästa sätt förplägas till dess sinnena av det omåttliga förtärandet av starka drycker uppbrusa samt gräl och slagsmål därpå i ordningen följa. Effekten av länsman Melins inlaga blev omedelbar. Stämman beslöt enhälligt uttala att värdshuset var inte blott överflödigt utan i högsta motto fördärvligt. Så som ett vanligt tillhåll för tjänstefolket inte blott om söndagar utan även om kvällar och nätter under arbetsveckan där det genom dryckenskap både i moraliskt, fysiskt och ekonomiskt avseende fördärvas och göras odugliga till uppfyllande av sina tjänsteplikter. Som en följd av stämmans enhälliga uttalande beslöt länsstyrelsen att all slags värdshus och krogrörelse vid Nacka skulle upphöra den 14 mars 1852. Nacka värdshus och dess krogrörelse blev alltså förbjuden, men förbudet gällde inom Nacka kapellförsamling. Mycket snart, 1860, finner vi att det gamla värdshuset återuppstått på norra sidan av sundet, nu alltså i Sicklaöns församling. Det benämndes under första tiden Sicklanäs värdshus, vilket ganska snart ändrades till Nackanäs värdshus. Dess historia hör emellertid nutiden till, varför den må tagas upp i annat sammanhang. Vägen Tyresö, Stockholm. Utefter Nackas södra gräns, här och där med snudd in på Nackas område, gick ytterligare en gammal väg, Tyresövägen. Den förband Tyresögods och dess under 1600-talet omfattande industrier med huvudstaden. Denna väg var under gammal tid också Ältabornas bästa förbindelse med Stockholm. Som var att vänta stöter vi också här på krogar och värdshus. Vid Tyresö kyrka fanns redan på 1660-talet en krog som då var utarrenderad för 8 daler kopparmynt. Några år senare, 1672, uppfördes strax intill ytterligare en krog vid den så kallade Follbrinkströmmen där flera industrier låg. För den som från Tyresö reste till Stockholm fanns redan efter en halv mils färd Bollmora krog som låg inom Nackas område. Vi har redan läst att den på 1830-talet räknades till de få krogar som sockenstämman ansåg inte kunna indragas då den var ett nödvändigt viloställe för det vägfarande. Efter ytterligare en halv mils färd låg Skarpnäckskrogen Pungpinan, ett av folkhumorns många välfunna krognamn. Ordet krog av tyskans krok betyder krus och har väl aldrig haft någon god klang. De bättre hållna, Nacka, Kolbotten, Skuru, Lilla Nyckelviken, Finnebo, kallades från slutet av 1700-talet vanligen värdshus, vilket lät bättre. Skillnaden var väl inte så stor. Att fylleri och bråk var ganska oundvikliga i samband med denna rörelse har många gånger omvittnats. Men det vore missvisande att vid en skildring av krogarnas historia bortse från deras betydelse för kommunikationerna i gammal tid. Detta framgår inte bara av krogarnas nära anknytning till vägnätet utan bestyrkes mångfaldiga gånger i gamla lagar och förordningar liksom i sentida stämmoprotokoll och skildringar. Därför synes en litteratursammanställning av vägar och krogar inom ett av huvudstadens tillfartsområden vara väl motiverad.
1: Du hörde Gunnar Ahlbergs kapitel Vägar och krogar i gammal tid ur Nackaboken 1964. Och det här är Radio Nacka på 99,9 MHz.

Det är torsdag den 8 oktober och här är torsdagstimmen och i studion har vi mycket folk idag. Sture Djupenström heter jag, Karin Julander finns här också, men sen har vi Mikael Josefsson som ska berätta om sin nya bok.

0: Ja, vi som sagt då har Mikael Josefsson här i studion. Och du ska berätta om, ja, din senaste bok ska jag väl säga, så att vi inte tror att det blir den sista, för det lär det inte vara.
1: Nej, kanske inte. Ja, jag har gjort, det här blir min femte bok. Och två av mina böcker finns faktiskt inlästa här av Radio Nacka. Dels Boboken som jag tog initiativ till som kom 2008, och sen så Finnbodaboken som kom, var det 2020 tror jag. Den här boken heter Söderboken och handlar om Södermalm åren 1850 till idag. Och den är, kom just från tryckeriet, vi skrev de sista raderna för ungefär en månad sedan. Jag har gjort den med två riktiga söderkännare. Den ena är Maj Sandin. Hon har gjort många böcker tidigare. En bok till exempel om Götgatan, en annan bok om Ringvägen och en tredje bok om Södermannagatan och Nytorget. Och senast gjorde hon en bok om Stockholms bränder. Hon är aktiv vid Katarina brandstationsmuseum och Röda Hanens arkiv och det där också. Hon och jag, Maj och jag, har skrivit texten tillsammans, och Maj har dessutom gjort bokens grafiska formgivning. Sen har vi en annan söderkännare, Per Lindros. Han ligger bakom böcker som Södertur 1 och 2 med underbara bilder från 1950- och 60-talet från Södermalm. Och så en ny bok som inte har kommit ut än, men kommer ut alldeles snart, om Sankt Paulsgatan. Så det här är människor som kan Söder i detalj. Det är roligt att höra Per och Maj prata om Södermalm, för jag pratar om gator så där, men de pratar om kvarter. Ja, du vet linjalen. Nej, det vet jag inte riktigt, men de vet precis var linjalen ligger och så vidare. Jag bor sedan millennieskiftet med min fru i Lennerstad. Men tidigare som barn så bodde jag på Grinsgatan, och som tonåring bodde jag ganska många år på Malmgårdsvägen. Och där jag väl flyttade hemifrån så flyttade jag till Havregatan. Och då min mor dog så fick jag överta hennes lägenhet på Katarina Bangata. Så jag känner att jag har en rejäl söderförankring. Sen var jag medlem i en fotoklubb i över 20 år som började på Södermalm i samarbete med fotografen Martin Auclair. Sigma fotoklubb heter vi. Och det var mycket social dokumentation, och på 70-80-talet så fotade jag väldigt mycket på Söder. Några av de här bilderna finns med i vår nya bok nu, Söderboken. För om bara på dag, på lördag, den 10/10, mellan klockan 11 och klockan 16 så är det boksläpp i en butik som heter På Mammas Gata. Och den ligger då förstås på Katarina Bangata, nummer 15, nära Götgatan. Så det blir folkfest där, för på lördag är det nämligen bondens marknad på den gatan också. Så det lär bli folkligt och festligt. Och Stefan Magnusson jobbar den dagen i affären. Han är en av personerna bakom butiken, och det är han som varje jul håller ett tal till Nacka Skoglunds minne. För som väl många vet så föddes Nacka Skoglund och dog också, tillbringade sista delen av sitt liv på Katarina Bangata. Den här idén om att göra en bok om Södermalm, det finns ju så väldigt många böcker om Södermalm, så det kanske verkar konstigt, men jag har faktiskt haft den sedan 1980-talet. Jag ville göra en bok med mycket bilder. Det ska helst vara mer bilder än text i en bok, tycker jag. Men som ändå beskriver vad som förändrade tillvaron för dem som bodde på Söder. Och det gör vi i den här boken genom att gå etappvis i kvartssekel, 25 år i taget. Och så börjar vi då 1850. Och varför börjar vi där då? Ja, det är ett försök att skildra det moderna söder. Alltså på den tiden levde det knappt 28 000 personer på Södermalm. Massor av träkåkar naturligtvis. Många undermåliga. En del faktiskt inte mer än skjul. Och så ett par palats fanns det ju. Och andra fina hus förstås också. Men större delen av Södermalm, det var rena landet. Det var gårdar där man odlade kol. Och för inte tala om tobaksodlingar. Och 1850 fanns det fortfarande 16 väderkvarnar. Södermalm var inte ens en ö på den tiden. Det fanns fasta förbindelser mot Nacka vid Danvikstull och Brännkyrka vid Skanstull. Och fortfarande 1850 så var det de fyra stånden i riksdagen som regerade. Skulle man ut och resa i landet så tog en resa till Göteborg med hästskjuts. Den tog 4 dagar. Och på vintern låg isen i Stockholms hamn. Och ingen kom varken in eller ut om de inte fraktades med släde. 1850 så var det ett samhälle som på många sätt liknade det som hade varit 100 år tidigare. Eller kanske till och med man kan säga 200 år tidigare. Men de år som skulle följa förändrade allt. Och det som förändrade allt kan nämnas egentligen med ett enda ord, och det är ångan. Utvecklingen skulle bli dramatisk. I mitten av 1800-talet var ju ångan som fenomen inte okänd. En engelsman vid namn Samuel Owen hade redan 1807 arbetat på Bergsunds mekaniska verkstad nere vid Hornstullsområdet och konstruerat den första svenska ångmaskinen. Men det är egentligen först under andra halvan av 1800-talet som utvecklingen verkligen skjuter fart. Det är då den tunga ångdrivna industrin etableras i Stockholm och framför allt på Södermalm som blir arbetarstadsdelen framför de andra. Som exempel på fabriker vid den här tidiga tiden så kan man ju nämna Liljeholmens stearinfabrik. Som flyttade därifrån till Danvikstull 1841. Och där den faktiskt var kvar ända till 1971. Och Aftonbladets grundare Lars Johan Hjärta återupptog textiltillverkningen vid Barnängen 1848. Och där var den kvar i över 100 år till 1952. Då vi som vi vet textiltillverkningen drog till Norrköping. Och så har vi alla bryggerier. Münchenbryggeriet med sin jättebyggnad som stod färdig 1893. Och det fanns många bryggerier på Söder. Gustav Pils bryggeri, Viskanstull, minns nog väldigt många. Byggnaderna låg kvar ända till man rev dem för att börja bygga Ringens köpcentrum. Alltså 1979 någon gång satt man igång med det. Ja, Fatbursjön, nämnde jag den. Fatbursjön var Söders sjö. Den låg mitt på Södermalm, där idag Södra stationsområdet är. 1850 var den nog ganska mycket förvandlad. Mer ett sumpigt träsk, illaluktande får man anta. Och vid Zinkensdamm fanns 1850- de båda dammarna kvar. Men Fatbursjön, den fylldes igen för man skulle bygga järnväg. Och den första järnvägen öppnade 1860 och den gick från Södra station till Södertälje. Så skulle man komma söderifrån och ta järnvägen och åka till Stockholm, då var vid den här tiden Södra station ändpunkt. 1862 kunde man åka till Göteborg och 2 månader senare till Malmö. Med 2 år senare, alltså 1864, kunde man åka till Malmö med tåg. Så då var Södra stambanan igång. Men sen börjar man från Södra stationsområdet spränga en tunnel ner mot Slussen. Och den drog man järnvägen igenom och sen via broar över till centrala staden. Så redan 1871 öppnade sammanbindningsbanan. Och centralen tog över som huvudstation i Stockholm. Södra station blev en lokalstation och kom att betyda ganska mycket som godsstation. Det fanns en stor sopstation där också. Tågen därifrån, vagnarna, lastades med sopor. De var silverfärgade och i folkmun kallades tåget för Silverpilen. Den gick bort till Lövsta i Hässelby. Det som finns kvar av den gamla stationen idag vid Södra stationsområdet, det är barnvaktarbostaden. Det fanns en annan väldigt stor och fin vacker byggnad, nämligen järnvägshotellet Hotell Göteborg som hade byggts 1861. Den rev man 1982. Man var inte överens politiskt, men man klubbade snabbt igenom några beslut och rev den under närmast kuppartade former. Ja, det finns väldigt mycket att berätta och vi försöker hålla oss kortfattade i den här boken. Och vi har plockat fram de, vad vi tycker, bästa kartorna, bästa bilderna från de här 175 åren. Götgatan kallades ju på sin tid Söders Broadway. Man säger att televisionen tog död på biograferna. Det finns ju biografer kvar fortfarande på Söder också. Men det, genom tiderna har det funnits enormt många biografer på Södermalm. Och vi har gjort en specialkarta där vi har prickat in varenda en med vad de hette. För de har hetat olika saker under olika perioder också. Och vilka år de fanns. En annan karta som är speciellt framtagen för den här boken är alla restauranger, ölcaféer och konditorier år 1945. Man pratar ju idag om att det finns så väldigt många krogar på Söder och pubbar och allting. Och att det, men jag kan tala om att 1945, då fanns det många ställen att gå ut och äta på. Och det var kanske inte så konstigt, för att det var trångbott hemma. Man behövde någonstans att träffas. Och man behövde också någonstans att äta. Därför att alla bostäder hade ju faktiskt inte kök. Och man bodde bland väldigt många personer i en bostad också, med inneboende och sånt. Som säkert höll sig undan så länge de kunde från sin stället de skulle sova på. Sen, idag så har vi inte en enda bensinstation på Södermalm. Men Per Lindros, som är den andra personen som jag har gjort den här boken med, berättar jag honom. Jag berättar inte så mycket om Per, va? Per, han är en person som kan det mesta om allt som är tekniskt. Från industrier till spårvagnar och båtar och bussar och allting sånt. Han har lutat sig tillbaks och dragit sig till minnes vilka bensinstationer som fanns på Söder på 1960-talet och prickat in dem på en karta och vilka märken de var av. Dessutom så en viktig del av vår bok, det är ju att försöka visa det Söder som inte längre finns. Och en av Pers specialiteter, det är att teckna kvarter hus för hus väldigt detaljerat. Så han visar delar till exempel av Götgatan där inte ett enda hus finns kvar. men som hur det såg ut för drygt 100 år sedan. Och det tycker jag är en av de roligaste sakerna, att vi har fått med så många av hans teckningar i den här boken. Så får man se hur det som är borta en gång såg ut.
0: Ja, det är intressant. Vi ska ta en liten som kallad vätskepaus. Så spelar vi en stund, så ska vi ta och återkomma alldeles strax.

0: Ja, du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka och jag sitter och pratar med, eller jag sitter och pratar med, Mikael pratar mest och berättar om sin bok, Söderboken. Ja, vad finns det mera att säga?
1: Ja, det finns. Jag jobbar många år inom socialtjänsten och Stockholms stad, men den delen av min yrkesbana började på Maria-mottagningarna, missbrukarvården som mentalskötare. Men vid sidan av Maria låg resten av det gamla Maria sjukhus kvar. Maria sjukhus har ju upphört sedan länge, men det lever kvar genom en lag som heter Lex Maria. Lex Maria, lex betyder lag och Lex Maria betyder ungefär lag utifrån förhållandena vid Maria sjukhus. Och det är en av de många historier, som små berättelser som var med i boken. För det är historien om hur man i slutet av 1930-talet lyckades ta livet av en 25-årig snickare som sökte vård på Maria sjukhus för en stukad tumme. Och bara farten tog man livet av ytterligare tre personer. Och det ledde till en lagstiftning, Lex Maria. Det hör man ibland om något har gått fel på inom sjukvården, att man har gjort en Lex Maria-anmälan. Ja, så berättar vi förstås om den av så många mycket älskade funkisslussen och Maria hissen och allt det där. Och boken går ju ända fram till idag, så att det vi berättar också om dagens slussen förstås och visar bilder också från hur man, den otroliga oreda som har varit på slussen med dessa jättegropar. Ja, åsikterna går ju otroligt mycket isär om det som idag finns. Vattentorget verkar de flesta vara nöjda med, men branterna upp mot slussplan och trapporna, där finns det väldigt delade åsikter om. Det finns två väldigt fina konstverk, ska jag säga till de som inte har sett dem, vid vid trappen upp från vattenområdet, så går det också invändigt rulltrappor, och vid de rulltrapporna så finns det två konstverk. Konstnären heter David Molander och han har gjort en slags tredimensionellt fotokollage över gamla slussen. Stora fina tavlor, de är häftiga. Titta på dem om ni inte har sett dem. Det hade ju varit underbart om den här boken hade kommit till då allting var klart. Då tunnelbanestationerna vid Sofia och vid Hammarby Sjöstad och Katarina Barngata var klara. Och bussterminalen mot Nacka i berget hade öppnats och Nobelstiftelsens byggnad var färdigbyggd. Men då har vi fått vänta länge, så det kunde vi inte göra. Så lite grann pågår ju väldigt mycket fortfarande som starkt kommer förändra Södermalm. Det som har oroat mig ganska mycket, det är vad de nya byggnaderna framför Kooperativa förbundets byggnader kommer innebära. Dels för utsikten från Katarinavägen mot Mälaren. Och likaså utsikten från Peter Myndersbacke, alltså sidan av Stadsmuseum. Då man kommer och går ner därifrån från Götgatan, svänger runt hörnet och backen ner vid Stadsmuseum mot Slussen, så i den där Saltsjön, den blänker så fint i fonden. Jag tror att allt detta försvinner och det är väldigt tråkigt, tycker jag. Men jag vill inte vara motsträvare. Jag har suttit och solat vid vattenområdet och mått bra. Jag har stått på trappen och tittat ner mot Gamla stan och sett hur fint den delen av Gamla Stockholm speglar sig i glasrutorna. Ja. Och jag hoppas att någon vill titta in i butiken på Mammas gata nu på lördag. Kanske besöker Bondens marknad också. Alltså Katarina Barngatan nummer 15, så har vi vår bok där. Den är rykande färsk, som jag har sagt. Den har just kommit från pressarna. Och Sture noterade att den fortfarande luktade pressvärta. Ja, är det något mer, Sture, som du vill veta om livet?
0: Ja, men det handlar nog inte om Slussen och inte Södermalm heller, tror jag. Jag tror vi har bekymmer på närmare håll här ute i kommunen, skulle jag vilja påstå. Men hur som helst, så jag vet när vi spelade in den här boken om Danviks Finnboda varv. Mm. Jag tror det var då du nämnde någonting att du skulle vilja göra någon sån här bild, ja, något bildkollage av saker och ting från Stockholm kanske. Är det här det?
1: Ja, som sagt, just den här boken är faktiskt den bok som jag har tänkt längst på. Och den här fotoklubben som jag nämnde, Sigma, Stadsmuseum hade mycket kontakt med oss. Vid ett tillfälle så sa chefen för Stadsmuseum, Nilsson hette han, att han ville ta över mina bilder som jag fotat under 70-80-talet. Och då så sa jag, ja, men vad roligt, då ska jag välja ut de bästa. Då sa han, nej, du ska inte välja ut de bästa. Du har ingen aning om vad framtiden kan vara intresserad av. Vi tar rubbet. Så jag tror det var 7000 bilder och sånt som Stadsmuseum tog över.
0: Ja, just det.
1: Och eftersom jag höll på att fota på Söder, så sa en intendent på museet att ja, du borde göra en bok av de där bilderna. Jag höll framförallt på fotade affärer, och de tyckte att en bok om Söders affärer vore bra, det skulle jag göra. Men det fanns så väldigt mycket annat spännande i livet, så det vart ju aldrig av. Men däremot började jag skissa på en bok om Södermalms historia. Och den skrev jag ner mina idéer till, och så la jag en mapp, och sen så lyfte jag upp den för 2 år sedan ungefär. Och prata med förläggaren, Tommy Bäckström på Trafiknostalgiska. Och så pratade jag med Maj Sandin om den. Och Maj sa genast, ja, men du börjar ju 1900, du kan väl inte börja 1900. Vi måste börja 1850, begriper du väl, så vi får med hela det moderna Söders utveckling. Så, men då gör vi väl det då. Så har vi gjort. Så. En idé kan ligga länge i en byrålåda och skramla, och så plötsligt blir det något.
0: Ja, så brukar ju det hända artister också. Man har massa grejer i byrålådorna, men till sist så kommer det upp någonting.
1: Ja.
0: Framåt då? Vad blir det här näst nu då?
1: Jag tror jag har nämnt det förut. Vi har hållit på faktiskt flera år med en bok om en svensk fotograf som heter Sten Didrik Belander. Jag gör den ihop med min kusin Tom, som dessutom är son till Belander. På 1950-talet så var han en framträdande fotograf i Sverige. Han tillhörde det unga gardet. De som de gamla uvarna sa att de bara fotograferar risiga bakgårdar. Och de har ingen skärpa i sina bilder. Men han fick det så småningom. Blev en framstående modefotograf och en framstående reklamfotograf, och en också framstående porträttfotograf som har fotograferat många av våra största kändisar. Och hela hans kvarlåtenskap ligger på Nordiska museet. Så vi har suttit där och gått igenom bilder och har nu grunden till en bok som kommer att komma ut under nästa år. Han var också med och började skapade 10 foto som var Sveriges största bildbyrå under många decennier. Den finns inte längre, men den levde in efter millenniumskiftet. Och så lyckades få pengar av kungen också. Det får man tacka för. Vi fick 80 000 av kungen i tryckbidrag. Så.
0: Ja,
1: Gustav VI Adolfs fond heter det, men det är ju kungen som undertecknar.
0: Så. Ja, just det. Ja, det verkar ha att göra i alla fall. Inga brister på sysselsättning.
1: Ja, vad ska jag göra sen då, Sture?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Jag vet inte.
0: Jag vet, jo, men jag vet vad du ska göra.
1: Ja, ja, okej.
0: Okay. Då ska du ta och gå tillbaka till Finnboda förr och nu.
1: Va? Ja.
0: Vad blev det av allt varvet då?
1: Ja.
0: Och vad är det nu?
1: Det är många som intresserar sig för Finnboda. Det är vandringar så ganska ofta genom Finnboda. Oh ja. Det är ett trevligt område att gå igenom, tycker jag. Vi har ju ett... det fanns ju tre rederier som seglade mellan Sverige och Finland. Och en av dem var i Svea-rederiet som jag också har... Svea-bolaget som jag också har skrivit en bok om. Och de här tre rederierna, de låg ju på rad nere vid Skeppsbron, de här båtarna. Två finska rederier och så Svea-bolaget då. Inför olympiaden i Helsingfors 1952 så beslöt sig rederierna för att de skulle bygga varsitt praktfartyg, alltså ett passagerarfartyg. Och... det svenska fartyget kom att heta Birger Jarl och rederiet gav ner sin själ. Den byggdes på Finnboda varv. Det var de finaste material man kunde tänka sig. Tyvärr hann de inte klar till olympiaden. Det var klar först året efter. Och den där båten har rönt olika öden. Senast så låg den i flera år vid Fotografiska museet. Och som ett enkelt hotell och också en bar. Sen så vart ägaren skyldig massa pengar. Det var väl kajavgifter och sånt. Och plötsligt så kastade fartyget loss och begav sig till Ådalen. Där det senaste jag hört om det där fartyget var att det stod på botten i någon hamn uppe i Ådalen.
0: Usch.
1: Men ja, det var det näst senaste. Sen såg jag någon artikel om någon sån här mogul som hade gått in och hade ambitionen att rädda fartyget och kanske till och med ta tillbaka det till Stockholm. Och, det är ju stora, jättestora pengar man pratar om man ska rädda ett sånt här gammalt fartyg. Men det vore ju fantastiskt om den kunde ligga i Finnboda, återkomma till Finnboda och ligga där som ett enkelt hotell och en servering.
0: Ja, det låter ju fantastiskt om det skulle ske. Hur är det med Bo då? Du skrev ju några små berättelser som vi haft med här i radion.
1: Ja, som jag har läst in, ja.
0: Ja.
1: Ja. Alltså, jag är väldigt förtjust i Bo. Min morfar och mormor köpte vår tomt i Lennersta 1919 och hade det som sommarställe, så jag växte ju upp där som liten på somrarna. Och nu, som jag sa, så har vi övertagit det. Vi bor på Ångbåtsvägen och det är ju promenadvägar där som är glänsande. Man kan gå ända från Tollare och bort till hela vägen längs vatten till Bobadet. Ja. Sen är det naturligtvis så att den stora förändringen med Bo, och kanske inte minst den delen, är ju priserna på hus.
0: Mm.
1: Och även i Tollare där det har byggts 1000 nya bostäder, de är inte billiga.
0: Vad blir det i Gammeludden då?
1: Gammeludden, som ju har varit ett hem för senildementa, håller på att rustas och kommer bli betydligt större och kommer fortfarande vara någon form av vårdinrättning. Man har rivit allt utom den gamla byggnaden. Den gamla byggnaden från början av, från förra sekelskiftet var ju ett privathem. Och den byggnaden finns kvar fortfarande. Men ihop med den ska man sedan bygga nya vårdinrättningshus. Och det är ju bara att hoppas alltså jag vill att man är rädd om Gammeludden. Det är ett otroligt vackert område och det är ett viktigt område för rekreation Och många människor älskar det här området. Jag hoppas man inte förstör det. Men å andra sidan, det är också viktigt att vi har en stor arbetsplats i Bo. Det är inte bara livsmedelsaffärerna, Orminge och så vidare, utan att det finns andra typer av arbetsplatser. Och det kan den här nysatsningen ge möjlighet till.
0: Ja, det är väl bara att vänta och se vad som sker. Ja, men vi har väl tömt ut nu alla böcker och eventuellt kommande också. Eller, ja, eventuellt, men kommande och eventuella planer, så ska vi säga. Så det var roligt att du kom förbi och berättade om Söderboken. Och sen så hoppas att ni får mycket folk på släppet här på lördag.
1: Ja, men då ses vi på Mammas gata då och... jag vet att du sänder repriser på det här programmet, men boken kommer finnas där även efteråt.
0: Just det, så att missar man det här så finns den där sen i alla fall. Ja. Är det på enda stället den kommer att finnas?
1: Nej, den kommer finnas på alla nätbokhandlar och säkert Söderbokhandeln och bokhandeln vid Mariatorget och de flesta.
0: Ja, just det. Ja, den går att få tag på hur som
1: helst. Jajamän.
0: Ja, tack för att du kom.
1: Tack.

0: Ja, du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och jag tror att många har inte glömt, eller ja, på något sätt glömt den här fallpreventionsveckan som var här förra veckan. Och jag gjorde ju en del inslag från Träffpunktsmedjan. Det var om falltester, fallrisktester, och det var om en ny app som heter Säkra steg som skulle hjälpa till att träna balans och styrka och allting sånt där. Och sen så sände vi förra veckan också en föreläsning, kanske vi ska säga, där Birgitta Flod Åsberg, som är distriktssköterska, berättade om fallrisker kopplade till läkemedel. Men i allt detta så hittade jag en annan person som i för sig inte hade så mycket med den här verksamheten att göra, men han var alltid intresserad av, eller är intresserad av, att skriva om saker och ting som är lite besvärligt för folk som har svårt att gå och ta sig fram i Nacka framför allt. Han sitter själv i rullstol, men han har också en så kallad armcykel. Och den där cyklar han runt med och skriver massa saker om sånt som är dåligt och framkomlighetsproblem och sånt. Så jag tänkte vi kunde faktiskt höra vad han har att säga.
1: Jag heter Björn Billung och jag är pensionerad journalist, och så fortsätter jag att jobba med infrastrukturfrågor. Speciellt med tanke på äldre, rullstolar, cyklister. Och jag får igenom en hel del. Jag bor i Hammarby Sjöstad, så att det rör mig mycket i Stockholm. Jag har en armcykel som jag brukar hoja runt med 350-400 mil om året. Det vill säga vart jag än ska så cyklar jag istället.
2: Cyklar du på den där?
1: Ja, jag kopplar på den på rullstolen helt enkelt bara. Det tar 10 sekunder så är man iväg igen. Ja, och just nu så har jag varit här för att titta på den här äldre- och balansfrågan. Och på det är ju Nacka kommun som har skickat ut en inbjudan då, att kom hit och kolla din balans och allt vad det stod där. Och då tänkte jag att ja, men jag ska ändå till Bauhaus, så då kan jag bara fortsätta och cykla hit och se om du hittar några roliga människor här och ja, prata med och se om man kan påverka. Nu träffar ju dig, ja, det är jättebra.
2: Det är inte dåligt.
1: Nej. Jag var mer intresserad av någon Nacka-representant på något sätt som jobbar här. Och det var ju hon här som
2: Frida,
1: pratade med. Ja, Frida. Ja. Så att vi ska ha en framtida kontakt här. Och jag har haft våldsamma synpunkter på Sickla köpkvarter exempelvis.
2: Ja.
1: Rent uruset ur äldre- och rörelsehindersynpunkt.
2: Ja, det ligger någonting i det faktiskt.
1: Ja, och de har ju byggt om ganska kraftigt där i centrumet och flyttat gång- och GC-överfarten som var Texas Longhorn-huset där. Det är ju det slutat, det heter något annat där. Gillerondellen.
2: Mm.
1: Där åker man ju in emot Sickla köpkvarter och bion och allt vad det är för någonting. Och där låg tidigare ett 4 meter brett GC-överfart. Och det var närmast ingenting att svänga. Det var närmast bara rakt fram hela tiden. Men helt plötsligt när de flyttade den där in mot centrumet, ungefär 8 meter, då hävdar jag bestämt att här handlar det om nyproduktion av ett övergångsställe med tvära vinklar. Mittrefugen blev inte 4 meter som den var tidigare, utan det blev, ja, blev det 1,24 för cykeldelen och sen blev det en upphöjd del för gående. Men rullstolar och alla andra måste ju gå på den sidan där det inte är upphöjning med kantstenar och så vidare.
2: Mm.
1: Så att ja, men då tyckte Nacka att ja, men, vi Hade det blivit ett nytt, då hade vi ju gjort det enligt våran Nacka-standard, det vill säga 4 meter brett. Ja, men det här är väl nytt, säger jag. Om ni river upp det gamla och flyttar ner hela skiten ner 4-8 meter, då är det ju ett nytt. Ni måste ju göra underarbeten, ni måste lägga nya kantstenar, då är det nytt. Ja, det tyckte vi inte då. Så. Och sen hör inte saken att det här är ju TRV som det låg ju tidigare. Hela gångcykelbanan ligger på Trafikverket. Det är deras, de är väghållare. Men då menar de att ja, men har de flyttat vårat i våran GC-överfart, då ska det ju våran standard gälla på det nya likväl som på det gamla. Ja, det höll de inte med om på Nackar och så vidare. Va? Så att det är en jävla cirkus alltihopa det här.
2: Men du gör lite små besiktningar här och var, eller?
1: Oh ja. Jag har cyklat igenom det mesta på Nackar när det gäller tät bebyggelse, om man säger, och centrumanläggningar och så här. Och det är ju alltså kantsten och gatsten och vartannat är till idioti, alltså, och brygger nere vid den, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, den sjö.
2: Kyrkviken?
1: Nej, inte Kyrkviken. Men det är i alla fall en sjö, och så finns det en massa hus som klättrar upp på en kant. Där har man då 3 bryggor, även när det är liksom lite land, det kanske själva marken går ner. Ja, jävla sjö, precis.
2: Så är det.
1: Och där var jag alltså tvungen att ta sats med cykeln för att framhjulet ska bonka in i kantstenen. Så jag studsar upp och fötterna kommer förbi kanten på den där bryggan, som inte är en brygga, men det är trädäck i alla fall. Mm. För att det var för hög höjd, det var typ en 20 centimeter eller något sånt där. Så jag kommer över, jag kommer fram och jag brukar komma fram, va? Tack vare att jag är ganska skicklig på både stolen och cykeln och kört mycket sitski i mina dagar och rullstolsbasket och ja, håll på med det mesta helt enkelt. Så jag har kontroll på kroppen, som man säger.
2: Just det, jag tycker jag känner igen ditt namn ifrån basketvärlden.
1: Jaha.
2: Rullstolsbasket.
1: Ja, okej.
2: Okay. För du har spelat rullstolsbasket?
1: Oh ja, i Nacka.
2: Ja. Just det, jag kände men, igen namnet.
1: Ja, det ser man. Det har gått minne, det har inte jag. Men
2: ja, då körde du med Nacka HI då.
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: I Ösen och alla de här.
2: Ja, just det.
1: Nej, sen började jag tänka på axlarna och framtiden. Att jag hoppas jag får ett långt liv. Så att, då tänkte jag, nej, jag slutar med det här nu. Men jag vill ju göra någonting också även efter det. Så att Då blev det mer att jag började skriva grejer och byggde lite cyklar i början där, för jag visste inte ens om att de fanns då på den tiden.
2: Nej, just det.
1: Men
2: du kör på frilansbasis då liksom?
1: Med skrivandet?
2: Ja.
1: Nej, jag lägger ut det på, jag börjar på YouTube, för jag vill behålla kvaliteten på videon.
2: Ah, ja.
1: Och därifrån tar jag sen länken över till min egen Facebook-sida.
2: Aha.
1: Och sen lägger jag samtidigt ut på Vi som cyklar i Stockholm. Det är en lokalgrupp med 7000 medlemmar och sånt där. Det är rätt många. Och sen lägger jag ut också till Cyklistbubblan. Och det är en cykelsida då för hela landet, va? Så det är lite grann som en lokalblaska och DN, va?
2: Ja.
1: Det beror på vad det handlar om, tänker jag. Och sen politiken får skärpa till så att de får bygga rätt, underhålla rätt och så vidare och så vidare. Va? Så det sista jag fick igenom här nu, det var Londonviadukten, busshållplatsen där.
2: Ja, det har varit ju mycket diskussion om det.
1: Ja, du har hört det?
2: Ja, då.
1: Okej. Okay. Den har jag varit pappa till i alla fall, ganska rejält. Det är väl ett antal filmer och samtal med Heldén, för detta gatuborgarrådet. Och till slut så, jag vet inte, jag kanske tjatar hål i huvudet på dem. Så att de beslöt sig för att lägga om, skifta på gång- och cykelgångbanorna så att cykeln hamnar längst in mot bergväggen. Sen kommer gångbanan och sen kommer busshållplatserna eller vad heter det? Ja, de här busskurerna.
2: Ja, just det.
1: Ja, så att nu är gående på en sida enbart och cyklar på enbart på en sida.
2: Ja, det är ju rätt så klokt egentligen.
1: Ja, men det var inte helt riktigt så där som jag hade tänkt mig, för att jag hade velat ha bort buskarna helt och hållet och att man utnyttjar varje centimeter mot bergväggen, för att man måste ju ha lite bredd. Och nu blev det lite så där som jag varnade för, att när man redan nu alltså så går buskarna över till cykelbanan och då är den helt nybyggd. Så det innebär att nästa år då kommer de buskarna vuxit ut en halv meter minst i cykelbanan. Och det innebär att då kommer allting att tränga ihop sig. Och sen i och med att buskarna växer ut, då är vi tillbaka vid det här gamla problemet att när buskarna tidigare har vuxit ut vadå, 1,5-2 meter närmare på gångbanan på den tiden, för den låg ju den närmast. Då sopade inte trafikkontoret in under busken, utan de sopar bara fram till grenarna sticker fram liksom. Och då innebär det att man förstör ju asfalten. Det blir ju lera, sand, löv, grenar. Allting ligger under buskarna, osopat. Inklusive då där man har kastat och ställt elsparkar i långa rader. Kanske 40, 50, 60 stycken har jag räknat upp till som värst. Och sen sopar man in, heller inte när det blir 90 graders vinklar precis framför eller runt om busskurerna som stod där då. Och det står i avtalet det här att man ska sköta det här med maskinen, men där den inte kommer åt så ska man handsopa. Och man ska ha vårstädning, höststädning och städning däremellan om det behövs. Nej, men ingenting av det här har skötts alltså på

0: tänkte jag ringer och beställer mat för första gången i hela mitt liv. Och det funkade så jävla bra så att det plogas väl bort någon gång där tänkte jag. Så här, var det, jag lever ju trots allt. Va?
1: Ja, men sen
0: sista dagen, som dagen innan sista dagen, då plogar de bort en massa vallar på Pollargatan där jag bor. Och då passade jag på liksom att den sista stora bautamaskinen som var där och plogade och hade sig, då gick jag ut på terrassen, för jag har den på första våningen. Och det är precis i ögonhöjd med traktorföraren ungefär då. Och så höll jag upp armen bara liksom, hallå. Och han stannade och fattade att jag ville prata med honom. Och så förklarade jag läget. Och då säger han bara att ja, men det här fixar jag, säger han. Så han tog och plogade hela gatan, kajen, hela Jan Inges torg och ända upp till gång- och cykelbanan. Den prioriterade som går mellan Stockholm och Älta där ungefär, kan man säga. Så då väntade jag bara, för jag vet att det blir alltid lite snö kvar och lite modd och lite is. Men jag visste det att imorgon då kommer det här att smält undan. För då hade vi typ 2 plusgrader ungefär. Mm. Mm. Så nästa dag då tog jag på mig kläderna bara och gjorde mig, hade varma grejer med mig på mig. Och sen cyklade jag ut och det blev precis som jag hade bestämt. Och då kunde jag helt plötsligt komma åt alla mina restauranger som jag har vid Jan Inges torg. Inklusive mitt gym som jag tränar på vid samma torg. Och jag kommer upp till cykelbanan och kan åka in till Nacka eller till Stockholm. Då öppnas världen igen.

0: Ja, det var Björn Billung som jag träffade där på Smedjan och när han var ute med sin rullstol och dokumentera sånt som var lite besvärligt för folk som har rullstolar eller handcyklar eller vad det nu är för någonting. Så han har det han gör faktiskt. Det här är torsdagstimmen. Nu, Karin, nu måste vi se vad som händer på biblioteket.
1: Ja, det måste vi slå till på. Man kan till exempel lästräna med Bamse. Så välkommen att boka in en lästid med vår bibliotekshund Bamse. Det är Nacka Forum bibliotek som har det. Och missar man det här så kan man gå in på hemsidan och kolla också. Om man har ett barn som är mellan 18 och 8. 8 och 12 år och som behöver lite extra stöd vid läsningen. Då kan man få läsa 20 minuter tillsammans med Bamse och en hundförare. Och då anmäler man sig i informationsdisken på Nacka Forumbibliotek eller på mail forum@forumbiblioteken.se. Mycket välkomna. Sen har de författarbesök under hösten. Många spännande författare finns på biblioteken och några av dem tänkte jag ta nu. Lördagen den 10 oktober mellan 15 och 16. Då kan man få träffa och möta Karin Björkegren Jones. Hon är journalist, författare och folkbildare inom hälsa. Hur kan yoga, andning och kunskap om kroppens egna system bidra till ett bättre välmående? Det är frågor som Karin Björkegren Jones har önskat.

0: forskat ägnat större delen av sitt yrkesliv åt att forska och förmedla. Karin är journalist i grunden och har skrivit 18 böcker om yoga, hälsa och kroppens självläkande förmåga. På min nyfikenhet och gedigen research och ett stort engagemang har hon gjort en komplex kunskap tillgänglig för en bred publik. Hon började sin bana som yogalärare på en yogastudio i Saltsjöbaden och fortsätter än idag att fördjupa sina kunskaper genom utbildningar och praktiskt arbete. Så det blir spännande. Lördag den 10 oktober mellan 15 och 16. Nu hoppar vi till Älta bibliotek den 14 oktober mellan 16 och 18. Volontärer från Älta hjälper barn och vuxna med studier, läxor och språkträning. Onsdagar klockan 16 till 18. Och det är drop-in i mån av plats. Anna-Karin Toborn kommer till Nacka Forum Bibliotek torsdag den 15 oktober mellan 18 och 19. Och anmälan är öppen. Anmäl dig via samma mejladress som jag sa förut. forum@forumbiblioteken.se. Anna-Karin Thorborn har bland annat skrivit Du har din mor med dig, roman på Wadström och Vidstrand. Pascal Engman kommer till Fisksätra bibliotek lördag den 17 oktober mellan klockan 15.30 och 16.30. Också där öppen anmälan till fisksätra@forumbiblioteken.se. Pascal Engman är en svensk författare och journalist. Han är känd för sin kriminalserie med polisdetektiven Vanessa Frank. Och den serien började med boken Eldslandet 2018. Hans verk har publicerats på minst 19 språk, inklusive engelska, står det här. Och han är också journalist i grunden, men riktigt känd. Det där är spännande när det kommer så kända författare hit. Och det slutar inte där, men det här var de som ligger närmast i tiden.
1: Pascal Engman, han har ju hans serie där, den är ju faktiskt läsvärd. Jag har läst några, inte alla, så att jag får nog ta itu med det där igen. Men han lyckas få spänning i det mesta. Mycket bra böcker faktiskt.
0: Ja, Patrioterna, de blev uppköpt till tv-rättigheter, så jag tror han har gjort, eller ligger till grund för tv-serier också. Så.
1: Ja, just det.
0: Over there.
1: Ja, det blir nog en spännande grej där i Fiskis, tror jag. Ja, men då säger vi att vi har gjort vad vi ska för idag och tackar så mycket för visat intresse som det brukar heta och ansvar för sändningar var Radioföreningen Nacka och här är då Karin och jag då Sture Djupenström. Så hörs vi nästa torsdag igen här på torsdagstimmen.
2: För den här sändningen ansvarade Radioföreningen Nacka.

0: Du lyssnar på Radio Nacka på 99,9 MHz. Och här följer ett kapitel ur Nackaboken 1971. Bo, rundvandring och orientering av Carl-Oskar Östling. Bo socken i Värmdö skeppslag i Uppland och pastorat i Värmdö kontrakt av Stockholms stift på Värmdön, Ormingelandet, norr om Saltsjöbaden. Det är vad vi får veta om Bo om vi slår upp Svensk uppslagsbok, andra upplagan som redigerades för 20-25 år sedan. Bo norr om Saltsjöbaden. Saltsjöbaden antas vara allmänt bekant, men Bo? Nej, Bo säger ingenting för det stora flertalet människor. Många stockholmare och andra grannar vet heller ingenting om Bo. Men Björknäs då, eller Herrgården, se det går genast bättre. För många stockholmare ligger Herrgården och Björknäspaviljongen ute i Nacka. Möjligen i Skuru om man vill vara exakt. Men Bo var inget känt begrepp. Låt oss i alla fall se närmare på detta Bo, kommundelen Bo i Nacka kommun. Det skulle kunna ligga nära till hands att så här efter sammanläggningen av tre kommuner, vilka mer eller mindre motvilligt fått uppge sin självständighet, skriva nekrologer över de försvunna kommunerna. Men låt oss inte här hemfalla till klagovisor. Låt mig istället presentera Bo. Låt mig berätta något om det Bo som var, men också om det Bo som fortfarande är. Bo är visserligen ingen administrativ enhet längre, men tankemässigt och för de flesta äldre Bo bor också känslomässigt fortfarande ett enhetligt begrepp. Det finns en film om Bo inspelad för många år sedan. Inga skådespelare agerar i den filmen. Den enda rollen innehas av en gammal T-Ford som kör runt i kommunen huvudsakligen på de äldre vägarna och i gamla miljöer i det Bo som var en gång. Gårdar och romantiska torp, sirliga snickerier och punschdoftande verandor passerar revy. Är bilden av Bo falsk? Den är naturligtvis inte helt osann. De där företeelserna finns och många är glada så länge vi kan bevara minnena. Men bilden är förstås bara en halvsanning. Sanningen skulle illustreras i en kommande film som dock av ekonomiska skäl aldrig blev verklighet. Ur det gamla Bo har ett modernt samhälle vuxit fram. Ett samhälle som visserligen inte har mycket av stadskaraktär över sig och kanske inte heller till det yttre tycks ha uppnått paritet med Stockholms övriga förortssamhällen, men som likväl besitter många uppenbara fördelar. Närheten till storstaden och närheten till en enastående natur. Ja, varför inte säga närvaron av naturen? Sjöar, skogar och berg, en äng att plocka blommor på, en strand att meta vid och en sjö att bada i. Allt det där har boborna runt omkring sig. Och visst är det företeelser som är värda att slå vakt kring och i det längsta söka bevara. Kommer man Värmdövägen till Bo så gör de flesta besökare blir man till att börja med både imponerad och besviken. Skurusundet med stugor och villor klättrande upp för de branta stränderna är skönt när man ser det från Skurubron 32 meter över vattenytan. Några meter längre fram har man lämnat fasaden och befinner sig plötsligt mitt inne i ett samhälle om vilket det stått en hel del strid på sistone, Björknäs. Myndigheterna vill sanera, som det så vackert heter, vill riva och bygga nytt. Och visst förefaller tanken att vara vettig. Bebyggelsen är till stor del från början av detta sekel. Insprängda i den gamla bebyggelsen, eller vad som finns kvar av den, ligger nyare villor eller moderna hyreshus. Bussgaraget dominerar helt på den ena sidan av Värmdövägen. På den andra en oskön blandning av gammal och ny byggnation. Enstaka hus kan ha karaktär, kan vara pittoreska, men totalintrycket blir inte bra. Vad som emellertid kan komma istället för det nuvarande har inte officiellt deklarerats. Ett ofta uttalat önskemål från dem inom området boende sida är att saneringen ska gå varsamt fram och att Björknäs ska få behålla sin karaktär av villaområde så långt möjligt det är. De naturliga förutsättningarna för ett vackert samhälle torde finnas. Stora Björknäs gård som brann ner till grunden en decemberdag 1916 låg söder om Värmdövägen in till Kvarndammen, eller Ankdammen som den allmänt kallas. Under 1500-talet var gården hospitalshemman under Danviken. men kom senare i den baggiska släktens ägo och dess öden förenades under lång tid med Bo Gårds. I slutet av förra århundradet gick den samma öde till mötes som de flesta gårdar i trakten. Den kom i händerna på affärsmän som insåg att marken var eftertraktad av stadsbor som just upptäckt landsbygdens och speciellt skärgårdens lockelse, åtminstone sommartid. Gården styckades och försåldes till tomter, till att börja med enda strandtomter till Börjna stadsbor som tillbringade några sommarveckor vid Skuresundet, men en bit in på 1900-talet också till tomter för året runt boende. Av den forna gården består nu endast delar av den tidigare parken och ett oregelbundet och brokigt hus som bland annat inrymt en färghandel de senaste årtiondena. Nere vid Skuresundet kan man med ansträngning se resterna av Stora Björknäs vattenkvarn inbyggda i ett varv. Gårdens ladugård blev det första bussgaraget när landsvägstrafiken kommit igång efter Skurebrons tillkomst 1915 och de gula bussarna började trafikera Björknäs på 1920-talet. Norr om Björknäs ligger Lilla Björknäs i en trång dal mellan Skuresundet och den bergomkransade Glasbrukssjön. Höjdskillnaden mellan vattnen är 11 meter och bäcken i dalen har i gångna tider givit kraft åt skilda industrier. Mjölkvarn, kopparhammare, glasbruk, sämskfabrik med mera. Betydelsefullast var glasbruket som under sin glans dagar i mitten av 1700-talet var det tredje i storleksordning i Sverige i fråga om tillverkning. Denna bestod av sådana nyttoprodukter som fönsterglas, burkar och flaskor. Rörstrands porslinsfabrik planerade att flytta hit sin tillverkning i början av 1900-talet och började utsprängningar för en fabrik. Men av någon anledning ändrades planerna. Lilla Björknäs och området norr därom, Talludden och Mariedal, har övervägande sommarbebyggelse. Glasbrukssjön är en härlig sjö med tämligen god vattenstandard. Den har sedan några år tillbaka en kommunal badplats. Björknäs var tidigare det befolkningsrikaste samhället i Bo, nu överflyglat av Orminge. Runt Björknäs har nya bostads- och villaområden efterhand vuxit upp. Eknäs med Bos första hyreshusbebyggelse, Kocktorp, Lövdalen, Hjortängen. I Björknäs och Eknäs har den kommunala stiftelsen Hem i Bo ett antal hyreshus byggda under 1950- och 60-talen. Andra stora villaområden är Lennersta, Bo, Gustavsvik och Kummelnäs. Lennersta gårds ägor sträckte sig från Lennersta sundet till norr om Värmdövägen. Tomter började avstyckas redan för över 100 år sedan, särskilt utefter Lennersta sundet och vid Stäket, där man kan finna dessa gigantiska sommarstugor mätta med vår tidsmått. Den stora bebyggelsen kom igång under mellankrigstiden sedan Lennersta fastighetsaktiebolag bildats och marken styckats och försålts. Gården var en gång intimt sammankopplad med Bogård och nyttjades tidvis också som sätesgård för Bogårds ägare. Lantbruket upphörde för ett par decennier sedan. När Baggensteket och Lennersta sundet under medeltiden var viktiga farleder, inte minst för kungens flotta, var Lennersta gård ett begärligt objekt, vilket bland annat visade sig där i att Sten Sture den äldre bytte till sig gården mot ett hemman i Salem. Tollare gård mellan Björknäs och Lennersta var en gång torp under Bo, men blev självständig gård. När fabrikör J.A. Hedenström köpt gården lät han år 1922 anlägga en pappersfabrik vid Lennersta sundet. Tollare pappersbruk tillverkade tidnings- och omslagspapper för såväl inhemskt bruk som för export. Driften upphörde i slutet av år 1964 och fabriksbyggnaden är nu uthyrd till olika företag. Grosshandlare Konrad Ålberg som köpte gården efter Hedenström donerade själva Tollare gård med närmaste ägor till Stockholms Godtemplarorden och sedan 1952 är Godtemplarordens folkhögskola förlagd hit. Landet mellan Skuresundet och sjösystemet Sågsjön Kilsviken hette på medeltiden Harrisö och var tidigare en separat ö. Orminge var landet öster därom fram till Farstaviken och Ösby Träsk vid Gustavsberg. Den nuvarande stadsdelen Orminge ligger alltså inte på det forna Ormingelandet utan på det som förr hette Harrisö. Huvudgården på Harrisö var Bo. Redan 1282 skänkte Magnus Ladulå sina egendomar på Harrisö till en stockholmsborgare. I donationshandlingen talas om en bolstomt som man har velat tyda som en dåtida beteckning på Bogård. Gården med sitt strategiska läge vid Baggensfjärden och inloppet till Stäket förlänades 1545 av Gustav Vasa till sjöhjälten och amiralen Jakob Bagge för dennes stora förtjänster bland annat i Dacke och Grevefejderna. Många välkända namn figurerar i Bogårds ägarelängd. Den som betytt mest bland dessa är den store slottsbyggmästaren Nicodemus Tessin den yngre. Han köpte Bo med underlydande gårdar på auktion år 1700. Under hans tid som ägare till Bo brändes gården ned vid ryska skövlingarna längs Sveriges östkust 1719. Den byggnad vi idag ser uppfördes av Tessin året efter branden. Den gulmålade ytterpanelen tillkom på 1800-talet. Tessins manbyggnad i stram stil består ursprungligen av liggande rödmålat timmer. En ovanligt vackert gråstensvalv och ett stycke norr om den nuvarande gården minner om det tidigare Bogård. De flesta gårdar på Harrisö, Lennersta, Tollare, Stora och Lilla Björknäs, Rensätra och Mensätra har under längre eller kortare tid tillhört Bo. 1829 inträffade emellertid en händelse som radikalt ändrade bygdens karaktär. Den dåvarande ägaren till Bo tvingades gå i konkurs och egendomen splittrades genom exekutiv auktion. De olika gårdarna inropades av ämbetsmän eller köpmän i Stockholm. Adelns dominans hade därmed upphört. Några årtionden tidigare hade Kummelnäs och Velamsund, de båda andra godsen i Bo, genomgått likartade förändringar och genom försäljning eller auktion övergått i ofrälse ägo. Lennersta Bo, Kummelsnäs, Backeböl, Gustavsvik och Eriksvik exploaterades så gott som fullständigt. Från de övriga gårdarna i de östra delarna av socknen avstyckades tomter endast i mindre omfattning. De övervägande delarna av Velamsunds och Kils marker är sålunda fortfarande landet med förhållandevis stora skogar med ängar och igenvuxna åkrar. Några jordbruk finns inte längre kvar. Sedan 1963 äger kommunen Velamsund med stora arealer jungfrulig mark. Områdets framtida användning är till stor del avhängig av block- och regionplanerna. Starka intressen talar för ett utnyttjande av denna stora markreserv som friluftsområde innan det slutgiltiga beslutet om en eventuell utbyggnad med höghus, köpcentrum och tunnelbana sätts i verket. Bo villaområde liksom Gustavsvik, området närmast i öster, hyser såväl året runt boende som mängder fritidsboende och sträcker sig i stort från Baggensfjärden och Stäket till Värmdövägen. Gustavsviks gård vid Baggensfjärden hörde tidigare till Kummelnäs och hette för Backeböl. Utanför den ligger Bergholmen som kommunen också är ägare till och vars framtid inte heller närmare diskuterats. Utefter Kilsviken ligger flera mindre villaområden, Baggensvik, Baggenshöjden, Eriksvik och norr om Värmdövägen eller norr om prästbostället Ramsmora för att vara exakt, ligger det vidsträckta Kummelnäs med Riset och Vikingshill. Kummelnäs gård har också anor från medeltid. Den omfattade större delen av markerna norr om nuvarande Värmdövägen och tidvis hörde både Rensätra och Mensätra, de enda gårdarna i Bo utan anknytning till Saltsjön, dit liksom även Backeböl och Eriksvik. Velamsunds gård i ett utsökt vackert läge mellan Insjön och en djup vik av Höggarnsfjärden är uppförd på 1790-talet och nu tyvärr på väg att förfalla. Under några år på 1800-talet ägdes både Velamsund och Kil av Karl den 14 Johan som hjälpte sin förtrogne vän generalmajor Louis de Camp att kunna behålla dessa vackra landställen när den senares ekonomi försämrats. Kil mellan Värmdövägen och Baggensfjärden är en liten vacker herrgård med 1700-talsmiljön välbevarad. Trots tillkomsten av Porsmosseverket i Lövberga i norr ett reningsverk som invigdes 1970 och tar avlopp från Bo, Saltsjöbaden och Fisksätra, har de östra delarna av tidigare Bo kommun ännu inte fått vatten- och avloppsfrågorna lösta, varför någon byggnation praktiskt taget inte förekommit i dessa delar på flera år. Dispenser har endast beviljats i mindre utsträckning och detta gäller för övrigt även för övriga delar av Bo. Den byggnation som förekommit har huvudsakligen varit koncentrerad till stadsplanelagda områden i de västra delarna och då mest utgjorts av grupphusbebyggelse. Du lyssnar på Radio Nacka på 99,9 MHz och här är ett kapitel ur Nackaboken 1971, Bo, rundvandring och orientering av Carl Oskar Östling.
1: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.

0: kommun började planera för flerfamiljshus i Orminge för ungefär 10 år sedan. Ingående diskussioner mellan stadsplanerare och förtroendemän ledde till beslutet att uppföra en låghusstad på den mark som kommunen ägde strax bortom Björknäs och norr om Värmdövägen, som då kallades Skarpnäs. Marken bestod i huvudsak av ganska kuperad skogsterräng med endast mindre bebyggelse utefter dåvarande Hasseludsvägen. Aktiebolaget Familjebostäder och HSB stod som byggherrar och husen byggdes i betongelement som tillverkades i en fabrik, vilken sattes upp strax utanför området enkom för detta ändamål. Våren 1967 ägde den första inflyttningen rum. Under de 4 år som förflutit sedan dess har utbyggnaden fortsatt planenligt, och under 1971 avslutas den i Västra Orminge för att omedelbart fortsätta i Östra Orminge med i stort sett likartad bebyggelse. Där kommer också ett område med radhus att uppföras. Vid sidan av Västra Orminge ligger även ett mindre radhus- och villaområde i Kåldalsryggen och ett grupphusområde i Krokhöjden. När Orminge och angränsande villaområden är färdigbyggda om något år kommer cirka 13 000 människor att bo här. Många har klagat över Orminge-bebyggelsen. Den anses vara färglös och trist. Vissa hustyper helt enkelt anskrämliga. Husen ligger för nära varandra med möjligheter till allt för stor insyn och så vidare. Ett faktum är emellertid att den värsta kritiken inte kommer från de boende i området utan från de som endast sett området utifrån. Bortsett från klagomål på vissa detaljer i huskonstruktionerna, företeelser som väl alltid förekommer, har hyresgästerna i regel endast gott att säga om Orminge-miljön. Men däremot riktas kritiken ganska enstämmigt mot till exempel bristen på barntillsyn och svagheter i förbindelserna med Stockholm. Fullständig trafikseparering har genomförts i Orminge och gatorna och stigarna in i området är endast avsedda för gång- och cykeltrafik. En park i Västra Orminge utformas för närvarande efter förslag från de boende. 2 skolor finns inom Västra Orminge. Bristen på barnstugor ska enligt löfte avhjälpas med det snaraste. Ett stort köpcentrum öppnades i mars i år. I detta inryms inte endast affärslokaler utan också fritidsgård med samlingssal och klubblokaler och bibliotek med väl tilltagna utrymmen. Till Orminge har också Bo-annexsjukhus förlagts. Det togs i bruk i maj 1970 och är med sina 192 vårdplatser i första hand avsett för långtidsvård. Men inrymmer även andra funktioner, provinsialläkarens mottagning, tandvårdscentral, barna- och mödravårdscentral, terapilokaler av skilda slag med mera. Sjukhuset är allmänt ansett som ett av de vackraste i sitt slag i Stockholmstrakten, och såväl byggnadens arkitektur som den konstnärliga utsmyckningen in- och utvändigt är av hög klass. Från början av 1300-talet, kanske ännu tidigare, omfattade Värmdösocken hela mellanskärgården från Skuresundet till yttersta havsbandet. Boborna hade alltså lång väg till sin kyrka. Dr. Olof Bure, Gustav den andra Adolfs livmedikus och ägare till Bogård, lät emellertid bygga ett kapell på gården år 1635, och från den tidpunkten kan Bo betraktas som egen kapellförsamling inom Värmdösocken och pastorat. Kapellet vid Bogård var den enda gudstjänstlokalen under närmare 300 år. Patron på Bogård tillsatte predikanter. Den sista komministern var Johan Fredrik Sundman, som efter 30 års tjänst fick uppleva att ärkebiskop Nathan Söderblom en sommarsöndag 1923 invigde Bo nya kyrka och samtidigt installerade Sundman som Boförsamlings första kyrkoherde. Den nya kyrkan hade byggts på en skogklädd kulle vid Såktorp utefter landsvägen mot Gustavsberg. Sågtorp var då inte bara den geografiska mittpunkten i kommunen utan också den förvaltningsmässiga och kulturella med kommunalhus, skola, ålderdomshem med mera. Bo är ännu egen församling som i likhet med församlingarna i Nacka och Saltsjöbaden inte berörts av kommunsammanläggningen. Den nuvarande kapellbyggnaden vid Bogård invigdes 1724. Den första kyrkan, som lär ha varit mycket oansenlig, hade skattat åt förgängelsen vid det ryska besöket 1719, trots tsar Peters uttryckliga förbud för sina trupper att bränna kyrkor. Nicodemus Tessin lät på egen bekostnad uppföra det nya kapellet, som också det är av enkelt slag. Det kan förtjäna omnämnas att kapellet än idag tillhör Bo Herrgård och inte församlingen, men att gudstjänster, bröllop och andra förrättningar fortfarande hålls i det gula kapellet. En kuriositet har också det förhållandet varit att Bo kyrkogård ända till 1912 låg i en annan församling, i en annan kommun, i ett annat landskap och i ett annat stift. Av gammal hävd begravdes nämligen de avlidna på Skogsö kyrkogård på andra sidan vattnet, och Baggensstäket var tidigare gräns inte endast mellan församlingarna och kommunerna utan också mellan ärkestiftet och Strängnässtift, liksom mellan Uppland och Södermanland. De förnämsta herremännens och deras familjers lik fördes dock till sockenkyrkan i Värmdö. Sockenstämmorna började gott och väl för 200 år sedan, kanske tidigare. Stämmoprotokoll finns dock från mitten av 1700-talet. De talar emellertid huvudsakligen om det moraliska och sedliga tillståndet bland dåtidens fåtaliga befolkning. Den tidens socialvård i form av fattigbössor och fattigstugor är det enda som möjligen kan knyta an till våra dagars kommunala angelägenheter. En bit in på 1800-talet tillsattes kyrkoråd, och 1862 års författningsreform, som delade upp socknarnas angelägenheter i kyrkliga och borgerliga ärenden, innebar för Bo att förutom kyrkstämma även kommunalstämma och kommunalnämnd tillkom. Kommunalstämman fungerade ända till 1925 då kommunalfullmäktige infördes. Bo kommunalfullmäktige, som upphörde vid kommunsammanläggningen vid årsskiftet 1970-71, fick alltså aldrig uppleva 50-årsjubileet. Under de senare åren svarade 40 fullmäktigeledamöter för de politiska besluten. Kommunalskatten med en total utdebitering av 22,40 under 1970 var den högsta bland de tre kommunerna i Nackablocket. Skolväsendet är väl utbyggt i Bo. Den största skolan är Björknässkolan, vars äldsta del togs i bruk redan 1915, men sedan byggts ut i etapper, och sedan 1968 omfattar lokaler för alla grundskolans stadier. Under några år inhystes högstadiets elever i Nacka. Gymnasium finns inte i Bo. Utbildningen på gymnasienivå gavs till större delen i Nacka, men kunde också erhållas i Stockholm på kommunens bekostnad. I Orminge finns två skolor, Nybacka och Brandhällsskolorna. Till Ormingens utkanter kommer också Myrsjöskolan att förläggas. Fullt utbyggd kommer den enligt planen att bli inte bara skola utan också ett kultur- och fritidscentrum. Sågtorpsskolan betjänar i första hand de östra delarna av Bo. Det är en modern efterträdare till det första skolhuset i Bo, uppfört där 1860. Barnstugor och familjedaghem är sentida serviceinrättningar som kommuninvånarna har rätt att kräva av samhället. Efterfrågan på barnstugor har de senaste åren varit större än tillgången. Särskilt tillkomsten av Orminge med dess övervägande unga befolkning har kraftigt ökat behovet av barntillsyn inom området. Fritidsintressena har varit väl tillgodosedda i Bo. Förhållandevis generösa bidrag har lämnats föreningar och organisationer, och fritidsnämnden har i all möjlig utsträckning medverkat med anskaffning av lokaler för studie- och föreningsverksamheten. Två ungdomsgårdar fanns. En fritidsgård tillkom vid Orminge centrums invigning. 1967 invigdes Björknäs idrottsplats. I anslutning till den ligger Björknässkolans sporthall. För motionsidrotten finns en motionscentral i Orminge och spår och promenadstigar i de förhållandevis omfattande grönområdena utanför bebyggelsen. Vattnet i Saltsjön är kanske inte det bästa för bad. Mindre friluftsbad finns dock främst vid Baggensfjärden. Flera av de många insjöarna har däremot utmärkt badvatten. En av dem kanske det förnämsta badvatten som står att uppbringa i Stockholmstrakten. Kommunen har anlagt friluftsbad i flera av sjöarna. Bo folkbibliotek har som en avdelning av Nacka stadsbibliotek, det heter så fortfarande, flyttat in i rymliga och ljusa lokaler i Orminge centrum. Gott om utrymme finns här för ett utökat bokbestånd och för utställningsverksamhet. Musik- och studierum finns, musikanläggning med hörlurar som redan från första stund utnyttjades 100% av ungdomen, kladdhörnor för de yngsta och så vidare. Biblioteket blir mer och mer ett kulturellt centrum i dagens samhälle. Sofie Ro är ett modernt ålderdomshem i Björknäs. Arbetsterapin där ger de flesta pensionärerna en meningsfylld sysselsättning. En korrespondent för en tysk tidning skrev efter ett besök i Bo: på ålderdomshemmet går det lika livligt till som i barnstugan. Sofie Ro uppfördes 1959 sedan det gamla hemmet vid Såktorp blivit för litet. Pensionärslägenheter finns insprängda i hyreshusen både i Björknäs, Eknäs och Orminge. För åldringsvården hade Bo i övrigt väl sörjt med utnyttjande av de förmåner och möjligheter som dagens lagstiftning på detta område medger. Befolkningsmässigt har Bo aldrig varit stort. Vid senaste sekelskiftet bodde endast omkring 800 människor i socknen, 1950 5500 och vid kommunsammanläggningen drygt 13 000. Tillväxten började på allvar först under 1920- och 30-talen i och med att egna hemsbyggande tog fart. Men först i slutet av 1960-talet ökade befolkningssiffrorna kraftigare, framförallt med tillkomsten av Orminge. Antalet sommarboende hade varit stort ända sedan behovet av vidgade rekreationsmöjligheter började göra sig gällande bland stadsbefolkningen i mitten av 1800-talet. Ännu för ett tiotal år sedan kunde befolkningen i Bo sommartid vara tre gånger så stor som under övrig tid av året. Sommargästkulturen kunde vara värd ett eget kapitel. Bo, som på tre sidor är omflutet av vatten, har allt sedan ångbåtstrafiken startade på 1830-talet varit attraktivt. Flertalet sommargäster sökte sig i början till skärgårdens inre delar, och Bertil Hedenstierna beräknar i sin kulturgeografiska undersökning av Stockholms skärgård att 25% av skärgårdens sommargäster år 1888 bodde i området Sicklaön, Ormingelandet, och huvudsakligen då längs stränderna, det vill säga från Svindersvik, längs Stora farleden till och med Norra Langnö och vidare längs Skuru och Lennerstadsunden och vid Baggensfjärden. För Bos vidkommande återspeglas detta förhållande i ett stort antal snickarglada och fantasifulla villor längs Skuresundet, i Hasseludden och Kummelnäs, på Tegelön och vid Velamsund, i Lennersta. Ja, praktiskt taget överallt kan man finna dessa gamla sommarhus, eller åtminstone minnen av dem. De låter en ana det borgerliga, patriarkaliska 1800-talet som Sten Selander så träffande beskriver i en uppsats i Stockholms skärgård. Citerat: i landskapet markeras det av väldiga villor med tinnar och torn som en gång byggdes för grosshandlarfamiljer med 6 barn och 4 jungfrur och nu har degraderats till pensionat eller semesterhem av stensatta kajer ut med stränderna och silvergranar i trädgårdar som försökte verka engelsk park och av multnande obegagnade badhus där aborgelina förr kilade ut och in mellan spjällorna i sumpen och damer i kyska polkagrisrandiga baddräkter sprattlade och skrek i vattnet. Men framförallt denna skärgård, en livsform och ett kulturskede som vi nu bara kan återse i minnet. Slutcitatet. En del av dessa gamla magnifika byggnader är fortfarande välbehållna. Andra har tyvärr helt skattat åt förgängelsen och endast stora stengrunder eller raserade kajer och döende fruktträd vittnar om en svunnen storhetstid. Ända tills för ett par årtionden sedan upprätthölls trafiken längs stränderna med ångbåtar. Gustavsbergsbolaget trafikerade Skuru och Lennerstadsunden, Stäket och Baggensfjärden. Längs norra stranden gick Torbolagets båtar. Trafiken har på nytt upptagits i viss utsträckning sommartid, bland annat från Hasseluddens brygga, och har rönt stor uppskattning av de pendlare som bor och har sina arbetsplatser i anslutning till båtarnas tilläggsplatser och som föredrar en stillsam behaglig sjötur framför Värmdövägens bilköer. Så småningom skapades nya betingelser för permanent bosättning på hela Värmdölandet. Vägförbindelse mellan Stockholm och Bo fanns visserligen redan 1831 då den första flottbron över Skuresundet byggdes, och redan långt tidigare var det möjligt att ta sig ut till dessa skärgårdsbygder landsvägen och med färja över Skuresundet. Men först högbron möjliggjorde för den växande biltrafiken efter första världskriget att någorlunda bekvämt ta sig fram. 1920 startade busstrafiken som några år senare slog sig ner för gott i Björknäs. I och med busslinjernas utökning blev det möjligt att bosätta sig allt längre österut i kommunen och de samhällen som nu finns och som börjat med en försiktig sommarvillebebyggelse ut efter stränderna fick ett växande antal året runt boende. Efteråt kan man kanske beklaga att denna blandade bebyggelsetyp uppstått, framförallt med tanke på de sanitära krav vi ställer på samhällsbyggandet idag. Även ur trafiksynpunkt lämnar dessa äldre till synes oplanerade samhällen mycket övrigt att önska. Den viktigaste farleden till sjöss från södra skärgården in till huvudstaden gick i århundraden genom Baggensteket och Skuresundet, längre tillbaka också över sjösystemet söder om Sicklaön, en väg som ju för övrigt långt efter det att dessa vatten blivit oframkomliga med seglande fartyg nyttjades av skärgårdsbefolkningen som rodde eller vintertid åkte med häst och släde på affärsresorna till Stockholm. Till de sjöfarandes bekvämlighet hade krogar inrättats. Förutom krogar i Steket och Skuresundet fanns en bekant skärgårdskrog i Hasseludden ut med norra farleden. En sentida kvarleva av krogarna är Herrgården, restaurangen och nöjesetablissemanget vid Skurebrons östra fäste. I 40 år har nuvarande innehavaren betjänat inte endast sjö- och vägfarande utan en bred allmänhet som lärt sig att uppskatta restaurangen med det vackra läget. Björknäspaviljongen, som när den byggdes för 30 år sedan var en av Europas största dansbanor, har varit ett synnerligen omtyckt mål för den nöjeslystna ungdomen och namnet Björknäs har för många blivit ett begrepp som helt identifierats med paven. En omtyckt plats för kurser, konferenser, sammanträden och dylikt i Graninge stifts- och ungdomsgård. Graninge var en påkostad privatvilla tills den inköptes av Stockholms stift år 1946 för att användas bland annat som kursgård. Moderniseringar och tillbyggnader har gjort den vita palatsliknande byggnaden högt ovan Baggensfjärdens vatten och med utsikt över hela fjärden mot Saltsjöbaden till ett attraktivt samlingsställe. På Gammeludden ligger landstingets semesterhem för husmödrar i en av de vackraste miljöerna i Bo. Det gröna, lummiga landskapet kring Steket där jordvallar längs stränderna och förskansningar på omgivande bergshöjder ännu minner om ofärdsåren 1719 och 1808. Stockholms baptistungdom har ett sommarhem i Grävlingsberg i Kummelnäs. Ett stort område med ett par kuriösa villor och en ruin av en renborg. Ingen äkta givetvis utan uppbyggd som ruin för att ge den första ägaren till Grävlingsberg känslan av hemhörighet. Han kom från Sydtyskland. Ett stycke från Hasseluddens brygga har Svenska Sparbanksföreningen sitt vackra kursinstitut Skepparholmen, beläget mellan Kvarnsjön och Höggarnsfjärden. Några hundra meter därifrån har Landsorganisationen börjat bygga skola för fackföreningsfolket. Hasseludden är för övrigt något av gammal kulturmiljö med bland annat välkända arkitekten Helgo Zettervalls, Hamnedalen och skalden och konstnären A.T. Gellerstedts monteringsfärdiga hus Sommartorp. Här bodde också långa tider konstnären Johan Krotén, ibland också Ernst Josefsson. Ett stycke från Kummelnäs gård ligger fastigheten Beateberg där Jenny Lind ofta vistades hos sin förmyndare och där hon lät sin sköna sång flöda ut över Kummelnäsvikens vatten. Den gamla bilen från bofilmen skulle fortfarande kunna leta upp tidstypiska miljöer. Ingen vet dock hur länge till. Storstaden tränger på och även om myndigheterna beslutar sig för en försiktig utbyggnadstakt kan förhållandena ändras snabbt. Den gamla gravkullen vid Ekbacken in till Lennersta gård har fått sällskap av toppmoderna villor utanför den fredade marken. En lång kulturperiod ligger mellan dessa två företeelser, 1000 år, kanske mer. 1000 år av mänsklig kamp för livets uppehälle, 1000 år av strävan mot en bättre tillvaro, en bättre miljö i fysiskt, socialt och kulturellt avseende. Siktet är fortfarande riktat mot framtiden, men i en större krets och en vidare gemenskap. Du har hört ett kapitel ur Nackaboken 1971. Det handlade om Bo, en rundvandring och orientering, och var skrivet av Carl Oskar Östling. Och du lyssnar på Radio Nacka på 99,9 MHz.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz. Din närmaste radiostation, Radio Nacka.
2: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
3: Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz. Nu ska vi sända en artikel ur Nackaboken 1971 som heter Djurlivet i våra vatten. Och den är skriven av Sven Johan Sjögren. Och det är Gudrun Hagliden som läser.
0: I Nacka landskapsbild ingår ett antal sjöar och ett avsnitt av Östersjön som en betydelsefull och utmärkande del. Olikheter föreligger givetvis när det gäller de enskilda vattenområdenas utformning och egenskaper. I första hand är det läget i terrängen och dennas geologiska beskaffenhet som varit bestämmande på vattenområdenas utseende och typ. Tillkomsten av Nacka sjösystem sammanhänger geologiskt sett bland annat med de sprickbildningar och förkastningar landskapet utsatts för. En typisk sprickbildning sträcker sig från Sickla, ut med Sicklasjön, Järlasjön, mot Duvnäs och Lennerstasundet. En annan går in mot Sandasjön och Källtorpssjöns östsida. Biologiskt sett brukar man indela insjöarna i två huvudgrupper. Oligotrofa, eller näringsfattiga, och eutrofa, näringsrika. Utmärkande för den oligotrofa sjötypen är ringa tillgång på växtplankton, att bottensedimenten är fattiga på organiska ämnen och att vattenfärgskalan sträcker sig från blått till grönt. Den eutrofa typen däremot har god tillgång på vattenväxtplankton och dess bottensediment är rika på organiska ämnen och vattenfärgen har en nyans av gult. Nackaområdets sjöar kan i stort sett föras till den förstnämnda typen. I vattnen försiggår ett biokemiskt kretslopp växlande mellan produktion och konsumtion. Vid produktionen bildas organisk substans och vid konsumtionen sker en nedbrytning av denna i koldioxid och vatten under upptagande av syre. En balans råder i regel mellan bägge dessa processer. Primärproduktionen i vattnet går tillbaka på de klorofyllbärande växternas förmåga att med hjälp av solenergi producera kolhydrater av koldioxid och vatten under avgivande av syre. Syresituationen i vattnet kan dock lättare, jämfört med förhållandena på land, komma ur balans, vilket för livet i vattnet kan få svåra följder. De växter som förekommer i vattnet har i allmänhet stor betydelse inte blott som producenter av organisk substans och näringskälla för vissa djurarter utan även därför att de skapar uppehålls- och produktionsområden för en mängd olika smådjur, fisk, yngel och fisk. I en sjö kan man urskilja olika regioner såsom strandregionen, bottenregionen och fria vattenregionen. Strandregionen som sträcker sig så långt ut som växter förekommer brukar man indela i den periodiskt torrlagda stranden, eulitorala zonen, och den egentliga ständigt under vatten belägna stranden, sublitorala zonen. Bottenregionen saknar högre vegetation, huvudsakligen beroende på att det nedträngande ljuset ej är tillräckligt för växternas kolsyreassimilation. Temperaturen är här i regel jämnare och syrgasförhållandena annorlunda än i strandregionen. I den fria vattenregionen utgörs vegetationen av plankton. Djurlivet, liksom växtvärlden, varierar som bekant i olika sjöar. Medan växterna endast i vissa delar kan ta ett vatten i besittning så är förhållandet annorlunda när det gäller djurvärlden som i regel kan utnyttja hela arean. I ett vattenområde brukar man skilja på olika djursamhällen efter uppehållsmiljön såsom vegetationsfaunan, stenfaunan, bottenfaunan och det fria vattnets fauna. I vegetationsområdet påträffas ett mycket stort antal djurarter som mer eller mindre är direkt bundna till växterna. Här träffar man bland annat på märlor, vattengråsuggor, virvelmaskar, vattenspindlar samt larver av skalbaggar och sländor. Ganska vanligt brukar nattsländesläktet förekomma, vilkas larver vistas i av växtbitar och dylikt sammanfogade rör. Många av de arter vi påträffar här är växtätare eller slamätare, men det finns också glupska rovdjur som lever av i vattnet förekommande smådjur och till och med fiskyngel. Förutom sådana djur som man kan se med blotta ögat förekommer ett stort antal mikroskopiska arter, till exempel infusionsdjur. Vegetationsfaunan kan på sina håll vara ganska individrik. Under vinterhalvåret minskar den dock, då många av djuren söker sig ut på djupare vatten, gräver ner sig i bottenslammet eller övergår till speciella övervintringsstadier. Vid steniga sjöstränder där växter saknas, liksom i rinnande vatten, kan man påträffa representanter för den så kallade stenfaunan. Under stenar och grus förekommer djurarter ofta med gripklor eller suganordningar anpassade för att hålla sig fast vid ett underlag. Till denna djurvärld hör bland annat larver av vattensländor, dagsländor och sjösländor. Representanter för bottenfaunan kan påträffas praktiskt taget överallt i sjöarna, ända ner till de största djupen. Faunan karakteriseras av en viss släkt- och artfattigdom. På djupet försämras livsbetingelserna, syreomsättningen sker långsamt och invånarnas näring består som uteslutande av detrituspartiklar som sjunker ner från ovanbelägna vattenskikt. Låga temperaturer och brist på ljus utgör i och för sig inte några begränsande faktorer. Samband finns dock mellan artsammansättningen och vattnets syrehalt. Här kan framförallt nämnas fjädermygglarver. Bottenfaunan är rikast utbildad under vår och höst, vilket framförallt beror på att flertalet mygglarver undergår sin förvandling under den varmare årstiden och lämnar vattnet. Försvinner syret helt kan endast anaeroba bakterier existera. Vissa insektsarter som skinnbaggar och skräddare har förmåga att ta sig fram direkt på vattenytan. Genom att kroppen har en extra ytförstoring kan ytspänningen utnyttjas och möjlighet skapas för ett sådant levnadssätt. Åtskilliga av vattnets invånare är beroende av luftens syre. Detta kan erhållas på olika sätt. Hos en grupp förekommer ett slags andningsrör som står i förbindelse med vattenytan. Så är fallet med vissa flug- och mygglarver samt vissa skalbaggslarver. Hos en annan grupp sker syrehämtningen genom att individen går upp till vattenytan och förnyar sitt luftförråd som kan förvaras i form av luftblåsor, exempelvis under täckvingar eller bland kroppshåren. Hit hör åtskilliga insekter som ryggsimmaren och buksimmaren. Vissa iglar förvarar sitt luftförråd i mantelhålan. En mer invecklad metod förekommer hos vattenspindeln som har spunnit en kokong

Om isen ligger som ett lock över vattenytan. För de djur som har ett andningssystem anpassat för det syre som finns i vattnet behövs inte någon omställning. Vissa djurarter fordrar emellertid en omställning med nya fysiologiska mekanismer. Vissa dykarbaggar som normalt går upp till vattenytan och hämtar luft magasinerar vid vinterns början ett luftförråd i kroppen i form av en luftblåsa som kommer att fungera som ett slags gäle genom att absorbera syre direkt från vattnet. Vattenspindlarna lagrar som tidigare nämnts ett luftförråd i en klocka fabricerad av spindelväv. Hos vattenlopporna bildar den del av kroppen som omsluter äggen en kraftig kapsel kring dessa, vilken senare avstötes och till och med kan frysa in i isen. De övervintrar således med så kallad vilägg. Och när dessa kläckts på våren föds den ena partengenetiska generationen efter den andra. I slutet av sommaren utbildas honor och hanar som fortplantar sig och ger upphov till nya övervintrande vilägg. Vintern med isförhållanden och mörker medför minskad tillgång på klorofyllförande alger som ju är primärfaktorn i ett vattenområdes hela näringskedja. Genom denna bristande tillgång och näringskedjans försvagande uppstår en bristsituation och därmed ökad konkurrens om tillgänglig föda i hela vattensamhället. Ett mycket viktigt inslag i vattenvärlden är plankton. Med plankton menas små, ofta mikroskopiska djur och växter som lever i det fria vattnet. Särskilt rikligt förekommer det i de ytliga vattenlagren. Bland djurplanktonet kan nämnas vattenloppor, hoppkräftor samt juldjur och bland växtplanktonet alger av olika arter. Utmärkande för planktonet är bland annat förmågan att motstå uttorkning och under lämpliga yttre villkor ytterst kraftig och hastig förökning. Under vissa omständigheter kan därför planktonorganismer, huvudsakligen blågröna alger och kiselalger, uppträda i sådan mängd att de ger vattnet en viss färgton. Man säger att vattnet blommar. Vissa planktondjur lever av andra sådana och kan därför klassificeras som rovdjur. Flertalet arter livnar sig dock av smärre växtplankton och så kallade detritus som finns uppslammat i vatten och som utgörs av bland annat rester av växter och djur. Planktonet har en utomordentligt stor betydelse för produktionen av organisk substans i sjöarna. Man kan säga att den utgör en slags grundföda för fiskfaunan. När man talar om djurlivet i vattnet är det väl fiskbeståndet man närmast tänker på. Uppfattningen att ett vatten kunde passa alla fiskarter ligger inte så långt tillbaka. För varje fiskintresserad står det numera klart att olika fiskarter har skilda krav på sin miljö. När det gäller detta beroende av miljön kan sådana faktorer som temperatur, syrgashalt och föda i första hand framhållas. Temperaturens betydelse kommer bland annat fram under fortplantningsperioden. Den så kallade lektemperaturen varierar ju hos olika fiskarter, vilket medför att lektiderna inom ett av flera arter sammansatt fiskbestånd i ett vattenområde kan spänna över en jämförelsevis lång period. Ett fiskartbestånd består av ett antal olika gamla individer, så kallade åldersgrupper. Om antalet individ i en åldersgrupp är mycket stort talar man om en rik årsklass. Ogynnsam vattentemperatur under kläckningen av rom och ynglets uppväxttid kan resultera i stor dödlighet av rom och yngel och på så sätt ge upphov till svaga och numerärt sett dåliga årsklasser. Varma vårar och försomrar med åtföljande höjning av vattentemperaturen ökar förutsättningen dels för uppkomsten av större årsklasser och dels för en snabbare individtillväxt. Härtill kommer en hastigare omställning och större produktion av plankton och därmed ökad näringstillgång för stora grupper av vattenfaunan. Fiskbestånden är beroende av viss syrgashalt. Syret tillförs vattnet dels från atmosfären och dels genom vattenväxternas assimilation. Ett vatten brukar normalt hålla en syrgasmängd på cirka 8,5
5 mg syre per liter vatten vid en temperatur på plus 15 grader, men kan givetvis till följd av olika omständigheter skifta betydligt i olika vatten och inom skilda delar av ett vattenområde.

0: Fordringarna på tillgång av syre varierar hos olika fiskarter. En del är mycket toleranta, till exempel karp- och mörtfiskar, medan andra som laxartade fiskar är helt beroende av god tillgång på syre. Till följd av vissa omständigheter kan ett vattens syrehalt bli så låg att fiskdöd uppstår genom kvävning.
1: Du hör kapitlet Djurlivet i våra vatten av Sven-Johan Sjögren. Ur Nackaboken 1971. Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz.
2: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
0: När det gäller födan kan man i stort sett urskilja planktonätare, smådjursätare och fiskätare. Många fiskarter växlar näring i samband med sin tillväxt. Ombytet av näringsobjekt kan ses som en energifråga. Förenklat kan man säga att den muskelenergi som förbrukas vid näringssökandet ej får bli större än tillskottet vid födans förbränning. Sätter man behovet av föda proportionellt mot fiskens vikt skulle till exempel en abborre på en längd av ungefär 10 cm fordra cirka 0,15 gram näring per dygn. Baseras detta näringsbehov på vattenloppor skulle det behövas i runt tal 37 500 stycken, vilket skulle bli en varannan sekund. För en abborre på ungefär 20 cm skulle det åtgå inte mindre än 600 000 vattenloppor per dygn. Även om tillgången på dessa skulle vara överväldigande skulle genom sökandet och simmandet uppstå betydande energiförlust. Födan måste sålunda vara av sådan art som står i positiv relation till den egna kroppsvikten. Fiskeribiologiskt sett erbjuder vattenområdena i Nacka inte något specifikt intresse. Här finns fiskarter som allmänt påträffas i större delen av landet, som gädda, abborre, lake och mört. Således arter som i stort sett inte har några speciella anspråk på sin miljö. De förekommer i sjöar av varierande storlek, djup, temperatur, bottenkaraktär, växtlighet och näringstillgång. Mörtsläktet föredrar jämförelsevis hög vattentemperatur och brukar därför föras till så kallade varmvattenfiskar. Utom kravet på något sånär hög vattentemperatur väljer de områden med riklig vegetation och lösa bottnar. De accepterar grumliga vattenområden och tål i regel en låg syrgashalt och anpassar sig därför lätt till grunda bergs- och skogssjöar och skärgårdsvikar. Av de mera betydelsefulla fiskarter som förekommer inom Nackas sötvattenregioner kan i första hand nämnas gädda, abborre och öring. Genom sin allmänna förekomst och storlek har gäddan kommit att bli en av våra viktigaste mat- och sportfiskar. Den är en sötvattenfisk men har god förmåga att anpassa sig till salthaltiga vatten. Gränsen för gäddrommens salthalttolerans är ungefär 0,7%. Nämnas kan att i Stockholms skärgård ligger salthalten från 0,2 till 0,55%. Östersjökusten kan faktiskt betraktas som vårt största och viktigaste gäddfiskevatten. Gäddan startar sin tillvaro som fritt simmande yngel med en diet av plankton. Men redan efter några veckor efter kläckningen, då den nått en längd av ungefär 50 mm, brukar den övergå till en föda bestående av bottendjur som larver av fjädermyggor och sländor, men hugger därjämte även en mindre fiskyngel. Sedan blir den som bekant en utpräglad fiskätare. Vid fångandet av byte förföljer den inte detta som till exempel abborren, utan dess normala jaktsätt kan sägas bygga på överrumpling av bytet. Detta inregistreras med hjälp av sidolinjeorganet som noterar vibrationerna från andra simmande fiskar. När bytet kommit in i gäddans synfält ställs kroppen in i lämplig anfallsvinkel. Själva hugget är en instinkthandling som utlöses av enkla retningar, tydligen på något som rör sig. Hugget kommer som en blixt och tar i regel tvärs över bytet, som sedan måste vändas för att kunna sväljas. Gäddan är stationär och brukar, om tillgången på föda är tillräcklig, hålla sig inom relativt snäva områden. Tager näringen slut på en plats söker den sig helst till nya, inte alltför avlägsna revir. Nämnas kan att ett märkningsförsök utfört i Stora Värtan gav de flesta återfynden mycket nära utsättningsstället. Några fynd gjordes 5-10 kilometer härifrån och slutligen något ungefär 25 kilometer från utsättningsplatsen. Gäddan blir könsmogen vid mycket låg ålder, understundom men tydligen efter endast ett år. I regel återvänder den till samma lekplats år efter år. Leken brukar börja vid islossningen och kan hålla på några veckor, 4-6 veckor. Intensivast är den varma solskensdagar vid middagstiden. Under leken rör sig honan långsamt över lekområdet och åtföljs av en eller ett par hanar. Hon håller sig oavsett vattendjupet ett par centimeter över botten och iakttar noga underlaget. Råkar hon komma över kal botten vänder hon och söker tills hon finner ett vegetationsområde lämpligt för omläggningen. Kläckningen brukar ske efter 10-20 dagar. Det nykläckta ynglet fäster med hjälp av fästorgan på nospartiet, säg vid bottenvegetationen. Först efter en sådan förankringstid på 8-12 dagar, då de livnar sig på gulsäckens innehåll, börjar de fritt simma omkring och söka näring. Abborren har, liksom gäddan, ett mycket stort utbredningsområde. Även den är tolerant mot jämförelsevis hög salthalt i vattnet, och till följd härav är den allmänt förekommande ut efter kusten. Däremot är den ganska känslig för låg syrgashalt och föredrar en sommarvattentemperatur ej lägre än ungefär 13 grader. Abborren byter liksom gäddan diet flera gånger under en full levnadscykel. Under första levnadsåret lever den huvudsakligen av plankton. När den nått en längd av ungefär 10 cm övergår den till en diet på bottendjur som insektslarver, märlor och vattengråsuggor, för att när den fått en längd på ungefär 20 cm avsluta sitt näringsprogram med fisk som föda. I mindre vatten har abborren förmåga att konkurrera ut andra fisksorter och kan bli så gott som alena rådande i ett vatten. Då den under normala miljöförhållanden har stor yngelproduktion kan betydande antal individer av arten uppstå. Detta kan ha till följd att, genom näringsbrist och näringskonkurrens, ett mycket stort antal småvuxen abborre, så kallad tusenbröder, bildas. Leken i sjöarna brukar börja någon tid efter islossningen. Honan får härvid följe med ett stim hanar, ofta på flera tiotal. Romläggningen sker vanligen under natten och rommen avges i form av band om cirka 3-6 cm bredd och 1-2 meters längd. Rombanden fästes vid något fast föremål, inte så sällan kan det bli ett utestående fiskredskap, vilket ju kan sägas vara fatalt. Havsöringen är biologiskt anpassad att leva i dubbla miljöer, dels i rinnande sötvatten och dels i saltsjön, som är dess naturliga tillväxtmiljö. De första levnadsåren tillbringar öringen i rinnande vatten. När öringungarna nått en längd på 15-25 cm börjar de leta upp sin föda istället för att som tidigare snappa upp det som driver förbi. Varje unge brukar i samband härmed inmuta ett revir som den med hotfulla rörelser och attacker söker skydda mot intrång från andra öringungar. Ett samband råder mellan aggressivitet och aptitsituation, så att större aptit medför ökad aggressivitet. De ungar som inte förmår hävda sitt revir får söka sig nya områden och kan bli helt undanträngda till lugnvatten där de lätt blir byte för andra fiskar, till exempel gäddan. Efter vanligen 2-4 år i vattendraget vandrar öringen på vårsidan ut i saltsjön. Här börjar ett kringströvande liv och födan blir nu huvudsakligen fisk. Den fullvuxna öringen är när det gäller dess föda en kräsen fisk och tycks ofta nog välja ut sin näring, vilket gör att den många gånger kan bli ett jämförelsevis svårfångat objekt ur sportfiskesynpunkt. När könsmognad inträtt söker sig öringen åter till sitt ursprungliga vattendrag. Efter leken sker en återvandring till saltsjön. Vid leken som sker på höstsidan åstadkommer honan genom kraftiga simrörelser en grop i vilken romkornen sjunker ner. Gropen täcks sedan med grus och sten genom att honan gräver i kanten av gropen. Härigenom bildas ett effektivt och samtidigt poröst skydd för rommen som inte hindrar erforderlig syrgastillförsel. Då åtminstone tidigare jämförsvis goda bestånd av kräftor förekommit i Nackaområdet kan något nämnas om kräftan, denna säregna djurart. Kräftan uppehåller sig framförallt på hårda bottnar med grus, sten, ris och dylikt där den gräver sina bohålor. Den är ju ett nattdjur och kryper i regel sakta framåt under sökande av föda. Råkar den bli skrämd simmar den som bekant baklänges med kraftiga stjärtslag. Den är allätare och i födan ingår såväl vegetabiliska som animaliska beståndsdelar även om den animaliska överväger. Tillväxten är långsam. Det yttre skelettet eller huvudpansaret av chitin med kalkavlagringar gör att det måste bytas vid tillväxten. Skalömsningar brukar ske 5 eller 6 gånger under första levnadsåret. Därefter 2 till 3 gånger per år under de närmast följande åren för att slutligen hos utvuxna individer ske 1 eller eventuellt 2 gånger per år. Könsmognaden inträffar vid en ålder av 6 till 7 år. Romläggningen sker några veckor efter parningen som äger rum på hösten, slutet av september-oktober. Honan bär rommen med sig, fästad vid simfötterna med ett slags slemtrådar. Kläckningen sker först följande vår. Ungarna som i stort sett har en vuxen kräftas utseende är vid framkomsten 8-10 mm långa och håller sig till en början ungefär 10 dagar kvar under moderns stjärt. Kräftan har många fiender i sin omgivning. Av fiskar har framförallt ål, lake och abborre gjort sig kända för en negativ inverkan på kräftbeståndet. Nämnas kan att den sjukdom på kräftor, kräftpest, som så hårt drabbat landets bestånd, förorsakas av en parasitisk svamp. Sjukdomen sprids snabbt genom så kallade zoosporer. Överförandet av kräftpest från ett vatten till ett annat kan ske exempelvis via fåglar, utter och mink, men framförallt verkar den ha skett genom infekterade redskap. Nackas kustvatten ingår i Östersjöns väldiga brackvatten, världens största för övrigt. Avgörande för salthalten och därmed i stor utsträckning för de djurorganisationer som existerar här är balansen mellan å ena sidan det tillflöde av saltvatten, av sötvatten som kommer via vattendrag och direkt nederbörd och å andra sidan av det saltvatten som strömmar upp från södra Östersjön. I stort sett råder en jämvikt i detta vattenutbyte vilket gör att salthalten i genomsnitt är tämligen konstant i vårt skärgårdsområde. Salthaltsförhållandena i kombination med relativt låga temperaturer bidrar i hög grad att sätta sin prägel på djurvärlden. Orsaken till det låga antalet arter får bland annat sökas i de fysiologiska påfrestningar som organismerna utsätts för i ett utsötat medium, jonregulation, osmokoncentration och osmoregulation. När det gäller faunan i detta område kan allmänt sägas att en uttunning av den marina faunan skett. Blott få marina former tål vanligtvis i så hög grad avsaltat vatten. I viss mån kompenseras det minskade marina inslaget genom ett tillskott av speciella brackvattens- och sötvattensarter. I den lägre faunan kan som ett inslag i planktonbeståndet som är artfattigt men i regel individrikt nämnas pilmaskar, juldjur och mindre kräftdjur. I vattenskiktet närmast botten kan pungräkor påträffas. Av bottenorganismer kan framhållas lilla östersjömusslan som förekommer på mjuka bottnar och borstmaskar av olika släkten. De marina fiskarterna har olika anpassningsförmåga till bräckvattenmiljön. Strömmingen har nått mycket långt i sådan anpassning. Sedan följer torsken, skarpsillen och flundran. Laxen och ålen är ju i en klass för sig genom sitt normala liv även i sötvatten. Man brukar skilja mellan olika typer av strömming. I första hand talas om vårlekande och höstlekande. Inom bägge dessa stora grupper har olika så kallade populationer urskilts med olikheter i byggnad och levnadsvanor. I regel brukar strömmingen göra betydande lek- och näringsvandringar, men det finns smärre lokalt bundna strömmingsbestånd som inte företar några längre vandringar utan har en mera stationär uppehållsplats. Strömmingen brukar bli könsmogen vid ungefär 3 års ålder. Leken sker vid bottnen och den avgivna rommen fäster vid stenar, alger och dylikt. Efter kläckningen, som kan variera mycket i tid beroende på rådande vattentemperatur, börjar det glasklara ynglet, som till en början har ålliknande kroppform, att fritt simma omkring. Under det första året brukar strömmingsungarna stimvis uppehålla sig i skärgården eller ut med kusterna. Ett varaktigt gott strömmingsfiske bygger i regel på en eller ett par goda årgångar som dominerar i fångsterna under flera år. Sådana rika årgångar kan uppkomma då särskilt gynnsamma omständigheter är rådande efter rommens kläckning och under den första uppväxtperioden. Torsken tillhör de fiskarter som gör långa vandringar och torde mera tillfälligtvis hamna i vårt skärgårdsområde. Sannolikt rör det sig då om yngre torsk som bättre tolererar saltvattens variationer än den äldre och som kan dyka upp i kustvattnen där den understundom kan samlas i temperatursprångsskiktet över bergbottnar. Någon fortplantning kan dock inte ske här. Torskens romkorn är nämligen pelagiska, det vill säga de svävar fritt i vattnet. För att så ska kunna ske måste vattnet ha en viss salthalt, ungefär 10 promille. Det gör att beståndet rekryteras i södra Östersjön och att utvandringar sker härifrån.
3: Det här var en artikel ur Nackaboken 1971 som hette Djurlivet i våra vatten, och artikeln var skriven av Sven Johan Sjögren, och det var Gudrun Hagliden som var uppläsare. Och det här är Radio Nacka 99,9 MHz.
4: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.

Ja, vi har redan kommit till 1 oktober här på Radio Nacka. Hoppas alla andra är där också. Det är torsdagstimmen som du lyssnar till just nu. Och dagens tema kan vi väl säga, det blir fallprevention. Vi ska återkomma mer om det så småningom. Välkomna!

0: så var vi igång här då med veckans upplaga av torsdagstimmen. Och vi ska jobba med ett tema idag. Det är nämligen så att det är ju den nationella fallpreventionsveckan just nu. Och det vill vi naturligtvis också uppmärksamma här på Radio Nacka. Det har ju varit många aktiviteter, inte bara här i kommunen, lite överallt annanstans. Men jag har koncentrerat mig på ett par aktiviteter i Smedjan. Träffpunkt Smedjan som ligger på Nya gatan vid Forum. Där det har varit tre saker den här veckan som vi ska ägna lite tid åt. Dels en sån här fallrisktest och en ny app ska vi också testa, eller i alla fall få information om. Och sen ska vi också få lyssna på en bit utav ett föredrag som handlar om det här med läkemedel och fallrisk. Och det är ju intressant. Man kanske inte tror just att läkemedel orsakar fallrisk, men det ska vi strax bli varse om. Vi ska höra en liten bit av det. Det var så sent idag att jag faktiskt måste erkänna att jag inte hann redigera det där färdigt, men det kommer att läggas i vårt programarkiv så att ni kan höra på det så småningom. Då blir det liksom full version, kan man väl säga. Men vi ska börja med den här fallrisktestet. Jag har träffat Frida Ambros som är äldre koordinator i Nacka och dessutom syn- och hörselinstruktör. Det är hon, ja. Så jag träffade henne och pratade lite grann om den här testen och tog en tur själv och se var man står någonstans.
1: Nu sätter jag på en sensor på ditt högra ben. Så står du framför den här mattan då, som är ungefär en meter bred och sen är den 6 meter lång. Och jag ska starta igång datorn, men när jag säger att du kan starta så ska du gå som vanligt. Och sen får jag säga till när du ska vända
0: och gå tillbaka
1: och sen så vända en gång till. Gå igen, vända och sen komma tillbaka hit. Oj. Så fram och tillbaka 2 gånger på den här mattan då.
0: Jösses.
1: Ja, jag ska starta igång.
2: Ja, visst. Var det det jag menar, man har sån där illröd färg, va? Här blir det lite ljus om man tänker, ja, men det blir så här.
1: Så, varsågod.
2: Då är det för ljus, det är det bara. Ja,
1: så får du vända. Och så vända.
0: Och så vända igen.
1: Och vända. Och så går du av mattan. Och så
0: ska
1: trycker jag på stopp, ja. Och då kan du slå dig ner. Här finns en stol på din vänstra sida där. Ja, går det bra? Så.
0: Nu ska vi se.
1: Ja, och då på skärmen här framför oss så är det en massa svarta prickar som markerar dina steg. Så det ser ut som lite som små harlortar ungefär, ja, som steg. Och så står det att du har gått 24 steg med en distans på 22,67 meter och med en hastighet på 0,70 meter i sekund. Och då sparar jag de här. Och utifrån det här, din gånghastighet, din steglängd och din stegfrekvens då, som jag nämnde, så hamnar du på en låg fallrisk på grönt. Så, och ditt ditt resultat är på 8,97. Och det är då på det gröna fältet.
3: Nej, men det var inte så tokigt.
1: Nej, så det var ju väldigt bra resultat.
0: 8,97, ja, vad är liksom...
1: På en 10-gradig skala. Så precis. Så det var ju
0: fullt acceptabelt,
1: jättebra. Tycker jag. Ja, verkligen. Mm. Så nu har du gjort testet här också med oss.
0: Den nationella fallpreventionsveckan håller vi på med just nu då. Och på Träffpunktens medien så hittar jag Frida Ambros som är äldrekoordinator. Och idag har du sysslat med någonting alldeles speciellt.
1: Precis. Idag har vi erbjudit att man kan testa sin fallrisk på ett smart golv. Så genom att gå på det här golvet fram och tillbaka så får man en fallriskanalys utifrån ens gånghastighet, sin steglängd och sin stegfrekvens. Och då är det på en skala mellan 1 till 10 och så kan man då hamna inom ett rött område som är hög fallrisk och sen kan man hamna inom ett orange område som är ökad fallrisk och sen är det ett grönt område då som är låg fallrisk.
0: Det där syns på en skärm då, förstår jag.
1: Ja, precis. Så det är, mattan är 1 meter gånger 6 meter och så har man en liten sensor som jag sätter på höger ben. Och så pratar den här sensorn och mattan med varandra. Och så kommer det upp på dataskärm.
0: Men vad är det som liksom indikerar om man är på det ena eller andra fältet så att säga?
1: Ja, men precis. Nej, men det här är ju ett program då som är utvecklat från Nederländerna. Smart Floor heter de, företaget. Som har utvecklat det här. Vi tänker ju att det har varit ett spännande test för att nå ut och träffa folk och prata fallförebyggande och ge utifrån det här testet då, att ge fallförebyggande information. Så det har jag också då gjort, tipsat om vad kommunen erbjuder och gett information från Socialstyrelsen och deras broschyr som heter Balansera mera, där det finns mycket information och saker att tänka på kring matvanor och träning, fysisk träning och läkemedel.
0: Hur har det nu varit? Jag menar, om någon går nu på den här mattan, blir man förvånad över resultatet ibland? Eller?
1: Ja, men ibland. Men många också tycker att det känns, ja, men det känns rimligt, att det känns man kanske känner att man ligger eller känner sig lite, har känt sig lite mer ostadig kanske, eller att det har att man inte blir så förvånad, men att vi pratar om det och att man känner att man ska inte hamna längre ner på den här skalan, utan att det kan tas som en liten motivator, känner jag i alla fall. Och många kan då ta kort på den här och så har jag ju träffat, i Älta vet jag att jag träffade en dam som jag testade i oktober och sen testade igen i februari, och då hade hon deltagit på massa sittgympa och sånt där, och då hade liksom hon förbättrat sitt resultat. Så det är ju roligt när det har funkat så, att man som ett litet före och efter test.
0: Hur många har varit att testa sig idag? Då?
1: Idag har det varit 11 stycken här. Och i Älta i förra veckan var det 6 stycken. Men totalt tror jag vi har testat, det skulle jag tagit fram, men jag tror runt 200-250 stycken. Här runt i natten.
0: För du har ju kört det här förut.
1: Ja, precis. Vi har ju haft den här mattan snart ett år.
0: Finns det bara en sån här matta? Eller?
1: Det finns faktiskt 2 just nu i kommunen. Och vi är först i Sverige och har de här mattorna. Så det är roligt. Så vi vill hjälpa till att sprida att det kan vara spännande att testa på den här mattan. Då kan man ta kontakt med företaget. men 2 finns det. Så en finns här just nu då, och som åker runt lite på våra olika träffpunkter, och en i Bofolkets hus där de har.
0: Jag tänker en sån här balansträning, den kan väl egentligen gälla för vem som helst och testa sig.
1: Ja.
0: Man behöver inte vara senior, tänker jag.
1: Nej, nej. Det, du har en poäng i det. Mitt uppdrag är ju främst till personer över 65, så det är därför. Men jag tyckte att det var roligt att testa yngre också. Och det nämnde de på företaget, att det skulle vara spännande. Men så långt har vi inte kommit just nu i Nacka. Men det kanske blir något i framtiden.
0: Kanske blir något för Bofolkets hus att köra på fritidsgården.
1: Ja, exakt. Precis. Ja. Nej, men för det är verkligen att nå till yngre, att liksom känna motivation till att kanske komma igång med sin träning, eller liksom så att man, om man är lite på liksom att det indikerar en ökad fallrisk liksom redan tidigare, så absolut.
0: Mm. Det var Frida Ambros det som berättade lite grann om den här mattan. Och det är ju, när jag var där så var det ju många som var där och prova, som hon sa. Så att det är tydligen ett ganska populärt sätt att testa vad man är någonstans. Vidare hände ju mera saker på den här smedjan den här veckan. Vi har fått bekanta oss med en app som heter Säkra steg. Det är en app som har utvecklats av Umeå universitet. Och den kan man ladda ner i sin telefon och bestämma lite program om nivå och omfattning. Och man kan programmera den också att man får en sån här coach som hjälper till också om det skulle vara så att man behöver det. Och det finns en intressant film som beskriver den här appen. Den tänkte jag vi skulle ta och lyssna på.
3: Vad roligt att du har hittat Säkra steg. I den här filmen får du en introduktion till programmet.
4: Innan du börjar träna ska du välja övningar till ditt eget träningsprogram. Det gör du genom att klicka på Mina övningar. Det finns 11 olika kategorier av övningar. Och när du har valt en övning i varje kategori har du ett varierat träningsprogram med övningar för både balans, styrka och gång. Här ska du välja en övning som passar just dig. För att lägga till en övning till ditt träningsprogram så klickar du Välj övning.
5: Kommer du lägga telefonen?
4: Då kommer du till en sida som visar olika övningar inom övningskategorin. I de flesta kategorierna visas den lättaste övningen högst upp i listan på skärmen och sen blir det mer och mer utmanande eftersom. Klicka på om övningen för att titta på övningsfilmen samt läsa mer om övningen. Om du känner att just denna övning är lagom utmanande för dig väljer du den till ditt program. Fortsätt tills du har lagt till en övning i varje kategori. Från början kan det vara svårt att veta vad som är just lagom utmanande. Vi rekommenderar därför att du börjar prova de övningar som verkar enkla för dig. Sen provar du dig fram till en utmanande men inte alltför svår övning. En lagom svår balans eller gångövning är när du känner att du måste koncentrera dig för att hålla balansen. Du kanske vinglar lite, men du ska känna att du kan återta balansen. En lagom svår styrkeövning är när du känner att du behöver ta i eller bli lite trött i musklerna efter att ha genomfört de antal övningar som rekommenderas. Du bör alltid stå bredvid något stadigt som du kan ta stöd emot om du håller på att tappa balansen när du tränar. Till exempel kan du stå i ett hörn, vid en vägg eller bredvid diskbänken. Genom att testa olika övningar så lär du dig din kroppsförmåga och begränsningar. Första gången du använder programmet tar det lite tid att välja övningar. Men när du gjort det finns de övningar du valt under mina övningar. Då behöver du bara kika på filmerna där när du ska träna. När du tränat ett tag och förbättrat din balans och styrka behöver du byta övningar i ditt program för att din träning fortsatt ska vara utmanande och ge bra resultat. Detta gör du genom att gå in på om övningen och sen byt övning. Då kommer listan med nya övningsalternativ upp. Du kan även behöva byta till en lättare övning ibland, till exempel om du inte kunnat träna på ett tag.
3: För att komma ihåg din träning är det bra att planera i förväg när du ska träna. Det gör du i träningsdagboken. Varje dag och tid för din träning så får du en påminnelse när det är dags om du har appen i telefonen. Hur mycket är det då lämpligt att träna? Ju mer du tränar, desto större effekt kan du förvänta dig av träningen. Forskning visar att träning som utmanar balansen och genomförs 3 timmar i veckan eller mer minskar fallhändelser med så mycket som 39%. Men betydelsefulla förbättringar i balans och styrka kan förstås uppnås även om man tränar mindre. All träning som blir av är bra, så försök att hitta en träningsrutin som passar just dig. Du kan till exempel träna en stund varje dag, göra dina övningar utspritt över dagen eller träna ett längre pass några dagar i veckan. Om du vill hålla koll på hur mycket du har tränat kan du registrera din träning och skriva en kort kommentar i träningsdagboken. Då sammanställs statistik över din träning och du får även ett uppmuntrande meddelande från den virtuella fysioterapeuten. Längst ner i appen hittar du genvägar till appens funktioner. Under inställningar väljer du hur du vill att din virtuella fysioterapeut ska se ut och vilken framtoning det ska vara på de meddelanden som du får när du har tränat.
4: Appen innehåller även korta föreläsningar. Där kan du lära dig mer om träning och att förebygga fall. Det finns även filmer som tipsar om passa-på-träning, det vill säga hur du kan väva in övningar i dina vardagsaktiviteter, samt filmer som tipsar om träning utomhus. Nu har du fått en introduktion till hur Säkra steg fungerar. Utforska gärna appens innehåll på egen hand. Om du vill se denna introduktionsfilm igen hittar du den under om säkra steg. Lycka till med träningen!
3: Ja, lycka till med träningen!
0: Ja, så kan det vara. Så att det är väl bara att ladda ner den där appen nu i från App Store till exempel, så kan man börja köra efter den där. Och det är klart, ju mera som använder den, desto bättre kanske man får in synpunkter och man kan göra lite egna anteckningar och sånt där i den där. Så att den var nog inte så dum den där, tror jag. Det finns också ett föredrag i den här temaveckan som äger rum på Träffpunktet, Smedjan. Men jag ska nämna kanske innan dess att på den här träffen där man demonstrerar den här appen så skulle man ju också passa på och propagera lite grann för någonting som heter Eken. Många som kanske har varit med i kommunens fallträningsprogram vet vad det här handlar om. Men man kan alltså ta kontakt med Nacka kommun och se om man kan vara med och få den här introduktionskursen i Eken som man måste gå igenom för att sen på egen hand gå in och träna i Ektorp, Ektorpsvägen 17, Ektorp Seniorcenter. Där kan man också då få hjälp och sådär. Men framförallt så är det viktigt att gå den här introduktionskursen först och främst för att kunna gå och träna på egen hand sen. Jo, det här föredraget som var idag då, torsdag den 1 oktober, det handlade ju om fallolyckor i samband med läkemedel eller läkemedelspåverkan kanske vi ska säga. Det är faktiskt så att väldigt många använder läkemedel som riskerar större fallincidenter beroende på olika saker. Det kan vara alltså medicinens biverkningar och sånt där som gör det. Vi ska höra på ett kort inslag ifrån det här föredraget. Och jag påminner en gång till att jag hann inte redigera det här färdigt riktigt, så att det blir inte hela. Men en liten bit i alla fall, tror jag.
6: Då börjar vi dagens möte som ska handla om fallrisk kopplat till läkemedel och mer därtill. Och jag heter Birgitta Flod Åsberg och jag har jobbat som distriktssköterska sedan i början på 80-talet. Blev färdig sjuksköterska 1976. Varför är det här ämnet om fall och läkemedelskombination ett viktigt ämne? Ja, det är väldigt många som ramlar. Och det gör vi genom livet. Alltså som barn ramlar vi ju hela tiden innan man har lärt sig att balansera kroppen. Men när man väl har gjort det i många år så börjar vi ramla igen på ett ganska ofta ofördelaktigt sätt. Och därför så behöver vi som är äldre oftare söka vård när vi faller eller skadar oss också då. Och 100 000 i Sverige behöver söka vård efter fall ungefär varje år. Och av dem är det faktiskt så många som 70 000 som behöver läggas in för operation eller bara kontroll att det fungerar det som vi behöver. Oftast benen, men det är andra saker också som kan hända. Och den värsta siffran tycker jag, det är ändå att cirka 2 000 personer dör efter fallolyckor. Nu är inte det bara äldre. Jo, det var äldre också, över 65 år. Men vi vet ju att unga också kan dö i fallolyckor. Och vi ska försöka förhindra det här såklart med förebyggande insatser. Och det är ju bland annat därför jag är här idag. Så att vi kan hjälpas åt att undvika fall. Om man bryter ner den här siffran på 200 000 per år. Då blir det att det är 274 varje dag som ramlar. Och varje vecka i det här landet så har vi 300 höftfrakturer att reparera och laga. Och då kan man förstå att det kostar väldigt mycket pengar. 22 miljarder per år kostar våra fallolyckor. Pengar som vi hellre vill lägga på annat såklart. 1500 kronor per invånare år om man bryter ner det här då. Och det är det. Alltså vi betalar ju skatt och då ska ju det gå till saker som verkligen är nödvändigt. Så undvika fall är så väldigt viktigt. Den här siffran är alltså hälften så stor som vad hela Sveriges primärvård kostar. Alla vårdcentraler och primärvård. Vi är uppe i över 40 miljarder per år till vår öppenvårds. Kostnad. Vilka är det som faller då? Ja, det gör ju vi alla som sagt. Men det är ofta kopplat till sjukdom. Det kan man tänka sig själv när man är magsjuk eller man har yrselproblem eller nedsatt syn förstås. Och det är kopplat till dålig belysning. Så det otroligt viktigt att tända lampan när man går upp på natten och gör det där toabesöket som nästan alla gör. Och en del går ju upp flera gånger per natt, eller hur? Balans och yrsel ska vi prata mer om. Också väldigt vanligt. Och sen blir vi muskelsvagare. Det kommer med åren en uttalad muskelsvaghet. Så därför behöver man träna mer ju äldre vi blir. Kommer också prata mer om. Och sen har vi läkemedlen då, som är den stora skurken i mitt fall idag. Om man redan har ramlat, då är man ofta rädd för att ramla igen. Och då ramlar man lättare. Den paradoxen kan man känna igen, att man spänner sig mer och man blir inte lika benägen att gå eller ens gå ut. Och då får man ju sämre balans och styrka. Så det blir en ond cirkel. Skor kan vara en viktig faktor. Tofflor utan hälkappa. Eller skor som man hastigt sätter på sig. Eller skosnöret går upp. Eller, ja. De ska sitta stadigt. Instabila skor är en fara. Och sen har man ju bråttom. Oj då, nu kokar vatten på spisen och så ringer telefonen och så blev jag kissnödig mitt i alltihop. Så det händer ofta saker samtidigt när man ramlar, för att man blir avbruten eller ja, får bråttom. Sen att klättra och kliva. Trappsteg, särskilt om det är ojämn höjd. Ni har säkert gått i trappor där sista trappsteget är lite lägre eller lite högre. Det borde vara förbjudet, för det är så lätt att man trampar snett eller missar. Eller att man glömmer bort att det var ett trappsteg till och så trampar man konstigt och snubblar när man väl är nere. Och likadant när man kommer upp. Det var fortfarande ett trappsteg kvar som man ska klättra upp för. Så trappor är en vanlig plats att ramla i. Klä på sig och klä av sig är också förenat med fall. Såklart. Byxor och trosor och kalsonger och strumpor som man ska ända ner till golvet. Så försöka sitta stabilt och be oss i vården om hjälpmedel om man behöver strumpådragare eller ja, smarta verktyg av arbetsterapeut, och vi distriktssköterskor har också kunskap om det. Man brukar ju prata om finn fem fel. Nu har vi en bild med en massa risker. Men i det här fallet så är det faktiskt 10 saker som man skulle kunna rätta till. Och vi ser ett badrum där det droppar vatten, vi ser en matta, vi ser såna här tofflor utan hälkappa, vi ser en telefon, en gammaldags med sladd som ligger framför skåpet istället för bakom. Tröskeln nämnde du, ja. Och då har vi en tröskel in i sovrummet och en tröskel in i badrummet. Så halkrisken förstås. Så om man åtgärdar det där då, då kan man få bättre belysning där man sitter. Man kan få hjälp med trösklarna, man kan få hjälp med en bärbar telefon. Alltså det är en gammal bild som ni förstår. Idag har vi bärbara telefoner allihopa. Sladda bort och belysning, belysning. Handtag i badrummet kan vara en säkerhetsåtgärd. Istället för den där badrumsmattan så kan det vara smart att sätta in en duschpall så att man kan sitta och duscha då. Och sen har vi förstås bytt ut slipptofflorna mot tofflor med häl eller skor med hälkappa. Visste ni att det finns höftskyddsbyxor? Man kan köpa via apoteket och på nätet. Och då är det en skumgummi dyna inbyggd i byxorna. Och de här är så kallad unisex-variant, så att man kan, både män och kvinnor. Så har man skört skelett eller redan har brutit en höft och den andra höften är i riskläge, så kan det vara en bra investering med ett par höftbyxor. Som nyopererad med ny höft kan det också vara lite en säkerhetskänsla att man faktiskt har en kudde som tar emot. Rörelseaktivitet. Det finns ju hur mycket som helst på nätet. Den här har jag hämtat bara som bild på nätet. Så man behöver inte betala dyra gymkort om man tankar hem en sån här bild och gör sitt gympa. Varför pratar jag om gymnastik? Jo, ni kommer förstå det sen. Många läkemedel medför fallrisk. Det är ganska självklart att om man tar lugnande medicin så kan man bli lite yr och lite omtecknad. Särskilt om man tar en dos till för att man är väldigt nervös. För den här dagen ska jag göra det och det. Så tar man dubbeldos. Och det är lätt att snubbla när man ska åka iväg då. För det är ofta då när man ska iväg någonstans som man tar den där extra lugnande. Och så händer det som inte får hända. Sömnmediciner, självklart. Det är meningen att du ska bli omtöcknade och slöa och trötta. Men se till då att ni har kissat innan ni går och lägger er och har ett glas vatten i sängbordet så ni inte behöver gå upp på natten och hämta det där vattenglaset. Och sen blodtryckssänkande mediciner. Självklart så kan det bli yrsel och för lågt blodtryck. Och de blodtrycksmedicinerna behöver vi ha kontroll på. Man behöver kolla blodtrycket. Man behöver veta om man har rätt dos. Man kan behöva sänka dosen med stigande ålder eller i kombination med nya och andra läkemedel. För de pratar ju med varandra, interagerar. Har man fyra eller fler läkemedel, då innebär det risk för fall. Risk för muntorrhet. Tandläkarna säger att man får muntorrhet om man har fyra eller fler läkemedel. Ja, då är det förenat med att dricka vatten. Och så får man måste ha koll på det när man går och dricker vatten. Att det ska man inte snubbla. När ni får nya läkemedel, då är det en gåva från samhället och en hjälp att leva gott. Ibland är det för att överleva, ibland är det förebyggande. Så man ska verkligen ta ett egenansvar för sina mediciner och tänka, behöver jag verkligen medicin? Kan jag göra på något annat sätt? Icke-farmakologiska alternativ. Vad betyder det? Om jag har yrsel, om jag stärker min muskelmassa och tränar bättre, jag kanske blir av med yrseln då. Om jag har högt blodtryck, om jag får bättre kondis och bättre muskelmassa, då kan man sänka sitt blodtryck ända upp till 20 mm kvicksilver. Hur tränar man sitt hjärta förresten? Hur tränar man sin kondis? Hur tränar man sitt hjärta? Genom att öka pulsen. Genom att bli andfådd. Gå i trappor lite snabbare, men håll i ledstången då så att det funkar. Eller gå lite fortare upp för en backe. Ta gärna med stavar, för då blir det också en ökad hjärtbelastning och bättre balans samtidigt. Så ju högre puls man når, desto mer träning får hjärtat. Och det är ju en av de viktigaste musklerna vi har faktiskt. Eller den viktigaste kanske. Så finns det farmakologiska

0: gå igenom mina mediciner. Jag vill veta om jag har rätt dos och rätt behandling. Husläkaren.
1: Okay.
0: Det är de som ordinerar medicinerna. Och vi som följer upp att behandlingen fungerar, kan man säga. Och då gör vi också sköterskor en genomgång. Och vi frågar mera om andra saker än vad doktorn gör. Vi frågar till exempel om man har du inte råd att läsa ut det med sig? Är det därför du inte tar den här? Eller har du dosett? Eller använder du... Vad har du för system när du tar medicinerna? Och kan du skilja på de här båda som ska vara morgon och kväll? De är ju likadana. Alltså vi går, försöker gå igenom det praktiska. Och det är därför det är så bra med hembesök. Då ser man ju hur det funkar. Medan doktorn frågar om alla de här symptomen som jag tidigare pratade om. Med muntrörhet, dålig aptit, illamående, bla bla bla, allt det här. Så att man försöker kartlägga biverkningsregistret. Och vi tar allt fler läkemedel just därför att vi också behandlar mer förebyggande. Och det är klart att det blir mer risk för biverkningar. Nu har jag pratat om de här olika läkemedelsgenomgångarna. Så det här är den som läkaren använder och vi har en egen som vi sköterskor också har tagit fram. Just för att fråga mer socioekonomiskt, sociomedicinskt. Vi har ett annat lite omvårdnadsperspektiv, kan man säga.
2: Det var ett litet kort sammandrag av det här föredraget och jag garanterar vi ska lägga ut det här i programarkivet vart efter så ni kan höra på det hela. Det är i och för sig inte så mycket kvar, men det är lite grann som behöver putsas på det där om det ska bli bra. Och då kommer det att finnas i sin helhet där. Så det var allt ifrån fallpreventionsveckan här i Nacka, åtminstone vad det gäller i Smedjan. Det har varit på flera ställen i kommunen här också vissa aktiviteter, men jag har valt att besöka Smedjan, vilket jag hoppas att många går dit bara för att träffas en stund. Det är väldigt trevligt om man tycker att man behöver lite sån här kontakt med folk. Så det är väl väldigt bra. Jag har inte mycket mer att bjuda på idag. Vi kom inte hela timmen runt, men det blir så ibland med saker och ting. Men det vill bara vänta till nästa torsdag. Då kanske vi fyller en hel timme med massa roliga saker. Jag såg att det fanns några gymnasielärare nu som har fått pris för att uppmuntra läsning och läsförståelse. De är gymnasielärare våra två de där, men man kanske behöver ha läsförståelse även i gymnasiet. Det är ju så nu för tiden. Det är inte alldeles säker på att alla liksom läser och förstår vad det är man läser. Och framförallt har lust att läsa. Det är väl det kanske som är det svåraste, att ha det här med lusten. Det finns så mycket annat nu för tiden att syssla med uppenbarligen. Så att idag så tackar jag för mig. Sture Djupenström heter jag som finns i studion. Och så hörs vi nästa torsdag igen. Och ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka. Hej så länge.
3: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
4: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

0: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi få lyssna till ett avsnitt ur Nackaboken 1972 som heter Ett förortssamhälle växer fram från Skuruområdets bebyggande av Nils Bäcklund. Och vi hör Gudrun Hagliden som läser.
1: Ett förortssamhälle växer fram. Skuru villasamhälle ligger väster om Skurusundet och norr om Värmdöleden. Landskapet kan karakteriseras som ett stycke roslagsnatur av det kärvare slaget. Tallkrönta bergknallar som stupar ner i vattnet. Här och var avbrutna av branta dalgångar med frodig grönska. Och där bakom andra bergknallar, hällmarker, kärr, myrar och ängar. Skogen har anpassat sig till förutsättningarna och visar upp ett register från mörka gransnår till soliga ekbackar. Ängarna har en gång varit myrar som ännu längre tillbaka visade öppna vattenytor. Tre små sjöar fanns kvar ännu för 10 år sedan. Bastusjön som ännu lever, den fågelrika Bullersjön och den kärromgärdade Rudsjön. Före ångbåtarnas tid, medan skärgårdens fiskare och bönder ännu seglade och rodde in sina produkter till Stockholm och sedan återvände med kontanter i fickan, kunde det vara lönande att hålla krog utefter segellederna. I Skurusundet har det funnits minst 5 krogar, av vilka 2, Kungshamns värdshus och Skuru värdshus, låg i det område som omfattas av den här beskrivningen. På båda ställena finns byggnaderna kvar. I den lummiga grönskan på Kungshamns udde, där den sträcker ut sig mot Sveriges holme, skymtar Kungshamns värdshus som en rymlig trävilla med glasveranda. Den långa uppmurade kajen, övervuxna parkvägar och trappor vittnar om ett ekonomiskt solitt förflutet. För den som under 1800-talets första årtionden färdades från Kungshamn ner genom Skurusundet måste dess västra strand ha sett ganska ödslig ut. Nere vid Drottninghamnsviken låg dock ett torp och vid Kristinedal alldeles vid vattenbrynet ytterligare ett. Dess läge kunde nog få den sjöfarande att undra över om där inte bedrevs lite utskänkning när det tillfälle gavs. Annars var han strax framme vid Skuru värdshus, numera ett gult hus med vita fönsterluckor beläget vid Skuru brygga. Där låg också en stuga för färjkaren som hjälpte Värmdövägens fåtaliga trafikanter att ta sig över sundet. När flottbron kom till på 1830-talet blev färjkaren brovakt och öppnade bron för passerande båtar, alla tjänster givetvis mot avgift. På en kulle intill Skuru värdshus låg och ligger än idag en märklig villa, Skuruborg. Ett täckt landhus eller paviljong för att citera en besökare från slutet av 1700-talet. Därifrån kan man se den gamla mangårdsbyggnaden i Skurugård, numera inbyggd i Solsunda Vilohems huskomplex. Den öppna mark som ligger framför Solsunda vid Skuru idrottsplats och längs Kristinedalsvägen utgjorde Skuru gårds odlings- och hagmark. Till gården hörde i övrigt all mark utefter sundet från Kungshamn till Saltängarna. På östra sidan om Bastusjön, eller Hemträsket som sjön hette förr, låg ett par stugor för gårdsfolket. Lite längre söderut låg ytterligare en stuga, gamla landsvägen 47. Inkilat i Skurus marker låg under större delen av 1800-talet Ektorpet som lydde under Stora Sickla. När ångbåtarna kom i trafik på 1840-talet blev skärgården mera tillgänglig som fritidsmiljö för stockholmarna, i synnerhet för den mera välbeställda borgarklassen. Man hyrde stugor över sommaren av skärgårdsborna eller byggde man sig rymliga sommarvillor nära sjön med veranda och mönstersågade fönsterinramningar. Utanför husen anlades parktomter med grusgångar, gräsmattor och rabatter, helst också stenkajer och badhus som hängde ut över vattnet. Enklast var det kanske att köpa något nedlagt utvärdshus, så var det mesta klart från början. Värdshusrörelsen på Kungshamn upphörde före 1800-talets slut, varefter stället användes dels som sommarnöje och dels som familjebostad för den fyrvaktare som skötte Kungshamns fyr och tillika var gårdskar på Kungshamn. Vid sekelskiftet fanns ytterligare några stora sommarvillor på Kungshamns udde, Anneberg, Torehäll och Ekens dal. Den gulputsade tegelbyggnad man idag kan se vid Ekens dal lär ha byggts under första världskriget och har varit en kärrfabrik. I Drottninghamn fanns i seklets början två sommarvillor, Dockhem och Axel Hill. Båda finns kvar fast i ombyggt skick. Den senare villan lär vara byggd på den gamla torpstugan som någon gång under 1800-talet flyttats upp från stranden. Under seklets första årtionde växte det upp ytterligare ett halvt och sin sommarvillor utspridda inom ett område av några hundra meters avstånd från nuvarande Drottninghamnsplan. På Duvnäs marker, där utskogens barnstuga nu ligger, låg en villa som möjligen också gömde rester från ett äldre torp. Den kallades Prästgården eftersom några teologistuderande brukar bo där under sommarferierna. I Kristinedal byggdes redan kring mitten av 1800-talet en stor sommarvilla i schweizerstil, Robertsberg, strax ovanför torpstugan. Några årtionden senare förvandlades torpet till en ståndsmässig sommarvilla med torn. Robertsberg skymtar på en gammal oljemålning som återgavs i Nackaboken 1967. Men huset revs 1971. Kring sekelskiftet började en och annan villa växa upp i backarna ovanför gamla Skurubron vid nuvarande Kapellvägen och Skurubacke. Ett årtionde senare fanns ett tiotal villor i området, en del bebodda året runt. Genom gamla Skurubron hörde detta område samman med Klinten på bosidan av sundet på ett helt annat sätt än det gör idag. Ända till 1907, då handlaren Gustav Ekblom byggde Amalienborg vid Solsundavägen 13 med affär på bottenplanet och små hyreslägenheter ovanpå, brukade skuruborna handla sina förnödenheter i L.J. Anderssons handelsbod vid brofästet på Klintensidan. Och när två Klintenbor grundade en baptistförsamling år 1884 fann de det naturligt att lägga kapellet på Skurusidan, Elimkapellet vid Kapellvägen. Som ägare till kapellet står fortfarande sällskapet Ärlighet och Flit. Huset är för övrigt äldre än församlingen. Ektorp som samhälle börjar sin historia redan på 1890-talet. Torpet med dess trädgårdsmästeri hade vid den tiden avstyckats från Stora Sickla. Det förvärvades 1890 av grosshandlare P.G.L. Edin. Tre år senare köpte denne även Skurugård tillsammans med en kompanjon som han löste ut 1899. Saltsjöbanan höll på att byggas under denna tid. Tomter började säljas, först i Saltsjöbaden, senare i Saltsjöduvnäs och Storängen. Den livliga byggnation som följde längs Saltsjöbanan attraherade många hantverkare, såsom snickare, murare och målare, vilka för övrigt inte var särskilt välkomna att själva bosätta sig i de ståndsmedvetna samhällen de byggde. Så kom det sig att när P.G.L. Edin styckade av tomter i Ektorp och Skuru så fann han i stor utsträckning köpare bland dessa yrkesmän som kunde bygga sina hus själva. Förutom en- och tvåfamiljsvillor byggdes det också några större trähus med smålägenheter som huvudsakligen hyrdes ut till de stora Nackaindustriernas arbetare. Namnet Ektorp används idag som postadress för ett betydligt större område än själva tomtområdet Ektorp, som i stort sett ligger mellan sjukhusområdet, motorvägen och gamla landsvägen. Området mellan de båda äldre Värmdövägarna heter egentligen Skuruhall och tillhörde från början Skurugård. Detta område bebyggdes under åren kring sekelskiftet med villor, något hyreshus samt lokaler för olika företagare. Ett industriföretag, Dahlgrens snickerifabrik, bedriver ännu sin verksamhet i samma lokaler som 1903, nämligen Dahlgrens väg nummer 3. I Skuruhall byggde kommunen redan 1899 en liten skola med bostäder för en folkskollärare och en småskollärarinna. Barnantalet i Ektorp och Skuru växte emellertid snabbt. 1910 var det dags att bygga till skolhuset med två nya lärosalar, en slöjdsal samt bostäder åt ytterligare ett par lärare. Skolan var en så kallad B-skola där varje lärare i regel undervisade två klasser samtidigt. 1927 kom så storskolan till. Två tegelbyggnader som var sammanlänkade med ett valv. 1970 byggdes den nya högstadieskolan. Kulturlivet i Skuru Ektorp vid seklets början var ingalunda begränsat till skolan och Elimkapellet. Föreningslivet blomstrade på ett sätt som det kan vara svårt att föreställa sig idag. Sedan 1907 respektive 1908 fanns i Ektorp både ett templarhus och ett folkets hus som byggts med mycket entusiasm och uppoffring. De var samlingspunkter för många av Nackas ideella organisationer. Sammankomster av olika slag förekom flera kvällar i veckan. Lårsaftnar, klubbmöten, strejkmöten, musikaftnar, dansaftnar, föreläsningar och så vidare. Efter första världskriget tynade verksamheten dock av. Folkets hus revs 1921. Templarhuset är numera snickerifabrik på Ektorpsvägen 20. För att levandegöra tiden före den nya Skurubrons tillkomst 1915 ska vi bryta in en skildring av ämneslärare Elsa Isberg som sedan sina första år bott i villan Fredriksro, Skurubacke 4. Hon berättar: vi som var barn och unga i Skurområdet i början av 1900-talet räknar det som en förmån att ha haft detta barndomsland. Landskapets struktur gav omväxling, inbjöd till lekar av olika slag. Allt var en upptäcktsfärd för barnet. Alltid fanns det något nytt på en bergslänt, ett nytt slags mossa, en okänd växt, en trevlig liten avsats som passade precis att sitta på. En formation lagom lämpad för en hydda av bräder och ris. Ingenting bar enformighetens prägel. Vägarna slingrade sig fram, branta, steniga och krokiga. Stigar ledde ner till sundet, men oftast fick man söka sitt fotfäste på bergets ojämnheter. En tappad boll gav långa studs och fick oftast sökas länge, ibland nere i Skurusundet. På den tiden var det underbart att bada i sundet. Det bästa nöjet var att ta svallet från de skärgårdsbåtar som den ena efter den andra passerade från staden vid 3-4 tiden. Antingen satt man så dags på dagen i en roddbåt eller låg i och badade. Medan den gamla flottbron ännu låg kvar förband den Skurusidan med Klinten till en samlad enhet. De små samhällena vände framsidan mot varandra. På Klinten fanns telefonstation i Sands affär. Där fanns även Lundells konditori med sockerdricka och bakelser. Och där fanns en handelsbod i en liten röd fyrkant alldeles in till brofästet. Där fanns brovaktens stuga. Brovakten trampade tillbaka den klaff i bron som tillät båten att passera och trampade sedan fram klaffen för förbindelse över bron. Båtar som ville komma igenom gav signal på långt avstånd och brovakten fick i ur och skur, sommar som vinter, sköta sin enformiga syssla. När militärövningar skulle äga rum på Värmdön och kanonvagnar, manskap och tross skulle över bron, sjönk den så att vattnet stod en god bit upp emot hjulnaven och gående fick skynda sig över bron för att inte bli våta om fötterna. Sundets stränder kantades av villor. Många av dem var sommarvillor som antingen hyrdes ut för sommaren eller begagnades av ägaren själv. För oss barn som var året runt omboende var sommaren en spännande tid. Då träffade vi ungdomarna från staden och knöt vänskapsband för tillfället, men även för framtiden. Vintertid använde man skidorna strax utanför husknuten. Sköna backar fanns för skid- och kälkåkning. Vägarna var inte sandade och bilar förekom just inte. När sundet frös till så åkte man skridsko och spelade bandy på självskottad bana. Till och med slängkälke ingick i nöjerna. Man samlades, mest barn men även äldre, nere på isen och hade helt enkelt roligt tillsammans. Bastusjön frös till tidigt på vintern och där var det livligt på de skottade banorna. På tomterna ut med sundet var det ont om plana ytor. Terrasser anlades flitigt, man planade ut och fyllde i så gott sig göra lätt och en och annan krocketplan tog form. Men den sporten lämnade vi åt de äldre. Vi barn tyckte de var långtråkiga och ägnade oss hellre åt fotboll. Jag minns en tjusig liten plan inne i en skogsglänta. Där sparkade vi boll, både pojkar och flickor. Planen hade naturligtvis inga stipulerade mått, men mål och målvakter hade vi och de höga träden omkring gav skugga och trevnad. Nästan varje familj hade husdjur av något slag. Katt eller hund, höns och kycklingar, ibland till och med en gris för slakt till jul. Hästar och kor fanns på Stockholms sjukhem, det vill säga den gård som numera är Solsunda vilohem. Sjukhemmet hade även trädgårdsmästare och sålde vissa produkter till omkringboende. Man hade också rättare och gårdskar som skötte lagården där man fick beställa mjölk till avhämtning direkt i medförd mjölkflaska. Under den tiden var hela Skuruparken ett promenadstråk för de pensionärer som bodde på Stockholms sjukhem. Vid vackra utsiktsplatser i parken hade man satt upp träbänkar för de gamla att vila på, och parken ansågs som ett privat område där man visserligen tillät ströva omkring men rakt inte sätta upp tält, göra eld eller göra åverkan på träd och buskar. Skolan, vad jag minns av skoltiden i Skuru skola, är lärarna och naturligtvis också klasskamraterna. Det var en folkskola, och först när jag var vuxen och såg efter på det handskrivna slutbetyget så såg jag att det var en B-skola. På den tiden fanns ingen högre skola i Nacka. Fortsatta studier måste alltså för min del ske i Stockholm. Då hade man långa dagar att avverka. Skolbåten gick 6.45 från Skurområdet och resan tog upp till en timme vintertid beroende på issituationen. Kalla vintrar då båtresan tog allt för lång tid måste man gå till Storängens station och åka Saltsjöbadståget till Stadsgården. Hemresan kunde ske som det passade. Vanligtvis hade vi biljetter för enkel resa på båten och likadant på tåget. Fördelen med båtresan var möjligheten att läsa läxorna. Tågresan tog mindre tid men gångtiden var desto längre. Ofta gör man i tankarna jämförelse med nutidens ungdom som åker buss i de flesta fall från dörr till dörr, som har cyklar eller till och med bilar. Ett av mina minnen från tidigare år var en kulla som varje vår kom till våra trakter och sålde bröd från ett bageri på Danmarks Holme. Hon rodde in i sundet, landade där så var lämpligt och med ett ok på axeln bar hon omkring två stora fyrkantiga korgar med gul vaxduk över. Vaxduken dolde många goda bullar, främst minns jag kringlor och kubbar, småfranska och skräddkakor. Hon var klädd i sin sockendräkt och svettades ymnigt i Skurutraktens branta backar. Hon hade provision på det hon sålde, och trots hembak köpte man gärna av den rara tanten. Så kallade knallar kom i sina sortiment av korta varor, och ibland föll man för en hemvävd duk eller ett randigt förkläde. Försäljningen av säkerhetsnålar, knappnålar och sytråd var nog det knallen tjänade mest på. Efterhand som de mest tillgängliga områdena ut efter den gamla landsvägen blev fullbyggda sökte sig villabyggarna på 1910-talet längre in på Skurugårds marker. Många nöjde sig med att bygga sommarhus, en del i den förhoppningen att vägar och kommunikationer så småningom skulle utvecklas så att det skulle bli möjligt att bo där året om. Det var inte ovanligt att man byggde så att man skulle kunna hyra ut rum till sommargäster. I de flesta fall innebar byggandet en sådan ekonomisk ansträngning att alla extra inkomster behövdes. Det förekom till exempel att en 9-personers familj trängde ihop sig i ett enda rum över sommaren för att kunna hyra ut båda sina stugor på tomten. PGL Edin, som ägde Skurugård, dog 1903. Ett par år senare såldes mangårdsbyggnaderna och det obebyggda området söder om till Stockholms sjukhem, som där sedan drev en filial till sitt sjukhem på Kungsholmen. 1922 övertog familjen Sundelin verksamheten under namnet Solsunda vilohem. Skurugårds övriga marker ärvdes av sonen Johan Gustav Edin, som styckade hela området till cirka 700 tomter för villor och sommarstugor. Marknadsföringen av tomterna skedde genom flera olika försäljningsbolag som förvärvat större tomtområden. Den gick lite trögt tiden före och under det första världskriget, men blev sedan desto intensivare. Försäljningsmetoderna var ibland ganska fördomsfria med lättvindiga förespeglingar om framtida vägbyggen och samhällsutveckling. En stor roll i argumentationen spelade en spårvägslinje till Skuru som uppgavs vara planerad och för vilken mark fanns reserverad i Bråvallområdet. Där låg också några räls och slipers uppstaplade. De flesta tomterna köptes på avbetalning. Bolagen brukade vara generösa med att ordna inteckningslån. Och det hände inte så sällan att en köpare som kom i betalningssvårigheter måste återlämna tomten när en halvfärdig stuga stod på den. Bakom det tomtbolag som hade hand om större delen av området mellan Ektorp och Prästgården, Skuru fastighetsaktiebolag, stod Allmänna Sparbanken i Stockholm som kraschade 1929. Många egnahemsbyggare i Skuru kom då i svårigheter och en del måste gå ifrån sina stugor. En av de första tomtköparna vid Kristinedalsvägen, Karl Andersson, berättade i Skurubladet 1958. Skurubladet utgavs 1948-1960 av Skuru fastighetsägareföreningen med ett nummer årligen och med dåvarande ordföranden ingenjör Bele Bro som redaktör. Så här berättar Karl Andersson. En solig september söndag 1917 äntrade jag Gustavsbergsbåten från Stockholm i sällskap med tomtförsäljare Viktor Olsson för att titta på tomten i Skuru. Då båten landat och vi i solvarm luft gick mellan de gamla ekarna upp för Drottninghamnsbacken blev jag imponerad av denna härliga natur. Det blev titt på tomten men inget avgörande. Jag hade stora fordringar, söderläge, skogsbacke att bygga i och framförallt åkerjord att odla potatis på som inte fanns att köpa. Ja, vi led och brist på all föda som då gick till krigsländerna. Det lyckades till sist och den 8 oktober skrevs kontrakt och omedelbart därefter började förberedelser. Först till potatisland, därefter grävning för grund och källare. Skuru hade då inte många invånare. I Kristinedalsvägen fanns inget spår i snön på hela vintern. Det var en snörik vinter men så kom våren och dags att bygga. Tredje dag pingst fick jag ut första brädlasset och i midsommarveckan flyttade vi in.
2: Du lyssnar till Gudrun Haglidens uppläsning utav Ett förortssamhälle växer fram från Skuruområdets bebyggande. Det här är ett kapitel ifrån Nackaboken 1972 av Nils Bäcklund och kapitlet fortsätter alldeles strax.

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Långt ifrån alla som bodde i Skuru och Ektorp kunde använda sig av ångbåtarna för sina resor till och från arbetet. I väntan på den utlovade Värmdöbanan fick man då gå till fot till Storängens station. Gångstigen dit var bättre än den till Saltsjö-Duvnäs. Många som arbetade i industrierna i Järla, Sickla eller Östra Södermalm brukade förresten gå till fots hela vägen. På senhöstarna var mörkret besvärande. Ännu 1921 var det bara Duvnäs och Storängen som hade elektriskt ljus. Och först 10 år senare infördes allmän vägbelysning i Nacka. Skolan var länge den enda service som kommunen organiserade i Skuru och Ektorp. I övrigt var villägarna i stort sett hänvisade till att med gemensamma ansträngningar lösa sina gemensamma problem, vilket krävde någon form av organisation. Ektorpsborna bildade 1908 Ektorps fastighetsägareförening, vars historia har skildrats i Bo Svedéns historik över Ektorp, utgiven 1962 av föreningen. 1919 bildades Skuru egna hemsägareförening, som senare ändrade namnet till Skuru fastighetsägareförening, UPA, och numera heter Skuru villaförening. Dess verksamhet omfattade länge endast det område som exploaterades av Skuru fastighetsaktiebolag. Först 1938 anslöt sig fastighetsägarna i norra Skuru. Skuruborgarnas svårigheter och glädjeämnen under mellankrigsåren, särskilt 20-talet, då mycket av den bebyggelse som idag präglar Skuru tillkom, återspeglas i föreningens arkiverade protokoll och andra handlingar. Alf Dahlstedt, Skurubo sedan 1918, har i samband med föreningens 50-årsjubileum inventerat arkivhandlingarna och skrivit en rapsodisk berättelse på vilken i stor utsträckning följande framställning bygger. Den första tiden. Föreningen bildades den 23 november 1919 på initiativ av Viktor Andersson. Smeden Knut Wixell valdes till ordförande. Förslag och stadgar utarbetades till nästa möte som hölls redan den 14 december hemma hos ordföranden. Då diskuterades också belysningsfrågan. Karl Olsson meddelade att han varit i förbindelse med Älvkarleby kraftverk och fått beskedet att om en belysningsförening bildades skulle en transformatorstation kunna förläggas i närheten av Skurubron och därifrån skulle ström kunna levereras. Den 11 januari 1920 valdes föreningens första styrelse. K. Wixell blev ordförande, Mogren, Tengelin och L. Johansson. Vid ett möte den 25 mars diskuterades brandskyddsfrågor. Vore det möjligt att intressera försäkringsbolagen att bidra med penningmedel för inköp av eldsläckningsmateriel? Handelsfrågan var också aktuell. Kooperativa affär borde finnas inom området, ansåg man, och undersökningar skulle göras om intresse fanns. De fåtaliga privata affärerna hade frakttillägg på sina priser även när det inte var befogat. Pristillägget för mjölk var 5 öre litern. Vid sistnämnda mötet togs också upp behovet av väntpaviljonger vid bryggorna. Det ansågs nödvändiga vid okänlig väderlek, åtminstone vid Skuru- och Drottninghamnsbryggorna. Tengelin föreslog att man skulle intressera Gustavsbergsbolaget och Tomtbolaget för att bekosta uppsättningen. Skrivelser sändes till de båda företagen samt till Pressbyrån eftersom man önskade inrätta en kiosk vid Skurubrygga. Vid följande möten diskuterades prishöjningarna på Gustavsbergsbolagets båtar. Några talade för en bojkott av bolagets båtar, men förslaget avslogs med tanke på att då kunde föreningen inte räkna med att få bidrag till väntpaviljongerna. Skrivelserna fick så småningom positiva svar. Tomtbolaget var villigt att bidra med 1500 kronor när man fick se ritningar och kostnadsförslag. Pressbyrån överlämnade 2500 kronor mot att fritt få disponera tidningskiosken i Skurubryggans paviljong. Gustavsbergsbolaget skulle ge 2000 kronor med villkor att paviljongerna skulle vara färdiga och besiktigade den 15 juni när sommargästerna började flytta ut och att föreningen åtog sig reparationer och målning i framtiden. Ritningar beställdes av arkitekt A. Brag och anbud på arbetet inhämtades från en del snickare boende på orten. På årsmötet den 23 april 1921 kunde styrelsen slutligen meddela att paviljongerna var färdiga och att ett överskott på 37 kronor skulle tillfalla föreningen. Den 24 april 1921 tillsattes en kommitté med uppdrag att vidare utreda möjligheterna för samhällets elektrifiering. Kommitténs första åtgärd var att ta reda på hur långt kommunen hunnit med sin utredning av ärendet. Man fick till svar att den var slutförd och kostnadsberäknad av elektriska prövningsanstalten och att kommunalnämnden tagit del av den men ställt hela elektrifieringsfrågan på framtiden. Kommittén studerade utredningen och kostnadsförslaget och gjorde en ny kostnadsberäkning med hänsyn tagen till det stora prisfall som nyligen inträffat på elektrisk materiel och till de nybyggnader som uppförts under våren. I beloppet 40 000 kronor ingick en engångskostnad på 12 000 kronor till Älvkarleby kraftverk för kabel från Lidingön till Nackalandet. Med ledning till husväggen blev kostnaden 40 kronor per andel och installationskostnaden inomhus beräknad till 15-17 kronor per ljuspunkt. Föreningen ansåg detta acceptabelt och utlyste tillsammans med Ektorps fastighetsägareförening ett möte den 12 juni 1921 för bildande av en distributionsförening. Så tillkom Nacka Östra Elektriska Distributionsförening, UPA, i vilken villaägare erbjöds teckna andelar. Kommunen ställde upp som borgenär och snart skingrades mörkret i Skuru och Ektorp med elektricitetens hjälp. Busstrafiken till Ektorp och Skuru startade på midsommarafton 1920. Ektorps bilstation med fabrikören K.G. Blom och handlaren G. Larsson som ägare hade inköpt en modern buss heltäckt med stoppade säten för 12 passagerare och ståplatser för 13. Bussen blev snabbt populär och fick smeknamnet Gula Faran. Tidigare hade under några år en improviserad söndagstrafik upprätthållits av olika lastbilsägare som placerat träbänkar på bilarnas lastflak. Ektorps bilstation skaffade efterhand flera bussar och blev upphov till det nuvarande bussbolaget. Busstrafiken begränsades länge till Värmdövägen. Inte förrän 1938 upptäcktes den från Skurestugan till Drottninghamns plan och 1952 till Kungshamn via Lindholms plan. Den första tidens entusiasm över busstrafiken förbyttes snart i irritation över biljettpriserna som ansågs vara dubbelt så dyra som de andra bussbolagen tillämpade. År 1922 tillsatte fastighetsägarföreningarna Skuru, Ektorp, Skuruhall, Eknäs och Björknäs en kommitté att underhandla med bussbolaget. Efter upprepade förhandlingar träffades en överenskommelse innebärande att, som exempel, priset för en enkel resa Skurustugan Stockholm blev 50 öre. Under åren från 1923 och framåt hade föreningen midsommarfester på olika platser. Skuruängen, Blåskägg, Torsparken. Även basarer med danslotterier, skjutbana med mera anordnades. Valborgsmässoaftonen brukade föreningen fira med eldar, tal, sång och fyrverkeri. Styrelseledamoten Ludvig Graukob, riksdagsmannen Martin Andersson, författaren Wilhelm Moberg som var skurubo en tid och flera andra mer eller mindre välkända förmågor har hållit anföranden vid dessa eldar och hälsat våren välkommen. Styrelsen hade i september 1925 muntliga förhandlingar med linjedirektören för Telegrafverkets fjärde distrikt om en telefonstation vid Skuru. Minst 50 abonnenter måste finnas för att Skuru skulle få en egen så kallad frikrets. En lista cirkulerade och 48 abonnemang tecknades. De resterande tecknade föreningen som blindabonnemang. Därefter uppstod diskussionen om var stationen skulle ligga. Vid Klinten fanns redan en station och vid Ektorp likaså. Många skrivelser gick mellan föreningen och Televerket och offentliga möten hölls. Televerket ville lägga stationen vid Klinten och ändra namnet till Skuru. Protest från Klinten och fullmäktige i Bo. Till slut i januari 1926 enades man om att Klinten skulle betjäna både Skuru och Klinten. För i en snar framtid skulle ändå hela telenätet ändras genom automatisering. Postgången var ofta på tal vid föreningens möten och skrivelser sändes ett flertal gånger till Generalpoststyrelsen. Posten hämtades i Duvnäs, i lådorna vid bryggorna och ibland i de olika livsmedelsbutikerna där posten låg på disken. Ett postkontor tillkom år 1928 i Ektorp och samtidigt startade brevutbärningen. I maj 1924 diskuterade Skuruföreningen behovet av en frivillig brandkår. Ektorpsborna hade haft en sådan med egen brandspruta ända sedan 1912. Vid Stockholms sjukhem och barnhem i Skogshyddan fanns brandsprutor av god beskaffenhet, den vanliga handdrivna typen för fyra man. På båda platserna var man enligt uppgift villig att vid behov låna ut sprutorna till föreningen. Det största problemet var att ordna ett signalsystem och få det känt. Telefoner var inte vanliga i området. Även kvinnorna behövde vara med och öva brandsläckning, ansågs det. Så hade man gjort i Storängen och där hade kvinnorna sedan släckt en eldsvåda. I juni samma år rapporterade Ekström att han samtalat med brandkapten Arve som ansåg att det bästa vore att bilda en frivillig brandkår och registrera den hos länsstyrelsen. Ekström uppgav att han redan hade 20 medlemmar varför organisationen snarast borde bildas. Den skulle kallas Skuru frivilliga brandkår och betraktas som en dotterförening till Egna hemsföreningen. Vid årsmötet den 3 augusti konstituerades brandkåren och till brandchef utsågs Ture Sävlund. En fackkunnig instruktör hade redan vidtalats och man avsåg att snarast sätta igång med övningar. För att skaffa pengar till inköp av nödvändig materiel anordnade föreningen en större dansafton med tombola på Herrgården i Björknäs. Det signalsystem man införde bestod av brandhorn som hängdes upp på lämpliga platser runt om i Skuru. Man inköpte så småningom även en egen brandspruta som förvarades på Sävlunds åkeri. Sävlundarna, far och fyra vuxna söner, ombesörjde sedan 1919 det mesta av transporterna för Skuruborna och blev nu i realiteten också brandkår om det råkade brinna medan de var hemma. Närmaste yrkesbrandkår var Katarina i Stockholm som mottog sig att trycka ut även till Nacka. Sedan det hänt när en villa vid Skurubron brann ner att den som tillkallat Katarina brandkår så när fått betala utryckningen själv eftersom ingen brandförsäkring fanns infördes det systemet att endast fyra personer utsedda av fastighetsägareföreningen kunde tillkalla Katarina brandkår genom att i telefon uttala ett hemligt lösenord. Idrottsplatsfrågan var ett svårt problem för fastighetsägareföreningens styrelse under 1925. Man såg sig nödsakat att förbjuda idrottsövningar på Skuruängen där ungdomarna brukade samlas och hänvisa dem till Blåskägg, Bråvallaängen. Med vissa dikningar och fyllningar skulle det gå att göra en någorlunda jämn plan där. Anledningen till åtgärden som vidtogs i samråd med tomtbolaget var att styrelsen mottagit många klagobrev och listor med namn på personer som absolut motsatte sig att ungdomarna skulle samlas på denna plats. Ett brevcitat: att springa i fatt, hoppa högt eller långt kan tolereras, men bollspel borde förbjudas. Vid en obehärskad spark far bollen långt iväg in på tomterna och förstör blommor och buskar. Ur ett annat brev läser vi: vill föreningen garantera för att den och platsen samlade idrottsutövande ungdomen iakttager ett hyfsat och anständigt uppförande så att icke de så som nu ofta förekommer genom obehärskade svordomar och oanständiga tilltag gör det omöjligt för en människa med, för att nu endast säga genomsnittsbildning, kunna utan blygsel över yttranden med mera passera platsen. Efter några månader hade dock idrottsklubben lyckats utverka ett löfte av tomtbolaget att med iakttagande av vissa ordningsregler få nyttja Skuruängen under ytterligare ett år. Fastighetsägareföreningen protesterade förgäves hos tomtbolaget och idrottandet på ängen fortsatte år efter år. Till styrelsens heder måste nämnas att den ändrade uppfattning i saken så småningom och 1934 bidrog den aktivt till att intressera ingenjör Edgar Råland som köpt stamfastigheten vid tomtbolagets likvidation för att skänka marken till kommunen för idrottsändamål. Så skedde. Kommunen tog med visst stöd av statsbidrag på sig kostnaderna och den 6 juni 1937 hölls invigningstävlingarna på Skuru idrottsplats. Man lyckades dock inte uppfylla förväntningarna hos reporten från Nacka Saltsjöbadens tidning. Denne skrev: friidrottstävlingarna blev i resultathänseende lidande av den fullkomligt omöjliga banorna som bestod av 75% ren aska och underligt nog minst 10% järnskrot, resten jord och pinnmo. Vägarna förblev under hela 1920-talet det största bekymret för föreningen. Man trodde det längsta att tompolaget skulle anlägga vägarna. Trots otaliga diskussioner med tompolaget blev det ej mycket gjort. Till slut meddelades att tompolagets ekonomi var så dålig att det ej kunde medverka till vägarnas förbättring. Det enda som skulle kunna göras var att dika ut Kristinedalsvägen så att de boende vid bortre änden ej behövde gå på bryggor till tomten. Ibland var det tomtägarna som slog sig samman och körde sten och pinmo i skottkärror för att reparera. Till exempel vid Bullersjön där vattnet gick över vägen vid varje regn, höst och vår. Varje vår var korsningen vid Mariehällsvägen och Kristinedalsvägen en liten sjö där fisken tumlade omkring. Vid Bråvalla gränsen mellan Ektorp och Skure var leran fotsdjup och oframkomlig. I väntkuren vid Mariehälls busshållplats brukade skurborna ha sina leriga galoscher stående i långa rader. Man lämnade dem där innan man klev på bussen. För fastighetsägarna i Skuro och Ektorp fick vägproblemen sin slutliga lösning 1928, då bildandet av vägsamfälligheter med befogenhet att uttaxera och indriva vägskatt inom respektive villasamhällets väghållningsområden skedde. Därmed hade äntligen ekonomiska förutsättningar skapats för anläggning och underhåll av ett riktigt vägnät i Ektorp och Skuru. Vägföreningarna existerar än idag, men sedan 1949 har kommunen övertagit ansvaret för vägarnas underhåll. Skuru vägstyrelse, där Ivan Bergman blev första ordförande, fann från början att den måste begränsa sina insatser till vissa vägar som bedömdes särskilt viktiga. För genomförande togs ett banklån på 40 000 kronor. Ett avsnitt ur det första årets verksamhetsberättelse visar hur man använde pengarna. Under året har följande större vägarbeten och ombyggnader utförts. Ombyggnad av vägsträckan Lilla Ektorp fram till vägkorset vid M. Anderssons affär. Vägen har utbyggts till en bredd av 5 meter. Bullersjövägen har ombyggts och sträckan Bullersjön fram till Drottninghamn. Och Skurusundsvägen har den så kallade Franksbacken nedschaktats till en stigning av 135 promille samt till 6 meters bredd. En vändplan har utbyggts vid Kristinedalsvägens slut. Liknande vändplan är föreslagen att utfyllas åt slutet av Kapellvägen. Vidare har utfyllningar utförts vid diverse andra vägar och vägkorsningar. Och backen från Drottninghamns brygga upp till Kristinedalsvägen har byggts en ny trappa. Över utfallsdiket vid Bastusjöns norra strand har byggts en ny bro av trä. För avledande av vatten från vägarna samt för vinnande av mark till breddning av vägar har styrelsen låtit nedlägga så kallad dräneringsrör. Grusning samt vinterunderhållet av vägarna inom samhället har dragit en kostnad av 3 200 kronor. För att vintertid kunna hålla vägarna i trafikabelt skick har styrelsen inköpt en lycksele snöplog för plogning med bil. Angående snöplogning har därom uppgjorts med åkare Sävlund att utföra detta arbete när så anses behövligt. För ytterligare reglering av Skurusundsvägen samt för underhåll av infartsvägarna har styrelsen begärt och erhållit laga förrättning med de fastighetsägare som är belägna norr därom och som använder nämnda vägar som infartsväg. Denna förrättning avhölls tisdagen den 22 mars klockan 10 förmiddagen å Skurustugan. Därvid bordlades ärendet för vidare utredning. Den så kallade bommen vid Lilla Ektorp har under året borttagits sedan avtal träffats mellan styrelserna för Ektorps och Skuru väghållningsskyldige angående underhållet av vägen till Lilla Ektorp, allmänna landsvägen vid Mariehäll. Enligt detta avtal ska Skuru vägstyrelse bidraga med 80% av underhållet å denna väg. Det stycke som handlar om ytterligare reglering av Skurusundsvägen har sitt särskilda intresse. Det bildade upptakten till en elakartad konflikt mellan tomtägarna i Kungsborg och Kungsvik, vilka använde sig av Skurusundsvägen utan att bidra till dess underhåll. I konflikten förekommer 2 stämningar med överklagande till Svea hovrätt, juridiska utredningar, trafikräkningar på olika ställen i Skuru, avstängning av vägen med en bom vid norra gränsen för väghållningsområdet, utsagor av utköraren Theodor Bolin från Gustav Pils bryggeriaktiebolag som distribuerat öl i området från 1906 till 1926. Av förre fjärdingsmannen G.J. Svedén, som sedan 1909 vid olika tjänsteförrättningar färdats med hästskjuts till norra Skuru, samt av förre fyruppsyningsmannen Ernst Pettersson, som bott i Kungshamn sedan 1905, då hans far tillträdde fyrvaktartjänsten. Tvisten avslutades 1934 med att Kungsborg, Kungsviksborna, fick rätt att använda sig av Skurusundsvägen utan att betala vägavgifter och att vägstyrelsen ålades att ta bort vägbommen. Den i citatet nämnda bommen vid Lilla Ektorp hade satts upp av Ektorpsborna redan 1923 på gränsen mellan Ektorp och Skuru för att hindra fordonstrafik till Skuru. Med risk att ge ett löjligt perspektiv åt dessa vägavstängningar, vilket egentligen inte finns skäl till, ska nämnas att 1906 hotade Stockholms sjukhem att stänga av vägen till Ångbåtsbryggan, som då låg i Skuruparken strax söder om nuvarande Skurubron, för Ektorpsborna om dessa inte åtog sig underhållet av bryggan. 1941 var det Kungsviksbornas tur att agera på likartat sätt. Man låste pumparna på de gemensamma brunnarna för stugägare som inte ville betala sin andel 85 kronor av kostnaderna för trapp- och vägbyggen.
2: Det här är Radio Nacka på 99,9 MHz. Just nu är vi i motslutet på ett långt kapitel som heter Ett förortssamhälle växer fram ur Nackaboken 1972. Och kapitlet fortsätter alldeles strax.

Det är torsdag den 8 oktober och här är torsdagstimmen och i studion har vi mycket folk idag. Sture Djupenström heter jag, Karin Gylander finns här också, men sen har vi Mikael Josefsson som ska berätta om sin nya bok.

Ja, vi som sagt då har Mikael Josefsson här i studion. Och du ska berätta om

Och den är, kom just från tryckeriet. Vi skrev de sista raderna för ungefär en månad sedan. Jag har gjort den med två riktiga söderkännare. Den ena är Maj Sandin. Hon har gjort många böcker tidigare. En bok till exempel om Götgatan, en annan bok om Ringvägen och en tredje bok om Södermannagatan och Nytorget. Och senast gjorde hon en bok om Stockholms bränder. Hon är aktiv vid Katarina Brandstationsmuseum och Röda Hanens arkiv och det där också. Hon och jag, Maj och jag, har skrivit texten tillsammans och Maj har dessutom gjort bokens grafiska formgivning. Sen har vi en annan söderkännare, Per Lindros. Han ligger bakom böcker som Södertur 1 och 2 med underbara bilder från 1950- och 60-talet från Södermalm. Och så en ny bok som inte har kommit ut än, men kommer ut alldeles snart, om Sankt Paulsgatan. Så det här är människor som kan Söder i detalj. Det är roligt att höra Per och Maj prata om Södermalm, för jag pratar om gator så där, men de pratar om kvarter. Ja, du vet linjalen. Nej, det vet jag inte riktigt, men de vet precis var linjalen ligger och så vidare. Jag bor sedan millennieskiftet med min fru i Lennersta. Men tidigare som barn så bodde jag på Grinsgatan. Och som tonåring bodde jag ganska många år på Malmgårdsvägen. Och där jag väl flyttade hemifrån så flyttade jag till Havregatan. Och då min mor dog så fick jag överta hennes lägenhet på Katarina Bangata. Så jag känner att jag har en rejäl söderförankring. Sen var jag medlem i en fotoklubb i över 20 år som började på Södermalm i samarbete med fotografen Martin Naukler. Sigma fotoklubb heter vi. Och det var mycket social dokumentation, och på 70-80-talet så fotade jag väldigt mycket på Söder. Några av de här bilderna finns med i vår nya bok nu, Söderboken. För om bara på lördag, den 10/10, mellan klockan 11 och klockan 16 så är det boksläpp i en butik som heter På Mammas Gata. Och den ligger då förstås på Katarina Bangata, nummer 15, nära Götgatan. Så det blir folkfest där, för på lördag är det nämligen bondens marknad på den gatan också. Så det lär bli folkligt och festligt. Och Stefan Magnusson jobbar den dagen i affären. Han är en av personerna bakom butiken, och det är han som varje jul håller ett tal till Nacka Skoglunds minne. För som väl många vet så föddes Nacka Skoglund och dog också, tillbringade sista delen av sitt liv på Katarina Bangata. Den här idén om att göra en bok om Södermalm, det finns ju så väldigt många böcker om Södermalm, så det kanske verkar konstigt, men jag har faktiskt haft den sedan 1980-talet. Jag ville göra en bok med mycket bilder. Det ska helst vara mer bilder än text i en bok, tycker jag. Men som ändå beskriver vad som förändrade tillvaron för de som bodde på Söder. Och det gör vi i den här boken genom att gå etappvis i kvartssekel, 25 år i taget. Och så börjar vi då 1850. Och varför börjar vi där då? Ja, det är ett försök att skildra det moderna Söder. Alltså, på den tiden levde det knappt 28 000 personer på Södermalm. Massor av träkåkar naturligtvis. Många undermåliga. En del faktiskt inte mer än skjul. Och så ett par palats fanns det ju. Och andra fina hus förstås också. Men större delen av Södermalm, det var rena landet. Det var

0: gårdar där man odlade kol och för inte tala om tobaksodlingar. Och 1850 fanns det fortfarande 16 väderkvarnar. Södermalm var inte ens en ö på den tiden. Det fanns fasta förbindelser mot Nacka vid Danvikstull och Brännkyrka vid Skanstull. Och fortfarande 1850 så var det de fyra stånden i riksdagen som regerade. Skulle man ut och resa i landet så tog en resa till Göteborg med hästskjuts. Den tog 4 dagar. Och på vintern låg isen i Stockholms hamn. Och ingen kom varken in eller ut om de inte fraktades med släde. 1850 så var det ett samhälle som på många sätt liknade det som hade varit 100 år tidigare. Eller kanske till och med man kan säga 200 år tidigare. Men de år som skulle följa förändrade allt. Och det som förändrade allt kan nämnas egentligen med ett enda ord, och det är ångan. Utvecklingen skulle bli dramatisk. I mitten av 1800-talet var ju ångan som fenomen inte okänd. En engelsman vid namn Samuel Owen hade redan 1807 arbetat på Bergsunds mekaniska verkstad nere vid Hornstullsområdet och konstruerat den första svenska ångmaskinen. Men det är egentligen först under andra halvan av 1800-talet som utvecklingen verkligen skjuter fart. Det är då den tunga ångdrivna industrin etableras i Stockholm och framför allt på Södermalm som blir arbetarstadsdelen framför de andra. Som exempel på fabriker vid den här tidiga tiden så kan man ju nämna Liljeholmens stearinfabrik som flyttade därifrån till Danvikstull 1841 och där den faktiskt var kvar ända till 1971. Och Aftonbladets grundare Lars Johan Hjärta återupptog textiltillverkningen vid Barnängen 1848. Och där var den kvar i över 100 år till 1952 då vi som vi vet textiltillverkningen drog till Norrköping. Och så har vi alla bryggerier. Münchenbryggeriet med sin jättebyggnad som stod färdig 1893. Och det fanns många bryggerier på Söder. Gustav Pils bryggeri vid Skanstull minns nog väldigt många. Byggnaderna låg kvar ända till man rev dem för att börja bygga Ringens köpcentrum. Alltså 1979 någon gång satt man igång med det. Ja, Fatbursjön, nämnde jag den. Fatbursjön var Södersjö. Den låg mitt på Södermalm, där idag Södra stationsområdet är. 1850 var den nog ganska mycket förvandlad. Mer ett sumpigt träsk, illaluktande får man anta. Och vid Zinkensdamm fanns 1850 de båda dammarna kvar. Men Fatbursjön, den fylldes igen för man skulle bygga järnväg. Och den första järnvägen öppnade 1860 och den gick från Södra station till Södertälje. Så skulle man komma söderifrån och ta järnvägen och åka till Stockholm, då var vid den här tiden Södra station ändpunkt. 1862 kunde man åka till Göteborg och 2 månader senare till Malmö. Med 2 år senare, alltså 1864, kunde man åka till Malmö med tåg. Så då var Södra stambanan igång. Men sen börjar man från Södra stationsområdet spränga en tunnel ner mot Slussen. Och den drog man järnvägen igenom och sen via broar över till centrala staden. Så redan 1871 öppnade sammanbindningsbanan och centralen tog över som huvudstation i Stockholm. station blev en lokalstation och kom att betyda ganska mycket som godsstation. Det fanns en stor sopstation där också. Tågen därifrån, vagnarna lastades med sopor. De var silverfärgade och i folkmun kallades tåget för Silverpilen. Den gick bort till Lövsta i Hässelby. Det som finns kvar av den gamla stationen idag vid södra stationsområdet, det är barnvaktarbostaden. Det fanns en annan väldigt stor och fin vacker byggnad, nämligen järnvägshotellet Hotell Göteborg som hade byggts 1861. Den rev man 1982. Man var inte överens politiskt, men man klubbade snabbt igenom några beslut och rev den under närmast kuppartade former. Ja, det finns väldigt mycket att berätta och vi försöker hålla oss kortfattade i den här boken. Och vi har plockat fram de, vad vi tycker, bästa kartorna, bästa bilderna från de här 175 åren. Götgatan kallades ju på sin tid Söders Broadway. Man säger att televisionen tog död på biograferna. Det finns ju biografer kvar fortfarande på Söder också. Men det, genom tiderna har det funnits enormt många biografer på Södermalm. Och vi har gjort en specialkarta där vi har prickat in varenda en med vad de hette. För de har hetat olika saker under olika perioder också. Och vilka år de fanns. En annan karta som är speciellt framtagen för den här boken är alla restauranger, ölcaféer och konditorier år 1945. Man pratar ju idag om att det finns så väldigt många krogar på Söder och pubbar och allting. Och att det, men jag kan tala om att 1945, då fanns det många ställen att gå ut och äta på. Och det var kanske inte så konstigt, för att det var trångbott hemma. Man behövde någonstans att träffas. Och man behövde också någonstans att äta. Därför att alla bostäder hade ju faktiskt inte kök. Och man bodde bland väldigt många personer i en bostad också, med inneboende och sånt. Som säkert höll sig undan så länge de kunde från sin stället de skulle sova på. Sen idag så har vi inte en enda bensinstation på Södermalm. Men Per Lindros, som är den andra personen som jag har gjort den här boken med, berättar jag honom. Jag berättar inte så mycket om Per, va? Per, han är en person som kan det mesta om allt som är tekniskt. Från industrier till spårvagnar och båtar och bussar och allting sånt. Han har lutat sig tillbaks och dragit sig till minnes vilka bensinstationer som fanns på Söder på 1960-talet och prickat in dem på en karta och vilka märken de var av. Dessutom så är en viktig del av vår bok, det är ju att försöka visa det Söder som inte längre finns. Och en av Pers specialiteter, det är att teckna kvarter hus för hus väldigt detaljerat. Så han visar delar till exempel av Götgatan där inte ett enda hus finns kvar, men som hur det såg ut för drygt 100 år sedan. Och det tycker jag är en av de roligaste sakerna, att vi har fått med så många av hans teckningar i den här boken. Så får man se hur det som är borta en gång såg ut.
1: Ja, det är intressant. Vi ska ta en liten som kallad vätskepaus. Så spelar vi en stund, så ska vi ta och återkomma alldeles strax.

0: Ja, du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka och jag sitter och pratar med Mikael pratar mest och berättar om sin bok, Söderboken. Ja, vad finns det mera att säga?
1: Ja, det finns. Jag jobbar många år inom socialtjänsten och Stockholms stad, men den delen av min yrkesbana började på Maria-mottagningarna, missbrukarvården som mentalskötare. Men vid sidan av Maria låg resten av det gamla Maria sjukhus kvar. Maria sjukhus har ju upphört sedan länge, men det lever kvar genom en lag som heter Lex Maria. Lex Maria, lex betyder lag och Lex Maria betyder ungefär lag utifrån förhållandena vid Maria sjukhus. Och det är en av de många historier som, små berättelser som var med i boken. För det är historien om hur man i slutet av 1930-talet lyckades ta livet av en 25-årig snickare som sökte vård på Maria sjukhus för en stukad tumme. Och bara farten tog man livet av ytterligare 3 personer. Och det ledde till en lagstiftning, Lex Maria. Det hör man ibland om något har gått fel på inom sjukvården, att man har gjort en Lex Maria-anmälan. Ja, och så berättar vi förstås om den av så många mycket älskade Funkislussen och Maria Hissen och allt det där. Och boken går ju ända fram till idag, så att det är... Vi berättar också om dagens Slussen förstås och visar bilder också från hur man, den otroliga oreda som har varit på Slussen med dessa jättegropar. Ja, åsikterna går ju otroligt mycket isär om det som idag finns. Vattentorget verkar de flesta vara nöjda med, men branterna upp mot Slussplan och trapporna, där finns det väldigt delade åsikter om. Det finns 2 väldigt fina konstverk, ska jag säga till de som inte har sett dem. Vid vid trappen upp från vattenområdet så går det också invändigt rulltrappor. Och vid de rulltrapporna så finns det 2 konstverk. Konstnären heter David Molander. Och det, han har gjort en slags tredimensionellt fotokollage över gamla Slussen. Stora fina tavlor, de är häftiga. Titta på dem om ni inte har sett dem. Det hade ju varit underbart om den här boken hade kommit till då allting var klart. Då tunnelbanestationerna vid Sofia och vid Hammarby Sjöstad och Katarina Barngata var klara. Och bussterminalen mot Nacka i berget hade öppnats och Nobelstiftelsens byggnad var färdigbyggd. Men då har vi fått vänta länge, så det kunde vi inte göra. Alltså, lite grann pågår ju väldigt mycket fortfarande som starkt kommer förändra Södermalm. Det som har oroat mig ganska mycket, det är vad de nya byggnaderna framför Kooperativa förbundets byggnader kommer innebära. Dels för utsikten från Katarinavägen mot Mälaren. Och likaså utsikten från Peter Myndersbacke, alltså sidan av Stadsmuseum. Då man kommer och går ner därifrån från Götgatan, svänger runt hörnet och backen ner vid Stadsmuseum mot Slussen, så i den där saltsjön, den blänker så fint i fonden. Jag tror att allt detta försvinner och det är väldigt tråkigt, tycker jag. Men jag vill inte vara motsträvare. Jag har suttit med och solat vid vattenområdet och mått bra. Jag har stått på trappen och tittat ner mot Gamla stan och sett hur fint den delen av Gamla Stockholm speglar sig i glasrutorna. Ja. Och jag hoppas att någon vill titta in i butiken på Mammas gata nu på lördag. Kanske besöker Bondens marknad också. Alltså Katarina Barngatan nummer 15, så har vi vår bok där. Den är rykande färsk, som jag har sagt. Den har just kommit från pressarna. Och Sture noterade att den fortfarande luktade pressvärta. Ja, är det något mer, Sture, som du vill veta om livet?
0: Ja, men det handlar nog inte om Slussen och inte Södermalm heller, tror jag. Jag tror vi har bekymmer på närmare håll här ute i kommunen, skulle jag vilja påstå. Men hur som helst, så jag vet när vi spelade in den här boken om Danviks om Finnboda varv. Jag tror det var då du nämnde någonting att du skulle vilja göra någon sån här bild, ja, något bildkollage av saker och ting från Stockholm kanske. Är det här det?
1: Ja, som sagt, just den här boken är faktiskt den bok som jag har tänkt längst på. Och den här fotoklubben som jag nämnde, Sigma, Stadsmuseum hade mycket kontakt med oss. Vid ett tillfälle så sa chefen för Stadsmuseum, Nilsson hette han, att han ville ta över mina bilder som jag fotat under 70- och 80-talet. Och då så sa jag, ja, men vad roligt, då ska jag välja ut de bästa. Och då sa han, nej, du ska inte välja ut de bästa. Du har ingen aning om vad framtiden kan vara intresserad av. Vi tar rubbet. Så jag tror det var 7000 bilder och sånt som Stadsmuseum tog över.
0: Ja, just det.
1: Och eftersom jag höll på att fota på Söder, så sa en intendent på museet att ja, du borde göra en bok om de där bilderna. Jag höll framförallt på fotade affärer, och de tyckte att en bok om Söders affärer vore bra, det skulle jag göra. Men det fanns så väldigt mycket annat och spännande i livet, så det vart ju aldrig av. Men däremot började jag skissa på en bok om Södermalms historia. Och den skrev jag ner mina idéer till, och så la jag en mapp, och sen så lyfte jag upp den för 2 år sedan ungefär. Och prata med förläggaren, Tommy Bäckström på Trafiknostalgiska, och så pratade jag med Maj Sandin om den. Och Maj sa genast, ja, men du börjar 1900, du kan väl inte börja 1900, vi måste börja 1850, begriper du väl, så vi får med hela det moderna Söders utveckling. Så ja, men då gör vi väl det då. Så har vi gjort. Så en idé kan ligga länge i en byrålåda och skramla, och så plötsligt blir det något.
0: Ja, så brukar ju det hända artister också. De har massa grejer i byrålådorna, men till sist så kommer det upp någonting.
1: Ja.
0: Framåt då? Vad blir det här näst nu då?
1: Jag tror jag har nämnt det förut. Vi har hållit på faktiskt flera år med en bok om en svensk fotograf som heter Sten Didrik Belander. Jag gör den ihop med min kusin Tom, som dessutom är son till Belander. På 1950-talet så var han en framträdande fotograf i Sverige. Han tillhörde det unga gardet. De som de gamla uvarna sa att de bara fotograferar risiga bakgårdar. Och de har ingen skärpa i sina bilder. Men han fick det så småningom. Blev en framstående modefotograf och en framstående reklamfotograf, och en också framstående porträttfotograf som har fotograferat många av våra största kändisar. Och hela hans kvarlåtenskap ligger på Nordiska museet. Så vi har suttit där och gått igenom bilder har nu grunden till en bok som kommer att komma ut under nästa år. Han var också med och började skapade 10 foto som var Sveriges största bildbyrå under många decennier. Den finns inte längre, men den levde in efter millenniumskiftet. Och så lyckades få pengar av kungen också. Det får man tacka för. Vi fick 80 000 av kungen i tryckbidrag. Så.
0: Ja,
1: Gustav VI Adolfs fond heter det, men det är ju kungen som undertecknar.
0: Så. Ja, just det. Ja, det verkar ha att göra i alla fall. Inga brister på sysselsättning.
1: Ja, vad ska jag göra sen då, Sture?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Jag vet inte.
0: Jag vet, jo, men jag vet vad du ska göra.
1: Ja, ja, okej.
0: Okay. Då ska du ta och gå tillbaka till Finnboda förr och nu.
1: Va? Ja.
0: Vad blev det av allt varvet då?
1: Ja.
0: Och vad är det nu?
1: Det är många som intresserar sig för Finnboda. Det är vandringar så ganska ofta genom Finnboda. Oh, ja. Det är ett trevligt område att gå igenom, tycker jag. Vi har ju ett... det fanns ju tre rederier som seglade mellan Sverige och Finland. Och en av dem var ju Svea-rederiet som jag också har... Svea-bolaget som jag också har skrivit en bok om. Och de här tre rederierna, de låg ju på rad nere vid Skeppsbron, de här båtarna. Två finska rederier och så Svea-bolaget då. Inför olympiaden i Helsingfors 1952 så beslöt sig rederierna för att de skulle bygga varsitt praktfartyg, alltså ett passagerarfartyg. Och... det svenska fartyget kom att heta Birger Jarl och rederiet gav ner sin själ. Den byggdes på Finnboda varv. Det var den finaste material man kunde tänka sig. Tyvärr hann de inte klar till olympiaden. Det var klar först året efter. Och den där båten har rönt olika öden. Senast så låg den i flera år vid Fotografiska museet. Och som ett enkelt hotell och också en bar. Sen så vart ägaren skyldig massa pengar. Det var väl kajavgifter och sånt. Och plötsligt så kastade fartyget loss och begav sig till Ådalen. Där det senaste jag hört om det där fartyget var att det stod på botten i någon hamn uppe i Ådalen.
0: Usch.
1: Men ja, det var det näst senaste. Sen såg jag någon artikel om någon sån här mogul som hade gått in och hade ambitionen att rädda fartyget och kanske till och med ta tillbaka det till Stockholm. Det är ju stora, jättestora pengar man pratar om man ska rädda ett sånt här gammalt fartyg. Men det vore ju fantastiskt om den kunde ligga i Finnboda, återkomma till Finnboda och ligga där som ett enkelt hotell och en servering.
0: Ja, det låter ju fantastiskt om det skulle ske. Hur är det med Bo då? Du skrev ju några små berättelser som vi haft med här i radion.
1: Ja, som jag läst in, ja.
0: Ja,
1: ja. Alltså, jag är väldigt förtjust i Bo. Min morfar och mormor köpte vår tomt i Lennarsta 1919 och hade det som sommarställe, så jag växte ju upp där som liten på somrarna. Och nu, som jag sa, så har vi övertagit det. Vi bor på Ångbåtsvägen och det är ju promenadvägar där som är glänsande. Man kan gå ända från Tollare och bort till hela vägen längs vatten till Bobadet. Ja. Sen är det naturligtvis så att den stora förändringen med Bo, och kanske inte minst den delen, är ju priserna på hus.
0: Mm.
1: Och även i Tollare där det har byggts 1000 nya bostäder, de är inte billiga.
0: Vad blir det i Gammeludden då?
1: Gammeludden, som ju har varit ett hem för senildementa, håller på att rustas och kommer bli betydligt större och kommer fortfarande vara någon form av vårdinrättning. Man har rivit allt utom den gamla byggnaden. Den gamla byggnaden från början av, från förra sekelskiftet var ju ett privathem. Och den byggnaden finns kvar fortfarande. Men ihop med den ska man sen bygga nya vårdinrättningshus. Och det är ju bara hoppas att alltså jag vill att man är rädd om Gammeludden. Det är ett otroligt vackert område och det är ett viktigt område för rekreation. Och många människor älskar det här området. Jag hoppas man inte förstör det. Men å andra sidan, det är också viktigt att vi har en stor arbetsplats i Bo. Det är inte bara livsmedelsaffärerna, Orminge och så vidare, utan att det finns andra typer av arbetsplatser. Och det kan den här nysatsningen ge möjlighet till.
0: Ja, det är väl bara att vänta och se vad som sker. Ja, men vi har väl tömt ut nu alla böcker och eventuellt kommande också. Eller, ja, eventuellt, men kommande och eventuella planer, så ska vi säga. Så det var roligt att du kom förbi och berättade om Söderboken. Och sen så hoppas att ni får mycket folk på släppet här på lördag.
1: Ja, men då ses vi på Mammas gata då och... jag vet att du sänder repriser på det här programmet, men boken kommer finnas där även efteråt.
0: Just det, så att missar man det här så finns den där sen i alla fall. Ja. Är det på enda stället den kommer att finnas?
1: Nej, den kommer finnas på alla nätbokhandlar och säkert Söderbokhandeln och bokhandeln vid Mariatorget och de flesta.
0: Ja, just det. Ja, den går att få tag på hur som
1: helst. Jajamän.
0: Ja, tack för att du kom.
1: Tack.

0: Ja, du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och jag tror att många har inte glömt, eller ja, på något sätt glömt den här fallpreventionsveckan som var här förra veckan. Och jag gjorde ju en del inslag från Träffpunktsmedjan. Det var om falltester, fallrisktester, och det var om en ny app som heter Säkra steg som skulle hjälpa till att träna balans och styrka och allting sånt där. Och sen så sände vi förra veckan också en föreläsning, kanske vi ska säga, där Birgitta Flod Åsberg, som är distriktssköterska, berättade om fallrisker kopplade till läkemedel. Men i allt detta så hittade jag en annan person som i för sig inte hade så mycket med den här verksamheten att göra, men han var alltid intresserad av, eller är intresserad av, att skriva om saker och ting som är lite besvärligt för folk som har svårt att gå och ta sig fram i Nacka framför allt. Han sitter själv i rullstol, men han har också en så kallad armcykel. Och den där cyklar han runt med och skriver massa saker om sånt som är dåligt och framkomlighetsproblem och så. Så jag tänkte vi kunde faktiskt höra vad han har att säga.
1: Jag heter Björn Billung och jag är pensionerad journalist, och så fortsätter jag att jobba med infrastrukturfrågor. Speciellt med tanke på äldre, rullstolar, cyklister. Och jag får igenom en hel del. Jag bor i Hammarby Sjöstad, så att jag rör mig mycket i Stockholm. Har en armcykel som jag brukar hoja runt med 350-400 mil om året. Det vill säga vart jag än ska så cyklar jag istället.
2: Cyklar du på den där?
1: Ja, jag kopplar på den på rullstolen helt enkelt bara. Det tar 10 sekunder så är man iväg igen. Ja, och just nu så har jag varit här för att titta på den här äldre- och balansfrågan. Och på det är ju Nacka kommun som har skickat ut en inbjudan då, att kom hit och kolla din balans och allt vad det stod där. Och då tänkte jag att ja, men jag ska ändå till Bauhaus, och då kan jag bara fortsätta och cykla hit och se om du hittar några roliga människor här och ja, prata med och se om man kan påverka. Nu träffar ju dig, ja, det är jättebra.
2: Det är inte dåligt. Nej.
1: Jag var mer intresserad av någon Nacka-representant på något sätt som jobbar här. Och det var ju hon här som
2: Frida,
1: pratade med. Ja, Frida. Ja, just. Så att vi ska ha en framtida kontakt här. Och jag har haft våldsamma synpunkter på Sickla köpkvarter exempelvis. Ja. Rent uruset ur äldre- och rörelsehindersynpunkt. Va?
2: Ja, det ligger någonting i det faktiskt.
1: Ja, och de har ju byggt om ganska kraftigt där i centrumet och flyttat gång- och GC-överfarten som var Texas Longhorn-huset där. Det är ju det slutat, det heter något annat där. Gillerondellen. Mm. Där åker man ju in mot Sickla köpkvarter och bion och allt vad det är för någonting. Och där låg tidigare ett 4 meter brett GC-överfart. Och det var närmast ingenting att svänga. Det var närmast bara rakt fram hela tiden. Va? Men helt plötsligt när de flyttade den där in mot centrumet, ungefär 8 meter, då hävdar jag bestämt att här handlar det om nyproduktion av ett övergångsställe med tvära vinklar. Mittrefugen blev inte 4 meter som den var tidigare, utan det blev, vad blev det? 1,24 för cykeldelen, och sen blev det en upphöjd del för gående. Men rullstolar och alla andra måste ju gå på den sidan där det inte är upphöjning med kantstenar och så vidare. Mm. Så att ja, men då tyckte Nacka att ja, men, vi Hade det blivit ett nytt, då hade vi ju gjort det enligt våran Nacka-standard, det vill säga 4 meter brett. Ja, men det här är väl nytt, säger jag. Om ni river upp det gamla och flyttar ner hela skiten ner 4-8 meter, då är det ju ett nytt. Ni måste ju göra underarbeten, ni måste lägga nya kantstenar, då är det nytt. Ja, det tyckte vi inte då. Så. Och sen hör inte saken att det här är ju TRV som det låg ju tidigare. Hela gångcykelbanan ligger på Trafikverket. Det är deras, de är väghållare. Men då menar de att ja, men har de flyttat vårat i våran GC-överfart, då ska det ju våran standard gälla på det nya, likväl som på det gamla. Ja, det höll de inte med om på Nackar och så vidare. Mm. Så att det är en jävla cirkus alltihopa det här.
2: Men du gör lite små besiktningar här och var, eller?
1: Oh ja. Jag har cyklat igenom det mesta på Nackar när det gäller tät bebyggelse, om man säger, och centrumanläggningar och så här. Och det är ju alltså kantsten och gatsten och vartannat är till idioti, alltså, och brygger nere vid den, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, det är en sjö.
2: Kyrkviken?
1: Nej, inte Kyrkviken. Nej, det är i alla fall en sjö, och så finns det en massa hus som klättrar upp på en kant. Där har man då 3 bryggor, även när det är liksom lite land, det kanske själva marken går ner. Ja, jävla sjö, precis.
2: Så är det.
1: Och där var jag alltså tvungen att ta sats med cykeln för att framhjulet ska bonka in i kantstenen. Så jag studsar upp och fötterna kommer förbi kanten på den där bryggan, som inte är en brygga, men det är trädäck i alla fall. Mm. För att det var för hög höjd, det var typ en 20 centimeter eller något sånt där. Så jag kommer över, jag kommer fram, och jag brukar komma fram, va? Tack vare att jag är ganska skicklig på både stolen och cykeln och kört mycket sitski i mina dagar och rullstolsbasket och ja, håll på med det mesta helt enkelt. Så jag har kontroll på kroppen, som man säger.
2: Just det, jag tycker jag känner igen ditt namn ifrån basketvärlden.
1: Jaha.
2: Rullstolsbasket.
1: Ja, okej.
2: Okay. För du har spelat rullstolsbasket?
1: Oh ja, i Nacka.
2: Ja. Just det, jag kände igen namnet.
1: Ja, det ser man. Det har gått minne, det har inte jag. Men
2: ja, du körde med Nacka HI då.
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: Med Gösen och alla de här.
2: Ja, just det.
1: Nej, sen började jag tänka på axlarna och framtiden. Att jag hoppas jag får ett långt liv. Så att, då tänkte jag, nej, jag slutar med det här nu. Men jag vill ju göra någonting också även efter det. Så att Då blev det mer att jag började skriva grejer och byggde lite cyklar i början där, för jag visste inte ens om att de fanns då på den tiden.
2: Nej, just det.
1: Men
2: du kör på frilansbasis då liksom?
1: Med skrivandet?
2: Ja.
1: Nej, jag lägger ut det på, jag börjar på YouTube, för jag vill behålla kvaliteten på videon.
2: Ah, ja.
1: Och därifrån tar jag sedan länken över till min egen Facebook-sida.
2: Aha.
1: Och sen lägger jag samtidigt ut på Vi som cyklar i Stockholm. Det är en lokalgrupp med 7000 medlemmar och sånt där. Det är rätt många. Och sen lägger jag ut också till Cyklistbubblan. Och det är en cykelsida då för hela landet, va? Så det är lite grann som en lokalblaska och DN, va?
2: Ja.
1: Det beror på vad det handlar om, tänker jag. Och sen att politiken får skärpa till så att de får bygga rätt, underhålla rätt och så vidare och så vidare. Så det sista jag fick igenom här nu, det var Londonviadukten, busshållplatsen där.
2: Ja, det har varit ju mycket diskussion om det.
1: Ja, du har hört det?
2: Ja, då.
1: Okej. Okay. Den har jag varit pappa till i alla fall, ganska rejält. Det är väl ett antal filmer och samtal med Heldén, för detta gatuborgarrådet. Och till slut så, jag vet inte, jag kanske tjatar hål i huvudet på dem. Så att de beslöt sig för att lägga om, skifta på gång- och cykelgångbanorna, så att cykeln hamnar längst in mot bergväggen. Sen kommer gångbanan och sen kommer busshållplatserna eller vad heter det? Ja, de här busskurerna.
2: Ja, just det.
1: Ja, så att nu är gående på en sida enbart och cyklar på enbart på en sida.
2: Ja, det är ju rätt så klokt egentligen.
1: Ja, men det var inte helt riktigt så där som jag hade tänkt mig, för att jag hade velat ha bort buskarna helt och hållet och att man utnyttjar varje centimeter mot bergväggen, för att man måste ju ha lite bredd. Och nu blev det lite så där som jag varnade för, att när man redan nu alltså så går buskarna över till cykelbanan och då är den helt nybyggd. Så det innebär att nästa år då kommer de buskarna ha vuxit ut en halv meter minst i cykelbanan. Och det innebär att då kommer allting att tränga ihop sig. Va? Och sen i och med att buskarna växer ut, då är vi tillbaka vid det här gamla problemet att när buskarna tidigare har vuxit ut vadå, 1,5-2 meter närmare på gångbanan på den tiden, för där låg den närmast, då sopade inte trafikkontoret in under buskarna, utan de sopar bara fram till grenarna sticker fram liksom. Och då innebär det att man förstör ju asfalten, det blir ju lera, sand, löv, grenar. Allting ligger under buskarna, osopat. Inklusive då där man har kastat och ställt elsparkar i långa rader. Kanske en 40, 50, 60 stycken har jag räknat upp till som värst. Och så sopar man in, heller inte när det blir 90 graders vinklar precis framför eller runt om busskurerna som stod där då. Och det står i avtalet det här att man ska sköta det här med maskinen, men där den inte kommer åt så ska man handsopa. Och man ska ha vårstädning, höststädning och städning däremellan om det behövs. Nej, men ingenting av det här har skötts alltså på 10 år eller något sånt där.
2: Ja, du har att göra, hör jag.
1: Oh ja. Det är tur att jag inte har någon större krabbor så till vidare.
2: Det är ju lite populärt du snackar med sån här vintercykling också. Hur funkar det för dig?
1: Det funkar när inte snövallarna ligger där.
2: Ja.
1: Det är de som hindrar mig. I vintras blev jag inplogad rent fysiskt, alltså inplogad i 2,5 veckor. Men jag orkade inte bråka just då. Va? Jag tänkte jag ringer och beställer mat för första gången i hela mitt liv. Och det funkade så jävla bra så att det plogas väl bort någon gång där, tänkte jag. Så här, va? Jag lever ju trots allt. Va? Men sen sista dagen, dagen innan sista dagen, då plogar de bort en massa vallar på Pollargatan där jag bor. Och då passade jag på liksom att den sista stora bautamaskinen som var där och plogade och hade sig, då gick jag ut på terrassen, för jag har den på första våningen. Och det är precis i ögonhöjd med traktorföraren ungefär då. Och så höll jag upp armen bara liksom, hallå. Och han stannade och fattade att jag vill prata med honom. Och så förklarar jag läget. Och då säger han bara att men det här fixar jag, säger han. Så han tog och plogade hela gatan, kajen, hela Jan-Inges torg och ända upp till gång- och cykelbanan. Den prioriterade som går mellan Stockholm och Älta där ungefär, kan man säga. Så då väntar jag bara, för jag vet att det blir alltid lite snö kvar och lite modd och lite is. Men jag visste det att imorgon då kommer det här ha smält undan, för då hade vi typ 2 plusgrader ungefär. Så nästa dag då tog jag på mig kläderna bara och hade varma grejer med mig på mig. Och sen cyklade jag ut och det blev precis som jag hade bestämt. Och då kunde jag helt plötsligt komma åt alla mina restauranger som jag har vid Jan-Inges torg. Inklusive mitt gym som jag tränar på vid samma torg. Och jag kommer upp till cykelbanan och kan åka in till Nacka eller till Stockholm. Då öppnas världen igen.

0: Ja, det var Björn Billung som jag träffade där på Smedjan och, när han var ute med sin rullstol och dokumenterade sånt som var lite besvärligt för folk som har rullstolar eller handcyklar eller vad det nu är för någonting. Så han har det han gör faktiskt. Det här är torsdagstimmen. Nu, Karin, nu måste vi se vad som händer på biblioteket.
1: Ja, det måste vi slå till på. Man kan till exempel lästräna med Bamse. Så välkommen att boka in en lästid med vår bibliotekshund Bamse. Det är Nacka Forum bibliotek som har det. Och missar man det här så kan man gå in på hemsidan och kolla också. Om man har ett barn som är mellan 18 och 8. 8 och 12 år och som behöver lite extra stöd vid läsningen. Då kan man få läsa 20 minuter tillsammans med Bamse och en hundförare. Och då anmäler man sig i informationsdisken på Nacka Forumbibliotek eller på mail forum@forumbiblioteken.se. Mycket välkomna. Sen har de författarbesök under hösten. Många spännande författare finns på biblioteken och några av dem tänkte jag ta nu. Lördagen den 10 oktober mellan 15 och 16. Då kan man få träffa och möta Karin Björkegren Jones. Hon är journalist och författare och folkbildare inom hälsa. Hur kan yoga, andning och kunskap om kroppens egna system bidra till ett bättre välmående? Det är frågor som Karin Björkegren Jones har önskat ägnat större delen av sitt yrkesliv åt att forska och förmedla. Karin är journalist i grunden och har skrivit 18 böcker om yoga, hälsa och kroppens självläkande förmåga. Och med nyfikenhet och gedigen research och ett stort engagemang har hon gjort en komplex kunskap tillgänglig för en bred publik. Hon började sin bana som yogalärare på en yogastudio i Saltsjöbaden och fortsätter än idag att fördjupa sina kunskaper genom utbildningar och praktiskt arbete. Så det blir spännande. Lördag den 10 oktober mellan 15 och 16. Nu hoppar vi till Älta bibliotek den 14 oktober mellan 16 och 18. Volontärer från Älta hjälper barn och vuxna med studier, läxor och språkträning. Onsdagar klockan 16 till 18. Och det dropp in i mån av plats. Anna-Karin Toborn kommer till Nacka Forum bibliotek torsdag den 15 oktober mellan 18 och 19 och anmälan är öppen. Anmäl dig via samma mejladress som jag sa förut, forum@forumbiblioteken.se. Anna-Karin Toborn har bland annat skrivit Du har din mor med dig, roman på Wadström och Vidstrand. Pascal Engman kommer till Fisksätra bibliotek lördag den 17 oktober mellan klockan 15.30 och 16.30. Också där öppen anmälan till fisksätra@forumbiblioteken.se. Pascal Engman är en svensk författare och journalist. Han är känd för sin kriminalserie med polisdetektiven Vanessa Frank. Och den serien började med boken Eldslandet 2018. Hans verk har publicerats på minst 19 språk, inklusive engelska, står det här. Och han är också journalist i grunden, men riktigt känd. Det där är spännande när det kommer så kända författare hit. Och det slutar inte där, men det här var de som ligger närmast i tiden.
0: Ja. Mm. Pascal Engman, han har ju, hans serie där, den är ju faktiskt läsvärd. Jag har läst några, inte alla, så att jag får nog ta itu med det där igen. Men han lyckas få spänning i det mesta. Mycket bra böcker faktiskt.
1: Ja, Patrioterna, när de blev uppköpt till tv-rättigheter, så jag tror han har gjort Eller ligger till grund för tv-serier också. Så.
0: Ja, just det.
1: Over there.
0: Ja, det blir nog en spännande grej där i Fiskis, tror jag. Mm. Ja, men då säger vi att vi har gjort vad vi ska för idag. Och tackar så mycket för visat intresse, som det brukar heta. Och ansvarig för sändningar var Radioföreningen Nacka. Och här är då Karin och jag då, Sture Djupenström. Så hörs vi nästa torsdag igen här på Torsdagstimmen.
2: Radioföreningen Nacka ansvarar för den här sändningen.
3: En betydelsefull fråga som Skuru fastighetsägarförening engagerade sig i under 1930-talet var upprättandet av en byggnadsplan för Skuru. Arbetet som genomfördes med hjälp av konsulter påbörjades 1932, planen upprättades 1934 och fastställdes av länsstyrelsen 1937. Den berörde inte norra Skuru. Ett annat viktigt ärende gällde framdragande av avloppsledningar inom stora delar av Skuru. Frågan väcktes av kommunen 1932 med anledning av arbetslöshetsläget och avsåg närmast om fastighetsägarna var villiga att stå för viss del av kostnaderna. Styrelsen agerade ganska halvhjärtat.